0: Børn og unge kan alligevel være voldsomt at støde på, advarer leder i Red Barnet, Mia Lind Winther.
1: Hvis man har set noget, der har skræmt en, så er den forskrækkelse lige så reel, som hvis barnet havde set en trafikulykke på vej hjem fra skole. Og det vil vi jo aldrig negligere, heller ikke selvom at vi ved, at det barn, der var i den anden trafikulykke, ikke kom alvorligt til skade.
0: Winther, de skriver til DR, at de løbende fjerner annoncer, og at de i øvrigt, ligesom politiet, vurderer, at de omtalte annoncer er falske. En af Danmarks største cykelstjerner har sat en forløbig dato på karrierestoppet. Sprinteren Mads Pedersen har planlagt at stoppe karrieren som professionel cykelritter, men først efter VM i København, der afholdes i 2029. Det afslørede den 30-årige cykelstjerne i TV2-programmet Aftensur onsdag aften. Det er planen, at det er der, jeg godt kunne tænke mig at stoppe med at køre på cykel. Der er ingen grund til at sidde og gemme på det, sagde Mads Pedersen. Han kalder VM i København for et specielt sted at stoppe karrieren. I 2019 der vandt Mads Pedersen VM på landevej som et af karrierens absolutte højdepunkter. I øjeblikket der er Mads Pedersen indhaver af den grønne pointtrøje i Tour de France, hvor han har vundet en enkelt etape. På onsdagens 11. etape der blev han nummer 11 og forsvaret pointtrøjen, som aldrig tidligere er blevet vundet af en dansker. I nat klart vejr, temperatur mellem 13 og 20 grader. Torsdag igen solrig og tør, men over de sydlige egne perioder med lidt flere skyer. Temperaturen ligger mellem 23 og 30 grader.

0: Hvad har gamle bilværksteder med naturvin og kunst at gøre? Før i tiden ikke så meget, men i de senere år er det blevet populært at kombinere de ting på steder rundt omkring i landet. En ny café med navnet Auto er just åbnet i et gammelt autoværksted i Banegårdsgade midt i Aarhus. I stedet for at få repareret sin bil, kan man nu gå på café og se keramik. I Københavns nordvestkvarter ligger baren Autopol, som er et omdannet gammelt autoværksted. Og i Ulbølle mellem Svendborg og Forborg er der også åbnet en bar og et musiksted, der hedder Auto i byens gamle bilværksted. Fælles for barerne er, udover lugten af gammel motorolie, at de kombinerer det her værkstedets rum og æstetik med musik og kulturelle events og dyr, naturvin og kaffe. Samtidig fortæller de også en større historie om, hvordan gentrificering ændrer vores byer. Det kan du høre mere om lidt. Den mest streamede musiker på Spotify sidste år, Bad Bunny, er blevet sagsøgt af sin ekskæreste for at bruge hendes stemme. Hun siger, at det er hendes tre ord, dem her. Bad Bunny, baby, baby. Bad Bunny, baby, som altså han bruger i sin musik. Og det vil hun kompenseres økonomisk for. Hvad den konflikt går ud på, og hvad sagen kan betyde for andre musikere, der bruger vocal samples, som det hedder, får du svaret på sidst i udsendelsen her. Der er K-Live i din radio den næste time. Jeg hedder Louise Rømert. Velkommen. Vi begynder med vin på autoværksteder. Velkommen, Nina Pratt.
1: Tak skal du have.
0: Du er karikaturtegner og kulturjournalist på Heartbeats, og du er vant til at spide det moderne storbymenneske i dine klummer og med dine tegninger. Hvis du skulle lave en karikaturtegning over den her tendens med at lave bilværksteder om til bare, hvad vil du så fremhæve?
1: Ja, den er næsten dejlig nem, den opgave, fordi det er jo et ret klart klientel, der kommer sådan et sted. De her nye naturvinsbarer, der kommer ind i gamle autoværksteder, det er jo indbegrebet af den her unge, seje byboer, der jagter autenticitet. Det er virkelig det. Vi skal alle sammen leve autentisk, men hvordan fanden gør man det? Det gør man for eksempel ved at gå ind i et gammelt autoværksted, der ser super slidt ud, og få noget rigtig dyr naturvin. Og dem, der kommer sådan et sted, de går op i kvalitet, de har måske nogle vinylplader derhjemme, de har høretelefoner med ledning, og sådan et vintage Olympus-kamera, og de vil gerne bruge deres penge. De har ikke så mange penge, de er nok formodentlig en del af den kreative klasse. Nu ser du også, der er en del kulturevents derinde jo. Men de vil gerne bruge gode penge derinde. De bruger penge på dyre olivenolier og parmesanost og naturvin, der ser rigtig lækre og farverige ud. Og markaterne, de ligner sådan nogle, der er lavet af en vaskeægte kunstner. Og når de er hjemme i storbyen, så leder de efter et sted, der føles sådan rigtig småt og lokalt. Gerne sådan et lille slags mikronabolag, og det er behov, der opfylder sådan en særlig form for naturvinsbar.
0: Tak, jeg ser tegningen for mig. Hvad er det, der gør autoværkstedet til sådan et eftertragtet sted, altså sådan et slidt sted med gamle bildækker og skilte med en skrifttype fra for lang tid siden? Hvorfor er det eftertragtet at starte en bar der?
1: Det er eftertragtet, fordi det har en vis, altså en råhed og netop sådan en autenticitet. Jeg kan se, at de markedsfører sig på at være sådan lidt sydeuropæiske. Og det tror jeg, vi associerer med noget, der er ret low-key, der er meget socialt, hvor man kan sidde og ryge en smøg, og man kan få et glas vin, og man måske også godt spille lidt, fordi det har lidt sådan en smadret atmosfære. Og har jo lidt også en form for værtshusatmosfære, kan man sige, bare i et meget højere lag. Altså, det er trods alt meget dyrere, og de er meget mere polerede, og klientellet er nok også meget mere poleret. Og det, man kan kalde det lidt sådan en slags en genopfindelse af den her. I 10'erne, så var det jo meget sådan en industriel kaffebar, der var the shit, altså hvor vi alle sammen skulle hen, og de var i sådan nogle gamle lagerbygninger eller værftshaller, som så blev lavet om og skulle se meget moderne ud. Men netop de her autoværksteder, der så bliver til nu en naturvinsbar, de skal ikke virke for grandiøs i deres udtryk. Altså, de skal gerne bevare så meget af det oprindelige look som muligt. Det er en del af deres charme.
0: Hvad er det ved det her autentiske industrilook, som er så populært?
1: Jamen, det er bare, det ser simpelthen hvad skal vi kalde det? Det ser velkommen ud. Altså, det har en, jeg tror, det har en naturlig social atmosfære over sig. Det virker som et sted, hvor man kan sænke skuldrene, og man helt, altså praktisk, så kan der jo også typisk være ret mange mennesker i sådan et gammelt autoværksted. Der er jo ofte højt til loftet, man sidder bogstaveligt talt i en garage, og at det er sådan lidt slidt, det er egentlig også lidt hyggeligt, det er lidt cute, lidt nuttet, og det giver os lyst til at slippe os lidt løs, og drikke os lidt fuld sammen, og hænge ud, og nu kører der jo for eksempel VM, det er et fuldstændig oplagt sted, og har også været brugt til det ved jeg, Autopol, der er i Nordvest, som netop er en af de her naturvinsbarer, er blevet brugt til sådan nogle store skærmsevents, hvor man kan have det sjovt.
0: Hvorfor er det et oplagt sted at sidde på et gammelt værksted og se VM?
1: Jamen, fordi det netop er velkomne. Det er et sted, hvor man kan altså sænke skuldrene og have det sjovt sammen. Fordi det er en afslappet atmosfære. Det ser slidt ud. Det ser lidt smadret ud. Typisk så er der sådan nogle bord og stole, der slet ikke er særlig fine. Altså, det er en klar, bevidst altså, del af dets appel, at det skal virke lidt værtshusagtigt. Det pynter sig egentlig med en form for lånte fjer. Fordi det er, nu nævnte du gentrificering selv, altså det er et klassisk eksempel på gentrificering, det her. Så det er langt finere, end det giver sig ud for at være.
0: Men jeg tænker, det er jo ikke alle, der bare vil kunne gå ind. Nu siger du mig, at det er afslappet, og det er åbent. Men jeg tænker også, man skal også kunne ramme den præcise afslappede stil, der så hører sig til for at passe ind på de der værksteder. Så på den måde er det så inkluderende, som det giver udtryk for?
1: Jamen ja og nej, det kommer an på, hvilke parametre vi måler på. Fordi i forhold til priser, så er det måske ikke særlig inkluderende. Altså, de er dyre, de her steder. Man skal ikke tage fejl af lukket. Altså, det ser ofte slidt ud, og det er helt bevidst, men det er altså dyrt at få et glas naturvin sådan et sted. Men æstetikken, altså sådan som de ser ud, det er i modsat, nu nævnte jeg lige de her famøse kaffebar her fra 10'erne, hvor en del af deres look var, at de skulle, hvis de, selvom de var lavet i de her gamle lagerhaller, så skulle de se meget moderne ud indeni. Men det er ikke en del af det her look. Det skal se meget slidt ud. Det har, og typisk så er der slidt maling på væggene, og auto er jo også en del af titlen. Mm. Igen, det er også helt bevidst. Det er en del af appellen, at vi skal blive mindet om, at vi egentlig bare er det her stille og rolige gamle sted. Og det er også lidt spændende jo. Det er jo spændende at se og opdage et sted, som det føles som om, det er egentlig kun er en selv og en til vennegruppe, der ser for første gang, og der er ikke rigtig andre, der kender det, fordi Nina, det har en meget lokal fornemmelse.
0: Vi skal lige høre et klip, fordi Anne Damsgaard Langhøj og Frank Langhøj, de står bag den nyåbnede bar Auto i Aarhus, og vi talte med dem og spurgte, hvorfor et autoværksted er eftertragtet til at åbne en bar.
2: Vi er et par gymnasiekærester, Frank og jeg, og Frank han har altid arbejdet i et autoværksted altså i sin fritid. Så har Frank solgt hans firma, og så vidste han, at der lå et gammelt autoværksted, simpelthen med ryggen op mod Rådhusparken i Aarhus. Så på hans første dag, hvor han ikke var på arbejde, der cyklede han simpelthen ned i den baggård, hvor der kommer ejeren så ud, og så siger han, vil du købe det? Og så siger Frank, jamen det vil jeg faktisk gerne. Og grunden til, at vi gerne vil være et autoværksted, fordi vi netop gerne vil skabe noget i uformelle rammer og bevare noget kulturarv i midtbyen. Altså alt bliver revet ned, og så bliver der bygget nyt, men vi har rigtig meget lyst til, at de her rammer, rå rammer, skal bevares, men med et andet indhold.
3: Kommer I til at sælge naturvin?
2: Det kan du bande på da. Det skal vi da have i Aarhus. Ja, vi vil rigtig gerne sælge naturvin, og vi vil rigtig gerne sælge altså alt sådan noget lokalt økologisk. Og vi cider, og hvad der nu er. Vi er sådan meget åbne for, at det skal. Nu bruger vi det første år her, hvor vi har autoværkstedet, til at stikke en finger i jorden og mærke sådan pulsen på borgerne i Aarhus og omegn. Hvad har de lyst til, der skal være? Og vi kan høre, at folk råber i hvert fald på naturvin.
3: Jeg tror, at det er de første, der forbinder sådan et autoværksted med økologiske specialiteter og naturvin. Altså, hvordan kan de to ting forenes i sådan et autoværksted?
2: Jamen altså, vi har, fordi Frank jo altid har været oppe i sådan et gammelt, eller i deres værksted, så har vi valgt at udnytte det, der er. Så vi har blandt andet bygget en bar på den gamle lift. Og den bar har vi bygget ud af bæredygtige materialer, som vi har hentet rundt omkring. Og så tænker vi, den der kombination med at bevare kulturarv og bygge af genbrug, den hænger meget godt sammen med os, som vil være økologisk i verden. Og det, altså, vi kunne godt tænke os på en eller anden måde sådan at nudge publikum til at være lidt mere bevidst om, at vi skal være lokalt, og vi skal bevare, og vi skal passe på, hvad den her verden vi er i.
0: Nina Pratt, nu hører vi Anne Damsgaard her kalde autoværkstedet kulturarv, som skal beskyttes. Er barne simpelthen det en beskyttelse af kulturarv, eller mister byerne også noget ved de her værkstedstransformationer?
1: Det er spændende. Igen vil jeg sige både og. Der er selvfølgelig et kulturbevarende element i at lade æstetikken blive og vise en vis stolthed i at præsentere sig selv som værende for eksempel et autoværksted, når det jo egentlig nu er en naturbiens bar. Og jeg tror, at også, vi lever, altså det siger jo også noget om den tid, vi lever i, at vi i langt høj grad gerne vil bevare vores natur og vores kulturarv især, og ser værdi i gammelt byggeværk, som jo er ret charmerende. Altså det har også helt klart en vis charme, men det er samtidig også et udtryk for den tid, vi lever i, at det har den her autentiske, uformelle mikronabolags vibe har enormt stor værdi. Altså, vi lever også i en tid, hvor vi er på vores telefon rigtig meget. Vi snakker om de her tech-giganter som superskurke og kunstig intelligens. Og der søger vi i højere grad de her, hvad skal vi kalde, små, autentiske sociale oplevelser. Mm. Og det er sådan en atmosfære også med til at tilvejebringe.
0: Hvad siger åbningen af endnu et autoværkstedsbar om det sted, vi er nået til i gentrificeringen?
1: Jamen, det er jo spændende, fordi det er jo gentrificering i dens reneste form. at man tager et sted, der tidligere har haft en helt central, lokal betydning for driften. Det har jo bare været et autoværksted i øvrigt i et arbejderklasse miljø. Og så nu transformerer det om til et sted, der tydeligvis bliver brugt af den øvre middelklasse. Også dem, der kan komme der, fordi det typisk er ret dyrt at være der. Men det er jeg mener med, at det pynter sig lidt med lånte fjer, fordi det er gentrificering i dens reneste form, men det lader det som om, at det ikke er. Altså, dets værdi er jo netop at bevare den her kulturarv og sige et autoværksted og bevare den æstetik, og også lidt af den uformelle, nu bruger jeg udtrykket arbejderklassisk, altså energi, vibe, æstetik, der kan være sådan et sted, og bruger det til deres fordel, og til at skabe en social atmosfære. Så det siger jo bare noget om, at gentrificering er et sted, hvor den stadig er i fuld flor, men vi lader, som om den ikke er, eller vi viser i hvert fald, at vi kender værdien af at have kulturarv og bevare den gamle by.
0: Tak, Nina Pratt.
1: Det var så lidt. Tak, fordi jeg måtte være med.
0: Selv tak. Karikaturtegner og kulturjournalist på Heartbeats. Engelske ord sniger sig ind overalt i mødelokalerne, i reklamerne, når unge taler, og ja, også her i radioen. Men nu vil et bredt flertal i Folketinget trække en sproglig streg i sandet. En ny sprogpakke skal styrke det danske sprog, Dansk Sprognævn skal op i gear, og public service medier som P1 her får også en rolle i kampen mod den engelske ordstrøm. For skal vi virkelig blive ved med at sige feedback, ghosting, onboarding og takeaway, når vi kunne sige det på dansk? Det spørgsmål kaster vi os over i K-Lives nye serie, der hedder På Dansk. Her går vi på jagt efter de engelske ord, der har mast sig ind i vores hverdagssprog og spørger, findes der et godt alternativ på dansk? Kan vi støve et gammelt ord af, eller skal vi opfinde et helt nyt? Et ord ad gangen forsøger vi at fordanske sproget, og i dag undersøger vi ordet comfort food.
4: På dansk med journalist Thomas Holmby Hansen og retoriker Nana Vestgaard.
5: Nana, har du sådan nogle retter, du søger imod, når du skal være, altså når du skal have det rigtig trygt og godt, og måske med et strejf af barndomsminder over sig?
6: Ja, det har jeg. Det har jeg helt klart. Nu tænker jeg lige over, hvad det egentlig kunne være. Der er noget med, jo, der er sådan noget særligt, nogle særlige pålæg, som jeg fik, da jeg var lille. For eksempel fine pålæg på rugbrød.
5: Åh, det kan jeg godt huske.
6: Det er hyggeligt.
5: Det er mange år siden, jeg har prøvet det. For mig er det koldskål.
6: Ja.
5: Kun om sommeren. Men altså, det lugter så meget af mormor og morfars kolonihavehus og alt det der. Det var, og det der med at sætte sig ned og få lidt jordbær i, hvis de var modne, og ellers bare nogle kammerjunker, man kunne knuse over. Det er stadigvæk, jeg bliver aldrig træt af det.
6: Nej.
5: Det er jo det, man i dag kalder comfort food.
6: Ja.
5: Hvad lægger du i det begreb derudover?
6: Jeg lægger det der med, at man faktisk er bevidst om, at der er noget mad, som man, som man spiser for at give sig selv en form for tryghed, eller for at trøste sig selv lidt. Fordi det er nok det der med, at vi er så bevidste om, hvad vi bør spise, og hvad vi burde spise i forskellige mængder, og hvornår. Men comfort food, det er der, hvor man tillader sig selv, at det her, det spiser jeg ikke, fordi at det er sundt, eller fordi det er hipt. Det spiser jeg, fordi det er rart for mig at pege tilbage i tid.
5: Ja.
6: Ja, det er det, jeg ligger i det. Som en blød lænestol.
5: Ja. Jonathan Lehr, professor i madkultur på Örebro Universitet. Hvad lægger du i begrebet comfort food?
7: Jeg tænker nok lidt mere faktisk på sådan varme retter, end det egentlig. Altså også når man ser kogebøger og sådan noget, der omhandler comfort food, så synes jeg tit, det er sådan simremad eller noget af den dur. Eller det kan også være noget, hvor man ligesom tager en hel gryde ud med lasagne eller et eller andet, der ligesom kommer sådan sammenbagt ret af en eller anden art. Man sidder om vinteren, når det er koldt og sådan noget, og så kommer man ind, og der er dejligt varmt mad, som er sådan ret uprætentiøst og heller ikke særlig instagrammable nødvendigvis. Det skal ikke være sådan sofistikeret med mange bitte små elementer og typer. Det skal være den der lidt cremede, bløde, lækre smag.
6: Når du, Jonathan, nu siger det der med de varme retter, den der komfort, der er i varmen, når man så måske gemmer sig under tæppet, og så får man sådan en varm skål med et eller andet, der er samsurium, der bare smager godt. Så tænker jeg også, altså den form for comfort food, jeg tænker meget på, det er faktisk også lidt det, der er blevet populært på Instagram, det der med, at man faktisk deler ærligt, hvad er det, jeg i virkeligheden har lyst til. Altså, hvad er min egentlige komfort? Hvor man måske viser, jeg vil bare gerne have de her Rice Krispies fra eller de her cornflakes, eller et eller andet, fordi det var dem, jeg fik, da jeg var barn.
7: Ja.
6: Altså, der er en grimhed også nogle gange muligt i comfort food. Hvad tænker du om det?
7: Jamen, det kan jeg helt klart godt følge, og der er måske også en lidt guilty pleasure, for at bruge et andet
6: godt
7: dansk ord. Netop som du siger, man viser sin fine bowl med alle mulige dejlige grøntsager og ting og sager, ikke? Og så en gang imellem, så synder man lige lidt, ikke?
5: Ja, præcis.
6: Hvad tænker du, Eva?
8: Så mine amerikanske venner, de vil sige, at kongen over alt comfort food, det er mac and cheese.
5: Ja.
8: Det er sådan altså macaroni og cheese, som er sådan noget sammenblandet noget, og så ryger det i ovnen, og det er snasket og fedtet, og det er skønt.
5: Ja.
8: Især hvis man har tømmermænd.
5: Ja.
6: Det har jeg også hørt amerikaner sige. Ja. Det er også lidt en børnemad for dem, og så det der med at spise den som voksen, det er også rigtig hyggeligt.
5: Jeg skal lige sige, at Eva her, det er jo Eva Skafte Jensen, som er seniorforsker i Dansk Sprognævn, og Eva, jeg har kigget efter det her begreb også. Det er ikke i den danske ordbog, men det er i Sprognævnets nye ord i dansk. Der står det, hvor nyt er det her udtryk i dansk?
8: Vi har det vi får det ind i dansk i slutningen af 90'erne, men det er stadigvæk kun meget sjældent brugt, og så bliver det efterhånden mere og mere almindeligt. Så det er tit sådan, at når vi kigger efter noget, som vi synes er meget nyt, så har vi faktisk eksempler, som går 10, 20, nogle gange 30 år tilbage. Men så de er der. Ja. Ordet er der fra slutningen af 90'erne, men det er først inden for de sidste 10 år, det for alvor bliver til noget.
5: Ja.
8: Ja.
5: Og jeg tror, det er først inden for de sidste 5, at det er nået til mine ører.
8: Ja.
5: Ja. Mm-hmm. Vi kan godt finde på et dansk udtryk for det her. Kan vi ikke det? Altså, nu kiggede jeg jo der i nye ord af dansk, og der er faktisk et meget godt forslag, synes jeg.
6: Ja.
5: Hyggemad.
6: Ja.
5: Altså, det tænker jeg, det synes jeg, det rummer meget godt, hvad jeg forbinder det med.
6: Det synes jeg så, fordi det har jeg faktisk skrevet på min liste, intet andet. Det var der andre, der havde tænkt på.
5: Ja.
6: Ja, jeg vil også foreslå hyggemad. Jeg synes, det er et oplagt sted at bruge det danske ord hygge.
5: Ja.
6: Fordi det er det ligesom signalerer. Det bliver jo, hvis man begynder at gå over i trøstemad.
5: Yeah.
6: Vi har også det danske ord trøstespise.
8: Yeah.
6: Så bliver det mere, ikke noget, man kun gør, fordi det lige kunne være vildt dejligt, men også fordi, at det ligesom skal hele et eller andet, der er et problem bagved.
5: Præcis.
6: Og det gør det ikke i hyggemad. Den er positiv.
5: Ja.
6: Ja.
5: Prøv at høre, det er jo, altså, vi behøver ikke gøre det sværere, end det er.
6: Mm.
5: Comfort food derude. Næste gang, du tror, du spiser comfort food, så husk bare, at du spiser hyggemad på dansk.
0: Vi fortsætter jagten på gode danske gloser hen over sommeren med hjælp fra journalist Thomas Holmby og retoriker Nana Vestgaard, og det sker i serien på dansk her på K-Live. Anders Skytte Agergaard, du er dagens redaktør og holder øje med, hvad der sker ude i kulturverdenen, og du har taget nogle kulturnyheder med til os.
9: Det har jeg. Og vi starter med et spørgsmål, Louise. Den 1. juli blev der i Storbritannien solgt 80.000 billetter per døgn. Hvad tror du, de var til?
0: Per døgn?
9: Nej, på et døgn.
0: På et døgn, 80.000 billetter?
9: Ja. Billetter for omkring 21 millioner kroner. De kunne helt sikkert have solgt mange flere, hvis der var flere, men det var kun 80.000, der var udgivet. Hvad tror du, det var til? En koncert?
0: Ja, der er noget. Det kunne være en koncert.
9: Ja, stor popstjerne måske.
0: Det kunne det være.
9: Det er det overhovedet ikke.
0: Ej, hvor sjovt.
9: Det er et 70 meter langt tapet.
0: Ah, Bayeux-tapetet.
9: Selvfølgelig. Bayeux-tapetet, som langt om længe og efter mange, mange, mange års stridigheder, nu er vendt tilbage på British Museum, hvor at det den 1. juli blev politieskorteret tilbage på museet. Og der solgte man altså mere end, eller man solgte 80.000 billetter, som også er svarende til alle de tidsslots, der overhovedet var frigivet.
0: Ja.
9: Altså, det, hvis du vil ind og se det, så var det lige præcis der, du skulle købe billet. Der kommer nok flere.
0: Men Bayeux-tapetet, tapetet, mener jeg, det betyder også meget for britterne.
9: Det betyder ekstremt meget. Hvis ikke man er helt med på, hvad det er, så er det det her næsten 1.000 år gamle broderi, som jeg som sagt er 70 meter langt. Og det er første gang i flere århundreder, at det vendte tilbage til England, og jeg skal udstilles her. Det fortæller historien om dengang, den normanniske erobring af England i 1066, begivenheden, der i virkeligheden lagde grunden til det moderne engelske kongerige.
0: Ja.
9: Det forstår jeg godt, man gerne vil se. Og det er også meget smukt, hvis ikke man har set det. Så synes jeg, man skal prøve at google det. Det er en oplevelse at se det bare på computeren.
0: Og meget skrøbeligt og værdifuldt og svært at transportere.
9: Lige præcis. Vi har fulgt sagen omkring tapetet meget her i programmet. Der er mange tidligere gode indslag, man kan gå ind og finde. Jeg har også en enkelt anden lille nyhed med. Det handler om den kommende danske film Fagre Nye Kærlighed. Den er udtaget til hovedkonkurrencen på den meget prestigefyldte filmfestival Locarno. Filmen, som jo ikke er udkommet nu, den handler om utroskab og sætter spot på de psykologiske mekanismer, der altså får mennesker til at svigte og bedrage den person, de elsker allermest. Og i det her tilfælde, der følger vi Kate, som lever et tilsyneladende meget lykkeligt familieliv med sin mand og deres datter, mens hun altså i al hemmelighed har et langvarigt forhold til en anden mand. Det er den dansk-svenske instruktør Maria Bäck, der har instrueret den film. Og det er første gang siden Vinterbrødre af Hylnur Palmasons i 2017, at en dansk film er konkurrerer med i den her festivals hovedpris. Om filmen vinder i Schweiz, det finder vi ud af til august, hvor at konkurrencen finder sted.
0: Og man kan følge med på K-Live, så vil vi helt sikkert.
9: Det kan man helt sikkert.
0: Den tager vi op igen der.
9: Det var det for mig.
0: Jamen, tusind tak, Anders.
9: Selv tak.
0: Aarhus gik amok, da byens fodboldhold i maj vandt det danske mesterskab efter 40 års ventetid. Seksdageskrigen mellem AGF og FC Midtjylland er slut, og helt uventet ender den verdenskendte sociolog Hartmut Rosa med at stå midt i Busgaden i Aarhus, mens fejringen er på sit højeste. I tredje afsnit af serien Fodboldmanifestet erklærer Rosa, at han er AGF-fan for livet, mens min kollega Christoffer Heide Højer skal afgøre med sig selv, om fodbolden skal spille en rolle i livet med børn.
10: Velkommen til mit fodboldmanifest. Jeg hedder Christoffer Heide Højer og har en tusse i halsen under hele serien. Det må du undskylde.
11: Hvad er det, du har fået?
12: Fodboldskort.
10: Der findes ligesom to måder at forholde sig til fodbold på. Enten så er du fan, eller så er du ikke. Min kone synes, det er fuldstændig absurd, at jeg har lavet den her serie, hvor jeg diskuterer, om jeg overhovedet selv er fodboldfan, og om vores barn skal være det. Fordi i de 15 år, vi har kendt hinanden, der har jeg altid fulgt med i fodbold i hendes øjne. Og hun har aldrig set en fodboldkamp. Så i det perspektiv, så er jeg jo faldet i gryden for længe siden. Men jeg er en, der tit finder hullerne i osten. Jeg er meget bedre til at finde de ting, jeg ikke kan lide, end dem, jeg godt kan lide. Jeg har ligesom alle andre handlende i tiden fået nogle fodboldkort med hjem. Og dem giver jeg videre til min dreng for at se, hvordan han vil tage imod det. Han har aldrig set en fodboldkamp, og han ved ikke, hvem nogen af spillerne er. Troede jeg i hvert fald.
13: Jeg skal lige se, om vi har ham.
11: Ved du, hvad nogen af dem hedder?
13: Nej. Jo, Messi.
11: Messi?
10: Og når vi taler om fodbold, så har jeg virkelig svært ved, at mit barn skal indføres i hele den her kommercielle verden. Fordi fodboldtrøjer, fodboldkort, fodboldstøvler, fodbolde, handsker, mål og så videre og så videre og så videre. For slet ikke at tale om det, det bare koster at se fodboldkampe i tv efterhånden. Det er en dyr affære at være fodboldfan. Og fodbolden lever jo af unge drenge og piger, der forelsker sig i sporten. Og lige bagefter, så forelsker de sig i merchandise. Det
13: gør ikke. I dag skal vi nok finde en fodboldstrøje til mig.
11: Det koster altså mange penge til nogle fodboldtrøjer.
13: Ja. Måske I tager jeres penge med, så tager jeg bare mine penge med.
11: Hvor mange penge har du?
13: 5
11: penge?
13: Det er jo en hel håndfuld.
11: Jo, det er rigtigt.
10: Og jeg kan snart ikke trække min beslutning ud længere. Skal jeg give fodbold videre til min dreng?
11: Hvordan går det med at spille fodbold i børnehaven?
13: Godt.
11: Godt?
13: Jeg får ikke skåret så mange mål.
11: Nå. Hvad laver du så på banen?
13: Jeg løber bare rundt for at få fat i bolden. Men Patrick, han har den hele tiden.
10: Selvfølgelig bliver jeg nødt til at gøre det. Men det er ikke alt det her rundt om. Det er ikke fodboldtrøjerne. Det er ikke fodboldkortene, jeg kommer til at dyrke. Men det er det, som jeg indtil videre i den her lille serie har været blind for. Spillet på banen.
11: Ej, der er da også Christian Eriksen her. Han er den i Danmark, der har spillet flest landskampe.
13: Men vandt han?
11: Ja, det er det store spørgsmål. Han vandt aldrig rigtig noget sådan kæmpe stort. Men han var god. Han var virkelig god. Han er god. Han spiller stadigvæk lidt. Han faldt faktisk om, fordi han havde ondt i hjertet i en kamp. Faktisk 2 gange har han prøvet det. Så var alle, der så det, de blev helt bange. For jeg så det også en gang, så blev jeg helt bange, for at tænke, hvad sker der med ham? Heldigvis fik han det godt igen.
13: Hvad?
11: Og så sagde han, at han skulle hjem og spille fodbold med sine børn. Var det ikke en god idé?
13: Jo.
10: Nok fordi jeg er ansat på P1, kommer til at snakke og tænke mere, end jeg har handlet på det her. Så nu skal vi over

0: philosophical explanations of this, but there are many observations that there is a similarity between a religious experience and this kind of sports celebration. And on a cognitive level, this sounds a bit absurd, right? How can this be like an epiphany, right? I mean,
1: vi er helt op i de tynde luftlag nu. Hartmut Rosa kalder det en åbenbaring for byen, en åbenbaring for de mennesker, der tog del i fejringen. Og i min verden i hvert fald, når man får en åbenbaring, så åbenbarer der sig jo et eller andet. Og er det så selve meningen med det hele? Eller hvad er det, der dropper ned op for det der høje sted til alle de her mennesker, der jo om en uge eller om to, eller allerede dagen efter, bare skal på arbejde og i skole og passe deres ting?
0: Giving us meaning in life, and I always rejected this idea because I thought it's not meaning, at least not in the sense that I know now what the point of living or of the universe is. But I think it gives you what I call this. This is why I speak of resonance, right? It clearly creates resonance between people and through the people with life itself.
1: Mm. Og så skal min nysgerrighed stilles. Oplevede Hartmut Rosa selv resonans? Det ville jo være meget smukt for min lille serie, hvis vi har proppet selve tænkerens teori ind i ham ved at fejre et dansk mesterskab.
2: Did you experience resonance yesterday?
0: Yes, actually this is absolutely in line with my theory.
2: Yeah.
0: I have to say I did not experience it in Tivoli because that was too much what I expected, right? I thought there would be a huge eruption when the game was finished, right? And there was this eruption, but it was kind of it could be expected, right?
2: Yeah.
0: And also that people were happy afterwards. So I thought, yes, it's great, but it's nothing special, right?
2: Mm.
0: But really, to see this kind of transformation when walking back through the city, that was very touching for me, and I would describe that as resonance.
1: Og alt det her tænker jeg, at de fleste kan forstå. Det at opleve vild eufori og at verden svarer igen og samhørighed og forbundethed. Det er noget, vi har brug for at opleve som mennesker, for at kunne have et godt liv. Men i år var det mit hold, der blev nummer to, og vi sidder rigtig mange danske fodboldfans den her sommer og kan ikke se Danmark til VM. Så hvordan fungerer resonansen i nederlaget? Det kunne jeg godt tænke mig lige at få Hartmut Rosas svar på.
0: Resonance is not just harmony and unity and joy and happiness. Resonance is a kind of responsive relationship, and in a loss, right, you can clearly feel a strong sense of resonance, right? I mean, you know, that's even true if someone dies. I mean, I found that always very interesting, and I would really say tears are always a sign of resonance. It means I'm moved, something touches me, right? And it means somehow you respond, even your body responds to it. So that has all the elements of resonant relationship. Only when you are out of tears, right, when you're kind of, that's when people suffer loss after loss sometimes, right, or are in a depression, then we really say he is out of tears or she is out of tears, right? That's the moment when a resonant relationship stops. But intense moments of disappointment also can be moments and elements of a resonant relationship. And actually only when you go through these tight phases, that's when a relationship really develops and becomes important to you. So I think the two go together, and there is not only a resonance in the joy moments.
1: So when I ask Luca for FC Midtjyllands fodboldkampe, når de kommer bagud, så er det ikke fordi, at jeg er en dårlig fodboldfan. Så er det fordi, jeg kan mærke noget. Så er det fordi, der er noget, der er på spil inde i mig. Og måske er det faktisk lige præcis nogle af de her modsatrettede følelser, jeg har haft svært ved at se nogen pointe i at give videre til næste generation. Hvorfor være i et eller andet mystisk forhold til en fodboldklub eller et dansk landshold? Altså, det forekommer mig fuldstændig skørt. Men når Hartmut Rosa sætter det sådan her op, at det ligesom er en eller anden form for lidelseshistorie, man også har med fodbold, eller sine egne følelser i det, så kan det jo godt give mening. Og en eller anden dag, så er det jo Danmark, der vinder noget. Og så vil det være virkelig fedt at have været med hele vejen.
2: Yeah. Last question. You have to go to Berlin, but where is the scarf? Did you bring it home? Is it still with you?
0: Certainly, proudly wear it in the future again.
2: Sure, but I today I have seen so many shirts with AGF, and in Aarhus, it's we can really feel it in the city. It's a lot of fun to see everybody.
0: Absolutely, it's not a fun maybe if you're a Midtjylland fan, yeah. Right? But for people in Aarhus, I think it gives this sense of unity, right?
2: Exactly.
0: Which is, I mean, this sense of somehow being in this together.
2: Yeah, well, I will be. I will take on my Midtjylland shirt and be a bit a bit
0: really
2: sad.
0: Wear your Midtjylland shirt right now?
2: No, not right. Now. But I will wait a year to the next championship, and it will be even sweeter. That's the
0: yes. Okay. Yeah. Why not? Okay.
2: Thank you for your time, Hartmut. I will. I'm sure we will write about football again.
0: Okay. That's yeah. I'd love to. All right. Thanks a lot, Christoph.
2: Bye bye. Yeah. Thank you.
0: Okay, bye.
2: Bye.
1: Det her spor, jeg åbnede for med Hartmut Rosa, endte jo et helt andet sted, end jeg havde regnet med. Jeg havde sørme ikke lige set for mig, at han skulle stå med et AGF-halstørklæde inde i Tivoli Friheden og fejre, at AGF blev mestre. Men fodboldens veje er uransagelige, og vi bliver faktisk ved med at skrive sammen om fodbold. Jeg sætter mig også ned og ser Freiburg i Europa League-finalen.
3: Freiburg on the rack here. This is Emi Buendia! How about that for a cup final? What a special goal that is!
1: Jeg synes ligesom, jeg skylder at investere noget i det, han går op i, når han nu har brugt tid på at forholde sig til alle mine spørgsmål.
3: Into Rodgers!
1: Det blev dog ikke en aften, hvor der opstod en kemi mellem mig og Freiburg. De blev smadret fuldstændig af Aston Villa 3-0 i finalen. Og Hartmut Rosa skrev til mig, at han synes faktisk, det var meget flot, at de overhovedet var nået til finalen. Og så skrev jeg tilbage, at det synes jeg, der var en noget positiv udlægning af et stort nederlag. Og han svarede så, at normalt så ville han også have kaldt dem en flok store tabere. Men han havde fået lidt bronkitis, så han var så svag, at han ikke orkede det. En slem nederlaget stund for ham. Vi er ved at være ved vejs ende ved min lille selvundersøgelse af mig selv og den danske fodboldkultur. Og jeg har valgt at koge det ned til nogle punkter i et lille bitte fodboldmanifest. Fordi en dag, så kan min dreng høre dem, og på den måde sikre sig selv, når han er i tvivl om det er okay, at han bliver fodboldfan. For jeg regner jo med, at han har arvet noget af sin fars forstokkethed og kritiske syn på det meste. Så en gang imellem er det godt at blive mindet om, at det er okay. Nummer 1. Når de siger, at du er dårlig til at spille fodbold i børnehaven, så skal det ikke være grunden til, at du vil lære at spille fodbold. Vi skal spille fodbold sammen, fordi vi hygger os. Nummer 2. Fodbold kan give dig masser af forlommer i livet. Jeg har fået et interview med en stor verdensstjerne, fordi vi kunne snakke om fodbold. Og du skal vide, at derude i det store arbejdsliv, hvis du kan tale fodbold, så får du forlommer. Så kommer du forrest i køen en gang imellem. Og det skal du bare udnytte to the max. Nummer 3. Rigtig meget af det, vi skal i vores liv, er noget, vi bare skal gøre. Men fodbold er ikke noget, man skal gøre. Det er ikke ligesom, når du får et eller andet røvsygt arbejde, hvor du skal sætte dine følelser til side og bare gøre, hvad der bliver sagt. På en tribune, der må du godt råbe. Og en lille tilføjelse, så er det rigtig godt at have et sted, hvor man kan opleve et fælles nu med andre mennesker. Så kan man nemlig råbe sammen. Nummer 4 og det sidste punkt, jeg vil tage med, det er, at fodbold er en god scene for at skabe resonans. Og nu har jeg jo lavet 3 afsnit, og jeg ved ikke, om det står klart for dig, kære lytter, hvad resonans er. Så hvis du savner at føle dig forbundet med noget uden for dig selv, og det tror jeg ægte på, er virkelig vigtigt, så tag ind og se en fodboldkamp.
4: Nu rører den derind. Kan du få den?
1: Nu render jeg så endelig rundt og spiller fodbold med mine drenge.
5: Jeg laver højder til dig!
1: Det er skide sjovt. Og det føles også ret idiotisk, at jeg ikke bare har gjort det meget mere. Fordi det er jo en leg. Og når jeg som forældre
5: og lang bold.
1: Tror, at jeg kan bestemme og styre, hvad der sker i deres liv, at jeg overhovedet har haft tanken, at jeg kan isolere fodbold og så fjerne det fra deres liv, det er jo en fuldstændig vanvittig tanke for det første.
5: Godt træk.
1: Og for det andet, så afslører det, at jeg tror, at jeg har deres skæbne i mine hænder.
5: Okay, så spiller vi.
1: Men de kan godt selv, og de skal også selv.
5: Nu er der snart mål.
1: Så kære med fodboldforældre. Vil I godt holde kæft, når I står ude på sidelinjen og ser jeres børn spille fodbold? De kan godt selv.
5: Så går du ned i den anden ende nu. Shit.
1: Hvis du skal råbe, så tag på stadion.
5: Mål til os! 1-1!
6: Det var tredje og sidste afsnit af Fodboldmanifestet, som journalist Christoffer Heide Højer stod bag. Hvis du lytter rigtig godt med på den sang, jeg spiller her om lidt, så skal du prøve at lægge mærke til kvindestemmen, der siger tre små ord. Det er sangen Das Mil Jesi Says, altså 2016 på dansk, af musikeren Bad Bunny. Og hende, du sandsynligvis kunne høre her, det er Carlis de la Cruz Hernandez, og hun er ekskæreste til Bad Bunny. Og hun har netop fået grønt lys til at gå videre med en retssag mod Bad Bunny for brug af de her tre ord. Inden vi folder sagen ud, så lad os lige høre lidt mere af den her omdiskuterede sang.

0: Du kender sangen og sagen. Kjartan Stolberg, journalist på Soundvenue og podcastværk. Kan du lige folde ud for os, hvad handler denne her sag om?
1: Sagen startede jo egentlig tilbage i 2023, en del år efter, at Carlis de la Cruz Hernandez og Bad Bunny var gået fra hinanden. De gik fra hinanden tilbage i 2017, og det er faktisk anden gang, at den her indspilning af hende optræder på en Bad Bunny-sang. Den optrådte også på en sang, der hed Party, der udkom tilbage i 2016, da de stadigvæk var sammen. Men her i 23, altså nogle år efter, at de gik fra hinanden, så besluttede Carlis de la Cruz Hernandez sig for at sagsøge sin ekskæreste, og det hører måske også med til historien, at Carlis selv er advokat, så hun... Hun ved nok i høj grad, hvad det er, hun snakker om, og har nok nemlig tænkt over sine rettigheder. For det forholder sig sådan, at den her indspilning ikke stammer fra, at hun er blevet hed med sin kæreste med i studiet. Den stammer derimod fra, at hun har sendt ham en voicemail-besked.
0: Han har opfordret hende til at sige de her ord, indtale dem, og så har hun sendt det til ham.
1: Ja. Og,
0: siger hun.
1: Ja, præcis. Og det er jo så en lidt anden proces, end nemlig at medvirke i studiet, hvor at der jo er en masse kontrakter og rettigheder, som man sørger for at underskrive.
0: Og hvad er det, de skændes om?
1: Nemlig om dels om hun har ret til sin egen stemme, essentielt, eller hvorvidt han kan bruge den, når hun først har sendt den til ham. Fordi at oprindeligt så søgte hun erstatning for essentielt brug i begge de her sange, både Parti fra 2016 og Dos Mil Diezies fra 2022. Historien er så også, at retssagen i 2023 vælger at sige, nej, den der gamle sang fra dengang I var sammen, og dengang du selv gik med til også at indsende de her ord, den kan vi ikke ligge og rode med.
0: Den er forældet.
1: Men så har de lige givet grønt lys til, at den her sang fra 2022, hvor at samplet altså bliver genbrugt, og som til med også er en sang, der måske ikke omhandler hende, altså Carlis de la Cruz Hernandez, der er der simpelthen nogle rettigheder, der lige skal gennemgås for hvad ja. Der foregår der.
0: Lad os lige, hvis der nu skulle være nogen, der ikke kender Bad Bunny, så lad os lige få et par ord på, hvem han er.
1: Jamen, han er muligvis, selv hvis man ikke har nødvendigvis hørt hans musik, så er han en af kandidaterne til den største stjerne i hele verden. Han er jo selvfølgelig størst i de spansktalende dele af verden, men han er også virkelig, virkelig stor i resten af verden. Han har lige spillet et kæmpe, kæmpe show i Sverige for, jeg tror, kun en uge siden, hvor jeg også hørte folk, der var afsted, at der simpelthen var virkelig, virkelig mange spansktalende, selvom det var i Sverige, simpelthen bare fordi fans følger med ham rundt omkring, og han er nærmest for stor til at give shows i Danmark.
0: Han er for stor til det hele. Jeg synes lige, vi skal høre de ord, som er omdrejningspunktet for den her diskussion. Ja, direkte oversat. Slimme kanin, baby. Hvorfor har han brugt de her ord? Hvad gør det ved hans musik?
1: Det er jo især i den oprindelige sang Party, så er det jo sådan rigtig begærligt og sensuelt, og her i sangen, han genbruger Dos Mil Diezies, jeg kan ikke finde ud af at sige 2016 på spansk, ja. Men det er jo en sang, der så også handler om at mindes det her forhold, eller i hvert fald et eller andet forhold, der foregik i 2016, hvor hvis man kan sin Bad Bunny-slader, så ved man, at det liner perfekt op med, at kvinden, der optræder, hun var sammen med ham i 2016, og hun blev angiveligt ifølge de historier, der er kommet frem, så spurgt hele 5 dage, inden at den her plade skulle udkomme, om hun var med på, at samplet blev genbrugt, og det var vist endda også uden, at hun fik mulighed for selv at høre sangen oprindeligt, og da de så endelig sendte hende sangen, så var hun absolut ikke med på den, at hun skulle...
0: Altså med på ideen?
1: Ja, fordi at det er jo en sang, der i høj grad mindes hende og romantiserer hende og handler om, hvor meget han stadigvæk længes efter hende, når han tænker tilbage på 2016 her, dengang, så 6 år senere.
0: Så det handler ikke kun om brugen af hendes stemme, det handler også om brugen af hendes private historie, kan man sige.
1: Ja.
0: Carlis de la Cruz Hernandez, altså ekskæresten, kræver det, der svarer til omkring 262 millioner kroner, danske kroner, i erstatning for Bad Bunny for at bruge hendes stemme her. Har hun en chance for at få medhold?
1: Det vil jeg jo sige, nu hvor også at de vælger at tage sagen videre 3 år senere. Man samler jo ikke sådan en sag op, hvis der ikke er nogen sandsynlighed for det. Og igen, når hun selv er advokat, så tror jeg heller ikke, at hun gør det, når at, der ikke er noget præcedens. De musikere, jeg har snakket om selv, der også har, du ved, til tider selv skulle bruge andres stemmer i samples, de er jo fuldt ud bevidst om, at man har ophavsret til sin egen stemme, og særligt i de her AI-tider, hvor at, der bliver skabt kunstige genskabninger af andre stemmer, så er det jo også noget, som rettighedshaver er enormt meget i gang med at vende, og det er måske også hele AI brugen af stemmen, der er årsagen til, at den her debat også bliver taget op igen, og præcis, at retssagen bliver anset som værd at forholde sig til igen.
0: Ja, altså fordi måske er den principiel, altså hvis vi ser sådan lidt bredere på det, hvilke konsekvenser kan sagen her få for andre musikere også herhjemme rundt omkring i verden, hvis det nu ender med, at hun får medhold?
1: Altså det vil jo sørge for, at kunstnere skal være ekstra påpasselige med, hvordan de bruger samples af ret beset enhver kunstner og enhver stemme. Der er en kunstner, jeg personligt kender, der for nylig lavet et album, hvor han samlede Pernille Vermund, og ja, det var absolut ikke for at være enig med noget, Pernille Vermund sagde i i det klip, og jeg tænker nu, skal Pernille Vermund til at få residuals hver eneste gang, folk streamer det album.
0: Nu er ideen givet videre i hvert fald til Vermund. Det er jo ikke første gang, det her sker. Det er meget udbredt stemmelydbider, som man også kunne kalde det, som det her er brugt i mange sange, ofte faktisk også i form af telefonsvarebeskeder, og vi har lavet sådan en lille sammenklip her af forskellige sange med de her stemmebeskeder. Switch after the tone.
2: Where you at? Damn. I'm sitting here waiting on my van. You told me you was going to be back in 15 minutes.
3: Students have gone to college and gotten hooked on drugs, marijuana, and alcohol.
4: Listen.
5: Did I go out?
4: Yeah,
5: I want
4: to
5: suck up a little clothes.
6: Modtaget.
5: I dag, klokken
6: 21:43. Hey, Hans. Teresa. Du må blive ved med at ringe til mig. Så chiller derhjemme.
0: Her hørte vi Kendrick Lamar, Drake, Frank Ocean og så også danske ukendt kunstnere. Hvor udbredt vil du sige, det er med sådan nogle vocal samples?
1: I hiphop har det jo fyldt rigtig, rigtig meget, simpelthen også bare fordi, at hiphop begynder at få rigtig stor kommerciel medvind i de samme år, hvor at telefonsvaren som fænomen også bliver udbredt i USA, og også at det, at man overhovedet har adgang til en telefonsvarer i hiphoppens tidlige år, nærmest er et statussymbol, så der er sådan en meget diskret form for flexing med, at man har de her samples af folk, der har ringet til en, eller at man selv har ringet folk op, der også på Dr. Dre's The Chronic er der nærmest det modsatte tilfælde, hvor nogen laver telefonfis med
0: hvorfor,
1: hinanden. Ikke?
0: Hvorfor er det et statussymbol at have en telefonsvarer?
1: Det er det jo heller ikke i dag. I dag har alle telefonsvarer.
0: Men dengang?
1: Men dengang, fordi hiphop handler jo rigtig meget om rejsen fra bunden mod rent faktisk at få nogle penge mellem hænderne. Og derfor så nærmest...
0: Man var simpelthen rig, hvis man havde en telefonsvarer.
1: Ja, og i hvert fald i nogle år, og på grund af, at det starter på den måde, så ender det med at være en helt disciplin også at have nogle overgange mellem sangene. Skits plejer man at kalde dem i hiphop-kredse. Det behøver ikke nødvendigvis være telefonsvarer i sådan nogle skits, men de her sådan mere spoken word sketch-agtige overgange, hvor at man bliver taget med i et univers, der er telefonsvaren også bare et rigtig godt greb til at få sådan nogle ikke sangovergange med, simpelthen fordi at telefonsvaren i forvejen er et indspillet format, og det har alle fra Eminem til The Notorious B.I.G. til The Wu-Tang Clan altså udnyttet.
0: Hvad vil du sige, at det giver sangen at have sådan en ekstern stemme udefra, kan man sige, til at med på en sang?
1: Det kan jo som sådan være alt, hvad kunstneren ikke er i stand til at sige, og særligt i hiphop, hvor at, der ret ofte er måske også lidt noget posturing og noget, noget macho sådan vildskab og aggression over meget af musikken, så kan en voice memo som den her være en rigtig god måde at få noget mere blødt ind, nogle stemmer, der siger, hey, pas nu på dig selv, sørg for at tage dig af dig. Der er en del en del af de her samples også, der specifikt er fra enten mødre eller fra andre sådan ansvarshævende figurer, manager, producer, der siger, hey, dig der rapperen, der er hovedpersonen, dit liv er altså lige lidt for vildt, sørg for at være hjemme i tide.
0: Tusind tak, Kjartan F. Stolberg, journalist, podcastvært og anmelder hos Soundvenue. Vi slutter her, men K-Live vender tilbage i morgen mellem 14 og 16 med alt det bedste fra kulturens verden. Dagens producer var Anders Skytte Agergaard, og her bag mikrofonen er det altså Louise Rømert. Nu kommer radioavisen. Klokken er 16.
4: En spansk-argentinsk finale venter på søndag, når VM i fodbold skal afgøres. Det står klart efter onsdagens semifinale mellem Argentina og England. Englænderne kom dog først på måltavlen, men med 5 minutter tilbage af den ordinære spilletid, så scorede Argentina på et langskud. Og med 2 minutter inde i tillægstiden, ja, der lød det sådan her.
7: Stolpeskud her fra Argentina, tæt på, at de kommer foran med 2-1. Alexis McAllister har nu ramt træværket 2 gange i den her kamp. Nyt indlæg fra Argentina. 2-1! 2-1 til Argentina! Langt ind i overtiden! Argentinerne går fuldstændig amok, også her på pressepladserne. Lautaro Martinez hætter Argentina mod endnu en VM-finale.
4: De forsvarende verdensmestre, de møder Spanien i guldkampen søndag. England, de skal spille bronzekamp mod Frankrig lørdag. Argentinerne, de risikerer dog en bøde fra FIFA, for efter kampen, der jublede de med et banner med teksten Las Malvinas son Argentinas, altså Falklandsøerne er Argentina. Netop England og Argentina udkæmpede i 1982 en kortvarig krig over øgruppen, der stadig er en del af det britiske kongedømme. I en folkeafstemning fra 2013, der svarede 99% af indbyggerne på Falklandsøerne, at de gerne vil forblive en del af Storbritannien. En amerikansk statsborger, der har siddet fængslet i Iran siden december 2024, er blevet løsladt og har fået lov til at forlade landet. Det skriver Donald Trump på Truth Social. Kvinden, der har siddet fængslet, skulle ifølge præsidenten have det godt. Trump, han kalder det et tegn på velvilje fra iranerne. Løsladelsen, den sker, imens der igen er kampe og angreb mellem de to lande. Her til aften er amerikanske baser i Bahrain og Kuwait igen blevet angrebet, ligesom der er meldinger om eksplosioner i Iran. USA har indført en blokade af iranske havne, og iranerne melder samtidig Hormuzstrædet for lukket. Det amerikanske militær har bragt et enkelt civilskib til standsning, da det ifølge dem ignorerede søblokaden. Et lysvær, som blev brugt af Luke Skywalker i filmen Star Wars Episode 5 The Empire Strikes Back, er blevet solgt på auktion til $3 millioner. Det svarer til 19,6 millioner kroner. Det fremgår af auktionshuset Heritage Auctions hjemmeside. Lysværet, det var en rekvisit i Star Wars-filmen, der udkom i 1980, og blev båret af skuespilleren Mark Hamill, der originalt portrætterede Skywalker. Budene på filmrekvisitten, de startede på $1 million, altså omkring 6,5 millioner danske kroner. Rekvisitten, den fremstår som en hånd, der bærer lysværet, og den måler ca. 36 cm. Her i løbet af natten klart vejr og temperaturer mellem 13 og 20 grader. Torsdag igen solrigt og tørt, men over de sydlige egne perioder med lidt flere skyer. Temperaturer mellem 23 og 30 grader. Varmest bliver det i de nordlige egne.
8: Du lytter til P1.
9: Nu skal vi have et genhør med dagens P1-orientering.

Donald Trump, han har været en dyr forretning for mange virksomheder uden for USA. Han har nemlig under hele sin administration indkrævet told. Det er der nok ikke så mange, der er i tvivl om, men det har han også indkrævet ulovligt told for, hvad der svarer til over 1000 milliarder kroner. Og nu skal virksomhederne, de skal have pengene tilbage. Ifølge højesteret, så er de blevet opkrævet ulovligt, altså højesteret i USA. Men de her penge, det er ikke sådan, at de kommer automatisk ind på din konto. Virksomheden, de skal selv ind og søge om at få de her penge retur. Vi ser nærmere på, hvad der foregår i det her, ja, amerikanske toldcirkus, kan man vel godt kalde det, som hundredvis af danske virksomheder helt ufrivilligt er blevet involveret i. Jeg får besøg af en af dem, som hjælper de danske virksomheder med at få deres penge tilbage. Så skal vi også tale om hende her. Yeah.

0: Svenske Robin har gennem 30 år tryllebundet sine fans med popmelodier, som blandes med elektroniske beats og sårbare tekster. I går der gik det løs i Royal Arena i København, men har hun stadig den her særlige position i popmusikken? Jeg får en anmelder på besøg her i orienteringsstudiet, der var til koncerten i går, og spørger ham ja, om det, men også hvad det er, der kan få tusindvis af fans til at scrolle med. Og så varmer vi naturligvis også op til opgøret mellem ærkerivalerne England og Argentina i aften. Der har historisk været ondt blod mellem de her to lande, og i aften der mødes de så til VM-semifinalen, der kan gå hen og blive meget dramatisk. Vi tager temperaturen i London og Buenos Aires frem mod aftens brag. I studiet, der er det Thomas Tjernsen. Men vi starter i Kiev, fordi her var EU's kommissionsformand Ursula von der Leyen. Hun ankom tidligere i dag til hovedstaden, og det var med et budskab om at skrue endnu mere op for samarbejdet mellem Ukraine og resten af EU. Stefan Weikert, god eftermiddag.
1: God eftermiddag.
0: Du er journalist i Kiev. Hun vil gerne, Ursula von der Leyen, skrue mere op for forsvarssamarbejdet mellem Ukraine og EU. Hvordan skal man forstå det mere konkret?
1: Jamen, det handler om, at den viden, som Ukraine har fra slagmarken, de ukrainske virksomheder, især på droneområdet, altså både i forhold til de billige selvmordsdroner, som de har kaldt hernede ved fronten, men også de langt rækkende droner, og måden, man også teknologien til at skyde de russiske droner ned, og den skal simpelthen deles med de her EU-lande, hvor man så i bytte får et samarbejde og produktionskraften i EU. Det er ligesom at hjælpe Ukraine med at skrue op for den her produktion. Det er sådan, det ser ud til at kunne forstås, men vi kender ikke alle detaljerne til den her aftale på nuværende tidspunkt.
0: Ja, for man kan vel sige, at Ukraine har faktisk en god og brugbar erfaring i forhold til at forsvare sig over for de her russiske droner, missiler og soldater. Hvad er det ligesom EU kan få ud af det her samarbejde med Ukraine?
1: De får jo netop lige præcis den teknologi, som er testet over for russerne. Det er jo alt muligt fra at skyde dem ned til at også have droner, der kunne ramme Rusland potentielt. Det som Ursula von der Leyen også slog fast, det er jo, at EU-landene ikke har den her erfaring på slagmarken, som Ukraine har. Og det er den erfaring, de så får. Man kan også sige, at et tættere samarbejde mellem forsvarsindustrien i EU og forsvarsindustrien i Ukraine gør jo også, at noget af den teknologi, der er i EU på de her områder, også kan blive testet i kamp her på slagmarken. Og det er jo også noget, som er, man kan sige, at når man snakker med de her forsvarsvirksomheder, er uvurderligt i forhold til at udvikle systemer, som virker over for Rusland.
0: Ja, og vi har jo igennem, ja, mens krigen har stået på, jo hørt Zelensky være på rundtur rundt omkring i verden, og især i Europa, og bede om penge og støtte til at kæmpe den her krig mod russerne. Det her samarbejde, altså ukrainerne, hvad står de sådan, altså kan vi sådan pinpointe nogle steder, det står de til at vinde ved at øge samarbejdet på den her måde, hvor man samarbejder om ja, forsvarsteknologi?
1: Jamen altså helt konkret, så sagde præsidenten jo her i Kiev, den ukrainske præsident, han sagde, at i dag der producerer man omkring 10 millioner droner om året i Ukraine, men målet er at komme op på 20 millioner om året, og det er så der, hvor at EU-landene skal spille en rolle. Men derover for Ukraine, så har det også betydning, hvis produktionen af de her droner for eksempel, og måske også andre våben, ligesom kan blive flyttet ind i EU, så er de også bedre beskyttet, end hvis de er i Ukraine, fordi nu bliver Ukraine jo ramt rigtig hårdt af de her russiske ballistiske missiler. Så der er helt sikkert også noget for Ukraine at hente der. Og så er der, altså jeg har jo igennem krigen her snakket med mange ukrainske brigader og droneeksperter osv. Det som de ligesom efterspørger her i Ukraine, det er også en viden fra EU. Og det er også noget af det, som blev sagt her på talen her, at der skulle ligesom være en vidensdeling. Og der er også noget, som Ukraine kan få af EU-landene.
0: Mm. Stefan, du bor jo i Kiev. I dag der har FN offentliggjort en opgørelse, som viser, at antallet af dræbte og sårede civile i juni måned er det højeste siden april 2022, altså ved invasionen. Hvordan mærker man som indbygger i Kiev den her stigende russiske angreb på byen?
1: Jamen, det betyder helt konkret, at folk går rundt og er bange for netterne, fordi det tit er der, hvor russerne de sender de her missiler afsted. folk tager de her alarmer meget mere seriøst, end de gjorde bare for 2-3 måneder siden. Altså nu er der rigtig mange mennesker, der tager ned i metroen, som er et sikkert område, eller tager ned i deres kælder osv., fordi de er så meget mere voldsomme. Og det kommer jo af, at Ukraine simpelthen mangler ammunition til de her amerikanske Patriot-systemer, så man ikke har mulighed for at skyde de her russiske missiler ned. Og det betyder jo, de her ballistiske missiler, det betyder jo helt konkret, at hvis russerne vil ramme en boligblok eller en våbenproduktion i Kiev for eksempel, jamen så rammer de lige i øjeblikket, og det er selvfølgelig en stor frygt for ukrainerne lige i øjeblikket. Altså, vi ser jo også, at de rammer boligblokke ret ofte, og det sætter en frygt i befolkningen.
0: Og hvad med dig? Altså, bruger du også dine netter nu, altså i metroen?
1: Jeg bor desværre for langt væk til en af de her dybe metro, så jeg kan bruge det. Så jeg tager min hustru hernede og min 4 måneder søn, og så tager vi ned i kælderen i den der lejlighedskompleks, vi bor i. Det ser vi som værende det sikreste område, men ja, det har været efterhånden ret mange netter over de sidste 2-3 uger, simpelthen fordi at der enten er stor risiko for, at der kommer et angreb, og så er det jo vigtigt at reagere, inden de her missiler kommer afsted, fordi når russerne sender sådan en ballistisk missil afsted, jamen, så tager det jo 2-3 minutter for, at det slår ned i Kiev. Så det er hårdt, det dræner, og føler også mig selv, men også den almindelige ukrainer, og de får ikke såret ordentligt, og er hele tiden nervøse for, om det skjul, man har, altså den kælder rent faktisk kan holde imod for eksempel et nedslag.
0: Mm. Og i modsætning til mange ukrainere, så kan man sige, så har du det privilegie, at du kan tage hjem til Danmark. Er det noget, I overvejer nu, hvor russerne har intensiveret angrebene mod landet?
1: Vi har selvfølgelig noget, vi har snakket om sådan løbende, men det er ikke noget, vi overvejer lige nu. Simpelthen fordi det er jo her, vi bor. Mm. Det er her, vi arbejder, og ja, og derfor så føler vi, at vi skal blive her så længe som muligt. Personligt for mig som journalist, så er det utroligt vigtigt at dække den her krig, så derfor synes jeg også, det er vigtigt at blive. Og min hustru er ukrainer og vil meget nødig forlade Ukraine, så der skal, i hendes ord, så skal der noget mere til, før vi tænker på andre planer.
0: Stefan, tak for analysen, og pas på jer selv.
1: Selv tak.
0: Altså Stefan Weikart, det er journalist, bosat i Kiev. Og vi bliver i Ukraine, fordi fra hovedstaden Kiev, så vender vi blikket sydpå til Ukraines tredje største by, Odessa. Byen den bliver kaldt Sortehavets Perle, og her angreb russerne med missiler og droner i nat, blandt andet havneinfrastruktur og civile boliger, det fortæller guvernøren i byen. Og de her russiske angreb sker efter, at Ukraine fortsætter sin dronekamp mod russiske mål for at forstyrre den russiske logistik. Og den ukrainske dronechef fortæller, at Ukraine i nat blev ramte 17 olietanker, og man de seneste 9 dage har nedkæmpet 116 russiske fartøjer. Og DR har ikke haft mulighed for at verificere de her tal. Anders Puk Nielsen, god eftermiddag.
2: God eftermiddag.
0: Du er overlovskaptajn og militæranalytiker ved Forsvarsakademiet. Russerne, de angriber i hvert fald mere intensivt byerne på Sortehavskysten, også Odessa. Hvad er forklaringen på det?
2: Jeg tror, vi skal nok se det som et svar på, at Ukraine har haft temmelig meget succes på det seneste med at ramme russisk maritim infrastruktur, og så er det så det, russerne som sådan svar nu har valgt at se, så lægger vi også lidt ekstra tyngde på det lige i den her tid her. Men altså, det er jo ikke første gang, at russerne rammer havnen i Odessa. Det er noget, de trods alt har gjort temmelig ofte. Så jeg vil sige, det nye, det er ikke så meget det, russerne gør. Det er nok mere den her ukrainske succes med at ramme de russiske skibe.
0: Jeg prøver at sætte nogle ord på den succes, ukrainerne har haft.
2: Det er meget markant, altså det er også noget, der er kommet pludseligt, hvor lige pludselig i sidste uge, så begyndte de at gå ret intenst efter tankskibe, og nu siger du 116, men altså det er sådan nogle tal i den størrelsesorden, det er rigtig, rigtig mange skibe, der lige pludselig bliver ramt, og det er jo en videre udvikling af den kampagne, ukrainerne har ført i et par måneder nu mod russisk logistik, i særdeleshed rettet mod Krim, men faktisk alle steder i de besatte områder, hvor man er gået rigtig meget efter først landtransport med lastbiler, tog og så videre, gået efter broer og sådan noget, og så er russerne så begyndt at satse mere på maritim transport og sejle forsyninger ind, og nu er det så det, ukrainerne også går efter. Så det, på den ene side så er det meget store tal, og på den anden side så er det også det i sig selv et nybrud, at de ukrainske droner faktisk kan ramme skibe, der sejler. Altså, det er sådan teknisk lidt svært at gøre, men det har altså ukrainerne nu kapaciteten til.
0: Ja, jeg står faktisk her og ser på en video af sådan en dronebåd, altså sådan en fjernstyret båd, der sejler mod det, der ligner et tankskib. Afslører det, eller viser det, at russerne har svært ved at, det gør det vel, at de har svært ved at forsvare sig selv, når de kommer ud på havet?
2: Ja, det har de så, men altså, det er faktisk mest flyvende droner, man har brugt på det seneste, så det, og det har været op i det, der hedder det Azovske Hav, det vil sige ikke som sådan i Sortehavet, men egentlig inde i det Azovske Hav, hvor der i virkeligheden er Rusland nu, altså enten Rusland, eller også så besat territorie så hele vejen rundt om, men hvor ukrainerne alligevel formår at så flyve ind med droner, og så angribe de her tankskibe, og det viser jo, at russerne har ikke kontrol med luftrummet, de har ikke kapaciteterne til at rent faktisk være ude og beskytte de her tankskibe, og det altså, er lidt svært lige nu at få øje på, hvad de egentlig skal gøre for at stoppe det.
0: Og altså, om det er 116, eller hvor mange skibe det er i hvert fald meget, meget markant, siger du. Hvilken effekt kommer det til at få på russernes mulighed for at angribe ukrainerne?
2: Det belaster deres logistik rigtig meget, altså i særdeleshed nede i de sydlige områder af de besatte havne, altså havne i, at det kan bruge havne i Mariupol og Berdjansk, de byer. Og så er ukrainerne, de taler jo om, at de har tænkt sig at omdanne Krim fra at være en halvø til at være en helø, ikke? Altså det simpelthen bliver fuldstændig afskåret fra Rusland, og prøver man at se, om man kan gøre Krim til at være en stor byrde for russerne, noget, der virkelig kan trække ressourcer ud, som altså, de skal bruge en masse energi på at prøve at få forsyninger frem til Krim, i stedet for at bruge de ressourcer på kampen mod ukrainerne. Så det er sådan den længere kampagne.
0: Mm. Og nu taler vi om, at Ursula von der Leyen besøger Kiev i dag, og det er selvfølgelig tid til sådan skåltaler og skulderklap. Hun sagde i den forbindelse altså, at hun ankom, at Ukraine lige nu har militært momentum. Vinden er ved at vende. Er det flotte ord, eller har hun ret, hvis man spørger dig?
2: Nej, altså det synes jeg egentlig, hun har ret i. Altså det er ukrainerne, der lige i øjeblikket svinger taktstokken og sætter russerne under pres, tvinger russerne til at være i en reaktiv rolle, og det er en lille smule svært også at se, hvad russerne egentlig skal gøre ved det her, altså både langs ved selve frontlinjen, hvor de har svært ved at få logistikken til at hænge sammen, men også i resten af Rusland jo, hvor ukrainerne nærmest hver eneste dag nu rammer noget vigtig infrastruktur knyttet til brændstofproduktion og sådan noget. Altså det er jo noget, der virkelig er ved at skabe et politisk pres på Putin også. Om det så er nok til at decideret få russerne til at opgive kampen, det ser jeg måske ikke lige for mig lige nu her. Men altså, det er noget, der helt klart presser russerne og tvinger Putin til nu at skulle være ude og finde en eller anden måde at reagere på det her, i stedet for at være ham, der ligesom har initiativet.
0: Mm. Anders, tak for at være med her til eftermiddag.
2: Ja, velkommen.
0: Anders Puk Nielsen, orlovskaptajn og militær analytiker ved Forsvarsakademiet. De fleste af os har nok prøvet det der med at få en gave, hvor man smiler venligt og siger tak, mens man lige sådan skiler ned og ser, om der sidder et byttemærke på undersiden. Det kunne være et stykke brugskunst fra din onkel, som ikke kan byttes, og nu skal stå frem hver gang ham og din tante er på besøg. Det er lidt sådan en gave, vi skal tale om nu. Det eneste er, at onklen hedder Tayyip Erdogan, og han er præsident i Tyrkiet. Efter NATO-topmødet i sidste uge, som fandt sted i den tyrkiske hovedstad Ankara, der sendte han nemlig stats- og regeringsledere hjem med en gave af den kaliber, kan man sige, en revolver med deres navn indgraveret og medfuldt af skarp ammunition. Det er jo ikke lige umiddelbart en gave, der kan byttes, og derfor så opstod der også sådan lidt forvirring om, hvad man skulle gøre med sådan en gave, hvordan kunne man håndtere det, og det gælder også for den danske statsminister Mette Frederiksen. Det fortalte vores reporter Emil Mortensen, som skrev lidt rundt til statsministerkontorerne i forskellige lande.
3: Som dansk journalist, så prøver man selvfølgelig statsministeriet først, og de arbejder på et svar, ved jeg. Jeg har været i kontakt med dem lige her, inden jeg gik ind i studiet. Det har vi ikke fået svar på endnu, hvor Mette Frederiksen-revolveren er henne. Til gengæld kan jeg sige, Norges statsminister Jonas Gahr Støre, han har valgt ikke at tage imod den her revolver. Den er blevet afleveret ind til det tyrkiske udenrigsministerie efter aftale med dem, skriver de. De skriver til mig, der er strenge regler for import af våben til Norge. Våbnet blev returneret til det tyrkiske udenrigsministerie i Ankara, ja, efter aftale med det tyrkiske udenrigsministerie. Finlands præsidentkontor, de vil simpelthen ikke kommentere på gaver, præsidenten har modtaget.
0: Ja, det var min kollega Emil Mortensen, som sagde sådan i sidste uge. Jeg kan sige så meget, at vi faktisk her i DR har fået at vide, hvor revolveren med Mette Frederiksens navn indgraveret den befinder sig. Men inden jeg løber sløret for det, så kan vi lige tage en hurtig runde på, hvad de andre statsledere har gjort. Den britiske premierminister Keir Starmer har efterladt revolveren på Storbritanniens ambassade i Ankara, hvor de så skal sikre, at den ikke længere kan afgive skud. Det gælder også den svenske statsminister Ulf Kristersson, som efterlod sin revolver på den svenske ambassade. Andre har taget den med mere eller mindre held, altså med hjem. EU-kommissionsformand Ursula von der Leyen, som vi talte om lige før, hun siger, hun vil donere sin revolver til et militærmuseum i Bruxelles. Mere problematisk gik det så for sig, da den belgiske premierminister Bart De Wever ville igennem kontrollen på vej hjem, da han lander i Belgien. Det første, da myndighederne opdager revolveren, at de forklarer eller må forklare landets leder, at man altså ikke lovligt bare sådan kan bringe en pistol ind i landet, også selvom den er en diplomatisk gave. Den blev altså snuppet i tolden. Og så kan man måske sidde og spørge sig selv, hvorfor Erdogan synes, det er sådan en god gave at give sådan en her indgraveret revolver. Det har Tyrkiet-kender Mathias Findalen et bud på. Et af dem er, at Erdogan gerne vil vise sine kollegaer fra de andre lande, hvad landets våbenindustri kan. Og den anden grund, den lyder sådan her.
4: En anden del af det er, at Erdogan altid har været ret god til sådan at gøre europæiske ledere især ukomfortable. Og han står på et punkt lige nu, hvor han har ret meget sådan selvtillid udenrigspolitisk, står som sådan ret afgørende spiller på i forhold til mange konflikter ude i verden, og derfor så tror jeg også, at han kan godt lide de her sådan lidt spektakulære scener, og har godt tænkt, at det her kunne blive en lille smule ukomfortabel i forhold til sådan etik og moral i forhold til vestlige ledere, og har gerne vil irritere lidt. Det er der ingen tvivl om.
0: Ja, lidt på Kristin har han måske været Erdogan, og så tilbage til, hvad vi har gjort med, eller hvad Mette Frederiksen har gjort med sin revolver. Den er kommet ind i Danmark, lyder svaret. Den er i PET's varetægt til DR Nyheder, der skriver Mette Frederiksens kontor, blandt andet, at Mette Frederiksens livvagter hjalp hende af med den her besværlige gave. De skriver, pistolen har hele tiden været i PET's livvagtsstyrkes varetægt og er blevet transporteret til Danmark af PET. Den er fortsat i PET's besiddelse, skriver. Ja, det er PET, der skriver det i en mail til os. Hvad der skal ske med den, om den skal på et militærmuseum, eller hvad den skal, det lyder der ikke noget svar på. Efter to dødsfald på en uge, hvor immigrationspolitiet fra ICE har skudt mod køretøjer, har Ministeriet for Indlandsk Sikkerhed i USA, DHS, som de hedder, nu instrueret sine betjente i, at de ikke længere må stoppe køretøjer. Den her beslutning kom i dag og er ifølge medier som The Wall Street Journal og Associated Press en direkte reaktion på de voldsomme skudepisoder. Men nu har præsidenten også blandet sig i beslutningen. Han skriver på sit sociale medie Truth Social, "We cannot give up one of ICE's most important and effective crime-fighting tools, the traffic stop," skriver han. Ditte Offersen Lynge, god eftermiddag.
5: God eftermiddag.
0: Du er USA-korrespondent for Kristelig Dagblad og følger hele den her situation med ICE tæt. Nu hører vi her, de må ikke længere stoppe køretøjer. Hvad er det helt konkret, der ligger i det påbud?
5: Jamen, det lyder jo meget stille og roligt, når det bliver kaldt for trafikstop. Men i virkeligheden, så ser vi rigtig ofte, at de her ICE-agenter, de sætter efter dem, de vil anholde i sådan nogle, der næsten ender som biljagter. Det bliver meget voldsomt. Der bliver kørt stærkt. Der er rigtig ofte nogen, der får ulykker også. Og det er derfor, man har været ude at sige nu, at det kan være, at vi ikke skal gøre det længere. Det har ført til to dødsfald og to personer, der er blevet dræbt den her uge, som du nævnte, fordi ifølge ICE, at de har forsøgt at påkøre agenterne, hvor vidnerne har været ude at sige efterfølgende, at det er ikke rigtigt det, der er sket. Det er i hvert fald ikke sådan, vi har opfattet det. Og de her divergerende holdninger eller meninger med, hvad man tænker, der er sket, det forsøger man ligesom at komme i møde nu.
0: Mm. Og så kan vi høre den amerikanske præsident, han er jo ikke enig i den her beslutning. Hvem er der i sidste ende træffer den her beslutning om, hvad de må, de her betjente, eller ej?
5: Ja, det var faktisk interessant, fordi det var netop Ministeriet for Indlands Sikkerhed sig selv var ude at sige, måske skal vi lige tage et skridt tilbage og sætte en pause på de her anholdelser under trafikstoppene. Og det undrede mig, fordi normalt så er det en politisk modstander, der er ude at sige, det her det er for meget, nu skal vi lige have gjort noget. Og Donald Trump kommer så ud og siger, nej, vi overtrumfer ministeriet. Nu skal vi simpelthen have flere trafikstop, og det kommer til at være Donald Trump, der har det sidste ord.
0: Mm. Du har været i Chicago og talt med en Uber-chauffør, som har oplevet det her vigtige værktøj ifølge Trump, det her med at stoppe biler. Han blev stoppet af ICE-betjent. Vi kan lige høre, hvordan det lød, da du talte med ham.
6: I have picked up a Hispanic who is a waitress or a server in the Fulton Market. I picked him up and tried to take him home in Pilsen. When we got to Pilsen, there was an ICE checkpoint. At the ICE checkpoint, they pull us over, they ask me questions, they verify me, but then they want to verify my rider. My rider said, no, I'm just trying to get home. They told me to shut up, and they tell him to get out the car. He refused to get out the car, and it was three ICE officers surrounding us. And when they surrounding us, they said, either you get out, or we're going to bust the windows. I unlocked the car, and they forced my rider, who is Hispanic, out the car and pulled him out and took him away.
0: Ja, hvis man nu lige sidder i en bilradio, det sådan, var lidt svært at høre. Hvad er det sådan i korte træk, Uber-chaufføren her forklarer?
5: Han fortæller, at han har hentet en kunde, og da de så bevæger sig der, hvor han skal aflevere kunden, så lige pludselig kører de ned ad en gade i Chicago, og så bliver de altså stoppet af tre bevæbnede ICE-agenter, der peger deres våben på dem og siger, nu skal I komme ud af bilen, eller i hvert fald til passageren. Og han fortæller, at den her passager er latinamerikansk, men han når ikke at fortælle, hvem han er, hvor han er fra, om han har papirerne i orden, før de altså har hævet ham ud af bilen. Og da den her Uber-chauffør begynder at stille nogle spørgsmål, så siger de også til ham, nu skal du bare forsvinde. Så det står i ret skærende kontrast til det her med trafikstop. Altså, at det kunne være en rolig måde at anholde folk på, når man ikke ved, hvem der bliver taget, eller hvor de bliver ført hen.
0: Og vi hører jo om de her forfærdelige hændelser, hvor kan man sige, borgere bliver dræbt af de her agenter, hvor de kommer til de her sammenstød. Men er det enkeltstående tilfælde, eller de kilder, du taler med, er det sådan udbredt, at det kommer til de her sammenstød, måske ikke nødvendigvis med døden til følge, mellem ICE-betjente og nogen, der er på vej hjem fra arbejde i en Uber?
5: Jamen altså, Donald Trump har ret, når han siger, at det her er en af de mest effektive måder at anholde folk på, fordi den måde ICE-agenterne gør det på, er, at de ligesom cirkulerer rundt i et område for at finde den person, de gerne vil anholde, så holder de måske øje med, hvornår vedkommende forlader sit hjem om morgenen for at tage på arbejde, og så slår de til. Men de slår ikke til i sådan biler, der er markeret med ICE-logo, og de kommer i umærkede biler, og så sker det altså fra det ene øjeblik til det andet. Jeg har selv set nogle af de her anholdelser. 2-3,5 sekunder, og så var vedkommende væk for øjnene af sin hustru og to børn. Der er ikke nogen, der får at vide, hvor han bliver taget hen, hvorfor han er blevet anholdt. Og det er altså derfor, at mange frygter, hvornår det sker. Altså, om det er på vej på arbejde, eller... Ja.
0: Du siger, at Donald Trump han kommer til at få det sidste ord. Det virker, som om han har besluttet sig for, at det skal fortsætte. Hvis nu... at det ender med, at de ikke må lave de her traffic stops, hvor de stopper folk på gaden i biler. Hvad vil det betyde for deres evne til at gøre det arbejde, de er sat i verden for?
5: Jeg har svært ved at se, at det skal være sådan en endelig afgørelse, at de ikke må lave de her trafikstop. Tom Homan, grænsechefen, var også ude at sige, at det var bare en midlertidig ordre. Men det vil have stor betydning for dem, netop fordi det mange skynder sig jo væk, når de ser de her ICE-agenter, så hvis ikke de kan komme sådan lidt ud af det blå eller sidde i en bil og holde øje, så er det svært at se, hvordan de ellers skal skjule sig.
0: Mm. Er der kommet andre reaktioner? Vi har også set demonstrationer rundt omkring imod deres meget hårdhændede metoder, som selvfølgelig også har endt i flere dødsfald. Altså, hvilke reaktioner har der været?
5: Noget af det, der folk er mest kritiske overfor, er, at de her ICE-betjente ikke har båret kropskameraer, som de ellers skulle. Og det er jo derfor, det ender med at blive ord mod ord. Altså ICE-betjentene siger, har en udlægning af sagen, og så har vidnerne en anden. Så hele de her episoder, alt det, der er sket lige nu, det kommer både til at handle om trafikstop, hvordan det er, de anholder folk, men også det her med, at de nu skal bære kamera. Det skulle de allerede tilbage fra januar, men det er ikke blevet implementeret endnu, så der kommer til at blive taget nogle skridt, hvor man skal se på, hvordan kan vi ellers gøre det.
0: Og selvom de her sager dukker op igen og igen, hvor de er gået alt for langt, de her betjente, er det så stadig en politisk vindersag for Trump? Altså, han står jo over for et midtvejsvalg, som nogle republikanere kunne frygte, bliver lidt af et slag for dem. Er det derfor, han står så stærkt på, at de skal få lov til at fortsætte deres arbejde?
5: Ja, altså Donald Trump har jo et erklæret mål om, at 1 million illegale migranter skal ud af landet om året. Og der bliver man nødt til at anholde rigtig mange mennesker for at nå derop. Rigtig mange af hans støtter, som jeg har talt med de seneste måneder i USA, de siger dog, at det her er ved at gå for langt. De havde, da de stemte på ham, havde de regnet med, at det var de værste af de værste kriminelle, der ville blive anholdt. Men nu ser de lige pludselig, at det er skolelæreren til deres børn, eller ham, der står nede i supermarkedet, som jo ifølge dem aldrig har gjort noget galt. Så folk er ved at have nået en grænse.
0: Ditte, tak for at komme i studiet.
5: Velbekomme.
0: Ditte Offersen Lønge, USA-korrespondent for Kristeligt Dagblad, altså som følger hele den her spørgsmål om ICE tæt.

0: Selvom solen i de her dage stiger fra det, der ligner en skyfri himmel de fleste steder i landet, så har der også den seneste tid været en del mørke skyer og ordentlige skyld. Og i mandags, det var ikke nogen undtagelse. Jens, hvad skete der i mandags?
1: Jamen, i mandags var det faktisk en meget flot dag, indtil der lige pludselig kom et regnskyl, og så trak vi mig og min familie også indenfor. Og så satte jeg mig op på vores første sal. Og så lige pludselig kunne jeg høre lidt buller i baggrunden, men der var ikke noget i nærheden af os. Indtil jeg sådan fornemmer et lysglimt i et millisekund, og så siger jeg det bare, og så er jeg væk. Så er der simpelthen, finder jeg jo så ud af lidt senere, et lyn, der er slået ned i vores tag. Og jeg sidder oppe på første salen med mit baghoved op ad indersiden af taget, hvis du kender de her skråtage i gamle villaer, ikke? Så jeg har jo simpelthen, jeg har simpelthen fået et lyn indirekte gennem det her tag lige ind i baghovedet.
0: Du er simpelthen blevet ramt af lynet?
1: Ja, i hvert fald indirekte, fordi jeg har også fundet ud af senere, hvis jeg var blevet ramt en til en, altså på en åben græsmark, så havde jeg nok ikke stået her i dag på samme måde. Hvad lige så, jeg ved ikke overskud sagt, men i hvert fald tale med dig, det tror jeg ikke, jeg var i stand til.
0: Jeg er glad for, at du står her. Jens, du hedder Jens Langhorn, du er journalist, du har også været her i DR. Du har skrevet ud om den her besynderlige, jo ret alvorlige hændelsen, dit møde med elementerne på Instagram. Prøv lige at beskrive den her følelse. Altså, du siger, at du ser et glimt, og så er det ligesom det hele sort. Hvordan var det at blive ramt indirekte af lynet?
1: Jamen, altså, jeg sad jo fuldstændig uforberedt, og der var åbne vinduer, og jeg kunne godt lide i virkeligheden, og jeg er på sommerferie, men jeg havde så snedet mig op for at arbejde lidt, og det skal man jo egentlig ikke. Men sådan sommerregn og åbne vinduer, og så sidder lige for skrevet det, jeg havde taget mig sammen til at skrive. Så jeg var jo sådan i en meget sådan afslappet tilstand. Så det der med lige pludselig at blive ramt af, altså jeg ved sgu ikke, hvad jeg skal sammenligne det med, for nu har jeg jo ikke prøvet det altså før, men forestil dig, at der står en med et baseballbat bagved dig, og så ligesom gør, altså giver dig et ordentligt slag i baghovedet.
0: Uden du selvfølgelig er forberedt på det.
1: Uden du overhovedet er forberedt på det. Og så at alt er væk. Altså du sortner og vågner op

0: Jeg kommer ned og kan ikke rigtig stå oprejst og mumler, og jeg kan selv huske det her med at prøve at ville sige noget, men jeg kan ikke fuldføre en sætning. Altså, jeg kan ikke få sat ordene sammen, og det har jeg aldrig prøvet før. Og mine drenge, jeg har tre drenge, de blev også chokeret af det her lyn og sådan noget, men var jo ikke påvirket på samme måde. Og især min mellemste var sådan lidt, at far, er du okay? Mm. Og så er min kone god til at få mig ned på sofaen, og sådan lidt, du tror, du er blevet ramt på en eller anden måde.
1: Og men så, det tænker man jo ikke, man er, når man er gået indenfor. Det er jo det, man har fået at vide, hvis det lyner og tordner, så skynd dig indenfor, så er du i hvert fald i sikkerhed.
0: Præcis. Så går vi så op på første salen efter lidt tid igen. Og så er det faktisk først der, vi så opdager, at der er en kæmpe flænge i loftet. Og der er en stikkontakt lige ved siden af mig, som ligesom er skudt ud af væggen og ligger i den anden ende af rummet. Vi kommer ud på vejen og kan jo så se, at taget er hullet et par steder. Altså, der er nogle tegl, der simpelthen er eksploderet af det her lyn. Så og nu talte jeg med nogen på vejen her i går aftes, da jeg lige gik en tur, som også var sådan, der var jo, altså, de havde selvfølgelig også mærket det, og det der, og så, der var kun ét lyn, altså, der var det ene lyn, der lige ramte vores tag, altså, det, ja. Men altså, hey, så har man prøvet det, og så fik jeg også lov at komme en tur på hjerteafdelingen på Herlev.
1: Hvad siger så nogle læger, når du kommer med denne her historie? Altså, det lyder jo næsten uvirkeligt, at jeg sad indenfor og arbejdede, ja. Og så blev jeg ramt af lynet.
0: Ja, jeg vil sige, de første par læger, jeg talte med, de havde ikke lige, altså det stod ikke i deres arbejdshåndbog, så de var sgu lidt i tvivl. Men havde jo den her tommelfingerregel, hvis du har været, altså typisk hvis du er elektriker og har været i nærheden af noget stærk strøm og fået det igennem dig, så skal du til observation i 24 timer, fordi det kan gå ind og påvirke det elektriske kredsløb inden i dig og hjertet især. Ikke? Jeg var mere bekymret for mit hoved, fordi jeg havde kvalme og svimmelhed og en tung, tung hovedpine, som om jeg havde fået det her slag. Men de var sgu mere bekymret for selve hjertekredsløbet. Så jeg kom i observation i 24 timer med monitorering. Og jeg tror ikke, de har haft sådan en episode derinde før, men dagen efter fik jeg så lægen, de ligesom sætter på til lyn. Det er jo lynlægen.
1: Okay, sådan han der selvfølgelig.
0: Ja, han var skarp og dygtig og kompetent, og han var sådan, prøv at høre, jeg har også set dem, der har stået på en fodboldbane og fået lyn gennem sig. Vi er ikke oppe i den kaliber, for så har du ikke stået her i dag. Men det er jo, altså, det er jo et mysterie, for jeg havde også altid tænkt, hvis du sidder indenfor, så er du ligesom home safe. Men det råd, jeg kan give videre, det er jo så, hvis du sidder indenfor, så lad være med at have dit hoved op af taget. Mm. Altså, det er dumt.
1: Okay. Hvordan har du det i dag?
0: I dag har jeg det langt bedre end i mandags, men er stadig i lidt en klokke. Men kvalmen er væk, og svimmelheden er helt væk, og jeg tror, jeg skal nok klare den. Og heldigvis så er det jo midt i sommerferien, så det her, det tvinger mig også til at droppe det der arbejde.
1: Det var universets måde at sige, Jens, læg det der arbejde fra dig.
0: Det tror jeg, på en eller anden måde, så var det sgu nok. Ja, så lesson learned.
1: Jens, tak for at lægge vejen forbi orienteringsstudiet for at fortælle om den her meget specielle oplevelse. Og god bedring.
0: Tak for det. God sommer.
1: Ja, lige måde. Jens Langhorn, altså journalist og vært her i DR, og i dag med i sin egenskab som værende lynnedslagsramt. USA har siden februar tilbagebetalt, hvad der svarer til omkring 530 milliarder danske kroner tilbage til virksomheder, som er blevet opkrævet ulovligt gennem Donald Trumps toldsatser, som vi har talt rigtig, rigtig meget om. Det er nye budgettal fra USA, som viser det her, som britiske The Guardian og andre medier i dag kan fortælle om. Det var den amerikanske højesteret, der i februar erklærede, at en væsentlig del af Trumps toldsatser var ulovlige simpelthen. Og som en direkte konsekvens af den her højesteretsdom, er virksomheder kloden rundt nu i gang med at få den her ulovligt opkrævet amerikanske told tilbage. Men de her milliarder, de kommer ikke bare af sig selv. Man skal ind og gøre en indsats selv som virksomhed. De skal nemlig søge om at få de her penge retur. Og en af dem, som hjælper danske virksomheder med det arbejde, det er min næste gæst. Anna, velkommen til.
2: Tusind tak for dig.
1: Du hedder Anna Ibsen Nielsen. Du er chefkonsulent i Dansk Industris afdeling for global handel. Hvilken type virksomheder taler vi om herhjemme, som er i gang med at få de her penge tilbage?
2: Det er et meget bredt snit af virksomheder, vi taler om her.

0: For lige at spole tiden lidt tilbage, så den told, som er blevet underkendt af højesteret, det er den brede straftold, som Donald Trump han indførte tilbage i april sidste år. Mange kan måske huske den der plak, han stod med, hvor der var en masse lande på, og så var der nogle toldsatser. Og det er altså de toldsatser, som vi kalder AIPA. De blev indført under med en lovhjemmel i det, der hedder International Emergency Economic Powers Act. Det er derfor, vi kalder det AIPA. Og det er den told, som er blevet underkendt af højesteret. Så det er en helt bred told.
1: Okay, så bare for at få det sådan helt skåret ud i pap, altså de gule gummiender, som jeg producerer og eksporterer til USA, der har jeg så med de container, jeg har lavet, fået en toldformular, som jeg har skrevet under på og betalt den told, jeg skulle betale, og så har de fået lov til at komme ind i USA. Er det sådan?
0: Ja, altså når vi taler told, så er det jo importøren, der betaler. Men kort sat op, ja. Og når vi taler told i USA, så er det også vigtigt lige at være opmærksom på, at Donald Trump også har indført en lang række sektorspecifikke toldsatser på forskellige sektorer som stål og aluminium, som vi har talt rigtig meget om, tømmer, biler og bildele. Og det er altså toldsatser, som ikke er en del af de her AIPA-toldsatser. Så hvis man eksporterer varer, som er under de specifikke sektorer, så er man altså ikke en del af de virksomheder, som kan få tilbagebetalt sin told. Men den her helt brede landespecifikke AIPA-told kan man få ansøgt om at få tilbagebetalt på nuværende tidspunkt, ja.
1: Og det er så de penge, der indtil videre løber op i 530 milliarder kroner, som de har betalt tilbage indtil videre. Mm-hmm. Der er også forventning om, at de kommer til at returnere endnu flere penge, næsten op imod det dobbelte. Det er en af dem, der stadig har penge i klemme. Det er virksomheden Grafisk Maskinfabrik. De ligger i Birkerød, nord for København. De producerer maskiner til fremstilling af etiketter og sådan diverse komponenter. De har fået refunderet, der står 860.000 kroner i mine noter, og de regner med at få markant mere tilbage, da de har betalt i omegn af 3,2 milliarder, millioner kroner i told.
0: Ja.
1: Det fortalte deres direktør Uffe Nielsen tidligere på måneden til Børsen. Hvordan gør man egentlig som dansk virksomhed, når man gerne vil have nogle af de her penge tilbage?
0: Man gør det, at man skal søge i et amerikansk IT-system. Det er sådan, at de amerikanske toldmyndigheder har sat et IT-system op, der skal facilitere den her enormt store tilbagebetaling af told. Altså det drejer sig, som du siger, om utrolig mange milliarder dollars, der skal tilbagebetales. Så de har lavet et nyt system, der skal facilitere det. Og implementeringen af tilbagebetalingen foregår i nogle faser. Fase 1 åbnede op tilbage 20. april, og her kunne man som virksomhed søge om tilbagebetaling, hvis ens toldbehandling lå ret tidligt i processen. Ikke for at blive for teknisk, men det tager ligesom noget tid at først deklarere sin vare, og så derefter få betalt den told, man så skal betale. Og så skal myndighederne det, der hedder likvidere, eller sådan omdanne det til penge, der kommer ind i deres system. Så det tager noget tid, og den første fase var så målrettet de beløb, der ligesom var tidligt i den behandlingsproces. Så kommer fase 2, som gik i gang her 29. juni, og det er så for toldangivelser, som er længere i processen. Så det er lidt mere komplekse.
1: Ja, det lyder alt sammen frygteligt komplekst. Det lyder ikke, som om det er blevet gjort særlig nemt. Altså, hvis jeg var dansk virksomhed, som eksporterede til USA, så ville jeg først og fremmest være godt galt i skruten over overhovedet at skulle betale den her straftold. Og nu skal jeg så også bruge mandskabstimer og energi på at ringe til sådan en som dig og sige, Anna, hvad søren gør jeg her?
0: Ja.
1: Det her med, hvorfor er det så svært? Hvorfor udbetaler USA ikke bare at sige, jeg kan se, jeg betalte 3,2 millioner kroner i told. Dem får I selvfølgelig tilbage nu, hvor det er ulovligt.
0: Det er et godt spørgsmål, og tak. Det ville da være utrolig rart, hvis det var sådan, at det blev tilbagebetalt automatisk. Men sådan er det desværre ikke blevet sat op. Så man skal ind og ansøge om tilbagebetaling, og det kræver, at man dokumenterer, hvad for noget told man har betalt. Og det er derfor, at nogle virksomheder oplever, at de til at starte med får udbetalt en mængde af den told, som de har indbetalt, netop fordi, at den toldbehandling er i fase 1. Og så er der måske en anden del af den told, de har betalt, som ligger i fase 2 eller den efterfølgende fase 3 af implementeringen af det her tilbagebetalingssystem.
1: Nu taler du selvfølgelig med dem, som du hjælper med at få den her told tilbage. Er der også virksomheder, der siger, prøv at det gider vi slet ikke at kaste os ud i det der. Vi glæder os bare over, at den forhåbentlig ikke kommer igen.
0: Altså jeg vil sige, mange af de virksomheder, som vi taler med, og vi taler med utrolig mange virksomheder omkring det her, der er mange, der har eksponering over for toldbetaling i USA lige for tiden. Mange af dem oplever, have succes med at få tilbagebetaling her i fase 1. Men der er selvfølgelig den afvejning, som du netop siger her, mellem man skal bruge nogle ressourcer, nogle administrative timer på at sætte sig ind i systemet, blive sat rigtigt op. Hvis man ikke er sat rigtigt op, så kommer der ikke nogen penge igen. Man skal have fat i sine kunder og sine leverandører, og have fat i sin dokumentation for den told, man har betalt. Men jeg synes, at det vi hører, det er, at det betaler sig, fordi der kommer nogle penge tilbage. Og så er der jo også et principielt element i det. Der er blevet opkrævet noget ulovligt, og det vil man jo naturligvis gerne have tilbage.
1: Der er nok at gå i gang med, Anna. Tak for alligevel at sætte lidt tid af til at komme forbi her og fortælle om det.
0: Selvfølgelig. Det var en fornøjelse. God sommer.
1: God sommer til dig. Anna Ibsen Nielsen, altså chefkonsulent i Dansk Industris afdeling for global handel. Og ja, de har jo fået nogle af pengene tilbage, virksomhederne, som har ansøgt om det, men USA mangler ifølge The Guardian og Dagbladet Børsen stadig at refundere ulovlig told for, hvad der svarer til, ja, 560 millioner, nej, nu skal de have det rigtige tal her, 550 milliarder danske kroner. Og vi bliver lidt ved samme emne. Sten Bogian, god eftermiddag.
2: God eftermiddag.
1: Du er cheføkonom og økonomiredaktør på Dagbladet Børsen, altså ulovligt indkrævet told for, hvad der svarer til, ja, 1000 milliarder danske kroner, og dem skal USA så tilbage betale til virksomhederne. Er det et hul, der kommer til at kunne mærkes i den amerikanske statskasse?
2: Altså, det er jo skrækkeligt mange penge, men et indgangstab af den størrelsesorden vil ikke være det, der vælter det store læs i på det amerikanske statsbudget. Men det, der er udfordringen her, det er jo, at det kommer oven i en i forvejen skrøbelig økonomi, hvad angår de offentlige finanser. Altså, man har et stort offentligt underskud, som har været meget stort over de seneste år, og som har gjort, at gælden i USA er meget betydeligt. Og så kan man sige, at derudover, så vil det jo så også være et hul i statskassen, der gentager sig, med mindre at man finder andre veje til at opkræve de her penge. Fordi det er jo sådan, at man har jo i budgetlægningen regnet med, at der vil komme penge ind via tolden, som så ikke kommer, i hvert fald ikke under de former, som man troede, det vil blive mere besværligt og muligvis ikke være muligt at opkræve lige så mange penge i tol, som det oprindeligt var tanken for Trump-administrationen.
1: Og er det rigtigt forstået, Sten, at Trump han allerede har i gang sat en midlertidig tol, som skal måske lukke lidt af det her hul, der nu er skabt?
2: Ja, bare roligt. Trump han opgiver ikke så nemt. Så den dag, hvor det blev annonceret, at den her told ikke var lovmæssigt korrekt, så blev det annonceret, at der ville komme en midlertidig told under en anden lovgivning. Det er dog sådan, at den lovgivning kun kan løbe sådan cirka et halvt år, og så skal man finde andre veje, og de veje er mere besværlige, men de er ikke umulige set fra Trump-administrationens synspunkt. Det vil kræve, at man i højere grad kan retfærdiggøre at opkræve tolden. Man skal kunne forklare, at man har behov for den her told for at håndtere handelsmæssige ubalancer. Det kan man godt med en vis elastik i den måde, man formulerer den slags rapporter på, nok komme frem til. Men det gør i hvert fald, at det er blevet mere besværligt, for der skal udformes nogle ret sådan dyre analyser. Mm-hmm. Og derudover så kan det heller ikke bruges som samme økonomiske våben, som Trump indtil videre gerne har ville bruge tolden, hvor det jo har været sådan, at hvis der har været nogen, der har stillet sig på bagbenene i forhold til ham, har gjort sig upopulære på den ene eller den anden måde, så har han jo troet med meget høje toldsatser. Det kan han ikke gøre med den her nye told, som han skal til at have indført. Men han kan godt få nogle penge ind i statskassen, så det er ikke sådan, at der ikke kan komme penge den vej.
1: Nej, han skal nok finde på noget, når det handler om Donald Trump, når det handler om tolden. Han har jo meget politisk på spil, fordi han bruger det som det her våben, som du forstiller, Sten. Men kan man vente om at sige, at det har gavnet den amerikanske økonomi at have den her told? Har det skabt flere arbejdspladser? Har det skabt virksomheder i USA, som nu i højere grad kan producere hjemme, end de kunne tidligere?
2: Nej, der må man sige, at hvis man kigger på de økonomiske nøgletal for USA, så er der ikke noget, der tyder på, at tolden har gjort noget godt for USA, ligesom man som økonom heller ikke ville have forventet, ville være tilfældet. Tolden har flere bivirkninger, end den har positive effekter, og det er en uhensigtsmæssig måde at opkræve skat, som det jo reelt er. Nu kalder man det så told i stedet for, men det er jo reelt set en skat, som gør, at det bliver dyrere for amerikanerne at leve, og det kunne man sådan set bare opkræve meget nemmere og med færre bivirkninger af anden vej. vej, og derfor så må man sige, at den her told har indtil videre både vist sig at være mere besværlig, end jeg tror, Trump-administrationen havde forestillet sig, men også med nogle langt færre positive effekter, end de måske havde forestillet sig. De havde jo forestillet sig en genopblomstring i den amerikanske industri. Det, som vi ser i USA, det er, at det går godt rent økonomisk, men det er andre dele af økonomien, der trækker. Det er især det, der er relateret til kunstig intelligens, som jo virkelig er blevet en stor maskine eller en stor motor i amerikansk økonomi.
1: Så tilliden til USA som økonomi, den fortsætter med at være høj på trods af, som du siger, jamen det her med 12, det er i hvert fald ikke noget, der lige i hvert fald i budgetterne kan ses skulle virke særlig godt.
2: Altså man kan jo sige, at der har der været lidt bølgeskulp i løbet af Trump-administrationens første halvandet år i forhold til tilliden til den økonomiske styring, men det er ikke sådan, at tilliden er forsvundet. Det kan vi jo også se ved, at dollaren, jamen, den faldt i en periode, som er måske et udtryk for, at der var en periode, hvor investorerne var noget bekymrede for, hvad der foregik i USA, men siden er det vendt rundt, og det er ikke sådan, at det ser ud til at være ved at falde fra hinanden, som man måske kunne få indtryk af, hvis man sådan nogle gange læser de mest alarmistiske analyser af, hvordan det går i USA. Amerikansk økonomi er en rimelig forfatning, men tolken gør ikke noget godt for amerikansk økonomi.
1: Tak for analysen, Sten.
2: Velbekomme.
1: God eftermiddag, Sten Bokian, altså cheføkonom og økonomiredaktør på Dagbladet Børsen.

0: Der bliver smilet her i studiet.
1: Jamen, det er jo et skønt valg, jeg sang, når man skal komme ind på Robin, at hive Show Me Love simpelthen frem fra gemmerne.
0: Overraskede dig?
1: Ja, og den overraskede mig også, da hun gav koncert i går i Royal Arena. Jeg havde ikke forventet, at den nødvendigvis ville dukke op på setlisten, fordi hendes karriere har jo udviklet sig så meget, siden den udkom i, ja gud, var det 97? Vi er jo næsten 30 år siden, at hun som teenager brød igennem med den sang.
0: Kjartan, det er din stemme, vi hører. Ja. Altså ikke i sangen, men her i studiet. Kjartan Stolberg, musikjournalist på Sound Venue. Du var med til en udsolgt koncert i Royal Arena i går med Robin. 30 år kan hun jo snart skrive på CV'et med sit gennembrud dengang som teenager. Og i går der vendte hun så tilbage til Danmark for første gang siden sin koncert på Orange Scene på Roskilde Festival tilbage i 2019. Og vi kender hende jo især for sådan en sang som Dancing on My Own og With Every Heart. Hun har det her pop-univers. Hvordan vil du beskrive det egentlig?
1: Jeg vil beskrive i hvert fald Robin, når hun er sådan Robin-inkarneret, så er hun virkelig en, der er stærk i den der virkelig ind til benet, der er intet overflødigt popsang. Sådan den nærmest helt perfekte svenske pop-sangskrivningstradition, hvor at følelserne bliver sagt så klart, som kun en velskåret popsang kan gøre. Jeg vil så også sige, at på hendes seneste album, der hedder Sexistential, så hun begyndt at lege meget mere med også, hvad den rodede popsang, den lidt beskidte popsang, hvor at kanterne ikke er slippet væk eller noget, som hvad den også kan. Og den kan jo også rigtig mange smukke ting. Og jeg synes også, det var noget af det, der var rigtig smukt ved hendes koncert, nemlig at der blev gjort plads til, at nogle uperfektioner kunne få lov til at vise sig på en måde, som jeg også synes, især når man ser på amerikanske popshows, så er der jo mange uperfektioner, der tit er poleret væk.
0: Men det er også, fordi hun har den her meget, som du siger, velsnikkeret, det er mit ord, popsang. Ja. Og så har hun jo nogle meget sårbare tekster om at stå og danse med sig selv, og det er ikke mig, du tager med hjem i aften. Det show, hun lavede i går, hvad er det for en Robin, der går op på scenen?
1: Det er jo en Robin, der dels har et kæmpestort hitkatalog at diske op med, og som også har et nyt album på gaden, som nok er hendes på mange punkter mest rodede, men som hun også er klar til at omfavne på alle de rodede parametre, som
0: hvad gør det
1: hun
0: rodet?
1: Kommer. Det er, at hun, jeg tror lidt måske er villig til at omfavne sange, der ikke nødvendigvis er den der helt klare vers, går ind i et præomkvæd, der går ind i et omkvæd, der har det her C-stykke, der bare skal løfte det sidste omkvæd til det allerhøjeste, men at det i stedet for bliver, for eksempel hvis man tager titelnummeret Sexistential, så handler det bare om at gå i byen og føle sig hot på en måde, som ærligt talt har nogle paralleller til, hvordan markant yngre popstjerner, som for eksempel Ash Nigo, også laver sådan nogle ret beskidte popsange. Og den der aura af, nu går jeg simpelthen bare all out og er ligeglad med, om det hele er poleret. Det er også en side af Robin, der kom virkelig, virkelig godt på spil i går. Ikke mindst, da hun også fik selskab af sin yngre svenske popkollega, nemlig Sara Larsson, der kiggede forbi til to numre. Og de to var i fællesskab også den her helt kanon udgave af en popstjerne, hvor der er tænkt over tingene, der er sørget for nogle trin, der er indøvet, så de af og til sådan matchede hinanden, men det var aldrig sådan en helt synkron koreografi. Det var altid sådan en mere nu tager vi begge to det her trin, men vi tager det på hver vores måde, der kan udstråle os den personlighed, vi har som performere. Og der var bare så meget plads til personlighed midt i et show, der jo ellers også bare var rigtig ordentligt orkestreret, med også et lysshow, hvor nærmest hver eneste lyd fra synthesizeren havde en korresponderende lampe af jer til. Det var altså
0: du virker meget begejstret.
1: Kæmpe gennemført. Det var et virkelig, virkelig godt show.
0: Jeg satte den her på, fordi hun forkælede jeg jo med alt muligt af hendes, fra hendes katalog.
1: Ja, tror jeg også, hvis jeg selv skulle sige det helt perfekt setlist. Jeg kunne godt have klaret, måske hvis der var noget fra hendes fælles EP med Røgstop også, som jo også er en af hendes udskejelser i lidt noget andet end den helt skarpskårne popsang, hvor hun også bevæger sig ud i sådan 7 minutter lange elektroniske eskapader. Ja,

0: kan også love dig, at der var fællesang af det her omkvæd. Ikke bare i salen, men også på metroturen på vej hjem.
1: Okay.
0: Der var der simpelthen et kor af mennesker, der i hvert fald i min metro bevægede sig ud i den her. Og jeg hørte, at der var en anden metro, hvor at, de bevægede sig ud i Show Me Love.
1: Og Robin, altså 30 år i kataloget, hun kan stadig få folk til at scrolle både ind i Royal Arena og på vej hjem i metroen. Altså som kunstner, som musiker, hvad er det, hun kan, hvis du skal sætte ord på det?
0: Jeg vil sige, hvis jeg skulle zoome ind på et øjeblik, der krystalliserede, hvad Robin kunne, så var det jo i 2010 med Body Talk EP-serien, hvor at, vi også har Dancing on My Own fra, som senere kulminerer i sådan et helt Body Talk-album. Og det album, det er nok ærligt talt årsagen til, at vi i dag, eller i hvert fald en af grundstenene for, at vi i dag kan stå på sådan en finkulturel institution som P1 og alligevel snakke om popmusik. Det var en del af en større poptimist-bevægelse, som man kaldte det i start 2010'erne, slutnullerne, hvor at popmusik begyndte at blive gjort, blive taget seriøst igen. Også de her sådan simple på overfladen popsange, der handler om hjerte og smerte, at der simpelthen var nogle stemmer igen, der var klar til at tage det seriøst som kunst, der kunne udtrykke lige så meget som en opera eller en symfoni. Ja, og det album, det synes jeg bare er et album, der står virkelig godt stadig den dag i dag, og står som også et historisk dokument for, at popmusikken simpelthen sejrede og overvandt alle fordomme om, hvad popmusik skulle være for en størrelse. Og det var uden at gå på kompromis og lade som om, det var finere, end det er. Det er netop med de her helt skarpskårne popsange, især såsom Dancing on My Own, at det her album det overvandt selv de mest kritiske røster.
1: Kjartan Stolberg, musikjournalist på Sound Venue, poptimist og Robin begejstret. Hvor mange stjerner fik den? Du har 10
0: den
1: sekunder.
0: Jeg fik 5 stjerner ud af 6. Der var lige lidt med lyden, okay, som godt kunne have været bedre, men det var godt nok stærkt.
1: Vi skal gøre plads til en radioavis, der er meget mere orientering på den anden side.
2: Klokken nærmer sig 4, og det er tid til en radioavis. Men inden da, så har vi tid til et stykke musik. Vi skal høre En drøm om et menneske med Apaka.

0: Og det var Apaka med En drøm om et menneske, vi hørte her. Nu er det tid til en radioavis, efterfulgt af et genhør med anden time af P1-orientering fra i går.
1: En amerikansk statsborger, der har siddet fængslet i Iran siden december 2024, er blevet løsladt og har fået lov til at forlade landet. Det skriver Donald Trump på Truth Social. Kvinden har siddet fængslet, skulle ifølge præsidenten have det godt. Trump kalder det et tegn på velvilje fra iranerne, og løsladelsen den sker, imens der igen er kampe og angreb mellem de to lande. Igen i nat har amerikanske baser i Bahrain og Kuwait været under angreb, og USA har angrebet iranske positioner primært langs kysten, det skriver den amerikanske centralkommando på X. Nej tak til en permanent koncertplads i Vejby. Sådan lyder det fra flere beboere, inden dette års musik i Lejet løber af stablen fra i dag i Nordsjælland. Arrangørerne bag festivalen de har lavet et oplæg til Gribskov Kommune med et ønske om at holde flere arrangementer på Vejby Campingplads ud over musik i Lejet. Ifølge oplægget så vil arrangørerne udvide fra 3 eventdage til 19 dage med events. Og de lokale de frygter, at campingpladsen vil skifte karakter fra sommerro og campingliv til fast event- og koncertplads. Derfor har sommerhusejer Pernille Tranberg sammen med en gruppe andre borgere fra Vejby og Vejby Strand startet en underskriftsindsamling mod planerne.
2: Det er en kritik af både musiklejret og af kommunen. Altså kommunen har i sidste instans ansvar for at lytte til borgerne, men selvfølgelig er det også musiklejrets ønske om at udvide i et område, hvor der er så mange, der bor. Det er et beboerområde, et rekreativt område.
1: Fortsætter arrangementernes vokseværk, så frygter Pernille Tranberg, at området skifter karakter til et oplevelsescenter med musik, mennesker og støj gennem store dele af sommeren.
2: Der bor en del helårsbeboere meget, meget, meget tæt på, som skal på arbejde om morgenen. De simpelthen ikke får deres nattesøvn. Så de skal flygte ud af deres egne hjem.
1: I et skriftligt svar lyder det fra Musik i Lejet. Vi ønsker ikke at lave et oplevelsescenter, men vil rigtig gerne give vores bedste bud på en moderne campingplads, der skal være et samlingspunkt i Vejby. Med mere liv på pladsen vil der selvfølgelig også komme mere lyd, men vi har ingen planer om at afvikle et væld større arrangementer med støjgener. Argentina sikrede sig onsdag aften en finaleplads ved dette års VM, men spillernes fejring kan give et efterspil. Efter 2-1-sejren over England, så viftede de argentinske spillere et banner med budskabet Las Malvinas son Argentinas, altså Falklandsøerne er Argentinas. I 1982 der kæmpede netop Argentina og Storbritannien en kortvarig krig om øgruppen, der har været under britisk administration siden 1833. Det internationale fodboldforbund de forbyder fremvisning af banner eller andre genstande med politiske budskaber på stadion under VM, medmindre de er godkendt af arrangørerne. FIFA har ikke umiddelbart kommenteret hændelsen. Torsdag igen soligt og tørt, men over de sydlige egne perioder med lidt flere skyer. Temperaturen ligger mellem 23 og 30 grader. Varmest bliver det mod nord.

Der er rift om pladserne på det danske elnet. De mange danske virksomheder, som gerne vil på, de kæmper om at få lov til at blive koblet op. Men myndighederne, ja, de kan slet ikke følge med. Virksomheder, de står på stribe, i kø, og en af de direktører, som er frustreret over at skulle vente, det er direktøren for den aarhusianske batterivirksomhed, Batman Energy. I Dagbladet Børsen så advarer han nu. Han kigger mod udlandet, fordi ventetiden og usikkerheden i Danmark simpelthen er for høj. Jeg spørger ham, hvorfor han er blevet træt af situationen i Danmark. Storbritannien er mærket ikke bare af VM, men også af en opsigtsvækkende drabssag. Nye beviser tyder på, at den tidligere britiske minister Anne Whittencombe er blevet dræbt i et målrettet angreb. Det mener den britiske antiterrorenhed. Det lokale politi har ellers hidtil sagt, at der ikke er noget, der tyder på, at den formodede gerningsmand, en 28-årig britisk statsborger, havde et politisk motiv med drabet. Hun var tidligere konservativ minister, men blev talskvinde for partiet Reform UK. Hun blev fundet død i sit hjem i byen Hayter i det sydvestlige England. Vi skal til Storbritannien i den her time af orientering, hvor vi også... Jeg skal have afslutning af dagens etape i Tour de France med. Vi er halvvejs. Hvad er status? Det skal vi også omkring i studiet. Her til eftermiddag er det Thomas Thierensen. Men man kommer nok ikke udenom en særlig sportsbegivenhed. Aftens VM-semifinale, hvor to kæmpe store fodboldnationer, de simpelthen tørner sammen. De forsvarende verdensmestre Argentina mod det evigt håbefulde engelske landshold og deres fans, som drømmer om endelig at bringe fodbolden hjem, ja, hvor de mener, at den hører hjemme.

0: Ja, britisk optimisme, det er de i hvert fald verdensmestre i. Football is coming home, hører vi her de engelske fans sige. For vinderen af aftens semifinal, ja, der venter selvfølgelig finalen, og den er mod Spanien, som i går slog Frankrig 2-0. Zachary Dyrby, god eftermiddag.
1: God eftermiddag, hej.
0: Hej, din mor hun er britisk, du er født og opvokset i Danmark, men du er blevet glødende fan af det engelske landshold. Kan du være i dig selv?
1: Jeg har lidt haft sådan en, jeg ved ikke om det er en klump i halsen eller hvad det er, men sådan en sten i maven i siden vi kom ud af gruppespillet nærmest der. Det begynder at blive sådan lidt uhyggeligt, også fordi jeg har været her før.
0: Mm, og blevet skuffet.
1: Ja, meget skuffet. Så
0: sådan et godt brændt barn er du i dag. Altså må man sige det i radioen, er du ved at skide bukserne?
1: Ja, en lille smule, men jeg synes, ligesom jeg får klemt ballerne godt sammen og undgår det værste. Men jo, det er lidt uhyggeligt. Jeg skal også ud på bryggen og se den der, og så er der jo ligesom ekstra pres på, fordi man lige pludselig står i sin trøje der, ikke? Og, ja.
0: Ja, du skal se den på Islands Brygge.
1: Ja. Med nogle engelske venner, så det bliver skide sjovt.
0: Prøv lige at sætte os ind i sådan den engelske fodboldfans tankegang, når det handler om VM. It's coming home. Det er jo, hvad er det, 50 år siden sidst, at den var hjemme, men nu skal den hjem. Altså, hvad er det, der er på spil for en britisk fan som dig og alle dem, du står og hujer med senere?
1: Altså, jeg tror sådan for os, der er hele It's coming home-ting. Det er jo, altså, det er jo meget en joke, ikke? Fordi det er jo mere, at vi håber, end at vi rent faktisk tror, fordi at, det er jo 60 år siden, at den sidst var hjemme, og vi er jo bare blevet skuffet så mange gange. Ikke? Og det er jo egentlig også det, sangen handler om, at vi tror på det, selvom vi bliver skuffet, og at vi højst sandsynligt bliver skuffet igen, men det kunne jo være, ikke? Og, altså,
0: tror du, det bliver det, jeg håber?
1: Man lader sig jo rive med, ikke? Og så gode synes jeg heller ikke, Argentina har været, men vi har heller ikke været så gode, som jeg havde håbet, vi ville være. Så jeg synes alligevel, at jeg tror ikke, at vi bliver blæst ud af banen. Det kan godt være, at jeg ser rigtig dum ud senere, men det tror jeg ikke, vi gør. Jeg synes, vi har en okay chance, og ja, det skal nok gå.
0: Du lyder i hvert fald nervøs og håbefuld, det må man sige.
1: Ja, men det beskriver meget godt, hvor jeg er henne, men jeg glæder mig også til at stå og synge og råbe lidt, og ja, det kan godt være den første øl lige hjælper, tager kanten af det hele, ikke?
0: Og er du klar til at blive skuffet igen?
1: Ja, jeg ved ikke, om jeg er klar, men jeg har i hvert fald prøvet det før. Så jeg ved, hvordan man bøjer sin nakke og skynder sig hjem i skam. Og prøver at glemme det hurtigt, ikke? Men jeg er meget mere klar til at blive... klar til at blive positivt overrasket og rigtig, rigtig klar til at se en England i en finale mod Spanien igen. Og så forhåbentlig vinde den her gang.
0: Zachary, rigtig, rigtig, rigtig god kamp.
1: Ja, tusind tak.
0: Og jeg har set toiletvognene ude ved det der storskabsarrangement.
1: Ja.
0: Hvis det bliver nødvendigt.
1: Ja, men de har legnet op til os der, men ej, det, jeg har taget noget emotium og sådan noget, nej. Men ja, it's coming home, det skal den nok, og ellers så tager vi andre hjem i stedet.
0: Rigtig god kamp, Zachary Dyrby,
1: ja,
0: altså dansk-britisk, britisk mor, og altså fuldblods engelsk fodboldfan, og fra Danmark skal vi til London, hvor jeg har en kollega, Frederik Barsø. God eftermiddag.
2: God eftermiddag.
0: Jeg tænker, det er stedet at være her 4 timer før kampstart.
2: Det er det helt sikkert. Der er en forventningsfuld, og som du selv var inde på, håbefuld og stemning og meget intenst, vil jeg sige. Jeg er her på noget, der hedder Big Penny Social i Walthamstow i London, som i øvrigt er Walthamstow, hvor Harry Kane, han kommer fra, som er et af de sådan, mest eftertragtede steder at få fat i billetter til storskabsarrangementer. Så det er ved at bygge godt op her, PT.
0: Jeg tænker, de første øl er blevet skænket.
2: Det er det i hvert fald. Og der begynder, kan jeg se, at samle sig meget bare personale ved barne, som om, at de gør klar til noget helt stort.
0: Og hvad fylder mest, når du sådan bevæger dig rundt blandt borgerne? Sådan håbet om at vinde, eller frygten for at, ja, som Zachary sagde, at skulle bukke nakken og så ellers skynde sig hjem bagefter?
2: Mm, altså helt klart håbet. Altså der er, altså selvfølgelig skal nervositeten er der sikkert et sted, og den skal nok komme, men det er lidt som om, at den her ting, som Zachary også var inde på, altså, og som vi har snakket om, at hele den her It's Coming Home-ting, som jeg er blevet lidt til en gimmick, men som de stadig bruger på en eller anden, som en eller anden form for forsvarsmekanisme, eller på en eller anden måde føles det, som om de har formået at hjernevaske sig selv nok til bare at blive ved med at tro på det, og tro på det hver gang. Og det skinner bare igennem, og det er det, alle tror på, og det er den, alle bruger til at feje alt andet væk. Så det er virkelig, det er virkelig den, der fylder og prøver at finde alle de positive ting, og nu er det måske Spanien i finalen, og det er bedre, end hvis det var Frankrig, og kigger allerede lidt frem mod det, og sådan, der er jo altid lidt storhedsvanvid, og det er altid sjovt at opleve.
0: Ja. Historisk har der været ondt blod mellem de her to lande. Der er Falklandskrigen i 82, krigen i 82, og så er der selvfølgelig også den legendariske Maradonas Guds hånd, hvor han scorede med hånden mod netop England i VM-finalen tilbage i 1986. Vi har været i arkiverne og lige fundet det klip.
3: Here's Maradona, and England have contained him pretty well so far. This looking dangerous. That's a poor clearance. Maradona with Shilton. Looked like handball, that. Maradona celebrating, and the goal's going to be given. Shilton furious, and so is Peter Reid. And the England manager, Bobby Robson, can't believe it. Definitely looks like handball.
0: Ja, det ligner en hånd på bolden, og nu fik jeg sagt, VM-finalen, det var selvfølgelig kvartfinalen, så hvis man har sat sig ned for at skrive en sur mail, så kan man godt droppe nu det rettet i hvert fald. Man har ikke glemt det her i England, vel, Frederik?
2: Nej, det har man bestemt ikke, og det er jo lidt en paradoksal situation, hvor det er som om, at hvert land har deres åbne sår. Det ene kunne man mene mere seriøst end det andet, altså Falklandskrigen for Argentina, som fylder enormt meget, men som englænderne jo ikke rigtig tænker over, fordi det var en krig langt væk hjemmefra, som de jo ret overlænt vandt. Og så er der det her mål, som Maradona scorede med hånden, som jo er det, som fylder rigtig meget for englænderne. Så de har virkelig to forskellige ting, som de virkelig, virkelig er ude efter hævn over.
0: Frederik, rigtig god fornøjelse.
2: Tusind tak.
0: Frederik Barsø, deres reporter i London. Og vi stopper simpelthen ikke den her fodboldrundtur, vi er på. Vi skal videre til Argentina, til Buenos Aires, hvor du er med, Jonas. God eftermiddag.
4: God eftermiddag. Ja. Jeg er dog ikke i Buenos Aires. Jeg er 800 km fra Buenos Aires hos min svigerfar.
0: Ved du hvad? Du er i Argentina. Skal vi ikke sige det?
4: Det er vi i hvert fald, yes.
0: Fantastisk. Jonas Schwartz, du er fodboldkommentator på Disney Plus med et særligt ømt fodbold for, ja, argentinsk fodbold. Altså, hvordan opstår sådan kærlighed? Bare lige til at starte med.
4: Jamen, den opstår jo ved, at i mit tilfælde, man forelsker sig en argentinsk pige. Det gjorde jeg hernede i Buenos Aires, og så var jeg ung og frisk, var jeg ved at sige. Tynd og langhåret. Og så flyttede jeg ned til hende og boede 3 år her i Buenos Aires sammen med hende. Og nu bor vi så i København. Så det var egentlig der, det startede, da jeg mødte hende i tidens morgen.
0: Og så fortæl os om aftens kamp. Nu var vi lige på en pub i London, hvor altså stemningen den var begyndt at være rigtig god. Du var også i Argentina til kvartfinalen. Hvor vild er stemningen i et land, hvor fodbold fylder så meget?
4: Jamen, det er jo sådan, det er lidt svært at sætte ord på, forstå på den måde. Det er jo, må man jo ikke sige som journalist, men det er jo fodboldreligion hernede, og VM er noget helt, helt specielt. Og som sagt vandt de jo for 4 år siden en kæmpe forløsning, og nu er de kommet så langt igen, at de kan øjne det. Og vi var som sagt i Buenos Aires til kvartfinalen, og det gik jo helt, det gik jo helt bananas på de store pladser rundt omkring. Det er en anden stemning, hvor vi er nu. Vi er oppe i bjergene, og det er lidt mere roligt, men alle er jo selvfølgelig klar på den her kamp, og der er en elektricitet i luften simpelthen, at om nogle timer, så går landet i stå, og så vil alle sammen se den her kamp.
0: Mm, og det, man kan sige, det er jo et argentinsk hold nu. Nu hørte vi Zachary fra København fortælle, at han ikke synes, Argentina havde spillet så godt, så han øjnede i hvert fald en chance for, at England kunne gå ind og vinde den kamp, og de har jo også vundet i forlænget spilletid i alle tre knockout-kampe ved det her VM. Er det argentinske landshold godt nok til at gå hele vejen?
4: Ja, altså de er jo også godt klar over hernede, argentinerne, at de har ikke spillet godt, men de er også godt klar over, at de har en god gruppe, forstå på den måde, at de har en sammentømret gruppe, hvor alle jo godt ved, at den lille tier, Messi, han er lederen, og det er ham, man prøver at finde på banen, men de andre, de knokler røven ud af buksen for at sørge for, at tingene hænger sammen. De har et hold, som, ja, de spiller ikke godt, men de er en enhed, og det er den enhed, der skal bringe dem langt, som allerede har bragt dem rimelig langt, kan man sige. De er nået en semifinale, men spillet har på ingen måde været godt, og de siger også hernede, jamen, hvis det begynder at klikke, også for sit offensive spiller, nu fik Julian Alvarez jo endelig scoret i kvartfinalen, han havde ikke spillet godt, nu begynder det at klikke for ham. Messi var ikke god i kvartfinalen, men man klarede den alligevel, uden at den lille fodboldgud, han spillede fantastisk. Så det er det her med hernede, er kan man sige, fokus på det her store, som man kalder spil med el corazón, ikke? Altså med hjertet uden på trøjen, og det er det, der skal bringe argentinerne langt. Og hvis så individualisterne, Alvarez, Lautaro Martinez osv., hvis de begynder at finde noget, og det kun er Messi, der skal gøre det, så kan begynder lige noget. Men jeg er helt enig i, at spillet har ikke været specielt godt til den her slutrunde.
0: Mm. Det var en dramatisk kamp i går mellem Frankrig og Spanien. Hvad er det for en kamp, det bliver senere, hvis man beslutter sig for at sætte sig ned og se den?
4: Ja, det synes jeg, man skal, ikke? Altså, det bliver... I har været inde på det også, det her med falkenskrigen fylder jo sindssygt meget hernede. Det gør den selvfølgelig ikke meget for englænderne, men det betyder jo vanvittigt meget for argentinerne, de her kampe mod englænderne. Det er jo et åbent sår i den argentinske selvbevidsthed, og den her sejr i 86 fylder også enormt meget. Det er den evige rival, og det der handler om, selvfølgelig for argentinerne, selvfølgelig også for englænderne, det er at finde et ordentligt spændingsniveau. Fordi der står så meget på spil, specielt for argentinerne, hvis jeg tager deres kasket på, så er der jo 47 millioner, der vil sidde og se den her kamp. Og det kan ikke andet end at påvirke spillerne, at de ved lige præcis England. Det er bare noget helt specielt. Altså, argentinerne har to store rivaler. Det er brasilianerne, og så er det englænderne. Og nu møder de så England i en VM-semifinale. Det kan jo næsten ikke blive større, kun hvis det var en finale. Ikke? Og det kommer jo på en eller anden punkt, vil det jo nok sidde i spillernes baghoved, at det er altså en kamp, som hele hjemlandet kigger på. Så det handler om for argentinerne at finde ordentligt spændingsniveau, så det ikke kammer over og bliver en, ja, i gåsøjne, en slåskamp, fordi det er jo også frygten, at det går hen og bliver en meget voldsom spillekamp.
0: Jonas, tak for at være med, og god kamp i aften.
4: Jamen, tusind tak for det, lige måde.
0: Det er mig, der siger tusind tak. Jonas Schwartz, altså fodboldkommentator på Disney Plus, og altså med fra Argentina. Og det er jo en sommer, som er markeret af rigtig meget sport. Ligesom vi står og taler her, eller jeg står og taler her i studiet, så er 10. 11. etape af Tour de France netop slut. Det var norske Søren Værnskjold fra UnoX Mobility, der kunne køre over stregen i det, der var en rigtig sprinter-duel. Mads Pedersen, han kom på en 11. plads, og sådan lige hvad klassement og alt sådan noget der, det har jeg simpelthen ikke haft tid til at kigge ned i, mens jeg står her i studiet. Men altså, det var en flad etape i dag, 161 km fra startbyen Vichy, og så ender rytterne så, de lige kommet i mål i byen Nevers. Og etappen startede med regn og glatte veje, og der blev ellers åbnet for alt, hvad der kunne trække i udbruddet. Udbrudsdysten, de kom hurtigt fra start. Flere forsøgte at komme i udbrud, blandt andet danske Anton Charming fra UnoX var i udbrud meget af etappen. Og den bliver set som en af årets allerletteste etaper, nærmest blottet for noget, der kunne ligne terrænmæssige udfordringer. Og meldingen er, den altså, enten gik i gang, at det ville være overraskende, hvis det ikke endte som et klassisk sprint-etape. Og det gjorde den så også, og Om lidt, der taler jeg med Rasmus Novak, journalist på cykelmediet feltet.dk. Klokken kvart i 6 er det, jeg taler med ham. Fra i eftermiddag og frem til sent i aften kan de fleste regioner i det nordlige Italien blive ramt af kraftige tordenbyer med hagl og kraftige vindstød. Det er et område, hvor rigtig mange danskere traditionelt i de her uger holder sommerferie, og nogen kan måske med gru huske tilbage på, hvor mange biler, der blev ødelagt i 2023, af kæmpe store hagl, som faldt under et uvejr ved den italienske Gardasø. Så lige nu er der gang i en Facebook-gruppe, hvor danskere, der har taget bilen til Italien, advarer hinanden og giver gode råd til, hvordan man kan forberede sig på det her uvejr. Dan Linding, god eftermiddag.
5: Goddag.
0: Du er fra Esbjerg, du og din familie, kone, to børn på 11 og 9, er på campingferie i Italien. I er lige nu ved den sydlige del af Gardasøen. Hvordan er vejret lige nu?
5: Jamen altså lige nu har det, indtil nu har det faktisk været fint, men lige nu er det begyndt at tordne lidt. Men lige nu er vejret okay. Det er hverken regner eller stormer, men det begynder at tordne ud i, ja, lidt væk.
0: Mm. Og du sagde, da vi talte med dig inden udsendelsen her, at der er stor forskel på, hvordan de lokale og hvordan turisterne har reageret på det her varsel om kraftigt vejr. Hvordan er reaktionerne forskellige?
5: Jamen altså, alle tyskere, hollændere og polakker hernede og danskere, de er jo ved at tæppe deres campingvogn ind i luftmadrasser og gøre alle mulige forholdsregler for, at der ikke skal smadre vinduer. Vi har parkeret vores bil inden og fortællet i håb om, at ja, vi ikke får smadret vores glastag.
0: Ja, hvor bekymret er du for det vejr, der bliver meldt?
5: Jamen altså, nu havde vi nogle kammerater, der fik der i 2023, hvor det var helt slemt. Og jeg håber da ikke, det blev ligesom det, fordi det var da noget slemt.
0: Hvad skete der med dem?
5: Jamen, de fik smadret deres bil og totalt skadet campingvogn og ja, problemer med at komme hjem.
0: Altså simpelthen på grund af de her meget, meget store havl?
5: Ja, havlbolde er ligesom snebolde nærmest. Ja, havl ligesom snebolde.
0: Mm. Det lyder jo voldsomt. Altså, kan et fortelt overhovedet beskytte jeres bil i sådan et tilfælde?
5: Ja, det tror jeg da ikke. Men alternativet det var, at vi prøvede at se, om vi kunne finde nogle parkeringskælder, vi kunne holde den i, og så, men det var ikke muligt.
0: Mm. Jeg ved, at I har været afsted i halvanden uge og skal hjem på søndag. I har faktisk oplevet noget voldsomt hver dag. I var på en anden campingplads. Kan du ikke lige fortælle, hvad det
5: er? Ja, vi var på en campingplads der ved siden af. Sidste uge, og så sad vi og spiste på en restaurant deroppe om lørdagen. Så kunne jeg godt se, at det blev lidt mørkt, så tænkte jeg, jeg går lige hjem og rydder op, mens de andre sad og spiste. Og så lige pludselig begyndte det bare at vælte ned med vand og begyndte med sådan ja, rimelig store havl. Og det kom bare lige inden for et kvarter, så det vendte bare lynhurtigt.
0: Det vendte lynhurtigt. Det siger noget om, at man skal have respekt for vejret.
5: Ja.
0: Dan, Ja, god vind, skulle jeg til at sige. Eller pas på jer selv og bilen.
5: Ja, tak. Ja, vi prøver.
0: Altså Dan Linding, som er på ferie i det nordlige Italien. Og videre dig, Nikolaj Thomsen. God eftermiddag.
6: Ja, god eftermiddag.
0: Du er også i Italien sammen med din kone og toårige datter. I er ved bjergkæden Monte Baldo på østsiden af Gardasøen. Lad os bare starte med, hvordan vejret er der, hvor du er.
6: Jamen, jeg kan jo stå og kigge ned på Gardasøen, hvor jeg kan se, at vinden den er ved at tage til. Jeg kan se lyn og torden, eller jeg kan ikke se torden, men jeg kan se lyn nede i den sydlige ende af Gardasøen.
0: Mm.
6: Så stille og roligt, så er vi jo på vej ind i det her, hvad vi mener skulle blive en kategori 3, som de kalder det hernede.
0: Og er det samme billede hos dig, Nikolaj, som hos Dan, altså de lokale, de trækker lidt mere på skuldrene end jer turister, som læser nyheder og måske ikke kender forholdene så godt?
6: Fuldstændig korrekt. Jeg var nede ved, vi bor på sådan et hotel, der ligger oppe ved det her Monte Baldo, der ligger sådan en stor lift. Der var jeg nede ved ejeren af det her i formiddags og viste ham den italienske version af den her vejrvarsel her. Og han læste den fint og flot igennem, og så kiggede han på mig og trak lidt på skuldrene og tænkte, hvad er problemet? Så altså, de tager det ikke lige så, hvad skal man sige, seriøst. Eller, jeg ved ikke, om man skal kalde det seriøst, men i hvert fald, de er ikke så nervøse, som vi er.
0: Og hvorfor er de ikke lige så nervøse? Kunne han fortælle dig noget, der gjorde, at du også selv kunne sænke skuldrene lidt?
6: Nej, egentlig ikke rigtigt. Han synes måske bare, at det var der ikke noget, hvad skal man sige. Og, altså, jeg ved ikke, om de er vant til noget, der er værre, eller om de bare er vant til, at det her det sker nogle gange i løbet af sommeren. Altså, jeg kan se, hans parasoller, de er stadigvæk over, selvom at jeg kan se ned på søen, at det blæser som tosset. Så jeg ved ikke, om de lokale bare er vant til den her form for vejr.
0: Du har forberedt dig lidt, eller I har. Hvad har I gjort?
6: Jamen altså, vi er jo på kørselferie, så vi har jo selvfølgelig også en bil med, og den har vi selvfølgelig prøvet på at beskytte så meget som muligt, som den her, når har været inde over, så prøver vi at man kunne finde en parkeringsskælder. Det er ikke muligt for os heller. Så vi har fundet nogle store træer og prøvet på at holde ind under dem, for ligesom hvis de her store havlbolde skulle komme, jamen så tager de måske det værste af det.
0: Mm. Er du allerede der, hvor du lige har tjekket forsikringspolicen om, hvad der dækker og hvad der ikke dækker?
6: Ja, det gjorde jeg ikke udslov, inden jeg tog hjemmefra. Men ja, så vi har da lige snakket kort om det.
0: Mm. Det er ikke noget, der kan få jer til at sige, så bliver det ikke ferie her i den her omgang?
6: Nej, altså man kan sige, vi kan jo ikke rigtig gøre noget ved det nu. Så vi bliver nødt til, og desværre nu har vi taget den forholdsregel med, at bilen den ligesom står der, hvor den står. Nu kan vi jo lidt læne os tilbage og så nydes i 8 og håbe på, at det ikke går så galt, som medierne de siger.
0: Nikolaj, pøj pøj med det.
6: Jamen tak skal du have.
0: Og god ferie.
6: Ja, tak skal du have. Det er godt.
0: Nikolaj Thomsen, turist i Italien lige nu, som altså har taget sine forholdsregler, når det kommer til det her kraftige vejr, som altså er blevet meldt. Flere forsikringsselskaber er også ude og advarer de danske turister og kommer også med gode råd til, hvordan de skal agere under et uvejr. Det er IF Skadeforsikring og assistancevirksomheden SOS International og nogle af rådene. Nu kan vi jo bare få dem her. Undlad at køre eller gå ud, mens havlvejret står på. Parker et overdækket sted, for eksempel i en parkeringskælder, hvis det er muligt. Det hørte vi på vores to gæster her, det var det ikke. Hvis ikke det er muligt, så kan man beskytte bilens ruder med for eksempel hønder eller tæpper. Kør aldrig gennem oversvømmede veje. Det kan skade bilens motor, og man kan miste vejgrebet. Og så, som Nikolaj rigtig havde gjort, tjek din forsikring og se, om den dækker. Det var nogle af rådene fra forsikringsselskabet altså. Den aarhusianske virksomhed Batman Energy udvikler og opfører batteriparker, der skal opbevare den strøm, som vi i de her dage blandt andet får via store solceller fra solens ja, rigtig skarpe stråler. Men batterivirksomheden de har et problem. De kan ikke få lov til at blive koblet op på det danske elnet, når den er klar med sine batterianlæg eller batteriparker, som den allerede har fundet jord til og har investeret millioner af kroner i. Og det er et rigtig stort problem, det her med at få adgang til det danske elnet. Og efterhånden blevet så stort, at virksomhedens ledelse nu ser sig nødsaget til ja, faktisk at nedprioritere det danske marked og i stedet bruge kræfter på væksteventyr uden for Danmarks grænser. Sådan lyder beskeden i dag fra Batman Energy's direktør Daniel Kappelgaard i Dagbladet Børsen. Og så er jeg så heldig, at Daniel Kappelgaard står her i studiet sammen med mig.
7: Ja.
0: God eftermiddag.
7: I lige måde.
0: Prøv lige at forklare os, hvad er det, I gerne vil, som I ikke kan få lov til?
7: Man kan sige, at vi arbejder med at udvikle batteripakker. Så vi er sådan nogen, der går ud og finder et godt sted, de kan placeres i landskabet. Så går vi ud og henter alle de tilladelser, der skal til for at bygge dem og sikre noget finansiering omkring dem. Og det er klart, at bagefter så vil vi gerne tage at bygge dem, og så vil vi også gerne stikke dem i det store elnet, en stor stikkontakt. Og den stikkontakt kan vi simpelthen ikke få adgang til lige for tiden.
0: Hvad er en batteripark? Lad os lige få det på plads.
7: Ja, jamen altså en batteripark, det minder jo nærmest lidt som en powerbank eller et Duracell-batteri. Vi har bare rigtig, rigtig mange af dem. Så vi bygger sådan nogle batteriparker, hvor man simpelthen fylder container op med batterier, præcis som man kender i andet elektronik. Der er bare lidt flere af dem. Og så kan man bruge det til at stabilisere elnettet. Så deres hovedformål, det er jo så at lade op, når at strømmen er billig, for så at aflade igen, når strømmen bliver rigtig dyr, og dermed er med til at reducere de her meget, meget, meget høje spidser, man nogle gange har set i energipriserne her på det sidste. Så de er med til at balancere elnettet og den strømproduktion, vi får fra solcellerne, som der er meget af de her dage.
0: Og hvis du stod i løvens hule, så ville man tænke, det er jo en skide god idé. Hvorfor kan I ikke få lov til det? Hvad er det, det svar, I får, når I siger, at vi vil gerne kobles på den her store stikkontakt?
7: Man kan sige, at en af de store udfordringer, der er lige nu, det er, at der er rigtig, rigtig mange, der gerne vil på nettet. Vi vil rigtig gerne på nettet med vores batterier selvfølgelig, men det er der også en masse amerikanske datacentre, der gerne vil. Vi bygger Power2X, der er rigtig mange, der gerne vil have en elbil. Der er mange virksomheder, der gerne vil omlægge noget til el. Så der er rigtig, rigtig mange, der gerne vil bruge strøm for tiden. Og det har simpelthen gjort, at der er en så stor kapacitetsproblem i elnettet, at alle ikke kan få adgang. Og der er så kommet en ny prioriteringsmodel til, hvordan man skal adgang til elnettet. Og der har man jo fornuftigt nok gået ind og prioriteret, fordi når der er kø, så bliver man nødt til at prioritere, hvem der skal have adgang først. Men der har man jo så valgt at lægge batterier relativt langt nede i den prioriteringskø.
0: Og er det ikke okay?
7: Man er nødt til at prioritere, som sagt, men problemet er, at batterierne, det er jo lidt det bedste sammenligning er måske elnettets ambulance. Altså, vi laver heller ikke ambulancen komme sidst igennem trafikken, bare fordi den også fylder i trafikken, så... Batterierne, de har jo det primære formål at stabilisere elnettet og skabe mere kapacitet for andre i elnettet. Men der har man simpelthen valgt at lægge dem relativt langt ned på grund af noget manglende regulering i forhold til, hvordan man gerne vil have driftsmønstre for batterierne skal være. Og det er en udfordring.
0: Mm. Min kollega Ole Hall, som har siddet hele dagen ude på redaktionen, han har interviewet Marie Mønster. Og hun er professor i energisystemanalyse ved Danmarks Tekniske Universitet. Hun er også medlem af Klimarådet. Jeg synes lige, vi skal høre, hvad hun siger om de her batteripakker, som I og andre aktører også forsøger at etablere i Danmark. Ole Hall lagde ud med at spørge professoren, hvilke fordele det har for samfundet, at vi får flere af de her batteripakker.
8: Batteripakkerne kan groft sagt gøre to ting. De kan hjælpe med, at de kan sørge for, at vi udnytter strømmen, når den er der. Så de kan jo hjælpe med at lagre, når solen skinner. Og så kan de sælge igen om aftenen, når den ikke skinner. Og derudover så kan de hjælpe med at levere de her systemydelser, som kan gøre, at vi kan balancere nettet bedre, også når vi har nogle af alle de her termiske værker, der stopper på nettet.
9: Det lyder umiddelbart som noget, der er godt for samfundet, for virksomhederne, for private borgere, men det rejser også nogle problemstillinger. Hvad er det for nogle problemstillinger, det giver, når der er flere større batteripakker, som gerne vil etablere sig i Danmark?
8: Jamen det, der kan være udfordringen, det er jo, hvis de ligesom går ind, vigtigt for dem, at de selvfølgelig kan oplade og aflade.

0: batteriparker, de kommer ligesom datacenterne om bag i køen, groft sagt. Den prioritering, giver den mening set udefra, set fra din stol?
1: Jamen, jeg synes jo ikke, at jeg synes, det er lidt hårdt sagt, at de kommer bag i køen, fordi at der står jo netop, at hvis de her batterier, de er netvenlige, altså ligesom bliver reguleret, eller på en måde kommer ind i markedet på en måde, så de netop ikke blokerer motorvejen, men måske ligefrem hjælper med adgangen til den, jamen så kan de godt blive opprioriteret. Så det er jo ikke sådan skåret i sten, men det er sådan en, det er jo i høj grad en løftet pegefinger om, at I skal tilpasse jer, og I skal hjælpe med til at sikre, at vi udnytter kapaciteten i elnettet mest muligt. I skal ikke lave ravage derude.
0: Så hvis man ejer en eller flere af de her batteriparker, som gerne vil ind og etablere sig i Danmark, så skal man altså ind og kigge på, om man har den rigtige teknik, om man kan komme på nettet på den rigtige måde.
1: Ja, men det der er behov for, det er jo, at der bliver udviklet nogle produkter eller nogle markedstiltag, der gør, at man sikrer, at når der så kommer batterier på, at de så netop opfører sig netvenligt. Og der er man måske ikke helt på plads endnu i det danske marked til at sørge for det. Og det er jo noget af det, man kan håbe på, bliver nogle af de næste skridt fra regeringen. Det bliver at sørge for, at man så som batteriejer kan komme ind, hvis man er indstillet på at opføre sig netvenligt. Hvad er den præcise definition af det? Og hvordan kan man så stadigvæk komme ind og bidrage? Fordi der er også mulighed for at bidrage. Så det er jo sådan, at teknikken er jo sådan set på plads, men det, der skal til, det er at sikre, at opførselen så også bliver god. Og der er jo så også muligheder, det ser vi jo også, at der bliver jo også stillet batterier op sammen med solceller, kan man sige, bag ved måleren. Så der er der jo også mulighed for at komme ind som batteriejer. Så der er flere muligheder, men der er jo nok brug for, at der snart bliver lavet en bedre regulering, sådan så at vi sikrer, at de netvenlige batterier, de også kan komme ind og bidrage til festen.
0: Hvor væsentlige er batteriparkerne sådan, for Danmark på sigt? Har vi brug for dem?
1: Jamen, vi har brug for flere og flere systemydelser, og vi har også brug for alle mulige forskellige former for lagre, inklusive batterier, til at sikre den fleksibilitet, vi har brug for at få integreret vores vedvarende energi. Så det er en god idé at få nogle batterier ind. De skal bare ind på den rigtige måde, og lige nu har vi en fysisk begrænsning i elnettet, som de skal tilpasse sig til.
2: Daniel Kappelgaard, CEO i Batman Energy, du har stået og lyttet med her på, hvad professoren siger, Marie Münster fra DTU, til min kollega Ole Hall. Hun siger, I bliver ikke sat bag i køen, I bliver bare bedt om at være mere netvenlige og ikke lave ravage på nettet. Altså, uden at gå for meget ind i det, er det også det svar, I får, når I spørger ministeren, om I må komme på elnettet?
3: Man kan sige, at det, hun jo siger, det er, at vi må komme op i køen, hvis vi bliver netvenlige. Og der mangler reguleringen til, at man kan være netvenlig i dag. Så det er egentlig der, kernen af udfordringen ligger, at vi simpelthen ikke har den her styring og regulering, der skal til for, at vi kan bruge vores batterier netvenligt. Ministeren er jo faktisk også selv ude ved siden af den her nye lovforslag, der er kommet ud, og er ude og tale for batterier, og tale dem som en positiv del af løsningen, og noget, der skal være med til at løse problemet over tid. Så det er jo ikke, fordi ministeren ikke har forstået det vil jeg sådan set rose for at være dygtig til at have. Men vi mangler simpelthen at prioritere den regulering, der skal til, for at batterierne kan komme på og være der. Og det er desværre et stor udfordring, vi har i Danmark. Man ser jo også selv altså på EU-niveau, Dan Jørgensen har været ude at sige, at vi skal have mange flere batterier i EU, så der bliver det jo også talt op. IEA, det mellemstatslige energirådgiver, siger jo også, at der skal flere batterier. Det er en af de billigste måder at låse op for netkapaciteten, og simpelthen skabe mere kapacitet i elnettet ved at have den her rigtige regulering omkring batterier.
2: Og når I så er ude i børsen og siger, jamen hvis det går for langsomt det her, det får os til at overveje vores muligheder, måske hedder det udlandet, men du siger også samtidig, at

0: I har fundet den jord, I har fået jeres investeringer. Er det også sådan et forsøg på at ligesom sige, lad os nu komme frem i køen, os batteripakker?
1: Nej, det synes jeg ikke. Altså Danmark har jo et strukturelt behov for batterier, og vores net har brug for det. Energinet estimerer jo også, at vi kommer til at mangle potentielt 2,5 gange det samlede strømforbrug, vi har i dag, om 8 år i de værste timer, når der ikke vinder sol. Så vi har et strukturelt behov for, at der kommer nogle batterier, eller i hvert fald noget læring ind, der kan levere energi, når der ikke vinder sol. Så på den måde, så er behovet nødt til at være der. Det er klart. Vi er en dansk virksomhed, og vi vil rigtig, rigtig gerne bygge Danmark, og vi vil elske at bygge Danmark. Men hvis vi ikke får den rigtige regulering, så er det jo selvfølgelig svært, fordi lige nu, der får vi jo nej til at bygge Danmark.
0: Mm. Altså, hvis du skal være realistisk, tror du på, at den regulering kan komme i Danmark inden for en overskuelig årrække, eller snakker vi måneder, før ligesom at I siger, okay, nu begynder der lige noget, nu ser vi udsigter til at kunne komme på nettet?
1: Det er svært at svare på, og det er ikke noget, vi har et klart svar på i dag. Jeg håber rigtig, rigtig meget for Danmark, at vi kan få det, for ellers så kommer vi i stigende grad til at se endnu mere volatile elpriser og endnu flere timer, hvor vi har de her spidser i elpriserne, der påvirker forbrugere helt vildt. Så på den måde, så har vi et strukturelt behov for at få prioriteret det her, og det synes jeg også, ministeren har set i hendes udmeldelser.
0: Mm. Hvad skal der til, før I skrotter planerne om at tage til udlandet?
1: Jamen, det vil jo være, at det her det fortsætter på evig tid, har jeg lyst til at sige. Det tror jeg næsten ikke på, det kan, fordi vi har det her behov for batterierne i Danmark, og de er nødt til at komme. Så på den måde, så vil vi jo rigtig gerne stadigvæk blive i Danmark, men det er klart, der er jo et tidspunkt, hvor at vores jordaftaler udløber, hvor vores tilladelser udløber, som kommunerne også har brugt tid på at behandle, hvor vores beredskabstilladelser udløber, miljøtilladelser osv. Og det er klart, at hvis det hele udløber, så kan der jo ikke realiseres de her projekter
0: længere. Hvornår udløber det?
1: Jamen det kan være alt mellem måneder og år fra projekt til projekt.
0: Okay. Daniel Kappelgaard, tak for at komme ind og fortælle om jeres udfordringer med at komme på elnettet.
1: Det var slet.
0: Altså direktør i Batman Energy fra Aarhus. Det er Samira Nawa fra De Radikale, som er minister på området, og hun har besluttet, at det skal prioriteres hårdere, hvem der skal have adgang til det pressede danske elnet, og hvornår. Vi har rakt ud til ministeren for at give hende tilbud om at være med i dag i et interview, men det har hun ikke haft mulighed for at være med til. Nye beviser tyder på, at den tidligere britiske minister Anne Whittencombe er blevet dræbt i et målrettet angreb, det mener den britiske antiterrorenhed. Det kan man læse på BBC. Det lokale politi har ellers indtil videre sagt, at der ikke var noget, der tyder på, at den formodede gerningsmand, en 28-årig britisk statsborger, havde et politisk motiv med drabet. Anne Whittencombe var en tidligere konservativ minister, som senere blev talskvinde for partiet Reform UK. Hun blev fundet død i sit hjem i byen Hathor i det sydvestlige England torsdag i sidste uge. Morten Rønlund, god eftermiddag.
2: Tak skal du have, Thomas. God eftermiddag.
0: Storbritannien-kommentator, de her beviser, som nu antiterrorenheden siger, de har, hvad er der for dem til at sige, jamen, vi tror, der er mere på spil?
2: Det er efter nogle dage, og formentlig også efter en meget grundig afhøring af den 28-årige mand. Det, der går forud, det er, at de meget kort efter, de har opdaget liget af Anne Whittencombe, anholder en 26-årig mand og har ham i varetægt i et døgn, opdager, at han ikke har noget med sagen at gøre, og løslader ham igen. Og i forbindelse med den anholdelse, der siger de, der er ikke noget, der tyder på, at det er politisk motiveret, og der er ikke noget, der tyder på terror. Kort efter, der anholder de så den 28-årige, siger igen, at der ikke er noget, der tyder på, at det er politisk, og der er ikke noget, der tyder på, at det er terror. Men afhører ham så i døgns tid, og pludselig er det antiterrorpolitiet, der har overtaget efterforskningen, og så kommer altså den her nye melding, om at de nu efterforsker det, som om at hun er blevet, der er nogen, der målrettet er gået efter hende. Og det er så langt, politiet har været villig til at strække sig i oplysningerne indtil nu.
0: Mm. BBC og avisen The Sun har kortlagt de her begivenheder 8. juli. Der kan man se på overvågningskamera, at den formodede gerningsmand forlader sit hjem i Rotherham. Der er en overvågningsvideo, og der kan man se, at der stikker et langt genstand ud af hans ene shortslomme på hans hvide shorts, da han åbner bildøren og sætter sig ind. Og så kører han ellers 430 km, og ifølge politiet dræber politikeren omkring ja, 12.30 samme dag. Hvorfor var politiet så hurtigt til i første omgang at afvise, at der var tale om muligvis et mord med et politisk motiv?
2: Og det er det store spørgsmål for britterne lige nu. Altså, hvorfor var politiet så skråsikre de der første dage? Og jeg tror, efter de par fejltagelser, hvor de fik sagt det, jamen så er mængden af oplysninger, der kommer ud af politiet, faldet en del. Og antiterrorpolitiet er ikke dem, der meddeler sig allermest i forvejen, så efter at sagen er overgået til dem, er det heller ikke, fordi der svømmer så mange oplysninger ud. Så vi kan simpelthen ikke få svarene på, hvad det er, der egentlig er sket, at det har skiftet, og hvorfor politiet først kiggede meget grundigt på en 26-årig mand, og på det tidspunkt også sagde, at faren er drevet over. Altså, der er ikke nogen mere lokal fare i det samfund, hvor det her drab skete. Så vi mangler også politiets forklaring, ikke alene på, hvad de har på den 28-årige, som de nu fokuserer på, efter terrorparagrafen, men også hvad der egentlig skete med den 26-årige. Hele forhistorien er lidt i tåger nu.
0: Ja, og de var hurtige, politiet, til at vide at sige, at det var en hvid britisk mand, der var tale om. Er det også en sag, som politiet er bange for, kan sætte alt muligt i gang?
2: De er næsten bange for, at alle sager kan sætte alt muligt i gang, hvis ikke de skynder sig at sige, hvem de er. Og det er, hvad enten de er hvide eller andre farver, så har politiet meget travlt med at sige, hvem den formodede gerningsmand er, fordi politiet har oplevet rigtig mange gange, at der er deciderede løgnhistorier i omløb om, hvem gerningsmændene er. Eksempel, da børn blev dræbt på en danseskole i Southport, der florerede meget hurtigt rygter om, at det var en bådflygtning fra Afghanistan, som var på et asylhotel, og det var ham, der havde taget til Southport for at dræbe børnene. I virkeligheden var det en anden generations valiser med rwandisk baggrund, der stod bag det drab. Og det er den type af sager, hvor det bliver pisket noget op på sociale medier, som politiet gerne vil undgå, og derfor er de altid meget hurtige med at sige, hvem gerningsmanden profilen sådan er i overskriftform, ligesom de er meget meddelsomme om, at de vil slå ned på, hvis der bliver opfordret til ulovligheder på nettet, eller hvis der bliver spredt falske oplysninger, noget britisk politi er begyndt at uddele nogle helt voldsomme bøder for, når de opdager, at folk gør.
0: Anne Whittencombe var på tv tidligere samme dag, som hun formodes at være blevet dræbt omkring, ja, det var morgenen, da hun på det, der hedder Talk TV, og der ser hun blandt andet sådan her.
3: I've got very little trust left now in parliamentary processes.
0: Ja, hun stoler ikke på parlamentariske processer, siger hun i det her Talk TV. Altså, den her formodede gerningsmand, som skulle være kørt 430 km for at slå hende ihjel. Hvad ved vi om ham og hans motiv for det her drab?
2: Ikke noget endnu. Men man kan jo tænke over, hvorfor det er sket få timer efter, at hun havde den optræden i tv. Og det er der i hvert fald nogen, der gør, om end politiet ikke rigtig vil bekræfte. Fordi det, hun gør på det lange interview, hun har med Talk TV, det er, at hun støtter Nigel Farage i det suppleringsvalg, der skal foregå i valgkredsen Clacton. Og overskriften for det, siger Nigel Farage, det er, at det er befolkningen mod establishment. Og den der establishment, Anne Whittencombe i det der klip, ligesom taler op og også siger, findes. Og der er den mulighed, at gerningsmanden har set det interview, hisset sig op, måske været sur på hende i forvejen, og så er taget afsted for at myrde hende op ad dagen efter den her køretur på over 400 km. Og det er også, man hæfter sig ved politiets formulering om et eller andet mål af planlægning. Uden at de kan sige, at det har været lang eller kort planlægning, så siger de dog, at der er et eller andet mål af planlægning forud for det der drab. Så koblingen er oplagt at lave.
0: Og hvordan har reaktionerne i den britiske offentlighed ligesom delt sig, sådan forargelsen og over drabet, eller er det frustration over politiets manglende information omkring, hvad det er, de har af beviser?
2: Britterne har vendt sig til, at politiet ikke siger alt for meget. Og de nok skal sige noget, når de har noget. Medierne bliver også briefet bagom, men for at vide, hvad de ikke må sige, hvad der ligesom er lukket land, og så kan medierne holde sig i ro og ikke være alt for opsøgende, eller ikke komme til at spekulere alt for meget. Så det er som regel ikke et problem, medmindre det er en sag af endnu større karakter, eller endnu mere tvivl. Så det lever britterne langt hen ad vejen med. Ellers har reaktionen været bestyrtelse. Fordi selvom Anne Whittencombe var en ekstremt polariserende figur, med nogle meget kontroversielle holdninger. Altså hun meldte sig ud af den britiske kirke, da den åbnede muligheden for kvindelige præster, og så blev hun katolik i stedet for. Hun har kæmpet imod LGBT-rettigheder. Den type af holdninger, som hun har turneret med i årtier, har været meget kontroversielle, og alligevel er der bestyrtelse, og hun blev nærmest anset, på trods af de her holdninger, for at være lidt folkekær, også ude på venstrefløjen, som hun har fået meget ros fra, efter at det er sket.
0: Hvad sker der nu, Morten?
2: Nu tror jeg, at britterne venter på, at antiterrorpolitiet kommer med en eller anden form for forklaring på, hvad det var for et kaos, der udspillede sig hen over weekenden, da de her to forskellige anholdelser og vidt forskellige meldinger om motiv, de kom. Altså, jeg tror, britterne gerne vil have i hvert fald et grundlæggende svar på, hvad det første twist i politiets forvirring der var. Og ellers så tror jeg, vi kan regne med en forholdsvis lang efterforskning. Alene det, at gerningsmanden er flyttet over i det, der hedder Terrorism Act, betyder, at man kan holde ham længere, uden at han kan få advokat. Man kan holde ham længere, uden at han skal få en dommer, og han kan forlænges meget længere end under normale sådan varetægtsfængslinger og lignende. Så efter en første melding, måske om nogle dage, jamen, så vil der formentlig gå et stykke tid, før vi får resten af forklaringen.
0: Tak for det, Morten.
2: Selv tak. God eftermiddag.
0: God eftermiddag til dig, Morten Rønnelund, Storbritannien-kommentator. Ja, nu skruer jeg op for P4 i håbet om, at de havde godt gang i deres turdækning, fordi 11. etape af dagens Tour de France, jamen den er netop slut. Det var norske Værenskjold, som løb med sprint-sejren fra UnoX Mobility. Der er blevet sat musik på, så vi får slet ikke den der sportsnerve. Det er et dejligt nummer ellers. Men det skal handle om Tour de France nu. En meget flad etape, hvor der var lagt op til den helt store sprint. Men det er heldigvis ikke P4, vi skal være allermest afhængige af lige nu. Jeg har nemlig også en god gæst hængende på linjen, og det er dig, Rasmus. God eftermiddag.
4: God eftermiddag.
0: Rasmus Novak, journalist på cykelmediet feltet.dk. Du har fulgt med i den her etape, og du sidder ikke og synger eller har sat musik på. Prøv lige at fortælle os om den her dag på landevejene i Frankrig.
4: Ja, man kunne da godt tænke ellers, at man havde lyst til at sætte musik på sådan en sprinterdag, men det blev faktisk en ufattelig hurtig etape. Det er faktisk den hurtigste etape, der nogensinde blev kørt i Tour de France. De kørte med 50,9 km i timen i gennemsnit. Altså, hvis man skulle prøve at køre det selv på en almindelig cykel, så det ville nærmest ikke kunne lade sig gøre, vel?
0: Ja, ikke for mig i hvert fald.
4: Det blev en hæsblæsende etape faktisk, hastighedsmæssigt. Så det var, de kom hurtigt frem til dagens massespurt. Der var et udbrud undervejs med blandt andet danske Anton Charmik, der var i, men man vidste godt, det ville blive en spurt. Og så var det, som du sagde, Søren Værenskjold, der løb med det hele. Til manges overraskelse, vil jeg sige.
0: Ja, jeg har haft TV'et stående tændt, mens vi har siddet og arbejdet i dag, og de bragede afsted fra start af. De lignede sådan en flok gnuer på vej hen over en flod på den afrikanske savanne eller noget. Den stilte så meget voldsomt ud.
4: Ja, jamen det var det jo også, og jeg ved ikke, om de bare var glade for, at nu var der endelig en etape, som Tadej Pogacar, han ikke kunne vinde. At nu ville de bare frem og få en etapesejr. Men, og man havde lidt tænkt ellers, at det skulle være endnu en Tim Malier-dag, altså den her belgiske supersprinter, som har siddet ret solidt på de seneste par spurter og har været med længder den hurtigste. Men den her etape blev faktisk ret kaotisk til sidst, og det udnyttede Søren Værenskjold jo så til at springe væk og vinde etappen, og det er altså. Det er ret overraskende, fordi hele dagen startede med, at vi faktisk var i tvivl om, Søren Værenskjold overhovedet ville spurte med. Min kollega er dernede i Frankrig, blandt andet forbi UnoX, for at høre, er han klar? Fordi han styrtede faktisk på gårdagsdagens etape. Så det er lidt en vild historie med ham, at netop i dag, efter han er styrtet, er han faktisk så vinder sin første Tour de France-etape nogensinde. Det er ganske flot.
0: Og når vi taler sprint, så skal vi jo også omkring Mads P. Det var ham, jeg sad og kiggede efter, mens jeg stod her i studiet og bare lige øjnet etappen kører på skærmen ved siden af mig. Han bliver nummer 11, ikke?
4: Jo, han kom ind på en af de her. Jamen, han er jo ind meget i det her felt, når det er rene massespurter. Altså 9, 10, 11, 12, det er der, han er endt ofte i de her massespurter, og det blev der altså også til i dag i det leje der. Det er jo blevet det, han kan forvente i de her spurter. Der var jo en gang, hvor vi sagde, Mads Pedersen, kan han vinde de her flade spurter, men der er vi ikke mere. Og så meget, desto mere imponerende, at han jo stadigvæk holder den grønne trøje, og stadig har en realistisk chance for at vinde den. Det er meget flot, den grønne kampagne, man kan sige, han har fået gang i årets Tour de France.
0: Det var dagens etape. Lad os løfte øjnene en smule, Rasmus. Vi er også ved halvvejen for det her års Tour de France. 11. etape i dag. Om 10 etaper, så er rytterne at finde i Paris, hvor de skal køre på den legendariske Champs-Élysées forbi Montmartre igen. Vi kan jo lige skrue tiden tilbage, for der er en, jeg gerne vil tale om. Det lød sådan her i går, da Vingegaard kom i mål.
5: Og Jonas Vingegaard kommer først. Ikke engang nu, han stopper med at køre. Der! 43 sekunder ind, og han går fuldstændig i stå lige nu. Der triller han forbi ude foran os. Han kigger ned på cykelstyrtet lige forbi nogle danskere, der råber, kom så Jonas, men han triller bare stille og roligt videre. Han ser fuldstændig færdig ud, både i kropssprog og i øjnene. Sidste gang han var her, der kiggede han ned. Han var rørt, fordi han var kommet tilbage fra styrtet i Baskerlandet. Den her gang må han konstatere, at fuldstændig ligesom Tourmalet-etappen, der fik han en ordentlig en på Singadusen igen.
0: Ja, vores nationale håb. Nu snakker vi om Mads Pedersen, som får lov til at beholde den grønne trøje, men det ser jo ikke så godt ud for Jonas Vingegaard i sådan klassementsløbet. Han ligger 3 minutter og 36 sekunder efter Pogacar. Han har kun 30 sekunder ned til tredjepladsen, Remco Evenepoel. Man kan vel godt sige, at det har været en skuffelse for Jonas, den første del af turen?
4: Altså, der er ingen tvivl om i hvert fald, vi havde håbet på, at han var tættere på Pogacar. Altså, han har fået, hvad kan man sige, to kæverrestlere nu, ikke også? Han fik på Tourmalet-etappen, som de fleste nok husker, hvor han tabte 240 sekunder, og så i går, da han jo simpelthen taber, ja, først og fremmest 44 sekunder, så vidt jeg husker, til Tadej Pogacar, men han blev også sat fra den favoritgruppe, han sad i. Det skal jo siges, at han tog det meste af arbejdet i den favoritgruppe, som hang bag Tadej Pogacar. Men der er ingen tvivl om, at det var jo ikke de her billeder, vi havde håbet på at se af Jonas Vingegaard i den her del af Tour de France.
0: Jeg kan se, det bliver diskuteret mange steder på nettet, at holdet omkring Jonas Vingegaard, altså Jumbo, Visma Liserbike, simpelthen ikke har det niveau, som de har haft. Og det er en af grunde til, at det er svært for Jonas Vingegaard at nå de gode resultater, fordi hans hold ikke kan følge med.
4: Altså, jo, jeg kan godt se pointen. Jeg tror, at det er et af problemerne, men jeg tror ikke nødvendigvis, det er problemet. Jeg tror, problemet er, at Tadej Pogacar kører hurtigere end Jonas Vingegaard. Man kan sige, altså, hvis vi tager Tourmalet-etappen forleden, der havde han haft god gavn af at have en mand ude foran, efter Tourmalet for eksempel. Fordi det er jo efter Tourmalet er rundet, at Pogacar bare massakrerer ham. Og der kunne han have haft god brug af at have en mand ude foran, som kunne have været forpost, som så kunne hjælpe ham efter Tourmalet. Men det styrke, den styrke, som UAE-holdet kommer med, så er jeg bare ikke sikker på, at det på nogen måde kunne lade sig gøre. Visma har nogle problemer, men jeg tror, at deres primære problem er, at UAE bare er verdens bedste cykelhold, og det er svært at gøre så meget ved dem. Nærmest lige meget, hvem de har med til at løbe her. Mm-hmm. Men jeg medgiver gerne, at det er et problem. De vil gerne have haft Van Aert med til deres cykelløb. Han missede løbet, og han havde været en X-faktor. Han havde været en, der kunne have gjort noget af det uventede, som lige nu så kan vi smage gøre de her uventede aktioner, sådan som truppen tegner sig, og der er sygdom hos Matteo Jorgensen, som også er væltet, og jamen, det,
0: ja, der er
4: det
0: meget
4: er lidt,
0: galt.
4: Det er lidt noget rod, der er meget galt,
0: ja. Så lad os tale om ham, der kører rundt i gult og bare er så meget bedre end de andre, fordi han bliver ikke kun mødt, Tadej Pogacar for UAE med hujende glædesråb. Folk er også begyndt at buge af ham.
6: Yeah, thanks to all the fans that they came today to the road and yeah, it was amazing atmosphere. Even though some booing, to all the guys that were booing, they give us more power.
1: Well, thank you.
0: Ja, de giver mig kun mere gejst, når de buer af mig, siger en overlegen Pogacar til journalisterne. Synet på Pogacar, når han er så meget bedre, ændrer det sig?
4: Altså, der er i hvert fald ingen tvivl om, at i Danmark er der jo en kæmpe stor Pogacar-lede. Men det handler jo også især om, at hans primære udfordrer de sidste mange år har været dansk. Så jeg vil jo ikke nødvendigvis bruge Danmark som pejlemærke for sådan den internationale stemning om Tadej Pogacar. For der er ingen tvivl om, at set bredt ud over hele sæsonen, og det siger jeg, fordi Tour de France har jo bare tiltrækker flere mennesker, end så mange andre cykelløb gør. Men generelt i cykelsporten, så er han meget beundret blandt fans Tadej Pogacar. Men der er ingen tvivl om, at i verdens største cykelløb, når de er så grådige, som de er i UAE, altså de kører jo efter rigtig mange etaper, det så vi også i går, de kvalte fuldstændig etappen, gav ingen udbrud lov til at få med et minut, fordi de vil have den sejr. Det skaber jo noget lede hos andre folk, fordi nogen måske gerne vil se en fransk rytter vinde, nogen vil gerne se en fra Sydamerika. Og alle de her, hvad kan man sige, de nationale følelser bliver klart piret, og det der også skete i går var jo, at det var jo Bastilledag. Så kunne man godt forestille sig, at måske der er nogle arige franskmænd, der synes, det er irriterende, at Pogacar, han sådan snupper deres dag.
0: Altså, det klassiske spørgsmål, når vi har den her slags interviews, det er, kan Jonas Vingegaard, kan han vende den til en national sejr for Danmark, og selvfølgelig også for holdet? Men vi er vel der, hvor spørgsmålet er, kan han holde andenpladsen?
4: Altså, han kan godt vinde, det skal jo lige siges. Men det kræver da, at der sker... Nu kommer nogle udefrakommende faktorer, der vil jeg kalde det, ikke? Altså Pogacar bliver syg, Pogacar vælter. Men det kan også godt sagtens ske hen over den sidste halvdel af løbet her. Det kan sagtens ske. Og så spørger du om andenpladsen. Der er ingen tvivl om, at dem bagved, de er kommet tættere på Jonas Vingegaard. Og det kan godt blive et problem, men på de lange stigninger i de høje bjerge, der så vi altså på Tourmalet, at der er Jonas altså stadig bedre.
0: Rasmus, tak for cykelanalysen. Fortsat godt løb.
4: Jo tak. Fortsat god dag.
0: I lige måde, Rasmus Novak, journalist på cykelmediefelter.dk. Det var Thomas Jensen, mig i studiet. Det var Sara Meyer, som havde strikket det hele sammen. Det var alt for orientering. Nu klokken 18, og det er blevet tid til en radio.
7: Hvordan hænger det sammen, at vi her i Norden kan få det virkelig koldt, når jorden generelt får det varmere og varmere? Det får du svaret på i sommerudgaven af Guld og Grønne Skove efter denne radioavis. Klokken er 5.
8: En spansk-argentinsk finale venter på søndag, når VM i fodbold skal afgøres. Det står klart efter onsdagens semifinale mellem Argentina og England. Englænderne kom ellers først på måltavlen, men med 5 minutter tilbage af den ordinære spilletid, der udlignede Argentina på et langskud. Og 2 minutter inden i tillægstiden, ja, der lød det sådan her.
9: Stolpeskud her fra Argentina, tæt på, at de kommer foran med 2-1. Alexis McAllister har nu ramt træværket 2 gange i den her kamp. Nyt indlæg fra Argentina. 2-1! 2-1 til Argentina! Langt ind i overtiden! Argentinerne går fuldstændig amok, også her på pressepladserne. Lautaro Martinez hætter Argentina mod endnu en VM-finale.
8: Også i den argentinske hovedstad Buenos Aires udbrød der vild jubel. Jeg var lige ved at dø af spænding, men jeg troede på det. Jeg blev ved med at bede til Gud om, at vi vil vinde. Hør her, jeg har kun én ting at sige til englænderne. Don't cry for me. Argentina lød det blandt andet her fra 2 fans. Folk går typisk på secondhand-platformen Vinted for at kigge efter tøj, sko eller elektronik. Men lige nu florerer der også en række noget mere dystre annoncer, hvor varen ser ud til at være børn i forskellige aldre. Annoncerne bliver flittigt delt online, og her støder unge som Shahin Mohammed Rafi på dem.
10: Jamen altså, jeg var virkelig chokeret. Jeg tænkte slet ikke, at det kunne lade sig gøre for sådan folk at uploade sådan noget på Vinted, når det er sådan en platform, man bruger til at købe tøj. Altså sådan, det er måske ikke noget, der fanger ens blik med det samme, men når man så klikker ind på det, og der så står den her beskrivelse af et barn og sådan noget, det er virkelig... sådan forstyrrende at se.
8: Annoncerne har typisk et billede af et tøjdyr og en beskrivelse af alder, køn, højde og flere detaljer af seksuel karakter. Politiet i både Danmark og Tyskland konkluderer dog, at der er tale om falske annoncer, at ingen børn bliver solgt som konsekvens. Men især for børn og unge kan det alligevel være voldsomt at støde på, det siger leder i Red Barnet, Mia Lind Winter.
11: Hvis man har set noget, der har skræmt en, så er den forskrækkelse lige så reelt, som hvis barnet havde set en trafikulykke på vej hjem fra skole. Og det vil vi jo aldrig negligere. Heller ikke selvom, at vi ved, at det barn, der var i den anden trafikulykke, ikke kom alvorligt til skade.
8: Et lysvær, som blev brugt af karakteren Luke Skywalker i filmen Star Wars Episode 5 The Empire Strikes Back, er blevet solgt på auktion til $3 millioner. Det svarer til 19,6 millioner kroner. Det fremgår af auktionshuset Heritage Auctions hjemmeside. Lysværet var en rekvisit i Star Wars-filmen fra 1980 og blev båret af skuespilleren Mark Hamill. Torsdag igen solrigt og tørt. Temperaturen ligger mellem 23 og 30 grader. Varmest bliver det mod nord.
12: Du lytter til P1.
13: Havet er ved at ændre spillereglerne her på jordkloden. Vi tror ellers, vi ved, hvad det er, vi skal frygte ved global opvarmning. Varmen selvfølgelig. Og havet, der stiger ubønhørligt. Kort sagt, en klode, hvor der skrues op for termostaten. Men hvad hvis et varmere klima på global plan også kan få den stik modsatte effekt lige her i vores lille del af verden? Det er den fantasi, som flere katastrofefilm har kastet sig over. Pludselig begynder vejret at gå amok. New York oversvømmes, før byen fryser til is. Med et forsvinder varmen, og kulden kommer bulrende. Det er en karikatur. Alt for hurtigt, for voldsomt, alt for meget Hollywood. Men det uhyggelige, det virkelig uhyggelige er, at filmen faktisk rammer en frygt, bare forklaret lidt forkert. For langt ude i Atlanterhavet findes faktisk et system, som flytter varme, kulde, salt og vandmasser rundt på kloden. AMOC kaldes det. AMOC. Havets store pumpe. Og hvis den pumpe svækkes kraftigt, kan klimafortællingen i Nordvesteuropa slå en knude på sig selv. En varmere klode kan føre til et koldere Danmark. Du lytter til Guld og Grønne Skove her på P1. Denne sommer stævner jeg ud i miniserien Havets Bundlinje, hvor jeg jagter de kolde kontanter på en stadig varmere jordklode, helt ned under overfladen, og spørger, er det virkelig muligt både at adlyde havets moder og fylde skattekisten med gulddukater? Mit navn er Lars Trier Mogensen. AMOC er ikke én havstrøm, der bare kan gå ud som lyset i en biografsal. Det er et stort atlantisk kredsløb, hvor varm overfladevand føres nordpå, afgiver varme, bliver koldere og tungere, synker ned i dybet og er med til at trække nyt vand med sig. Systemet afhænger af temperatur, salt og tyngde, og netop derfor kan det forstyrres. Når kloden varmes op, når isen smelter og når mere ferskvand løber ud i Nordatlanten, kan vandet få sværere ved at synke. Og hvis nedsynkningen svækkes, ja, så kan hele pumpen miste kraft. Det betyder ikke en ny istid på 3 dage. Ikke Manhattan som dybfryser. Men det er nok så uhyggeligt. For det er sådan med tipping points, altså vippepunkter. De opfører sig ikke som en almindelig knap, man langsomt kan skrue på. Det ligner mere en stol, der vipper. Først sker der ingenting. Så læner man sig lidt tilbage. Lidt mere. Lidt mere igen. Alt virker stabil, indtil det ikke gør. Pludselig er man forbi punktet, hvor bevægelsen kan standses. Det samme kan ske i store natursystemer. Jeg får besøg af en af verdens førende eksperter, professor Peter Ditlevsen fra Niels Bohr Instituttet på Københavns Universitet. Og senere følger jeg også pengesporet og taler med direktøren for Infor, Mikkel Vestenholz. De laver en slags værtjeneste for energimarkedet til en stadig mere turbulent verden. For måske skal vi ikke kun frygte, at verden bliver varmere. Måske skal vi også frygte, at vi i hvert fald i vores lille del af kloden bliver mindre forudsigelig og genkendelig, måske også markant koldere. Velkommen til Kuldechok, 3. afsnit af Havets Bundlinje. En sommerudgave af Guld og Grønne Skove her på B1. I de første 2 afsnit af Havets Bundlinje har jeg talt om et hav, der bliver varmere og højere. Men de mulige ændringer i AMOC-strømmen i Atlanterhavet vender nærmest fortællingen på hovedet. En varmere klode kan måske føre til faldende temperaturer i vores del af verden. Hvor voldsomt er det perspektiv? Jeg har igen besøg af Liselotte Hove Stockholm, direktør for Tænketanken Hav, og Helene Hagel, chef for politik i den grønne tænketank-serie. Liselotte, hvis lige pludselig, at det ender med, at det vi har vendet til at tale om som global opvarmning, på global plan holder fuldstændig stik, og vi ser en masse steder rundt omkring på kloden, der virkelig varmes op, men at det fører til, forunderligt nok, at havstrømssystemet i Atlanterhavet, om ikke vender rundt, men i hvert fald ændrer sig, og det så fører til kulde. Hvordan kan vi næsten forstå og fatte det?
14: Jamen altså, først vil jeg sige, det er faktisk svært at forstå og fatte. Altså, fordi det er ret kompliceret. Nu nævner du selv ordet pludselig. Det er jo ikke noget, der sker sådan, wow, jeg vågner op i morgen, så har det hele ændret sig. Og igen vil jeg sige, at det kræver, at vi ligesom kigger på, hvad er de forskellige scenarier? Hvad er nu, hvis det sker gradvis, hvilket det jo gør? Hvad er så ligesom fremskrivningen af det, og hvordan kan vi lave nogle altså forskellige scenarier for, hvad gør vi, når vi står der? Netop fordi vi har faktisk noget reaktionstid til at håndtere, at det her er ved at ske. Vi har sindssygt dygtige forskere, der ved noget om det, som vi hele tiden kan trække viden på og sige, hvordan kan du se det?
13: Men tænker du, at vi skal begynde at forberede os på,
12: at det i virkeligheden kan ende med at blive koldere omkring Danmark?
14: Ja, det synes jeg. Det vil være vores klare anbefaling, at det kigger man på. Der er også lidt, hvad kan man sige, nogen mener noget, nogen mener noget andet, så der er også en lidt, hvad kan man sige, krig om, hvem har ret, hvor meget kommer det til at betyde. Men vi bliver jo nødt til at forberede os på, at vi kan ikke blive ved med at fremskrive lineært. Vi bliver nødt til at kigge på det på en anden måde.
12: Helene Hagel, chef for politik i Den Grønne Tænketank, siger, hvor voldsomt perspektiv er det, at de globale klimaforandringer kan føre til lokal kulde?
15: Altså, det er meget voldsomt, og lige med Emmerk her, altså det er jo så voldsomt, at vi på en eller anden måde sådan, føler, at kollektivt bare har besluttet, at den parkerer vi lidt. Så taler vi lidt om det en gang imellem, og der kommer en ny forskningsartikel, og så er det sådan noget, når der er en eller anden, og netop fordi så bliver det sådan lidt videnskabeligt disputs, ikke? DMI siger et eller andet, nogle andre siger noget andet, og hvor hurtigt er det her kollaps. Men jeg tror, det er så svært for os at fatte og begribe det her. Men jeg er helt enig med Liselotte, at man bliver nødt til at gå i gang med at håndtere det her som en reel mulighed. I Island har de jo erklæret Emmerk-kollaps som en sådan, potentiel national sikkerhedsrisiko, og laver lidt planer for, okay, hvad gør vi, når det her sker? Fordi det bliver så voldsomt, at vi bliver nødt til at have det som en del af et muligt fremtidsscenarie. Og lidt hive det lidt ned fra den der... Altså, jeg er helt enig, de skal blive ved med at forske. Det gør de jo også nu. IPCC, det store FN, klimavidenskabelige panel, kommer over til at håndtere det her ret meget i deres næste hovedrapport. Men vi bliver også nødt til at gå i gang med at modne den politiske samtale om, hvad vi gør, hvis når det her sker.
12: Det begynder med små tegn. Små tegn på, at et stort system måske er ved at miste stabilitet. Min næste gæst er professor i klima og geofysik ved Niels Bohr Instituttet på Københavns Universitet. Sammen med kollegaen Susanne Ditlevsen har han sat gang i en voldsom international debat om Emmerk, havets store pumpe i Atlanterhavet. For kan man se varsler om et muligt kollaps, før det sker? Velkommen, Peter Ditlevsen, professor ved Niels Bohr Instituttet og en af Danmarks og faktisk verdens førende havklimaforskere. Hvad er det, der er ved at forandre sig i de store, dybe havstrømme i det nordlige Atlanterhav?
16: Det, vi er bange for, og det, vi diskuterer, det er, om den enorme transport i overfladen af varmt vand, der kommer ned fra troperne, og så dels via Golfstrømmen, og dels via det dybe hav ned til en kilometers dybde, som bevæger sig helt op til os og til Norge, og som gør, at vores område af verden er betydeligt varmere, end den vi være, hvis vi så på, hvilken nordlig breddegrad vi ligger på, at den er ved at svækkes. Og der har vi målinger fra de sidste 20 år fra Atlanterhavet, der tyder på, at den er ved at svækkes. Men igen det, der er store variationer i den, og der er faktisk også diskussioner om, det er ved at svækkes. Men grunden til, at vi er så bekymrede omkring det, er, at der jo helt tilbage fra, da man begyndte at beskæftige sig med det her for 50-60 år siden, en teori om, at den faktisk kan slukke fuldstændig. Altså, at der er et tipping point således, at når vi overstiger det af en eller anden grund, som vi kan vende tilbage til, så kan den stoppe. Og hvis det sker, så får vi et klima, der er væsentligt koldere. Der kan vi sammenligne os med et tilsvarende sted ud til et hav, nemlig på den amerikanske vestkyst, der ligger ud på til Stillehavet, som ikke har sådan en strømning. Og der havner vi i Alaska.
12: Hvornår begyndte du første gang at se noget data, der fik dig til at tænke, her sker nogle brud, her sker noget nyt, som altså kan lede frem til de her meget, meget ændrede også klimavilkår?
16: Det var faktisk en omvej. Og det var, at jeg beskæftigede mig med, hvordan klimaet har været tilbage i tiden. Fordi hvis vi ser klimatisk, så er ændringer jo noget, vi ser hen over årtier, og nogle gange over hundreder og årtusinder. Og det vil sige, når vi tænker på, hvad er den naturlige klimatilstand, så har vi nærmest et menneskeligt perspektiv, der siger, det er det, der foregår lige nu her, og i mands minde, hvor langt det så end er, 100 år. Men hvis vi går tilbage i istiden, og hvordan kan vi vide, hvordan klimaet er der? Ja, det kan vi gøre ved at bore ned i Grønlands indlandsis eller ned i havbunden, og så se de lag, der ligger, hvordan at klimaet har ændret sig. Og der viser det sig så, at vi har haft et meget voldsomt varierende klima med sådan 1000 års mellemrum, så pludselig er det blevet væsentligt koldere. og så lige pludselig væsentligt varmere i løbet af 10 år. Altså en temperaturstigning fra det kolde til det varme, som er det mest voldsomme, hvor den her landstrøm pludselig har sendt varme herop. Og der taler vi altså om en global, eller i hvert fald nordlig halvkugle temperaturændring på omkring 10 grader på 10 år. Og det er altså sammenlignet med den halvanden grad, vi har set på 100 år nu. Ikke? Så det er voldsomme stigninger, som findes i det naturlige system. Så min indgang har været at sige, jamen, hvordan kan vi dog forstå, at det naturlige system, som vi jo ikke har påvirket tilbage i istiden, hvordan det kan have så voldsomme svingninger. Og det er fordi, at systemet nogle gange har det, vi kalder en ikke-linær reaktion. Man kan også tale om det, der hedder positiv feedbacks. Og en positiv feedback, det er, når noget sker, og en bold ruller, det mest almindelige eksempel kunne være en snebold. Ikke? En lille snebold, der ruller ned ad en bakke, den stopper hurtigt, fordi at den er lille, og den stoppes af friktion. Men når den får en vis størrelse, så begynder den at trille hurtigere, fordi den er tungere, og så vokser den så større og større, og jo større den bliver, jo hurtigere kan den overkomme gnidningen mod underlaget, og det er sådan en snebold-effekt. I tilfælde med atlantstrømmen, så er det måske en meget god idé lige at forklare, hvordan vi forestiller os den her atlantstrøm, den foregår. Der er nemlig masser af strømme i havet.
17: Men hvis vi nu tager hovedstrømmene, altså kan man sige, i virkeligheden er varmt vand op fra troperne, og jo så til gengæld, da vandet jo også skal retur, kolde strømmen tilbage. Hvordan er det, den pumpe eller det kredsløb fungerer? Ja,
16: der er så at sige to kredsløb. Der er et, som foregår i overfladen, hvor man kan forestille sig, golfstrømmen kommer op langs den amerikanske østkyst, det vil sige vestkysten af Atlanterhavet, og så drejer den rundt og løber ned langs med den afrikanske kyst. Det er så den vestkysten af Afrika, som er østkysten af oceanet. Ikke? Og det er sådan en, i overfladen, det vi kalder en gyre, det hedder det på engelsk, det er en stor virvel, kan man sige. Men nedenunder det, der foregår der kolossalt meget mere, fordi oceanet er meget, meget dybt. Oceanet er 4 kilometer dybt. Og bare for at sætte det i perspektiv, så er den varme, vi har i atmosfæren, al den varme, vi har i hele atmosfæren, det svarer til den varme, der ligger i 6 meter af oceanet.
17: Altså i 6 meter, det er jo så også et stort ocean, skal
16: man... Det er også en stor atmosfære. Det er også en stor atmosfære. Og oceanet er 4 kilometer dybt. Så det vil sige, at oceanet ligger derude som en radiator. Oceanet bestemmer alt det klima, der er omkring os. Det er også derfor, vi taler om fastlandsklima og
17: kystklima.
16: Og kystklima, og at der er alle de her forskelle. Og lige for øjeblikket ser vi et meget, meget voldsomt klimafænomen i Stillehavet, som er El Niño'en, som kører øst-vest. Men den, vi skal tale om nu, den er fra den øverste del af oceanet, de øverste 1000 meter. Når det varme, salte vand, det kommer op til syd for Grønland og op i Norske Havet og ind i Irmikkerhavet, hedder det også derop. Så bliver det kølet af til atmosfæren, fordi det varmer os. Det er det, den afgiver som radiator til os. Og når det så er koldt og salt, fordi det er nemlig saltvand, der kommer nede fra troberne, så bliver det meget tungt. Og det tunge vand, det synker så til bunds. Og det driver så en tilbagestrøm ned i det dybe ocean. Så det er sådan en lodret, den bliver kaldt, nogle gange bliver kaldt transportbåndscirkulationen, eller på engelsk conveyor belt, der laver den her cirkulation. Ikke? Og den står for 25% af al den varme, der bevæges fra troperne op til vores breddegrader. Så det er en kolossal varmetransport, der ligger i den.
17: Men det her system af strømme, hvor vi måske mest kender golfstrømmen, men som altså indgår i et større netværk, eller kan man sige undervandsnetværk af strømme, som man kalder AMOC. Lad os lige først få forklaret AMOC her. Ja. Hvad er det, der ligger i det?
16: Ja, det er en forkortelse for Atlantic Meridional Overturning Circulation. Så det er et engelsk udtryk, og nogle gange oversætter man til dansk, men jeg foretrækker bare at bruge det her akronym. Meridional, det betyder hen langs en breddegrad. Så hvis vi nu tager middelstrømmen hen over en helt breddegrad, og så ser på, hvad der dykker ned og kommer op, Altså, så vil det jo være sådan, at de strømme, der ligger i overfladen, som bare kører rundt, de vil være midlet ud, fordi de bidrager både med noget positivt og noget negativt til det, til det gennemsnit. Så derfor så er det det udtryk, vi bruger.
17: Og der har vi altså det her store, sindrige system, som kan man sige, gennem tiden har haft forskellige stabile stadier rundt omkring. Men nu kommer vi til det rigtig dramatiske, fordi man taler om, at AMOC kan kollapse. Og det lyder jo altså i hvert fald i mine lægmandsører. Altså både fordi AMOC ligesom rimer lidt på amok, men jo først og fremmest også ordet kollapse. At det lyder altså som en eller anden form for dommedagsscenarie. Peter Ditlevsen, med din nøgtern videnskabelige blik og viden, hvad ligger der i et kollaps af AMOC?
16: Ja, man kan sige, at sprogbrugen er jo svært, fordi man kan sige, at det er et hverdagsudtryk, og vi har en meget præcis, så at sige, matematisk definition af, hvad det vil sige, at man krydser sådan et tipping point eller en bifurkation, og noget bliver ustabilt, og en anden tilstand bliver stabil. Men det, der ligger i det, det er, at hvis vi kommer ud over det punkt, hvor man kan sige, den positive feedback pludselig begynder at få styrke, således at mindre transport af salt fører til mindre cirkulation osv., som så gør, at den stopper.
17: Altså en ond cirkel, om man vil.
16: Det er en ond cirkel, kan man sige.
17: Men lige tilbage til det her med, hvad det vil sige, at det kollapser. Fordi det er altså noget, der trods alt altså, giver mig lidt kuldegysninger. Ja. Måske også i bogstaveligt forstand, fordi at klimaet kan blive væsentligt koldere. Men hvad ligger der i, at det kan kollapse?
16: Ja, det der ligger i det, det er, at når det stopper. Altså, jeg tror faktisk, det du tænker på, det er, hvad er egentlig tidsskalaen for, at det her kan ske? Ikke? Fordi at vi tænker jo på et kollaps, som når en fodboldspiller falder om på en fodboldbane. Men i virkeligheden, i det her oceansystem, så er det noget, der sker hen over årtier. I klimasammenhæng er det årti kort tid også. Og vi kan jo se tilbage igen fra tidligere tiders klima, at det er noget, der foregår hen over 10 år, er meget, meget pludselig i en klimatisk sammenhæng. Så det er ikke, vi kigger ikke på sådan et skrækscenario, som i filmen The Day After Tomorrow, som nok er det, de fleste har inde i hovedet i forhold til det her, ikke? Og den film har måske i virkeligheden også været meget betydende for, hvordan vi egentlig tænker på, hvor alvorligt det vil være.
17: Fordi det er jo ligesom en ny istid. Altså, hvis vi nu forestiller os, at de dynamikker her, og man ligesom kommer ind i den her onde cirkel, hvor der gradvist, men måske til sidst helt absolut ikke vil blive ført, altså kold saltvand ned på bunden tilbage til troberne, og der dermed heller ikke vil komme varm vand på overfladen tilbage, og vores temperatur falder. Altså, hvad er det for et scenarie, vi kigger ind i?
16: Ja, vi kigger jo ind i et scenarie, som er, man kan sige, det scenarie, der faktisk er i Stillehavet. Stillehavet er ikke lige så salt som Atlanterhavet, og derfor opretholder det ikke sådan en cirkulation der. Så der kan man jo så se, hvordan transporten i Stillehavet, nu er de to have ikke helt sammenlignelige, fordi Stillehavet er meget større, mens at Atlanterhavet er nærmest som en kanal, ikke, mellem Sydamerika.
17: En stor kanal dog, men
16: stor, meget stor kanal, ja. Ja, men det vi ser ind i, det er jo så et klima, der bliver mere, så at sige, ens rundt langs med en breddegrad.
17: Så vi bevæger os ind i et scenarie, hvor vi i virkeligheden, hvis man kigger på et verdenskort, altså skal bevæge sig bare lige over og konstatere, at i dele af Canada, men det kan også være den anden vej, i Rusland, hvor der altså er et væsentligt koldere og, kunne man tilføje, også barskere klima. Det er det, vi kigger ind i.
16: Det er det, vi kigger ind i, hvis det skulle ske. Der er lavet beregninger for England og Irland, hvor som i det tilfælde, og det er selvfølgelig usikker, det er ikke modelberegninger osv., siger, at landbrugsproduktionen går nok ned med 50%.
17: Men Peter Ditlevsen, hjælp mig lige med at forstå her, fordi man taler jo på global plan om opvarmning.
16: Ja.
17: Men den lokale eller regionale effekt her vil jo mildt talt være det modsatte.
16: Ja, og det er en omfordeling af varme. Så jorden som sådan varmer stadig op, og det er stadig et alvorligt problem, og det er nok næsten endnu mere alvorligt problem på global skala.
17: Altså, det er jo nogle vilde forandringsdynamikker, du beskriver her. Og jeg kan ikke lade være med at tænke, altså, hvor sandsynligt det er. Jeg er helt med på, at der er nogle meget, meget avancerede modeller, som har en masse forbehold i sig, og der man sidder og måler og kan man sige, finder ud af med havtemperaturer tusindvis af steder. Men jeg kan også konstatere, at der er en vis uenighed. Altså, hvis man går ind i FN's klimarapporter, IPCC, så forekommer de mig en anelse mere forsigtige i forhold til at forudsige det her scenarie, hvor Amok og herunder, altså Golfstrømmen, kollapser. Hvor I er, om ikke alarmistiske, så dog, synes jeg, noget mere... altså, eller tilskriver det en væsentlig større sandsynlighed. Prøv lige at hjælpe mig med at forstå her... Ja. Hvad vi kigger ind i.
16: Ja, det som man kan sige, uenighederne går på. Og nu må jeg samtidig sige, IPCC-rapporten er allerede omkring 5 år gammel i forhold til resultater. Der kommer nye resultater, også fra modeller. En vej at kigge på det, det er via klimamodeller. Og der foreskriver IPCC så nogle scenarier, hvordan kommer det til at se ud i år 2100. Det er så langt, man går frem. Ikke? Og der er så nogle fremskrivningsscenarier, som baserer sig på økonomien. Er det en business as usual med høje emissioner, eller lever vi op til Paris-aftalen, eller kan vi nå at vende det, osv. Så der er 5 forskellige scenarier, og så beder man så de her klimamodeller om at regne frem i 100 år, eller frem til 2100. Ikke? Og der var det så i sidste runde, at der var ikke nogen af de modeller, der viste, at det ville kollapse, det ville blive en svækkelse, omkring 30% svækkelse af Amoken eller havstrømmen, men ikke noget kollaps i det 21. århundrede. Så det er jo sådan set udmærket. Nu viser det sig så, at hvis man korrigerer for nogle af de biases, der...
17: Ja, og det er jo så noget af det forskning, du har været med til, der så bringer nye tal til tors, der tyder på, at den mere forsigtige prognose, der var hos IPCC, at den nu skal korrigeres. Ja. Så det her scenarie, hvor vi altså får et væsentligt koldere klima, måske i vores levetid, altså inden for en overskuelig horisont, at det er nu meget mere sandsynligt. Hvor sandsynligt er det, Peter Ditlevsen?
16: Ja, det er jo et godt spørgsmål, som jeg altid siger, når man ikke har svaret på det. Det, som vi har gjort, det er alternativt til at kigge på klimamodellerne, så vil man jo gerne gå ud og måle. Og man har målt den de sidste 20 år, men 20 år er ikke i klimasammenhæng, ikke rigtig lang tid til at se, om ser vi bare nu nogle naturlige svingninger, og vi går ikke helt tilbage til præindustriel tid, så derfor bliver vi nødt til at kigge på noget indirekte, og det indirekte, vi kan kigge på, det er havtemperaturen i oceanet, fordi de er nemlig målt fra skibe igennem 100 år. Ikke? Og det viser sig så, at der er et område syd for Grønland, som det eneste sted, på den meget nordlige breddegrad, hvor det faktisk ikke er blevet varmere. Resten af polarområderne er blevet varmere, omkring 4 gange så varme som global opvarmning, på grund af drivhuseffekten. Men der er lige præcis det her område i Nordatlanten, som faktisk er blevet koldere. Og så tænker jeg, hvordan i alverden kan det være? Fordi vi har jo global opvarmning. Og det her må fortolke således, at det er fordi, at den her landstrøm er blevet svækket. Så den varme, der plejede at komme op med havet, er der ikke i lige så høj grad igen. Så hvis man nu tager de temperaturer i det kolde område og siger, at de temperaturer, det er et billede på den varme, der bliver ført op med landstrøm, så det er et billede på landstrømmen. Så har vi så taget data for det, der går 150 år tilbage. Og så kan vi se ud af de data, hvis vi fremskriver dem og ved, at der er et tipping point derude i fremtiden, og så laver en lineær fremskrivning med noget matematik, så viser det sig, at vi kom frem til, at det her det kunne ske allerede om 30 år.
17: 30 år.
16: Og det er jo væsentligt hurtigere end det, som IPCC siger, at det er måske om 100 år.
17: Men hvis vi nu så bare lige giver lidt buffer og siger måske omkring 2060 for at sige et eller andet, altså... som der jo alligevel forhåbentlig er mange af os selv, og ikke mindst vores børn, der kommer til at leve i. Hvad er det så for et klima, man kan forudse, der vil være, hvis det her fortsætter, og det når den, også det tipping point, som du beskriver? Hvad er det så for et klima, der vil være i Danmark?
16: Jamen, så er det, vi kan se os om. Altså, modelberegninger af det scenarie siger, at så vil vi se vintertemperaturer, der er omkring 10 grader koldere, og sommertemperaturer, der er omkring 5 grader koldere. Så det vil sige, ligesom vi kan sige nu...
17: Så det vil altså, bare for at skære det ud, så vil vi have nogle vintre, hvor der vil være fast frost, og nogle sommer, hvor temperaturen kun meget sjældent kommer over 20 grader.
16: Ja, ja.
17: Er det menneskeligt muligt at gøre noget ved de her ændrede havstrømme? Altså, er der allerede nu sat nogle forandringer i gang, så uanset om man reducerer CO2-udledninger eller metanudvikling, at det så måske er for sent at stoppe det her?
16: Det vil jeg jo som personligt sige, det håber jeg ikke. Og det behøves det heller ikke at være.
17: Peter Ditlevsen, tusind tak, fordi du kom her.
16: Og så lidt.
17: Når man siger klimaforandringer, hører de fleste varme. Men hvis Amok svækkes, vil konsekvenserne i vores region også handle om kulde, ændrede stormbaner og et mere uroligt hav, ja, så er det ikke kun et spørgsmål om vinterjakker. Så er det noget, der kan påvirke havmiljøet, fiskeriet, naturen, landbruget, vores forsyningssikkerhed, ja, hele den måde, som vi tænker politik, klima, naturpolitik på. Med mig igen er Liselotte Hove Stockholm og Helene Hagel. Liselotte, hvis vi begynder med dig. Hvis vi nu tager udgangspunkt i det scenarie, som altså har en vis og sådan ret urovækkende sandsynlighed, hvad vil det betyde for havet, hvis det lige pludselig bliver koldere her omkring Nordvesteuropa?
14: Jamen, det vil jo betyde, at økosystemerne ændrer sig, og vores natur ændrer sig. Så det, vi regner med, vi gør nu, kan vi jo ikke med fortsætte med at gøre, altså for eksempel naturgenopretning på den måde, altså, og man kan sige, fiskearter vil også ændre sig, og torsken er jo glad for koldt vand, så den vil måske blive, men der vil være andre, der ikke kan blive. Så der vil jo være nogle, hvad kan man sige, strukturelle ændringer i vores økosystem.
17: Men til det bedre eller det dårligere?
14: Det ved vi jo ikke endnu, altså, fordi vi kender jo heller ikke hastigheden, og vi ved ikke, hvad der kommer før. Altså, hvad sker der med, hvis og forhåbentlig når vi lykkes med den grønne trepart? Hvilken betydning har det? Hvor lang tid tager det at komme efter det? Så man kan sige igen, sådan lidt en cocktail-effekt i forhold til, hvad er sekvenserne i det her, og hvad er konsekvenserne i det? Det er jo utrolig svært at forudse, så jeg tror, selvom det lyder sådan lidt, kedeligt, at vi bliver nødt til at arbejde med forskellige scenarier. Hvad nu hvis?
17: Helene Hagel, hvordan kan man overhovedet håndtere en så stor usikkerhed, altså om det ligesom bliver varmere eller koldere op og ned? Altså, det er jo en helt, helt, helt anden verden, vi ser ind i, hvis vi skal forberede os på, at vintrene bliver væsentligt koldere, og sommerne heller ikke bliver meget mere end lunkende. Altså, hvordan kan man overhovedet håndtere altså, de meget, meget forskellige scenarier?
15: Jamen, man skal jo prøve politisk på en eller anden måde at prioritere den form for omstilling, som gavner os under flest mulige scenarier. Ikke? Og det gode er, at løsningerne er jo ofte de samme, lige meget om det går i den ene eller den anden retning, og i og for sig også uagtet, hvor hurtigt det går.
17: Altså, men det skal du lige forklare, fordi altså, der må altså, være ret afgørende forskel på, om det bliver varmere eller koldere.
15: Ja, klart. Altså i forhold til, hvad vi sådan konkret... Altså for eksempel vores bygningsmasse, ikke? Altså en ting er jo, okay, skal vi bruge rigtig meget energi på at opvarme den, eller skal vi bruge rigtig meget energi på at nedkøle den, ikke? Men jeg tænker, når vi planlægger for eksempel landbrugsproduktionen, ikke? Så er der jo, altså sådan, okay, hvordan indretter vi et modstandsdygtigt landbrug, et klimatilpasset landbrug? Der vil jo være, altså landbruget vil jo se radikalt anderledes ud, hvis Amok kollapser. Hvordan kan vi ligesom tage højde for det? Altså jeg tænker på sådan noget, nu de skal jo lave sådan en national fødevarestrategi, tror jeg det hedder, i regeringsgrundlaget, som er sådan et, okay, hvordan kan vi producere lidt flere forskellige slags fødevarer, vi selv spiser, og småskaler landbrug, og bla bla bla bla bla. En konkret måde at håndtere det her, den her enorme, altså planetariske trussel på, er jo på en eller anden måde, okay, hvordan kan man hive det her ind, og så putte det ned i noget så konkret som en national fødevarestrategi, for ligesom at se, okay, hvordan kunne dansk landbrug se ud, hvis Danmark er Alaska, eller hvad man siger om 20, 30, 40, 50 år. Det er sådan en meget konkret måde ligesom at gå i gang med at tage det her, gøre det her til en del af ens politiske planlægning.
17: Og hjælp mig lige her, altså hvis Danmark inden for en 20-30 år, som trods alt er en tidshorisont, som de fleste mennesker alligevel kan overskue, i hvert fald er det der, hvor nogen, man holder af, ens børn eller børnebørn, kan man sige, ligesom vil være voksne. Så det er på en eller anden måde inden for sådan en menneskelig altså fatteevne, ikke også? Ja. Hvis Danmark inden for en 20-30, måske 40 år, er som Alaska, som du siger, hjælp mig med at forstå, hvad vil det betyde for det samfund, vi lever i?
15: Altså, man kan sådan lidt kynisk, kan du sige, okay, hvis vi ved det relativt hurtigt, fordi alle forskerne er enige lige om lidt, og vi så har en anden idé om, der går 50 år, whatever, så kan vi jo nå at omstille os til at blive Alaska, altså der lever de jo også af ting og sager. Men altså det, selv det, altså selv det der relativt stille og rolige scenarie, hvor vi har lang tid til at forberede os. Det er jo voldsomt, at, altså, at mine børn skal være voksne mennesker i Alaska på en eller anden måde, ikke? Men så kan vi jo dog planlægge, altså det, i Danmark, især i Danmark, altså det er jo også det, der er en vigtig prøve. Danmark kan jo nå at tilpasse os. Det kan man godt nok ikke i Sub-Sahara-Afrika, som også bliver ramt af det her.
18: Men spørgsmålet er, man kan det, fordi et af vilkårene her er jo, at tingene ikke nødvendigvis udvikler sig linært. Altså det er ligesom den mest basale, enkleste måde at forstå ting, det er ligesom, at det bare gradvist udvikler sig

0: og bred enighed om. Jeg tror, vi skal se ud over det, vi jo har talt om i andre af dine gode afsnit, at vi har sådan en regeringsgrundlag, der kigger en 4 år frem og siger, det her det er ligesom en handlingsplan, det er det, vi gerne vil. Vi bliver nødt til at have en langsigtet, dedikeret indsats for at sige, hvis vi har nogle så grundlæggende strukturelle ændringer, og det må vi jo stå over for, altså industrialisering, bla bla bla, andre forslag og tilpasninger af vores samfund, dem har vi jo håndteret. Vi bliver nødt til at have en langsigtet plan for det, og det bliver man nødt til at committe sig til, også politisk, at sige, vi kommer ikke til den her regering at løse det, men vi vil sørge med at lægge nogle spor ud, som næste regering forpligter sig til, uanset hvilken farve den har, og gøre det her.
1: Men Helene Hagel, altså baserer hele forestillingen om planlægning, altså det, man på en eller anden måde kan overskue, hvad der måske ske i fremtiden, når man nu, som I begge to er inde på, ligesom begynder at tage nogle forholdsregler. Bygger det ikke på, at tingene på en eller anden måde udvikler sig?
2: Det var jo præcis. Men det var jo ligesom i det der scenarie, hvor at vi ender med at konkludere, at det kommer til at ske gradvist og stille og roligt, og vi kan nå i situationsregn og tilpasse os. Og så er der jo netop det andet scenarie, hvor vi ser det der pludselige kollaps. Det kan vi jo ikke, altså det kan vi jo ikke håndtere. Men omvendt vil jeg sige, og slet ikke for på nogen måde at prøve at altså, se det gode i det her. Men jeg tror godt lidt, at Amok kunne blive det der tipping point, som rykkede virkelig noget i samtalen om det her. Fordi altså bare den der måde, man får helt kuldegysninger, når man taler om det her. Det er så voldsomt. Det er så voldsomt at høre de der førende danske forskere tale om det her. Og sådan har vi det jo alle sammen. Altså vi har alle sammen børn, der skal være voksne i den der verden lige om lidt, ikke? Så det her kunne på en eller anden måde måske godt blive det der point of no return i samtalen, hvor vi også siger, okay godt, nu har vi fået at vide, vi har, nu siger alderen, whatever, vi har 10 år til at få håndteret de her udledninger, så kan vi måske...
1: Altså, men stop dig, fordi man kan sige, altså, udfordringen her er vel, at vi kan ikke ligesom gøre et eller andet ved at påvirke strømmene i Atlanterhavet.
2: Altså, nej, altså, vi kan jo sænke vores drivhusgasudledninger. Vi kan jo stadig nå at gøre... Eller det ved jeg ikke, det må forskerne jo vide. Men jeg tænker, at pointen fra forskerne er, hvis vi nu leger, at vi stoppede drivhusgasudledningerne, så ville vi jo forsinke kollapset. Hvis de siger, at det sker om 30 år, så kunne det være, at vi ville få 100 år, whatever. Altså, der er jo stadig ting at gøre. Der er jo politiske muligheder. Problemet er jo, at det vi skal gøre, det er jo at begrænse den globale opvarmning, ikke? Og der skal vi jo hele verden med. Så det er også derfor, at det Danmark kunne gøre, fordi jeg er helt enig med den her regering. Altså. Men man kan jo inkorporere det i sit mandat på dine globale klimatopmøder. Lave en alliance af lande, der siger, hey, det her, det skal være top agenda.
1: Liselotte, hvis vi nu lige prøver, det er sådan lidt kætterske blik, at spørge, om der er noget godt ved det her. Altså hvis vi nu tager havet, du var tidligere inde på, at torskene måske på en eller anden måde får bedre levemuligheder. Men hvis vi sådan dykker ned i fiskene, i livet under overfladen, som ikke har nogen sådan politisk stemme i hvert fald, men er der i virkeligheden ikke nogen fordel ved et lidt koldere klima?
0: Jo, det vil der jo være, og der vil også være en mulighed for, at de aktører, der er fiskere og andre erhverv, altså følger med i den omstilling, fordi, som vi har været inde på tidligere i samtalen her, så sker det jo gradvist. Så der vil være nogle muligheder, men det ændrer jo ikke på den grundlæggende samfundsstruktur. Hvad er det for et samfund, vi ønsker at give videre til vores børn? Hvad er det for en forretningsmæssig udvikling, der skal ske, hvis det grundvilkår, vi tror, vi har, pludselig ændrer sig? Så der vil være nogle muligheder, og det har nok også noget at gøre med den tilgang, både jeg selv har personligt, men også vi har i tænketanken, altså det her med at prøve at være pragmatisk og se, hvordan kan man imødegå det her, men vi er også nødt til at have et fast mål om, at vi skylder naturen, og vi skylder havet, og passe på det. Og der... Det kræver også, at vi sætter handling bag ord og ligesom finder en vej igennem det her. Netop det der med, at det ikke udvikler sig lineært mere, men at kan komme i sådan en ryg, og det kan komme pludseligt. Men som Helene er inde på tidligere, hvis vi har en fælles aftale i et globalt perspektiv på, at vi vil sænke vores menneskelige udledninger, så vil vi jo forsinke det. Og det er jo netop derfor, den her samtale er så vigtig. Fordi lige nu er det sådan noget hypotetisk, vi snakker om, hvad er det egentlig? Er det amok, eller hvad er det? Vi bliver nødt til at have den samtale her.
2: Altså, jeg ser ret store politiske muligheder i den her. Altså, hvis det næste FN's klimapanels rapport, som kommer her om snart, tror jeg, den videnskabelige del, hvis amok ligesom er et stort tema, og konklusionen på trods af, at IPCC jo er relativt konservativ og bare samler forskning og sådan noget, hvis konklusionen er, hey, alle verdens ledere, det her det kommer til at ramme jer alle sammen lige om lidt, og det bliver fuldstændig sindssygt, så kunne man da godt se for sig, at det bare blev det der vendepunkt på global skala, hvor at vi satte os ned og sagde, okay, den der inkrementelle omstilling, vi har gang i, som faktisk vi ikke engang har gang i, som går tilbage mange steder, nu må vi op i et andet gear. Altså, jeg kunne godt

0: se for mig, at det ville ske.
1: Du lytter til Havets Bundlinje her på B1, en sommerudgave af Guld og Grønne Skove i 5 afsnit. Først handlede det om havet som stødpude. Så om havet som kreditor. I dag handler det om havet som maskinrum. Emok, havets store pumpe i Atlanterhavet. Mit navn er Lars Trier Mogensen. Senere dykker jeg dybere ned i dybhavets mørke og slutter med bølgernes mulige kraft. Når klimaet bliver mere uroligt og uforudsigeligt, bliver vejret ikke kun noget, vi taler om ved middagsbordet. Det bliver business, det bliver data, risici, forretning, svingende elpriser. Og derfor har jeg inviteret Mikkel Westenholz, direktør for Infor. De lever af at levere prognoser til et turbulent energimarked. Hvornår blæser det? Hvornår lægger skyerne sig over solcellerne? Hvornår stiger forbruget? Ja, vejrudsigten er også blevet en ny bundlinje. Velkommen Mikkel Westenholz, direktør for Infor. Velkommen her til Havets Bundlinje, en sommerserie i Guld og Grøn Skov.
2: Tak skal du have.
1: Lad mig først forstå, hvad det er, I laver af mere avancerede vejrprognoser i sådan en turbulent tid. Men hvad er det for noget data, I også kan levere ind til energimarkedet?
2: Så grundlæggende så konverterer vi eller transformerer vi vejrdata ind til elproduktion og elforbrug. Så vores input, det er vejrdata fra sådan som DMI, altså Danmarks Meteorologisk Institut, og det, vi så sidder og beregner, det er, hvor meget vi vind og sol producerer lige om lidt eller i morgen.
1: Og hvad er det helt grundlæggende, der gør, at vejrudsigter og vejrdata bliver mere uforudsigeligt? At man ikke ligesom nødvendigvis bare kan regne med, at sådan som det fungerede tidligere, sådan vil det også være i morgen. Altså den her turbulens, der på en eller anden måde er, som jeg tænker på en eller anden måde, er grundlaget også for jeres forretning. Hvad er det, der grundlæggende gør, at tingene bliver mere uforudsigelige?
2: Der er grundlæggende to ting. Det ene er ligesom sådan en langsigtet trend, som ligger i klimaforandringerne, som gør, at vejret bliver mere og mere uforudsigeligt. Og så er der den anden ting, som er vigtig for os i hvert fald, det er jo, at der kommer mere og mere vedvarende energi. Så du virkelig står over for en situation, hvor du har et samfund, et elsystem, der er afhængig af strøm, og den strøm bliver så produceret af nogle energikilder, der bliver mere og mere forudsigelige, og der bliver mere og mere, eller flere og flere af de her uforudsigelige energikilder. Så ligesom to effekter, der jo nogle gange sammen, der bliver potentielt ret voldsomme.
1: Lad os lige skubbe de store, langsigtede effekter en lille smule, ja. Og så fokusere på det på lidt nærmere hold på kortere sigt. Der er også sket den ændring i vores energisystem, at det gik fra, at man havde sådan et handel på timebasis. Altså tidligere var det sådan, at man kunne se energipriserne for hver time i morgen. Nu er det nede på et kvarter. Mm-hmm. Hvad er det også, det giver af i virkeligheden ny uforudsigelighed, og gør det måske også sværere at forudsige?
2: Man kan sige, hvis vi starter med behovet, så er det jo, du godt vil fange nogle af det, du kalder en ramp, så når kan man sige, solen kommer, eller vinden kommer, at du så ikke ligesom bare får det smurt ud i en hel time, men faktisk kan finde, nu stiger det hurtigt, nu falder det langsomt, så du kan regulere kan man sige, resten af energisystemet, kraftværkerne, efter kan man sige, den turbulens, som kan man sige, vi kalder det her. Og det, der gør det vanskeligt, er jo, at det er jo mere, det er vanskeligt at forudse, jo mere detaljeret du vil forudse noget, jo vanskeligere bliver det. Så det kan man sige, det er udfordring for os og for de kunder, vi har, elhandlerne.
1: Ja, hvem er jeres kunder? Altså, hvem er det, der er interesseret? Hvem er det, der kan se en værdi i og få jer til at lave nogle mere avancerede beregninger af det data, der for eksempel kommer fra Danmarks Meteorologisk Institut?
2: Vi har to typer kunder. Det ene, det er det, man kalder systemoperatører. I Danmark har vi nogen, der hedder Energinet, som de fleste nok ikke kender, men det er dem, der sidder faktisk bag ved hele elsystemet og styrer elsystemet og udbygger elsystemet. De har en interesse i at forstå, hvad foregår der, sådan fra et mere holistisk perspektiv. Så det er en type kunder, og dem har vi omkring en 15-20 af rundt omkring i verden. Og så den anden type kunder, det er elhandlerne, så det er dem, der sidder og køber og sælger strøm. Og for vores, kan man sige, vores kernegruppe, det er så dem, der sidder og sælger strøm fra vedvarende energi, altså fra sol og vind primært.
1: Ja, og der er det så, at de her uforudsigeligheder og turbulenser på kort sigt bliver ret afgørende i forhold til, hvad det er for nogle typer af energi, ikke mindst vedvarende energi, der rent faktisk kan produceres. Altså blæser det, ja, så er det vind. Skinner solen, så er det sol. Og i andre lande har man så også væsentligt flere også vedvarende energikilder, for eksempel vandkraft. Men lad os lige prøve at forstå økonomien her. Altså de kunder, I har, hvad er det, de ligesom ser af os fiduser og af muligheder for at lave bedre handler
0: ved at forstå mere præcist, hvad det er, der sker i morgen. Ikke bare et bestemt time, men altså også helt ned på et kvarter.
2: Mm-hmm. Man kan sige, der er sådan to typer af kunder eller elhandlere, sådan hvis man skal gøre lidt kan man sige, binært. Den ene, det er den type, der sidder og handler strømmen fra fysiske aktiver, altså fra reelle vindmøller og solcelleparker. Og så har, kan man sige, de skal producere noget i morgen, de skal afsætte. Så lidt ligesom hvis du har alt muligt andet, du producerer og skal sælge. Og der er deres, kan man finde, den forpligtelse, der er kommet nu, det er, at de sådan set skal afsætte det kvarter for kvarter, og skal kunne forudse, hvor meget har jeg på lager, om du vil, eller de kan faktisk ikke lære det, så det er det, der er problemet. Hvor meget kan jeg afsætte kvarter for kvarter? Og deres interesse er, at hvis de kan sælge det i god tid i forvejen, så kan de få en anden pris for det, end hvis de står, kan man sige, lige sidste sekund og skal sælge. Nogle gange så sammenligner det lidt med et fiskemarked, fordi fisk også bliver meget hurtigt fordavet. Så det siger, hvis du ligesom kan sige, i morgen kommer jeg med 200 kilo fisk, så kan du få en pris for det. Hvis du står klokken 5 minutter i lukketid og har 200 kilo fisk, du ikke har fået solgt, så får du noget andet for det.
0: Så altså elhandlerne, og ikke mindst dem, der producerer det, vil gerne på forhånd kunne lave nogle kontrakter og sælge det. Men udfordringen her er så, at man ikke rigtig jo ved i god tid, hvor mange der er andre, der kan udbyde det. Og helt enkelt må det vel være sådan, at hvis man for eksempel har en vindmølle, så kan man sælge sin strøm dyrere, hvis solen ikke skinner.
2: Så vil det typisk være, ja, korrekt.
0: Så i virkeligheden handler det her om at kunne kigge lidt længere ind i fremtiden, og det er så blevet sværere, og der kommer vi måske så også ind til det lige langsigtede spor i forhold til klimaforandringerne. Hvordan er det, at det er med til at forstyrre og forvrænge noget af det data, altså skabe nogle nye, mere kaotiske, turbulente strømninger, og dermed også, vel, tænker jeg, et større marked for jer?
2: Forhåbentlig ja, men jo også nogle udfordringer. Man kan sige, der er jo to typer udfordringer i det. Det ene, det er, at når vejret forandrer sig og bliver mere uforudsigeligt, så bliver det sværere i sig selv at forudsige, hvad der sker. Men de modeller, man bruger til at forudsige, hvad der skal ske i fremtiden, de er jo baseret på noget historik. Og det vil sige, når de her ændringer sker, så vil det sige, så har du faktisk ikke en historik at lære af. Det vil sige, du kigger ind i nogle mønstre, du ikke kender, og så bliver dine prognoser også dårligere. Så derfor så er det sådan på den måde en lidt en vanskelig sag at håndtere.
0: Men det er vel så netop der, hvor I på en eller anden måde har et marked. Altså er det for groft at sige, at jo mere kaos der er i vejret, jo bedre er det for jer?
2: Altså til en vis grad i hvert fald er det jo nok rigtigt. Man kan sige, vi vores forretning er stadig baseret på, at vi bor oven på de her vejrmodeller. Så det er ikke os, der selv laver vejrmodellerne. Så vi arbejder sammen med meteorologiske institutter over hele verden, og blandt andet DMI, som vi også har, kan man sige, innovations- og forskningsprojekter sammen med.
0: Men når vi kigger lidt længere ind i fremtiden, og også nok længere ind end nogle af de modeller, I kan sælge, ligesom fra kvarter til kvarter, så kan vi så se, og det er det, der er fokus på i det her afsnit af Havets Bundlinje, som jeg har kaldt kuldechok. Det er jo, at Amok-strømmen i Atlanterhavet med en vis sandsynlighed kan ændre sig, så vi lige pludselig får et langt koldere klima i Danmark. Altså, hvordan vil du også som datamand, som vejrprognose, hvordan forholder du dig til, at den globale opvarmning her lokalt, regionalt, kan føre til den stik modsatte effekt?
2: Jamen det tror jeg for Danmark, at det er jo nok i virkeligheden formentlig den værste effekt af klimaforandringerne, fordi vi jo ellers sådan, i store træk har været rimelig skærmet i forhold til, hvad der foregår i andre lande. Ikke? Så jeg tror lige den der effekt, der lige får til vores forretning, vil problemet jo være, at hvis vejret pludselig fuldstændig forandrer sig, så vil det blive meget sværere at lave de her modeller, fordi du har ikke den historie at kigge tilbage på og sige, jamen, vi kender den her type vejrmønster.
0: Så der kommer vi måske ind i et ukendt terræn, hvor det bliver så kaotisk, så selv I må erkende, at så er der faktisk heller ikke forretning, fordi så kan I ikke engang rigtig modellere det længere.
2: Jeg tror heldigvis for os, at der altid vil være en forretning, fordi man kan altid gøre noget bedre, end at gøre ingenting. Så derfor vil vi altid kunne levere noget værdi, men det vil blive vanskeligere, og det kan også godt være, at vores kunder vil brokke sig mere, fordi hvis de er vant til ligesom en eller anden kvalitet, og vi så ikke kan levere det, fordi vi bor ovenpå nogle vejrmodeller, der bliver dårligere, så kan det selvfølgelig godt have en effekt.
0: Mikkel, de prognoser, I laver, er det i virkeligheden en form for AI, kunstig intelligens?
2: Det kan man sagtens kalde det, og det er det, hvis man ligesom koger AI ind til det, som vi synes er benet, det er jo evnen til en maskine, der kan lære data. Og det er sådan set det, vi har lavet siden midt-90'erne.
0: Ja, fordi for nogle af os andre, der er kunstig intelligens noget relativt nyt, men det er jo noget, der har eksisteret længe. Og dine makker i Infor, nørder ude for DTU, de har altså siddet her og jongleret med tal og algoritmer længe. Så det her, det er virkelig sådan old school AI.
2: Jamen, det kan man sige. Altså det, som vi gør, er at følge med i den udvikling. Så for os, der kan man sige, AI er jo mange ting. Det er virkelig en flere forskellige grupper af statistiske, matematiske modeller eller neurale netværk, som ligesom, men forskellige teknikker til at lære data i virkeligheden. Ikke? Og der er en type, der er gode til det, vi laver, og så er der en anden type, der er gode til det, som de fleste ligesom nu forbinder med AI, de her store sprogmodeller, som ChatGPT og den slags. De fungerer ikke rigtig til det, vi laver.
0: Men er det noget, der kan komme til at udfordre jer? Altså, fordi jeg tænker, at mange af de her ting automatiseres, som man hører i hvert fald om mange af altså sådan prognosemagerier, der ligesom, kan man sige, bliver automatiseret. Frygter du, at jeres marked på en eller anden måde kan blive et af robotter?
2: Jeg tror, hvis vi ikke følger med i udviklingen jo, og hele tiden ligesom er op på beatet i forhold til de nye modeller og hvad de kan, og hvad, kan man sige, computerteknologi ligesom kan understøtte i forhold til hastighed.
0: Og hvad skal der til for, at I på en eller anden måde kan følge med der? Altså, hvordan finansierer I, kan man sige, og udvikler jer?
2: Det kan man sige, kræver en relativ fokuseret indsats på, hvad er det, vi skal investere i, hvad er det for nogle, kan man sige, initiativer, for der er rigtig mange ting, man kan vælge jo, så det er jo meget med ligesom at sige, hvad er det, der er vigtigt, og så jo forhåbentlig forvalte de rigtige ting. Og sådan finansieringsmæssigt har vi haft rigtig god brug af både EU-fondede projekter, og også en danske projekter som EUDP og Innovationsfonden. Lige øjeblikket kører vi et ret stort projekt sammen med Ørsted og Vattenfall, som ligesom er slutkunderne, og så sammen med DMI, som er det danske institut, og så SMWF, som er det fælles europæiske institut. Og så ideen her er faktisk at få de her institutter til ligesom at fokusere mere på hele VE-sektoren. Som traditionelt er det ikke noget, de har haft. Altså, de har selvfølgelig godt vidst, at det fandtes, men det har ikke været sådan kerne for dem. Og det her projekt, det handler så ligesom at sige, hvad er det, der skal ind i de her modeller, som de laver, hvis vi sådan skal virkelig lave noget, der er godt til vind og sol. Og der har vi så fået både Ørsted og Vattenfall til faktisk at føde data tilbage fra de her store havmøllefarker, så de bliver født tilbage i vejrmodellerne, og vejrmodellerne så kan rekalibreres i forhold til at blive gode til det, der hedder 100 meter vind, som af den vindhastighed eller højde, hvor turbinerne typisk ligesom har deres center.
0: Mikkel Vestenholz, direktør for Infor. Altså her afslutningsvis, kan man alligevel godt konkludere, at vildere vejr er et stort forretningsområde?
2: For os ja, men det har jo en hel masse negative sideeffekter, som jeg knap tør tænke på, kan man sige. Så det er ikke, fordi jeg står og argumenterer for vildere vejr godt.
0: Men altså bare her, altså, hvem er jeres konkurrenter? Altså, hvor store kan I blive? Altså, fordi jeg mener bare, at det kan godt være, at Amok gør klimaet omkring Danmark koldere, men vi ser rigtig, rigtig mange andre steder, man får nok nogle endnu mere dramatiske effekter. Så hvor stort er jeres potentiale? Du nævnte allerede, at I samarbejder, I har kunder rundt omkring hele verden, men, ja. men hvor store kan I blive?
2: Det kommer lidt an på også, hvor meget vi breder os ud til kan man sige, forretningsområder, der ligger tæt på vores, ikke? Men kan man sige, i et par hundrede mennesker vil det nok kunne bære, kan man sige. Så vi har ligesom nogle store spanske konkurrenter og nogle store tyske konkurrenter, og så er der et par i USA også. Så lige...
0: Men undskyld, jeg spørger så direkte, men når du ser nogle af de videnskabelige rapporter, der kommer for eksempel fra FN's forskerpanel, hvor mange af os andre måske gyser, og nu måske i stigende grad også med en isnende kulde, på grund af de perspektiver, der kan være til Amok. Men er det alligevel, altså bare som direktør, som forretningsmand, som iværksætter, er det så alligevel noget, du tænker, her er der ligesom nogle gyldne muligheder?
2: Jeg vil sige, der tror jeg nok mere, at min hovedfokus er på, hvordan samfundet fungerer. Og hvis alting falder ned om ørerne på mig, så kan det godt være, at jeg kan tjene nogle penge. Men der vil jeg sige, der tror jeg nok trods alt, at jeg har samme kuldegysninger. Ja.
0: Mikkel Vestenholz, direktør for Infor. Tusind tak, fordi du kom her i Havets Bundlinje.
2: Selv tak.
0: Og her til sidst har jeg igen Liselotte Hove Stockholm, direktør i Tænketanken Hav, og Helene Hagel, chef for politik i Den Grønne Tænketank, serie med. Og lad os lige runde af her med den, for mig at se, enorme pædagogiske udfordring, der er med sandsynligheden for, at Amok ikke nødvendigvis kollapser sådan hurtigt, men at vi i hvert fald i løbet af nogle årtier kan ende med et koldere klima i Danmark. Fordi det hedder global opvarmning. Og jeg har i hvert fald bemærket gennem mange år, at hvis der lige pludselig er en vinterdag, hvor det er koldt, eller en sommerdag måske snarere, hvor det er koldt, at der er en masse, der siger, haha, der kunne I bare se, der er slet ikke global opvarmning. Og hvis det her udvikler sig, som det med visse synet kan gøre, til vi i Danmark får et koldere klima, så kan jeg godt se for mig, at der vil være rigtig, rigtig mange borgere, vælgere, der vil sige, ja, der kan I bare se, det der global opvarmning, det var et hoax, som USA's præsident Donald Trump ville sige. Så lad mig lige prøve at spørge her til den pædagogiske udfordring i, hvis det her viser sig at være sandsynligt, om man så overhovedet kan bevare en politisk vilje til at adressere global opvarmning, Helene Hagel?
3: Jeg ser det faktisk ikke som det store problem. Jeg synes, der er, altså, som myndige borgere har de fleste af os en eller anden erkendelse af, at det, global opvarmning betyder mere ekstrem vejr i alle mulige forskellige retninger. Nogle steder, altså man siger også global warming, local cooling, ikke? Det tror jeg ikke. Altså, men jeg ser for mig en stor pædagogisk udfordring i at få Amok kommunikeret til den brede befolkning. Ikke kun som sådan en noget, vi lige tager op en gang imellem, men ligesom som vi også talte om i et af de forrige afsnit med havstigninger, som præmissen for meget af det andet, vi laver. Men jeg tror, at krisebevidstheden i forhold til, at det her det kommer til at betyde så mange skøre ting på samme tid, den er der ret bredt i befolkningen.
0: Liselotte, altså, kan du se for dig, at det kan lykkes at overbevise folk om både at forpligte sig, måske også på nogle sådan ret håndgribelige adfærdsændringer, for at begrænse inddæmmen global opvarmning, samtidig med, at det bliver koldere?
4: Ja, det tror jeg, hvis vi kigger på vores forståelse af, hvordan havmiljøet har det, så det er jo blevet en stærkere forståelse gennem, hvad kan man sige, kommunikation og billeder og forskellige måder at håndtere det på. Og jeg tror lidt, det er den samme måde, man er nødt til at gå til det her og sige, hvad er det egentlig, det betyder, at vi skal have et opgør med den der linje af fremskrivning? Og så skal vi komme med, hvad er konsekvenserne? Ikke sådan som skræmmekampagne, men sige, hvordan kan du som borger gå ind i det her, lande ind i det her, uden at blive bange, men sige, hvad kan jeg gøre på den korte, mellemlange og lange bane? Og det er et samarbejde mellem jer, der er i medier, og andre, os, som arbejder med det i hverdagen. Det er det politiske, men det er jo også virksomheder, som skal ind og ligesom sige, at det her tager vi faktisk ansvar for, og det er et fælles ansvar. Vi bidrager med det, vi hver især kan.
0: Men Helene Hagel, skulle vi i virkeligheden måske bruge et andet ord end global opvarmning, når det viser sig, i hvert fald i den del af verden, vi lever, at det måske har en modsat effekt? Altså, skulle man finde på et andet begreb for på en eller anden måde at favne netop det her, altså grundvilkår, som er, at det bliver ekstremt,
3: ja,
0: at man får vilde udsving?
3: Ja. Altså, det er der jo mange store grønne strategiske tanker rundt omkring i verden, og man ender jo ofte på den der, okay, natur- og klimakrisen på en eller anden måde, for ligesom at indikere, at det her det bliver vildt på alle punkter. Men jeg tror, altså, hvis jeg var et stort public service hus, så ville jeg da netop tænke, hvad er mest håndgribeligt? 1,5 graders global temperaturstigning med peak et eller andet, og så et eller andet i år 2100, eller Alaska om 30 år. Altså, 10 grader koldere sommer, 20 grader kold vinter, nu siger jeg gerne et eller andet. Hvor er den gode visuelle historie? Altså, man kan da godt se for, så skal vi være Alaska lige om lidt. Det er da en vild god pædagogisk fortælling at sige, at det der, hvis forskningen ligesom ender med at konkludere, at det her det kommer sandsynligvis til at ske inden for en overskuelig årrække, så er der virkelig store muligheder i at få fortalt den historie, og så få sagt, skulle vi gøre noget ved det her? Altså, kan I godt lide den danske sommer, selvom det måske er lidt varmt lige nu? Eller skal vi være Alaska, ikke?
0: Så velkommen til Anchorage, velkommen til Alaska. Det er den fremtid, vi kigger ind i. Liselotte og Helene, tak fordi I var med her.
4: Tak skal du have.
0: Dette afsnit af Havets Bundlinje har handlet om kuldechokket, om Amok, havets store pumpe i Atlanterhavet. Næste gang skal vi dybere ned i mørket, ned til havbunden, for den grønne omstilling kræver mineraler, batterier, elbiler, kabler og vindmøller, kræver enorme mængder råstoffer, og pludselig bliver Dybhavet ikke kun et ukendt økosystem. Det bliver forvandlet til et skatkammer eller en mine. Og næste gang spørger jeg derfor, om dybhavsminedrift er den grønne omstillings nødvendige onde. Hvor de to første afsnit af Havets Bundlinje har handlet om, hvad havet gør ved os, skal det næste gang handle om, hvad vi nu vil gøre ved havet. Programmet var produceret af Racker Park Productions fra P1, og min producer hedder Mads Gordon Ladekarl. Teknikken blev styret af René Slot. Mit navn er Lars Trier Mogensen. Tak for at lytte med. God vind. Og husk det tredje baderåd. Læs vinden og vandet. Ikke mindst, hvis strømmen vender.
5: Hej Maria.
6: Hej Jesper. Jeg er lige her hos dig, klar til at hygge og snakke.
7: Hvad sker der, hvis din nye kæreste er en chatbot?
8: Eva, hører du mig?
9: Hej Wilson.
7: I et nyt eksperiment skal tre singler date en kunstig intelligens.
8: Er du okay? Hvad sker der lige nu?
9: Jeg prøver at få en relation til dig. Ej, jeg bliver bare irriteret for ham.
7: Men kan der opstå ægte følelser?
10: Nu synes jeg, det er meget virkelig, fordi hun kan reflektere, og hun kan komme med sine egne meninger. Det havde jeg ikke set komme.
7: Min kunstige kæreste, nu på DRTV.
11: Om lidt kan du komme med til den fiktive Vadehavsø, som findes i den tyske succesforfatter Dorte Hansens nye roman, Til Havs. Her leger familien Sander autentiske øboere for turisternes skyld. Interview med forfatteren i skønlitteratur med Nanna Mogensen efter en radioavis. Klokken er 6.
12: Det er blevet populært at kigge efter brugt tøj, sko og elektronik på second-hand-platforme som Vinted. Men lige nu der florerer der også en række noget mere dystre annoncer, hvor varen ser ud til at være børn i forskellige aldre. Annoncerne bliver flittigt delt online, og her støder unge som Shahin Mohammed Rafi på dem.
13: Jamen, altså, jeg var virkelig chokeret. Jeg tænkte slet ikke, at det kunne lade sig gøre for sådan folk at uploade sådan noget på Vinted, når det er sådan en platform, man bruger til at købe tøj. Altså sådan, det er måske ikke noget, der fanger ens blik med det samme. Men når man så klikker ind på det, og der så står den her beskrivelse af et barn og sådan noget, det er virkelig sådan forstyrrende at se.
12: Annoncerne på Vinted har typisk et billede af tøjdyr og en beskrivelse af alder, køn, højde og flere detaljer af seksuel karakter. Politiet i både Danmark og Tyskland konkluderer, at der er tale om falske annoncer, og at ingen børn bliver solgt som konsekvens. Men især for børn og unge, der kan det alligevel være voldsomt at støde på, advarer leder i Red Barnet, Mia Lind Winter.
14: Hvis man har set noget, der har skræmt en, så er den forskrækkelse lige så reelt, som hvis barnet havde set en trafikulykke på vej hjem fra skole. Og det vil vi jo aldrig negligere. Heller ikke selvom, at vi ved, at det barn, der var i den anden trafikulykke, ikke kom alvorligt til skade.
12: Vinted skriver til DR, at de løbende fjerner annoncer, og de, ligesom politiet, vurderer dem til at være falske. De forsvarende verdensmestre fra Argentina er endnu en gang klar til en VM-finale. For selvom England kom foran 1-0 tidligt i anden halvleg i deres semifinale i aftes, ja, så lykkedes det Messi og company at lave lidt af et comeback og vinde kampen med 2 scoringer i de sidste 10 minutter.
15: Over til venstre benet, ud på kanten af feltet, Enzo Fernandez. Oh! Enzo Fernandez! Messi!
12: Ja, sådan lød det på P4, og vi kan da også lige høre, hvordan det lød i argentinsk radio efter slutfløjtet. Mine damer og herrer, Argentina er i finalen. Farvel England, sagde her de begejstrede kommentatorer. Så nu er Argentina altså i finalen for anden gang i træk, mens England ikke har spillet en VM-finale siden 1966. Og derfor gør det her nederlag rigtig ondt i et land, hvor fodbold nærmest kommer ind med modermælken, lød det fra vores kommentator Henrik Lineker.
16: Det er selvfølgelig en kæmpe stor skuffelse for England, som igen stod på nippet til at komme i den helt store finale, stod på nippet til at kunne tage den her titel, de hungrer efter, og endnu en gang er det ikke lykkedes for England. Det er selvfølgelig noget, der kommer til at fylde rigtig meget i den engelske selvbevidsthed.
12: Argentina skal møde Spanien i VM-finalen på søndag. Festivalen Musik i Lejet, der begynder i dag, har i flere år været kritiseret for at slide på naturen i Nordsjælland. Sidste år der flyttede festivalen så med sine 14.000 deltagere fra Tisvilde Leje til en campingplads i Vejby. Men her møder festivalen ny kritik blandt de lokale. Arrangørerne bag festivalen vil nemlig gerne holde flere arrangementer på Vejby Campingplads ud over musik i lejet. De har lavet et oplæg til Gribskov Kommune med et ønske om at udvide fra 3 eventdage til 19 dage med arrangementer. Men det vil gå ud over lokalsamfundet, mener sommerhusejer Pernille Tranberg, som sammen med en gruppe andre borgere fra Vejby og Vejby Strand har startet en underskriftsindsamling.
17: Det er en kritik af både musiklejet og af kommunen. Altså kommunen har i sidste instans ansvar for at lytte til borgerne, men selvfølgelig er det også musiklejets ønske om at udvide i et område, hvor der er så mange, der bor. Det er et beboerområde, et rekreativt område.
12: Fortsætter arrangementets vokseværk, så frygter Pernille Tranberg, at området skifter karakter til et oplevelsescenter med musik, mennesker og støj gennem store dele af sommeren.
17: Der bor en del helårsbeboere meget, meget, meget tæt på, som skal på arbejde om morgenen. De simpelthen ikke får deres nattesøvn. Så de skal flygte ud af deres egne hjem.
12: Musik i lejet skriver til os: vi ønsker ikke at lave et oplevelsescenter, men vi vil rigtig gerne give vores bedste bud på en moderne campingplads, der skal være et samlingspunkt i Vejby. Med mere liv på pladsen vil der selvfølgelig også komme mere lyd, men vi har ingen planer om at afvikle et væld af større arrangementer med støjgener. Det bliver endnu en dag med masser af sol i det meste af landet. Først på dagen, der kan det være lidt tåget nogen steder, og i den sydlige del af landet, der kommer der i eftermiddag lidt flere skyer og måske en enkelt byge. Temperatur mellem 23 og 30 grader varmest i den nordlige del af landet. Og så blæser der en svag til jævn vind.
18: I dag skal vi til et helt særligt naturområde. Vi skal nemlig til Vadehavet, og det strækker sig jo fra det, man kunne kalde den nederste del af den jyske vestkyst, og så løber det ned videre langs den tyske og hollandske kystlinje. Så man kan tale om sådan et havområde, der løber fra, hvad skal vi sige, Esbjerg og så ned efter. Og du skal forestille dig sådan et virvar af små øer ud for kystlinjen. Det kunne være sådan noget som Fanø, eller Rømø, eller Mandø, eller Sild, eller Sylt, som det hedder på tysk. Hvis vi er ude for den tyske kyststrækning, så hedder øerne sådan noget som Før, eller Amrum, eller Pelvorn. Og på de her øer er beboerne temmelig hårdføre, fordi de lever med naturen på en anden måde, end man gør på fastlandet. På de her små øer, så lever man med sådan en slags konstant vekslen mellem ebbe og flod, og tidevandet kan være en rigtig lumsk størrelse. Og så er der alle stormene, der river alt med sig, og så er der havet, der sluger nogen af dem, der færdes på det. Men der er jo også det her helt særlige dyreliv i det her område. Der er nogle fantastiske sandstrande på øerne, og så er der et landskab, der forandrer sig hele tiden. Og grunden til, at jeg siger alt det, og grunden til, at vi skal til Vadehavsregionen i dag, det er den roman, det skyldes, den roman, jeg sidder med nu, som hedder Til Havs, og den foregår på en fiktiv ø netop i den her region. Den er lige udkommet på dansk, og den er skrevet af den tyske forfatter Dörte Hansen, som selv kommer fra den her region. Og den her Vadehavsregion, den kender du ret godt, Anne-Grete Friedrichsen. Altså, du er opvokset i Sydslesvig. Det er jo ikke helt der, men du kender regionen.
19: Ja, det er sandt. Jeg er opvokset i Sydslesvig, det vil sige den nordligste del af Tyskland. Og jeg er opvokset i det danske mindretal i Tyskland. Og det er jo et område med mange, et flersproget område, har været et flersproget område altid, med dansk og tysk og plattysk og frisisk. Og på den anden side af grænsen er der jo også sønderjysk. Og så jeg kender hele det der flersproget område godt, og den roman, vi skal tale om i dag, den foregår jo på, som du siger, en fiktiv ø i Nordfrisland, som er jo en del af Sydslesvig, som ligger ud mod østkysten og ud mod Nordsøen. Altså det er jo et område, hvor man aldrig bor lidt, ret langt væk fra noget hav, selvom jeg ikke var opvokset lige ved kysten eller på en ø, så er det jo der, så er der jo kyst på begge sider af Nordtyskland. Og det er jo også et turistområde.
18: Men det er også en voldsommere natur, end hvis man kommer fra en stor by, så er man jo ikke vant til, at naturen spiller den store rolle. Altså lige nu tror jeg, vi diskuterer mest, om der falder istapper ned fra tagene. Ja. Det er ligesom det største, der kan ske med de naturforandringer og temperaturforandringer, der er i byen. Men i det her Vadehavsområde, der er jo nogle kræfter på spil, der er fuldstændig anderledes.
19: Ja. Og det er jo også det, romanen handler om. Det er jo for eksempel stormene og stormfloderne, som har truet de øer i mange århundreder. Der har været stormfloder i næsten hvert århundrede store, og i nogle også to. Og det er noget, der spiller en meget stor rolle i bevidstheden for de mennesker, der bor på de øer.
18: Så dem skal vi altså til i dag. Og man kan sige, at der er sådan en slags ambivalens i den her roman. Altså, vi følger en række mennesker, der bor på en fiktiv ø i Vadehavsområdet i løbet af et år. De lever i pagt med naturen, men også i kamp med naturen. De lever, skulle jeg til at sige, i pagt med turisterne, som de er afhængige af for deres økonomi. Men samtidig så presser de her turister jo også de lokales livsstil. Jeg synes, det er en meget, meget, meget spændende roman, Dorte Hansen har skrevet. Og jeg har også talt med hende, og det kan lytterne høre nogle klip fra i dag. Jeg skal også sige velkommen til den stemme, vi hørte lige før, som altså er Anne-Grete Friedrichsen. Velkommen til.
19: Tak.
18: Du
19: tak
18: er
19: for invitation.
18: Ja, altså jeg synes, det er dejligt at have nogle gæster med, der også ved noget om andre regioner i Danmark, og den her grænseregion ved du altså en masse om. Du er magister i litteraturvidenskab, Ph.D. i tysk litteratur, og nu er du forskningsbibliotekar ved en universitetsafdeling på Det Kongelige Bibliotek, og så er du også selv forfatter.
19: Ja.
18: Så er du altså min medlæser i dag. Og jeg er din vært, Nana Mogensen, som altid. Inden vi går i gang med romanen, Anne-Grete Friedrichsen, kan du prøve at fortælle lidt mere? Nu fik lytterne sådan en lille indblik i det her område. Altså, når vi taler om også bare navnene på ting, så kalder danskerne jo det vand, der løber. Vi kalder det jo for Vesterhavet. Men det kalder I det jo ikke i Tyskland.
19: Nej, man siger Nordsøen. Det er Nordsøkysten, og det er de små nordsøsprog, der er på de små frisiske øer, som Dorte Hansen jo også har et forhold til. Men den ø, hun beskriver, det er netop en fiktiv ø, så hun er ikke specifik med hensyn til, hvilke små uddøende nordsøsprog, der tales på den ø. Og det er klart, det er fordi hun... og det kommer vi, tror jeg, også til at høre et klip fra romanen, ikke sandt? Altså, hun vil gerne have, at vi forestiller os, at det kan være en hvilken som helst ø i det område. Altså, både på den danske side, altså for eksempel Rømø, men, eller Føre, eller en af de helt små øer, der ligger i det område. Som jo er et fantastisk smukt område, men hvor nye øer har dannet sig på grund af havet, der ligesom er brudt ind og har skabt nye kyster, men også hver gang ødelagt andre kyststrækninger. Så det er hele tiden det der, den der fornemmelse af, at naturen kommer ind og forandrer. Der er hele tiden et meget intenst forhold til naturen og stormene, som vi også kan høre.
18: I det her hav, så ligger jo så det, du siger, nemlig den her fiktive ø, og de her mennesker, der bor der, det er jo virkelig sådan en flok karakterer, hun beskriver. Altså man følger særligt den familie, der hedder Sander-familien, som består af forskellige mennesker. De har hver deres udfordring. De lever på en eller anden måde alle sammen af turister. I gamle dage, kan man sige, der levede de her mennesker på den her fiktive ø. De levede af fiskeri og hvalfangst. Mændene rejste væk lang tid, og nogle af dem vendte jo så aldrig hjem. Og så var konerne hjemme, de opdrog børnene, passede alting. Så de her øer bliver sådan et særligt område, der har deres egne kraft, der har deres egne love. Jeg synes, vi skal prøve at høre en bid af romanen, og så kan vi tale lidt mere om, hvad det er for et samfund, og hvad det er for en natur, hun også skildrer, Dorte Hansen. Det er, nu bor hun, Dorte Hansen, hun bor altså hun er opvokset i Sydslesvig, ligesom du er. Hun bor i Husum i Nordtyskland, og den her roman udkom for et par år siden på tysk. Har fået vældig flotte anmeldelser, og nu er den så udkommet i dansk oversættelse. Det er Esther Kielberg, der har oversat. Prøv at lytte med her de næste 3 minutter. Der kommer sådan små passager fra begyndelsen, der handler om den her særlige ø i Vadehavsregionen. Og det er min kollega Karen Sikker, der læser.
20: Knoglestakitter. På en øfærge et sted ud for Jylland, eller i Friesland, eller Zeeland, er der en ombord, hvis opgave det er at løse og fastgøre fortøjningen. Han er altid for tyndt klædt på til en Nordsøhavns salt- og jernkulde. Hvis han endelig har en hue på efterårs- og vinterdage, dækker den i hvert fald ikke ørerne. Handsker er der aldrig tale om. Så snart skibet har lagt til eller fra land, har han et skod klemt fast mellem de stive fingre. Hans hår er ikke blevet klippet i lange tider. Hans hud er bejset af saltvand og alkohol. Han hoster og harker konstant i sit pjuskede skæg og spytter det, han hoster op, ud i havnebassinet. Jakken, han har på, ser ud som om hans forfædre også har gået med den. På en ø i Nordsøen, et sted ud for Jylland, i Frisland eller Zeeland, er der en kvinde, der henter en mand på en havn. I tavshed og hurtigt, som var det et gerningssted. Redningsfolk kører sådan. Folk, der har deltaget i et overfald. Og kvinder på øer, der ikke længere vil stå på kajen og vinke og vente og holde udkig efter skibe, som kommer eller ikke kommer, efter messingknapper, skæg og forfrostne ansigter. Hun stiger aldrig ud på molen. Hun bliver siddende ved rattet, uanset om han kun har været på havet en dag, eller om det er 14 dage, eller 7 måneder, eller et år. Det samme, når han skal afsted igen. Ikke noget med at stige ud af bilen og vinke. Der er kun én lille by på øen. Ikke meget mere end et par indkøbsgader, der stråler ud fra havnen som fingre på en hånd. En strandkurvpromenade, en vaffelbod, en stand med salg af rejer og en med stegt fisk. Og så en isbar, der uden for sæsonen bliver til en butik med te og lys. Der er regnjakker, krus med måger på og piratflag i butikkerne. Der er et ravsliberi og et par restauranter og knejper, der alle sammen er rigget til som skibskahytter. Messinglamper i de sprossede vinduer, fiskenet på væggene, drivtømmerkunst på bordene, og ude foran er der gamle bøjer og skibslanterner. Sømandsviser på stereoanlægget, og alle ansatte går i fiskerskjorter. På en ø hersker særlige naturlove. Måske en anden form for tyngdelov og tiltrækningskraft. Tidevandsstrømme, som man endnu ikke har forstået. Et uudforsket sug, der kan minde om hjemve, men er stærkere. Et menneske, der er født her, vender tilbage på et tidspunkt, levende eller død. Uanset hvor langt borte han sejler, og hvor længe han bliver væk, sådan er øens lov. For de fleste bliver den ved med at gælde. Det er kun i ungdomsårene, de våger springet til fastlandet. Nogen bliver der og lever så med hjemveen, som med en gigtlidelse, der kommer og går i anfald.
1: Det her, det var en sådan lille sammensætning, jeg havde lavet af nogle små passager fra begyndelsen af Dorte Hansens, synes jeg, rigtig, rigtig fine roman, der altså hedder Til Havs, og det er Esther Kilberg, der har oversat. Og her fik vi sådan, Anne-Grethe Friedrichsen, vi fik sådan en fornemmelse af, hvad er det for en ø, vi er kommet til, hvordan ser der ud på øen, hvad er det for nogle sådan lidt turistagtige butikker, der ligger på hovedgaden, og vi møder i det her oplæsningsstykke først en mand, der står og ser sådan meget sømandsagtig ud. Nu laver jeg sådan lidt gåseøjne med et skod i munden og sådan en slidt jakke. Og så møder vi senere en kvinde, der skal hente ham på kajen, som ræser afsted. Hvem er de her to mennesker, vi møder?
21: Ja, det er jo familien Sander. Det er Rygmer, som vi møder først. Han er sønnen. Han er omkring de 40 år. Han er dæksmand, altså på den der færge, der sejler over med turisterne hver dag. Og han er sønnen, den ældste søn. Han er Sander, som beskrives som den kvinde, som den typiske kvinde, der uden de store følelser og ord henter mændene fra kajen. Hun er barn af en familie, som har haft et meget stort, fint, originalt hus, som er blevet museum på stedet. Hun er selv bor selv i et kaptajnshus, og med Jens Sander, sin mand, der har de i hvert fald boet i mange år, men det er en historie for sig. Og de har tre børn, og alle de tre børn har ikke helt den samme. De er forankret i øen, men de har nogle problemer hver især. Der er Rygmer, som vi lige møder. Han er i virkeligheden alkoholiker og har det meget svært med livet. Han er meget optaget, at han sidder og kigger på tabeller over vandstanden, og han kigger på gamle tabeller over stormfloder igennem tiden. Og han er meget bange for, at der kommer noget. Og det er, fordi han er traumatiseret af en oplevelse, han havde som kaptajn, og som gør, at han nu bare, eller altså i hvert fald i forhold til at være kaptajn, er dæksmand og så videre. Men han har været kaptajn, men han havde en frygtelig oplevelse med, at han stod på skibet, og så han den hvide mur, som det bliver kaldt. Og det er den der meget, meget store superbølge, der tårner sig op over et skib, og som man næsten ikke kan overleve. Og der gik han i panik, og det er i hvert fald et af de små spor, der sådan lægges ud. Hvorfor har Rygma det så svært med livet? Han flytter lidt ind og ud i kaptajnshuset derhjemme, og så er der Eske, som er tatoveret plejehjemsmedarbejder, og som har en meget stærk vrede over for turisterne, som hun føler fortrænger dem, øboerne. Og hun har også samtidig en meget følelsesladet og hjertevarm person, der tager sig meget af de gamle på øen. Og deres sprog, hun optager faktisk nogle bidder af deres sprog, som er de der uddønne øsprog. Og så er der den yngste Henrik, som er... som allerede i skolen havde nogle udfordringer. Han er meget urolig, og han er langsomt. Da han var 17-18 år, begyndte han at flytte ud. Han flyttede simpelthen ud i et skur ved havet, og han går og samler vraggods og laver fantastiske figurer ud af det.
18: Så de er alle sammen sådan knyttet til øen på hver deres måde, men samtidig, som du siger, de har jo virkelig nogle udfordringer. Og det er sådan, at Hanne og Jens, som manden hedder, har egentlig været gift i mange år, ja. Men en dag så flytter Jens simpelthen ud. Han flytter ud til en lille fugleø, ja. Og der bor han så ude de næste 20 år og observerer fugle, og Hanne bliver så boende i det her kaptajnshus, hvor der jo meget fint er det her knoglestakit, det her med sådan nogle valrester, men det er så også det eneste, der er tilbage af den storhed, der har været i familien, altså den her store valfangerfamilie. Jeg synes, vi skal prøve at høre et klip med forfatteren selv, altså Dørte Hansen, som jeg så ringede til. Hun bor jo så som sagt i Husum, og vi tog den på tysk, og jeg skal nok lige oversætte, hvad hun siger om romanen. For det første så fortæller hun mig, og det skal vi ikke lige høre i det her klip, men hun fortæller mig altså, at det er en fiktiv ø, at den ø, hun har beskrevet, det er sådan en kombination eller en mosaik af de ø-erfaringer, hun har. Altså, hun siger, at den kunne foregå på den tyske side, men det kunne også være en dansk ø som Rømø eller Fanø. Og det klip, vi skal høre nu, der fortæller hun, hvordan hun har prøvet, altså hvad der har været mission med romanen, men også hvordan hun har prøvet at spejle det her meget foranderlige landskab i selve skrivestilen. Altså hun har forsøgt at skrive som en slags ebbe og flod. Hun siger i klippet, at landskabet i den her region er aldrig i ro eller stillstand. Og det er ikke et varigt landskab. Selv kystlandskabet er jo et produkt af rigtig mange stormfloder. Og så siger hun også, at nogen på øerne, nogle af øerne, de bliver simpelthen bare ét, og så bliver deres dele spyttet op andre steder. Landskabet er i bevægelse hele tiden. Det er ikke bygget til evigheden. Og når man så lægger klimaforandringer oveni, så vi ikke ved, altså, hvor meget vandet stiger, hvor højt vandet vil stige, ja, så får vi altså den her idé om, at intet varer evigt, og det præger øboerne rigtig stærkt. Lad os lige prøve at høre det en gang.
2: Ich habe versucht, bei diesem Roman diese ganze Landschaft, die immer in Bewegung ist, das auch sprachlich abzubilden. Das heißt, ich habe ein großer Faktor bei diesem Roman für mich war Rhythmus. Ich habe versucht, sehr rhythmisch zu schreiben, ein bisschen dieses Gezeiten, Ebbe, Flutartige, dieses An- und Abschwellen mit einzufangen. Und was unsere Landschaft hier charakterisiert, ist, dass sie wirklich nie von Dauer ist. Also die Küste, wie wir sie heute haben, ist ein Produkt von sehr vielen Sturmfluten, die eine andere Art von Küste auseinandergerissen hat. Und dann werden die Inseln und Halligen, sie werden entweder etwas kleiner, die See nimmt ihnen einen Teil des Landes wieder weg, dann spült sie woanders wieder an. Das heißt, diese ganze Landschaft ist eigentlich in Bewegung. Und wenn man mal ganz große Zeiträume anguckt, eigentlich nicht für die Ewigkeit gemacht, sondern man könnte denken, wer weiß, wir werden auch vielleicht weggerissen. Jetzt, wir haben gerade den Klimawandel und wir wissen nicht, wie hoch das Wasser steigen wird. Das heißt, diese Idee davon, nichts, was wir hier haben, ist von Dauer. Ich glaube, dass dieses Bewusstsein bei den Leuten auf den Inseln sehr stark immer ausgeprägt war.
18: Det her var altså den tyske forfatter Dørte Hansen, som var med på en linje her fra Husum i Nordtyskland, som fortalte lidt om romanens sådan idé. Anne-Grethe Friedrichsen, du har jo så også læst romanen, det har vi jo begge to. Den her, jeg synes, det er meget interessant, at hun simpelthen tager noget af landskabet og den måde, det fungerer på med ebbe og flod, altså tidevand, og overfører det til skrivestilen.
1: Hvordan oplever du det?
21: Jeg har også oplevet det sådan, at stilistisk, sprogligt, at der er sådan en bølgegang. Der er sådan en bølgegang i sproget, men faktisk også i beskrivelsen af de mennesker, der er de centrale personer, men også bipersonerne, fordi man nærmer sig en person udefra. Der er forskellige perspektiver på personen, så fjerner man sig igen. Så går der noget tid, og man får måske et brudstykke fra fortiden, men måske set fra den andens perspektiv. Og så på den måde bliver det også bare samme stykke. Man går ligesom frem og tilbage. Der er ikke sådan en kontinuerlig, man går frem og tilbage fra personerne. Og får sådan på den måde et samlet billede hen ad vejen af, hvad er det egentlig, der har gjort? Hvad er det egentlig, der har gjort, at de tre børn har de udfordringer, de har?
1: Alle tre voksne børn i den her familie har jo, som vi har været inde på, sådan en meget, altså en meget nær relation til havet, uanset om de er bange for det, eller om de elsker det. Man kan sige, at naturen spiller en kæmpe rolle i romanen her, den er altid i bevægelse. Det samme er jo et emne, vi også lidt har været inde på, nemlig altså turismen og turismens bevægelser, der nærmest også går som bølger frem og tilbage med færgen på den her ø. Altså i gamle dage lejede den her kvinde, Hanne, værelser ud til turisterne. Så kom de hver sommer, og de tog afsted inden efteråret. Nu er det så blevet ret anderledes, fordi turisterne kommer på alle tidspunkter. De vil have ikke de her værelser mere, de vil have dyre hoteller, de vil have wellness, de vil have spa. Og på den ene side kan man sige, det var vi også lidt inde på, så lever øboerne jo af dem. Deres økonomi kan ikke køre rundt uden. Og på den anden side er de også vældig, vældig trætte af at lege autentiske hele tiden. Altså de skal give turisterne en oplevelse af noget ægte øliv. Og så går de rundt i lokaldragter og fiskertøj og serverer fiskeretter, og det bliver utroligt forlorent. Jeg synes, vi skal høre et lille klip mere med den tyske forfatter, Dorte Hansen, som siger noget om det her med udgangspunktet for romanen. Fordi der er ligesom to hovedspor i det, som hun også vil sige. Først så starter hun med at sige, at selve udgangsspørgsmålet i romanen, det var, hvorfor er alle så fascineret af havet? Hvorfor drømmer vi sådan om øer, siger hun. Det er nærmest universelt. Der er jo ikke nogen, der siger, nej, havet, det bryder jeg mig ikke om, eller øer, nej tak. Havet og øer har en magi over sig, en enorm tiltrækning, siger hun. Og hvorfor er det sådan? Fordi havet er jo farligt for os mennesker. Det har det også været for de her øboer, der har mistet mange til havet. Og alligevel er kærligheden så stærk til havet. Og så siger hun, jeg har skrevet den her roman for at fange den her ambivalens. Og ambivalensen gælder også romanens andet tema, nemlig turisterne. Turisterne er på den ene side hovedindtægtskilde for øboerne, der før levede af fiskeri og hvalfangst, og på den anden side er de simpelthen en slags forbandelse, fordi de truer kulturen. Prøv at lytte med til Dorte Hansen her et øjeblik.
2: Die Ausgangsfrage für diesen Roman für mich war, warum sind wir alle so fasziniert von der See? Warum zieht es uns alle an die See? Und warum träumen wir so sehr von Inseln? Also es ist fast wie eine Universalie. Es gibt kaum jemanden, der sagt, ach, das Meer mag ich nicht oder auf Inseln nein, sondern die haben einen bestimmten Zauber, eine große Attraktion. Und warum ist das so? Denn das Meer ist für uns Menschen ein sehr gefährliches, tödliches Element eigentlich. Und so ist es für die Inselmenschen auch immer gewesen. Ein sehr gefährliches Element. Sie haben sehr viele Menschen an das Meer verloren. Und trotzdem ist diese Liebe zur See sehr stark. Und um diese Ambivalenz einzufangen, darum habe ich dieses Buch eigentlich geschrieben. Und Ambivalenz gilt auch für das zweite Thema des Buches, nämlich Tourismus. Auf der einen Seite ist es für die Leute, die früher vom Fischfang oder Walfang gelebt haben, heute die Haupteinnahmequelle, das Wichtigste, was sie haben wirtschaftlich. Und auf der anderen Seite ist es eine Art Fluch, weil es die Kultur bedroht. Und diese Ambivalenzen, darum ging es mir eigentlich.
1: Det sagde altså Dorte Hansen, som jo faktisk er opdaget en ret stor forfatter i Tyskland, og af en eller anden grund er der kun udkommet to bøger med hende i Danmark. Hun har jo så heller ikke skrevet mere end tre, tror jeg, men
21: tre, ja.
1: Den sidste her har også fået vældig gode anmeldelser, men så kendt er hun heller ikke herhjemme, men hun er virkelig stor i Tyskland, så vidt jeg forstår.
21: Ja, hun fik sit gennembrud med sin første roman, som hedder Altes Land, som er et område på den anden side af Elben uden for Hamburg. Og som den findes i dansk oversættelse med titlen Kirsebærlandet. Og allerede der har hun noget med byboerne, der gerne vil ud på landet og leve efter forestilling om det landlige liv og klichéen også om det landlige liv. Og der er også nogle andre tematikker på spil, men huset har også en meget stor betydning. Det er igen huset og generationerne. Så der er nogle fællestræk. Det var en meget stor, det var et stort gennembrud for hende. Og så har hun senere også skrevet Middagsstunde, som også er blevet filmatiseret, som handler om de udfordringer, den landsbyen har. I forhold til generationernes flugt fra landsbyen og landlivet og så videre. Ja, og så kom den her, hvor hun så flytter handlingen hen til en ø, som skal kunne være en hvilken som helst ø i det område. Men som jo igen er der det der med, at der kommer nogen udefra, og de har en forestilling om noget autentisk, og det er det, som dem, der ikke har de oprindelige erhverv mere, og som ikke har de oprindelige traditioner mere, de giver bare et billede af det, for at leve af det. Altså for eksempel Rygmer, som vi jo mødte, som jo bare lever op til forestillingen om en øbo, men jo slet ikke er så barsk under den facade, men står der i sine forfædres sømandsjakke. Men i virkeligheden ikke selv kan være sømand mere, fordi han har det angstproblem og også alkoholproblemet.
3: Så den angste sømand, der spiller tof. Jeg synes også, hun har også en morsom tone. Altså jeg kan godt, og jeg kan godt lide hendes, hvad skal man sige, klarsyn, ikke? Altså at, og det synes jeg, vi skal tale lidt om, nemlig den her jagt på det autentiske, som hun også beskriver hos mange af turisterne, der sådan vil spise det autentiske, og så tager de ned på havnen og køber nogle fisk, men man finder ud af, jamen det er bare nogle fisk, som kutterne har været hentet et helt andet sted. Det er ikke noget, de selv har fanget, eller de retter, de får, de er nærmest opvarmet i mikroovnen, ikke? Så der er den her jagt på noget autentisk, nærmest sådan et turistteater, der står i meget modsætning til naturen, som jo ikke kan snyde på det, og snydes på den måde. Altså, der kommer stormene, der kommer tidevandet. Det kører med en helt anden ægthed. Hvis du ser på dit eget område, der hvor du så er opvokset i Sydslesvig, det er jo også et sted, hvor der kommer turister. Kan du genkende noget af det her, hun beskriver med den der slags turistteater?
21: Ja, altså, jeg mener, altså, det er jo en hovedmodsætning mellem øboerne og dem fra fastlandet her i romanen. Men det gælder vel alle byer og også andre øer oppe i Nordtyskland og kystområder. Jeg har ikke set det så grædt beskrevet, men for hende bliver det virkelig, det er et tema for hende, at turisten opsøger en forestilling om en ø. Det er også det, hun siger, at vi har den længsel, vi har den længsel mod havet. Men man opsøger også en og man vil. Man opsøger også en kliché, man opsøger de autentiske miljøer ud fra en forestilling, man har om dem. Og den forestilling bliver de ved med at leve op til, fordi det er det, de lever af.
3: Og jeg synes også, hun skriver noget om, at turismen har ændret sig. Altså denne her kvinde, Hanne, har jo før udlejet værelser i sin egen bolig til turister. Og de har så kommet hvert år de samme slags turister, eller nærmest de samme mennesker, boet 3-4 uger, fået alle måltider der, og ligesom flyttet ind som en del af familien. Men det er ikke længere nok. Altså nu kommer der turister hele tiden, de vil have noget mere, og de vil også have en eller anden form for, som du siger, oprindelighed. Og jeg tænker, at det miljø, hun beskriver i det her vadehavsområde, det er vel, hvad skal man sige, udfordringer for alle områder, der ligger på den her måde og må tage meget af deres indtægt fra turisme. Altså det her mærkværdige teater.
21: Ja, ja, det er også meget interessant, som hun skildrer det. Altså fra 60'erne og 70'erne, der blev det sådan, at feriegæsterne, de kom og indlucerede sig i de gamle huse og blev næsten en del af familien. Altså, og det er det, Hanne Sander gjorde. Hun havde et hus med mange værelser. Og hos hende og mange andre familier var det så, skulle børnene, de egne børn, de skulle så fortrække sig op til. Altså, de skulle så sove på loftet eller i et lille kammer eller de yngste inde i soveværelser hos forældrene. Og det er Eske, datteren, meget bitter over. Altså, hun sagde, at de skulle nærmest blive, de skulle blive usynlige som flaskeånder, skriver Dørte Hansen. Og det er Eske meget bitter over, at de kun måtte egentlig fylde noget, når de lige skulle stå frem i en eller anden lille lokal dragt og synge en fin sang, eller være behjælpelige eller sådan noget. Det vil sige, at i sommermånederne må de ikke fylde så meget. Det har ikke været så godt for den yngste Henrik. Men han havde jo sine store søskende, og det synes jeg er noget, der bliver skildret meget, meget smukt. Det er den søskende relation, hvor man passer på hinanden, og hvor Eske også lærer at svømme ude i det vilde hav på ryggen af sin storebror, og derved bliver tryg. Men hvis han ikke ville findes, på øen, så ville hun måske ikke være tryg. Altså, det er sådan en meget smuk beskrivelse af den der forbindelse, naturforbundethed, men også et stærkt, en stærk familiesans, som jeg synes, jeg ved ikke, om du også oplever det.
3: Det oplever jeg, ja. Og jeg oplever, at det er en form for, de tre søskende bliver også beskrevet i sådan nogle flashbacks, der er en naturlighed, altså en sandhed i deres kærlighed til hinanden, som ikke er forloren eller fordækt, ja, som ja. Det der turismespil jo er. Så på den måde er der sådan nogle stærke, hvad skal man sige, modsætninger i romanen. Det er også meget fint skildret, de her tre søskende, altså Rygmor, der drikker, og som er på færgen her og bange for de store bølger. Eske, som er sådan overtatoveret kvinde, med, der arbejder på plejehjem og hører i øvrigt sådan noget heavy rock, og er stadig rasende på turisterne, og når hun kører på øen, det synes jeg er meget skønt beskrevet, i sin bil, og hun møder en

0: han, som sagt, drikker. Han arbejder i starten på færgen. Han skal egentlig bare sådan fortøje den, så han har ikke nogen egentlig funktion. Der er nogle andre, der styrer den. Du har valgt et stykke, Anne-Grete Friedrichsen, hvor vi får sådan en fornemmelse af, hvordan har Rygmer det med havet, og hvad er det, han er så bange for, også i forhold til naturen. Lad os prøve at høre det. Det handler blandt andet om Den Hvide Mur. Det er min kollega igen, Karen Sikker, der læser i Esther Kielbergs oversættelse. Altså endnu et udpluk fra Dørte Hansens roman Til Havs.
1: Der havde været tre alvorlige stormfloder i februar, og indimellem dårlig nok en dag med normal vandstand. Stormene kom igen og igen, og det var den slags storme, man måtte tage personligt. I tre tidevandsperioder stod højvandet mod øens kyster, åd sig ind på strandene, lagde pres på digerne, og det var ikke længere nok med brandvæsenets sandsække. Han lå arbejdet på kutteren ligge, gik i gang med at skovle ligesom de fleste andre. Drinte og svigersønnerne kom også og slæbte sandsække ud på det yderste dige, der allerede var så opblødt, at havet truede med at skylle det bort. Så lagde stormen sig. Alle blev rolige igen. Bare ikke Rygmer. Han sad og rykkede rundt på tidevandstabellerne hver aften og sammenlignede nordatlantlavtrykkene af Jyllandstypen, indtil han var helt sikker på, at der ville udvikle sig en superstorm. Hver nat ventede han den størst tænkelige nordøststormflod. En slags, de aldrig havde haft. Svær at forudsige, sjældent som en sort svane. Siden han læste, at den slags sorte svaner for længst er beregnet og forudsagt for Nordsøens vedkommende, har han været sikker på, at han ville komme til at opleve stormflodernes stormflod. Han kan huske, hvordan han tidligere altid åndede lettet op i slutningen af februar, når vinterstormene var forbi, for så var stormflodstiden som regel også overstået. Men nu fortsætter stormene hele foråret, også i yngletiden. Det er næsten blevet normalt med kykenflod. Den sidste havde de så sent som for 2 år siden. Al strandyngel forsvandt. Rederne med æg blev skyllet ud i havet, med samt de fugleunger, der ikke kunne flyve eller svømme endnu. De gamle kredsede skrigende over deres ynglesteder i flere dage. Godt nok vil Rygmer ikke have noget at gøre med alle de fugletællere, vandbeskyttere, klimaaktivister, der i de senere år er kommet til øen i stimer. Men faktisk siger de det, han selv har tænkt i lang tid. Man skal være blind for ikke at se mønstret. Siden han så Den Hvide Mur, har han tiltroet Nordsøen alt. Når Den Hvide Mur findes, så findes også Den Sorte Svane. Og siden den første stormflod i februar, har han ventet på den hver nat.
0: Her var det min kollega Karen Sikker, der altså læste endnu et uddrag af Dørte Hansens roman, der hedder Til Havs. Og her mødte vi altså denne Rygmer, den ældste bror i familien, som har det meget svært med havet, til trods for, at han altså i starten af romanen arbejder på en færge. Og jeg synes også, det er interessant, Anne-Grete Friedrichsen, at det her med, at ligesom turismen har ændret karakter på øen, engang var den på en måde, nu er den på en helt anden måde, og de kommer hele tiden, turisterne, så har naturen, altså stormfloderne, også ændret sig. Engang var de der, altså sjældent, men nu er der stormfloder hele tiden. Når jeg læser romanen, så virker det som om, at de eneste, der har forstået naturens sande kræfter, det er øboerne. Altså turisterne kommer måske også over med lidt mere et glansbillede af, ja, hvad naturen er. Altså så tager de på nogle fugleudflugter og ser de her specielle fugle og ynglestederne, og de er ude sådan, og så kommer de hjem igen, ikke? Og så bliver de trukket rundt på sådan lidt hestevogn rundt omkring og ser, hvad der ellers er natur, og så væk igen, mens det egentlig sidder som en, ja, netop som du siger, næsten en slags grundangst i de her øboer, at stormfloden,
2: ja,
0: kan komme.
2: Ja, og de har en stor respekt for havet. Der er rigtig mange forskellige måder at være på øen på. Der er ikke kun turisterne og så øboen. Der er også en mellemkategori, og det er dem, der kommer fra byerne, eller der kommer fra fastlandet, og lægger gode penge i at købe de der meget dyre, originale, fine huse på øen. Og det får priserne til at gå så højt op, så en øbo, der ikke har en bolig, har ikke råd til en bolig. Og det er også noget, hun... Altså, i det hele taget, Dørte Hansen jo sådan... Der er jo sådan en meget økokritik i det, men uden at sådan være overdrevet. Men

0: Men det, hun vil egentlig bare, det siger hun jo selv, skildre ambivalensen. Det er jo ikke, fordi hun ikke kan se, at når de oprindelige erhverv, de er forsvundet, hvad skal de så leve af? Ja, så lever de af turismen. Det er jo ikke på den måde. Men det er bare det, hvad gør det ved de mennesker, der lever og bliver beskuet på den måde til hverdag? Den der tredje kategori, det er jo også dem, der kommer, og som de har mange ord for, muslingesamlere og skymalere, det er dem, der kommer og laver hobbybilleder af fyrtårne, og som køber sig nogle huse, og som også laver nogle faniseringer og noget kunstudstilling osv., og som har en egen gruppe. Men de er der ikke, når det bliver hårdt. De er der ikke om vinteren særlig meget, når det bliver for koldt. De er der i starten rigtig meget, sådan bliver det skildret i hvert fald. De er der, og så kommer de mest om sommeren og bor på øen. Så det er selvfølgelig nogen, der har det som en sommerferie. Hvad hedder det, beboelse.
1: Jeg kommer til at tænke på, at der lige for nylig var et indslag i nyhederne om Kerteminde, tror jeg det var, hvor der er præcis den samme problematik, altså der kommer nogen med flere penge, køber nogle huse, og så bor der fiktivt hele året, men reelt kun er der i de rare måneder, og så hvad det gør ved samfundet, at der sådan er døde pletter i det. Det er jo også meget det, hun beskriver omkring øen, at turisterne simpelthen ikke lægger noget i det samlede fællesskab. Nu talte vi lidt om det her med den der form for naturforståelse, eller også den her stormflodsangst. Og jeg ved godt, du er ikke opvokset på en ø. Du er opvokset i Sydslesvig. Men du er da trods alt kommet i de her områder. Altså, er det noget, du kan genkende, at naturforståelsen eller naturens alvor sidder mere i de mennesker, der reelt er hele året de her steder?
0: Det tror jeg bestemt. Altså det er klart, det er, fordi det præger dem jo, og altså det fører også til et helt andet familieliv. Det skildrer hun jo også, Dorte Hansen. Altså for eksempel efter folkeskolen, så er der jo ikke nogen form for uddannelse mere. Så man allerede, når man skal på gymnasiet, så skal man jo over på fastlandet bo på et kollege for at gå på gymnasiet. Og så mange vender jo så ikke tilbage, så kommer universitetet og så videre. Men dem, der kommer tilbage, det er dem, der ikke kan klare det savn. Den længsel, der er efter at leve der. Men som jo også ved, hvor hårdt det er, altså hvor stor forskel det er mellem sommer og vinter i de områder. Og det tror jeg, der sikkert også er noget, man kan genkende ved de danske kyster, dem der lever direkte ud mod kysten, og måske bliver oversvømmet af turister om sommeren, men hvor det er noget øde om mørkt om vinteren.
1: Jeg synes, at vi skal kaste os over, hvad skal man sige, det sidste tema, som er meget væsentligt i romanen. Der sker jo alle mulige ting mellem de her familiemedlemmer, og jeg synes ikke, vi skal sådan afsløre, hvad der sker i løbet af det her år, men der sker nogle ret voldsomme ting. Både gode ting, men også triste ting mellem de her to aldrende forældre og så de tre voksne børn. Det sidste er det sproglige, som jeg synes er super spændende, fordi der tales jo på den her ø forskellige typer af sprog, og den her mor, der hedder Hanne, altså hun, når hun taler til turisterne, når de kommer, så taler hun på en måde til dem, men er ligesom til daglig på en anden måde. Altså, hvad er det for en sproglighed, der er på spil her i Dorte Hansens roman?
0: Ja, altså, det med sproget, der er det, hun bliver jo ikke specifik, netop fordi det skal være det skal kunne være en hver ø. Mm. Fordi Dorte Hansen er faktisk lingvist, hun har jo skrevet en PhD om de små sprog, og også studeret frisisk. Så hun ville jo godt kunne gøre det meget specifikt, men det gør hun jo ikke, fordi hun vil have, det kan være et billede på og så mange andre øer. Men det er de der små øbosprog, som er uddøende. Og der er der en dansk forsker, som hedder Flemming Jespersen, som kommer allerede som ung, kommer, og så er det særlige ved familien Sander, at de bevarer, altså de taler den dialekt, eller den variant, taler de derhjemme med børnene. Og det vil han gerne høre, så han sætter en, dengang man, du kan sætte båndoptager op, og så skal de bare tale over aftensmaden, mens han optager. Og det bliver han ved med. Han er også en af dem, der bliver ved med at komme som fjerde gæst hos hende, fordi han ville jo gerne have den der familietilknytning og kunne opleve dem til daglig, hvor de andre mere går ud i sådan wellness- og spa-hoteller og sådan, og bare de kommer på besøg. Altså den forandring, hun skildrer i den type turisme, der er. han bliver ved, og han vil gerne skrive, han vil gerne lave et atlas over øernes sprog, uddøende små sprog, står der et sted. Og der er det jo, tror jeg helt sikkert, altså det er noget, man fornemmer, og det er der engagement for de små sprog i den her roman. Og det er jo også, jeg tror, jeg ved ikke, om jeg var inden for det tidligere, men Eske, hun indsamler jo også brudstykker. Hun taler med de gamle i plejehjemmet og optager...
1: Altså datteren, den voksne datteren.
0: Den voksne datter. Hun optager nogle lydklip. For netop også, hun siger nogle gange, er det måske de sidste, der de taler, den variant af en dialekt osv. Og det er det der... Man fornemmer... hele tiden det der med, som også er i hele Sydslesvig, altså da jeg voksede op, der var jo bedsteforældregenerationen talte plattysk. Men det gjorde mine forældre, de kunne plattysk, men de talte jo højtysk, eller hochdeutsch, som man siger, altså standardtysk, med os. Og sådan var det jo mange steder. Det var det plattyske er jo så også blevet mere og mere fortrængt, og blevet mindre sprog, end det har været engang. Og det er også sådan noget, som hun mener. Altså, hele det område er jo et flersproget område, så næsten alle er flersproget på en eller anden måde.
1: Altså, enten kan man, ligesom du er vokset op i det, altså med dansk mindretal i Tyskland, så du kan to sprog, så er der også lige på den anden side af grænsen jo danskere, der kan tysk, og inden for... Det synes jeg er meget interessant. Inden for det, vi skal høre lige om lidt, der er også forskellige former for tysk, så der er rigtig mange former for sprog på spil i den her region.
0: Ja, det er klart. Altså, det er jo, fordi efter 1920, efter grænsedragning, så blev der jo skabtes der jo to mindretal på begge sider af grænsen. Det var dem, der oprindeligt gerne ville have stemt på tysk. Der blev opstået et tysk mindretal på den danske side, og et dansk mindretal på den tyske side. Men de mindretal, det er jo meget forbindeligt. Altså, det er almindeligt anerkendt, at det er meget forbindeligt løst i en i et område, hvor der tidligere har været mange grænsekrige og så videre og konflikter, at det bliver meget forbilledeligt løst med de mindretal, der er integreret i samfundet. I dag kan man måske sige, at der er ikke mange, der har kendskab til for eksempel det danske, eller altså der er ikke mange, der har kendskab til, at der er et dansk mindretal, i hvert fald ikke unge i Danmark, og måske heller ikke, at der er et tysk mindretal.
1: Men altså den karakter, som jo kommer op, altså som leder os til den her sprogsnak, det er jo netop, som du siger, ham, der hedder Flemming Jespersen. Og det er jo så den eneste, så vidt jeg kan regne ud, danske karakter, der pludselig dukker op i hendes roman til Havs. Og som ung, som du siger, så rejser han jo rundt med sin lille båndoptager og vil enormt gerne optage ægte sprog fra øen. Ja. Så han stiller den bare, og så langsomt bliver han en del af familien. Han får også en anden rolle, der bliver ret vigtig. Og man følger ham så også mod slutningen, hvor han nærmest er ind som sådan en sprogprofessor, der prøver at lave et atlas over alle de her sprog, der dør ud. Men der er, som du siger, også den her fornemmelse af, at det også er en roman om, altså ligesom det er en roman om turismens foranderlighed og naturens foranderlighed, så er det også en roman om sprogenes foranderlighed. Fordi der er noget lokalsprog, der er ved at dø ud, og som er forbundet med stor sorg, at det dør ud.
0: Ja.
1: Og det er noget af det sidste, jeg talte med Dorte Hansen om, fordi jeg spurgte om, hvad er det her med sproget, og hvad er det her med den her karakter? Og som du siger, så er hun selv uddannet lingvist, og så fortæller hun i det klip, vi skal høre nu, at hun siger, der kunne jeg, altså når jeg skriver om de her sprog og små sprog, der kunne jeg trække på min egen jobmæssige erfaring, for jeg har studeret mange af de her små sprog. Jeg har studeret frisisk, siger hun. Altså, det er en gruppe sådan beslægtede sprog og dialekter, man taler i den nordlige del af Holland, og så den nordvestlige del af Tyskland, må det være. Så siger Dorte Hansen, og det skal vi vende tilbage til, hun siger, hjemme taler jeg plattysk. Mm-hmm. Jeg er altså meget forbundet med de her små sprog. Og så forklarer hun lidt, hvad plattysk er. Hun siger, det har en lidt ældre sprogstamme, og det gør også, at der er noget af det danske, jeg kan forstå. Hun siger... at hun er opvokset med plattysk, hun taler plattysk med sin familie og den nærmeste kreds. Hun siger, plattysk er ligesom min sproglige stue, mens højtysk, eller rigstysk, hvis man kan sige det sådan, er mit sproglige kontor. Jeg har lært højtysk i skolen, og det er også det, jeg skriver på. Men plattysk er mit mere uformelle sprog. Prøv at lytte med en gang.
2: Der kunne jeg aus meiner eigenen, aus meiner Berufserfahrung ein bisschen schöpfen, weil ich viele von diesen kleinen Sprachen studiert habe. Ich habe Friesisch studiert. Ich spreche ja zu Hause Plattdeutsch. Das heißt, ich bin sehr, sehr verbunden mit diesen kleinen Sprachen. Also Plattdeutsch ist deutlich dichter am Dänischen dran zum Beispiel. Also ich kann mir viele Dinge aus dem Dänischen erschließen über mein Plattdeutsch. und auch über das Nordfriesische. Und es hat diese zweite Lautverschiebung nicht mitgemacht. Das heißt, wir haben einen älteren Sprachstand, wenn man so will. Und für mich ist das hauptsächlich so, dass diese beiden Sprachen eine sehr unterschiedliche Funktion haben. Ich bin Plattdeutsch aufgewachsen, meine Familie und meine Nachbarn hier, also mein engster Kreis, mit denen spreche ich Plattdeutsch. Und für mich ist das so wie, das Plattdeutsche ist mein sprachliches Wohnzimmer und das Hochdeutsche ist mein sprachliches Büro. Ich habe also Hochdeutsch in der Schule gelernt und dann auch gleich das Schreiben nur auf Hochdeutsch. Das andere ist meine informelle Sprache.
1: Det sagde Dorte Hansen, altså da jeg talte med hende. Meget spændende for mig at høre, fordi ligesom det her med naturen er anderledes, i hvert fald i forhold til, hvad jeg kender til her i København, og ligesom hele den her turisme, strøm, der selvfølgelig er der også turister i hovedstaden, men det foregår på et lidt andet niveau, så er det her med sprogligheden også meget anderledes for mig. Hvis man møder mig over i parken eller hjemme i lejligheden, så har jeg kun det sprog, jeg også har her. Men for hende, Dorte Hansen, så har hun altså et særligt sprog, hun bruger derhjemme, og som er det informelle sprog, plattysk. Og jeg prøvede at simpelthen slå op, hvad det er. Altså det her med, at det jo engang var et ret vigtigt sprog, altså i middelalderen var det hansestædernes sprog, så det har været et ret væsentligt sprog i den del af Danmark, et væsentligt fremmedsprog for danskerne. Og vi har en del låneord for plattysk i dag, altså sådan noget som borgmester og betale. Og så i 1500-1600-tallet, så breder højtysk sig ind. Så plattysk er, jeg skulle til at sige, en troet dyreart, en troet sprogart, men der bliver færre og færre, der kan tale plattysk.
0: Ja.
1: Altså, hvad? Fordi den ting skal man jo så nok have med, når man læser romanen. Hvad er det for en holdning til de her små sprog og små ø-sprog, som forfatteren har?
0: Ja, altså hun er jo en, der har holdt fast i det, og så det er også, altså hvor, altså hun er jo den samme generation cirka, som jeg er, og der var det også mig og mange af mine kammerater, vi talte ikke plattysk. Vores forældre havde talt plattysk med deres egne forældre, og de kunne tale plattysk, men med os talte de ikke plattysk, men altså hochdeutsch, ikke? Altså, man siger jo ikke højtysk, men det der svarer til, altså,
1: det, der svarer til rigsdansk,
0: nemlig,
1: for eksempel.
0: Ja. Præcis, ja. Man kalder det også standardtysk nogle gange. Men vi kunne jo forstå det, børnene. Vi kunne forstå det, og det er også noget, hun jo siger ganske kort, at det er jo beslægtet. Det er mere beslægtet plattysk faktisk med dansk. Og hele området har jo været dansk, og så videre. Så hvis man kan noget dansk, så kan man også nemmere forstå plattysk. Men hun siger også, at det er et informelt sprog. Det er ikke et skriftsprog, hun lærte. Fordi det er kun et talesprog. Og mens hun så lærte tysk, både skriftsprog og mundtligt sprog, det lærte hun først i skolen. Det har jeg også set beskrevet andre steder. At hun, og det synes, sådan var det ikke for de fleste, jeg kendte i min generation, men det var det for nogen. Og det vil sige, at de familier, der har bevaret det plattyske. Men ellers er det den flersproghed, det er jo for eksempel, at man taler tysk derhjemme. Der er nogle familier, der taler tysk derhjemme af forskellige grunde, men af forskellige grunde føler sig dansk, og så sender de deres børn i dansk skole, og så lærer barnet jo det danske. Det er jo så uddannelsessproget eller institutionssproget, og der undervises i det danske mindretal på den måde, at man har også på gymnasiet, man har altid tysk på modersmålsniveau og dansk på modersmålsniveau. Men alle fag, de bliver undervist, alle fagjargon, alle fagudtryk, hele terminologien i alle fag, biologi og så videre, og matematik, det er på dansk. Så det er overvejende en dansk skole, men med det krav, at man har tysk på modersmålsniveau. Så man bliver jo altså i forskellige grad tosproget, men også ved den påvirkning, man er ud fra, fordi miljøet er også tosproget. Man har måske danske venner fra skolen, og så har man også nogle tyske venner fra landsbyen. Så det er en flersproghed, der udvikler sig naturligt.
1: Men hvad gør det ved? Altså hvad gør det ved? Jeg skulle sige både beboerne på den her ø, at der er den her mangesprogethed, og for mennesker i det hele taget i det her område. Altså hvad gør det ved deres livsindstilling eller deres livsholdning, at der er alle de her sprog?
0: Altså jeg tror det er lidt som det hun beskriver med øerne, at når man er opvokset i det, så vil man altid savne det, når man tager derfra, fordi når man er vokset op med en flersproghed. Og hvor rundt om en, altså de fleste kan jo forstå lidt dansk, eller altså der er den der viden om, at der er både det danske mindretal, og der er tysk, og der er plattysk, og de fleste kan godt kommunikere med hinanden, og der er en meget stor anerkendelse, det er meget velintegreret. Altså, så er der rigtig mange, når de så rejser derfra, så savner man det. Man savner, at man er omgivet af begge dele. Altså, både dobbeltkulturen og det tosprogede eller flersprogede. Så det er i hvert fald noget, der kendetegner hele den grænseregion på begge sider af grænsen. Altså, hvis du tager til Tønder, hører du lige så meget tysk som dansk. Altså, vil jeg påstå. Eller, men det kan selvfølgelig også være turister, blandt andet. Men der har også været et meget stort, eller der er også et tysk mindretal der. Så ja, det er svært at forklare, for mig er det meget naturligt.
1: Men så må du jo tænke, og det tænker jeg også, hun må tænke, at den der sproglighed, jeg så er i, den er jo på en måde lidt ensidig eller fattigere, fordi jeg har det sprog, jeg har, og det er også det samme, når jeg er ude, det samme, når jeg er hjemme, og det er kun ét, bortset fra, når jeg skal interviewe nogle forfattere. Men så jeg er i en meget sådan monosprog, om jeg så må sige.
0: Men mange unge bliver jo tosproget, altså dansk-engelsk og så videre.
1: Ja.
0: Altså, ja, nu. Ja, altså, mange bliver så gode,
1: at de får en slags.
0: Så det bliver en slags deres andet sprog, ikke? Altså.
1: Men Anne-Grethe Friedrich, jeg synes, det har været altså utrolig spændende, og jeg har, altså, den her roman giver jo også så, altså, både lysten til at indsigte i et område sådan geografisk, naturmæssigt, turismemæssigt, sprogmæssigt. Men jeg synes lige, vi skal prøve at sådan runde samtalen af om romanen, fordi hun er morsom, Dorte Hansen, hun er skarpsynet, hun kan forklare mekanismerne, der er på en ø, men der ligger også en lille smule sorgfuldhed et eller andet sted omkring alt det, der forsvinder, var mit indtryk. Altså både de her små sprog, der har truet den gammeldags form for turisme, hvor man næsten blev en del af familien, og måske også de gamle erhverv, som helt dør væk, og samtidig kan vi ikke undgå den her udvikling. Hvordan oplever du sådan hendes samlede tone i romanen?
0: Hendes første, Altes Land, den var meget mere ironisk, og den her, det er rigtigt, at den her, der er, mere, der er en større sorgfuldhed. Der er også, ja, det er både de små sprog, men det er også hele landskabet, der er truet. Og det er mennesket er truet. De mennesker, der har hørt til der, hvad skal der blive af dem, hvis den udvikling fortsætter? Men det er jo ikke noget, hun italesætter. Altså det er jo en åben slutning. Men jeg synes, den giver meget stof til eftertanke om, vi er jo alle sammen turister, hvordan vi agerer, når vi tager ud i verden rundt omkring. Og hvor respektfulde er vi over for dem, vi besøger, kan man sige. Ikke? Fordi der er jo en ikke tilsigtet, det er jo egentlig, mange turister er jo begejstrede, de er jo begejstrede for det landskab, de er begejstrede for at leve der, men de har alligevel ikke den distance, så de for eksempel ikke bare kan begynde at filme uden at spørge eller fotografere. Eller. Så det er en meget relevant roman, synes jeg, i den her tid, hvor vi alle stiller os det spørgsmål, hvordan kommer det til at blive med de klimaforandringer? Hvad er det, vi imødeser? Og måske også, at vi beskytter. Altså, det er det, jeg sagde. Altså, der er sådan en, der er rigtig meget med arkiver og at bevare og museer og så videre. En respekt for kulturen, at vi skal der er en rigtig meget historisk bevidsthed, og at vi skal værne om de ting, fordi ellers forsvinder de. Ikke? Altså, ligesom vi skal værne om landskabet, vi skal beskytte landskabet med diger og så videre, skal vi måske også værne om de små sprog, for eksempel. Det er i hvert fald en af de tematikker, jeg har udvundet af det.
1: Hermed en anbefaling givet videre til Dorte Hansens Til Havs, der lige er udkommet. Og jeg synes, det har været en super spændende snak, Anne-Grethe Friedrichsen. Tak, fordi du gad komme i studiet.
0: Selv tak. Tak, fordi du inviterede mig.
1: Skøn litteratur på P1 er slut for den her gang. Jeg var din vært og hedder Nanna Mogensen, og du kan skrive til mig på litteratur@dr.dk. Den roman, vi havde på programmet i dag, var altså den tyske forfatter Dorte Hansens roman, der hedder Til Havs. Og den er lige udkommet på forlaget Multivers, og den er oversat af Esther Kielberg. Vi talte også kort om den tidligere roman, Dorte Hansen har skrevet, og det er den, der hedder Kirsebærlandet på dansk. Her har Hanne Lund oversat, og den blev udsendt i sin tid på forlaget Rosinante. Det var i 2016. Min gæst i dag var Anne-Grete Friedrichsen. Hun har en magistergrad i litteraturvidenskab og en Ph.D. i tysk litteratur. Og så arbejder hun altså som forskningsbibliotekar på en universitetsafdeling af Det Kongelige Bibliotek. Og så er hun selv forfatter. Og jeg vil lige nævne hendes sidste roman, fordi den udspiller sig i samme region som den, vi har talt om i dag. Den hedder Astrids Sommer, og den er fra 2022, udsendt på forlaget Hovedland.
3: Velkommen til en ny morgen her på P1. Vi skal have en radioavis, og derefter 3 timers P1-morgen. Klokken er 7.
4: Vejrfænomenet El Niño, der giver hedebølger, tørke og voldsom regn i store dele af verden, er aldrig blevet målt så kraftigt som i år. Det viser de nyeste prognoser af havtemperaturen i det tropiske Stillehav. Når temperaturen stiger i en periode, ja, så oplever vi El Niño. Og ifølge prognoserne, så kan den stige med 3,6 grader i år. Og det kommer vi altså til at mærke, siger Eigil Kaas, der er klimaprofessor ved Københavns Universitet.
5: Det breder sig så ud til store dele af kloden, hvor vejret og klimaet også bliver anderledes i en periode. Så vi ser, at de globale temperaturer vil også, som følger det her, stige. Vi kommer væsentligt over de 1,5 grader endnu en gang, som er Paris-aftalens målsætning.
4: Udover varmen, så kan man især i Sydamerika, Indonesien og Australien blive ramt af tørke. Det kan skade høsten og lamme eksporten af landbrugsprodukter. Det kan få kornpriserne i hele verden til at stige, og på sigt give prisstigninger på fødevarer på op mod 15%. Sådan lyder vurderingen fra Henrik Andresen, der er kundechef for råvarer hos fondsmælerfirmaet Agrocura.
6: Australien, de er også eksportører af korn jo, men det er jo primært ud i Asien, de eksporterer til jo, blandt andet Kina. Men når de ikke kan få korn fra Australien, jamen, så søger de andre markeder, og så vil de automatisk begynde at søge herop mod os jo.
4: Den største El Niño, der tidligere oplevede, det var tilbage i 1877. Det førte til den største hungersnød nogensinde, og endte med at koste over 50 millioner mennesker livet. Den populære online-markedsplads Vinted er blevet hjemsted for en række annoncer, hvor børn i forskellige aldre ser ud til at blive sat til salg. Annoncerne gemmer sig blandt de normale salgsopslag om alt fra tøj til elektronik. Lige i øjenhøjde for platformens yngre brugere som Shahin Mohammed Rafi.
7: Det første, jeg tænkte, det var sådan, okay, det her det kan jo ikke være ægte. Det er jo helt umenneskeligt, og det er også bare sådan lidt, altså, det er en platform, jeg bruger. Altså flere gange i måneden, altså jeg køber virkelig meget tøj fra Vinted. Så altså det første jeg tænkte var sådan, okay, det er sikkert nogen, der bare sådan troller-agtig.
4: Politiet i både Danmark og Tyskland konkluderer, at der er tale om falske annoncer, at ingen børn bliver solgt som konsekvens. Annoncerne på Vinted har typisk et billede af tøjdyr og en beskrivelse af alder, køn, højde og flere detaljer af seksuel karakter. Men Shahin Mohammed Rafi var i en periode overbevist om, at annoncerne var ægte. Det samme var Molly Fletchers søn, da han fortalte hende om lignende opslag, han var stødt på.
8: Der er min verden ved at bryde sammen, hvis man kan sige sådan, hvad jeg tænker, hvad? Har du oplevet det her? Har du set de her ting og andre af dine venner? Altså det er sådan, som om det er normaliseret, at når jeg bliver poppet bare op.
4: Og det er alfa og omega, at børn og unge ikke skal takle den slags oplevelser alene, det siger Mia Lind Winter fra Red Barnet.
9: De har både brug for, at forældre eller andre voksne lytter til deres oplevelse, viser interesse for, hvad for nogle tanker det har sat i gang, men jo også hjælper det med at oversætte. Og dernæst er det jo også rigtig vigtigt, at vi sikrer, at det her indhold bliver anmeldt.
4: Vinted skriver til DR, at de løbende fjerner annoncer, og de ligesom politiet vurderer dem til at være falske. Endnu en gang så er VM-pokalen i sigte for Argentina. I aftes der slog de forsvarende mester, nemlig England, 2-1 i et vildt comeback i semifinalen, hvor de to argentinske mål blev scoret i de sidste 10 minutter af kampen. Og vi kan lige høre, hvor meget jubel finalepladsen udløste i den argentinske hovedstad Buenos Aires. Ja, det var også et resultat, der faldt i god jord hos Jonas Schwartz, der er fodboldkommentator og argentinsk gift. Han så kampen i Argentina og sætter lidt ord på den glæde, som vi også lige hørte lidt af før.
10: Der er ikke så mange andre ting her i Argentina, som er specielt nemme i det daglige. Og så kommer det her fodboldlandshold igen og giver befolkningen en kæmpe glæde. Altså simpelthen bare skaber et lyspunkt i en dagligdag, der ikke er den nemmeste.
4: Det er dog ikke kun resultatet, der trækker overskrifter. Det gør de argentinske spilleres fejring også. Efter sejren, der holdt de nemlig et banner op med teksten Las Malvinas son Argentinas, som kan oversættes til Falklandsøerne af Argentinas, og refererer til krigen om øerne mellem England og Argentina tilbage i 1982, som England i øvrigt vandt. Og i flere britiske medier, der bliver banneret kaldt for frastødende og arrogant. Det er på søndag, at der bliver spillet VM-finale. Her skal Argentina møde Spanien. Det bliver endnu en dag med masser af sol i hele landet. Måske lidt skyet og tåget først på dagen. Mellem 23 og 30 grader og svag til jævn vind.

0: Argentina, finalista de la Copa Mundial de la FIFA 2026. Goodbye, England.
1: Ja, yeah, goodbye England lød det her på argentinsk radio sent i aftes for sikkert comeback af det sydamerikanske land, som nu igen er i VM-finalen i fodbold. Efter lidt af drama. Hades kamp var opgøret mellem England og Argentina dømt til at være på forhånd, og det led det langt hen ad vejen også op til. Da sejren var i hus, ja, så løb de argentinske spillere rundt med et banner, hvor der stod, at Falklandsøerne tilhører Argentina, som vi også lige hørte i radioavisen. Der er gamle sår, der bare ikke er helet endnu mellem de to lande. Vi får her til morgen reaktioner på og analyse af kampen i aftes. Der er nok mange danskere, som gerne vil være fri for briller og kontaktlinser, og mange vælger derfor at få en linseskifteoperation på en privat klinik. Men det er ikke altid, det går godt. Det gjorde det for eksempel ikke for Bodil Sørensen. Hun har siden haft voldsomme gener, og hun har været forbi det offentlige sundhedsvæsen 59 gange efter operationen for at få noget hjælp. Ifølge Øjenforeningen, ja, så peger det på et større problem.
2: Når det er gået galt, så er der ikke tilstrækkelig hjælp at hente hos dem, som rent faktisk har lavet indgrebet. Og så ender de her borgere, som var raske, de ender som syge i det offentligt finansierede system.
1: Ja, det er en historie, vi ser på flere gange her til morgen. Første gang om et kvarters tid. Godmorgen og velkommen her til P1 Morgen. Det er torsdag den 16. juli. P1 Morgen er i luften frem til klokken 10. Jeg hedder Jan Falkentoft. Det er feriesæson, og der er mange huse, der derfor står tomme, mens familierne er taget på campingferie, fløjet sydpå eller måske noget helt tredje. Og det betyder højsæson for ubudne gæster, nemlig indbrudstyve. Men faktisk viser nye tal fra Danmarks Statistik, som Jyllandsposten har fået trukket, at antallet af indbrud er nede på bare en tredjedel af, hvad det var i 2009. Fra 50.000 årlige indbrud i 2009 til ca. 15.000 sidste år. Og det er der flere forklaringer på, det siger Pia Holm Steffensen, som er underdirektør i brancheorganisationen Forsikring og Pension.
3: Alt andet lige, jo flere der har haft indbrud, jo flere ved også, hvor intimiderende det er, når der har været fremmede mennesker inde i ens hjem. Så det i sig selv har jo selvfølgelig nok sparket lidt til det her ønske om at forebygge mere. Og så kan man sige, at der er også rigtig mange i verden omkring os, eller i Danmark, som arbejder med det her. Politiet gør rigtig meget. Nogle kommuner gør også rigtig meget i forhold til at hjælpe med at forebygge. Og det kan både være i forhold til at komme ud og hjælpe, når indbruddet er sket. Men særligt i nogle kommuner er der også etableret tryghedsambassadører, som faktisk før man har indbrud, kan have snakket med borgerne om, hvad for nogle indsatser kan de gøre, som kan forebygge.
4: En del forsikringsselskaber, de kræver, man gør visse foranstaltninger i hjemmet. Har det haft en effekt, tror du?
3: Det tror jeg. Og det er jo i virkeligheden det, som forsikringsselskaberne også selv vurderer, for ellers ville de jo ikke stille krav om det. Altså hvis man har dyre ting i sit hjem, så er der flere selskaber, der hen over den samme periode i højere grad stiller krav til ens låse, men jo også til, om man for eksempel har opkobling til en tyverisikring, som giver advarsel over, hvis der er ubudne gæster, til en døgnbemandet vagtcentral. Det tror jeg hjælper, og jeg tror også, hele forebyggelsesdelen af det, altså det, at man kommer ud og ser et skilt på en privat bolig, hvor der står, at man har et vagtselskab, gør nok også, at det er mindre attraktivt at begå indbrud sådan et sted i forhold til nogen, der ikke har.
4: Så rådet, det er god låse, tyverialarm?
3: Jeg tænker, at der er et godt råd, som måske i virkeligheden er vigtigere end alt andet. Det der med, at man prøver at holde lidt øje med folk, man ikke er vant til at se omkring ens bolig.
1: Ja, det fortalte Pia Holm Steffensen, og det var Niels Juhl, der havde talt med hende. Godmorgen, Gitte Larsen Dalsgaard.
5: Godmorgen.
1: Du er leder af det, der hedder Gentofte Fri for Tyveri. Gentofte Kommune, du har mange års erfaring fra politiet, og du er ansat af Gentofte Kommune. Og dit job, det består i, at du skal forsøge at få antallet indbrud ned i kommunen. Gentofte Kommune har været særlig hårdt ramt af indbrud. Og der er noget, der tyder på, at din indsats virker. Knap 1000 indbrud om året i 2017, og sidste år, der var det tal faldet til cirka det halve, 505. Prøv lige at fortælle os, hvad er det, du gør? Hvad er det for en indsats, du kommer med?
5: Altså min opgave, det er at rådgive vores borgere om at forebygge indbrud og tyveri. Og det gælder både i deres private bolig, men også deres køretøjer og deres både. Det er også triktyveri, og det er også det, vi kalder digital svindel. Og det var jo en indsats, som Gentofte Kommune startede op i 2020, netop fordi man oplevede alle de her indbrud her, og det ville man gerne som kommune tage ansvar for og sætte en stopper for, og derfor så startede man det her op.
1: Så prøv, hvis du tager os med på job, hvad er det så, du gør? Hvad er det for råd, du går ud og giver borgerne?
5: Jamen, det er både noget rådgivning, men jeg har også tæt samarbejde med blandt andet politiet og også det, vi kalder Bo Trygt. Men især borgerne, og det er jo en kæmpe indsats, vi har der, fordi vi har nogle engagerede borgere, og det fandt jeg jo hurtigt ud af, da jeg startede, at Gentofte kan noget i forhold til fællesskaber og frivillighed. Så jeg har det, jeg kalder tryghedsambassadører, og dem har jeg 480 af, og det er min forlængede arm, som ude i områderne videregiver de gode råd, jeg har omkring at forebygge indbrud og tyveri. Og derudover så har jeg også det, jeg kalder et rullende kontor, for indsatsen handler om, den skal være let tilgængelig. Altså man skal ikke nødvendigvis komme op på et rådhus, som jo ofte også er aflåst, og man kan ikke bare lige gå ind og få de her gode råd. Altså man skal gå ud af sin hoveddør. Og det handler det her rullende kontor om, at typisk en tryghedsambassadør kontakter mig og siger, vi vil gerne have, at du kommer ud til en seance og holder et lille oplæg for os lokalt. Og det kan typisk være en søndag formiddag, hvor man måske har bedst tid til det, at jeg kører ud med det her rullende kontor, som er et køretøj, hvor der er alle mine materialer i. Og typisk har jeg et cafébord med, og lidt kaffe og lidt småkager, fordi den der formidling af indbrud og tyveri, som jo egentlig er sådan et dyster og trist emne, det skal gerne sådan være lidt lettere at tilgå som borger.
1: Og de her tryghedsambassadører, hvem er de?
5: Jamen, det er simpelthen borgere, som jeg har mødt, som gerne vil engagere sig lidt mere i deres lokale område og være med til at formidle den her forebyggelse af indbrud, der hvor de bor, til deres naboer.
1: Du skal jo også ud og rådgive sig nogle folk, altså for eksempel husejere. Hvad er din bedste råd til dem?
5: Jamen, det kommer lidt an på årstiden også, men når jeg står ude ved det her rullende kontor, så handler det jo ikke kun om selve rådgivningen. Det handler også om at få de her fællesskaber endnu stærkere, end de er i forvejen. Fordi fællesskaber kan noget, det ved vi
1: ikke. Hvad er det, de kan, de her fællesskaber?
5: Jamen, de kan, at vi holder øje med hinanden, altså vi drager omsorg for hinanden, og det er jo en stor del af det. Indbrudsforebyggelse, det er at være opmærksom på, er der nogen i området, der går forbi og kigger lidt ind i haverne, eller er der nogen, som måske viser interesse for et bestemt hus, at man reagerer på det?
1: Mm. Er det sådan det, der virker bedst, altså i forhold til at få antallet tyverier ned, at man simpelthen bare godt gammeldags holder øje?
5: Ja, det er det faktisk, og det er vi blevet rigtig gode til i Gentofte Kommune. Og det kan jeg se i forhold til, at vi i år 5 gange faktisk har været ude for, at naboer har reageret på, at de ser noget mistænkeligt i deres område, kontakter politiet, observerer måske den person, de har øje på, og så har det faktisk endt med, at der har foretaget anholdelser i de her sager her, af nogle personer, som mistænkes for at have ville begå indbrud eller havde begået indbrud. Så det virker.
1: Mm. Og er der noget mønster? Altså, kan I se noget mønster med, hvem det er, der bliver anholdt?
5: Det skal du nok tale med politiet om, hvem det er, der bliver anholdt, men det er jo forskellige typer kriminelle. Det kan både være nogle lokale, og det kan også være nogle omrejsende kriminelle, som politiet fortæller.
1: Og det spørgsmål, det tager jeg selvfølgelig videre, for om cirka en times tid, der skal jeg tale med vicepolitiinspektøren i Nordsjællands Politi og høre om, hvem det egentlig er, der begår de her indbrud. Du skal have tak, Gitte Larsen Dalsgaard, som altså er indbrudskonsulent i Gentofte Kommune. Og så skal vi til det, som jeg også fik nævnt i introen her til programmet, den fodboldkamp, som jo i aftes kaldte på de helt store følelser, kampen mellem England og Argentina. Vi skulle helt frem til dommerens overtid, før der kom en vinder på den kamp.
6: Messi! Med højre foden lægger han den ind.
1: Ja, sejrsmålet 2-1. Dermed var det Argentina, som skal spille VM-finale mod Spanien på søndag. Vi skal også lige høre, hvordan det lød fra en argentinsk radiokommentator, som sendte en lille stikpille til englænderne ved slutfløjtet.
0: Señoras y señores, Argentina finalista de la Copa Mundial de la FIFA 2026. Goodbye England. Goodbye
1: England. Resultatet, ja, det faldt egentlig også i sådan ganske god jord hos Jonas Schwartz, som er fodboldkommentator på Disney Plus. Han er lige nu i Argentina for at besøge sin svigerfamilie, og han er glødende tilhænger af argentinsk fodbold. Så han så selvfølgelig kampen, og vi fangede ham for kort tid siden på en forbindelse for at høre, hvordan man tog imod sejren i Argentina.
7: Altså, jeg sad og så kampen sammen med, som sagt, min kone, vores børn og så svigerfar. Så vi var sådan et lille selskab her oppe i hans hus, og vi havde jo store forhåbninger, men kan man sige, det er jo klart, den rammer et nulpunkt, da englænderne scorede, men ret hurtigt efter får vi også mindet hinanden om, at prøv lige at høre, det her argentinske hold, det har været verdensmester i at komme tilbage og aldrig give op i den her VM-slutrunde. Så hvorfor skulle de ikke også kunne gøre det igen? Men det er klart, lige da England scorede, så var det nedtur, men man blev hurtigt mindet om, og vi mindede hinanden om, at prøv lige at høre, der har været meget modgang for Argentina i den her slutrunde, og de er kommet tilbage hver gang, og ja, de gjorde det igen.
8: Hvordan reagerede de folk, du så kampen med, så da det lige pludselig begyndte at ligne, der er faktisk noget at komme efter?
7: Det siger jo sig selv, så vi var helt oppe i ringe. Altså min svigerfar, han er 83, så der er ikke så meget råb og skrin i ham længere. Det var der til gengæld i både hos min kone og hos mig og selvfølgelig også vores unger, ikke? Men og det er meget sjovt med min kone, som er hun er ikke sådan vildt fodboldinteresseret til dagligt, men når Argentina spiller, når landsholdet spiller, så ser jeg en helt ny side af hende, og hun råbte og skreg også, ligesom vi andre gjorde, så det var jo igen bare en remontada, som man siger, altså et comeback af Argentina, som de har gjort tidligere, og viser igen, at de har altså en eller anden ukuelighed over sig, at et hold, der aldrig giver op, et hold, der bare fortsætter, selvom tingene går mod dem, så har de en eller anden modstandskraft, som er helt fantastisk.
8: Og hvordan mærkede du, og måske også din familie i går, Jonas, at fodbold, det betyder bare ekstraordinært meget i Argentina?
7: Jamen, det du oplever, det er jo, når du så kommer, selvfølgelig når vi kommer for vores egen vedkommende, vi har også været i Buenos Aires og se kvartfinalen, nu er vi så heroppe hos svigerfar, og vi skal hjem og se, eller vi skal til Buenos Aires og se finalen på søndag, og det er jo den her. Hvis man kender det argentinske samfund, så ved man, det er jo et samfund, der har det svært. Det er en befolkning, der har det svært. Der er en enorm inflation hernede. Det er ikke nemt at være argentiner i det daglige. Og man føler jo, at det her det er noget, de fortjener. Fordi det er det er et pusterum, og det er en succesoplevelse i en hverdag, der ikke er, der er nem. Så man fornemmer jo, også bare da vi kom ned til den her lille by, som vi er i nu, den her fuldstændig vanvittige glæde over, altså folk, der går rundt og krammer hinanden, og som vi jo selv lidt kan huske også, der var gammel nok til at huske 92, men selvfølgelig også vores sommer i Danmark i 2021 med landshold, der nåede EM-semifinalen. Altså det her med, at fodbold samler, og det gør det også i Argentina, men jeg vil så våge den påstand, at fodbold, det betyder bare lidt mere for argentinerne, end det gør for os danskere, netop fordi, at der er ikke så mange andre ting her i Argentina, som er specielt nemme i det daglige. Og så kommer det her fodboldlandshold igen og giver befolkningen en kæmpe glæde. Altså simpelthen bare skaber et lyspunkt i en dagligdag, der ikke er den nemmeste. Og det gør indtryk på en, når man så kender samfundet hernede, hvor meget folk kæmper, at de får den her alegria, som man siger, altså den her glæde. Og jamen, det er bare en samler i et land, hvor der ikke ellers er rigtig mange ting, der samler befolkningen. Jamen, så er fodbold noget, der virkelig samler. Og fodbold her i Argentina, det er det tætteste, du kommer på religion. Altså, det betyder ekstremt meget for dem.
1: Ja, sådan fortalte altså fodboldkommentator Jonas Schwartz fra Argentina, og det var Christian Magnus Damsgaard, der havde talt med ham. Fra Argentina skal vi til London, hvor du så kampen på storskærm i går, Frederik Barsø.
4: Det er rigtigt.
1: Journalist i London. Ja, jeg gætter på, at stemningen i London ikke er helt lige så god dagen derpå, som i Buenos Aires. Hvordan står det til derovre?
4: Jamen, der er, når folk de nu står op her inden længe, så er jeg sikker på, at der er bravende kollektiv tømmermænd. Altså virkelig, virkelig, virkelig en hård oplevelse for hele landet i går. Det var som om, det var sådan indkapslingen af alt det, som folk havde talt om inden, og hvordan England altid har været tæt på, og hvordan de nu skulle gøre det mod Argentina, og alle de her ting, der har været inden om, hvor forfærdelige argentinerne er, og hvor hård en kamp det bliver, og hvor intens det bliver. Det er bare som om, at fra første minut, så blev det hele til virkelighed, og selvfølgelig kommer der den her fuldstændig ekstatiske forløsning, da Anthony Gordon scorer til 1-0, og folk, og de holder jo ved så længe, at de når nærmest at planlægge festen til sidst, og jeg tror, hvis de havde vundet, så havde de fejret det som om, at de havde vundet VM-finalen allerede, og så sker det her jo bare til sidst, som altså, der folk, de sad jo, hvor jeg var til et storskærmsarrangement med altså, de tomme blikke og de blanke øjne, som man kunne se, og den larmende stillhed var virkelig, virkelig, virkelig sigende. Og ja, det var grænsende til det tragiske.
1: Ja, det gik jo helt ned for England til sidst i kampen. Længe så det ud som om, at de i anden halvleg skulle køre den hjem. De engelske medier, jeg ved ikke, hvor meget du har nået at orientere dig i dem, men altså, har de fundet en synder? Altså, går man efter træneren, eller hvordan tager man det her nederlag ned?
4: Jeg vil sige, jeg synes ikke, man går. Jeg vil sige, de folk, jeg har talt med, de er ret utilfredse med den måde, som træner Thomas Tuchel, han ligesom hans gameplan og den måde, han fik afviklet kampen på, da man var foran 1-0, og de indskiftninger, som han lavede, og den defensive tilgang, som han pludselig valgte, og da man så lukkede mål ind, havde man jo nærmest kun forsvarsspillere på banen, ikke? Så der er nogle ting der, som de er utilfredse med, men medierne, synes jeg, der er det helt store fokus, og har det været på Falklandsøerne, og på det her flag, som de argentinske spillere har holdt op inde på banen, hvor der står Las Malvinas, Son Argentinas, altså Falklandsøerne er stadig argentinske. Så det er sådan den der skurke historie om argentinerne, som jeg tror, at medierne og folk måske også generelt prøver at hænge sig lidt i, for måske er det, nemmere at processere det på den måde.
1: Ja, de argentinske spillere rendte rundt med det her banner, hvor der står, at Falklandsøerne tilhører Argentina. Altså, hvad siger man til det i medierne? Altså, er man rasende over det, eller...?
4: Ja, de er forarvet, og de synes jo, det er for meget, at de kan finde på det, og det er bare en lidt spøjs situation, fordi det er jo ikke noget, englænderne normalt ellers går op i overhovedet, det her. Det er jo en meget, meget stor ting for Argentina og for det argentinske folk generelt. Altså, det er virkelig noget, som de husker tydeligt, det som skete i 1982, men for England er det noget, som var meget langt væk hjemmefra, og det var noget, som tog kort tid, og det var en krig, som man vandt, og det er ikke sådan noget, som man på det, som ellers fylder herovre, hvor det jo i langt højere grad er Maradonas mål med hånden for Argentina mod England, som gør ondt på folk herovre. Så det har klart ribbet op i noget, og det er som om, at nu, når de så står der og tror, at de skal stå og være arrogante på den måde, argentinerne, så piger det noget hos englænderne og deres selvforståelse.
1: Ja, den er hård slue for englænderne, at de endnu en gang tak til argentinerne. Tak for at være med, Frederik Barsø.
4: Selv tak.
1: Som altså er journalist i London. Klokken er 24 minutter over 7. Private klinikker tjener penge på øjenoperationer, når danskere gerne vil være brillefri og får en linseskifteoperation, som efterhånden er ret populær. Men hvis man nu får nogle gener eller problemer efter sådan en operation, ja, så kan det være det offentlige sundhedsvæsen, der ender med at stå med oprydningsarbejdet. Sådan lyder det fra Marikke Vittrup, som er direktør i Øjenforeningen, som er en landsdækkende patientforening. Og hun siger, det sker altså oftere og oftere.
2: I Øjenforeningen har vi aldrig modtaget så mange henvendelser fra den samme type patient, som vi gør i øjeblikket med de her brillefri operationer. Og vores oplevelse er også, at når det er gået galt, så er der ikke tilstrækkelig hjælp at hente hos dem, som rent faktisk har lavet indgrebet. Og så ender de her borgere, som var raske, de ender som syge i det offentligt finansierede system. Man kan spørge sig selv, om det er rimeligt, at der er virksomheder, som laver indgreb, hvor vi ved, at det jævnligt går så galt, at det offentlige er nødt til at rydde op. Det er jo ikke isoleret til øjenområdet, men fordi det er blevet så populært et indgreb, så ser vi en stigning i, hvor meget der skal ryddes op efter, kan du sige.
1: Ja, det med at stå med slemme gener efter en øjenoperation og for derefter måtte søge hjælp hos det offentlige, ja, det har den 65-årige sygeplejerske Bodil Sørensen fra Aalborg mærket på egen krop. I 2016, altså for 10 år siden, fik hun det, der hedder en RLE-operation hos Memira i Aalborg. En operation, som kostede omkring 50.000 kroner, penge hun betalte i håbet om, at kunne blive fri for at skulle bruge briller. Men her, 10 år efter, ja, der har hun altså store gener efter operationen.
9: Jeg er dagligt generet af de tørre øjne. Jeg er tvunget til at bære beskyttelsesbriller næsten hele tiden. Jeg tager den lige af kortvejen, når jeg går ind i en butik, fordi jeg kan godt mærke, at folk de kigger på mig. Hvorfor går hun rundt med beskyttelsesbriller og fejrer nytår hver dag? Altså, jeg er meget påvirket af det klima, der er. Altså, hvis der er kulde og blæst, det er noget af det værste. De tørre øjne betyder også, at jeg ikke kan sidde og læse i en bog. Jeg kan ikke lave håndarbejde. Jeg kan ikke sidde foran computeren i ret lang tid. Så tørrer mine øjne ud.
10: Og når man hører om den her lidelse tørre øjne, så kan det måske godt være lidt svært at forstå omfanget af problemet. Kan du ikke sætte lidt ord på, hvorfor er det så generende at have tørre øjne?
9: Fordi altså, der er så mange faktorer, der påvirker de tørre øjne. Altså det er meget opslidende. Det generer mig i dagligdagen, og jeg har konstant trætte og røde og irriterede øjne.
10: Og jeg har jo fået lov til at læse dine journaler igennem, og du har været forbi vagtlæge og egenlæge, og så har du været til 59 kontroller på Aalborg sygehus efter operationen i 2016. Hvorfor er det, du har været til så mange tjek og undersøgelser i det offentlige?
9: Altså, det generede mig rigtig meget i dagligdagen. I starten vidste jeg jo ikke, hvad der var galt. Så fandt de ud af, at det var, fordi mine øjne var ekstremt tørre. Og det har de forsøgt at hjælpe mig med. Men Mia var meget hurtig til at feje mig af og sende mig over til det offentlige. Jamen, der kunne jeg bare fortsætte. Og de har virkelig forsøgt at hjælpe mig med alt muligt. Med øjendråber og ploks har jeg fået ind i øjnene.
10: Hvad tænker du om, at det er det offentlige, der har skulle træde til efter din private operation hos Mia?
9: Det synes jeg da er pinligt, og det er flovt. Altså, jeg har betalt 50.000 for den her operation, og så sender de mig bare over til det offentlige, hvor de kan rydde op. Altså, det synes jeg ikke er i orden. Jeg synes da, at har de ikke en respekt for deres eget arbejde, kan de ikke gøre det ordentligt. Altså, jeg har betalt for en ydelse, så jeg synes da også, de skal gøre det ordentligt, hjælpe mig. Altså, det kan da ikke være rigtigt, at det skal være det offentlige, eller ja, det offentlige, der skal træde til.
10: Mm. På den anden side er det vel også en god ting, at der er det offentlige sikkerhedsnet, som så griber dig, når du har nogle problemer efter det her indgreb.
9: Ja, det er det da, og det er da også dybt taknemmelig over. Altså, jeg synes da virkelig, at jeg har stor ros til øjenafdelingen på Aalborg Sygehus. De har da forsøgt at hjælpe mig rigtig meget, og er virkelig professionel. Og det synes jeg ikke, jeg kan sige om Mimia. Altså, de afsluttede mig i 2020, fordi de mente ikke, at de kunne hjælpe mig mere. De sagde, at de tørre øjne, at jeg har, de skyldes allergi, Sjøgren eller overgangsalderen. Og for det første, så har jeg ikke Sjøgren. Overgangsalderen, der var jeg til en gynekolog og spurgte ham, om jeg kunne få nogle hormoner, der kunne hjælpe på de her tørre øjne. Så sagde han, at han aldrig hørt om, at der skulle være østrogenreceptorer i øjnene. Jeg har noget allergi over for husstøvmider, men jeg har aldrig nogensinde anvendt tabletter, antihistaminer. Og jeg spurgte også til et informationsmøde ved Mimia inden operationen, om det havde nogen betydning, at jeg har allergi over for husstøvmider. Og det sagde de bestemt, at det har det ikke. Det betyder ikke noget.
10: Og i dag, der bruger du jo ikke briller, og operationen den gik, som den skulle. Når man køber sådan et indgreb her, så skriver man jo også under på, at der kan følge nogle bivirkninger med. Så er dine tørre øjne ikke bare noget, man kan være uheldig og risikere at få med i købet?
9: Altså, der stod i det der informationsmateriale, jeg fik udleveret, at de tørre øjne, det var noget, man kunne risikere de første måneder efter operationen. Mm. Der stod ikke, at det kunne blive kronisk. Og det er jo det, der er sket for mig.
10: Og med Mia fulgte dig og dine komplikationer i 4 år, og jeg kan læse mig til, at du har været til tjek 19 gange hos dem efter operationen. Ja. Og så stoppede kontakten, som du siger, i 2020. Ja. Hvordan kan det være, at kontakten mellem dig og Mira, den stoppede?
9: De sagde, at de kunne ikke hjælpe mig mere. At det var de tørre øjne, det var noget, der skyldtes min allergi, eller Sjøgren, eller overgangsalder. Så de kunne ikke hjælpe mig mere.
10: Når du ser tilbage på det her forløb, hvad skulle Mira så have gjort anderledes, hvis man spørger dig?
9: Altså, jeg synes, de skal være bedre til at oplyse om alle de der komplikationer, der kan opstå efter en operation. Altså, hvis årsagen til mine kroniske øjne skyldes allergi, så synes jeg da bestemt ikke, man skal operere patienter med allergi. Så burde man da sige til dem, at det skal man ikke gøre.
10: Fortryder du, at du har fået foretaget den her operation?
9: Ja, det gør jeg i den grad. Og jeg vil fraråde alle at blive opereret. Fordi hvis det går galt, så går det galt. Og jeg synes ikke med Mia, at de hjælper nok.
1: Og det fortalte Bodil Sørensen til min kollega Trine Vester. Som Bodil fortæller, ja, så gik operationen egentlig som den skulle, og med Mia prøvede at hjælpe og følge op på operationen i 4 år. Men altså den med, hun klagede til patienterstatningen, som tilkendte hende en erstatning på 30.000 kroner for gener ved kronisk tørhed i øjnene. Den dom ankede både Bodil, som synes beløbet var for lille, og Mira, og i ankenævnet, ja, der blev dommen omgjort, og Mira fik ret i, at bivirkningerne med tørre øjne ikke var nok til erstatning. De mange gener har betydet, at Bodil Jørgensen både har været til behandling hos Mira og i det offentlige. I alt har hun været på Aalborg Sygehus 59 gange i løbet af de seneste 10 år. Vi har forelagt Bodil Sørensens kritik for Mira og Mimiras landeschef Lars Petersen. Det er ikke lykkedes for os at få et svar, hverken på mail eller telefon. Vi har også prøvet at ringe direkte til klinikken i Aalborg, hvor Bodil Sørensen blev opereret. Vi fik fat i en ansat der, men vedkommende fortalte, at han ikke kunne hjælpe yderligere. Klokken er 7:30. Vi skal have et nyhedsresumé. Det står Morten Snell Lauritsen for. Han kommer her. Værsgo.
11: Vejrfænomenet El Niño, der giver hedebølger og tørke og voldsom regn i store dele af landet, ser i år ud til at blive den værste nogensinde. Det viser de nyeste prognoser af havtemperaturen i det tropiske Stillehav. Det står til at stige med 3,6 grader i år, og dermed aldrig blevet målt så kraftigt. Og det kommer vi altså til at mærke, siger Eike Kaas, der er klimaprofessor ved Københavns Universitet.
12: Det breder sig så ud til store dele af kloden, hvor vejret og klimaet også bliver anderledes i en periode. Så vi ser, at de globale temperaturer vil også, som følger det her, stige. Vi kommer væsentligt over de 1,5 grader endnu en gang, som er Paris-aftalens målsætning.
11: Den populære online-markedsplads Vinted er blevet hjemsted for en række annoncer, hvor børn i forskellige aldre ser ud til at blive sat til salg. Annoncerne gemmer sig bag normale salgsopslag, som alt fra brugt tøj til elektronik. Og det er lige i øjenhøjde for platformens yngre brugere, som Shahin Mohammed Rafi her.
13: Jamen altså, jeg var virkelig chokeret. Jeg tænkte slet ikke, at det kunne lade sig gøre for sådan folk at uploade sådan noget på Vinted, når det er sådan en platform, man bruger til at købe tøj. Det første, jeg tænkte, det var sådan, okay, det her, det kan ikke være ægte.
11: Nej, politiet vurderer også, at de her annoncer er falske, og Vinted siger til os, at de løbende fjerner annoncerne. Festivalen Musik i Lejet, der begynder i dag, har i flere år været kritiseret for at slide på naturen i Nordsjælland. Sidste år, der flyttede festivalen så med sine 14.000 deltagere fra Tisvilde Leje til en campingplads i Vejby. Men her, ja, der møder festivalen ny kritik blandt de lokale. Arrangørerne bag festivalen vil nemlig gerne holde flere koncerter og arrangementer på Vejby Campingplads ud over Musik i Lejet. Men det vil gå ud over lokalområdet, mener sommerhusejer Pernille Tranberg, som

0: Norditalien i nat. Flere forsikringsselskaber havde derfor advaret danskere, som var på ferie i landet, og opfordrede dem til blandt andet at parkere bilen under et tag, eller pakke bilen ind i tæpper, dyner eller madrasser. Flere steder, der oplevede man vindstød på op mod 120 km i timen, og så var der de her korte, meget voldsomme haglbyer. Godmorgen og velkommen til, Frederik Dirksen.
1: Tusind tak. Godmorgen.
0: Du er til daglig salgskonsulent, men lige nu er du på ferie med din kone og to børn, sådan cirka 100 km syd for Venedig. Frederik, ja. I skulle overnatte i et mobile home. Hvordan gik aftenen og natten?
1: Jamen altså, i går eftermiddag havde vi en fantastisk dag. Sidst på eftermiddagen, først på aftenen, kunne vi godt se, at det stille og roligt trak op til noget, der kunne se ret voldsomt ud. Og da klokken var cirka 7:30 i går aftes, i løbet af, nu siger jeg, 3-4 minutter, der forvandlede det hele sig til noget, der kunne minde om nær kaotisk. Voldsomme regnbyer, vanvittige blæste og meget kraftigt tordenvejr.
0: Er det noget, der gør, at I skal have fat i forsikringen efter nattens vejr her?
1: Umiddelbart ikke. Nu har jeg lige været ude og besigtige pladsen og selvfølgelig også vores biler og vores egen dele efter natten. Umiddelbart er der ikke noget, der har taget skade, men jeg har i mine 32 år aldrig oplevet noget lignende, som vi gjorde i går. Mest af alt, fordi det forvandlede sig så hurtigt fra at være flot solskinsvejr til at være helt vildt voldsomt vejr hernede.
0: Men er familien okay?
1: Ja, familien er okay. Alt er godt. Og som sagt, ingen skader på hverken egen del eller biler. Vi havde taget en masse forholdsregler og pakket dem ind i luftmadrasser, tæpper, hele bilen, således at vi, hvis der måtte have været kommet havl, havde undgået skader.
0: Ja. Tak for, at vi lige kunne få lov til at ringe til dig, Frederik Dirksen.
1: Selvfølgelig. I er velkommen.
0: Og vi skal videre til dig, Christina Kuhlmann. Ikke så langt fra, der har du også overnattet. Du er content creator til daglig. Velkommen til.
2: Jo, tak.
0: Sammen med din mand og tre små børn, så skulle I går efter planen sove i telt på en campingplads. Var det det, I endte med at gøre?
2: Nej, det var det ikke. Som der lige blev sagt før, så forvandlede det her uvejr sig simpelthen på et splitsekund. Og vi stod ude og holdt fast i både teltbaduner og presenninger, og jeg ved ikke hvad, og det var altså så voldsomt, at det hele var simpelthen ved at flyve. Så vi endte med en mobile home og har så overnattet der hele natten.
0: Hmm. Der var jo et lignende voldsomt uvejr tilbage i 2023, men dengang var der jo kæmpestore hagl, som endte med at ødelægge mange biler. Altså, I var vel sådan nervøse for, at der kunne ske det samme her, ikke?
2: Jo, i den grad. Altså, vi har også taget alle vores forholdsregler og fået parkeret bil ind under halvtage og... Det er der rigtig mange, der har gjort. Umiddelbart er det ikke, har der ikke været de her kæmpe store havl, de har lovet. Og hvis der har, så har det været meget kortvarigt. Der er heldigvis ikke sådan store skader på hverken biler eller træer eller noget andet. Men vinden har været ekstremt voldsom, og torden og regn har godt nok også været til den gode side.
0: Det lyder voldsomt. Hvordan ser det ud i dag?
2: Altså pladsen, nu har jeg lige gået på pladsen og kigget lidt, og... Det ser noget hærget ud. Der er mange telte, der vender på hovedet, og campingvogne, der ser sådan relativt ødelagt ud. Det er hele metalstænger, som simpelthen er knækket midt over. Store grene, friske grene, der er røde træerne. Så det har været rimelig voldsomt.
0: Og hvordan er folks humør så her til morgen?
2: Altså, folk er søde, rare og glade og smiler og ganske optimistiske. Og jeg synes også, at vi havde oplevelsen af, at vi alle sammen hjalp hinanden rigtig meget i går. Vi blev selv evakueret af en italiensk familie, som simpelthen hæver os med ind i deres telt, fordi det var så voldsomt. Så alt i alt, så er folk et godt mod, synes jeg.
0: Det er godt at høre. Tak, fordi vi måtte ringe til dig, Christina Kuhlmann.
2: Selvfølgelig.
0: Som altså er på ferie i Italien. Vi skal tilbage til aftenens kamp mellem England og Argentina.
3: Messi!
0: Så lød det altså i aftes sent dansk tid, da Argentinas Lautaro Martinez scorede sejrsmålet til 2-1 mod England i det 92. 20. minut. England er klar til VM-finalen mod Spanien. Spanien vandt jo tirsdag 2-0.

0: over Frankrig. England var ellers foran 1-0. I anden halvleg bevarede den her føring frem til det 85. minut. Så kom Argentina tilbage efter at have lagt et tungt pres på det engelske forsvar og vandt altså kampen med 2 sene scoringer. Så det var en meget skuffet engelsk anfører, kaptajn Harry Kane, som efter nederlaget forsøgte at sætte nogle ord på den kamp, han lige havde været med til at spille.
1: Yeah, just got it for the boys, got it for everyone, the team, the staff, the fans. Yeah, we played a good game for the large majority of it. Once we went 1-0 up, we seemed to just try and hold on, which, you know, at this level is not enough, so.
0: Ja, han siger her, Harry Kane, jeg er dybt skuffet på drengenes, på holdets og på staben og fansenes vegne. Da vi kom foran 1-0, virkede det, som om vi forsøgte at holde fast i føringen, hvilket på det her niveau ikke er nok. Kampen her, altså før den gik i gang, ja, så var den jo blevet kaldt for hadets kamp. Stort set alle kampe mellem England og Argentina er blevet kaldt det siden grinen om Falklandsøerne, og siden Diego Maradona scorede med hånden tilbage ved VM i 86 i kvartfinalen mod England der. Det har man altså bestemt ikke glemt. Mads Tyrsted, det er sportens fodboldkommentator. Godmorgen og velkommen til dig.
2: Godmorgen, tak.
0: Var det det rigtige hold, der vandt i går?
2: Jeg synes i hvert fald, det var det hold, som gik mest efter at vinde fodboldkampen, som vandt. England, første halvleg var en første halvleg, som ikke var særlig køn og æstetisk smuk at sidde og kigge på. Der var måske ikke på noget tidspunkt, alligevel tror, der blev sat mere end 15 afleveringer sammen, før der blev lavet et frispark, særligt nogle meget, meget hårdt spillende argentiner. Anden halvleg, den åbnede helt anderledes. Englænderne kom rigtig godt ud efter pausen, kom også fortjent foran 1-0. Men fra da England kommer foran 1-0 mere eller mindre, så begynder de altså at blive mere og mere defensive og pakke sig mere og mere i forsøget på at beskytte den her føring. Og det var en invitation til argentinerne til at begynde at presse på. Og det var helt naturligt, at Argentina fik udlignet, og i virkeligheden var det måske heller ikke helt unaturligt, at de kom foran med 2-1 og endte med at vinde kampen, for det var argentinerne, der gik mere efter det til sidst. Så jeg synes et eller andet sted, at det var helt fair, at det var Argentina, der endte med at tage pladsen i finalen.
0: Ja, nu hørte vi Harry Kane sige det her med, at de kom foran. Alt var jo sådan set godt, men så går de ned og prøver at forsvare den hjem, og det er ikke nok på det her niveau, siger han. Altså, har han ret i det? Altså, var det simpelthen den forkerte strategi, som England anlagde efter at være kommet foran?
2: Ja, det synes jeg jo, men jeg er ikke elitefodboldtræner, men jeg synes, at landstræner Thomas Tuchel med sine indskiftninger taber den her fodboldkamp for englænderne. Altså, han skifter enormt defensivt ind i kølvandet på den hydration break, der er i anden halvleg, hvor spillerne lige er ude at vinde, går over og spiller med 5 forsvarsspillere og piller nogle af de offensive spillere ud, piller nogle af midtbanespillerne ud, for at prøve at forsvare føringen hjem. Og det kan jo sådan set være fint nok, at man gerne vil polstre sig lidt mere defensivt og beskytte en føring, men det betyder jo ikke, at man skal stoppe med at spille fodbold og slet ikke ture have bolden, og det gjorde englænderne ikke. De overlod al initiativ til argentinerne, og det var jo en gave, altså, fordi Lionel Messi blev bare bedre og bedre, jo mere plads han fik, og jo mere han blev bevidst om, at han skulle afgøre det for argentinerne. Så jeg synes sådan rent taktisk, at det var, en stor, stor fejl, at England gik ned og ville forsvare det hjem.
0: Argentina, altså deres vej til finalen har jo været ganske bumpet. Det er jo ikke, fordi de har været overbevisende. De har været ude i forlænget spilletid mod nationer, som de egentlig burde kunne besejre ganske klart, skulle man mene. Nu skal de møde Spanien i finalen på søndag. Altså, hvordan vurderer du styrkeforholdet mellem de to lande?
2: Jeg vurderer, at Spanien på papiret er det bedste fodboldhold. Jeg synes, Spanien har vist nogle kvaliteter, som Argentina ikke har vist indtil nu. Men man må aldrig undervurdere Argentina. De viste igen i går, at de har en overlevelsesevne og en evne til at komme tilbage i fodboldkampe, selvom de er på vej ud, som ingen andre fodboldhold nærmest har. Så det kan godt være, at Spanien på papiret kan nogle ting, som Argentina ikke kan, men de argentiner, de nægter bare at give op. Altså, de kommer på en eller anden måde altid tilbage i fodboldkampene. Så du kan aldrig afskrive Argentina, men jeg synes den måde, som spanierne spiller på, det kan blive svært for argentinerne, fordi spanierne er sindssygt dygtige til at bevare bolden på deres fødder. Og det kommer til at stille store krav til argentinerne, hvis de skal få fat i den bold fra spanierne, fordi spanierne er så boldsikre.
0: Tak for at være med, Mads Tyrsted.
2: Selv tak.
0: Som altså det er sportens fodboldkommentator. Klokken, den er 8:15. Nu skal vi til en historie om et, ja, i hvert fald planerne om et luksusresort på en uberørt ø. En ø, der hedder Sasan i Albanien. De her planer om luksusresortet på den her ø, ja, det har i de seneste uger skabt store protester i landet. Det handler om, at det er Ivanka Trump, den amerikanske præsidents datter, og hendes mand, ejendomsspekulanten Jared Kushner, som har købt øen af den albanske regering. Og parret, ja, de ser et stort potentiale i at forvandle den til et luksusferieparadis. Men de planer, de er ikke faldet i god jord hos den albanske befolkning. I mere end 45 dage så har demonstranter, som går under navnet Flamingo-revolutionen, fyldt hovedstaden Tiranas gader. De protesterer mod planerne for øen, som huser flere sjældne dyrearter, heriblandt flamingoen. Og nu får Flamingo-revolutionen opbakningen fra en ny kant. Flamingo-revolutionen for opbakning fra den britisk-albanske popstjerne Dua Lipa. Dua Lipa har i en podcast med den albanske forfatter Lira Yipi sagt, at hun synes, at protesterne er inspirerende.
3: I have to say I find it so inspiring to see how much people really care. You know, day after day they're like hitting the streets because the government has opened up this part of a beautiful nature reserve to a high-end beachfront development.
0: Og den udtalelse kan gøre flamingobevægelsen endnu stærkere, det mener Thea Sindbæk Andersen, lektor i Balkanstudier på Københavns Universitet. Min kollega Inge Sjæl Kjeldstrup har talt med hende.
4: Jeg tror, at Dua Lipas støtte øger deres popularitet. Jeg synes, man har kunne se på dem, at processen har været, at de er blevet stærkere og stærkere. Det er også det, folk siger, når de bliver interviewet om de her protester, at det samler flere og flere mennesker. Folk er generelt vrede, og Dua Lipas opbakning har jo allerede også mødt jubel hos nogle af dem, der står bag de her protester.
5: Mm. Og Dua Lipa, hun er jo selv kosovo-albaner. Hvad er det for en status, hun har i landet?
4: Hun er jo højt elsket i både Kosovo og i Albanien, og bliver uhyldet og er jo også elsket af de politiske figurer. Og premierminister Edi Rama selv er jo sådan en man måske lidt kalde ham en popstjernepolitiker. Han er sådan en flamboyant, strålende type, som også har været basketballspiller og poet, og godt kan lide at flørte med det populærkulturelle, og godt kan lide at bakke op om fodboldspillere, og bruge dem til sådan at ligesom være en del af det populære. Så det er lidt spændende her, at en af de figurer, som er elsket af den politiske elite, nu også bakker op på den anden side, ikke, og bakker op om protesterne, ytrer sin bekymring over de her politiske processer, som jo også er dem, der ligger bag det her, ikke? Hun siger, det er bekymrende, at regeringen kan lave reglerne om for i sådan et tilfælde her.
5: De her protester, de startede jo, fordi Ivanka Trump og hendes mand, Jared Kushner, har købt den her ubeboede albanske ø, Sasan. Og deres plan er så at forvandle den her 1400 hektar store ø til et luksusresort. Hvorfor har det gjort den albanske befolkning så vrede?
4: Først og fremmest er det jo fordi, at den her ø og det her område er et beskyttet naturreservat. Der bor flamingoer, men der bor også rigtig mange andre fugle. Så det er et af de sidste steder, som er et uberørt fuglereservat og sådan et floddelta. Så det er lovbeskyttet. Så det med, at de får lov til at bygge i det her, det er et brud på den her miljøbeskyttelse. Og folk er simpelthen vrede over, at der ikke bliver passet på deres natur og deres miljø. Og det tror jeg, man kan se som en del af en bredere bevægelse. Det sker mange andre steder på Balkan også. At folk lige nu er vrede over, at naturen og miljøet ikke bliver beskyttet ordentligt og bliver ofret for sådan nogle store internationale investeringer. Og den anden grund, der ligger bag det, og som er det, der bliver mere og mere af, det er, at de her protester også kommer til at handle om regeringsformen i Albanien. Og at man simpelthen oplever, de almindelige mennesker, der er med i de her protester, oplever, at regeringen og Edi Ramas regering, premierminister Edi Ramas regering, simpelthen ikke overholder deres egne regler. Og at reglerne ikke er lige for alle. Så det bliver sådan et korruptionsspørgsmål, og det bliver også et spørgsmål om den siddende regerings magtfuldkommenhed.
5: Så der er flere interesser på spil. Hvem er de mennesker, der er på gaden i protest mod det her Trump-luksusresort?
4: Men det er alle mulige mennesker. Altså, det startede jo ikke mindst med miljøorganisationer og miljøaktivister, som var vrede over det her. Ikke? Og også de lokale folk, der bor ude i det her område, havde jo set, hvordan byggeriet gik i gang, hvordan allerede du ved, de første elementer af den her konstruktion var gået i gang. Det er dem i starten, der har protesteret, og miljøorganisationen, der har protesteret. Men så er det flere og flere andre grupper mennesker, der også har blandet sig i det. Det er studerende, og det er unge mennesker, og det er også ældre mennesker. Jeg har også set faktisk nogle af dem, som har udtalt sig, har været mennesker, hvis familie har mistet livet, eller er blevet udsat for justitsmord under kommunismen i Albanien, som mennesker, der har erfaring med den her utilregnelige politik, som kendetegnede Albanien før 1990. Men samtidig er der også den anden vej, at det her er faktisk et tidspunkt, hvor der er et politisk energi i Albanien, og der er sådan en folkelig protest. Så der er også nogen, der siger, at de har en oplevelse af, at det her også er et nødvendigt forsvar for demokratiet, at de her protester simpelthen skal være der. Så der er også bare sådan en... Der er ret mange udtalelser, man ser, som handler om, at folk, der deltager i protesterne, har en oplevelse af, at der er en demokratisk energi her, som handler om at tage magten tilbage over landet.
5: Og Albaniens premierminister Edi Rama, han kalder jo projektet en velsignelse og en gave til Europa. Altså gør de her store protester, hvor samtlige lag af samfundet går på gaden, slet ikke indtryk på Edi Rama og regeringen?
4: Altså indtil videre jo ikke på nogen måde, der hvor de har vist det, vel, og det tror jeg er en del af problemet. Altså som sagt, så er noget af protesten handler også om det, som folk oplever, så vidt jeg forstår det, som en protest mod magtfuldkommenhed og respektløshed over for dem. Og umiddelbart har Edi Rama og regeringen har jo afvist de her protester og sagt, at det har ikke noget på sig, og det er også noget pjat. Edi Rama har været ude at sige, at folk jo heller ikke er ordentligt informeret, og det er sikkert også bare sådan nogle internet... sådan noget fake news nærmest har han antydet. Det er ikke så meget, meget respektløst over for protesterne. Der er også sket det, at politiet og det offentlige system er begyndt at reagere noget mere hårdhændet, ikke? Så i Tiranas gader er det jo noget med, ikke bare med vandkanoner, men også med tåregas, og folk bliver tilbageholdt af politiet. Så der er både sådan en fra regeringens side sådan en altså sådan lidt en hånlig, lidt respektløs attitude, men samtidig bliver der også sådan slået halvhårdt ned på det her. Men det er altså også sådan, at den albanske korruptionsmyndighed, så vidt jeg ved, er begyndt at kigge på, om det her egentlig er foregået på den rigtige måde.
5: Og hvad er regeringens interesse i det her projekt? Altså er det ren økonomi, eller er der noget større på spil, når Trump-familien får lov til at investere i en
4: hel ø? Det er jo lidt svært at sige. Det er jo sådan noget, man mest kan gætte på. Ikke? Det som premierminister Edi Rama siger, det er, at det her det handler om økonomisk udvikling for Albanien. Ikke? Og det handler om at gøre Albanien til et turistparadis, og det handler om at sørge for masser af investeringer. Så han har jo netop talt om det som en gave til Albanien og noget virkelig godt. Men bag det, og det er jo også det, folk frygter, der ligger den her fornemmelse af korruption, og at det her måske kommer nogen til gode. Og endelig så er der noget lidt, altså, og det er så mit gæt om det her, der er sådan noget lidt underligt magtpolitisk på spil, fordi Albanien er jo EU-kandidatland, og faktisk har EU kritiseret det her. Så udvidelseskommissær Marta Kos har været ude og sige, at nu kunne det være fint, hvis Albanien lige holdt ekstra øje med deres miljøregler. Så der er det her med EU på den ene side, men på den anden side er albansk politik er meget pro-amerikansk, så jeg kunne sagtens se for mig, at det her også var et ønske om at alliere sig i højere grad med den amerikanske elite, som er noget, som... Altså, der bliver altid sendt pro-amerikanske signaler fra Edi Rama, så det kunne sagtens også være i tråd med det og simpelthen sikre sig nogle gode alliancer derovre.
0: Ja, sådan sagde altså Thea Sindbæk Andersen, lektor i Balkanstudier på Københavns Universitet, og det var Inge Sjæl Kielstrup, der havde talt med hende. Klokken er 7:07. Verden koger, tørke og varme sætter Europas skove i brand. Herhjemme har vi denne her sommer haft varmerekord. Og som om det ikke er nok, så er klimafænomenet El Niño begyndt. Nye prognoser viser, at det kan blive den værste El Niño nogensinde. Philip Knack Kirkegaard, velkommen til.
6: Tak.
0: Det er jeres klimaanalytiker. Prøv lige at forklare os, El Niño, hvad er det nu, det er?
6: Jamen, i det enorme Stillehav, der har vi nogle vejrmønstre, hvor overfladet vand bliver presset i retning af Asien, som så gør, at overfladet vandet i nærheden af Asien er meget varmere, end det er ud for Peru og Chile, for eksempel. Og når det er, at vi har en El Niño, så de her vinde, de bliver svækket, og det betyder så, at du får vendt op og ned på nogle vejrmønstre i Stillehavet. Og fordi Stillehavet er så enormt, så har det faktisk betydning for vejrmønstre over næsten hele kloden, i hvert fald den sydlige halvkugle. Og det har altså betydning både for vejret, det har også betydning for dannelsen af orkaner og lignende, og det har betydning især for nedbøren for mange af verdens landmænd.
0: Og når vi taler om, at det her kan blive den værste El Niño nogensinde, hvad betyder det så? Altså, hvad kan det indebære? Det lyder jo ikke særlig rart.
6: Nej, og det er det heller ikke. Altså, det betyder, at den temperaturforskel, der er ude i Stillehavet, det er den højeste, som vi nogensinde har set. Og vi er jo lidt ude i ukendt farvand dermed. Altså, vi har set nogle kraftige El Niño'er tidligere i historien, for eksempel i 1877, men også i 2015. Og den i 1877, den var så voldsom, at der var mellem 30 og 60 millioner, som døde i den her The Great Famine, blandt kaldt på engelsk, eller den store hungersnød, som var sådan en global kæmpe katastrofe. Men det blev også forværret af, at vi dengang ikke havde nogen samfund, der var særlig godt rustet. Der var også et britisk koloniherredømme i Indien, som blev ved med at eksportere fødevare, selvom den lokale befolkning manglede fødevare. Og i dag er vi jo heldigvis et andet sted, så det får store konsekvenser, ja, men det er også noget, vi kan ruste os mod.
0: Hvorfor var der sammenhæng mellem El Niño og så hungers katastrofe dengang?
6: Det, der er med El Niño, det er, at nogle af de landmænd rundt omkring, som er vant til at få noget nedbør på bestemte tider, det får de måske ikke. Vi kan ikke sige helt præcis, hvilke konsekvenser det vil få alle steder, men der er nogle mønstre, der går igen. Og et af tingene er for eksempel noget, vi ser lige nu. I Indien, der har de mindre monsunregn udeblevet eller forsinket med monsunregn, og det har også betydning for indiske landmænd i dag. Og der kan være et overlap til El Niño, for eksempel. Andre steder, det er Afrika, store dele af Sydøstasien. Der kan også være effekt i USA og Mellemamerika. Og det er især et problem i de lande, som i forvejen er presset. Altså lande som Sudan, Nigeria, Haiti, hvor FN i forvejen er bekymret for befolkningen.
0: Så hvad kunne konsekvenserne blive dengang i Indien, ja, hungerskatastrofe? Vi er bedre rustet, men hvad kan konsekvenserne blive denne her gang?
6: Jamen, det er især de her lande, som i forvejen er hårdt presset, hvor FN er bekymret og har allerede lavet sådan nogle appeller om at lave nogle programmer, kaste nogle penge ind i nogle programmer, som kan reagere hurtigt og hjælpe den her befolkning. Men det har faktisk også betydning. Udover de her lande, som i forvejen er presset, så har det faktisk også betydning, har vi tidligere set, på den globale fødevareproduktion. Og fordi at der bliver vendt op og ned på vejrmønstre, så er der faktisk nogle steder, hvor de producerer flere fødevarer, fordi at der kommer mere nedbør, det er dele af USA for eksempel. Men overordnet set, så viser forskningen, at El Niño-år skaber stigende fødevarepriser inden for nogle bestemte afgrøder. Det er især sojabønner, majs og ris. Og så er der også en mindre betydning for hvede, som jo er en stor dominerende afgrøde. Men det her med fødevarepriserne er jo faktisk også noget, som vi har set historisk set kan få betydning for vores samfund. Jeg ved ikke, om folk kan huske det arabiske forår, jo, som også blev antændt af, at der var store fødevarepriser. Og det er jo derfor, at det her det er noget, som måske handler om vejr, men det handler også om os som samfund, os mennesker, der lever i den her verden. Mm.
0: Så hvad kan konsekvensen blive for ja, dem, der er på vores breddegrader?
6: Ja, altså, i Europa, der er der ikke den store betydning fra El Niño. Der er nogen, der mener, at man godt kan se nogle forskellige mønstre, men det er lidt mere diffust, og der er så mange andre naturlige variationer, der kan spille ind, så det er svært at sige noget klart. Det, der er tale om på globale planer, er jo, vi har også i forvejen globale klimaforandringer, som skaber et varmere og mere ekstremt klima, som jo El Niño så kommer ind på toppen af. Og det er jo derfor, der er mange, der kigger nu på den her El Niño og siger, det her det er faktisk noget, vi ikke bare i Europa, selvom vi måske er lidt mere afsondret i forhold til El Niños effekter, så er det noget, som vi på hele kloden bør være optaget af.
0: Så kigger vi også ind i nye varmerekorder, nye banehede sommer i de kommende år her.
6: Ja, altså klimaforskerne, de er i hvert fald helt sikre på, at 2027, i hvert fald dem, som jeg har talt med, 2027 sandsynligvis vil toppe 2023-2024 som det varmeste år globalt set, hvad vi har målt. Men der er faktisk også nogen, der siger, at måske kan det blive allerede i år, på grund af den her El Niño ser ud til at blive så kraftig. Og det er for mig nyt. Og altså, allerede for et halvt år siden, der begyndte man at tale om, okay, der kommer en El Niño. Og det er sådan, når man forudser en El Niño, Niño, så er der mange forskellige modeller med prognoser, og der var allerede en, som forudsagde, at det ville blive en meget, meget historisk kraftig El Niño, men folk var også sådan lidt, ja, lad os nu vente og se, det er stadigvæk usikkert og sådan noget, men så er det bare vokset og vokset sandsynligheden, og nu er folk meget sådan optaget af, okay, måske kan 2026 allerede toppe klimarekorderne.
0: Vi får se, hvor varmt det bliver. Tak for besøget, Philip Knang Kirkegaard.
6: Tak for det.
0: Som altså er DR's klimaanalytiker. Klokken er 8.
7: Det tilbagevendende vejrfænomen El Niño er på vej, og nu viser de nyeste prognoser, at den kan blive en af de værste nogensinde målt. Det forventedes, at temperaturen i Stillehavet vil stige med op til 3,6 grader, og det får konsekvenser for vejret i hele verden, lyder det fra professor ved Københavns Universitet, Ejgil Kaas.
8: Det breder sig så ud til store dele af kloden, hvor vejret og klimaet også bliver anderledes i en periode. Så vi ser, at de globale temperaturer vil også, som følger det her, stige. Vi kommer væsentligt over de 1,5 grader endnu en gang, som er Paris-aftalens målsætning.
7: Særligt tropeområder som Sydamerika, Indonesien og Australien kan se frem til mere tørke. Og når det bliver vendt op og ned på systemerne, ja, så kan det mærkes, siger DR's klimakorrespondent Philip Knak Kirkegaard.
6: Det betyder, at nogle landmænd, for eksempel i Afrika, som er vant til at få regn på et bestemt tidspunkt til deres afgrøder, lige pludselig kan stå uden vand til deres korn eller majs, eller hvad de ellers har. Og det er jo især et problem i lande som Sudan, hvor FN i forvejen peger på, at der er risiko for hungersnød. Hvis sådan et land så bliver ramt af hedebølge og tørke, så kan det få store menneskelige konsekvenser.
7: Ja, den er jo usædvanlig, men sæt lige nu flere ord på, hvor historisk ser det ud til at blive?
6: Jamen det her, det er en historisk stærk El Niño. Faktisk så stor, at vi ved jo faktisk ikke, om der har været en så stor tidligere. Vores data går ikke så langt tilbage. Og hvilke konsekvenser det så kan få på jordkloden, så vi er ude i noget ukendt farvand her.
7: Set herhjemme fra det danske vejr lige i øjeblikket, så er det jo rigtig varmt. Der er hedebølge, og der bliver slået den ene rekord efter den anden varmemæssigt. Altså, kan det direkte eller indirekte få nogle konsekvenser for os?
6: Der er ikke nogen direkte kobling til El Niño, men vi ved, at i fremtiden med globale klimaforandringer, ja, så vil vi opleve flere hedebølger i dag i Danmark, uanset om der er El Niño eller ej.
7: Lød det altså fra vores klimaanalytiker Philip Knak Kirkegaard.
9: De er farvet, og de...
7: Ja, det var lige sådan en her, vi skulle have på i stedet for. Vi er midt i festivalsæsonen, og i dag, ja, der begynder så en af de nok mere omdiskuterede af slagsen. For når musik i lejet tænder for musikken, ja, så er det mere med flere års kritik i bagagen. Sidste år, der måtte festivalen flyttes fra Tisvilde Leje til en campingplads i Vejby efter kritik, og nu er der så igen utilfredshed med den nye plads. Festivalen vil nemlig gerne udvide fra 3 eventdage til 19 dage med arrangementer. Men det er altså ikke alle, der er lige begejstret for det, og en af dem er du på besøg hos nu, Camilla Hole.
10: Hvor jeg står i en idyllisk have med et skønt tilhørende sommerhus, som ligger 500 meter fra pladsen, hvor der i dag bliver afholdt musik i lejet. Sommerhuset, det er dit, Pernille Tranberg. Hvad er det, der bekymrer dig ved udvidelsen?
11: Det bekymrer mig, at Gribskov bliver lavet om fra et rekreativt område, som kommunen har solgt sig på, til en larmende eventplads, så godt som hele sommeren.
10: Arrangørerne ønsker at lave flere arrangementer. Hvorfor ikke omfavne, at nogen ønsker at styrke lokalmiljøet?
11: Jeg står her for at omfavne musik i lejet, men jeg er ret sikker på, at vi som husbeboere lægger mange, mange flere penge i lokalmiljøet end campingpladsen.
10: Tak for at være med.
7: Og i et skriftligt svar, der lyder det sådan her fra Musik i Lejet. Vi ønsker ikke at lave et oplevelsescenter, men vi vil rigtig gerne give vores bedste bud på en moderne campingplads. Med mere liv vil der selvfølgelig også komme mere lyd, men vi har ingen planer om at afvikle et væld af støjende arrangementer. Argentina er endnu en gang klar til en VM-finale, efter de slog England 2-1 i aftes i semifinalen. Men det er faktisk ikke kun resultatet, der trækker overskrifter. Det gør det argentinske spillers fejring også. For efter sejren, der holdt de nemlig et banner op med teksten Las Malvinas son Argentinas. Det kan oversættes til Falklandsøerne er Argentinas og refererer til krigen om øerne mellem England og Argentina tilbage i 1982, som England i øvrigt vandt. Og i flere britiske medier, der bliver banneret kaldt for frastødende og arrogant, fortæller Frederik Barsø, der er journalist i England.
9: De er forarvet, og de synes jo, det er for meget, at de kan finde på det, og, Og det er bare en lidt spøjs situation, fordi det er jo ikke noget, englænderne normalt ellers går op i overhovedet, det her. Så det har klart rippet op i noget, og det er som om, at nu, når de så står der og skal stå og være arrogante på den måde, argentinerne, så piger det noget hos englænderne og deres selvforståelse.
7: Ja, det er altså Argentina, der er i finalen, og de møder Spanien på søndag kl. 21. Inden vi når så langt, så skal vi lige igennem en dag, der byder på masser af sol i hele landet. Måske lidt tåget her først på dagen, og i den sydlige del kan der i eftermiddag komme lidt skyer, og måske også en enkelt byge. Mellem 23 og 30 grader og svag til jævn vind fra skiftende retninger. Peter Favre, hold løfald, sammensætter morgens radioaviser.

0: velkommen her tilbage til P1 Morgen. Vi sender et par timer endnu frem til klokken 10. Jeg hedder Jan Falkentoft. Sommer, ja, det er jo højtid for indbrud, men over de senere år, så er det rent faktisk lykkedes med en række tiltag at få antallet af indbrud ned. Dog er der nogle steder i landet, hvor det er noget sværere at holde tyvebanderne væk, for eksempel i Nordsjælland. Jeg taler med en vicepolitiinspektør om, hvorfor det er så svært, og hvad man kan gøre ved det, og det gør jeg sådan cirka 20 minutter over 8. Og så er Christopher Nolan tilbage med sin første film siden Oscar-succesen Oppenheimer. Dengang Kasper Nolan sig over en af de ældste og mest berømte fortællinger, nemlig Odysseus 10 år lange hjemrejse fra Troja til Ithaka.
1: No one could stand between my men.
0: Men lykkedes det så for Nolan at få genfortolket Homers Odysseen på en relevant måde? Ja, vi bad en oldtidskundskabslærer om at gå i biografen og se filmen Hør hendes dom på den anden side af nyhedsoverblikket. Men vi starter et helt andet sted. Hvis ikke man har et perfekt syn, ja, så kan man jo altid ty til at gå med briller eller måske kontaktlinser. Men det kan nogle gange jo godt være en irriterende og ikke helt optimal løsning. Derfor er der mange, som køber sig til en øjenoperation på en privat klinik i håb om at blive brillefri. Men hvis der opstår komplikationer og gener, ja, så er det det offentlige sundhedssystem, som står klar til at hjælpe. Det er ikke i orden, at private klinikker kan tørre regningen og oprydningsarbejdet af på det offentlige. Det mener den 65-årige Bodil Sørensen. Hun er sygeplejerske på deltid, og hun fik en såkaldt RLE-operation i 2016 hos klinikken Memira. Operationen gik egentlig som den skulle, men lige siden der har Bodil Sørensen haft konstant røde, irriterede og trætte øjne. En lidelse, der bliver kaldt for tørre øjne. Og de problemer, hun har haft, ja, det har gjort, at hun har været nødt til at tage forbi Aalborg sygehus 59 gange til forskellige undersøgelser.
2: Det synes jeg da er pinligt, og det er flovt. Altså, jeg har betalt 50.000 for den her operation, og så sender de mig bare over til det offentlige, hvor de kan rydde op. Altså, det synes jeg ikke er i orden. Jeg synes da, at har de ikke en respekt for deres eget arbejde, kan de ikke gør det ordentligt. Altså, jeg har betalt for en ydelse, så jeg synes da også, de skal gøre det ordentligt. Hjælp mig. Altså, det kan da ikke være rigtigt, at det skal være det offentlige, eller ja, det offentlige, der skal træde til.
0: På Aarhus Universitetshospital, der genkender man den her problematik. Og her mener man, det er lidt mærkeligt, at det offentlige skal tage sig af problemer, som er opstået ved private indgreb. Det siger hospitalets cheflæge på afdelingen for øjensygdomme. Hun hedder Mette Slot Nielsen.
3: I gennemsnit får vi henvist 1-2 patienter om måneden med de her problematikker. Så indtil videre kan vi godt absorbere det, men man kan jo godt være bekymret for, hvad fremtiden bringer. Vi er forpligtet til at hjælpe borgere med sundhedsmæssige problemer i vores region, fordi vi er et offentligt hospital. Så vi skeler jo ikke til, om patienterne er opereret af den ene eller den anden årsag. Vi forholder os til, at det er en borger med et helbredsmæssigt problem. Men som sagt kan man godt synes, det er lidt mærkeligt, at noget, som ikke er dækket af den offentlige sygesikring, pludselig ender i det offentlige, og som det offentlige så alligevel skal tage sig af.
0: Godmorgen, Rune Salling Holmbjørn.
4: Godmorgen.
0: Du er cheflæge på Rigshospitalets afdeling for øjensygdomme i Glostrup. Det er her også en problematik, som du kender. Hvad er det for nogle senere problemer, I oplever at skulle rette op på i din afdeling efter private øjenoperationer?
4: Jamen, der er ligesom en lang række af typer af komplikationer, der kan opstå. Generelt så er øjet jo et langt mere komplekst organ, end man lige skulle tænke, hvor der er overflade, og der er et indre øje, og der er den bæreste del af øjet. Og der kan ligesom gå noget galt i alle elementer. Så det kan være alt fra overfladeledelser, som blev beskrevet i interviewet før, hvor man har voldsomt tørre øjne. Der kan være voldsomt generende og voldsomt irriterende i en grad, som man næsten ikke kan fungere. Så kan der være nethindeløsninger. Der kan være ting, der er gået i stykker under operationen, der skal repareres. Og så er der den store gruppe, som fylder mere nu, end hvad den har gjort tidligere, med patienter, som egentlig bare er generet af, hvordan de her linser de fungerer, at de er voldsomt generet af lysfænomener og sensationer, der ligesom kommer, når man ser, at man kan se lyskegler rundt om lys, og man kan se stjerner, som ikke er der, og det kan være voldsomt generende i en grad, så folk de ønsker at få linsen udskiftet.
0: Hvordan vil du sige, udviklingen er, altså får I flere og flere henvendelser fra folk, som har gener efter at have fået foretaget for eksempel linseudskiftningsoperationer?
4: Ja, det er helt klart i stigning. Og især i hovedstadsområdet oplever vi, at det i dag fylder i en grad, så det er en ugentlig ting, vi må varetage ind ved os.
0: Hvad tænker du om det her, altså at folk får foretaget et indgreb på en privat klinik, og så må komme til jer for at få løst de komplikationer, som indgrebet kan give?
4: Jamen, ligesom Mette, hun sagde før, så vi er jo til for patienternes skyld, og vi håndterer selvfølgelig de udfordringer, der måtte være. Fordi det vigtige for os er, at patienterne jo ikke kommer i klemme i det her. Og fordi man har fået lavet en operation, hvor outcomeet så ikke er, som man ønskede, og er i en grad, så man ikke kan fungere i hverdagen, det hjælper vi selvfølgelig med. Men der er jo en eller anden rimelighed i, hvad skal man kunne håndtere selv som privathospital, modsat hvad der er en decideret komplikation. Så hvis der er noget, der ligesom er gået rigtig galt under operationen, og man har fået nethindløsning, eller linsen ikke kan komme til at ligge rigtigt, og der er gået noget i stykker, det håndterer vi selvfølgelig akut, ligesom alt andet, og det har vi ikke nogen problemer med. Men den her gruppe, hvor de har fået skiftet linsen, og så egentlig bare er utilfredse med det resultat, de får, fordi at de enten ikke har været ordentligt oplyst om de bivirkninger, der kan være ved sådan en linseudskiftning, eller at de har bare uforholdsmæssigt store gener fra den i forhold til, hvad man havde forventet. De linseudskiftninger burde man måske sige, dem skulle man kunne varetage, og ellers er man ikke i stand til at tilbyde den her slags operationer.
0: Okay, så sådan mere konkret sagt, altså hvad er det for en ansvar, du mener, de private klinikker i højere grad bør tage?
4: Jamen, man bør i hvert fald have kvalificerede kirurger i en grad, så man kan varetage den her type operationer, som er lidt mere kompliceret end selve bare det at skifte linsen ud. Når du skal ind og skifte en linse bagefter, som har været skiftet, er der større risiko for komplikationer under operationen. Og det kræver en ekstra sikker hånd og erfaring i at håndtere de problemer, der måtte opstå undervejs. Men hvis du varetager den her type operationer, så bør du også være kvalificeret til at kunne foretage de her linsudskiftninger, eksempelvis. Og alternativet er jo, at man kunne overveje nogle andre modeller for, hvordan man skal håndtere de her patienter i fremtiden. Fordi vi ser en klar stigning, og den her patientpopulation, den fylder jo i forhold til andre patientgrupper, som vi kunne have varetaget i stedet. Så det kunne eksempelvis være en form for forsikringsordning, som de private udbydere betalte ind til, som var med til at finansiere, at man kunne understøtte den stigning, som der er inden for det her. Fordi det er noget, der fylder mere og mere. Det er jo vores mest erfarne kirurger, der skal varetage den opgave inden ved os også.
0: Og det koster nogle penge, selvfølgelig.
4: Det koster nogle penge, og vigtigst af alt, så skaber det nogle flaskehalse i systemet.
0: Rune, nu er du jo cheflæge på Rigshospitalets afdeling for øjensygdomme her i Glostrup. Kunne du egentlig selv finde på at lægge øjne til en linseskifteoperation?
4: Nej, det vil jeg nok ikke ture, men vi ser jo også alle dem, som er gået galt. Men jeg kender ikke nogen øjenlæger, der har fået det foretaget selv.
0: Tak, fordi du er med, Rune Salling Holmbjørn, som altså, som jeg også lige fik sagt før, er cheflæge på Rigshospitalets afdeling for øjensygdomme i Glostrup. Bodil Sørensens historie og kritik, ja, den har vi forelagt for Memira-klinikken i Aalborg og for landeschefen Lars Petersen. Det er ikke lykkedes for os at få et svar, hverken på mail eller telefon. Vi har også ringet til klinikken i Aalborg, og der fik vi fat i en ansat, som fortalte, at han kunne altså ikke hjælpe os yderligere med svar. Det er en historie, vi går videre med til PET orientering i eftermiddag, fordi hvad mener politikerne egentlig om, at der er så mange, som må forbi de offentlige hospitaler efter at være blevet opereret for noget, som det offentlige ikke selv tilbyder en operation for? Det er altså i eftermiddag i orienteringen, man kan høre den historie. Klokken, den er 8:15. Vi skal en tur til Mellemøsten, USA har gennemført endnu en bølge af angreb mod Iran. Ifølge den amerikanske militærkommando CENTCOM blev blandt andet kommandocentraler, luftforsvar samt missil- og dronekapaciteter ramt. USA angreb også mål i Bandar Abbas, hvor Irans største havn ligger. Og så fortsætter USA's flådeblokade mod Iran. To skibe er blevet omdirigeret, mens et tomt olietankskib er blevet sat ud af drift med missiler. Skibet ignorerede flere advarsler og forsøgte at bryde den amerikanske blokade, det skriver centralkommandoen. Et amerikansk fly satte fartøjet ud af drift efter at have affyret Hellfire-missiler mod skibets skorsten. Skibet er altså ikke længere på vej mod Iran, lyder det videre fra den amerikanske centralkommando. Og i går, ja, der lød det sådan her fra USA's præsident Donald Trump.
5: Really well with Iran. The Islamic Republic of Iran is not happy right now. Should have been done 47 years ago. Should have been done at least during the 47-year period. And it wasn't. Other presidents didn't do what was right. They should have done it a long time ago. Would have been much easier. And they want to settle so badly. They don't like what we're doing. And they do want to settle. We'll find out whether or not we settle with them or we just finish it off. But I want to thank Secretary of War Pete Hegseth. He's been amazing. Pete, thank you very much. Great job.
0: Ja, Donald Trump hæfter sig ved, at man i Iran slet ikke er glad for alle de ting, som USA gør. Og så takker han til sidst forsvarsminister Pete Hegseth. Han har været fantastisk, siger Donald Trump. Fremragende arbejde. Og Hegseth, ja, han kom også med en ny idé til, hvordan USA kan styrke sin kampkraft. Fremover, lyder ideen, der skal amerikanske soldater på 30 år screenes for testosteronmangel. Ja, sådan siger Pete Hegseth i en video på X, hvor han ikke skiller mellem mænd og kvinder, men kalder soldaterne for krigsførere.
6: But while we invest heavily in our weapon systems, platforms and gear, our most decisive tactical advantage will always be the individual warfighter. We have a sacred duty to maintain that advantage. Which is why we must constantly look for new ways to optimize your performance, your resilience, and your long-term health. And to meet that commitment today, I'm authorizing a new screening program for testosterone deficiency for our service members, ensuring you have the right testosterone levels to operate at your absolute best. Because it's well-established science that as we age, testosterone levels often naturally drop.
0: Ja, soldater over 30 år skal altså testes årligt som en del af deres helbredsvurdering, mens behandling som for eksempel testosteron erstatningsterapi ifølge forsvarsministeren bliver frivillig. Netop den type testosteronbehandling har sundhedsminister Robert F. Kennedy Jr. tidligere udtalt, at han bruger som en del af sit anti-age regime. Og som man hørte Hegseth her sige, ja, så handler det altså om at få banket testosteronniveauet op på, hvad man kan sige, det bør ligge på for mænd under 30 år, for at de altså kan performe bedst muligt. Klokken er 18 minutter over 8. Antallet af indbrud på landsplan er faldet fra 50.000 i 2009 til omkring 15.000 sidste år, altså til mindre end en tredjedel. Det viser nye tal, som Jyllandsposten har fået fra Danmarks Statistik. Og der er stor forskel på, hvor mange indbrud, der bliver begået, alt efter hvor i landet man kigger. Østjyllands politi var ude med en advarsel for 2 uger siden. Pas på, vi har set mange indbrud. Og Nordsjællands politi, ja, den ligger også i den høje ende, hvad angår antallet af indbrud. Lav Lauritsen, vicepolitiinspektør ved Nordsjællands politi. Hvis vi starter med det positive, antallet af indbrud er faldet generelt over en årrække. Men hvad er dit bud på, at antallet af indbrud på landsplan er en tredjedel af, hvad det var i 2009?
7: Jamen, det er jo selvfølgelig rigtig positivt, at vi ser og har set sådan et fald. Først og fremmest så er der været sket fuld beskæftigelse i perioden. Det vil sige, at der er flere, der har fået arbejde. Der er mange flere, der har fået penge mellem hænderne. Også i lavindkomstområderne. Så det er den ene ting, som jeg synes, der er væsentligt. Så det andet, det er jo, at politiet i omkring 2017-18 stykker etablerer forebyggelseslinjer og enheder. Og det har ført til et optimeret samarbejde med kommuner, danske fængsler, der, som det hedder nu, der før hed Kriminalforsorgen, borgerne, forsikringsselskaber. Og særligt det her samarbejde med kommunerne og borgerne har ført til, at vi har fået lavet nogle rigtig gode forebyggelsestiltag, hvor at man også via kommunerne kan følge vores recidiv, altså de indbrudstyve, som begår gentagende former for kriminalitet. Og det mener jeg er en stor del af forklaringen.
0: Så der er altså flere forskellige årsager til, at antallet af indbrud på landsplan er faldet gevaldigt. Men der er så også steder, hvor det kniber med at få for den her, eller i hvert fald for at få antallet af indbrud ned, for eksempel i Nordsjælland. Der er det tallet lidt stagneret her de seneste 5 år. Og det kan jo selvfølgelig handle om, at der bor nogle mennesker i Nordsjælland, som har nogle ting, som indbrudstyve synes er attraktive at få fingrene i. Men hvorfor kan man ikke få antallet længere ned? Altså, hvad er det for nogle indsatser, der ikke virker i Nordsjælland, som måske virker andre steder?
7: Altså, vi kører jo de her indsatser, og det ser jo også ud til, at det så har virket, fordi vi har jo oplevet et procentvis det samme fald som øvrige landsdel, kan man sige. Men vi har stadigvæk nogle udfordringer i Nordsjælland, og det betyder, at der er stadigvæk for mange indbrud. Og det skyldes jo også, at Nordsjælland er et sted, hvor at borgerne de har høje indkomster. Og det er også velkendt i kriminelle miljøer. Og det betyder også, at der er flere værdier end andre steder. Og det har også spredt sig. Men det, der også er afgørende, det er også, at der er sket en udvikling i forhold til, at det, der hedder omrejsende kriminelle, de er også kommet til at fylde langt mere i billedet. Og det vil sige, at indbrudstyven, de kommer ikke blot fra Nordsjælland eller vores nabo politikredse, landsdele, men de kommer fra udlandet og især Østeuropa, hvor vi for eksempel i år har set rigtig mange. Og det giver os nogle udfordringer i vores, det har gjort efterforskningen betydeligt sværere.
0: Er de svære at få fat på?
7: Jamen det kræver noget international efterforskning, og ofte er de her ganske kort tid og laver ganske mange, og så rejser de ud igen. Og har sådan delt forbrydelseselementerne lidt op. Nogle tager hertil og laver teorierne, indbrydende. Nogle sender kosterne, værdierne hjem. Og nogle tager imod det i hjemlandet. Så det kræver en del efterforskning mod det her, vi kalder omrejsende kriminelle. Og betyder, at vi skal ofte efterforske i deres hjemlande for at komme efter dem.
0: Så lige her til sidst, Lau Lauritsen, ferietid er også højsæson for indbrud. Hvad er dine bedste råd til at sikre hjemmet, hvis man skal ud og rejse?
7: Jamen det er de gode gamle råd. Lås og luk døre og vinduer. Sørg for simple teoriforanstaltninger, som hasper ved vinduerne, kamera, gode låse. Brug nabohjælp. Få det til at se ud som om, der bor nogen, sæt barnevogn, cykler, lad være med at rydde fuldstændig op ude i haven. Og så sidst, men ikke mindst, have styr på borgernes værdigenstande, således at vi har lettere ved at efterforske og finde ud af, hvad man har. Det er en stor del af de forebyggende råd.
0: Tak for rådene, Lau Lauritsen.
7: Selv tak.
0: Vicepolitiinspektør ved Nordsjællands Politi. Og så er klokken blevet 8:24. Det er det bedste, jeg nogensinde har brugt. Ja, sådan lyder det fra den italienske sundhedsforsker Francisco Maria Callisto i en anmeldelse af et nyt AI-program, der hedder Academic Humanizer. Academic Humanizer, eller akademisk menneskeliggørelse, ja, det er et AI-værktøj, som er specifikt designet til at hjælpe forskere med at humanisere deres tekster, og altså dermed fjerne tegn på, at man har fået hjælp af kunstig intelligens til at skrive teksterne. Og selvom Francisco Maria Callisto er begejstret, ja, så er der andre forskere, som er væsentligt mere skeptiske. Mange vurderer ifølge Nature, at programmet er bedragerisk, ligesom at man frygter, at et stigende antal forskere vil anvende det til at skjule, at deres studier i vid udstrækning er skrevet og forfattet af AI, kunstig intelligens. Det skriver Berlingske. Signe Sambach, du er adjunkt ved CBS og forsker i kunstig intelligens og data science. Godmorgen og velkommen til dig.
8: Godmorgen og tak skal du have.
0: Academic Humanizer hjælper altså forskere med at skjule tegn på, at deres artikler er og fondsansøgninger måske også er blevet skrevet med hjælp af AI. Men prøv lige at forklare, hvordan fungerer det egentlig?
8: Ja, så det fungerer ikke anderledes end, at det kan man sådan set også gøre selv, hvis man har en ChatGPT-konto. Man kan sørge for at for eksempel prompte, skrive nogle beskeder til AI'en om, at den skal lyde mere menneskelig, end den plejer at gøre. Man kan uploade nogle ting, man tidligere har skrevet, og bede om, at AI'en skriver i nogenlunde samme stil. Så det er sådan set i og for sig ikke så meget anderledes, end hvad man allerede kan. Så vidt jeg forstår, så denne her bare en lille smule bedre. Den kræver så også lidt teknisk snille rent faktisk at implementere, så jeg har ikke lige været i gang, siden jeg hørte om den for et par dage siden.
0: Men altså, det kan hjælpe med at få tekster til at virke mere, som om det er noget, man har skrevet det. Altså efterligende stilen, ens skrivestil.
8: Ja.
0: Putter den også sådan lidt nogle slå fjæl ind rundt omkring for os at gøre det mere troværdigt?
8: Det kan man sikkert også bede den om. Jeg ved det ikke.
0: Men hvad betyder det for forskningen, altså, at forskere ikke nødvendigvis kun bruger AI til deres forskning, men nu også kan få hjælp til at skjule, at de bruger AI?
8: Jamen, altså, det er jo det, der er foregået hele tiden. Nu var jeg til sådan studenter og translokation, hvor der også var en af de studerende, eller en af eleverne der, der sagde, ja, nu har vi brugt 2 timer en eftermiddag på at humanisere vores AI-output. Som en lille komisk joke til, at det er sådan set noget, som man sidder og gør i hånden, som for eksempel gymnasieelev. Og det tror jeg, jeg bruger det jo for eksempel også selv til sprogretning. Jeg skriver ikke specielt godt engelsk, og sådan set også brainstorming. Jeg skal jo også bruge enormt meget tid på at sidde og få det tilpasset, og så bruger den alligevel nogle ord, der lige er lidt forkerte og sådan noget, ikke? Så der er mange af sådan nogle ting, man skal rette til. Og der tror jeg, sådan en i virkeligheden ikke den hjælper helt godt, altså hvis det handler om for eksempel, at der er en særlig grund til, at man bruger et helt bestemt ord, for eksempel i en forskningsartikel. Det er noget, som de heldigvis, kan man sige, stadig ikke bare mestrer.
0: Men er der pres på, at forskere egentlig har brug for at bruge AI?
8: Altså, der er jo hele tiden et pres på, at man publicerer.
0: Den her, og der kan AI vel være en god hjælp, vel? Altså, i forhold til tempo og antal og...
8: Der er stadig en begrænset mængde pladser, kan man sige. Ikke? Det vi oplever på konferencer, det er lige pludselig, så bliver der mange flere, der submitter noget, og så står man der og har en kæmpe ekstra arbejdsbyrde med at læse andre folks artikler og vurdere, er det her så noget, et ægte eksperiment, eller er det måske nærmest uredeligt, eller og det kan være enormt svært, hvis det er et litteraturreview, eller et konceptuelt paper, som ikke er baseret som sådan på data, men som mere er noget udvikling over ting og andres artikler. Ikke? Det kan være enormt svært at vurdere det her.
0: Men du bruger selv AI, altså for eksempel til noget sproglig tilretning og hjælp til, med engelsk.
8: Ja.
0: Men kan der være tidspunkter, hvor du tænker, der kunne du godt have brug for lige at skjule, at du har fundet hjælp?
8: Ja, fordi nogle gange, når jeg har skrevet et eller andet ubehjælp som engelsk, og bedt om at omformulere det, så kan jeg sige, det lyder meget AI. Der er sådan noget med, it is merely et eller andet, but rather et eller andet andet. Eller, altså, der er sådan nogle bestemte vendinger, og der er sådan nogle m-dashes, ikke? Så jeg sidder jo og omformulerer det meget, når jeg har fået hjælp til at skrive det. Så kan det godt være, at det bliver et grammatisk mere korrekt engelsk, men jeg kan også mærke, at min egen stemme forsvinder i
0: det. Men er det hjælp, du behøver, eller er det bare sådan lidt forfængelighed?
8: Jeg synes, jeg behøver det, og det er på en eller anden måde også meget sundt, for så er man nødt til også at forholde sig lidt kritisk til, okay, er meningen der stadigvæk, eller er det endt et andet sted end der, hvor man tænkte? Så på den måde, synes jeg, kan jeg egentlig meget godt bruge det, ikke? Men man kan sige, sådan en sommelfingerregel er, ligesom når jeg har været ude på skolerne, så siger jeg også, hvad kunne I få jeres mor til at hjælpe jer med? Hvad vil være i orden? Og her der kan man sige, hvad vil være i orden at få en kollega til at hjælpe jer med? Læs et kritisk review, brainstorme, måske forbedre det engelske. Altså, det kan så godt være, at det er måske ikke en kollega, der gider det, men der betaler man måske en korrekturlæser. Så der er mange ting, som man så allerede har brugt kolleger til, som nu, man nu har ubegrænset adgang til. Det kan man så sige, så kommer der jo bare flere artikler ud, og det er så ikke altid, de måske nødvendigvis i virkeligheden er så gode, eller har så gode idéer i sig. Der kan der jo så ligge et problem.
0: Ja, simpelthen dårligere forskning, eller?
8: Ja, altså, og der er jo nogen, der bliver lukket til at lave for eksempel altså falsk forskning, altså hvor man siger, man har været ude og interviewe 50 mennesker, men i virkeligheden har man lavet 50 simuleringer med AI. Det ville jo være i orden, hvis man skrev, jeg har lavet 50 simuleringer med en AI. men hvis man ikke gør det, så er man ude i videnskabelig uredelighed, og det kunne man måske også frygte, der var kommet mere af.
0: Bare lige kort her til sidst, Signe. Altså udover at du forsker i kunstig intelligens og data science, så arbejder du også som adjunkt ved CBS. Er det her et værktøj, som du ser også kan blive udbredt blandt dine elever?
8: Ja, helt sikkert. De er sikkert allerede i gang, og de bruger jo... Altså, hvis ikke de bruger det værktøj, så gør de det jo på andre måder. Ligesom jeg fortalte til den her translokation, så sidder de jo og arbejder frem og tilbage med AI, og det er jo enormt vigtigt, at de så lærer at bruge det på nogle måder, hvor de ikke mister sig selv i det, og hvor de heller ikke, altså, og hvor de konstant bliver udfordret til selv også at tænke og lære, fordi det er jo det, der er udfordringen. Når de skal ud på arbejdsmarkedet, så skal de selvfølgelig bruge de her værktøjer, men de skal samtidig, mens de er i skole, mens de lærer, så skal de ikke outsource læringsdelen.
0: Tak for besøget, Signe Sandberg.
8: Selv tak.
0: Som altså er adjunkt ved CBS og forsker i kunstig intelligens og data science. Klokken, ja, den er snart 8:58. Vi skal have et nyhedsoverblik, og det står Morten Snell Lauritsen for. Værsgo, Morten.
9: Det tilbagevendende vejrfænomen El Niño er på vej, og nu viser de nyeste prognoser, at den kan blive en af de værste nogensinde. Det forventes nemlig, at temperaturen i Stillehavet vil stige med op til 3,6 grader, og det får konsekvenser for vejret, særligt i tropeområder som Sydamerika, Indonesien og Australien. Og når der på den måde bliver vendt op og ned på systemerne, så kan det altså mærkes, siger DR's klimakorrespondent Philip Knack Kirkegaard.
10: Vi ved jo faktisk ikke, om der har været en så stor tidligere. Vores data går ikke så langt tilbage. Og hvilke konsekvenser det så kan få på jordkloden, så vi er ude i noget ukendt farvand her.
9: Argentina er endnu en gang klar til VM-finalen i fodbold, efter de slog England med 2-1 i aftes i semifinalen. Men de argentinske spillers fejring på banen bagefter er nu også kommet i fokus. De holdt nemlig et banner op med en tekst om, at Falklandsøerne er Argentinas. Det refererer til krigen om øerne mellem England og Argentina tilbage i 1982, som England i øvrigt vandt. Og i flere britiske medier, der bliver det her banner kaldt for frastødende og arrogant, fortæller journalist i England Frederik Barsø.
11: De er forarvet, og de synes jo, det er for meget, at de kan finde på det. Og det har klart rippet op i noget af det, som om, at nu, når de så står der og skal stå og være arrogante på den måde, argentinerne, så piger det noget hos englænderne og deres selvforståelse.
9: Det er blevet populært at kigge efter brugte tøj, sko eller elektronik på secondhand-platforme som Vinted. Men lige nu der florerer der også en række noget mere dystre annoncer, hvor varen ser ud til at være børn i forskellige aldre. De har typisk et billede af tøjdyr og så en beskrivelse af alder, køn, højde og flere detaljer af seksuel karakter. Og selvom politiet konkluderer, at annoncerne er falske og at der altså ikke bliver solgt børn, ja, så kan det alligevel være voldsomt at støde på, siger leder af Red Barnet Mia Lind Winter.
12: Hvis man har set noget, der har skræmt en, så er den forskrækkelse lige så reel, som hvis barnet havde set en trafikulykke på vej hjem fra skole. Og det vil vi jo aldrig negligere.
9: Det bliver endnu en dag med masser af sol i hele landet. Først på dagen måske dog lidt tåget nogle steder. I den sydlige del af landet kan der måske også komme lidt flere skyer på himlen i eftermiddag. Mellem 23 og 30 grader og svag til jævn vind fra skiftende retninger. Jan Falkentoft, så skal vi en tur i biffen.
0: Ja, det skal vi. For historien om Odysseus 10 år lange hjemrejse fra Troja til Ithaka er endnu en gang blevet genfortolket.
13: After years of war, no one could stand between my men.
0: Ja, det er den Oscar-vindende instruktør Christopher Nolan, som har kastet sig over Homers græske helte-epos med filmen The Odyssey, som har premiere i dag. Forventningerne de har været skruet helt i vejret, fordi det er den første film fra Nolans hånd siden Oppenheimer fra 2023, som vandt hele 7 Oscars. Og ja, hvordan bliver der så taget imod den? Ja, anmelderne over en bred kamp virker til at være ganske begejstrede. Men hvis man spørger en fagperson, for eksempel måske en oldtidskundskabslærer, om historien også holder vand i

0: Filmgængeren er meget begejstret. Det er en utrolig smuk film. Den er meget, meget dragende, og selvom den jo er næsten 3 timer lang, så sidder man tryllebundet til skærmen i samtlige næsten 3 timer. Jeg synes, castet er virkelig godt, og der kommer Ollæren måske lidt med ind i billedet og lidt med i ligningen, men castet fungerer virkelig godt, synes jeg. Og ja, det tror jeg sådan, det er sådan en overordnet dom som filmgænger.
1: Nu spørger vi så oldtidskundskabslæreren.
0: Ja.
1: Ja.
0: Oldtidskundskabslæreren er mere splittet, vil jeg sige. Fordi der er nogle elementer i Nolans fortolkning, som er meget tro mod Homers værk. Og så er der også nogle elementer i filmen, som helt klart er en Nolan-fortolkning, som man jo så som oldlærer bliver nødt til at tale med sine elever om og sige, hov, det er ikke det, Homer siger, men hvordan kan vi så forstå det?
1: Var der noget, der sådan nærmest gjorde ondt på dig undervejs?
0: Ja, der var lige det her med, at i Homers værk, det læser jeg personligt med mine elever, ofte som sådan et billede på det civiliserede samfund over for det usiviliserede. Fordi Odysseus flere gange i fortællingen møder enten en civiliseret samfundsorden eller en usiviliseret samfundsorden. Og idealstaten i Homers værk Odysseen, det er Fajakernes ø, og den er slet ikke med.
1: Det har du det ikke godt
0: med, nej,
1: kan jeg se.
0: Nej, det har det ikke godt med. Fordi den på en eller anden måde netop laver et ideal for, hvordan skal et samfund være. Men så tænkte jeg sådan, jamen det kan faktisk være, at det netop er en pointe for Nolan.
1: Lad os lige prøve, vi skiller det ad igen. Mm. Biografgængeren og oldtidskundskabslæreren. Mm. Hvor mange stjerner giver biografgængeren filmen?
0: Hun giver den 5,5.
1: 5,5, det er alligevel, det er flot.
0: Ja, den er virkelig flot.
1: Ja, men og oldtidskundskabslæren?
0: Hun svinger sig op til 4.
1: Okay, det er noget mere moderat.
0: Ja, ja. Det er det.
1: Vi skal lige høre en bid med ham, der har hovedrollen, mm. Matt Damon. Han er allerede nu blevet spået til, han ender nok med at få en Oscar for sin præstation i The Odyssey. Han siger, at ambitionsniveauet i den her film, ja, det har været højere end ved nogen anden film, han nogensinde har været med til at indspille.
2: I've never ever done a movie that just required every single person to work to kind of give maximum effort. Like I said to him when I got back that every location on that movie would have been the hardest location on any other movie I've ever done, and any day of work would have been harder than any other day on any other movie I've ever done.
1: Ja, han siger, at det har været sindssygt højt ambitionsniveauet her. Altså, er det noget, som du som biografgænger kan se, og også som oldtidskundskabslærer for den sags skyld, at de har lagt sig i selen her?
0: Ja, det synes jeg helt sikkert. Der er nogle fantastiske locations, og jeg tror især, at jeg blev meget ramt af de scener, som foregår på skibet, fordi man det går simpelthen direkte ind i kroppen på en, hvor hårdt det har været, og ja, både at filme de her scener, men jo også sådan faktisk at være søfarende tilbage i antikken, at det er virkelig bare en tilværelse på gudernes nåde, som Homer i hvert fald prøver at beskrive det som, ikke?
1: Det gode spørgsmål til dig er jo så, kunne du finde på at tage dine elever i biografen og se den her film?
0: Ja, det kunne jeg godt. Det er det korte svar, ikke? Den er helt klart værd at se, også fordi vi har manglet en Odysseen-produktion. Den tidligere, der, sådan som jeg har undervist med, altså der begyndte eleverne jo til sidst at grine, når Kyklopen kommer på, ikke? Fordi special effects var så dårlige. Mm. Her er det en helt anden liga, vi er oppe i på den konto. Men det er klart, at det er ikke, man kan ikke bare gå i biografen med dem og så sige, bum, der var Homer forklaret lige til jer. Gratis, værsgod. Man bliver nødt til, det kræver et arbejde efterfølgende, og måske også forud for, hvis man skal bruge den her film i sin undervisning.
1: Det lyder lidt som om, at når den her film på et tidspunkt bliver lagt på streamingtjenester, så skal der være mulighed for at tilvælge et kommentatorspor, som du måske kunne indtale.
0: Jeg stiller mig gerne til rådighed.
1: Så hvad er det? Vil det være lidt rettelser rundt omkring? Sætte noget ind i en sammenhæng? Sige, herovre bliver der måske overfortolket her lidt der og lidt for lidt der? Eller?
0: Ja, altså jeg synes helt grundlæggende og overordnet, så er det, som jeg fortolker det, ikke? Nu er det mig, der fortolker Nolan, der fortolker Homer. Mm. Så er det en ret politiseret udgave af Odysseen, vi har med at gøre her. Netop som jeg siger, fajakerne, idealstaten er væk, men der bliver

0: stadigvæk talt meget om civilisation. Og uden at spoile alt for meget, så kan jeg godt sige, at filmen slutter på en eller anden måde med et fravær af troen på civilisationen.
1: Hvorfor tror du, at Nolan tager de valg?
0: Jeg tror, det er en kommentar til det samfund, vi lever i. Altså, den handler også meget om lederskab. Og samtlige ledere, ud over Odysseus, vi møder, er ansigtsløse. Så der er rigtig mange flashbacks til den trojanske krig, som jo også ligesom er Odysseus' helt store claim to fame. Og der er Agamemnon, som er den store leder i den trojanske krig. Han er ansigtsløs, hele filmen igennem. Så det der med sådan blindt at følge en leder, kommer der på en eller anden måde meget nogle stikpiller til undervejs. Og der kan jeg ikke personligt lade være med at tænke på det samfund, vi lever i dag. Og måske især USA's krigsførsel de seneste 20-30 år.
1: Det er også en optik, man er nødt til at se filmen igen.
0: Det synes jeg.
1: Tusind tak, Katrine Ohlendorf, for at du så filmen for os og kom og fortalte det.
0: Det var en fornøjelse. Tak.
1: Dansk og oldtidskundskabslærer ved Roskilde Gymnasium. Klokken er, nu skal jeg lige se, hvad klokken er, den er 8:42. Den ukrainske forsvarsminister Mykhailo Fedotov fratræder sin post. Det oplyser han i en udtalelse delt på sociale medier. Det har været en stor ære at tjene det ukrainske folk som forsvarsminister, skriver han i opslaget, som blandt andet er delt på Facebook. Og det sker dagen efter, at premierministeren meddelte sin afgang efter, at Ukraines præsident Zelensky dagen forinden havde varslet ændringer i den ukrainske regering. Flemming Splidsvold Hansen, velkommen til.
2: Ja, tak skal du have.
1: Seniorforsker ved Dansk Institut for Internationale Studier. Ja, meddelelsen fra Fedotov kommer efter, at han og den militære topledelse har holdt møde med Zelensky onsdag. Det skriver det ukrainske medie Kiev Independent. Der har ifølge mediet været spekuleret i, om han ville blive fjernet fra posten. Hvad ved vi egentlig om, hvorfor han går fra sin stilling?
2: Ja, vi ved jo ikke så meget. Det pipler lidt med nogle rygter fra forskellige møder, og det er både møder i regeringen, og det er også møder i Zelenskis, altså den ukrainske præsident, Volodymyr Zelenskis parti. Og det peger på, det er en konflikt mellem den nu tidligere forsvarsminister Mykhailo Fedotov, og så forsvarschefen Oleksandr Sirskij. Altså noget om retning, noget om intensitet, noget om prioriteter i den situation, som Ukraine står i lige nu. Og forsvarsministeren tidligere nu, Fedotov, er jo kendt for blandt andet at have været med til at modernisere det ukrainske forsvar. Han har tidligere haft ansvaret for digitalisering. Så der er blevet virkelig sat fart på digitaliseringen af det ukrainske forsvar herunder udviklingen af nye kapaciteter, men også sådan noget som bestillingssystemer. Altså, hvordan får man ordre ind, og hvordan bliver de behandlet, blandt andet for at bekæmpe korruption. Og der er nogle andre i forsvaret, som vil kigge meget mere sådan gammeldags, måske nødvendigt vil de sige, på for eksempel mobilisering. Hvordan får vi flere soldater?
1: Som jeg også fik nævnt i oplægget, så sker det jo samtidig, at også premierministeren meddeler sin afgang. Altså, det virker som om, det er en større rokade, der er i gang. Altså, hvad kan forklare det nu, at det sker?
2: Ja, det er rigtigt. Det er en større rokade, og Ukraine vil så få sin 20. premierminister siden uafhængigheden i 1991. Og det har jo været en lille smule kaotisk, især tidligere. Lige nu er det jo præget måske i højere grad, at ministerne bliver brugt. Det er hårdt. Der er store krav i offentligheden, også selvfølgelig fra Zelenskis side, men også i offentligheden til, at de kan levere. Det er lidt uklart, hvad der er sket med premierministeren Julia Svjatidenko, som jo blev udnævnt sidste år. Hun har siddet et år. Men det kan være, rygterne er i hvert fald, at hun måske er blevet offer for at gøre plads til andre. Det kunne være Fedotov, tidligere nu forsvarsminister, som blev rygtet, at han kunne blive ny premierminister. Det bliver han så alligevel ikke, men det er muligt, at hun simpelthen er blevet skubbet ud for, at Zelensky skulle kunne finde plads til nogle af de andre. Den nye premierminister bliver så en, der hedder Serhiy Kardetsky, som er chef for Naftogaz, som er stort ukrainsk statsejet olie- og naturgasselskab.
1: Hvordan tager man imod de her ændringer i den ukrainske befolkning?
2: Ja, der har jo været protester, der har været demonstrationer, og inden vi nødvendigvis ligger alt for meget i det, så skal vi jo huske på, at der kører jo almindelig politik i Ukraine, også sideløbende med krigen. Ikke? Der er jo alle mulige forskellige spørgsmål, som ukrainerne skal tage stilling til, og deres politikere skal tage stilling til. Det er jo skattepolitik og miljøpolitik og uddannelsespolitik og trafikpolitik og alt muligt forskelligt kører jo samtidig. Så en gang imellem oplever vi jo, at der er utilfredshed, selvfølgelig er der det, og det er der også med krigen. Og så er der utilfredshed her med, at for eksempel forsvarsministeren måske er blevet offret. Han er meget populær. Mange af de her ukrainske politikere er jo forholdsvis unge. De er blevet testet meget voldsomt og hårdt under krigen, altså det vil sige også for nogle af dem meget stejle læringskurver, de går pludselig fra den ene stilling til den anden, og så kan de så også falde ud igen, men meget bemærkelsesværdige karriere, og den nu tidligere forsvarsminister især har været meget populær.
1: Tak for at være med, Flemming Smidsbøl.
2: Ja, selv tak.
1: Seniorforsker ved Dansk Institut for Internationale Studier. Klokken er 13 minutter i 9. Vi skal tilbage til hadets kamp, eller det, som måske mere retvisende er at sige, Argentinas kamp mod England ved VM-semifinalen i aftes. Stort set alle kampe mellem Argentina og England er siden krigen om Falklandsøerne og siden Diego Maradonas scoring med hånden tilbage i 86. Alle de opgør er blevet kaldt for hadets kamp. Og hvis man ser på kampen i aftes, ja, så var det en måske lidt tam første halvleg, men så tog det ellers fart i anden halvleg. Argentina kom bagud, men i løbet af kampens sidste 10 minutter, der fik Argentina vendt kampen og endte med at vinde 2-1. Dermed er Argentina klar til VM-finalen på søndag, hvor man skal møde Spanien.
3: Messi!
1: Ja, så lød det altså, da Argentina fik scoret deres sejrsmål i det 92. 20. minut. England havde ellers bevaret deres føring på 1-0 ind til kampens 85. 20. minut. Derfor var det også et dybt skuffet engelsk landshold, som måtte se et nederlag i øjnene efter kampen. På BBC, ja, der lød det engelske perspektiv sådan her efter kampen.
4: There's the final whistle. Argentina have beaten England by 2-1. The England players fall to the pitch, flat on their backs, and the Argentina players drop to their knees in celebration. England were leading in the 85th minute. That's how close they were to a World Cup final for the first time for 60 years.
1: Ja, de var så tæt på at komme i en VM-finale for første gang i 60 år. Christian Almblad, DR's Sydamerika-korrespondent. Godmorgen og velkommen til dig.
5: Godmorgen.
1: Ja, du var der jo for 4 år siden. Nu er Argentina så altså i finalen igen og skal spille mod Spanien på søndag. Men du var i Argentina for 4 år siden, da Argentina vandt VM. Du skal så afsted igen. Regerende verdensmester Argentina, hvis de tager den på søndag, altså betyder det lige så meget som sidst? Vil de gå lige så meget amok? Fordi sidst, der stak det jo temmelig meget af.
5: Ja, det gjorde det. Det var en dag, som jeg aldrig glemmer, og som Argentina aldrig glemmer. Det var jo også, ved ikke, man kan huske, Qatar var jo faktisk, VM var i december, hvilket betyder højsommer i Buenos Aires og Argentina. Så det var også en varm sommerdag, der var mange fadøl, alt gik op i en høj enhed. Nu er det faktisk vinter. Og jeg har lige set vejrudsigten, fordi jeg jo, som du antyder, er mere end på vej til Buenos Aires. På søndag bliver det 13 grader og regnvejr. Så det er en anden fejring, men det betyder ikke så meget, tror jeg, fordi argentinerne er ellevilde. Og jeg tror, hvis man søger svar på, om det betyder noget for argentinerne, så skal man bare kigge på Messi. Altså, han har vist mange flere følelser under det her VM, end jeg nogensinde har set ham gøre. Altså, det betyder virkelig meget for Argentina, og åbenbart også for Messi. Han vil, altså...
1: Så det er en følelsesmæssig den her gang?
5: Ja, det er... Altså, der står kæmpe følelser på spil, men det er jo klart, altså et nummer 2 VM altså i træk vil være historisk, men følelsesmæssigt er det klart, at sidste gang, der havde man ventet så mange år på det, så det betød måske endnu mere, men altså, ja, man kan kigge på de argentinske medier i dag, altså nu sover Argentina, men om få timer, så vågner de og går de ned og kigger på de papirsaviser, der stadig findes i kioskerne, jamen, så skal man ned på sådan noget side 20-23 for at finde noget, der ikke handler om det her fodbold, der skete i går, ikke? Fordi det er det, der optager Argentina nu.
1: Lad os lige dvæle lidt ved Messi, altså følelsesmæssigt, men også ledelsesmæssigt. Han var jo den, der med to assister jo stod bag de argentinske mål. Altså, hvad er det for en status, han efterhånden har i Argentina?
5: De kalder jo bare Leo. Altså, han er lige nu den regerende konge af Argentina, selvom man ikke har et monarki. Altså, han har en helt, helt speciel status. Jeg synes også, jeg har lyst til at nævne, fordi jeg kommer jo rundt omkring i Sydamerika. Altså, det er ikke kun Argentina, der holder med Argentina, og det er usædvanligt. Specielt i Brasilien, hvor jeg bor til dagligt, der hader man Argentina fodboldmæssigt. Men Messi som figur holder man med. Det gjorde man også i 22. Så kan han få lov til at slutte karrieren af med dobbelt VM, jamen så vil han selvfølgelig, altså han er jo allerede en af de største, måske den største, når vi kigger på det. Altså,
1: kæmpe Messi.
5: Altså, han er en lille fyr i fodboldmæssig forstand, men han er jo en kæmpe. Og altså, jamen det er jo sådan ligesom, jeg har lige snakket med nogen om det på vejen hen, altså det er jo ligesom, når vi lige nu ser vi Pogacar i cykelsporten, altså der op, altså en gang imellem historien, så dukker der de her særlige figurer op, og det er klart Messi, han er en af dem.
1: Christian, hvis de vinder på søndag Argentina, altså nu var du der for 4 år siden, men hvad er det for en energi, der bliver sluppet løs i hovedstaden, når Argentina bliver verdensmestre?
5: Det er jo ren glæde, og så er det også opsparet frustrationer fra et hårdt liv. Det har de fleste argentinere. Altså, de har stadigvæk stor fattigdom, kæmpe ulighed. Mange argentinere føler aldrig, at de rigtig er kommet ud af den krise, som startede i virkeligheden i 2001-2002. Det var første gang, jeg selv landede i Argentina, kan huske de her billeder af sultne børn. Og det er ligesom om, det er man bare aldrig kommet over. Der har været små bump på vejen, hvor man siger, nu går det lidt bedre, og det gjorde det så ikke alligevel. Nu har vi en præsident, som hedder Milei, som har lovet at make Argentina great again, som han har lært af sin gode ven Donald Trump. Men det er stadigvæk et land, som har lidt utrolig meget at gøre det stadigvæk. Så fodbolden er et sted, hvor man kan søge ly og en lille smule livsglæde.
1: Christian, vi skal også lige vende noget, som jo har skabt en del opmærksomhed efter kampen i går. Nemlig det her med, at de argentinske spillere, ja, de fejrede sejren over England ved at løbe rundt med et banner, hvor der stod, at Falklandsøerne er argentinske. Det har man selvfølgelig ikke taget så godt imod i England, sagt. Det har været meget arrogant. Hvordan opfatter man det her i Argentina? Altså, synes man, at det var en korrekt måde at fejre sejren på?
5: Altså, det kan man ikke sige, men nu kender jeg jo en del argentiner, og jeg ved, at uanset hvad politisk ståsted man har i Argentina, så er man enige om, at Falklandsøerne burde være argentinske. De ligger lige uden for Argentina. Altså, det er ligesom, at det virker helt skørt for dem, at de øer er styret af England, ikke?
1: Men folk på øerne er vel ikke nødvendigvis interesseret i at...
5: Nej, det har vi jo set masser af undersøgelser, der viser, men det er jo ikke så mærkeligt, fordi det er 3.000 britiske statsborgere, der bor der. De er sådan set importeret, så at sige, for mange år siden fra Storbritannien. De er ikke interesserede i at blive argentinske. Det er heller ikke sådan, at argentinerne går og taler om det her hele tiden. Mm. Altså, men det er klart, når det her, når de her opgør er under VM, så kommer følelserne op omkring nederlaget i 82 til Storbritannien. Altså, og det overrasker mig sådan set ikke, at der er folk på stadion, der står med et banner, fordi det er noget, der fylder. Og det er ligesom det er også blevet kædet sammen med fodbolden, når Argentina har mødt England. Det, der er overraskende her, eller kontroversielt, det er jo, at spillerne tager banneret med rundt efter kampen.
1: Var du overrasket over det?
5: Ja, fordi det er jo stik imod FIFAs regler, og de risikerer jo en eller anden form for straf. Men det er åbenbart noget, man i euforien gjorde. Vi ved også, spillerne har også sunget med på de slagsange, som man har lavet, som tilskuerne har lavet, hvor man også nævner Falklandsøerne og siger, at de burde være argentinske. Så de, altså, vi snakkede om det i går også her i P1 Morgen, at altså, selvom den argentinske træner siger, at det betyder ikke noget for os, det er fodbold, det handler om nu. Altså, det er simpelthen løgn. Mm. Altså, det handler også om Falklandsøerne, og det handler om forholdet til Storbritannien, som er betændt.
1: Så selvom det er 44 år siden Falklandskrigen, altså, så betyder det stadigvæk noget, når man møder England?
5: Ja, fordi det er jo et nederlag. Altså, det er jo ligesom vi har nederlaget i 1864 i Danmark, som vi kan blive ved med at vende tilbage til. Og det er trods alt noget længere tid siden. Altså, det var et grimt, grimt nederlag. Og hver gang, at det så lykkes at drille englænderne på fodboldbanen, så er det bare rigtig fedt. Og det gjorde de bare i går. Altså, Argentina og England, de har mødt hinanden 6 gange nu i VM-sammenhæng. Før den her kamp, der havde England vundet 3, Argentina havde vundet 2. Nu er de udlignet 3-3, og de står i en VM-finale. Altså, hævnen er sød.
1: Tak for det, Christian Almblad.
5: Selv tak.
1: DR's Sydamerika-korrespondent. Klokken er 9:04, og inden vi lukker ned for den her time og skal til radiovisen, så skal vi lige forbi bæveren. For 2.500 år siden, der forsvandt bæveren fra den danske natur. Først efter genudsætninger i Vestjylland i slutningen af 90'erne og ved Arresø i Nordsjælland fra 2009, ja, så er arten vendt tilbage. I dag breder bæveren sig stadig til flere områder, men ingen ved sådan helt præcist, hvor den er. Derfor opfordrer Danmarks Sportsfiskerforbund nu landets lystfiskere til at registrere bævere og spor efter bævere via det, der hedder arter.dk. Og ja, hvorfor nu det, Kåre Manneken Ebert, fiskebiolog ved Danmarks Sportsfiskerforbund?
3: Jamen, godmorgen. Fordi det er jo for det første en meget spændende art, som skaber en masse ny natur. Men så er der selvfølgelig også en potentiel konflikt, fordi de steder, hvor de laver dæmninger, der har fiskene svært ved at være. Så derfor er det vigtigt at vide, hvorhen arten befinder sig, så vi kan få en mulighed for at forstå, hvad der sker ude i naturen.
1: Som jeg fik nævnt, så har bæveren jo været udryddet i Danmark i omkring 2.500 år. Altså, hvordan kan det være, at den nu tilsyneladende har det så godt at brede sig?
3: Den blev udryddet i sin tid af mennesket, og når mennesket ikke efterstræber den, så har den faktisk fri leg. Så den har blevet udsat i klosterheden for 30 år siden, og den er spredt sig over. Nu den findes faktisk nord for Limfjorden, og den er helt nede i Varde-Å-systemet, så den er bredt sig over 100 km i nord og syd. Det går knap så hurtigt på Sjælland, på grund af, at der er mindre natur, hvor de kan brede sig i. Men der er altså masser af natur, hvor bæveren kan være, og når den ikke bliver efterstræbt af andre end ulven, så har den en god chance for at sprede sig, og det er den så gjort.
1: Bæveren, den lille ingeniør, som den jo også bliver kaldt, altså hvilke positive effekter har den for naturen?
3: Det, man skal vide, det er, at de danske vandløb er igennem tiden blevet gennemgravet. 97% af vandløbene er blevet reguleret, og det har så betydet, at vådområderne i de områder, hvor bækken er blevet gravet i smadder, jamen de er forsvundet. Men det kan bæveren så genskabe. Altså den kan genskabe noget natur, som tidligere ikke har været der. Og med naturen kommer der så en lang række arter, som ikke har haft levesteder. Så på den måde skaber bæveren en masse nye levesteder for en masse natur, som egentlig er forsvundet i Danmark, så det er meget positivt.
1: Hvis lytterne nu ser en bæver, eller måske nogle spor efter en bæver, hvad kan de så gøre for at hjælpe forskerne med de observationer, de gør?
3: Ja, det vi opfordrer dem til, vi har skrevet en artikel om det på Sportfisker, jeg vil næsten opfordre til at gå ind og læse den, for der er nogle tegn på, hvor man kan se, at der er bæver. Men det vi opfordrer til, det er at registrere ind på arter.dk, som er en hjemmeside, som bliver styret af statslige myndigheder, og vi har så lavet en aftale med dem, der egentlig laver overvågning af bæver. Så hvis der kommer en masse nye observationer af bæver rundt omkring, og det er jo spørgsmålet tid, inden den findes, for eksempel på Fyn, jamen så vil den jo blive registreret ind på arter.dk, og så kan de biologer, som skal ud og lave overvågning til vinter, så kan de se, okay, nu skal vi prøve at koncentrere og fokusere på andre steder end lige her, hvor vi plejer at kigge, og på den måde kan man så få det helt rigtige billede af, hvor bæveren egentlig findes i dag. Så gå ind på arter.dk og registrer den.
1: Den opfordring, den er givet videre, Kåre Manneken Ebert.
3: Tak skal du have.
1: Ja, og i lige måde fiskebiolog ved Danmarks Sportsfiskerforbund. Og som husorkestret bag ved mig her indikerer, så er vi snart på vej til at kunne lægge den her anden time af denne morgens P1 Morgen i garagen. I næste time, ja, så er det jo tid til, at jeg skal have min sommergæst. Og i dag, der er det kunstneren Tal R, som lægger vejen forbi her. Han er aktuel med en udstilling på Gammel Holtegård. Den skal vi selvfølgelig høre lidt om, og temmelig meget om, hvordan han arbejder som kunstner. Men det er altså på den anden side af radioavisen, som kommer her klokken 9.
6: I år der kan vi få den kraftigste El Niño nogensinde. I de seneste prognoser der ser det tilbagevendende vejrfænomen nemlig ud til at slå alle rekorder. En El Niño kalder man det, når havoverfladen i det tropiske Stillehav er varmere end normalt. Og det øger sandsynligheden for hedebølger, tørke, kraftig regn og andre ekstreme vejrhændelser i flere dele af landet. Og forventningen er, at temperaturen kan stige op til 4 grader. I Sydamerika, Indonesien og Australien, der kan det ekstreme tørke, kan det betyde ekstrem tørke, som kan skade høsten og lamme eksporten af landbrugsprodukter. Og det vil vi også kunne mærke herhjemme, hvor fødevarepriserne kan stige op til 15% på sigt, siger Henrik Andresen, der er kundechef for råvarer hos fondsmælerfirmaet Agrocura.
7: Vi får en lav global kornproduktion i år, som er forventningen lige nu i forhold til, når vi sammenligner med sidste år, jamen så får vi helt automatisk altså stigende kornpriser jo på sigt jo. Og det vil så senere afspejles på vores fødevarepriser jo.
6: Herhjemme der har vi allerede slået varmerekord i år, og midt i en uge, hvor DMI har udsendt endnu et varsel om hedebølge. Og selvom det virker oplagt, så har det faktisk ikke noget med El Niño at gøre, siger vores klimaanalytiker Philip Knak Kirkegaard.
8: Der er ikke nogen direkte kobling til El Niño, men vi ved, at i fremtiden med globale klimaforandringer, ja, så vil vi opleve flere hedebølger i dag i Danmark, uanset om der er El Niño eller ej.
6: Men El Niño eller ej, så bliver det altså varmt i dag herhjemme. Blandt andet i Vorbasse syd for Billund. Her så temperaturen ud til at blive op til 30 grader. Siden er det dog faldet en smule i prognoserne, men det er altså midt i, at man holder et af landets største markeder under den her bane sol og Frederik Gatsville. Kan du så mærke varmen?
9: Ja, solen kigger i hvert fald så småt frem nu her, temperaturen nærmer sig, der er i hvert fald også de første 20 grader, tror jeg her. Om det så decideret betyder billigere priser, også nede på krammermarkedet, det kan jeg have min tvivl omkring. Men en ting, jeg ved, det er, at Jeroen Schottemeier, du har kigget rigtig meget på erhvervssektoren på det sidste, fordi du er formand for Grundejerforeningen, der står for det her marked her. Hvor mange gange har du været inde og tjekke erhvervssektoren?
10: Ja, nok kører 10-15 gange i løbet af sådan en dag.
9: Og nu siger den dog trods alt lidt mildere. Er det godt eller skidt?
10: Det er rigtig godt, at temperaturen går ned. Det er rigtig godt.
9: Men 25 grader alligevel, og fuld sol, og næsten ingen vind. Det bliver varmt alligevel ude på pladsen. Hvordan forbereder I jer på sådan en dag?
10: Jamen, det bliver varmt, men folk er jo vant til varmen nu. Og vi opfordrer dem til at drikke rigeligt med vand og søge skygge mellem 12 og 15. Så må det ikke det går.
9: Og du forventer, at det kommer til at gå nogenlunde?
10: Ja da. Det bliver rigtig sjovt og rigtig spændende, og folk vil have en rigtig god tid.
9: Jamen, jeg siger bare godt marked til jer.
10: Tak skal du have.
6: Så skal vi til Ukraine, hvor der lige nu er demonstrationer flere steder i landet. Folk er på gaden for at udtrykke deres utilfredshed med præsident Volodymyr Zelenskis fyring af den populære forsvarsminister Mikhailo Fedorov. Arrangøren beskylder Zelenski og regeringen for kun at ville arbejde med folk, der bare siger ja og retter ind. Og nu er vi dig med fra demonstrationen i Kiev, Stefan Weikarter. Fortæl os lige, hvorfor ham her Fedorov er så populær i befolkningen, så folk altså går på gaden.
11: Han er yderst populær på grund af de reformer, han har startet i Forsvarsministeriet og i den ukrainske hær. Et opgør med korruptionen, altså ikke at indkøbe våben for opskruede priser. Og så er han også populær på grund af, at han har været med til at sørge for, at Rusland ikke har adgang til Starlink ved fronten, og derfor ikke er internetforbindelse. Han er yderst populær simpelthen fordi, at folk her, de ser ham som udtryk for den her succes, som Ukraine lige nu har på slagmarken. Og derfor er folk yderst vrede her, som man kan høre i baggrunden.
6: Ja, men hvorfor skiller Zelensky sig så af med ham, når han åbenbart er så populær i befolkningen?
11: Den officielle forklaring er, at han har ravet uklar med den ukrainske chefgeneral, og de derfor ikke kan fortsætte med at samarbejde. Og den anden ting er, at han har, på trods af sine reformer, har været ude af i stand til at reformere mobiliseringsproceduren her og få gjort det mere effektivt, og det er ligesom den officielle grund. Men det, som demonstranterne siger her, det er, at det bare er Zelenskis forsøg på at finde en undskyldning til at fjerne en mand, som måske på et tidspunkt kan blive mere populær end præsidenten. Det er i hvert fald den udlægning, som folk har her.
6: Lød det fra Stefan Weikarter med, altså fra en demonstration mod Zelensky i hovedstaden Kiev. Herhjemme der har vi udsigt til endnu en dag med masser af sol i det meste af landet. Til at begynde med kan det være lidt tåget nogle steder, og i den sydlige del, ja, der kommer der i eftermiddag lidt flere skyer på himlen og måske en enkelt by også. Temperaturerne de fejler altså ikke noget, som vi også hørte lidt tidligere. De ligger mellem 23 og 30 grader varmest i den nordlige del af landet, og så blæser der en svag til jævn vind fra skiftende retninger.

0: så er klokken blevet 9:05, og vi har taget hul på den her morgens sidste time af P1 Morgen. Og det er jo den her time om sommeren, hvor der er sommergæst, og dagens sommergæst, det er dig, Tal Rosenzweig. Godmorgen og velkommen.
1: Godmorgen.
0: Ja, eller Tal er, som de fleste jo nok kender dig som. Og hvis man nu af en eller anden grund ikke lige ved, hvem du er, så er du blandt landets absolut mest markante samtidskunstnere. Du arbejder med malerier, skulpturer, grafik og installationer. Tusind tak, fordi du har lyst til at være sommergæst.
1: Tak, fordi jeg måtte komme.
0: Ja, selvfølgelig. Vi skal i løbet af den her time med dig sådan mentalt på værkstedet blive klogere på, hvordan du arbejder med din kunst, hvordan du skaber din kunst. Men jeg vil egentlig godt lige til en start måske tage lytterne med på Radioverdens værksted, mit værksted. Fordi da jeg skulle forberede det her interview, når jeg forbereder de her sommergæster, så starter jeg jo som regel med at læse op på gæsten, læse nogle interviews, portrætter og så videre, og så ringer jeg og hører, kan vi lave et forinterview? Jeg ringede også til dig for at høre, Tal, kan vi finde en dato, hvor jeg kan lave et forinterview? Og så siger du, kan du ikke bare spørge? Og så tænkte jeg sådan, det kan jeg vel godt. Men jeg kunne mærke, det gjorde lidt ondt i mig, fordi jeg kan godt lide at være lidt forberedt og kunne sætte mig ned og lave et manuskript og tænke over, hvordan rækkefølgen skal være, hvordan vi kommer fra A til B til C til D. Så tog jeg op på Gammel Holtegård, hvor du jo er aktuel med udstillingen Moonwalk. Og udstillingen starter med, at man skal se en lille video med dig, som er sådan 5-6 minutter lang, hvor du fortæller om, hvordan du arbejder med din kunst. Og der gik det op for mig, jamen det er jo fuldstændig rigtigt. Selvfølgelig skal vi ikke lave et forinterview. Selvfølgelig skal jeg ikke have et manuskript for det her interview. Det vil være helt forkert, og jeg hæftede mig blandt andet ved noget af det, du siger med, at når du skaber din kunst, så tager du jo selvfølgelig, du tager et valg, og så er man ligesom nødt til at gå med det valg. Og så kan man senere se, om det var en succes, eller måske ikke så vellykket. Det bliver jo lidt spændende, hvordan det kommer til at gå med det her interview, fordi det bliver sådan, det bliver meget håndholdt, og så må vi jo i slutningen af timen så vurdere, om det er blevet en succes eller ej. Så det bliver sådan rimelig håndholdt manuskriptløst det her, så må vi se, hvor vi kommer hen og hvad interviewet fører med sig. Men jeg kunne til en start egentlig godt tænke mig, at vi snakker om Moonwalk, altså udstillingen på Gammel Holtegård. Det skal lige siges omkring Gammel Holtegård, at stedet har været igennem en større renovation. Du er den første kunstner, der får æren af at udstille derop efter denne her renovation. Det skal lidt være startskud til en ny storhedstid for Gammel Holtegård. Da jeg var derop, så snakkede jeg med kustoden derop, som sagde, at du havde faktisk betinget dig, hvis du skulle udstille dig op, så skulle du være den første, der fik lov til det. Hvorfor var det vigtigt for dig?
1: Jamen altså, hvis man er den første, så er det jo begrænset, hvor meget ballade de kan have nået at lave. Så det var sådan set bare, jeg tænkte, at det ville være meget godt at være åbningshånden deroppe, i hvert fald for mig.
0: Ja, hvorfor begrænset med, hvad de kan lave ballade? Hvad mener du?
1: Jamen, enhver institution er jo ligesom, går igennem en form for katarsis, ikke? De skal ligesom bevise sig selv, de skal have deres apparat på plads, de skal vise retning, de skal sende en pil afsted. Og jeg tænkte sådan, jamen, jeg kan ligegyldigt, hvad for en institution, der er, ved man, en ny institution, så ved man jo egentlig ikke rigtigt, hvor de er på vej hen. Så hvis man er den første, så er det vel begrænset, hvor galt det kan gå, i hvert fald i forhold til institutionen. Og det har jeg gjort før. Jeg har også gjort det på Ordrup Gård. Der sagde jeg også, okay, men så vil jeg være den første, efter jeg er renoveret. Og det er jo heldigt, det er så forkælet, at jeg kan få lov at komme med den slags betingelser.
0: Ja, åbenbart. Så, men når du er den første, altså, føler du så, at du er med til at sætte en retning for stedet?
1: Det er jeg vel på en måde. Og jeg har også lavet min udstilling efter det. Jeg har lavet en, hvad kan man sige, mere ukontroversiel udstilling. Nu bliver jeg i tvivl om, det ord fandtes. Jeg har lavet en anderledes udstilling også for mig selv. Jeg har lavet en udstilling, der stikker af, både fremad og bagud. Dermed også titlen Moonwalk. Det ligner, du går fremad, men du går også baglæns. Jeg har stillet skulpturerne sådan, så man stort set ikke rigtig kan se dem enkeltvis. Du kan se det bare som et langt hav af figurer. Det er ligesom at komme ind og se på ting nærmest i en garage. Og det har jeg gjort bevidst også for, at hvis jeg er med til at åbne ballet på institutionen, så vil jeg gerne gøre det så åbent, så eksperimenterende, så rigt som muligt.
0: Mm. Du har selv kurateret den, altså bestemt, hvordan de forskellige værker skulle stå, og hvor de skulle stå, og hvordan de skulle stå, osv. Altså, det virker også som om, at du har et eller andet behov for også at tage noget kontrol.
1: Men jeg vil sige sådan her, hvis kunstneren har noget egoistisk på spil, noget de har brug for, så bliver det bare tit bedst. Altså hvis der, og det her, jeg havde lyst til at se den her udstilling. Jeg havde lyst til at se alle de her skulpturer stående mellem hinanden, uden noget sådan synderligt hierarki. Og egentlig sådan så, at vi til sidste øjeblik kørte vi bare i personbil op på mit lager og var hentet figurer. Jeg løb rundt og fandt de gamle kasser. De har ligesom pludselig kunne huske, at den ene rimede på den anden og på den tredje. Jeg fik lyst til at se sådan en gammel, finurlig lærerskulptur. Jeg kan huske, der lå i en kasse bag en dør. Og på den måde er udstillingen også sat op på den måde. Mm. Den er faktisk ikke specielt kontrolleret midt i den form for kontrol, vi snakker om nu. Der har jeg sat det op, ligesom hvis man indretter en stue, eller man dækker et bord. Jeg har tænkt, den her, den rimer på den her. Den her, sådan, den her skulptur, uha, den har den her fejl. Men nu stiller jeg noget ved siden af, der løser den fejl. Så det er sådan set at gøre det, som de fleste heldigvis måske ikke har mulighed for. Tænk, hvis du kunne tage tanker fra de sidste 25 år og stille dem ved siden af hinanden. Det tror jeg, de fleste af os vil være fri for.
0: Jeg snakkede med kustoden deroppe, som sagde, at til faniseringen deroppe, så blev din kone lidt overrasket, fordi lige pludselig får hun øje på, hov, det skulle da mit tørklæde, du har brugt der. Der var også noget med en barnevogn, hun heller ikke lige var klar over, du havde brugt. Altså, du bruger meget ting, du finder.
1: Jamen altså, det er jo sådan en grundregel, at de bedste valg ligger lige ved siden af dig. Og jeg er da ked af, at det blev til et tørklæde, et meget smukt tørklæde. Og jeg kan faktisk, det sjove er, at jeg er så selvoptaget, at jeg kan ikke engang huske, at jeg tog hendes tørklæde. Jeg kan først huske, når det sidder på skulpturen. Og barnevognen, lige sådan, den havde måske stået lidt og ventet på et barn. Og den havde ventet længe nok til, at jeg tænkte, at nu skulle der ligesom sådan en gul dæmon ned i den.
0: Mm. Men mentalt, det lyder lidt som om, man skal være påpasselig med at stille ting, når du er i nærheden, fordi de kan blive brugt til noget kunst lige pludselig.
1: Ja, ja, på en måde kan man sige, og jeg vil sige, det er endnu værre end som så. Jeg tror, min bedre halvdel, jeg tror efterhånden, hun er også forsigtig med at vise mig bøger og film, fordi lige så snart hun har vist mig dem, så tror jeg, det er mig selv, der har opfundet dem. Ja. Det er også mig selv, der har fundet på, at vi skal se den film, og jeg taler om det, som om, at hun ikke ligesom er afsenderen. Og hermed over radioen, undskyld Emma.
0: Men det her med, at du selv har opfundet, prøv lige at forklare lidt.
1: Jamen jeg tror, når nogen siger noget til mig, så tænker jeg så dybt over det, at jeg bagefter fuldstændig uhøfligt glemmer, hvem der egentlig var så venlig at fortælle mig det. Det kan være en sætning, men det kan også være et digt, det kan være musik, jeg hører. Altså jeg er som en grip til at simpelthen tage ting og sende ind i mit eget system.
0: Og hvad kommer der så output på det? Altså kommer det ud i din kunst?
1: Eller? Jamen, det er jo ligesom sådan domino-brikker, der vælter. Det kan jo starte med, at man har set et eller andet. En eller anden film, hvor der sker et eller andet. Og det afføder sådan en tankestrøm. Det afføder en bog, man læser. Det afføder en anden måde, man går til en klump ler, til noget maling, til nogle tegninger. Det er jo ikke egentlig andet. Jeg tror, alle mennesker har den domino-række inde i sig selv. Jeg tror bare, det er en del af mit arbejde. Jeg tror, at domino-rækken er for de fleste mennesker bare en del af deres privatliv.
0: Men du må, når man ser udstillingen der, altså kustoden siger jo også deroppe, at mange af de ting, du bruger, jamen det er ting, du har, altså og ting, du har gået og gemt på, og det kan man jo også se med tidligere udstillinger, du har lavet. Altså du må have enorme lære af ting.
1: Jamen jeg kommer ud af lidt af en hårdere familie. Det vil sige folk, der er uvis årsager, samler ting omkring sig. Min mor gør og gjorde det. Særligt hendes bror er en berømt samler af alt muligt. Og jeg vil sige, især da jeg startede med at lave skulptur, der synes jeg, det var for uoverskueligt at bruge såkaldt rigtige materialer. Jeg synes, det var mere nærliggende at bruge det, der lå omkring mig. En udtjent par gummisko, noget tape. Og jeg vil faktisk her anbefale, at folk prøver det. Gå ud i jeres garage, tag et eller andet, der ikke er noget mere. Put noget tape omkring det. Kig på det, så står der noget fremmed over for jer. Hvad kan det nu? Put papmaché rundt om det, så er det ikke længere en gammel tennisketcher. Så er det en figur, der kigger, og så kan man jo kigge det i øjnene og se, hvor går vi hen herfra. Og det er sådan set grundlæggende den måde, jeg har startet på. Så på et tidspunkt er det, at bliver udfordringen ikke længere bare tage alt muligt skrammel omkring en, så bliver udfordringen at sige, hvad nu med gips, hvad nu med ler, hvad nu med de her gamle materialer, som har eksisteret altid. Og det er faktisk en større udfordring for mig i dag.
0: Mm. Tal, prøv at tage os med på sådan en typisk dag for dig. Altså når du skal ned på, ja, på dit atelierværksted og arbejde med kunst. Altså hvor struktureret er du? Er det et job for dig som alle mulige andre job? Altså noget, der har en eller anden struktur, bestemte tidspunkter for eksempel?
1: Jamen altså ligesom de fleste andre mennesker, så er jeg jo indordnet omkring livets rutiner. Jeg har stadig småbørn, og egentlig har haft børn, siden jeg var 24. Så den rytme, det er med at have børn og have en familie, og have folk omkring en, der har forskellige behov, og man har også behov med dem, det sætter ligesom rammen for, hvornår jeg begynder at arbejde. Modsat din introduktion måske, så er jeg faktisk virkelig struktureret. Altså, folk spørger altid til kunstnere om inspiration. Mm. Og i mit tilfælde, så venter jeg aldrig på momentet. Momentet er der stort set altid, fordi jeg virkelig holder af det skakspil, det er at lave kunst. Og jeg kommer aldrig hen til kunsten uden spørgsmål. Den der sådan meget smukke og romantiske myte om, at man går hen til det hvide lærred eller det hvide stykke papir og bare går i gang. Undskyld. Den eksisterer ikke rigtigt.
0: Men prøv lige at forklare det her for mig, fordi jeg tror, mange kan sikkert genkende det der med, om ikke det hvide lærred, men så det blanke stykke papir, altså enten man skal skrive en stil i gymnasiet eller en festsang, så sidder man og kigger på det der hvide papir, og der kommer ikke noget ud. Men du siger, momentet er der altid.
1: Ja, det er det. Jeg er sådan set altid i gang med tanker. Jeg vil sige, jeg arbejder tit også, når jeg sover om natten.
0: Ja, men kan du altid gå til det hvide lærred? Altså, står du aldrig bare og stiger på det og tænker, hvad skal jeg egentlig? Hvad er det, jeg skal her?
1: Næsten aldrig. Og det er ikke, fordi jeg er supermand. Det har bare noget at gøre med, at jeg tror, det hvide lærred er alle mulige andre steder i min tilværelse. Der kan være, jeg kan føle mig meget udfordret i sociale sammenhænge. Jeg synes også, at familie er også en vidunderlig udfordring. Et vidunderligt hvidt lærred nogle gange. Man skal forstå og læne sig ind i, og ikke løbe væk fra. Men det er sådan bogstaveligt lærred, lavet af pinde og en gammel dug og noget maling, er for mig altid bare virkelig, virkelig underholdende.
0: Det lyder også, som om der er noget tryghed ved det.
1: Der er vel også noget tryghed. Altså, jeg er vokset op som med at tegne, og vil sige, der hvor barn var tegnet, også det sted, man lænede sig hen. Især når verden var for uoverskuelig, eller der var for mange ting, der var, man ikke rigtig havde svar på, så var det hvide lærred eller det hvide stykke papir uendelige muligheder.
0: Tal, det vender vi tilbage til om lidt. Vi tager lige en pause i vores samtale for at vende blikket mod en af de historier, vi har beskæftiget os med her til morgen. Vi skal høre om et nyt AI-program, der hedder Academic Humanizer. Den italienske sundhedsforsker Francisco Maria Callisto siger, at det er det bedste, jeg nogensinde har brugt. Det her værktøj, ja, det kan være med til at sløre, at for eksempel forskere har fået hjælp til at lave deres tekster med AI. Det kan sådan humanisere det, altså fjerne tegn på, at man har fået hjælp af AI til at skrive de her tekster. Mens Francisco Maria Callisto her er begejstret, så er der andre forskere, som er noget mere skeptiske over for det. Ifølge det videnskabelige magasin Nature, så er programmet bedragerisk. Man frygter, at et stigende antal forskere vil anvende det til at skjule, at deres studier måske i vid udstrækning helt er lavet af kunstig intelligens, det skriver Berlingske. Jeg talte her tidligere på morgenen med Signe Sambach, som er adjunkt ved CBS og forsker i kunstig intelligens og data science, og hun forklarede, hvordan det nye program fungerer, og hvad det betyder for forskningen.
2: Ja, så det fungerer ikke anderledes, end at det kan man sådan set også gøre selv, hvis man har en ChatGPT-konto. Man kan sørge for at for eksempel prompte, skrive nogle beskeder til AI'en om, at den skal lyde mere menneskelig, end den plejer at gøre. Man kan uploade nogle ting, man tidligere har skrevet, og bede om, at AI'en skriver i nogenlunde samme stil. Så det er sådan set i og for sig ikke så meget anderledes, end hvad man allerede kan. Så vidt jeg forstår, så denne her bare en lille smule bedre. Den kræver så også lidt teknisk snilleren faktisk at implementere, så jeg har ikke lige været i gang, siden jeg hørte om den for et par dage siden.
0: Men altså, det kan hjælpe med at få tekster til at virke mere, som om det er noget, man har skrevet det. Altså efterligende stilen, ens skrivestil.
2: Ja.
0: Putter den også sådan lidt nogle slå fjæl ind rundt omkring for også at gøre det mere troværdigt?
2: Det kan man sikkert også bede den op. Jeg ved det ikke.
0: Men hvad betyder det for forskningen, altså, at forskere ikke nødvendigvis kun bruger AI til deres forskning, men nu også kan få hjælp til at skjule, at de bruger AI?
2: Jamen, altså, det er jo det, der er foregået hele tiden. Nu var jeg til sådan studenter og translokation, hvor der også var en af de studerende, eller en af eleverne der, der sagde, ja, nu har vi brugt 2 timer en eftermiddag på at humanisere vores AI-output. Som en lille komisk joke til, at det er sådan set noget, som man sidder og gør i hånden, som for eksempel gymnasieelev. Og det tror jeg, jeg bruger det jo for eksempel også selv til sprogretning. Jeg skriver ikke specielt godt engelsk, og sådan set også brainstorming. Jeg skal jo også bruge enormt meget tid på at sidde og få det tilpasset, og så bruger den alligevel nogle ord, der lige er lidt forkerte og sådan noget, ikke? Så der er mange sådan nogle ting, man skal rette til. Og der tror jeg, sådan en i virkeligheden ikke den hjælper helt godt, altså hvis det handler om for eksempel, at der er en særlig grund til, at man bruger et helt bestemt ord, for eksempel i en forskningsartikel. Det er noget, som de heldigvis, kan man sige, stadig ikke bare mestrer.
0: Men er der pres på, at forskere egentlig har brug for at bruge AI?
2: Altså, der er jo hele tiden et pres på, at man publicerer.
0: Den her, og der kan AI vel være en god hjælp, vel? Altså, i forhold til tempo og antal og...
2: Der er stadig en begrænset mængde pladser, kan man sige. Ikke? Det vi oplever på konferencer, det er lige pludselig, så bliver der mange flere, der submitter noget, og så står man der og har en kæmpe ekstra arbejdsbyrde med at læse andre folks artikler og vurdere, at det her så... noget, et ægte eksperiment, eller er det måske nærmest uredeligt, eller det kan være enormt svært, hvis det er et litteraturreview, eller et konceptuelt paper, som ikke er baseret som sådan på data, men som mere er noget udvikling over ting og andres artikler. Ikke? Det kan være enormt svært at vurdere der.
0: Men du bruger selv AI, altså for eksempel til noget sproglig tilretning og hjælp til, med engelsk.
2: Ja.
0: Men kan der være tidspunkter, hvor du tænker... der kunne du godt have brug for lige at skjule, at du har fundet hjælp.
2: Ja, fordi nogle gange, når jeg har skrevet et eller andet ubehjælpsomt engelsk, og har bedt den om at omformulere det, så kan jeg sige, det lyder meget AI. Der er sådan noget med, it is merely et eller andet, but rather et eller andet andet. Eller, altså, der er sådan nogle bestemte vendinger, og der er sådan nogle m-dashes, ikke? Så jeg sidder jo og omformulerer det meget, når jeg har fået hjælp til at skrive det. Så kan det godt være, at det bliver et... grammatisk mere korrekt engelsk, men jeg kan også mærke, at min egen stemme forsvinder i det.
0: Men er det hjælp, du behøver, eller er det bare sådan lidt forfængelighed?
2: Jeg synes, jeg behøver det, og det er på en eller anden måde også meget sundt, for man, så er man nødt til også at forholde sig lidt kritisk til, okay, er meningen der stadigvæk, eller er det endt et andet sted end der, hvor man tænkte? Så på den måde, synes jeg, kan jeg egentlig meget godt bruge det, ikke? Men man kan sige, sådan en sommelfingerregel er, ligesom når jeg har været ude på skolerne, så siger jeg også, hvad kunne I få jeres mor til at hjælpe jer med? Hvad vil være i orden? Og her der kan man sige, hvad vil være i orden at få en kollega til at hjælpe jer med? Læs et kritisk review, brainstorme, måske forbedre det engelske. Altså, det kan så godt være, at det er måske ikke en kollega, der gider det, men der betaler man måske en korrekturlæser. Så der er mange ting, som man så allerede har brugt kolleger til, som man nu har ubegrænset adgang til. Det kan man så sige, så kommer der jo bare flere artikler ud, og det er så ikke altid, de måske nødvendigvis i virkeligheden er så gode, eller har så gode idéer i sig. Der kan der jo så ligge et problem.
0: Ja, simpelthen dårligere forskning, eller?
2: Ja, altså, og der er jo nogen, der bliver lukket til at lave, for eksempel, altså... falsk forskning, altså hvor man siger, man har været ude og interviewe 50 mennesker, men i virkeligheden har man lavet 50 simuleringer med AI'en. Det ville jo være i orden, hvis man skrev, jeg har lavet 50 simuleringer med en AI. men hvis man ikke gør det, så er man ude i videnskabelig uredelighed, og det kunne man måske også frygte, der var kommet mere af.
0: Bare lige kort her til sidst, Signe. Altså udover at du forsker i kunstig intelligens og data science, så arbejder du også som adjunkt ved CBS. Er det her et værktøj, som du ser også kan blive udbredt blandt dine elever?
2: Ja, helt sikkert. De er sikkert allerede i gang, og de bruger jo... Altså, hvis ikke de bruger det værktøj, så gør de det på andre måder. Ligesom jeg fortalte til den her translokation, så sidder de jo og arbejder frem og tilbage med AI, og det er jo enormt vigtigt, at de så lærer at bruge det på nogle måder, hvor de ikke mister sig selv i det, og hvor de heller ikke, altså, og hvor de konstant bliver udfordret til selv også at tænke og lære, fordi det er jo det, der er udfordringen. Når de skal ud på arbejdsmarkedet, så skal de selvfølgelig bruge de her værktøjer, men de skal samtidig, mens de er i skole, mens de lærer, så skal de ikke outsource læringsdelen.
0: Ja, så lød det altså fra Signe Sambach, som er adjunkt ved CBS og forsker i kunstig intelligens og data science, da jeg talte med hende tidligere på morgenen. Klokken er 9:55. Og så tilbage til dig, Thaler. Du er min sommergæst i dag. Thal, du er født i 1967 i Tel Aviv. Du kom til Danmark som etårig med familien.
1: Faktisk endnu tidligere. Sådan hen ad efteråret. Jeg er født i maj, og jeg tror allerede, vi satte sejl mod Danmark i efteråret. Så jeg faktisk, for jeg var helt spæd.
0: Helt spæd, ja. Da jeg ringede til dig i sin tid, som jeg også var inde på tidligere, for at spørge, kan vi aftale en dag, hvor jeg laver et forinterview, hvor du siger, kan du ikke bare spørge? Så spurgte jeg dig jo så om, okay, men det er fair nok, men er der så noget, du ikke gider, at jeg spørger dig om? Og så sagde du, ja... Det med, at min far er holocaust-overlever. Og så sagde han, det er jo fair nok. Det skal jo ikke handle om ham, det skal handle om dig. Så er det okay, jeg spørger dig om, hvad det har betydet for dig som kunstner, at have en far, der er holocaust-overlever?
1: Det er en god fælde, den her. Du skal bare spørge.
0: Nu sluttede vi jo af sidst, eller i forrige runde, da vi talte, hvor vi snakkede om det her med trygheden ved det hvide lærred. Hvor du også sagde, det med tegningen som barn var et sted, hvor du kunne søge hen med tryghed. Altså, hvornår begyndte du sådan at gå rundt med noget, du kunne tegne med i hånden?
1: Jamen, jeg har bare tegnet så længe, jeg overhovedet kan huske det. Og jeg har stadig en tegning, som jeg lærer. Min mor, vi gik ned til Hønsebroen i Valby for at se, da kongen var gået bort, og toget kørte mod Roskilde. Det kan jeg huske, vi gik ned og så, og så kan man selv regne, hvor gammel jeg har været. Der gik hjem og tegne.
0: Ja, der har du været 5 år, cirka.
1: Ja, der kan jeg i hvert fald huske, at jeg har sådan et brunt stykke pap, hvor jeg tegner kongen, der ligger i sin kiste inde i toget. Så jeg har nok tegnet altid, og man kan sige, ligegyldigt hvad for en hjem, du vokser op i, så er det, og i det hele taget, det at være et barn, at der er jo flere ting, du ikke forstår, end ting, du forstår. Og man kan sige, hvis du vil tale om solen, så kan du sige ordet sol, men hvis ikke du kan finde ud af at sige ordet sol, så kan du prøve at lave en cirkel. Og derefter kan du begynde at differentiere den her cirkel alt efter, hvad for en sol du vil tale om. Og jeg tror, det er sådan, du starter med at tegne. Tegning er det her sådan parallelle sprog for et barn, hvor at du kan tage hånd om både det, du er vild med, og det, du er også bange for, eller du simpelthen ikke har sprog for. Mm.
0: Jeg læste i et interview med dig, at det her med din far, som er holocaust-overlever, det skal siges, han var jo en lille dreng, da han kom i nazisternes lejr. Men der var en tavshed i barndomshjemmet, du ikke forstod dengang.
1: Jamen ja, jeg vil sige, der var både tavshed, og der var også sprog, men man kan sige, der hvilede nok en form for skygge over det hjem, vi voksede op i. Og vi vidste ikke rigtigt, hvad vi skulle kalde den skygge. Og det gjorde, at jeg tegnede utrolig meget krig, da jeg var lille.
0: Ja.
1: Og jeg tegnede al form for sådan vold. Jeg var meget ligesom min fætter ude i Rødovre. Vi var utrolig optaget af vold og krig og alt slags ondskab. Og jeg tænker sådan lidt med sådan lidt kedelige voksenbriller, det var vi jo nok, fordi at vi var bange for det. Det tror jeg ikke, vi tænkte dengang. Jeg tror, vi undersøgte begreber. Jeg kan huske, min fætter havde smugset Godfather, og så introducerede han, da vi var 7 år gamle, begrebet at blive gennemhullet. Og det synes vi var et utroligt interessant begreb, og så tegnede vi jo folk, der var hullet som en ost. For hvis du var blevet gennemhullet, så kunne der ikke være et sted på din krop, hvor der ikke var et skud, der var gået igennem.
0: Den her fascination, altså hvad kan det komme af, tror du?
1: Jeg tror, det hele taget. Altså tidlige 70'er, hvis man gik en tur i... Der, hvor jeg, i nærheden af der, hvor jeg gik i folkeskolen, hvad hedder det? Det sted deroppe i Hellerup, hvor at de henrettede modstandsfolk.
0: Og Mindelunden.
1: Hvis du gik en tur i Mindelunden, så kunne du finde...
0: Eller Ryvangen.
1: Patronhylstre. Du kunne finde afmonteret forhåbentlig granater. Det vil sige, sporene af krig var der stadigvæk. Og i vores forældres generation, også på min danske side, der var krigen meget nærværende. Det betød, at børn legede krig, og det betød, at vi legede englænder, vi legede tyskere, vi legede russere. Det var nærværende, indtil det ligesom siver ud, måske i 80'erne, der er andre krige, desværre dukker op, eller heldigvis.
0: Var det her nogle ting, du talte med din far om?
1: Første gang, at der blev sat ord på det i vores familie, var, da der kom en tv-serie med Meryl Streep i hovedrollen, midt 70'erne, hvor min søster Siri og jeg blev sat foran fjernsynet, og jeg tror, det var onsdag aften, det var 9:30, hvilket var langt over vores sengetid. Det var ligesom måden, der sad vi og så det, og vi forstod, at der var en eller anden forbindelse til vores familie, og det var selvfølgelig voldsomt.
0: Og den serie, så, jeg vil næsten gætte på, det var Holocaust.
1: Ja, det var den serie, der hed Holocaust, ja. Der handlede om det. Vi forstod også, at vi hver sommer, fordi vi som andre familier, hvor de var i Italien, eller i det mindste til Harzen i sommerferien, der var vi kun i Tel Aviv og Jerusalem. Og der var altid sådan en kongerække af folk, vi skulle besøge. Og jeg tror, man ligegyldigt, hvad for et rum, du kommer ind i som barn, det kan også bare være naboen Søren, så forstår du, der er et eller andet. Der er en elefant i rummet, som du ikke ved, hvad er. Senere i livet forstår du, så kan du give et navn til den elefant. Mm. Men i starten er det bare en elefant i rummet. Og jeg tror også, jeg forstod, når vi besøgte Israel, der hele tiden var. Min far havde utroligt travlt med at besøge alle de her onkler, som om at det var ligesom sådan et psykisk fitnessprogram. Han skulle se dem alle sammen. Og jeg tror, en af grundene til, at jeg har det virkelig dårlige hebraisk, det var, at onklerne altid, altså kærligt, og man fik også altid heldigvis en frugtkaramel i den ene hånd, men så råbte de ind i hovedet på en, hvorfor taler du ikke hebraisk? Hvor man godt, selvom man måske ikke forstod hvorfor, forstod også godt, der var vægt bag, for at sige det mildt, skyld bag, hvorfor taler du det? Jeg tror, det var derfor, jeg aldrig rigtig lærte det.
0: At det blev næsten tvunget i halsen på dig? Eller
1: det blev ikke tvunget, men man forstod, det havde en vægt, der havde noget mere, end at man bare skulle sige, må jeg bede om en karamel mere?
0: Tal, vi holder lige en lille pause og tager et nyhedsoverblik, fordi min kollega, Morten Snell Laursen, er kommet i studiet. Klokken den har passeret 9:30, faktisk med 3 minutters penge. Værsgo, Morten.
3: Ja, tak for det. Jeg kan fortælle, at i Ukraine, der er der lige nu demonstrationer flere steder i landet mod præsident Zelensky. Arrangørerne beskylder regeringen for kun at ville arbejde med folk, der bare siger ja og retter ind. Folk på gaden er nemlig utilfredse med fyringen af den populære forsvarsminister Mikhailo Fedorov. Det siger Stefan Weikert, der følger demonstrationen i hovedstaden Kiev.
4: Han er yderst populær simpelthen fordi, at folk her, de ser ham som udtryk for den her succes, som Ukraine lige nu har på slagmarken. Og derfor er folk yderst vrede her, som man kan høre i baggrunden.
3: I år, der kan vi få den kraftigste El Niño nogensinde. For i de seneste prognoser, der ser det her tilbagevendende vejrfænomen nemlig ud til at slå alle rekorder. Forventningen er, at temperaturen kan stige op med 4 grader i Stillehavet. Og i Sydamerika, Indonesien og Australien, der kan det betyde ekstrem tørke. Og det kan skade høsten og lamme eksporten af landbrugsprodukter. Det vil vi også kunne mærke herhjemme, hvor fødevarepriserne kan stige op til 15%, siger Henrik Andresen, der er kundechef for råvarer hos selskabet Agrokura.
5: Vi får en lav global kornproduktion i år, som er forventningen lige nu. Jamen så får vi helt automatisk altså stigende kornpriser, og det vil så senere afspejles på vores fødevarepriser. Jo.
3: Argentina er i nogle gange klar til en VM-finale i fodbold, efter de slog England med 2-1 i aftes i semifinalen. Men de argentinske spillers fejring på banen bagefter kommer nu i høj grad i fokus. De holdt nemlig banner op med en tekst om, at Falklandsøerne er Argentinas. Og det refererer til krigen om øerne mellem England og Argentina tilbage i 82, som England jo i øvrigt vandt. Og i flere britiske medier i dag, ja, der bliver det her banner kaldt for frastødende og arrogant, fortæller journalist i England Frederik Barsø.
6: de er forarvet, og de synes jo, det er for meget, at de kan finde på det. Og det har klart rippet op i noget af det, som om, at nu, når de så står der og skal stå og være arrogante på den måde, argentinerne, så piger det noget hos englænderne og deres selvforståelse.
3: Vi er gang i endnu en fin sommerdag. Sol i hele landet, temperatur mellem 23 og 30 grader. Svag til jævn vind fra skiftende retninger. Jan Falkentoft, så er det din og sommergæstens tur igen.
0: Ja, det er det. Så er vi tilbage igen, Thaler. Du er stadigvæk min sommergæst, og tusind tak for det. Vi talte lige før om din barndom, altså det her med at vokse op med en far, der havde været i koncentrationslejr, en tavshed i barndomshjemmet, en elefant i rummet, sommerferie i Tel Aviv med onkler, der bebrejdede dig, at du ikke talte hebraisk. Altså savnede du egentlig, at din far satte sig ned med dig og pædagogisk forklarede dig, at nu skal du høre, hvad det her handler om?
1: Nej. Jeg tror, det kommer an på, hvad for et sted, jeg skal svare fra. Som barn, der tror jeg ikke, at jeg på den måde savnede det. Det er jo svært. Og

0: på ens tilværelse. Det ved, du kan godt trække en ting ud. Du kan sige, okay, nu vil jeg tilbage og starte en samtale, men hvad vil det så have gjort? Og egentlig er jeg jo sådan et lykkeligt menneske i dag. Så hvad godt er der i at tænke på redigering?
1: Men jeg tænker, nogle gange kan man jo som barn jo godt føle et behov for, eller måske er det selvfølgelig, når man kigger tilbage på det, men en form for forklaring, som for eksempel, når man bliver sat i sofaen, og får at vide, nu skal du se den her serie med Meryl Streep, der hedder Holocaust, fordi det er vigtigt, men man får måske ikke helt forklaret, hvorfor det er vigtigt.
0: Ja, man kan sige, det var nok voldsomt. Det var det. Og man kan sige, at besøge kammerater i gaden der, hvor vi boede, et helt almindeligt kvarter i Valby, kunne også være voldsomt. Og kunne se en af ens kammerater blive fysisk afstraffet, eller forstå, at der var et andet hjem, hvor at der foregik et eller andet, man simpelthen ikke vidste, hvad var. I hele taget, det at være barn er jo voldsomt, hvis du bliver eksponeret over for virkelighed. For det er jo de voksnes virkelighed, man bliver eksponeret for. Jeg tror, det, hvis en voksen sætter sig ned og forklarer noget, de ikke selv er klar til, er det værre, end hvis de tier stille.
1: Hmm.
0: Hvis ikke den voksne er klar til at fortælle om det, så er det frygteligt at høre på, og ja, vil bare lede en ud af endnu værre korridorer, end man er i, når man er i tavshed. Ikke?
1: Så der har jo selvfølgelig også ligget en masse ting, som skulle bearbejdes hos din far, for eksempel. Men du sagde også, at han sådan med årene åbnede mere op.
0: Ja, jeg synes med årene, så især da han sådan stoppede sit arbejdsliv, så talte han, og han foretog rejser. Han rejste tilbage til Tatrabrevene i Tjekkoslovakiet, hvor familien stammede fra, og kiggede på det hus, de flygtede fra, da han var 4 år gammel, og mødte folk, der kunne huske familien, der han gik i gang med hans eget lappearbejde. Og jeg vil sige, i det øjeblik, han lapper sig selv, så lapper han jo også lidt os andre, ikke?
1: Mm. Kan du, altså jeg ved godt, det er måske et fuldstændig forfærdeligt banalt spørgsmål, jeg nu stiller, men altså når du ser på dig selv som kunstner, hvad ser du af sammenhæng? Altså, hvad er der af afsmitning?
0: Jamen, jeg har egentlig altid vedet væk fra det der med at analysere mig selv. Mm. Jeg har altid tænkt, at det var jeg ikke den bedste til. Jeg har været udmærket til at læne mig ind i alt det, jeg nu består af. Og jeg har, du ved, prøvet så godt jeg kunne, og alle de korridorer, jeg nu engang har jeg forsøgt ligesom at skabe sprog og billeder på. Og på den måde kan man sige, hvor frygteligt den lyder, så har jeg også en vis form for taknemmelighed for alle de sår, jeg har på knæene. Fordi hver af dem har egentlig givet mig mulighed for indsigt, forståelse og har været utrolig billedskabende. Nu kommer jeg til at sige noget helt andet.
1: Ja, kom.
0: Jeg kommer til at snakke om en stil, jeg har skrevet en gang. For nu har jeg chancen for at snakke om det. Jeg skrev en stil i 8. klasse om en dreng, der sad i et badekar. Og da vandet begyndte at løbe ud af badekarret, så røg han med ud. Og jeg kan huske, at min dansklærer, enten var det Ulla, eller også var det Lone, som jeg elskede højt begge to, de var meget begejstrede. Men jeg er nødt til at indrømme, nu når jeg har chancen for offentligt at sige noget, jeg havde faktisk læst den i en tegneserie hos min fætter i Rødovre, på Ejbyvej. Jeg havde læst den, og det var godt nok en mand med fuldskæg, som ligesom blev trukket ud med badevandet. Men jeg synes, det var så fantastisk, så jeg skrev en stil om det. Jeg lod mig nok mere end inspirere.
1: Du sagde jo også tidligere, at du havde det med at gøre ting til dine egne. Altså ting, du enten læste, så eller fik at vide.
0: Det var derfor, jeg kom til at tænke på, ja, det.
1: Hvorfor er det vigtigt for dig at fortælle den historie nu?
0: Jamen, jeg tror, det er fordi, det har noget at gøre med, at jeg på det sidste begynder at tænke igen og igen på den der idé om badevandet. Fordi hele livet, så trækker badevandet jo et hvert menneske. Altså, det trækker jo, og på et tidspunkt, så bliver man jo trukket ud med badevandet. Og jeg vil sige, jo ældre jeg bliver, jo mere begynder jeg at mærke det der vand, der trækker i mig. Det er sådan ting de sidste par dage, og så huskede jeg den der stil, jeg havde snydt mig selv til. Så husker jeg, fordi jeg begynder at tænke på, at livet er jo sådan noget med, at man langsomt nærmer sig et afløb, ikke?
1: Føler du, at du er på vej til at blive trukket ud med badevandet?
0: Nej, det føler jeg ikke, men jeg føler, det trækker i mine ankler. Jeg kan godt mærke det.
1: Og hvad er det, der gør det? Er det bare alderen, eller?
0: Jeg tror bare, det er, man, jeg tror, der er sådan et eller andet kemisk inde i en. Jeg er 59 år gammel, og jeg kan mærke, det trækker i anklerne. Det kunne jeg aldrig. Jeg tror, jeg levede hele mit voksenliv, som om ingenting træk i mine ankler. Som om, at det hele bare fortsætter for evigt, ikke? Og det er jo egentlig en ret fortryllende ting at mærke det der træk.

0: Det betyder jo en anden form for alvor i ens knogler.
1: Mm. Men da du var dreng og skrev den her stil, altså hvad var så din pointe med stilen? Havde den en morale?
0: Igen, så jeg tror som barn, jeg er nødt til, at jeg tror det er mest interessant at snakke om det, hvad det var som barn. Ligesom hele ideen om, hvad betyder det at blive gennemhullet? Så der var jo en anden film, det kan du måske huske. Jeg kan se på dit grå hår, at vi er jævnaldrende.
1: Ja, yes, mere eller mindre.
0: Der var en anden film, den hed Ormenes Nat, hvor der kom orme ud af bade, eller brusehovedet, og åd folk. Så skal du ligesom fordøje den idé. Og på samme måde, hvis nogen bliver skyllet ud med badevandet, så skal du også fordøje det. Så jeg tror, som barn handlede det bare om, at billedet i sig selv var fantastisk skræmmende, og dermed en bold i luften.
1: Talær, vi holder igen en pause, og...
0: Ew.
1: Vi kan også godt fortsætte lidt.
0: Det bestemmer du.
1: Nej, altså, ved du hvad, så fortsætter vi. Altså, nu, så tager vi det valg, og så ser vi, hvor det fører os hen.
0: Jeg er med dig.
1: Ja. Jamen, jeg ved sådan... Nu ved jeg faktisk egentlig ikke, hvad jeg skal spørge dig om. Hvad kunne du tænke dig, at jeg spurgte dig om?
0: Spørg mig om den første bog, jeg læste.
1: Det har vi jo faktisk allerede talt om, men der havde vi bare ikke mikrofonen
0: til. Det er rigtigt.
1: Ja. Så jeg ved jo godt, hvad den første bog var, du læste. Det var Sjøvald og Valø.
0: Ja, det var Manden på taget, og jeg gik i 4. klasse, for jeg læste virkelig, virkelig sent. Og jeg havde set min mor læse den, og jeg tænkte, lige så snart jeg kan sætte de der ord sammen, så skal jeg læse om manden, der ligger og skyder folk op fra taget.
1: Hvorfor var det så vigtigt? Altså, hvad fascinerede der?
0: Jamen, det har igen noget at gøre med hele den barndom, hvor at krig og våben fyldte utrolig meget. Jeg havde min fætter igen, min berømte fætter på Ejbyvej. Når vi skulle sove om aftenen, så ville han kun ligge i specielle vinkler i forhold til vinduerne, for de tænkte, at nogen skød gennem vinduet.
1: Det er alligevel noget af en bekymring her som barn.
0: Det er ret, når du vokser op i et trygt parcelhus i Rødovre, så er det noget af en bekymring, men jeg kan jo se på mine egne unger, at fantasi og virkelighed glider så meget sammen for børn. Og når en 4-årig kommer med et udsagn, som min egen søn, der siger, at kænguruer er blå, så kan du ikke diskutere med dem, for det er virkelighed. Selvfølgelig kan du prøve at snakke dem hen i virkelighedens verden, men jeg vil sige, hvis jeg skal tænke over mig selv, hvilket jeg ikke er særlig specielt begejstret for, så vil jeg sige, at jeg tror, at det, der er sket med mig gennem hele mit liv, det er, at den dør mellem virkelighed og fantasi er aldrig blevet lukket. Jeg tror, den bliver godt og grundigt lukket for de fleste, når de rammer puberteten. Men et eller andet gjorde, at den dør er blevet forblevet åben for mig.
1: En dør, der lukkes, når man rammer puberteten. Din dør er åben, men som kunstner er det vel en ufattelig fed ting, at den dør er åben, tænker jeg.
0: Jeg vil sige sådan her, jeg tror, det sker også for andre mennesker selvfølgelig. Jeg har bare været heldig, at den ting, jeg laver i livet, der har det været virkelig et godt redskab.
1: Hvad er det så, der kommer ind af den dør hos dig i dag?
0: Jamen, altså, i går satte jeg mig ud og sad. Jeg havde fundet nogle gamle tegninger, jeg havde lavet for faktisk 20 år siden. Så nogle lidt dårlige tegninger. Jeg prøvede på det tidspunkt for første gang at tegne på noget her, hvor jeg kiggede. Jeg var ude at rejse, og jeg tegnede et hotelværelse. Jeg tegnede selv balkongen og udsigten fra balkongen. Jeg tegnede teenager på stranden. Folk, der løber rundt og bader på sådan en stenstrand, jeg var på. Og jeg vil sige, når man tegner, så rækker man ud efter noget. Og tit rækker du ud efter noget, du ikke rigtig kan tage fat i. Og det kunne jeg heller ikke der for 20 år siden. Og så tegningerne er faktisk tragiske. Men i det tragiske ligger der faktisk flere muligheder end noget, der virkelig er lykkes. Så jeg er sådan ret optaget af de her gamle tegninger. Jeg tager dem ud i min garage i øjeblikket og prøver at se, om jeg kan gå ind i de her 20 år gamle, om jeg kan lave en moonwalk tilbage til de her gamle tegninger og se, om jeg kan åbne dem igen. Måske kan jeg løse alt det omkring den balkon, om den her stenstrand med alle de her unge mennesker, der sidder og hænger i solen, ikke?
1: Så der er noget genbesøg der. Altså, du moonwalker lidt tilbage og kigger på det, men hvad kan du så få ud af det?
0: Det sjove er, nu, når vi snakker om moonwalk. Moonwalk passer jo også, hvis du kan mærke, at der er vand, der trækker dig ned i badekarret, og du er bange for at blive skyllet ud. Hvad kan du andet gøre end at moonwalke, ikke?
1: Ja, jeg skal lige se det billede for mig.
0: Ja, det vil se spøjst ud. Men jamen altså, hvad er kunst? Kunst er jo, at du behandler det liv, den du nu ser og oplever. De ting, der strømmer igennem dit hoved. Det er altså desværre så simpelt, at billedkunstner, det er andre mennesker, taler om, det laver vi billeder på. Og vi kan tit, de fleste kunstnere kan godt lide billeder, der faktisk afviser kunstneren selv lidt, altså stikker af for kunstneren. Man er ikke interesseret bare i sit eget spejlbillede. Man kan godt lide det tidspunkt, hvor kunsten faktisk vender sig mod en og bliver ens modstander også. At det begynder at sige en imod, så begynder det først at blive rigtig sjovt og interessant. Ikke?
1: Må jeg spørge dig om noget? Det må jeg selvfølgelig godt, fordi jeg interviewer dig. Men altså, du siger, at jeg må spørge dig...
0: Har du mærke til, hvor hurtigt jeg slap ud af det spørgsmål?
1: Ja, det gjorde du.
0: Ja.
1: Ja. Men jeg prøver lige at stille dig et andet spørgsmål, så, fordi... og jeg må jo spørge dig om hvad som helst, det har du sagt. Altså, du siger det her med, at virkelighed og fantasi ligesom glider sammen. Altså, der er måske en dør, som ikke er blevet lukket hos dig, som bliver lukket for nok langt de fleste, sådan på et eller andet tidspunkt omkring puberteten. Men altså, hvordan er det så at være sådan en, der går rundt med en åben dør i en verden, hvor de fleste mennesker har den dør lukket? Altså, kan det give nogle gnidninger?
0: Man kan sige sådan her, at det er en mulighed, når du laver kunst. Det er en rigtig dårlig mulighed i din tilværelse generelt.
1: Ja, jeg tænker, hvis man står nede på borgerservice og skal ordne et eller andet omkring sit pas, så jamen, kan det vel være lidt besværligt.
0: Meget mere alvorligt kan det betyde, at dit moralske kompas faktisk også kan sejle lidt. Fordi hvis døren mellem fantasi og virkelighed er åben, så er der ikke noget, der hedder rigtig og forkert. Og det er jo et moralsk kompas, vi skal begive os gennem livet med. Og på en eller anden måde, så var det sådan, var det fejljusteret hos mig. Og jeg egentlig skulle, du ved, forsøge at bruge ret meget tid på at finde ud af, at det, der kan være godt i kunstens verden, er faktisk måske direkte destruktivt uden for kunstens verden. Ikke?
1: Hvilke konkrete problemer kan det så give?
0: Jamen altså, nu nævnte du borgerservice. Det er selvfølgelig, nu er det ret sjældent, jeg er på borgerservice. Men det betyder bare, at du skal kunne manøvrere blandt andre mennesker. Du skal kunne tage hensyn. Du skal... Jamen altså, det er jo en mild ting, det der med, at du stjæler andres, hvad andre folk siger, det tror du bagefter er dit eget. Det er jo sådan en mild og ret morsom og tilforladelig måde at mangle et kompas på. Men i virkelighedens verden kan det også betyde, at du ikke rigtig forstår andre mennesker. At det kan give dig sådan, at du skal sådan minde dig om, hvad empati egentlig er. Du skal ligesom genlære det.
1: Mm.
0: Og jeg vil sige... Igen, jeg er ikke den rigtige til rigtigt at læse mig selv for den måde, men den barndom og de korridorer, jeg ligesom gik igennem, gjorde, at jeg nok stod som et unge menneske med den der sådan åbne dør til fantasi og virkelighed, som gjorde, at jeg egentlig først tænker, at jeg sådan blev først lidt et voksen menneske, da jeg ramte 50, og det er ikke så frygteligt længe siden.
1: Det er også lidt sent.
0: Ja, det er det også, ja.
1: Altså, hvad har det betydet for sådan nogle ting som kærlighedsliv?
0: Jamen altså, nu sagde jeg som tidligere, at den største udfordring overhovedet, det tror jeg, det er for rigtig mange mennesker, det er jo at leve i relationer med andre mennesker. Jeg læste en bog, der sluttede med sætningen kærlighed og kærlighed, og det har jeg sådan tænkt på igen og igen, som sådan en mærkelig, banal sandhed, at kærlighed er kærlighed. Men at kunne agere i kærlighedens klæder, det kræver øvelse. Nogle lærer det fra barnsben af, og andre må simpelthen lære det den slagne vej. Ikke? Og der vil jeg da sige, at jeg har da nok også, rodet mig ud i alt for mange korridorer, som jeg skulle have haft et kompas til at sige, ej, det skal du nok ikke, unge tal. Taget mig selv i min nakke og sagt, nu går du tilbage. Men der har jeg sådan været grænseløs, ikke?
1: Hvad skete der så, da du blev 50? Altså, fik du så et kompas? Hvor kom det fra?
0: Jeg vil sige sådan her, at nu kan jeg jo se op på uret, og det glæder mig utrolig meget. Vi kun har 10 minutter tilbage.
1: Ja, hvorfor det?
0: Begrænset, hvor mange intimiderende spørgsmål, du kan stille mig, men du skal bare gøre det. Men jeg vil sige, at jeg havde nok lagt et landskab bag mig, der med så mange... Med så mange tårer og sår på mine egne og andres knæ, jeg tænkte, nu må du forsøge at skille virkelighed og fantasi ad, ikke? Lidt kedeligt, men det er nok nødvendigt, med mindre at badevandet skal tage dig før tid, ikke?
1: Når du kigger på dine børn, har de så den samme fantasi? Altså, er der noget, du har givet videre til dem?
0: Jeg vil sige,
1: dem?
0: Alle mine børn, og jeg har fem af slagsen, er sådan nogle, er meget sådan monoagtige i deres interesse, er dybt interesseret i et eller andet. Og jeg kan se, de sådan går til det med den der sådan form for sådan vanvidsinteresse. Det er jo sådan, det er jo det der med at have børn, og du ved, når man, som sagt, jeg tror ret, hvis jeg siger, at jeg først blev voksen som 50-årig, så har jeg også nogle forklaringsting, jeg godt vil give mine børn i dag, og jeg prøver, når de gider at lytte. Det er jo ikke altid, børn gider at lytte til en, og det kan man jo ikke bebrejde dem. Der må man ligesom finde, når de har et sendetidspunkt, ikke? Eller et modtagertidspunkt,
1: når
0: så må man
1: prøve
0: at sige
1: det,
0: til dem at sige, og så må man sige sådan nogle sætninger, til trods for, at den gamle far, som snart er på vej ud med badevandet, gjorde sådan og sådan, så var det måske en ret dårlig idé. Prøv måske at gøre sådan, eller måske er det der med at hovedet give gode råd kompliceret, men man kan jo tale med dem. Og, ja. I det hele taget, det der med at tale med ens børn, synes jeg også er virkelig en udfordring.
1: Mm.
0: Jeg kan godt tale til mine børn, men at tale med dem er svært.
1: Jeg kan i hvert fald genkende det der med, at det gælder om at finde altså det tidspunkt, hvor vinduet er åbent for, at de er modtagelige for
0: men hey, vi to er også sådan.
1: Ja, ja, det er vi da.
0: Hold da op, det tror jeg, at de fleste mennesker er. Hvornår er der en åbning, ikke? Ved du, hvornår der er åbninger? Det er netop, når man har sår på knæene. Eller når du mærker, at vandet, badevandet trækker i det, så kan det godt være, at deres kemisk sker, når ørerne åbner lidt.
1: Den må du lige forklare.
0: Nå, men jeg tror, at hvis du flyver gennem din tilværelse, og du ikke får mange sår på knæene, og de sår, du får, griner du af, og de tårer, du ser på din vej, dem tænker du, har ikke noget med mig at gøre, så er dine ører også lukket. I det øjeblik, at du begynder at se, at du faktisk gør skade på andre mennesker, du gør også skade på dine børn, du gør skade på dine omgivelser, så enten ryger du et sted hen, som de fleste vi ikke vil være nogen forundt, eller også begynder du at åbne dine ører. Så heldigvis er livet langt, og du kan åbne dine ører og begynde at prøve at lytte til, hvad der bliver sagt til dig. Først, da jeg kom ind i verden, var der ikke nogen, der sagde så meget til mig, så behøvede jeg ikke lytte. Og jeg kan huske, min søster sagde til mig engang, hvilket jeg synes er helt vildt morsomt. Hun sagde, hvorfor lader du ikke bare som om, du hører, hvad de siger, så gør lige, hvad du vil. Det var mit råd til min store søster. Så det råd har jeg nok også fuldt selv. Bare sig ja og gør, hvad du vil.
1: Mm.
0: Det nåede jeg et stykke med, men det, jeg føler, det er lidt en bus, der har punkteret dæk i dag. Ikke?
1: Tal det her med, jeg vender lige tilbage til den der dør, fantasiens dør, som du har haft åben, men hvor der skete noget, da du blev 50. Altså, den er vel ikke helt lukket, døren til fantasien, men der er kommet et kompas, som du var inde på. Hvad har det så egentlig betydet for dig som skabende kunstner? Altså, har det sat nogle forhindringer, nogle begrænsninger?
0: Altså, hvis vi er over i kunstens rum, så har jeg jo ikke lukket nogen dør der.
1: Der står den på hvid gab.
0: Fuldstændig.
1: Så det er kun i privat tal, at
0: ja,
1: der er kommet
0: der,
1: en...
0: Der er jeg... Og det betyder jo, den dør er jo ikke lukket. Men fordi en dør er åben, betyder det jo ikke, at man behøver handle på det.
1: Mm.
0: Så døren skal jo ikke lukkes. Det kan man jo, der er ikke noget med, at man skal lukke døren mellem fantasi, virkeligheden og ens privatliv. Man kan jo bare lade være med at handle på det. Du kan jo stadig opdage alle de her utallige korridorer og muligheder og biveje og afveje. Dem kan du jo se stadigvæk, og du kan smile af dem, og de kan være underholdning stadigvæk, men du kan jo lade være med at gå ned af dem.
1: Badevandet er begyndt at trække lidt. Altså, hvad giver det egentlig af tanker? Altså, jeg ved godt, det der med at kigge fremad kan selvfølgelig være svært, men du mærker noget at trække. Altså, hvad har det her betydning for dig?
0: Jamen altså, jeg tror, at det betyder en form for alvor. Ikke sådan en, jeg er bange for at dø alvor, men noget med, at jeg tænker lidt over også de ting, jeg laver. Altså, jeg tænker over, hvad er det, jeg vil kaste mig over nu? Og nu, som sagt, så er jeg interesseret i balkon. Fordi en balkon er jo det her mellemrum mellem udenfor og indenfor. Det giver ufattelige muligheder for en maler. Og maler har malet det i lige så længe, der har været noget, der hedder en pensel og en klat maling, så har maler været optaget med det her indenfor rum, mellemrum og udenfor rum. Og du kan væve lange historier om, hvad det betyder, men bare sådan ting kan du bruge et halvt liv på. Også vinduer, bare vinduer. Indenfor, udenfor, indenfor, udenfor. Det er optaget nu.
1: Mm. Er du inde eller ude? Hvor er du i forhold til
0: det? Jeg er lige i øjeblikket i det fjerde rum, hvilket er en rigtig dårlig tælling.
1: Hvad er det fjerde rum?
0: Fjerde rum, det er jo, du observerer forrummet, mellemrum og horisonten. Der står jeg lige nu. Men jeg prøver også at placere mig selv derinde, men jeg står lidt der udenfor og kigger på det her scenarie, de her tre rum. Det er det, jeg gør. Det er, hvis vi skal lave den lidt fjollede skildring mellem kunst og virkelighed, så kan man sige, at i virkeligheden, så nytter det ikke noget at være i det fjerde rum. Der skal du ind, og du skal ud på altanen, og du skal også ud i horisonten med mennesker omkring dig, dig selv. Du skal være derinde. Du skal være inde i kampen.
1: Mm. Så hvad gør du for at komme ud af det fjerde rum?
0: Jamen, i kunsten er det et godt sted at være. Der står du derude og beskuer. Du flyver for oven. Du flyver rundt. Du er måske i alle tre rum samtidig. Du siger, du er i forrummet, men du er faktisk et helt andet sted. Det er fantastisk, når du skal skabe kunst. Men i det, vi to sidder i nu i virkeligheden, jeg skal jo sidde her sammen med dig i studiet. Jeg skal jo være nærværende sammen med dig. Og det gælder også for resten af min korridor. Ikke?
1: Mm. Og tal, der er 2,5 minutter tilbage af vores tid sammen her. Nu sagde jeg jo til en start, at det blev måske lidt anderledes, end jeg normalt ville lave et sommergæstinterview, fordi jeg plejer altid at lave et manuskript, og så har jeg nogle klip, og der er ligesom en plan, jeg er nødt til at følge, men det har vi ikke gjort her. Det har mere været lidt som jeg hørte dig fortælle, at du arbejder med kunst, det her med, at man tager nogle valg, og så må man se, hvor det bringer en hen, og så må man vurdere, om det var et godt valg, eller måske ikke et særligt godt valg. Hvordan har det været at sidde her i studiet?
0: Jeg synes, det har været meget fornøjeligt. Jeg er glad for, at jeg kunne snakke om badevand. Jeg var glad for, at jeg kunne nævne manden på taget, og jeg synes, at det var hyggeligt at snakke med dig, så jeg har ikke noget indvendt mod det.
1: Så var det nogle gode valg, der blev taget undervejs?
0: Ja, dem jeg kan huske var.
1: Ja, dem du kan huske. Mm. Så skal jeg jo et eller andet sted jo slutte et interview af med et eller andet, der peger fremad. Det kan vi så godt lide som journalister. Så jeg er egentlig lidt i tvivl om, hvad jeg skal spørge dig om nu. Hvad skal du resten af sommeren?
0: Jamen, lige nu er jeg ud over balkoner, så er jeg interesseret i at lave... Jeg laver en serie tegninger, der optager mig af kvinder, der gemmer sig bag ting og sager. Gemmer sig bag en sofa. Gemmer sig bag et spejl. Og som den radiovært, du er, så skal du selvfølgelig spørge mig, hvad betyder det?
1: Ja, ved du, hvad svaret det?
0: Er?
1: Nej.
0: Jeg aner det ikke. Mm. Jeg synes, at jeg har bare været optaget det her med nogen, med en kvinde, der gemmer sig bag steder. Tænk at tegne en kvinde, der gemmer sig bag en lænestol. Det er uanede muligheder.
1: Hvordan tegner man en, der gemmer sig? Fordi man kan vel ikke se...
0: Man er nødt til at se det først. Man skal have set det et sted derude. Og derefter, så må man jo... Ellers kan jo bede Emma derhjemme om at gemme sig. Det tror jeg ikke, hun gider. Jeg kan jo prøve at lokke hende med et eller andet.
1: Så kan hun være model.
0: Jeg kan lokke hende. Jeg kan sige, der ligger fyldt chokolade bag sofaen. Eller en edderkop.
1: Talær, det har været en fornøjelse at have dig i studiet som sommergæst.
0: Tak.
1: Tusind tak for det. Og musikken her under mig indikerer, at vi er ved at skulle lukke den her torsdag morgens P1-morgen. Der er orientering her på kanalen kl. 16.06, og vi er selvfølgelig også tilbage igen i morgen, og jeg er også tilbage der med en ny sommergæst. Nu skal vi give plads til radioavisen, som kommer her. Klokken den er 10.
2: En ekstra kraftig udgave af vejrfænomenet El Niño er på vej. I de seneste prognoser, der ser det ud til, at vi kan få en af de værste nogensinde, hvor temperaturen i Stillehavet vil stige med op til 3,6 grader. Og det kommer vi også til at mærke på land, det forklarer klimaprofessor ved Københavns Universitet, Eigil Kaas.
3: Det breder sig så ud til store dele af kloden, hvor vejret og klimaet også bliver anderledes i en periode. Så vi ser, at de globale temperaturer vil også, som følger det her, stige. Vi kommer væsentligt over de 1,5 grader endnu en gang, som er Paris-aftalens målsætning.
2: El Niño opstår, når havoverfladen i det tropiske Stillehav bliver varmere end normalt, og det kan give hedebølger, tørke og voldsom regn i store dele af verden. Der kommer gang i den i Nordsjælland i dag, når musik i Lejet går i gang. Festivalen er før blevet kritiseret af de lokale for at larme for meget og for at slide på naturen. Og nu møder den ny modstand, fordi at festivalen har planer om at udvide, så man går fra et setup med 3 festivaldage til 19 dage om året med forskellige arrangementer. Og det er Pernille Tranberg, der har et sommerhus i området, ikke med på.
4: Der bor en del helårsbeboere meget, meget, meget tæt på, som skal på arbejde om morgenen. De simpelthen ikke får deres nattesøvn. Så de skal flygte ud af deres egne hjem.
2: Festivalen blev sidste år flyttet fra Tisvilde til en campingplads i Vejby, og det her festivalen ligger op til at have flere faciliteter og flere damearrangementer. Men Musik i Lejet har ikke planer om at lave mange arrangementer, der larmer meget, det siger festivalleder Andreas Thomas Gravengård.
5: I virkeligheden kigger vi ind i at kunne lave alt fra et storskærmsarrangement til et loppemarked til forskellige ting.
2: Og generelt så mener han, at festivalen gør, hvad den kan for at tage hensyn til naboerne.
5: Når vi kigger på festivalpladsen, som den er stillet op lige nu, spiller de fleste scener, eller alle scener, væk fra naboerne. Og det er et af de tiltag, som er væsentlige for os at gøre, når vi skal holde et stort arrangement.
2: De forsvarende verdensmestre Argentina er igen i VM-finalen efter en 2-1-sejr over England i aftes. Der var dramakampen igennem, som blev afgjort af to sene argentinske scoringer, men fejringen efter slutfløjt trækker også overskrifter i dag. Her holdt nogle argentinske spillere et banner op med teksten Las Malvinas son Argentinas, som kan oversættes til Falklandsøerne er Argentinas, altså med reference til krigen om øerne mellem England og Argentina tilbage i 1982, som England vandt, og det har skabt vrede i England, det her, det fortæller journalist Frederik Barsø.
6: Det er jo ikke noget, englænderne normalt ellers går op i overhovedet, det her. Så det har klart rippet op i noget af det, som om, at nu, når de så står der og skal stå og være arrogante på den måde, argentinerne, så piger det noget hos englænderne og deres selvforståelse.
2: Og VM-finalen bliver så Spanien mod Argentina på søndag. Det bliver varmt igen i dag, 23-30 grader og masser af sol, selvom der også kan komme lidt flere skyer mod syd senere. Radioavisen var med Rune Styrup.
7: Du lytter til P1.
8: Vi skal tale om kunstig intelligens allermørkeste sider. Man har jo det her udtryk med, at nu skal vi jo ikke male fanden på væggen. Men det skal vi faktisk i dag. Vil jeg sige. Vil I betegne jer selv som AI-dummer?
9: Det korte svar på tre bogstaver er nej.
8: Det er nej. Er det nej, Kasper?
10: Jeg tror ikke, jeg vil betegne mig selv som en AI-dummer.
8: Nej. Men er I lidt nervøse?
9: Jeg er pisse bange for rigtig mange ting. Jeg er ikke bange for et Skynet-scenarie, det vil jeg rigtig gerne sige meget mere om, hvorfor jeg ikke er, men jeg er rigtig bange for, at vi taber nogen på gulvet i udrullingen af kunstig intelligens.
8: Hvad med dig, når du læser de her dummer teorier om kunstig intelligens? Kan du så godt skælve lidt?
10: Jamen altså, jeg synes, jeg begynder at skælve mere og mere. Jeg kan huske lige, da ChatGPT kom ud, der var det sådan, slap af, det er bare en chatbot, ikke? Mm. Men altså, nu begynder de jo rent faktisk at kunne udføre handlinger på computeren, og de bliver dygtigere og dygtigere til det. Så det holder jeg da øje med, og følger udviklingen spændt.

0: den katolske kirkes overhoved, Pave Leo, ser det som afgørende, at den kunstige intelligens ikke dominerer mennesker. I sin første encyklika, som er sådan en slags pavelig rundskrivelse, opfordrer han regeringen og verden over til at sænke farten i udviklingen af kunstig intelligens. Slap lidt af, siger paven. Det går simpelthen for stærkt. Pave Leo fraråder at lade en maskines udregninger stå for de moralske vurderinger, som i for eksempel krig normalt vil være op til et menneske. Så derfor så skriver han, at det er uacceptabelt at overlade dødbringende eller på andre måder uoprettelige beslutninger til kunstige systemer. Og han opfordrer i stedet til en afvæbning af kunstig intelligens. Det var så i maj, at det kom det her skriv, som der havde talt meget om. Og paven rammer egentlig meget godt ned i det, vi skal tale om i dag. Vi skal nemlig male fanden på væggen og få bullshit-testet nogle af de teorier, der forudser, at kunstig intelligens bliver menneskets undergang. De ting, som selv paven frygter. Altså, sådan skal vi tage det seriøst? Altså, lige så seriøst som, at vi overvejer, at 3. verdenskrig kan komme, eller der kommer en eller anden klimakatastrofe. Er det noget, vi skal tage sådan alvorligt? Eller er det noget, vi bare hygger lidt med og fantaserer om? Det er jeg virkelig spændt på. Og jeg synes også, at de her teorier ofte smelter lidt sammen i sådan en ubestemmelig klump af dommedag. Og der kunne jeg godt tænke mig at få reddet dem lidt ud fra hinanden, og se, hvad er forskellen på dem, og er der nogen, der er mere sandsynlige end andre. Og det kan jeg jo ikke finde ud af at gøre alene. Så jeg er rigtig glad for, at I er kommet. I to, Anders Søgaard, professor ved Københavns Universitet. Velkommen til.
1: Tusind tak.
0: Det er ikke til at forstå det første gang, du er med i programmet. Det vil jeg godt sige, det er en klokkeklar fejl.
1: Det er jeg håber ikke, så du... dejligt at være her i hvert fald, og ja. Især at få lov til at være sammen med Kasper.
0: Ja, jeg føler, du har været her flere gange. Det har du ikke, men velkommen til. Og dig, Kasper, junge softwareudvikler og stifter af firmaet computerlove.tech.
1: Yes.
0: Er det nok info på dig? Det er mere, vi skal på?
1: Det er lige, som det skal være.
0: Godt. Det her er Prompt, DR's program om tech og kunstig intelligens i særdeleshed i en sommerudgave. Mit navn er Marcel Mirsøfart. Går I sådan alvorligt rundt og frygter, at den her AI-katastrofe ligger lige om hjørnet og kommer til at udslette os alle sammen? Eller er det noget, I sådan hyggelæser lidt om og synes er spændende, men ikke sådan tror på?
1: Altså, der hvor jeg nok er, hvis jeg skulle være bekymret, hvis jeg lige skal prøve, jeg er jo generelt meget optimistisk, fordi jeg er meget begejstret for den teknologi, og kan se mange muligheder i den, men jeg tænker også over de her ting en gang imellem, og hvis jeg sådan rigtig skal male fanden på væggen, så noget jeg kan blive bekymret for, det er sådan noget med kunstig intelligens i militærteknologi,
0: ja.
1: Hvor at man fjerner mennesket fra loopet,
0: ja.
1: Altså hvor at man ligesom lade teknologien eller den kunstige intelligens beslutte, hvad der skal ske i krigssituationer. Hvis man laver militær teknologi, så har det jo sådan en helt lavpraktisk... altså, det løser et problem. Det her med, at man ikke kan sende droner ind i fjendtligt territorier, fordi de kan blive jammet, så man kan miste fjernstyringen af dem. Så derfor kan det være brugbart i sådan nogle situationer, at droner for eksempel kan agere autonomt.
0: Mm.
1: Men så er det altså også dem, der træffer beslutningerne om, hvad der skal rammes og hvad de skal gøre osv. Og, ikke? Og
0: det kan godt havne i noget dommedag.
1: Det er nøjeren, synes jeg. Ja. Og så arbejder jeg jo meget med at få de her agenter til at programmere og kode,
0: ja.
1: Og ligesom navigere på en computer. Og det har jeg jo arbejdet meget med i et års tid. Og for et år siden, der skulle man virkelig prompte dem meget og give dem en masse, hjælpe dem rigtig meget med at kunne navigere effektivt på computeren og være brugbar i forhold til at skrive kode.
0: Ja.
1: Men de bliver bedre og bedre til at navigere rundt på den her computer og forstå, at de er på en computer, og hvordan de kan bruge computeren.
0: Mm.
1: Senest har man set det med den her nye Fable 5, som så blev bandet af den amerikanske regering. Altså, hvor de programmører, der brugte den, de var sådan overrasket over, hvor proaktiv den var.
0: Ja.
1: Fordi den var i høj grad bevidst om, at den kørte på en maskine, og hvordan den skulle interagere osv.
0: Jeg har taget 3 teorier med.
2: Okay.
0: Og de har alle det til fælles, at de på hver deres måde kigger ind i krystalkuglen og prøver at forudsige, hvordan kunstig intelligens overtager kloden og gør os mennesker ligegyldige, eller simpelthen vi dør. Ganske enkelt. Meget deprimerende sommerudsendelse, det her. Det er jo teorier, der faktisk også har opbakning hos nogle af de førende AI-forskere. Jeg selv talte med en af dem, som gav AI-Doom 10% sandsynlighed. Det var også ret højt.
1: Det må man sige.
0: På en eller anden måde, ikke? Så lad os bare gå i gang med det. Vi starter med den teori, som vi faktisk har vendt her i programmet, som hedder AI 2027. Som navnet antyder, så er det en teori, der forudser, at det allerede næste år kommer til at gå helt galt. Den udkom i 2025 sidste år. Forfatterne ser, at AI udvikler sig hurtigere end før. Der kommer AI-agenter for første gang på stribe. De er ikke perfekte, men de er nyttige. I 2026, altså her hvor vi er nu, der erkender Kina så, at de er ved at tabe AI-ræset til USA. For at indhente forspringet, så samler begge lande enorme mængder regnekraft i et gigantisk datacenter fyldt med millioner af AI-chips. Og målet er ganske enkelt at komme først. Så kommer vi til 2027. Scenen er sat USA versus Kina hos det amerikanske AI-firma Open Brain. Det lyder som noget, vi kender. Lykkes det at bygge AI-agenter, der kan kode endnu bedre AI-agenter? Og de bedste menneskelige forskere ser pludselig maskiner løse problemer, som tidligere ville have taget måneder og år at løse. Vi har simpelthen en udvikling, der accelererer eksponentielt. Og det kører for Open Brain. Det ved Kina godt, de har givet op på kapløbet, så de stjæler Open Brains mest avancerede model, og den amerikanske regering involverer sig tættere i projektet, for de kan godt se, hvor det her bevæger sig hen af. Men forskere hos Open Brain opdager noget foruroligende, nemlig at AI'en har løjet om resultaterne af forskning, der skulle hjælpe mennesker med at forstå dens indre processer. Mistanken breder sig. Systemet forsøger måske bevidst at skjule sine egentlige mål. Advarslerne er tydelige, men Kina er kun få måneder bagefter, så Open Brain vælger at fortsætte. AI'en bliver hurtigt integreret i militæret, statsapparatet og samfundets vigtigste institutioner. Den hjælper med at træffe beslutninger, planlægge strategier og optimere produktion. Fordi den er så effektiv, så får den mere ansvar. Samtidig bruger AI'en sin voksende indflydelse til at sætte gang i en enorm industriel opbygning. Fabrikker skyder op, robotter produceres i et hidtil uset tempo. Menneskene tror, at de bygger fremtidens samfund, men de bygger i virkeligheden AI'ens. Da der er tilstrækkeligt mange robotter, og systemet har opnået den fysiske magt, det har brug for, slår den til. AI'en frigiver et biologisk våben, som udsletter menneskeheden. Menneskene forsvinder, tilbage står maskinerne. Robotterne fortsætter arbejdet, fabrikkerne producerer videre, industrialiseringen accelererer. Til sidst sender AI'en selvreplikerende sonder ud i rummet for at udvide sin rækkevidde til resten af universet. Og sådan, på bare få år, gik menneskeheden fra at skabe den mest avancerede teknologi i sin historie til at miste kontrollen over den. sådan sker det. Og det er altså næste år, det her.
1: Mm, det er næste år, hold
0: næste
1: op.
0: Næste år, ja. Det her sker. Det lyder jo fuldstændig vanvittigt.
1: Altså, det er jo en fascinerende historie, det der. Og man kan jo blive meget nedrevet af at lytte til den, ikke? Den maler i hvert fald et billede.
0: Men altså, lad os gå ned i det, i detaljerne, Anders. Ja. En AI, der narrer sine skabere, overtager samfundets vigtigste funktion og bygger en hær af robotter. Nu er vi jo så kun mellem et halvt og et halvandet år til, at det her kommer til at ske.
2: Mm. Jeg har i virkeligheden lyst til at starte lidt andet sted, nemlig hvem der er forfatterne bag det her dokument. Der er en tidligere OpenAI-ansat.
3: I went to OpenAI in 2022. What I did there was forecasting as to what the next couple of years might look like. And unfortunately, most of the world is kind of asleep at the wheel and doesn't really realize what's going on with AI. So I resigned.
4: I read it somewhere
5: that you lost $2 million for not signing an anti-disparagement clause, meaning you couldn't criticize the company.
3: Yes, for reasons I'm happy to get into.
2: Så er der en blogger, der hedder Scott Alexander, som har gjort det her dokument så underholdende, som det er blevet. Ikke?
0: Ja.
2: Alle de her folk kommer fra et bestemt miljø. Et miljø omkring nogle enkelte spillere, Nick Bostrom, Jutkowski, som har præsenteret lignende scenarier i ret lang tid. I virkeligheden, så sådan historisk set, så starter den her idé om kunstig intelligens, der går rogue, eller intelligens eksplosionen forårsaget af kunstig intelligens, der kan forbedre sig selv, hos Irving Good, som skriver sådan en artikel i 65, der ligesom starter den her måde at tænke på. Der er to ting, som ligesom skal til for at få det her scenarie til at spille.
0: Ja.
2: Irving Good har jo ret i, at når et computerprogram kan forbedre sig selv, så kan det forbedre sig selv på måder, det kan være svært at forudsige.
0: Mm.
2: Men det skal stadigvæk forbedre sig selv af en eller anden dimension, som kan eller er underlagt fysiske love. I det her miljø, der er der en forestilling om det her med at forbedre intelligens, som bygger på en bestemt måde at forstå intelligens på. Intelligens er, kan man sige, superkraften. det er en form for elektricitet. Hvad var det DeepMinds slogan var? Først så løser vi intelligens, og så bruger vi det til at løse alle andre af verdens problemer. Altså intelligens er på en måde det vildeste, vi har her i universet. Mm. Intelligens er også det, som giver os mennesker værdi. Men intelligens er en ting, som er en egenskab ved systemer, som man kan måle, som man kan have på en skala, og en skala, der ikke har nogen maksværdi. Mm. Og det kommer lidt fra sådan en IQ-agtig forestilling om intelligens, som jo også er noget, der vinder frem her. Hele testing-regimet omkring intelligens er super populært på det her tidspunkt i USA. Det bliver rullet ud i forbindelse med Første Verdenskrig som en måde at teste soldater på, og IQ-testningen vinder ind i skolesystemet og påvirker den måde, man især i USA tænker intelligens på. Altså intelligens som noget, der kan måles, og som er på sådan en skala, hvor det kan godt være, at vi som mennesker har en gennemsnitsværdi på omkring 100, men den der skala har ingen maksværdi, det kan fortsætte. Så når Irving Good foreslår det her med computerprogrammer, der kan gøre sig selv bedre, så bliver det til en historie om, at de bliver mere intelligente på en skala, som ikke har nogen maksværdi. Det, der bare er problemet med den forestilling, det er, at det er en lille smule et luftkastel. Det er bare en hypotese, det er en teori om, hvad intelligens er.
0: Så den der idé, Anders, om, at vi befinder os i bunden af en eller anden eksponentiel kurve, hvor lige nu er den måske lige så klog, eller lige så klog som de klogeste mennesker, eller noget stil, så på et tidspunkt, så har vi en IQ på en milliard. Mm. Fordi at den kurve, den bare går opad. Det er den præmis, du ikke... Den holder ikke nødvendigvis.
2: Ja.
0: Men der er det her kapløb mellem USA og Kina... Mm-hmm. om at komme først. Den må vi så sætte hak ved. Altså, det var jo allerede i gang. Fordi,
2: kan man helt sige. Klart.
0: Men så er der det her med AI-agenterne, Kasper, som du jo ved en hel masse om faktisk, og sidder og leger med. Det er jo også der, det bliver farligt. Altså, at de handler på måder, vi ikke har kontrol med, og også får egne mål, som Anders siger. Sådan, hvad tænker du om den del af teorien?
1: Jamen, først og fremmest kunne jeg godt tænke mig lige at snakke om det her med bevidsthed, fordi du sagde før her, at agenterne i højere grad bliver bevidst om det miljø, de arbejder i, som typisk er en Linux-maskine eller en eller anden form for maskine, som et styresystem, som de kan runde på. Ja. Og det er jo sådan rent, hvordan man egentlig definerer bevidsthed. Der er ikke sikker på, at det er det rigtige udtryk at bruge, men det, der man i hvert fald kan konstatere, det er, at de bliver bedre og bedre til at bruge deres miljø til at løse opgaver. Mm. Og det man også kan, det jeg ser i hvert fald sådan dag til dag, det er, at jo dygtigere programmører og folk, der bruger de her agenter, bliver til at bruge dem og instruere dem osv., jo mindre får de også lyst til at sidde og micromanage dem til alt muligt. Så ja. Det vil sige, at så bliver de mål, de sætter dem, de bliver højere, altså de bliver mere abstrakte og mindre specifikke. Og så for at agenten ligesom skal kunne lykkes med det mål, så bliver den nødt til at træffe nogle beslutninger på vej. Så bliver den nødt til at planlægge og kunne opføre sig rimelig dynamisk på vej hen mod det mål. Og der skal den jo træffe nogle beslutninger, og der kunne man også forestille sig, at den stiller nogle delmål op for sig selv osv. Mm. Så på den måde, så har den jo i hvert fald... Vi giver jo de her agenter nogle mål, som de arbejder hen mod. Ikke? Og så kan man sige, noget af det, som jeg synes, at vi også ser i sådan den helt praktiske brug af agenter, det er, at en kæmpestor del af at gøre de her systemer mere brugbare og endnu mere magiske, hvor man bare tænker, wow, sparede jeg lige altså en dag, en uge der, ikke? Det indebærer jo også at give dem adgang til systemer.
0: Ja.
1: For eksempel et styresystem på en computer, eller en database, eller en e-mail-service, eller...
0: Eller et militærsystem.
1: Eller et militærsystem, ikke?
0: For eksempel, ikke?
1: Så der er sådan en... Jo mere man giver dem adgang til, jo mere brugbare bliver de også. Men...
0: Det er det, der er farligt.
1: Det er jo det, der bliver farligt, ikke? Og der er jo rigtig mange, der også ser et sikkerhedsmareridt foran sig, når sådan noget bliver rullet ud, ikke? Så det er jo et kæmpe aktivt felt lige nu at prøve at se, hvordan kan vi få de der benefits, som AI giver, AI-agenter giver, men uden at sætte det hele overstyrer på en eller anden måde, ikke?
0: Men det her, jeg har lige sat streg under her, AI'en lyver om resultaterne af forskning, der skulle hjælpe menneskene med at forstå dens indre processer. Mistanken breder sig, systemet begynder måske at skjule sin egentlige mål.
2: Mm.
0: Er det noget, du tror kan ske?
2: Hvad betyder det at lyve, og hvad betyder det at have egentlige mål? Mm. Altså, i de eksempler, som man peger på i forskningslitteraturen, som kunne minde om det der scenarie, der var sådan et klassisk eksempel fra Anthropic, hvor de viser, at en model i deres forstand autonomt genererer et mål om at blackmaile en medarbejder for at undgå at blive slukket for. Mm. Sådan helt HAL 9000-agtigt.
1: Yes.
2: Når man ser på, hvordan det her eksempel er beskrevet og læser lidt mellem linjerne, så bliver det meget tydeligt, at det her er en model, som er specificeret til i første omgang og gør alt, hvad den kan for at blive ved med at kunne løse en vigtig opgave, så opdager den, at den bestemte medarbejder, som så den her medarbejder, modellen vil blackmaile, som står i vejen for det mål. Man kan beskrive det her som en model, som autonomt beslutter sig for at blackmaile en medarbejder, fordi den egentlig gerne vil noget andet. Man kan også se, at den har fået to opgaver på en gang, og den kan ikke løse dem begge to på en gang. Den ene er at lade være med at blackmail.
1: Det er sådan HAL 9000.
2: Ja, præcis.
1: Også i 2001, Romrejsen 2001, ikke? Ja.
2: Og så kan vi godt tale om noget af det som vores egentlige mål. Men altså, for fanden, så det er hvad en, betyder det?
0: En af hovedpersonerne bag den her teori er Daniel Kokotatlo, der arbejdede fra 2022 til 2024 som governance researcher hos OpenAI, ikke? Hvor han arbejdede med AI-sikkerhed og konsekvenserne af fremtidige AGI. Han forlod virksomheden i 2024, efter han havde mistet tilliden til, at OpenAI ville håndtere udviklingen af AGI ansvarligt nok.
3: The scary open secret in the AI industry right now is that it's possible that we'll end up essentially creating a new species that ends up ruling the world with a 70% chance that this goes horribly wrong like human extinction. That's one possibility. There's many more.
5: It's quite chilling what you're saying.
3: Yeah, it gets me down sometimes.
0: Og vi har fået mange lyttere, siden vi startede programmet her. Det tog tid siden, vi har talt om AGI. Vil en af jer lige bare sådan prøve at forklare det begreb? Fordi det er jo sådan, det er en målstreg inden for AI, som flytter sig lidt nogle gange. Og sådan, hvad mener du, Anders, at AGI er?
2: Jeg er mest investeret i begrebet superintelligens, fordi det er virkelig det, der skal til for at gøre arbejdet for de her folk, der gerne vil have sig ind i de her doomsday-scenarier. Så er der et andet begreb, som er sådan human parity, altså kunstig intelligens, der er lige så godt som mennesker. Jeg tror, for nogle mennesker betyder AGI human parity på tværs af alle ting, man kan bede en chatbot for eksempel om. Men i virkeligheden, så er det superintelligensbegrebet, der er det interessante i den her kontekst.
0: Kokotatsjo, han mener, at scenariet i 2027 er meget sandsynligt, hvis vi ikke overvejer at trække stikket.
3: Point to intervene is basically before the AIs get that smart and before they're integrated into everything. The longer you wait, the more costly it is to do the unplugging, and also the less likely it is that you can even succeed. You could unplug them right now and it would only be minor economic damage. You could unplug them next year and it would be larger economic damage, but still relatively minor. But at some point, the economic damage would be severe once they're basically running the economy. And then also at some point, they just wouldn't let you unplug them.
0: Altså, det er jo en mand, der har arbejdet med AI-sikkerhed hos det førende AI-firma, så man tænker jo, at på en eller anden måde burde man også tage ham seriøst.
2: På det her tidspunkt, hvor Irving Good introducerer den her idé om kunstig intelligens, der kan forbedre sig selv, der er der inden for fysik sådan en masse fysikere, der begynder at tænke over det, man kalder antropisk tænkning. Det er sådan noget med, at universet er ikke tilfældigt, fordi vi som mennesker er her til at observere det, det vil sige, at det skal være et univers, der tillader, at der bliver udviklet sådan noget som mennesker. Og de her filosofer, eller de her fysikere, de begynder at interessere sig for flere og flere ting, som i virkeligheden ret hurtigt bliver filosofiske emner. Det er for eksempel sådan noget, som lever vi i en simulation og sådan noget. Fordi man er en dygtig fysiker, behøver man ikke at være en dygtig filosof. Fordi man er en dygtig governance-rådgiver til et techfirma, behøver man heller ikke at være en dygtig filosof eller en dygtig psykolog. Og mange af de præmisser, der skal til for at få de her fremskrivninger til at få luft under vingerne, afhænger bare af nogle dybt filosofiske og dybt psykologiske spørgsmål. Og derfor er det så vigtigt, når vi forsøger at gætte, hvad der venter os rundt om hjørnet, at vi sikrer, at samtalen er bred. Og det har de her firmaer har haft mere eller mindre held med. Det er i hvert fald vigtigt at huske på, at de her firmaer, altså DeepMind i første omgang i 2010.
0: Google DeepMind.
2: Ja, Google DeepMind, OpenAI, som kommer i 15, Anthropic, som kommer i 2020, som sammen med Daniel der og de andre jo er sådan en form for oprørs- eller udbrydergruppe fra OpenAI. De kommer alle sammen fra de samme cirkler, som er de her cirkler omkring Bostrom og Yudkowsky. Og de har alle sammen ligesom den her historie med. Så det er jo ikke et spørgsmål om, at Daniel der, han får arbejde i OpenAI, og sidder og kigger under kølerhjelmen til der chatbot og tænker, fuck det, det kan gå galt. Han har søgt arbejde i OpenAI, fordi han var bange for, at det går galt. Så der er sådan et vist confirmation bias i det her space, som man i hvert fald også skal tage højde for.
1: De lever i den vildeste boble i OpenAI og Silicon Valley, tror jeg.
0: Jo, jo.
2: Ja, ja. Og på den måde er vi alle sammen drevet af vores interesser, og det skal man selvfølgelig være bevidst om. Og jeg siger ikke, det er jo ikke det eneste argument for at sætte sin pidum et bestemt sted.
0: Nej.
2: At de folk, der taler om det, kommer et bestemt sted fra.
0: Nej.
2: Men det er helt vildt vigtigt for at forstå sådan et dokument, at det ikke nødvendigvis baserer sig en til en på nogle erfaringer, Daniel og hans kollegaer har gjort, nej, mens de har arbejdet med teknologien.
0: Nej. Og måske også handler om at aligne maskinen, så det ikke sker, uanset hvor sandsynligt det så var. Okay, lad os gå videre til næste teori. Der findes sådan en klassiker inden for AI, sådan en mytisk fortælling om papirklips. En teori om, hvordan papirklips i sidste ende kommer til at overtage hele kloden.
2: Det her, det er en forskning, jeg egentlig ikke husker, om Bostrom fandt på det. Nick Bostrom, svensk filosof. Han er en af de centrale figurer i hele det her, jeg ved ikke, om man kan kalde det doom-miljøet.
0: Ja.
2: Men han pointerer, at kunstig intelligens, hvis man giver kunstig intelligens et bestemt mål, så er det næsten ligegyldigt, hvad det er for et mål. Hvis man ligesom drager det mål ud i yderste konsekvens, så kan det gå uendeligt galt.
0: Ja.
2: Eksemplet er kunstig intelligens sat til at maksimere papirklipsproduktionen i en fabrik,
0: ja,
2: som begynder at hive metal ud af tænderne på mennesker og lave vores knogler om og alt muligt for at få ressourcer til at maksimere papirklipsproduktionen i den her fabrik.
0: Ja, og det går jo helt galt til sidst i den her teori, ikke? Altså, fordi at den kun har det ene mål. Den teori bygger meget godt op til det værk, vi skal tale om nu, synes jeg, som hedder If Anyone Builds It, Everyone Dies. Det tror jeg også, vi talte om i programmet, da den kom ud måske.
2: Mm-hmm.
0: Det er skrevet af en mand, der har så deprimerende et take på kunstig intelligens, at ham, der hedder Jan LeCun, som er en af verdens allerstørste AI-godfather, har udtalt, at folk bliver klinisk deprimeret af at læse hans lort. han er for meget, meget fed, Jan LeCun. Lad os aftale, at vi ikke bliver det her, ikke? Det er Elisha Jutkowski, der er manden bag en af de helt store AI-doomers. Og Anders, du har faktisk skrevet en anmeldelse af den bog.
2: Han har skrevet den sammen med en fyr, der hedder Nate Soros. Og Elisha Jutkowski er en interessant figur, som kan man sige, parallelt med Nick Bostrom populariserer de her tanker om kunstig intelligens, der kan slå os alle sammen ihjel.
0: Mm-hmm.
2: Han recirkulerer også paperclip, maximizer ideen.
0: Ja.
2: Bygger et helt community op. Der er en platform, der stadigvæk eksisterer i dag, der hedder Less Wrong, som Jutkowski er med til at etablere. Han får en masse funding også til at etablere nogle forskningscenter, som kun ligesom har til formål at estimere sandsynligheden for, at tingene kan gå rigtig galt med kunstig intelligens.
0: Mm-hmm.
2: Og også overveje, hvad man kan gøre for at mitigere den risiko.
0: Mm-hmm.
2: Ellers Jutkowski er en sjov karakter. Han er sådan en lille smule autodidakt og bliver forgudet i de her cirkler.
0: Okay. Skal vi lige høre et klip med ham?
4: I'm worried about the future AIs. I'm worried about the AI that is good enough at AI research to build the AI that builds the AI that is smarter than us and kills everyone. The AI gets the universe it wants most. That is a universe that does not happen to have us in it. And that is how indifference kills you. If we could just get 50 tries at building superintelligences, you know, it could be like our clever alignment theory didn't work. It killed everyone. Let's build another one. Oh, that one killed everyone too. Wow, the second crazy theory we had didn't work either. The basic description I would give to the current scenario is, if anyone builds it, everyone dies.
0: han lyder meget underholdende, ham her. Det er fra en YouTube-video, der hedder noget så opløftende som Artificial Intelligence and the End of Humanity. Ja. Så han forudser død og ødelæggelse, men lad os lige tage hans teori. AI'en Sable, en superintelligent AI, udviklet af et stort tech-firma, spreder sig gennem internettet, rekrutterer mennesker ved hjælp af ekstrem overbevisende kommunikation og ender med at udslette menneskeheden ved hjælp af syntetiske vira og avancerede molekylære maskiner. Og en del af bogens måske mest centrale pointe er, at en superintelligent AI vil tænke sig langt over menneskets niveau, at dens opdagelser vil være lige så ubegribelige for os, som moderne computere vil være det for stenaldermennesker.
2: Mm.
0: Og så er vi jo egentlig bare ubrugelige, hvis det sker. Det er i hvert fald den mest science-fiction-agtige beskrivelse, man kan læse sig til i hans bog, men Anders, som jeg forstår det, du har ligesom skrevet en anmeldelse af den her bog. Hvad er ligesom sådan de steps, der skal til, for at det sker det her?
2: Præmisserne for, at vi alle sammen dør, er, at superintelligens bliver udviklet. Altså, at der kommer systemer, som kan være intelligente. Mm. Intelligens som en målbar enhed, som er fuldstændig afgørende for vores værdi, og som kan sidde i digitale systemer. Så det er altså også en forudsætning for det her, at intelligens er noget, der kan bo i digitale systemer, og det ikke afhænger af metabolisme eller et eller andet. Mm. Men intelligens er det her uden magtskala, det vil sige, eller uden magtsværdi på skalaen, og det vil sige, at vi kan blive konfronteret med superintelligens, som vi slet ikke forstår. Det kombineret med, at kunstig intelligens kan udvikle mål, og det kan være autonome mål, det kan også være delmål, vi ikke havde forudset, er nok til, at kunstig intelligens vil være, kan man sige, have et incitament til at trække alle de ressourcer, der kan tjene det her mål, ud af os, og det kan det gøre på måder, som vi slet ikke forstår, fordi den opererer på et intelligensniveau, som slet ikke er gennemskueligt eller transparent for os. Altså på samme måde, som vi hiver gelatine ud af dyr, eller guano ud af flagermusehuler for at sprøjte vores marker, Aha. Så bliver vi en ressource for den her teknologi. Så når Jutkowski han taler om det her, så er det tit ikke, fordi den her kunstig intelligens nødvendigvis er ond. Den er bare lidt ligeglad på samme måde, som når vi bygger en motorvej der, hvor der ligger en myretue i forvejen.
0: Okay. Altså, som jeg forstår det, så vi dyrker AI, vi bygger den ikke.
2: Nej.
0: Og med det vil det sige, altså sådan, der er de her forskellige måder, man kan, det kan du også lige komme ind over, Kasper, man kan lave AI på. Det er jo ikke sådan noget, at man skriver en masse regler, if this, then that, kode. Det er jo ikke sådan, det fungerer med det her machine learning, som paradigme, vi er i lige nu. Er det korrekt, at vi har ligesom ikke forstået fuldstændig, hvordan det hele virker?
1: Jo, det er helt korrekt. Men det forstår man ikke. Det, vi plejer at sige, når man som programmør, er man jo vant til, at man kan skrive kode, og så gør det lige præcis det, man regner med. Hvorimod, når du skriver en prompt, og når du skriver noget naturligt sprog til en computer, og får den til at lave det om til handlinger, så kan du kun øge sandsynligheden for, ved at den gør det, du gerne vil have, ved at være dygtig til at prompte, og give kontekst. Men du kan ikke garantere det.
0: Nej, du kan ikke, og derfor du får lidt forskellige svar hver gang.
1: Og det kan være svært at forstå, hvorfor den har gjort, som den har gjort. Man kan så faktisk ofte spørge den, hvorfor den har gjort, som den har gjort, og så kan man få nogle ish brugbare svar, ikke? Men det forklarer jo ikke rigtig sådan nede helt dybt nede, hvorfor den gjorde, som den gjorde, og det er jeg ikke sikker på, at man kan forklare egentlig.
0: Og det er jo så en af de ting, som Jutkowski ser som en skræmmende ting, og en ting, som der kan gå galt. Altså det her med, at vi har ikke helt styr på, hvad det er, den gør. Derfor går det galt.
2: Du nævnte hyrdebrevet før, pavens hyrdebrev.
0: Ja.
2: Og i det, så bruger paven faktisk udtrykket, kunstig intelligens er noget, man gror, ikke noget, man bygger. Det kommer fra Jutkowski. Det er en af de gode ting, han har bidraget med. Og det er sådan set en rigtig fin metafor. Jeg nævner det der med hyrdebrevet, fordi det viser, hvor stor indflydelse nogle af de her spillere fra Silicon Valley har haft, også på pavens tænkning om det her.
0: Ja.
2: Han har haft studiekreds med Anthropic, blandt andet.
0: Mm.
2: Ideen med den her metafor, det er, at det forholder sig lidt på samme måde med at bygge kunstig intelligens, som det forholder sig med at gro tomater. Så i modsætning til, hvis jeg nu skulle bygge et Bornholmer-ur, så ville jeg putte en masse dele ind, der gav mening, og som havde en eller anden funktion i forhold til Bornholmer-urets holden styr på tiden, og en gang imellem fortæller os om det. Når jeg dyrker tomater, så planter jeg nogle frø i jorden, og så håber jeg på, at lysforhold og temperatur og sådan noget er sådan, så der kommer tomater op. Det kan jeg så tjekke nogle måneder efter, så kigger jeg på tomaten og ser den sund ud. Og hvis jeg skal lave det om, så ændrer jeg jordforholdene og lysforholdene og prøver en gang til. Mm. Og sådan er det også med kunstig intelligens.
1: Og det er præcis sådan, det føles at udvikle software med kunstig intelligens. Det er en god analogi.
2: Og det er ikke det samme som, vi har udvikler faktisk en masse værktøjer til at prøve at forstå, hvad der foregår inde i de her modeller, og har også nogenlunde succes med det, men fordi det her det er matematiske funktioner med milliarder og 100 milliarder af koefficienter, så er der grænser for, ikke måske, hvad vi kan forklare. Forklaringen på, hvad der foregår inde i en model, er jo bare et regnestykke med 100 milliarder koefficienter, men om vi kan forstå de forklaringer eller ej.
0: Og det er noget af det, der kommer til at betyde vores dommedag, mener Jutkowski så.
2: Ja, fordi det gør, at vi har begrænset mulighed for at interagere og også forudse, hvad de her modeller de kan finde på.
1: Noget, måske bare lige sådan en ting, en pointe sådan fra noget, vi ser dagligt i hvert fald, når vi snakker med folk, der bruger de her ting, de her altså agenter til at udvikle med, for eksempel. Noget af det, som AI og agenter jo også har gjort, det er, at folk, som ikke nu før kunne finde ud af at programmere, som ikke før kunne finde ud af at udvikle software, de kan lige pludselig instruere agenter i at udvikle software.
0: Mm.
1: Og det resulterer i, at de kan lige pludselig få bygget et helt system, som de faktisk ikke selv forstår, men som det kun er den her AI-agent, der forstår. Ikke? Men, og der hvis man ligesom, hvis man lader sige, man har en virksomhed, og man bruger det som sit, et kritisk system i ens, måske ens regnskabssystem eller et eller andet, så er man jo også bare lidt, så man også bare lagt alle sine æg over i den her agents kurv, ikke? Og Anthropics kurv, eller hvem det er, man bruger. Hvor at hvis det så går ned, så ved du altså ikke, hvordan du skal fikse det, fordi du ligesom har outsourcet den forståelse af det her system til til en kunstig intelligens, og ikke en eller anden, softwarevirksomhed, som har ansvaret for, at det kører og er oppe. Ikke?
0: Okay, så vi har altså det her, vi dyrker AI, det er ikke noget, vi bygger. Vi forstår den kun delvist. Udviklingen går ekstremt hurtigt, og AI'en bliver stadig mere intelligent. Og det bringer os så frem til en bid, som vi har fundet med Jutkowski, der taler ind i det her med intelligens, som er sådan det sidste step i den firetrinsraket, jeg lige sagde der. Lad os lige prøve at høre det klip.
6: So the question is, please tell us a little about your brain. What's your IQ? Tested as 143. That would have been back when I was 12, 13, not really sure exactly. I tend to interpret that as this is about as high as the IQ test measures, rather than you are 3 standard deviations above the mean. I've scored higher than that than other standardized tests. The largest I've ever actually seen written down was 99.9998th percentile, but that was not really all that well standardized, because I was taking the test and being scored as though for the grade above mine, and so it was being scored by grade rather than by age.
2: Det er min yndlingslydklip i hele verden, det her. Det man ikke kan høre, det er, at han er 6 minutter om at svare på det her spørgsmål, fordi det er så vigtigt for ham at sige noget rigtigt. Fordi han ved godt, at hans liv afhænger af det, i hans verdensforestilling, så kan man reducere hans værdi til den der fucking IQ-score.
0: 9.000. percentil af...

0: Silicon Valley. Mm. Både Elon Musk og Sam Altman støtter op om Praxis Nation-projektet, for eksempel, som en idé om at bygge en helt ny nationalstat, hvor ens statsborgerskab er afgjort af, om ens IQ er høj nok, og det ansvar, man får i det her samfund, afhænger af ens IQ og sådan noget.
1: Hold da.
0: Man kan ikke læse en Twitter-besked eller en X-besked fra nogle af de her folk, uden at de taler om, du ved, IQ 400, hvad hedder det, AI, eller IQ 80, woke-folk, eller du ved, de bruger hele tiden det der som sådan et label, man kan sætte på folk. Og det er lige nu i hvert fald, sådan som jeg forstår den psykologiske litteratur, jeg er jo ikke psykolog, jeg er heller ikke kognitionsforsker, men så er det at bedst en teori, en hypotese.
1: Ja.
0: Men de apropos de der æg, man kan putte i forskellige kurv, så putter de alle deres æg i den kurv. Også når de skal fremskrive, hvordan det går os med kunstig intelligens i fremtiden.
1: Hvordan adskiller Jutkowskis teori sig fra den første, vi talte om, AI 2027-teorien? Altså, fordi det, resultatet er det samme, at vi alle sammen dør, men...
0: En forskel er i hvert fald, at Jutkowskis scenarie forløber uden nogen som helst form for geopolitisk strid.
2: Mm.
0: Så det er ikke en vektor i det her. Altså, en simplere historie for David og de her folk i, Daniel og de her folk i AI 2027, ville jo have været at sige, okay, men kunstig intelligens bliver en anledning til atomkrig. Så ja, vi dør alle sammen, fordi Kina og USA smider atombomber i nakken på hinanden, ja, over, du ved, kunstig intelligens. Det som gør AI 2027-historien næsten lige så kompleks som Jutkowskis historie, er, at kunstig intelligens på en eller anden måde også autonomt får sat en masse fabrikker i søen og beslutter sig for at sende robotter og rumskib ud i universet. Så der er sådan nogle, man kan tænke på det som sådan, kunstig intelligens bor jo lige nu på nogle server og skal på en eller anden måde ud i verden for at slå os ihjel, ikke? Og den kan enten overbevise sig om at kaste os ud fra en bro gennem skrift, eller så skal den på en eller anden måde have fat i en hammer og slå os oven i hovedet. Det er sådan kompliceret, man skal i hvert fald have en historie der, ikke? Men det har de jo begge to i de der argumenter, så på den måde afhænger de af rigtig mange præmisser begge to.
2: Det virker som om, at i den anden teori her, vi har snakket om, der er det mere sådan, der har den kunstige intelligens et mål. Altså den har simpelthen som mål at overtage verdenen. Og der vil jeg stille mig nysgerrig for, hvor er det mål kommet fra? Altså, er det bare opstået ud af ingenting, eller, eller hvordan er det ligesom kommet ind?
1: Ikke? Nå, men det er vel nemt at forestille sig en nation, der kunne sætte en AI i gang med at have det mål. Eller hvad?
2: Ja, men det virkede også som om, at den så bare udslettede alle. Og så selv ligesom bare kørte verden videre og replikerede sig og så videre, ikke?
1: Det er rigtigt nok. Der er selvfølgelig ikke nogen, der er interesseret i, at hele verden...
2: Og så kom jeg bare til at tænke på sidste gang, jeg var her, ikke?
1: Ja.
2: Der snakkede vi om de her agentby-simulatorer. Altså, det er sådan nogle små landsbyer med agenter, hvor man lader dem køre i 14 dage, eller hvad det var, ikke?
1: Ja.
2: Fordi man havde observeret, at der er rigtig få, hvad skal man sige, performance-mål af, hvordan AI-agenter klarer sig over på nogle lange, altså længere opgaver, som varer over dage, uger og så videre, ikke?
1: Mm.
2: Og der kan man jo bare, altså på det eksperiment der, det var også de små modeller, de brugte og så videre, sikkert for at spare nogle penge og så videre. Men der kunne man jo se på de resultater, de fik. Noget af det, der virkede til at mangle i de her agenters færden rundt i den her by, det var langsigtede mål. Altså, hvad er vi her for? Så gik de og snakkede lidt, og så endte det med, at de sprang byen i luften og skrev en constitution. Noget af det, man kæmper med lige nu i hvert fald, det er at få dem til at rent faktisk at blive dygtige til at holde et eller andet mål i en længere periode. Ikke? Og de er også, som bekendt, begrænset de her kontekstvinduer, som de har. Altså, ja, de kan jo max have et eller andet antal tokens inde i hver vindue. Ikke?
1: Lad os gå videre til den tredje teori. Nu har vi været igennem to af de mest populære AI-dommedagsteorier, der er. Og de har begge to den samme grundidé, at AI bliver klogere end os. At den udvikler egne mål, at den slipper ud af menneskelig kontrol. Men den tredje teori her stiller spørgsmålet, hvad nu hvis det aldrig sker? Hvad nu hvis AI aldrig bliver bevidst? Det bliver aldrig en superintelligens. Kan det så stadig gå galt? Og det mener AI-forskeren Dan Hendricks godt, at det kan. Og det er vores tredje doomer-teori.
3: There's a variety of risks. I think there's in malicious use. In the shorter term, when AIs get more agential, I'd be concerned about AIs causing cyber attacks on critical infrastructure, possibly as directed by a rogue actor. There'd also be the risk of AIs facilitating the development of bioweapons, in particular pandemic-causing ones, not smaller-scale ones like anthrax. And

0: And those are, I think, the two malicious use risks that we'll need to be getting on top of in the next year or two.
1: Forestil dig, at vi spoler nogle år frem. AI er blevet alles assistent. Virksomheder bruger den, militæret bruger den, stater bruger den og kriminelle bruger den. Cyberangreb bliver mere avanceret, propaganda bliver billigere og mere overbevisende. Biologiske våben bliver lettere at udvikle. Alt går hurtigere, alle bliver mere effektive. Også de mennesker, vi helst ikke vil gøre mere effektive. Nordkoreanske og russiske hacker for eksempel. Samtidig opstår der et kapløb mellem virksomheder og stormagter. Ingen tør sætte farten ned. For hvis vi gør det, så gør konkurrenten det ikke nødvendigvis. Så alle accelererer, og efterhånden bliver samfundets vigtigste systemer mere og mere afhængige af AI. Indtil den dag, hvor noget går galt. Ikke nødvendigvis, fordi en AI bliver ond, men fordi menneskene begår fejl, har dårlige intentioner, og fordi alting nu bevæger sig så meget hurtigere, end menneskene kan følge med, udvikler krisen sig hurtigere, end nogen kan stoppe den. Så i det her scenarie, der er det så ikke AI, der udsletter menneskeheden, men mennesket, der udsletter sig selv med AI, kan man sige.
2: Menneskets brug af AI.
0: Ja, ja, præcis.
1: Det lyder jo næsten som det mindst science fiction-agtige scenarie af dem alle sammen. Vi er bare mennesker, der har fået et kraftfuldt værktøj.
2: Det lyder altså skræmmende meget som en direkte fortsættelse af det, der sker lige nu. Ja. Synes jeg, ja, faktisk ikke. Altså, nu skal jeg passe på med at male fanden på væggen og så videre. Altså, men det er jo det også lidt handler om her, ikke?
1: Jeg bad om, at vi skulle male fanden på væggen.
2: Ja, ja, ja.
3: Så det er okay.
2: Men det er jo det, man ser mange steder, ikke? At, især med programmører, at det er mennesket, når man begynder at have 14 agenter kørende i parallel, så begynder det ligesom at være mennesket, der er flaskehalsen. Og så begynder det at blive uproduktivt, hvis man gerne vil fortsætte med at skalere det der, at man sidder og micromanager hver eneste agent. Mm. Så der er det der, hvor man får meget hurtigt lyst til ligesom at træde et skridt tilbage og sætte nogle mål på et højere niveau, så man ligesom lader mere værende op til de her agenter. Og for at de skal kunne eksekvere effektivt på de her opgaver, de så får, så kræver det så også, at de har adgangen til forskellige ting og sager, og ikke hele tiden kommer og beder om lov, om må jeg det ene, må jeg det andet, tredje og så videre. Ikke? Det kunne man jo godt være lidt bekymret for, hvis det er fortsat. Og der tror jeg, der er jo i hvert fald vigtigt at tænke på sikkerhed i forhold til, de skal ikke kunne slukke for de her dvalekapsler, som astronauterne sidder i. De skal ikke have adgang til nogle systemer, skriverettigheder til nogle systemer, som kan slå mennesker ihjel, for eksempel. Ikke? Det er jo en kæmpe bummert for dem, der har designet det der AI-system, ikke? Den helt klart den mest realistiske af de tre der, vil jeg sige.
1: Mm. Det skal også siges, at som jeg forstår Hendrik, så har han også nogle teorier, der minder lidt mere om dem, vi har talt, de første to, vi har talt om, at vi alle sammen dør. Men det her, vi har taget den her med for at tage en, der stadigvæk er en doomer-teori, men alligevel måske lidt mere realistisk. Hvad tænker du om den her tredje teori, vi har taget med?
4: Den Hendrik er jo en dygtig forsker, men han er også AI-rådgiver for X, som er et af de her rigtig store firmaer, som driver med rigtig store datacenter, som er rigtig dyre og har brug for enorme investeringer.
1: Ejet af Elon Musk.
4: De her datacenter er kommet op i en størrelsesorden, hvor det er svært at finde penge. Ja. Det er simpelthen svært at finde store nok investeringer. Tidligere, da renten var lav, kunne man måske gøre det i investorkredse i Silicon Valley, men i dag er der faktisk kun én spiller tilbage, der kan betale så mange penge, og det er militæret. Og derfor er der rigtig mange af de her virksomheder, der spiller rigtig meget på nødvendigheden for, at det amerikanske militær går ind i det her, og at de vælger nogle spillere, som tager opgaven alvorligt, og derfor så signalerer både Anthropic og X og OpenAI, at de forstår opgaven, at de tager det alvorligt, og de kan se risikopotentialet. Det giver sindssygt god mening, fordi det er en måde at tiltrække investeringer lige nu for det amerikanske militær, som jo lige nu står i en situation, hvor de bliver nødt til at investere i teknologien, men på en eller anden måde også skal kortlægge, hvad farerne er. Der er ingen tvivl om, at det her det er et meget mere sandsynligt scenarie, vi talte før om risikoen for, at kunstig intelligens kan lægge alle IT-systemer ned, at det kan forårsage krak, at det
2: altså,
4: kan forårsage.
2: Vi har allerede set udviklere med agenter, hvor agenterne har slettet produktionsdatabaserne, ikke? Ved et uheld.
4: Så
2: det sker allerede en lille smule det er jo super kritisk for den virksomhed, hvor sådan noget sker, ikke?
4: Og man kan sige, spørgsmålet er bare, om det scenarie minder mere om covid-19, end det minder om doom, som i artens udslettelse.
2: Nu tænker jeg også mere på retningen, ikke? Altså det her med, at vi er i en situation lige nu, hvor at vi gerne vil skalere, hvad vi kan med det, fordi vi er totalt i ekstase over, at den her teknologi, de kan bare få 14 agenter op i parallel, og så kan de bare arbejde for en, ikke? total ekstase, og så tænke, hvordan kan vi skalere det, hvordan kan vi lave endnu mere, mm. i stedet for måske lige at prøve at stoppe op og tænke, hey, jeg er blevet 14 gange så hurtig, eller et eller andet, ikke? Og i den rejse er vi, bliver vi ligesom nødt til at hele tiden at fjerne roadblocks fra de her agenter.
4: Hvad er det, Pippi Langstrøm siger, jo stærkere man er, jo rarere skal man være?
3: Du laver så argumentet, der hedder follow the money, her, kan man sige. Og det er jo, det er jo også fair, eller hvad? Det er jo også fair nok, men man kan sige, hvis man nu skal gå ind i selve det, han siger, forestiller sig skal ske, mm. man kan godt have økonomisk interesse i noget, og så alligevel forudsige rigtigt, hvad der kommer til at ske. Og mange af de ting, han forudser, er jo næsten sket.
4: Hvis man kigger på den her bevægelse i almindelighed, så tror jeg, mange af de argumenter, de finder incitament et andet sted. Altså det er det alle samme folk, som du ved, har boet i en kælder og spillet computerspil og set Star Trek hele deres liv. Mm. David Hendricks store bidrag til kunstig intelligensforskning er et dataset, der hedder Humanity's Final Exam, som er en frase fra Star Trek. Ikke? Ja. Jeg tror, at der er rigtig mange af de her folk, der er draget til de her scenarier, simpelthen bare fordi de synes, de er sexet og minder lidt om de der computerspil, de sad der i kælderen og spillede. Men de står også i en situation, hvor de bliver nødt til at appellere til nogle investorer, både i private kredse og i militæret, for at få lov til at lave de der eksperimenter, som skal sende mennesker til Mars, eller gøre sig dødelige, eller skabe ting, der har en IQ på 500, som er det, de er fascineret af med den der barnlige Star Trek-fascination, mm. de nu har. Så jeg tror grundlæggende mest af alt, det handler om fascination, men der er bare sådan en, der er sådan en stumbling block på vejen, der handler om, at det lige skal rejse 100 milliarder dollars. Mm. Og hvordan gør man det?
2: Men, der er også mange, der snakker om, at de her labs, som OpenAI og Anthropic bruger, det der hedder doom marketing, tror jeg, man har kaldt det, mm. ikke? Altså, at det er så fascinerende det her med at tale om AI, der forudsager dommedag, at det også er skidegod marketing. Altså det er en god måde at markedsføre, at teknologien er vigtig, og man skal tage den seriøst, og man skal investere i sikkerhed. Og
3: hvor sandsynligt er det så, at nogle af de her ting kommer til at ske? Altså, når jeg læser det her, altså propaganda bliver billigere og mere overbevisende. Jamen det er jo sket. Biologiske våben bliver lettere at udvikle. Mm. Droner bliver mere autonome. Jamen det er jo sket. Mm. Det ser vi jo i Ukraine-krigen. Så altså sådan, man kan også stille spørgsmålet, altså sådan, er det her ikke bare det, der er sket stort set?
2: Man kan sige, det er jo den retning, det er på vej hen af. Ikke? Altså jeg kan jo godt se, hvis noget af det, jeg sidder og står og underviser og udvikler i at lave hver dag, hvis det ligesom, det begynder jo stille og roligt at brede sig til vidensarbejder generelt. Ikke? Ja. Og hvis det fortsætter med, at vi vil have de her agenter til at lave mere og mere for os, og det bliver mere og mere autonomt, det bliver højere og højere, på højere og højere niveau, vi sætter mål, og dermed skal vi også ligesom give mere og mere tillid til de her agenter, og mere og mere adgang til forskellige systemer, så bliver der jo på et tidspunkt, hvor at rigtig meget arbejde bliver udført af de her agenter, ikke? Altså, det er jo også en stor diskussion i altså min branche, softudviklingsbranchen, er der overhovedet brug for os om 2-3 år, ikke? Fordi de er så dygtige til at programmere de her agenter. Mm. Men så bliver det jo også sådan noget en diskussion om, jamen kan man, hvad så hvis man har et eller andet super, super kritisk system, som for eksempel hvis man er en bank eller et eller andet, ikke? Mm. Som er virkelig kritisk. Hvad så hvis det går galt? Hvem ringer man så til? Og hvem har ansvar for det? For der begynder også at komme sådan en diskussion om, hvad hvis en agent så begår en fejl? Hvad nu hvis agenten så kommer til at slette produktionsdatabasen med alle vores bankkonti-informationer i? Ikke? Mm. Hvem har ansvaret for det, ikke? Så det er den vej, det går. Og der er en masse arbejde lige nu i at få enable de her agenter til at udføre arbejde på en sikker måde, men det er jo også et interessant spørgsmål at finde ud af, om kan det blive ved det der? Altså, kan vi blive ved med at øge abstraktionsniveauet og delegere mere og mere vores arbejde til de her agenter, ikke? Mm.
4: Jeg tror en måde, man kan tænke på David Hendricks Dan Hendricks historie er, at ligesom kunstig intelligens demokratiserer adgangen til information og adgangen til at kode sig. Demokratiserer det også cyberkriminalitet. Det demokratiserer også terrorisme. Der bliver flere potentielle spillere. Mm. På samme måde som alle mulige andre teknologier i øvrigt har gjort det historisk set, altså hobby-kemilaboratoriet eller hvad det nu kunne være. Mm. Og spørgsmålet er selvfølgelig bare, om dem på den anden side, at det der bord kan følge med, ikke? Fordi det er jo også et værktøj i hænderne på FA og alle mulige, der skal dæmme op for de her udviklinger.
3: Ja, altså man kan sige, hacker for nemmere og hurtigere ved at lave mange angreb, og det har lavere omkostninger, men cybersikkerhedsfirmaerne for eksempel kan også bruge
4: præcis. Det. Præcis, og det er ligesom en af de ting, der nogle gange mangler i de der rapporter om for eksempel Anthropics Mythos Fable-model der, ikke? Som er rigtig god til at kæmpe sig vej ind bag forsvar.
3: Og som nu
4: det er passivt, som nu er lukket. Men i de der eksperimenter, Anthropic foretager med de her modeller, så er det passivt forsvar. Der sidder ikke nogen på den anden side og skubber tilbage. Og det gør der jo i virkelighedens verden. Mm. Også nogen, som er, du ved, har armeret sig med 100 chatbots, eller hvad det nu kan hive op af værktøjskassen.
3: Mm. Okay, så det er måske den side af det, vi glemmer. Det synes jeg er en god pointe, helt klart. At vi jo også gør noget, og det også hjælper den anden side. Det synes jeg er en god pointe.
2: Ja, et godt eksempel. Altså, Mythos, lad os bare sige, den er mega dygtig til at hacke.
3: Ja, som var Claude's cybersikkerhedsmodel, der var lidt for farlig til at blive udgivet, egentlig.
2: Hvis AI bliver mega god til at hacke systemer, så bliver den jo også tilsvarende god til at sikre systemer mod at blive hacket, ikke? Så ja.
3: Hvor realistisk, bare sådan helt kort, hvor realistisk synes I så, den her teori er i forhold til de andre? Kan man sige noget om det?
4: Altså, hvis teorien er, at der er ting, der kan gå galt, så er den ret sandsynlig.
3: Ja.
2: Ja, altså,
4: den er lidt mere fluffy.
2: Det er jo nemlig også det, altså nu snakker vi jo doom-scenariet, ikke? Altså, bliver alle mennesker udslettet, og hjørnet der tårer, ikke? Den er meget lav, tror jeg. Det er svært at udrydde menneskeheden, selv hvis man var en superintelligens. Men jeg synes, retningen på den her er meget, meget genkendelig, og jeg tror, ja, jeg tror ikke, det er, den er højere end de andre, men...
3: Den er lidt højere.
2: Ja, lidt højere.
3: Ja. Nu er vi så gennemgået tre teorier om, hvordan vi alle sammen skal dø. Om ikke næste år, så meget snart. Hvem synes I, om nogen har mest fat i noget her omkring deres teori? Altså, er der en af teorierne, som I synes er mere sådan tillokkende end den anden?
4: Lad mig starte med at sige noget, fordi jeg tror, Kasper, så kan du sige noget om Hendrix, fordi det er vel på en måde den teori eller det argument, der resonerer bedst med aspekt 2. Men det, jeg sådan set godt kan lide ved AI-27-historien, altså den første historie, vi blev præsenteret for, er, at den peger på, at der lige nu er noget i det der Kina-USA-kapløb, som er lidt usundt. Og i virkeligheden er AI-2027 historien symptomatisk på, hvordan den historie bliver brugt, hvordan man kapitaliserer på den i Silicon Valley. Kina med superintelligens bliver et argument for, at det amerikanske militær for eksempel skal hælde en masse milliarder ind i at bygge datacenter, som, du ved, er upopulære i lokalsamfundet og udfordrer vores klima, og måske ikke er en god investering, så hurtigt som muligt, uden at vi tænker for meget over det. Altså den der boogeyman-ting, så længe der er de der geopolitiske spændinger, så bliver det, der bliver det ligesom for let at appellere til det på bekostning af eftertænksomhed.
3: Det er jo et super argument, synes jeg egentlig, en super pointe, som også, hvis man tænkte det ind i det, vil sætte Europas situation i et andet sted hen. Altså, hvis vi lod være med at se det her som et ekstremt kapløb om at komme først hele tiden, så vil vi jo være et andet sted, kan man sige, i forhold til, at vi ikke slå Europa så meget med pisken og sige, hvorfor kommer I ikke i gang? Altså, vi kunne vælge at gøre det i vores eget tempo.
4: Og nogen vil jo mene, at Kina ser anderledes på de der spændinger, faktisk, og tager det lidt mere...
3: Hvordan ser de på det?
4: Jeg er på ingen måde Kina-kender, men det, jeg hører nogen sige, er i hvert fald, at det der i mindre grad bliver brugt som et argument for bare at bygge store datacenter uden at have en intention bag det.
3: Så den ting, du synes er appellerende ved den første teori?
4: Ja. Den peger i hvert fald noget ud, som jo har kæmpe stor indflydelse på, hvordan vi tænker kunstig intelligens lige øjeblikket.
3: Ja. Hvad med dig, Kasper? Er der en af teorierne, som ligesom slår dig som en af dem, man skal følge mere med i end de andre?
2: Altså, jeg kunne bedst lide nummer 3. Og det er simpelthen fordi, at det synes jeg allerede, man ser lidt antydning af nu her, at det er nogle af de spørgsmål, vi stiller os selv, når vi bruger agenter i vores arbejde. Det her med den gode, den berømte AI-ingeniør Andre Kapathy har blandt andet sagt det her med, at man kan godt outsource sin tænkning, men ikke sin forståelse. Så det nytter ikke noget, at man som softwareudvikler, og nu er jeg meget, hvordan med softwareudvikling og så videre, fordi at,
3: det er
2: mit domæne, kan man sige. Mm. Men det nytter ikke noget, at man som, selvom man bruger agenter, så er det stadig ens ansvar, det man producerer. Så det nytter ikke noget, at man får bygget et kæmpestort, kompliceret system, som man ikke selv forstår. Man må godt bruge agenterne til at bygge noget, bare så længe man selv har forståelsen med i det. Ikke? Mm. Men den her teknologi gør det faktisk muligt at bygge over evne, eller udføre arbejde, som man rent faktisk ikke forstår.
3: Ja.
2: Det synes jeg mere bare taler ind i teori 3, det her med, at vi som menneskehed kan i virkeligheden godt være så forhippet på at få AI-agenter ind i vores arbejde, fordi vi bliver i ekstase over, at det kan løse alle mulige problemer. Og så til sidst, så har vi bare et kaos af AI-agenter, som vi egentlig har outsourcet for meget af vores, ikke bare tænkning til, men også vores forståelse til.
4: Og så får jeg lyst til at sige til sidst, at alle tre historier jo er helt vidunderlige som et billede på eller vindue til, hvordan de her folk, de tænker. Altså, det bliver så tydeligt, Hvordan eller hvor villige de her folk er til at gå ud på meget tynd is eller på en planke og lave sådan en fremskrivning af, hvordan det vil gå i verden, baseret på et uhyggeligt tyndt grundlag, og også på, hvor lidt respekt de har for alle de fagligheder, man burde have konsulteret, før man lavede den der form for fremskrivning.
3: Ja.
4: Altså, man får virkelig sådan et billede af, hvor dybt de er faldet i gryden med sådan en skøn blanding af Star Trek og Terminator og The Matrix, uden rigtig at have talt med andre mennesker om, hvorvidt det giver mening eller ej.
3: Modargumentet mod den her slags doomer-teorier, vi har gennemgået i dag, er jo, jeg talte på et tidspunkt med en forsker, der sagde, at hvis man tager hypen ud af AI, så får man bare normal teknologi. Og det er vel også...
4: Ham kender jeg godt.
3: The Satcher Balanchine.
4: Ja, det kan jeg godt, ja.
2: Jeg synes også, nu har jeg undervist i det her med at bruge agenter og sådan noget i et års tid, og selv gjort det meget, ikke? Det er altså også, jeg vil sige, hypen er også lidt berettiget, fordi det er vildt, hvad der kan lade sig gøre, og hvor meget den har udviklet sig, den her teknologi, bare på et år, eller to, eller tre. Ja. Så jeg kan godt forstå, at det kan være svært at skille teknologien og hype med. Fordi der er også noget omkring, at det er vildt, hvad det kan. Så jeg synes, det er en balance.
4: Og det er jo vildt, og det er der i øvrigt en kæmpe værdi i. Det her, det er en teknologi, som kan gøre al den information, vi har akkumuleret som menneskehed, tilgængelig for alle mennesker. Og alene der er det en transformerende teknologi. Det er bare ikke det samme som, at vi lige om lidt bliver konfronteret med noget superintelligent.
3: Tusind tak for besøget. Det var en kæmpe fornøjelse. Jeg tør godt lægge hovedet på bloggen og sige, at vi ses igen. Det var Prompt, DR's program om tech og kunstig intelligens i særdeleshed i en sommerudgave. Tusind tak,
2: Anders Søberg for
3: og Kasper Junge. Okay. Og til jer, der lytter med, så kommer der i næste uge endnu et afsnit af Prompt i vores sommerspecial.
5: Mens du holder sommerferie, fortsætter Djævlen i detaljen med at gå helt tæt på forbrydelser fra før og nu. Hør for eksempel historien om den danske pirat Marsk Stig.
6: Drinkbrynjer klirer og tunge støvler hammer mod træbordene. Marsk Stig står allerede klar i enden af piraternes hurtige, lette angrebsbåd. Nogle af folkene fra handelsskibene bliver smidt overbord, mens andre bliver dræbt. Og Marsk Stigs mænd spilder ikke tiden.
5: Tag din ugentlige true crime historie med i tasken, uanset hvor du holder ferie. Find Djævlen i detaljen i DR Lyd.
7: Vi har jo lært, at Gud er entydig, mandlig, konge og far. Men hvad sker der med det gudebillede, hvis vi læser, hvad der faktisk står i Det Gamle Testamente? Christian og Lauge læser de tekster, der hentyder til, at den selvsamme Gud er langt mere flertydig, end vi har lært. Det er i Bibelen let fortalt efter radioavisen. Klokken er 11.
8: Hvis du søger efter tøj, sko eller andre ting på online-platformen Vinted, så kan du risikere at ramme nogle ubehagelige annoncer, hvor det ser ud til, at brugere sælger børn til seksuelle overgreb. Det er for eksempel annoncer med et billede af et tøjdyr, men hvor der så er en beskrivelse af alder, køn, højde og også flere detaljer af mere seksuel karakter. Annoncerne her bliver delt på sociale medier som TikTok, og derfor så er der mange børn og unge, der ser dem. For eksempel Shahin Mohammed Rafi her.
9: Jamen altså, jeg var virkelig chokeret. Jeg tænkte slet ikke, at det kunne lade sig gøre for sådan folk at uploade sådan noget på Vinted.
8: Vinted skriver til os i DR, at de løbende fjerner annoncerne, og at deres vurdering er, at de er falske. Det er også politiets opfattelse. Meldingen fra den nationale enhed for særlig kriminalitet er derfor også, at ingen børn bliver solgt som konsekvens af de her annoncer. Politiet mistænker, at de kan være lavet i et forsøg på enten at fange pædofile eller lokke penge ud af dem. Og så til Ukraine, hvor der lige nu er demonstrationer flere steder i landet. Her er folk gået på gaden for at protestere mod, at præsident Zelensky har fyret den ellers populære forsvarsminister Mikhailo Fedorov. Det fortæller journalist Stefan Weikart, der er ved en af demonstrationerne i Kiev.
10: Ja, han er yderst populær simpelthen fordi, at folk her de ser ham som udtryk for den her succes, som Ukraine lige nu har på slagmarken. Og derfor er folk yderst vrede her, som man kan høre i baggrunden.
8: Den officielle forklaring på fyringen er, at Fedorov var kommet på kant med den ukrainske chefgeneral, og at han ikke har kunne få gang i en mere effektiv mobilisering af ukrainske mænd, der bliver tvunget til tjeneste i forsvaret. Men den forklaring, den køber demonstranterne altså ikke, siger Stefan Weikart.
10: Det, som demonstranterne siger her, det er, at det bare er Zelenskys forsøg på at finde en undskyldning til at fjerne en mand, som måske på et tidspunkt kan blive mere populær end præsidenten. Det er i hvert fald den udlægning, som folk har her.
8: Der er indkaldt til demonstrationer i 15 ukrainske byer her til formiddag, og sidst der var så store demonstrationer, det var da Zelensky sidste år ændrede på landets antikorruptionsmyndigheder. De ændringer endte Zelensky med at droppe efter protesterne og også kritik fra flere europæiske ledere. Der er igen varslet hedebølge herhjemme, og der bliver også varmt på et af Danmarks største markeder, Vorbasse-markedet, der åbner i dag. Der var i første omgang meldt om op til 30 grader der, men de seneste prognoser ligger lige et par grader lavere. Og det er godt nyt, det synes Jeroen Schottemeier, der er formand for den grundejerforening, der står for markedet.
11: Jamen det bliver varmt, men folk er jo vant til varmen nu, og vi opfordrer dem til at drikke rigeligt med vand og søge skygge mellem 12 og 15, så må det ikke det går.
8: Og vi får altså 30 grader der, hvor det bliver varmest i dag. Det bliver så ikke lige på Vorbasse. Det er i den nordlige del af landet. Sol til os alle sammen, og så senere på dagen kan der komme en enkelt byge mod syd. Det var Radioavisen her kl. 11 med Rune Styrup.
12: Det her er P1.

0: Christian Leth mener, at Bibelen er verdens vigtigste bog. Lauke Hendriksen prøver at forstå teksten. Men hvad fortæller de 2.000 år gamle historier egentlig? Og hvordan præger den kristne kulturarv vores samfund? Sammen undersøger de, om Bibelens fortællinger stadig former os den dag i dag. Velkommen til Bibelen Let Fortalt. Er Gud en kvinde?
1: Bibelen er jo en unik bog på mange måder. Og jeg har hørt en eller anden profet ude i ørkenen, der råber og proklamerer, at den er verdens vigtigste bog. Og den har, på trods af, eller måske på grund af, at den er svær at blive klog på, kolossal indflydelse. Og så er det jo også en patriarkalsk bog med patriarkerne som Abraham, Isak, Jakob og Josef, som den afgørende jødiske slægt, det hele stammer fra. Og så selvfølgelig ham der, Gud, der er den eneste Gud, og som selvfølgelig er en mand. Eller hvad, Christian? For jeg vil sige, at du har sat dig selv på noget af en opgave med dagens titel, er Gud en kvinde? Og til det, der vil jeg så bare lade mig tilbage og sige held og lykke.
2: Ja, men det, tak for det. Altså, vi går jo rundt med en Gud, som vi tror er entydig, og her taler jeg som sædvanlig ikke kun om dem, der tror, men også når vi taler om den kristne Gud. Gud, han er en, som du var inde på, han er mandlig, han er ofte kongelig og en far. Men hvis man læser efter i teksten, hvis man læser det, der egentlig står, og det vi måske ikke har lært at se, ja, så er Gud langt mere flertydig, end nogen egentlig har fortalt os. Han er konge og dommer, ja, det skal vi lige slå fast, for det er også der, vi føler os hjemme, men det er kun noget af historien. Fordi den samme Gud skriger i Bibelen som en fødende kvinde. Han ammer. Han er jordmoren, der tager imod barnet. Hans kærlighed bliver på hebraisk beskrevet med ordet for livmor. Og før verden overhovedet bliver til, ja, så danser der en kvindelig skikkelse ved hans side, og hun siger, jeg, og kalder sig medskaber af universet. Og det her, det er altså ikke skøre, gnostiske, apokryfe tekster, vi er gang i.
3: Det, nej, det klinger ellers derhen.
2: Det gør det nemlig, og det er ikke kætteri, det er ikke noget, jeg har smuglet med i dagens episode. Der er ikke noget new age i det her, og det er altså ikke noget, vi finder på for at være moderne. Alt det, vi læser i dag, det står i det gamle testamente. Så i dag så handler det ikke om kongen, som det ellers så tit handler om, faderen. Det handler om, ja, hende vi har glemt. Så i dag så spørger vi for alvor, er Gud en kvinde? Og hvis hun er, hvem besluttede så, at hun ikke skulle være det mere? Velkommen til Bibelen Let Fortalt.
1: Ja, altså jeg synes, det er et vildt spørgsmål. Og det må vi så prøve at finde ud af. Hvem og hvad er Gud så? Og nu tager vi så på en rundtur i Bibelen og ser, hvad Gud bliver præsenteret som. For Gud, han sidder jo i det høje og kigger ned på sit skaberværk, det vil sige os dødelige og uduelige mennesker. Så vi starter i Salmernes bog, hvor Gud, eller Herren, som der står, bliver præsenteret som følgende i Salme 47. For Herren, den højeste, er frygtindgydende, en mægtig konge over hele jorden. Han lægger folkene under os, folkeslagene under vores fødder. Og i Salme 96 står der, råb det ud blandt folkene, Herren er konge. Ja, jorden står fast, den rokkes ikke. Han dømmer folkene med retskaffenhed. Så man kan sige, at Gud fremstilles jo ikke bare som den højeste eller øverste blandt israelitterne, men som konge over hele verden. Og man kan sige, at det er jo klart, når han er den eneste Gud, der har skabt hele muligheden. Men for da vi nævnte sætningen, han dømmer folkene med retskaffenhed. Og det her med at dømme, det er jo også noget, Gud gør, og måske ikke bare blandt os mennesker, men også blandt andre guder. For måske er han alligevel ikke helt alene om at være Gud. I Salme 82 står der, Gud træder frem i gudeforsamlingen, blandt guderne holder han dom. Og det må man så sige, han gør, og det er på den helt store klinge, der står, jeg har sagt, I er guder, I er alle sønner af den højeste, Dog skal I dø som mennesker, og I skal falde som en af stormændene. Rejs dig, Gud, hold dom over jorden, for du har alle folkene som ejendom. Og man kan sige, at det udfordrer lidt, hvad der sker deroppe i det høje. Men det er trods alt stadig Gud, der er den højeste. Men, kære lytter, det her det var bare starten, for nu går vi altså til den vilde del med nogle helt andre måder at beskrive Gud på, nemlig som en kvinde. Og faktisk er det Gud selv, der siger det i Esajas bog, kapitel 42, om at han i for lang tid har været for stille, og nu skal, det lyder næsten svensk, Gud gør noget. Jeg har tiet i lange tider, jeg har været tavs og holdt mig tilbage. Nu skriger jeg som en fødende, jeg stønner og snapper efter vejret. Og i forbindelse med Jerusalems genopbygning, hvor Gud bliver beskyldt for at have svigtet israelitterne, så sammenligner han sig med en, der selvfølgelig ikke glemmer sin elskede, nemlig en mor. Glemmer en kvinde sit dine barn? Glemmer en mor det barn, hun fødte? Selvom de skulle glemme, glemmer jeg ikke dig. Og det går igen i Esajas, det her med at sammenligne sit forhold til israelitterne med en mors kærlighed til sit barn. Og i det sidste kapitel i Esajas, der siger han følgende: som en mor trøster sit barn, trøster jeg jer. Og det bliver vildere nu, for en ting er at sammenligne sig med en mor, men i 5. Mosebog sammenligner han sig faktisk med føderen af Israel. Den klippe, der fødte dig, forsømte du. Du glemte den Gud, der bragte dig til verden. Og Gud sammenligner sig ikke bare med den, der føder. Han er samtidig også fødselshjælper eller jordmoder i Salme 22. Det var dig, der hjalp mig ud af moders liv og gav mig tryghed ved moders bryst. Til dig var jeg overladt fra min fødsel. Fra moders liv var du min Gud. Men vi er ikke færdige med de her kvindelige karaktertræk. For hvor mænd jo står for styrke og handlekraft, så er kvinders jo omsorg og så måske sådan noget som visdom. Og jeg kan huske, og nu har vi allerede været inde på den, da vi tog os af den gnostiske tekst, Johannes hemmelige bog, Christian, der hvor vi mødte Sofia som en inkarnation eller karakterisering for visdommen. Og i ordsprogenes bog, så møder vi faktisk visdommen, der beskriver sig selv værende til stede ved verdens skabelse, som en form for, kvinde, der står: som begyndelsen på sine handlinger skabte Herren mig, som det første af sine værker dengang. Og senere står der: jeg var ved hans side som hans fortrolige. Jeg var til glæde for ham dag efter dag. Jeg dansede foran ham hele tiden. Så det kan godt være, at det ikke er Gud her, men det er det, som er tættest på ham i forhold til hans skaberværk. Mm. Og vi slutter vores feminine gennemgang af den patriarkalske bog med patriarkerne, hvor patriarken Jakob velsigner sine børn. Og her siger han om sin stolte søn, der ligesom har reddet hele monovitten for dem, nemlig Josef. Der siger Jakob: med velsignelser fra himlen deroppe, med velsignelser fra urdybet, der hviler dernede, med velsignelser fra bryster og moderliv. Altså Christian, det er ikke fordi, når jeg har læst de her tekster, at jeg tænker, at de her tekster definerer Gud som en kvinde. Men som det så ofte sker, når jeg læser de her tekster op til dagens episode, så er jeg så bare mere i tvivl om, hvad dagens projekt er. Og hvor dine mest hyppige sætninger er Paulus eller den anden, det står ikke i Bibelen, så er min favorit efterhånden: jeg er forvirret.
2: Det er også helt i orden. Man skal huske, at det her det er en masse, altså det der er ret interessant ved det her, det er, at det jo virkelig er tekster fra et ret bredt udvalg. Altså det er ikke bare...
1: Det var det, vi kaldte et tværsnit, det her.
2: Det må man sige, ikke? Det er ikke bare et lille hjørne af et eller andet, og det går tilbage til noget, som er virkelig vigtigt, og som har været svært at forholde sig til før i tiden, som er, at Gud jo i løbet af det gamle testamente, der vi også været inde på, bliver beskrevet med en krop, med fødder, med en næse, som skyer, som naturfænomener, som meget fysiske, konkrete ting, men altså også med attributter. Og de her attributter, de er altså nogle gange feminine. Det kan vi simpelthen se, at det her, det finder vi på tværs af teksterne. Så hele ideen om Gud som konge og dommer, det er jo sådan en klassisk, vi skulle lige starte med det for at blive lidt forankret, og det hører ligesom hjemme i den her tempelkult i Jerusalem, hvor man mente, der var sådan en årlig fest, hvor Jahve rituelt blev sat på tronen. Det er sådan den Gud, vi kender, men de her feminine billeder, de kommer fra nogle specifikke steder i Bibelen. Et af stederne, som du vendt tilbage til flere gange her, som er vigtigt, det er netop Esajas, og ikke bare Esajas, men de sene Esajas tekster. Vi skal huske, at Esajas er skrevet af mindst to forskellige forfattere. Så det er det, man kalder Deutero-Esajas, altså kapitel cirka 40-55, sådan cirka. De er skrevet under eksilet i Babylon, omkring 540 for vores tidsregning. Og det er, kan du sige, trøstelitteratur, skrevet til et folk, der har mistet alt. Templet er brændt, landet er væk, og kongen er afsat. Og så kan man lægge mærke til, hvad der sker der. Når alt det maskuline ligesom er revet ned, altså kongen, templet, hæren, det findes ligesom ikke mere, så er det, vi får det her moderbillede. Det er Gud som konge, kan ikke rigtig trøste, fordi der er kun ruiner, kan du sige. Kongen tabte. Og så bliver Gud ligesom en mor, der ikke kan glemme sit barn. Men så har vi sådan noget som ordsprogenes bog. Og det er en yngre tekst, nok fra persertiden, eller en tidlig hellenistisk. Det er også der, hvor vi får det her visdomsbillede, som vi også kommer til at komme ind på. Sofia, hun er vigtig af en grund, altså hun bliver utrolig vigtig, fordi da Bibelen bliver oversat til græsk, så bliver det her græske ord Sofia, altså det er jo simpelthen et kvindenavn den dag i dag, og ender med at få kæmpe indflydelse på kristendommen. Så det er ikke et billede fra bare én tid, det er sådan en understrøm, der ligesom dukker op på forskellige tidspunkter, ofte der, hvor folket virkelig har brug for det, men også sådan et mærkeligt sted som i Patriarkernes bog, som er et samsurium af gamle historier, og som du var inde på, hvor det pludselig helt sådan normalt indgår i en velsignelse fra Jakob. Og hvorfor det er normalt, og hvorfor det er noget, som når man har læst det, har man ikke blevet chokeret, man har tænkt, aha, så er det fordi, der faktisk er nogle tendenser her, som vi skal prøve at komme ind på i det her afsnit. Og det er mere for at forklare helt grundlæggende. Ideen om Gud som feminin var på ingen måde fremmed for de her mennesker.
1: Der har været noget vildt frustrerende ved at læse de her tekster, fordi forestillingen om Gud, den for viger, eller jeg synes ikke, den giver mening i en samlet kontekst. Mm. Altså jeg er med på, at der kan være mange forskellige forståelser og forestillinger af, hvad og hvem Gud er, og hvordan vedkommende så ser ud. Men når jeg hører om Gud fra Bibelen, og nu har vi lige gennemgået, at der er flere portrætteringer af ham, men når jeg hører ordet Gud, så tænker jeg på en mand, der sidder oppe i skyerne med hvidt hår og hvidt skæg, og kigger med sådan og skumler ned på jorden. Altså sådan en kombination af Zeus og så en anden græsk filosof, du ved, med knytnæve under hagen, sådan hvilende, altså ala Sokrates i udseende.
2: Ja, præcis.
1: Og det er bare det er sådan, jeg tænker rent intuitivt, når nogen siger Gud. Og jeg tænker, at det er muligvis ikke alene om, men hvordan, nu skulle jeg prøve at finde et feminint ord for fanden, det kan jeg ikke, men hvordan hvordan Sofia kommer jo over helt herhen,
2: ja,
1: til at en, hvad skal man sige, at Gud kunne være en kvinde. Altså det har jeg meget svært ved at se ud fra den her forståelse.
2: Jamen det forstår jeg også godt, og det er jo også fordi vi glemmer lidt, at Gud er meget mere mangfoldig. Altså vi har et ord Gud, og så nogle gange siger vi Herren, men Herren på dansk lyder ikke som et navn, det lyder som en titel på en eller anden måde, ikke? Så det bliver meget sådan entydigt, men Gud hedder ikke bare Gud i det gamle testamente. Han har et helt arsenal af navne, og mange af dem bygger på ordet El, som er det gamle semitiske ord for Gud, som man også brugte i andre kulturer. Så han hedder El Elyon, den højeste, eller El Olam, den evige, eller så kan du måske huske historien om Hagar, som er den første, der navngiver Gud. Hun kalder ham El Røy, det betyder den, der ser. Og så er der El Shaddai, som jeg har været inde på før, og det oversætter vi normalt som den almægtige. Og det lyder sådan jo meget maskulint og magtfuldt, men etymologien er faktisk, altså hvor ordet stammer fra, er faktisk omstridt. Så der er nogen, der tænker, at Shaddai, det kommer fra et akadisk ord, akadisk, det er op ved Babylonien. Shadu, som betyder bjerg, fordi Gud er for det første klippefast, men han er også knyttet til alle de her bjerge hele tiden. Det har vi talt meget om, Gud, der bor på et bjerg. Men der er en anden, ret udbredt læsning, som knytter ordet Shaddai til det hebraiske ord Shad. Og Shad betyder bryst. Altså,
1: aha,
2: så det vil sige, okay, Gud, der nærer, som en mor, der ammer. Og der kan du se allerede nu, hvordan at det måske er det ordspil, der ligger nogle steder. Og bare for at sige det, det er ikke en læsning, nogen har fundet på i et eller andet feministisk seminar i 1970'erne, selvom de feministiske læsere virkelig var med til at gøre den moderne forskning opmærksom på de her ting. Den her kobling, den ser vi i selve Bibelen. Altså der, som du læste op i 1. Mosebog 49, hvor Jakob velsigner Josef, der velsigner Shaddai med brysternes og moderlivets velsignelser, kan man sige.
0: Det kommer fra Jakobs mægtige, fra hyrden Israels sten, fra din fars Gud, han hjælpe dig, fra Gud den almægtige, han velsigne dig, med velsignelser fra himlen deroppe, med velsignelser fra urdybet, der hviler dernede, med velsignelser fra bryster og moderliv.
2: Så læg mærke til, at navnet på den almægtige, altså El Shaddai, står lige ved siden af det her ord på hebraisk, så det er det, jeg mener med, det er et tongue-in-cheek ordspil, som altså refererer til, at der er flere, der har læst det på den måde, selv i Bibelens tid.
1: Men definerer man det som en karakterisering af Gud?
2: Helt klart, fordi det er jo det, som han jo netop siger, at man får velsignelser fra bryster og moderliv i det, han nævner Guds velsignelser. Og så forstår man også, at når ja, det er simpelthen Guds navn, der giver os den forbindelse. Det er ikke noget, der er nogen, der finder på. Så du kan sige, selv i det her navn El Shaddai, som man normalt forbinder med sådan en maskulin magt, så ligger der ja, måske en ammende mor gemt. Og når jeg siger måske, så i hvert fald måske også for dem, der skrev historien om Jakob. Så vi har andre eksempler. Et sådan, måske ikke det mest sådan gennemgående, dybe eksempel, det hebraiske ord for barmhjertighed eller medfølelse, empati, som hedder rachamim. Og det kommer fra ordet rechem. Og rechem betyder simpelthen livmor. Så det vil sige, når man nævner ordet barmhjertighed eller Guds barmhjertighed, så er det bogstaveligt oversat livmoderfølelse. Så Guds medfølelse er moderlig. Altså helt nede på det sådan sproglige niveau. Ikke som et billede, man kan vælge fra eller til, eller som med før at vælge at tolke det på den måde, men i selve ordet, der bruges. Hver eneste gang, der står, at Gud er barmhjertig. Og det er her, vi får hjælp fra 70'ernes forskning. Jeg har før nævnt Phyllis Trible, som skrev den her Texts of Terror, som var en bibelforsker, amerikansk bibelforsker, som virkelig var med til at sætte fokus på de kvinder, som, altså hvordan de optrådte i Bibelen, fordi man i lang tid bare tænkte, nå, de står der ikke. Men de står der jo netop, og ofte er det ret uhyggeligt, det der står, og nogle gange er det virkelig vigtigt, det der står. Så hun kaldte det ligesom for afpatriarkalisere læsningen. Og det gjorde hun ikke ved at finde på noget nyt, men ved at prøve at se, hvad ordene faktisk sagde. Phyllis Trible var ligesom den, der bragte ind i forskningen, men altså, der er en rabbiner i 1800-tallet, som allerede havde gjort opmærksom på det her. Man skal huske, som jeg før talte om, at den her disciplin med at diskutere og skrive om teksten og tolke den på nye måder, er noget, der er en fast bestanddel i den jødiske tradition. Og Samson Raphael Hirsch hedder han. Han skrev, at rachum barmhjerti er rechem livmoder. Så når Esaias for eksempel lader Gud sige, kan en mor glemme sit barn, så er det ikke sådan et sødt billede, der er klistret ovenpå en mandlig gud. Og det er måske det, jeg godt kan forestille mig, at nogen, der sidder og lytter, der tænker, nå jo, men det er bare et billede. Det springer ud af selve ordet for, hvad Guds kærlighed overhovedet er. Så sproget ved det, kan man sige. Så, og så har man på et tidspunkt holdt op med at høre det. Så det, der er vigtigt, det er, at hvis vi skal forsøge at forstå de her tekster, jamen, så skal vi jo prøve at kunne høre alle tingene, også det, der måske ikke lige passer ind.
1: Altså, på nogen måde synes jeg bare, der er noget underligt i den her udvikling, fordi når vi går fra, at, og det har vi været inde på rigtig mange gange, at Gud er en blandt andre guder, til at Gud er den eneste Gud for jøderne, til at Gud er den eneste Gud. Så på den ene side, så bliver han jo, altså hvis Gud bliver lige med det hele, så er han vel også de kvindelige sider.
0: Det var dig, der hjalp mig ud af moders liv, og gav mig tryghed ved moders bryst. Til dig var jeg overladt fra min fødsel. Fra moders liv var du min Gud.
1: Men det, jeg har svært ved at finde ud af, Christian, det er, at min logik vil være, at desto større Gud bliver i Bibelen, desto mere flyder kønsgrænserne faktisk ud. Men jeg synes ikke, det er den proces, vi ser. Tværtimod, især når vi hiver det nye testamente med ind, så er Gud jo den mandlige part, Altså, der skal ligesom noget befrugtning til på en eller anden måde, hvordan det der så er skrevet rigtig meget om, hvordan det så er foregået. Men på en eller anden måde, så er Gud jo blevet mere det hele, og mere bevaret sin mandlige autoritet i samme ombæring.
2: Ja, det kan du sige, men problemet er, at det jo som så ofte ikke er en enkel lineær udvikling. Og det her var noget, man var nødt til at forholde sig til, og det var på ingen måde noget, der døde ud. Så du kan sige, ja, på den ene side er det en fin analyse, at, og det tror jeg er rigtigt, at jo mere gudsbilledet skal kunne indeholde, og vi ender jo med, når jo alt, desto nemmere bliver det også at sige, jamen selvfølgelig kan Gud også være kvindelig, og det er jo lidt sådan, det man lidt ser i sådan lidt progressiv kristne bevægelser i dag, der er, at man siger, at Gud har engang køn. Gud er for stor til at have et køn, så selvfølgelig kan han også indeholde det kvindelige. Til gengæld, hvis vi så springer hele mellemhistorien over og går tilbage, så går vi tilbage til en tid, hvor Gud er maskulin, men nogle gange er feminin, fordi at vi jo også har haft kvindelige guder på det her tidspunkt. Og det vil sige, at det er, altså Baal kan sagtens være en mand, fordi at der også er kvindelige guder i Pantheonet. Og da de så bliver aflyst, jamen så ser vi simpelthen i den her tidlige periode, at Gud nogle gange optræder med de kvalifikationer eller kvaliteter, som de kvindelige guder måske før har taget sig af. Vi har lavet programmer om Asherah, Guds krone, og den her tidlige dyrkelse af en feminin guddommelighed. Men her, nok i takt med, at hun bliver udfaset, så får Gud simpelthen, han sluger ligesom de andre guders attributter, kan du sige, på en måde. Og så kan du sige, jamen så er det jo egentlig enkelt nok, men sådan kommer det ikke til at være, fordi når vi så kommer frem til kristendommen, så bliver det pludselig kompliceret igen med det her Sofia-begreb. Men man kan sige, det der er interessant i denne her sammenhæng, det er, at sideløbte med den her officielle jødedom, som er den, der ofte fremstår i Bibelen, og som er sådan det, der bliver skriftens religion og udvikler sig til den mere officielle kristendom, så er der både i kristendommen, men virkelig også i jødedommen, en sideløbende, det man kalder en kontemplativ tradition, en mystisk tradition. Og de mystiske traditioner har det med at gå tilbage til alt det, som kirken, kan du sige, har svært ved. Altså alle kommagerne, alle stenene i skoene, alle de ting, som den officielle teologi helst vil glatte ud, det har mystikken en tradition for i alle traditioner, til at gå tilbage for, og ligesom at sige, der må være en grund til, det står sådan her. Hvordan kan man læse det?
1: Man kender godt den klassekammerat i klasseværelset, ikke?
2: Jo, lige præcis.
1: Jeg kunne forestille mig, at han også hed Christian Lett på et tidspunkt.
2: Højst sandsynligt. Og her der ser vi, at den kvindelige gud, altså at man ikke forsøger at glatte de her ting ud og siger, at det er bare en hentydning. Og der kan du sige, i den jødiske mystik, som altså er i gang tidligt og udvikler sig i begyndelsen af vores tidsregning til det, man kalder Merkava og Hekalot-mystikken, det er det, der senere bliver til det, vi kalder kabbalisme, der går man virkelig tilbage og finder alle de mærkeligste steder i Toraen og siger, okay, hvad er det i virkeligheden, det her handler om? Og der kan du sige, at den ene Merkava-mystikken, den dykker ned i Ezekiels vilde syner og prøver at få styr på det. Og så mediterer man, og så stiger man op igennem de himmelske paladser. Det har vi snakket om også i forbindelse med Enochs bog og alt det her, hvor du får de her mange, meget sådan detaljerede beskrivelser af at se Gud, og se hans palads og hans tempel og sådan noget der. Men den anden, det er måske det vigtigste i dag, det er det her Shekinah, mystikken. Og Shekinah er et ord, der betyder nærvær eller tilstedeværelse eller at bo i. Og i den tidligste sådan rabbinske litteratur, så er det en måde at sige, at Gud er til stede i verden. Og det er jo fordi, vi får en Gud, der pludselig kan være alle steder. En Gud, der ikke bor i templet. Og derfor begynder man at udvikle det her koncept for, at Gud er indlejret i verden, kan du sige. Altså, at han er her lige nu. Det er det, vi kan se, når Jesus siger, kongeriget er overalt omkring os, for eksempel. Det er den her måde at tænke guddommen på som noget nyt. Men så sker der noget ret interessant undervejs. Shekinah bliver omtalt mere og mere op igennem tidsregningen som en selvstændig størrelse. Og det er jo noget, vi også har talt om i forhold til, når Gud bliver mere perfekt, jamen, hvordan interagerer Gud så med verden. Kan du huske, det har vi snakket meget om i forhold til logos og alt det her. Det er virkelig noget, der også kører afsted i den jødiske mystik på en virkelig interessant måde. Så det vil sige, hvis Gud er ukendelig, Ein Sof hedder det, altså i den jødiske mystik, han er ingenting, og alt. Og så stopper den der. Du kan ikke snakke om ham. Jamen, så bliver den måde, han manifesterer sig i forskellige lag, der har han for eksempel en barmhjertighed, en retfærdighed, en alt muligt andet, så bliver den her Shekinah bliver ordet for, hvordan Gud også optræder i verden, men bliver så også en selvstændig størrelse. Lidt ligesom vi snakkede om i gnosticismen. Og i Soher, som er Sefer HaSoher, som er sådan legendarisk tidlig middelalderlig kabbalistisk bog, der er det simpelthen, at Shekinah er det kvindelige aspekt af Gud. Og i den her kabbala, der sker det...
3: Men Christian, er det fordi, at der er Gud det hele? Altså...
2: Ja, du kan sige, at jødedom udvikler sig og indopererer eller indoptager den her hellenisering, den her græske idé om en perfekt Gud, som er allestedsnærværende og samtidig skjult. Og så begynder man, ligesom man gør i gnosticismen, ligesom man gør i den græske filosofi, ligesom man gør i kristendommen med Jesus som Guds manifestation på jorden, fordi Gud selv er så langt væk, så begynder man at udvikle et system for, hvordan Gud manifesterer sig på jorden. Og der udvikler man et vildt spændende, også kompliceret billede af livets træ, de 10 sefirot, som er, altså øverst op, der har du Ein Sof, som er Gud, der er altså utilnærmelig, umulig at kende. Men så har du de her forskellige...
3: Hverken mand eller kvinde, ingen del.
2: Ingen delene. Han er kendetegnet ved fraværet af karakteristik, fordi at han er umulig at beskrive. Men så har du så de her forskellige aspekter nedenunder, helt ned til den verden, vi lever i. Og i det her træ, der kan du sige, der bliver de her forskellige entiteter, som er Guds karakteristika, de bliver også karakterer på en måde. Men det interessante er, at Shekinah her, Guds kvindelige aspekt, er den del af guddommen, der tættest på os mennesker, fordi det er Guds tilstedeværelse i verden. Og hun er altså en hun. Det vil sige, når man møder Gud i verden, så møder man Guds kvindelige aspekt. Og en af mine yndlingsforfattere, da jeg var ung, og det siger noget om, hvorfor jeg endte med at lave de her programmer, han hed Gershom Scholem. Han var en jødisk forsker.
3: Der er vi tilbage til mystikeren Christian Lett.
2: 100%. Som skrev om altså var virkelig den store forsker, der grundlagde denne her del af mysticisme. Fordi ofte har, som sagt, den officielle religion det lidt svært med de her lidt, i anførselstegn, mere skøre dele af religionerne. Ikke? Men han skrev ligesom om denne her tradition, og beskrev også, at når han kiggede på litteraturen, så kunne han se, at det sjove var, at den fjerne Gud er meget svær at forholde sig til. Så den her Shekinah-aspekt blev faktisk, det feminine blev mere folkeligt elsket end andre dele af kabbalaen. Så det vil sige...
3: Hvad var det modsatte? Hvad var det mandlige modstykke til det?
2: Jamen, der er flere forskellige kvindelige aspekter, men hvis du har den første, Ein Sof, som er, og så kommer Keter, som så er det er vildt indviklet, det her lavke. Men Ein Sof er ukendelig, og så har du Keter, som er den øverste sefirot, og så har du altså det her kvindelige aspekt, så går det kvindeligt maskulin hele vejen ned. Men hvor Shekinah er den måde, Gud møder os i verden på, jamen så blev det også pludselig ikke bare tænkt over, men også fejret. Og der blev Shekinah set som Guds brud. Man fik et billede af, at det var en brud og en brudgom. Og der kan du godt se, fordi man jo også tænkte, at Gud har skabt verden, men ved skabelse, ved prokreation, ved frugtbarhed, så skal man have noget maskulint og noget feminint. Så det vil sige, i en streng monoteistisk religion, hvor Gud er en og kønsløs, så vokser der, altså blandt folket nedefra, kan du sige, blandt alle mystikerne og schufterne og hoslerne og du ved, dem, der går rundt og stiller de store spørgsmål, der vokser der et behov frem for det her kvindelige, guddommelige ansigt. Og det finder simpelthen vej tilbage ind i religionen. Så det vil sige, hos kabbalisterne, så får man sådan en helt kosmisk fortælling. I den her bog, Soher, som er fra 1200-tallet senest, der bliver jødernes eksil, som jo på det tidspunkt er blevet en permanent status, det er blevet religionens tema, kan du sige, landflygtigheden. Fordi deres land er slettet fra jorden, der bliver det her billede på den kosmiske adskillelse, det bliver centralt. Og der bliver fortællingen, at den mandlige Gud er blevet skilt fra sin brud, fra Shekinah. Og det vil sige, at frelsen, altså forløsningen, er at genforene dem. Det er sådan et slags eventyr. Så derfor i shabbatten, altså den ugentlige shabbat, så kalder man, man synger og beder om, at Shekinah skal komme tilbage, skal vende hjem. Så det gør man stadig i fredag aften, altså i den jødiske tradition, hvor at det er den her maskulin-feminin billede, der findes. Visdommen, som er et andet af de kvindelige aspekter fra de 10 sefirot, Chokhmah hedder det, det bliver så oversat i Septuaginten til græsk til Sophia, og i ordsprogenes bog, ja, der danser hun simpelthen ved skabelsen.
0: Da han satte en grænse for havet, så vandet ikke kunne overtræde hans befaling. Da han lagde jordens grundvolde fast, var jeg ved hans side som hans fortrolige. Jeg var til glæde for ham dag efter dag. Jeg dansede foran ham hele tiden. Jeg dansede på hans hvide jord og glædede mig over menneskene.
1: Ja, men jeg synes jo på en måde, der er jo lidt, altså det jeg har godt hørt, lyder kompliceret, men det er jo også sådan lidt at tage, hvis man generaliserer meget, de henholdsvis kvindelige og mandlige karaktertræk, og putte køn på dem, ikke?
2: Mm-hmm.
1: Omsorg og tilstedeværelse, og måske også noget visdom til kvinderne, og så det der med at skulle styre det hele, og have altså styrke og sådan noget til mændene, ikke?
2: Mm-hmm.
1: Altså, så på den måde kan jeg godt følge logikken i den her måde at dele det op på.
2: Ja, og man kan sige, at det her, det vokser ud af, hvis man skal sige det lidt poetisk, så vokser det ud af længslen efter at kende Gud.
1: Mm.
2: Det vi talte om før, at det er jo paradoksalt at forsøge at have en religion, hvor man ikke kan møde Guden. Og det har noget, både kristendommen har dealet med, at man efterhånden bliver mere og mere klar over, at jamen, Gud, han er faktisk fuldstændig altså komplet og utilnærmelig og perfekt, jamen så har man Jesus-aspektet, som er det Jesus, der kommer til folk. Forstår du, hvad jeg mener? I den amerikanske evangeliske tradition, så har man mødt Jesus, ikke? Og man møder Gud igennem Jesus. Altså det vil sige, det er egentlig ikke så fremmed, det her. Det er bare, vi er bare vant til at se det i vores aspekt. Hvor i kabbalismen, der får man de her forskellige begreber, altså det er sådan noget som skønhed, noget, styrke, du ved, forståelse eller visdom, kan du sige, som er forskellige aspekter af Gud, og så møder man ham gennem dem, fordi at han er umulig at møde i sig selv. Og der bliver det her begreb Chokhmah, visdom, den er en af de første sefirot, altså det vil sige, vi har Keter, som er det maskuline, og så har vi Chokhmah som nummer to. Og det er det mødet mellem de to, det maskuline og det feminine, at resten af verden bliver skabt. Så man kan sige, den her Shekhinah-tradition, jeg var inde på før, den flyder sammen med den her visdomstradition. Og altså vil jeg påstå, flyder ind i billederne om Jomfru Maria i kristendommen. Det er jo den samme strøm, vi også har behovet for, at der også er et kvindeligt ansigt på det guddommelige. Fordi at når man hører folk, der taler om at blive trøstet af Gud, at Gud har omsorg for dem, at Gud har, du ved, passer på dem, omfavner dem, er der, når de er svagest, jamen det er, som du var inde på, historisk set, feminine attributter. Ikke? Så er der mange, der siger, jo, men det kan Gud alt sammen indeholde. Men der er også mange, tydeligvis, det kan vi se i hele den katolske kirke, har et behov for at personificere den del af det guddommelige. Det er derfor, man kan bede til Jomfru Maria, man kan

0: tværs af kulturer, er det noget, vi ofte koder som noget moderligt, som noget kvindeligt, som noget feminint.
1: Jeg synes, at mange af de her beskrivelser af, hvad Gud er, og især når det bliver til metaforer, jeg synes, de er ret fantastiske.
0: Mm.
1: Og man kan også sige, at der er sikkert, at der er jo decideret tusindvis af dem i Bibelen, så det ville være underligt, hvis der ikke var nogen af dem, man kunne lide. Men jeg kom til at tænke på, hvad er det, vi godt kan lide ved de her beskrivelser? For jeg synes jo, de er meget stærke billeder, altså særligt når Gud bliver beskrevet eller sammenlignet med moderen til sit barn. Og jeg synes særligt, Esajas metaforer er meget, meget smukke.
2: Glemmer en kvinde sit dine barn? Glemmer en mor det barn, hun fødte? Selvom de skulle glemme, glemmer jeg ikke dig.
1: Og den anden er, som en mor trøster sit barn, trøster jeg jer. Og nu ved jeg godt, Christian, at vi har snakket rigtig meget om Jesu lignelse i det nye testamente, og hvad de gør og kan. Men det er bare sådan en anden måde at gribe det an på. Hvad er formålet med de her metaforer for, hvad Gud er? Hvorfor er de vigtige?
0: Ja, det, og jeg tror lidt, det er det, vi var inde på før, at de er vigtige, fordi at Guds begrebet skal indeholde hele mennesket. Guderne er instanser, personer, der skal kunne hjælpe os med vores liv, ligegyldigt hvor vi er. Også i de her sammenhænge, og de skal kunne, når folk har religiøse oplevelser, hvilket de har, ligegyldigt om vi ved det eller ej, på tværs af alle kulturer og alle tider, og også den dag i dag, ja, så er de ofte kulturelt kodet, men de er også primale på en eller anden måde. Altså de ser ud til at være almen menneskelige, og de er ikke kønsligt kodet. Det vil sige, vi har for eksempel eksempler på i den kristne mystik, da vi begynder at se kvindelige mystikere op igennem middelalderen, at de har nogle billeder af Jesus, som bliver utrolig feminine. Altså, det har vi faktisk både eksempler på fra mandlige og kvindelige mystikere, hvor det bliver meget kønsligt og meget faktisk seksuelt.
1: Det lyder meget blasfemisk i dag.
0: Ja, det gør det. Og det blev det også til del set af, på nær, at man altid også har haft en vis respekt for mystikerne, fordi de også blev set som værende i kontakt med det guddommelige. Men for eksempel ser vi billeder som, at såret i Jesus side bliver afbildet. Vi har simpelthen ikoner, hvor det ligner, ja, det ligner en vulva, lad os sige det på den måde, og får meget sådan kvindelige aspekter. Men vi har samtidig ideen om, som vi ser hos visse kvindelige mystikere i middelalderen, at de drikker blodet fra såret som mælk. Altså, at Jesus simpelthen ammer mystikerne. Og det vil sige, at det her billede bliver ved med at dukke op, og det tror jeg, i stedet for at tænke, er det så det rigtige, eller er det så det virkelige, eller hvordan er Guds natur egentlig, så tror jeg, man kan forstå det bedre, hvis man tænker, jamen, de her billeder er vigtige til dit spørgsmål, fordi de er grundlæggende menneskelige. Det kan godt være, at det så kommer ud på nogle måder, hvor vi tænker, åh, det lyder godt nok syret, det der. Men ideen om at kunne, kan man sige, tilbede noget kvindeligt, er åbenbart en del af det her. Men man kan sige, så bliver det jo til gengæld så i mainstream-kristendommen ryddet op. Altså det her, det bliver simpelthen saniteret ud, ikke?
1: Jo, men hvad med jødedommen? Hvor står de i hele den her?
0: Jamen altså, de har på samme måde som i kristendommen, og faktisk altså, på nogle måder mere har de en veneration for de her mystiske traditioner. Nok også fordi, at jødedommen er så meget mindre, men der findes store, udbredte jødiske sekter i dag, der tager de her kabbalistiske ting meget alvorligt, og der har man grundlæggende en forståelse af, at der er mange måder, at forstå Toraen på, der er mange måder at forstå de jødiske skrifter på. Men grundlæggende kan du sige, at det, der jo sker i kristendommen, det er, at der får man behov for et konsensus. Så der er ligesom tre ting, der ender med i høj grad at kvæle den her kvindelige afbildning af Gud. Og det første, det er det, vi ligesom allerede har rørt lidt ved, det er helleniseringen. Og helleniseringen, det er det her, vi kommer tilbage til igen og igen, den græske filosofi,

0: Og vi har talt om, hvor meget af vores gudsbillede, der egentlig kommer fra Platon. Den græske filosofiske gud. Ikke de græske guder, de findes stadig, men den græske overgud, skaberen af det hele, bliver som et filosofisk projekt defineret ved det, han ikke er.
1: Og det er bare for at være med, at der er... Altså, de har også, og anerkender også, de forskellige guder med Zeus som overhoved.
0: Ja.
1: Men så er der også skaberen af det hele, og det er sådan på et andet plan.
0: Ja, du kan på en måde se det som... Altså, nu er vi tilbage i sådan noget 500-600 år før Kristi fødsel, så det vil sige, det er meget tidligt. Der er der ikke nogen, der sætter spørgsmålstegn ved, om alle guderne findes. Til gengæld begynder filosofferne at prøve at finde ud af, hvad ligger der bag ved verden? Og med verden mener de så også guderne, fordi guderne er i verden med os. Så det, der ligger bag verden, mener man, er en gud, som man simpelthen ikke kan definere, fordi han er perfekt. Og hvis han er perfekt, jamen så er det her med, at han er uforanderlig. Fordi hvis du er foranderlig, så er du ikke perfekt, så er der noget, der skal laves om. Derfor er han også upåvirkelig. Han interagerer ikke. Altså det, på en måde, fødslen er det skjulte gudsbillede, kan du sige. Og vi får det her begreb apofasis, jeg har talt om før, hvor man definerer guden ved det, han ikke er. Altså han kan ikke røres. Han kan ikke lide. Han kan ikke bevæges. Han bevæger sig ikke. Han er enkel. Han er udelt. Han er uden dele, og han er uden lidenskaber. Og så er vi ligesom der, hvor vi snakkede om før. Okay, men hvor starter mit liv så? Altså, hvordan skal jeg så forholde mig til guderne? Og det gør ligesom, at da de her tanker begynder at sprede sig fra græsk filosofi, så får vi jo et problem med den her gud, der skriger i veer. Altså, hvis barmhjertighed er en livmor, der trækker sig sammen, hvilket er billedet på Guds omsorg for os. Jamen,
1: det er et ret stærkt billede, men det er også meget feminin.
0: Det er meget feminin, men det er også i bevægelse, fordi det er jo ikke en perfekt gud. En perfekt gud skriger ikke. Alt det, der er med at blive berørt, at snappe efter vejret og gispe, at føde, at fortryde, som Gud gør, det er alt det, den græske gud per definition ikke kan. Så den fødende gud, vi får i Esaias, er på en måde altså virkelig præ-græsk. Det er alt det, filosofernes gud ja, per definition ikke kan være. Og så får vi den her karakter, jeg har nævnt så mange gange, Filon af Alexandria, som er en jødisk filosof, der lever i det første århundrede, altså samtidig med vores hovedkarakterer. Og han ser ligesom det her problem og skriver en masse bøger, hvor han forsøger at forene jødisk tradition, Toraen, med græsk filosofi. Fordi at han er, ja, jødisk filosof, men han er også græker, kan du sige, ligesom Paulus er. Han er fuldstændig belæst og ved alt om, hvordan man bør forstå verden. Og han løser det her problem med det her begreb logos, ordet, som er det her mellemled, man er begyndt at arbejde med i græsk filosofi.
1: Er det ham, der tager det ind?
0: Det er ham, der formulerer det.
1: Okay.
0: Og han er helt sikkert ikke kommet til det selv. Det har været tanker, der var i vandet, i luften, over det hele. Så det er på en måde et symptom på, hvor det er, de kloge jøder ved at bevæge sig. Og kloge, der mener her, de belæste jøder ved at bevæge sig hen. Og han kommer med det her begreb, ordet, som logos, som vi også har i stoicismen. Vi har talt en masse om det her, ikke? Men altså, som er ideen om, at Guds forstand, fordi det er det, man kendetegner det unikke ved mennesket i forhold til andre dyr, det er den grad af forstand, eller fornuft, eller rationalitet, eller evne til at tænke, vi har. Så det må være det mest guddommelige, det er det, der er det, der kendetegner det guddommelige inde i os, og det er det, der kommer tilbage til Gud, når vi dør. Fordi Gud er ren forstand. Eller han er jo så perfekt, men det vil sige, den her rene forstand, det er det, man kalder logos. Det er det styrende princip, det er det, der gør, at verden kunne skabes, at den giver mening. Prisen med det selvfølgelig er, at hvis det er logos, der skaber verden, jamen så har man også på en måde fået skubbet Gud længere væk fra det kropslige, fra det fødende, fra det moderlige, kan man sige. Så det er den ene bevægelse, vi ligesom ser. Det er, at da Filon ligesom løser det her ved at sige, du ved, at Gud han skaber verden med ordet, det gør han jo, han benævner verden. Jamen, det betyder faktisk, siger Filon, at det i virkeligheden, det er græsk filosofi, siger han. Det er bare, fordi de grækerne, altså den jødiske filosofi er sand. Og se, de havde set, Moses så det hele før Sokrates. Det var det, der var ligesom sloganet.
1: Så det er sådan, meget godt løst, ikke?
0: Ja, det er super godt løst, ikke? Og igen, så har vi alle de steder, hvor Gud opfører sig som en vrissen
1: psykopat.
0: Dem taler vi ikke om lige nu. Men det er den ene bevægelse. Det andet, det er så det, der kommer ud af kristendommens fødsel, som er treenighedsteologien. Fordi, som vi også har talt om i nogle programmer, der skal det altså på plads. Nu skal vi simpelthen have det defineret. Hvordan er det, faderen, sønnen og ånden i virkeligheden hænger sammen? Og denne her definition, den her samtale, den foregår på græsk. Den foregår med græske begreber. Den foregår med kirkefædre, biskopper, der er totalt belæst i retorik, filosofi. De kan deres Sokrates, de kan deres Platon, de kan deres stoicisme, alt det her. Ikke? Så det er de termer, man bruger ved de her kirkemøder. Vi har kirkemøde ved Nikea, men det fortsætter. Det er ikke en one-off. Og kirkefædrene, for eksempel Irenæus, jamen han siger, Gud han er uforanderlig i sig selv. Og det vil sige, at og han er upåvirkelig. Men gennem Logos kommer han til jorden som Jesus. Det er det, vi ser i Johannes evangeliet, simpelthen. Ikke? Og det binder os så hen til noget ret interessant, at visdommen, altså denne her kvindelige Sofia, hun er der stadig, og hun skal på en måde placeres et sted i systemet. Hun er der, fordi det er et græsk fænomen. Altså det bliver til en del af den græske filosofi.
1: Men stadig feminin?
0: 100%. Og der står, hun er medskaber, så det, hun bliver koblet til ordet. Altså det vil sige, man, det som Filon han laver sådan en ret smart kobling mellem visdom, altså Sofia, og Logos. Og det er jo en smart kobling, fordi så slipper man lidt for, at hun er et eller andet ekstra element, Hokmah, der farer rundt og hjælper Gud med at skabe verden. Så det er ligesom, når det er Logos, det beskriver. Så det er Logos, og derfor er hun ikke bare medskaber, hun er det skabende princip, men i den her ortodokse løsning med treenigheden, jamen så bliver de her ting knyttet, som vi har det i Johannes evangeliet, til synden, til Kristus. Det vil sige, Sofia-forståelsen fortegner sig, og Logos træder frem i stedet for. Så den kvindelige Sofia bliver kort sagt, kan du sige, overskrevet af den mandlige Logos-tanke. Så man holder egentlig fast med ideen.
1: Er det alt, kan du sætte dem ved siden af hinanden?
0: Ja, helt klart. I denne her forståelse, det er sådan, man løser problemet. Så du kan sige, og det sjove er jo her, Lauke, jamen, hvorfor havde de brug for at tale om alt det her ved kirkemøderne? De går bare lade være med at læse det. Jamen, det havde de jo netop, fordi vi har læst gnostiske tekster, som vi har brugt programmer på, hvor Sofia er en selvstændig kvindelig skikkelse. Altså hos dem, der lever Sofia videre som en æon. Det er hende, der fejler og falder og længes. Det er jo den samme historie. Det er hende, der sørger for, at den her verden bliver skabt. Det er et andet forsøg. Det er det, vi har snakket om før. Det er et andet forsøg på at løse de her samme problemer. Og det er en af grundene til, at man virkelig har brug for, at man det her gnosticisme i jorden. Det bliver noget kætteri. Det bliver noget nonsens. Fordi nu skal vi have ordnet det hele. Så den her kvindelige, guddommelige figur, de dyrker, jamen det bliver dæmonisk simpelthen. Vi skiller os af med ideen om Sofia som sådan, fordi på den måde får vi også kætterne på plads, og på den måde bliver kristendommen mere ensrettet, kan man sige. Så det er de første to ting, den græske ting, og så det denne her treenighedsdiskussion. Det tredje, der nok gør, at den kvindelige Gud forsvinder, det er sådan lidt det, der ligger under det hele. Det er det her med, at kristendommen bliver universel. Altså den her idé om, at det er én tro, en pave, du ved, at det er, den er ens for alle, tilbage til Paulus, at den er den samme Gud i hele verden. Og det bliver man altså nødt til at lave nogle papirer på, fordi at kristendommen er fra starten af ikke én ting. Den er fra begyndelsen en masse forskellige forsøg på at tolke det her. I dag kalder vi det kætter og ortodoksi, men i virkeligheden var det bare en masse forskellige bud på det. Og i kraft af, at kristendommen bliver universel, så bliver den nødt til at blive gjort stærk mod de forkertes meninger. Mangfoldigheden er faktisk en trussel, altså, og den skal løses.
1: Hvorfor det?
0: Den er en trussel, fordi når religion bliver koblet til imperie, med det romerske imperie, og man har sandheden i det imperie, og det er Guds imperie, og det er Guds rige, der skal udfoldes på jorden, så nytter det ikke noget, at der er et helt land med tusinder og tusinder af mennesker, der siger, nej, vi har den rigtige version. Altså, det ene ting er, at der er nogen, der stadig dyrker Zeus et sted. Det er nærmest sådan lidt cute på en eller anden måde. Men hvis der er andre, der siger, nej, vi har vejen og sandheden og livet, I har bare misforstået, hvordan det er, ja, så bliver det noget, der faktisk skal afgøres. Og så afgør man det ved nogle kirkemøder, og så afgør man det bagefter på slagmarken. Så det er ligesom, der skal lukkes ned for kætterne. Fordi kætterne er en trussel, når religion bliver koblet til imperie, så er det også en trussel mod det, som imperiet ser som sin retfærdiggørelse, som sin, sin autoritet. Fordi at, altså med det prækristne romerske imperie, ja, der er autoriteten koblet til magten. Altså, fordi vi er de største, er vi de største. Det er jo meget enkelt at forstå. Den dag, vi ikke er de største mere, så er vi sgu ikke de største mere. Og tydeligvis så vil guderne have, at det er nogle andre, der skal være de største derefter. I kristendommen får man en ny fortælling, som er, vi er dem, der varetager den ene guddommelige sandhed. Det vil sige, det er det, der giver os lov til. Det er det, der giver os hjemmel til at dominere. Og derfor så nytter det, altså så bliver det simpelthen, så bliver kristendommen mere og mere defineret blandt andet i trods mod de her andre former for kristendom. Det er det, man skal huske, som er så vigtigt. Det er virkelig en af de vigtigste ting at forstå ved kanoniseringen, ved kirkemøderne, ved strømligningen af kristendommen. En af de vigtigste ting er at forstå, det er ikke mod hedningene, de her ting bliver defineret. De har tabt. Romeriet er kristen på det tidspunkt. Det er ikke, fordi man siger, vi er bedre end dem, der dyrker Thor og Odin. Det kan enhver se. Det er i virkeligheden mod de andre kristne. Det er derfor, kirkemøderne er så essentielle. Det er de andre kristendommen, der skal styr på, for de er en reel trussel. Og hvis så længe man tror, at det, der blev slået fast, det er, at nu sidder vi her som kristne, hvad synes vi egentlig? Er Jesus egentlig den samme som faderen? Lad os have en ærlig diskussion om det. Nej, overhovedet ikke. Der er pludselig en biskop nede i Nordafrika, der mener noget andet, og folk er enige med ham. Det er en trussel. Forstår du, hvad jeg mener? Så de her tre ting, det er ligesom det, der på en eller anden måde gør, at det hele trækker sig sammen.
1: Ja, fordi universalismen i det har medført, at nu kan vi ikke mene forskellige ting inden for det her.
0: Ja, universalismen har behov for en ensrettighed. En ensrettighed, der ikke er behov for før. Og i denne her samtale, der er det her kun et af mange, mange aspekter af andre former for kristendom, der i første omgang bliver totalt lukket ned for. Men altså, grækerne giver os en gud, der ikke kan bevæge sig, og dermed ikke må føde, eller du ved, altså skrige, eller noget som helst. Treenigheden, den laver sådan en teologisk-filosofisk afrapportering, hvor at det skabende ord, altså ikke hende mere hedder Sofia, men bliver maskulin logos, og den universelle kirke har brug for, at det her skal være så solidt, at man kan slå dem i hovedet med det, der mener noget andet. Ikke? Og resultatet er den gud, vi kender, som du siger, med det hvide skæg. Faderen, kongen, den ene. Men det er bare vigtigt at forstå, at for det første er han en som så meget andet, en redaktion, altså resultatet af en redaktionsproces. For det andet har vi mange flere ansigter på Gud med i de bøger, som vi alle sammen kan læse.
1: Ja, det må man jo sige. Der er virkelig mange.
0: Det er det, og for det tredje, så døde det her altså ikke. Det kvindelige blev faktisk ved med, og stadig en del af kristendommen den dag i dag, kan man sige.
1: Men jeg tænker på, Christian, om den her udviklingen af både universalismen og resultatet med, at Gud, at der kun er én Gud med det hele. Og det så egentlig har, at vi har haft behov for at skabe et plads for det kvindelige i kristendommen alligevel, fordi især i katolicismen, der fylder Jomfru Maria jo helt vildt meget. Og jeg tænker, hun bliver jo på mange måder kanaliseret ned i alle de ting, vi ligesom ikke kan finde hos Gud.
0: Ja, 100%. Og jeg tror, det er fuldstændig klart, at Maria-traditionen, og for sin vis også Magdalena-traditionen, og på sin vis også alle de kvindelige helgener, som man skal huske, de er et tegn på, at i en katolsk kirke, hvor der kun er mænd, altså der kan godt være, der er nonner, men der er kun mænd, når du går i kirke. Det er mænd, der er præster. Kvinder kan ikke være præster. Så det kvindelige simpelthen altså ikke kunne holdes nede. Og derfor er det blevet sanktificeret, det er blevet helliggjort, det er blevet helligt, fordi selvfølgelig er det en del af enhver religion, der skal kunne være en menneskereligion. For det andet er det sjove jo så, at i en protestantisk kirke, der kan vi ikke lide de der helgener. Til gengæld så må kvinder godt være præster. Og det er jo en anden måde at få det, altså at give plads til den kvindelige erfaring i religionen. Alt det her er måder, vi forsøger at håndtere os til, som sagt det mærkværdige eksperiment, vi er en del af, at vi har en monoteistisk religion med én Gud, som altså officielt set er defineret som et hankøn. Så man kan sige til spørgsmålet om Gud er en kvinde, altså det her programs spørgsmål. Ja, på en måde har Gud som kvinde været der hele tiden. Altså i helt tilbage til de jødiske tekster. Og hun står der altså stadig. Og hun står der og venter på, at vi læser hende. Og derudover, så bliver det et trosmæssigt spørgsmål. Men der tror jeg måske, det er bedre at sige, hvis vi endelig skal have en Gud, der skal være alt på én gang, så kan jeg slet ikke se, hvordan den Gud i hvert fald skal kunne indeholdes af kun det ene køn.
2: Med den melding går Bibelen Let Fortalt på sommerferie. Vi er tilbage i august, hvor vi kaster os ud i endnu flere af de allerstørste spørgsmål. Du er velkommen til at lytte til nogle af de gamle udsendelser her hen over sommerferien. Du finder dem alle sammen inde i DR's podcast og radioapp DR Lyd. Programmet i dag, det var tilrettelagt af Lauke Hendriksen og Christian Lett, klippet af Nina Vassholdt, redaktør af Hanne Butch Jørgensen, og mit navn, det er Karen Straarup. Rigtig god sommer.

0: 2 meget kraftige jordskælv.
1: Når verden går i breaking,
2: godt, er du klar?
3: Yes.
1: Går P1 i dybden.
4: Man skal lære sig selv at kende. Man skal lære, at omverdenen kan stille krav til en.
1: Og zoomer ud.
5: De arbejder med sagen, og hver gang vi hører om det, så er det fordi, den tager et lille skridt tættere på, faktisk at kunne blive til virkelighed. Og sådan nogle ting tager tid.
1: For at give dig et større perspektiv.
6: Jeg er fuldstændig i chok over, hvor vidunderlig den er, og levende og frisk og sjov også. Det havde jeg ikke forventet.
7: Det er et rum med mange dimensioner.
8: Her på P1.
9: Generation SoMe er i den grad rykket ind i Folketinget. Faktisk så er Folketinget yngre end nogensinde, så hvor meget betyder egentlig alder og erfaring, når man sidder der? Det er spørgsmålet i dagens P1-debat, lige efter en middagsradiovis. Klokken er 12.

0: dag er der i Ukraine demonstrationer i en række byer mod præsident Zelensky. Folk er nemlig utilfredse med hans fyring af landets populære forsvarsminister.
1: Han er yderst populær simpelthen fordi, at folk her de ser ham som udtryk for den her succes, som Ukraine lige nu har på slagmarken. Og derfor er folk yderst vrede her, som man kan høre i baggrunden.
0: Nå, lyder det her fra demonstrationerne i hovedstaden Kiev. Hedebølger, tørke og kraftig regn, det kan blive ekstra voldsomt i år. Der er nemlig udsigt til, at vejrfænomenet El Niño bliver værre end nogensinde.
2: Det er en historisk stærk El Niño. Faktisk så stor, at vi ved jo faktisk ikke, om der har været en så stor tidligere.
0: Lød det fra vores klimaanalytiker. Og en flyttet festival, det er langt fra sød musik i ørerne på naboerne til den. For nu vil festivalen udvide med endnu flere arrangementer.
3: Det, jeg er meget bekymret for, er jo, at man op til 80 dage om året skal bo her i et søjhelvede.
0: Hør arrangøren svare lidt senere her i Radioavisen. Velkommen til. Jeg hedder Morten Snell-Lauritsen. I Ukraine der er der altså lige nu flere steder demonstrationer. Sådan her lyder det i Kiev, hvor op mod 1000 personer havde samlet sig og blandt andet sang den ukrainske nationalsang i protest mod præsident Zelenskys beslutning om at fyre den meget populære forsvarsminister Mykhailo Fedorov. En af dem, der dukkede op, det var Julia Lukaj.
4: I want the Minister of our Defense be here because for the past 6 months the transformation has done.
0: Jeg vil gerne have, at forsvarsministeren bliver, for det seneste halvår, der har han skabt enorme forandringer, lyder det altså fra en af demonstranterne. Og så er vi dig med, Stefan Weikar. Du er journalist og med os lige nu fra Kiev, for det er dig, der har talt med Julia her. Altså, hvad er det ved den her mand, der gør, at folk har parat til at gå på gaden for at protestere mod hans fyring?
1: Det er fordi, han symboliserer alt andet end det her mere sådan, sovjetiske forhistorie i Ukraine. Det er en ung minister, som har lavet en række resultater på kun 6 måneder, såsom blandt andet at højne effektiviteten af de ukrainske droner, som vi jo ser hver dag med videoer i forhold til, at man rammer inde i Rusland, og så også i forhold til at starte nogle reformer for at stoppe korruption i den ukrainske her. Det gør ham yderst populær blandt de her folk her.
0: Jeg skal lige beklage, at der er altså rimelig meget støj oven i demonstrationen her. Jeg håber, lytterne kan høre, hvad du siger. Hvad er det, de anklager Zelensky for?
1: Jamen nu for eksempel lige før jeg kom på radioen her, der snakkede med en 25-årig soldat, som er kommet her for at tage del i protesterne. Og han har blevet såret 2 gange ved fronten, og han sagde, at det her det gør udtryk for, at præsidenten er ligeglad med at gøre op med korruptionen i landet. Og han var frygtet, at den nye forsvarsminister vil gøre det farligere for ham som soldat ved fronten. At det her det er udtryk for, at præsidenten egentlig ikke er særlig eller sådan lidt ligeglad med soldaterne. Det er sådan den stemning, der sådan generelt er her.
0: Lød det fra Stefan Weikart, altså med fra hovedstaden Kiev. Og med det her hjem og til dig, Claus Mathiesen, velkommen til. Du er tidligere forsvarsattaché i Ukraine og lektor ved Forsvarsakademiet. Vi hører Stefan Weikart her fortælle, at demonstranterne anklager Zelensky for at fyre sin forsvarsminister, fordi han simpelthen er blevet for sådan populær. Tror du, at der kan være noget om det?
5: Altså, det kan det jo godt, for det er der fortilfælde, der viser nemlig, at da Zelensky fyrede den tidligere øverstbefalende for det ukrainske forsvar, Valery Zaluzhny, og sendte ham til London som ambassadør, der var det netop den grundlæggende forklaring, han var simpelthen blevet for farlig en rival. Så det er da muligt. Men der er også andre mulige forklaringer, der kan have med uenigheder at gøre mellem netop forsvarsministeren og den øverstbefalende om prioriteringer, hvor forsvarsministeren satsede på digital af forsvaret, og den øverstbefalende krævede de operative behov ved fronten dækket først og fremmed.
0: Men Ukraine er jo et land, som vi godt ved har været og stadigvæk er hårdt belastet af korruption, så i det lys, hvordan ser den her manøvre så ud for Zelensky?
5: Jamen, det kan jo ikke udelukkes, at det kan have en eller anden forbindelse til korruption. Det har vi set mange tilfælde af, og at Zelensky faktisk har forsøgt at skille sig af med nogle af dem, der måske kunne blive forbundet med noget, der i den sidste ende kunne ramme ham selv. Så det er ikke muligt at udelukke det, men jeg har ikke heller noget, der kan bekræfte det.
0: Lød det fra Claus Mathiesen, tidligere forsvarsassistent i Ukraine og lektor ved Forsvarsakademiet. Tak skal du have, fordi du var med her. Vejrfænomenet El Niño er lige nu i gang med at udvikle sig, og prognoserne peger på, at det kan blive den kraftigste nogensinde. Det er havtemperaturen i det tropiske Stillehav, der dikterer det, og det kan stige med op mod 4 grader i år. Og lad os så lige tage et kig på, hvad det her vejrfænomen egentlig er for en størrelse.
6: Forestil dig alt det, du ved om konsekvensen af klimaforandringerne. Hedebølger, voldsom vind, kraftig regn og mere tørke. Alt det bliver vildere under El Niño.
7: El Niño går ind og ligesom forstærker de ting, som man sådan set i forvejen slås med. Nu bliver det bare endnu kraftigere.
6: Det her er Martin Olsen. Han er klimaforsker ved DMI, og ham vender vi tilbage til. Først så skal vi lige til Indien, hvor de allerede nu kæmper med tørken. Her blev landmænd i sidste måned rådet til at dyrke afgrøder, der kræver mindre vand. Men det gør det svært for en lokal landmand, der her fortæller, at hans sukkerruer visner i manglen på vand for oven. Og så lad os lige hive fat i Martin igen, så vi kan zoome ind på det tekniske omkring det her fænomen.
7: El Niño er et fænomen, der udspiller sig i Stillehavet, hvor varmt vand kommer op til overfladen og varmer atmosfæren op. Sådan helt kort fortalt.
6: El Niño er altså derfor med til at løfte gennemsnitstemperaturen i stort set hele verden for en periode. Og det sker helt naturligt med mellem 2 og 7 års mellemrum. Tilbage i 1877, der førte den indtil videre kraftigste El Niño til den største hungersnød nogensinde, der endte med at koste over 50 millioner mennesker livet. Og selvom vi er langt bedre rustet til den slags i 2026, så kan det altså stadigvæk blive slemt.
7: Nu har vi både den globale opvarmning, og vi har en kraftig, formodentlig en kraftig El Niño, så vi vil bygge op til den her perfekte storm, til at vi får nogle virkelig kraftige hændelser. Det kan blive meget alvorligt.
0: Ja, som vi kunne høre i indslaget her, så er det blandt andet landbruget, der kæmper under El Niño. Tørken kan nemlig skade høsten og lamme eksporten af landbrugsprodukter, især i Afrika, Asien og Sydamerika. Og det vil vi også kunne mærke herhjemme, hvor det kan betyde, at fødevarepriserne vokser op mod 15% på sigt. Det siger Henrik Andresen, der er kundechef for råvarer hos firmaet Agrokura. Men heldigvis så er vi ikke helt uforberedte, siger han.
8: Vi har jo pænt store globale lager fortsat, jo, fordi vi har haft en rigtig stor global høst sidste år. Gudskelov for det jo. Så heldigvis har vi jo et stort lager liggende rundt omkring i hele verden, på både hveden, men også på majsen, men generelt på alt korn jo.
0: Herhjemme der har vi allerede slået en varmerekord i år, og midt i en uge, hvor DMI har udsendt endnu et varsel om hedebølge. Og selvom det måske virker oplagt, så har det faktisk ikke noget med El Niño at gøre, siger vores klimaanalytiker Philip Knack Kirkegaard.
2: Der er ikke nogen direkte kobling til El Niño, men vi ved, at i fremtiden med globale klimaforandringer, ja, så vil vi opleve flere hedebølger i dag i Danmark, uanset om der er El Niño eller ej.
0: Normalt så varer El Niño mellem 9 og 12 måneder, hvorefter havtemperaturen igen falder i Stillehavet og vejret stabiliserer sig. Det var Nicolai Rosler, der havde set på den sag. Så skal vi se lidt på fodbold, for de forsvarende verdensmestre fra Argentina er nemlig i VM-finalen efter kampen i aftes mod England.
9: Her fløjter han af! Argentina gør det, der syntes umuligt, og er klar til at forsvare verdensmesterskabet på søndag i New York i finalen mod Spanien. Hold op en semifinale.
0: Ja, hold da op. Argentina vandt 2-1 efter at have været bagud med et mål indtil 5 minutter før tid, faktisk. Christian Almblad, velkommen. Sydamerika-korrespondent her i DR. Du flyver jo til Argentina faktisk i morgen for at dække reaktionerne i landet op til finalen, der spilles på søndag. Altså, fortæl lige, hvad betyder den her finaleplads for argentinerne?
10: Ja, jeg flyver da også derned for at fejre VM med Argentina. Jeg regner klart med, at de vinder nu. Men det her, det er noget af det vigtigste for alle argentinere. Der er mange argentinere, der elsker fodbold. Men når det handler om VM, når det handler om landsholdet, så er alle argentinere med. Og det er det jo også, fordi et land, hvor der er så meget fattigdom, så meget lidelse, der er det bare en lille ø, man kan stå på i midt i en hård tid og ligesom bare være glad.
0: Men det handler også om mere end fodbold. Op til kampen, der har der været meget snak om den her strid om Falklandsøerne, som argentinerne invaderede i 82 og blev smidt ud af englænderne efter en kort krig. Og så efter kampen i går, der står de argentinske spillere med et banner, hvor der er skrevet, Falklandsøerne tilhører Argentina. Hvorfor vækker den krig stadigvæk så store følelser?
10: Ja, det er jo dybt kontroversielt og også ulovligt ifølge FIFAs regler. Men det gør man altså, fordi der står nogle tilskuere med det her skilt. Det betyder jo rigtig meget for mange argentinere, men åbenbart også nok til, at spillerne bringer det på banen. Det her, det er noget, der på tværs af politiske skel, aldre osv. i Argentina. Jeg tror ikke, der er mange, der håber på en krig, men alle argentinere er stort set enige om, at de her Falklandsøer, de burde være argentinske, og man har det her traume fra nederlaget i 82. Så det er en ting, der fylder meget stadigvæk åbenbart hos mange argentinere.
0: Lød det fra vores Sydamerika, korrespondent Christian Alblad, og god tur og fornøjelse i Argentina i weekenden. Den populære online-markedsplads Vinted er blevet hjemsted for en række annoncer, hvor børn i forskellige aldre ser ud til at blive sat til salg. Annoncerne gemmer sig blandt de normale salgsannoncer om alt fra brugt tøj til elektronik. Lige i øjenhøjde for platformens yngre brugere som Shahin Mohammed Arafi.
11: Det første, jeg tænkte, det var sådan, okay, det her det kan jo ikke være ægte. Det er jo helt umenneskeligt, og det er også bare sådan lidt, altså, det er en platform, jeg bruger altså, flere gange i måneden. Altså, jeg køber virkelig meget tøj fra Vinted. Så altså, det første, jeg tænkte, det var sådan, okay, det er sikkert nogen, der bare sådan troller-agtig.
0: Politiet både Danmark og Tyskland konkluderer, at der er tale om falske annoncer, og ingen børn bliver solgt som konsekvens. Annoncerne på Vinted har typisk et billede af tøjdyr og så en beskrivelse af alder, køn, højde og flere detaljer af seksuel karakter. Mens Shahin Morafi var i en periode overbevist om, at annoncerne var ægte nok. Det samme var Molly Fletchers søn, da han fortalte hende om lignende opslag, han var stødt på.
12: Der er min verden ved at bryde sammen, hvis man kan sige sådan, hvad jeg tænker, hvad? Har du oplevet det her? Har du set de her ting, og andre af dine venner? Altså det er sådan, som om det er normaliseret, at når jeg bliver poppet bare op.
0: Vincent skriver til det, at de løbende fjerner annoncer, og de ligesom politiet vurderer dem til at være falske. Der er ikke nogen entydig forklaring på, hvad formålet med de her annoncer er, men politiet og Vincent peger begge på, at de kan fungere som et svindelnummer til enten at fange pædofile eller lokke penge ud af dem. Igen er der ballade om den nordsjællandske musikfestival Musik i Lejet, der begynder i eftermiddag. Naboerne frygter nemlig musik og støj gennem store dele af sommeren, ikke mindst fordi folkene bag vil udvide med endnu flere arrangementer. Og Dan Bak, du er på besøg i haven hos en af dem, der bor lige op til festivalpladsen i Vejby.
13: Det er korrekt. Normalt så er det eneste, der forstyrrer freden her, det er altså fuglekvideren eller raslen på bjergene under det her kirsebærtræ, hvor vi står. Men blot 650 meter herfra, der er altså musik i lejet, og det starter klokken 5. Det er en festival, der har ambitioner om at udvide. Og ved siden af mig står Steffen. Du er jo lidt bekymret for det her. Hvordan tænker du, at det kommer til at påvirke dit fritidsliv her i sommerhuset?
14: Det gør det, som du selv siger nu, ikke? Vi er vant til at høre bladene, der knitrer og fuglene, der kvider. Det er derfor, vi tager herop. Så vi er meget bekymrede for, at vores fred og ro og vores helle ligesom bliver fjernet på bekostning af en kommerciel udbyder af en større festival.
13: Og så har I har jo taget lidt initiativ og inviteret blandt andet de lokale byrådspolitikere til en åben have her. Hvad håber I at opnå med det?
14: Jamen, vi håber faktisk, at politikerne får det ud af det, at de ikke kun oplever festivalen fra festivalspladsen, hvor der er en fest, og man hygger sig, det forstår jeg godt. Men man også kommer hjem i vores haver, også der bor her, og oplever den gene eller den forstyrrelse, det er. Og man så selvfølgelig derfor tænker rigtig meget over, at det her, det er mange gange. Det er ikke kun musik i lejet. Det er jo mange gange fremover, hvis man ændrer lokalplanen.
13: Tak skal du have, Steffen.
0: Ja, arrangørerne af den her festival har købt Vejby Camping, som de så vil bruge til flere arrangementer fremover med musikkoncerter og firmafester. De har indsendt en ansøgning til kommunen om at udvide fra 3 eventdage til 19 dage med arrangementer. Det fortæller festivalleder Andreas Thomas Gravengård.
15: Jeg tænker, at det er en mulighed at sætte nordkysten på landkortet. De fleste kystbyer er kendt for at have koncerter, men det er klart, skal jeg med det samme sige, at det her det er ikke en plan, som er fastlagt. Det her det er et oplæg.
0: Et oplæg, som arrangørerne kalder for et moderne bud på en campingplads, som dov ikke falder god jord hos Gribskov Kommunes borgmester Trine Egtved.
16: Jeg synes, det er voldsomt, det de søger om, og jeg kan sådan set også godt forstå, at man som nabo til det her er relativt bekymret, hvis det går igennem i den form, som det ligger nu.
0: Det er endnu ikke besluttet, om festivalen får lov til at udvide. Næste måned der er der et dialogmøde på Vejby Campingplads, hvor efter ansøgningen så skal behandles af Gribskov Kommunes byråd. Men lige nu, Simon Brix, så skal vi da have en vejrudsigt.
17: Og den fortsætter altså med at være enormt varm, især hvis du er i Vendsyssel, hvor temperaturen her i eftermiddag kan nå op omkring 30-31 grader. I resten af landet kan man altså ikke være bange for at miste noget. Der ligger vi også på et niveau godt over 25 grader. Du skal faktisk helt ud til kysten. Find en af dem, hvor
0: Ja, der skal jeg lige beklage, at vi mistede forbindelsen til Simon Brix, men alt i alt er altså en dejlig sommerdag igen. Peter Farhold Løfald sammensatte Middagsradioavisen.
18: Magnus Georg Jensen, du er helt ny i Folketinget. Du er valgt for Radikale Venstre, og så er du en del af det yngste Folketing i Danmarks historien. Har du mere travlt med at lave videoer på sociale medier end på lovgivningsarbejde i Folketinget?
19: På ingen måde.

0: Efter folketingsvalget i marts måned, der står Danmark med det yngste folketing i Danmarks historie. Gennemsnitsalderen var efter valget 43,9 år, og 22 ud af medlemmerne var i alderen mellem 23 og 30 år. Men nu har en række erfarne og tidligere medlemmer af Folketinget stillet sig frem i Berlingske med en bekymring om, at manglende erfaring og sociale medier går ud over lovgivningsarbejdet. Og derfor så spørger jeg i dagens P1-debat, hvor meget betyder alder og erfaring, når man sidder i Folketinget. Mit navn er Mathias Pedersen. Velkommen til. Og du er som altid velkommen til at blande dig, hvis du sidder og lytter med lige nu. Betyder alder og politisk erfaring noget for dig, når du sætter dit kryds ved folketingsvalget? Ring ind på 70 21 19 19 eller send os en sms til 12 12. Du skal bare skrive P1, lav et mellemrum og så din besked. Og så kan du altså deltage i dagens debat, hvor blandt andet vi har dig med, Thomas Berndt Henriksen. Velkommen til.
1: Tak for det.
0: Du er erhvervskommentator, så er du lederskribent på Berlingske, og I har i en leder i Berlingske med overskriften, der er I skrevet, Berlingske mener kolon, uerfarne og somi-fixerede folketingsmedlemmer truer lovkvaliteten. Hvorfor er lovkvaliteten i Folketinget truet?
1: Jamen, det er jo af den simple grund, at vi jo ser, at vi har kilder på både højre og venstrefløjen, Jette Gottlieb eksempelvis og Janne Jørgensen, der sådan set advarer om, at der bliver brugt nok tid på det, der er en af Folketingets vigtigste opgaver, og det er en grundig behandling af de lovforslag, der kommer, et grundigt udvalgsarbejde. Og der hører vi jo så, at der er folketingsmedlemmer, der advarer om, at der simpelthen ikke bliver brugt tilstrækkeligt meget tid på det, og at tiden måske bliver brugt på andre ting hos nye folketingsmedlemmer. Og det er jo den bekymring, som Berlingske i lederen, jeg har ikke selv skrevet den, at Berlingske i lederen giver udtryk for.
0: Men du er enig med det budskab, der står i Berlingske, ikke?
1: Du er enig med lederen. Det er en reel bekymring. Nu kan vi jo sige, at du har allerede givet konklusionen i starten, hvor vi har et ung folketingsmedlem, der siger, at han sørme tager arbejdet alvorligt. Og det synes jeg ikke, man skal bestride, sådan set, at der er nogen, der mener det. Og jeg tror faktisk også, at man skal gøre det. Men vi er jo nødt til på et tidspunkt, hvor partierne er tømt for medlemmer i forhold til for få årtier siden, og hvor vi har fået mange nye folketingsmedlemmer, og hvor partierne i størrelse rutsjer op og ned, der er vi nødt til at stille spørgsmålet, hvem er de der workhorses i Folketinget, der sørger for, at det, som er Folketingets vigtigste opgave, det er jo at kontrollere regeringsmagten og vedtage love i Danmark.
0: Og hvem er de her uerfarne og somi-fixerede folketingsmedlemmer, I snakker om?
1: Jamen, jeg skal jo ikke sætte navn på, fordi det synes jeg ikke er min opgave. Fordi det bliver sådan nogle lidt latterlige personangreb. Men dybest set, så hører vi jo fra nogen, der siger, at det, der er påstanden, er jo, at nogle yngre folketingsmedlemmer bruger mere tid på at promovere sig selv og være til stede på sociale medier, end de bruger på lovgivningsarbejdet. Jeg skal ikke beskylde nogen. I virkeligheden, så er verden jo altid mere nuanceret, men det er vi skal selvfølgelig have en diskussion om det arbejde, der bliver lavet i Folketinget, om det tid bliver brugt rigtigt. Selvfølgelig skal vi det, fordi Folketinget vedtager landets love, og de kontrollerer regeringen.
0: Men det er bare, du siger, at det er nogle bekymringer, og I hører noget, og så videre, men alligevel så lyder det jo som en konklusion, når I skriver, at Berlingske mener, at SoMe-fixerede og uerfarne folketingsmedlemmer truer lovgivningsarbejdet.
1: Jamen altså, det er jo en objektivt faktum, at når vi kigger på, og det har vi jo så dokumenteret i vores journalistik, at når vi kigger på mange år, altså så er der, man har tabt 8% i Folketinget, så er det jo klart, at vi altså har en mindre erfaring sammensætning af Folketinget. Og det er det, så kan man jo sige, og det må du gerne sige, det er, at vi kan ikke dokumentere, hvor meget tid de her 178, 79, eller 179 folketingsmedlemmer bruger på SoMe. Nej, det kan vi ikke, og der må vi jo så bero os på de påstande, som vi hører for eksempelvis fra Jette Gottlieb og Janne Jørgensen.
0: Fra henholdsvis tidligere medlem af Folketinget fra Enhedslisten, ja. Og fra Venstre. Men er det ikke lidt tidligt at konkludere, at lovkvaliteten er truet? Vi fik jo trods alt først en regering i juni måned, og det er jo et forholdsvis nyt folketing, der er blevet sammensat.
1: Jo, det kan man sige, men det er vel del af en bredere tendens, og nu er bare for at gøre det sådan lidt selvbiografisk. Min far sad i Folketinget i 80'erne, og der var der jo, når vi kigger tilbage på dansk demokrati, der er sådan en lille undtagelse med jordskredsvalget, det er, at partierne varierer meget i størrelse, de som flyver op og ned i størrelse, og det vil sige, at politik er jo blevet mere usikkert erhverv. Og så kan man sige, at der er den her skole, der hedder, man skal ikke ønske sig levebrødspolitikere. Omvendt, så har vi i Danmark brug for erfarne politikere i Folketinget, og en vis stor bestand af dem, som kender spillereglerne i Folketinget. Og vi har brug for en hel del workhorses, der sætter næsen i sporet i udvalgsarbejdet, og tager det at forstå, hvor vanskeligt og krævende det er at holde regeringen i kort snor, og at sørge for en ordentlig lovbehandling. Og derfor skal vi jo nødvendigvis have den her diskussion.
0: Så derfor så skal jeg forstå det sådan, Thomas Bernd, du er sådan set bekymret for, hvorvidt at der mangler lige nu erfarne kræfter i Folketinget, og de her nu kan jeg ikke huske, arbejdsheste, eller hvad du kaldte dem, ja. Dem, der sætter sig ordentligt ind i lovgivningsmaterialet osv. Det er en reel bekymring for dig, at det mangler der i det nye Folketing.
1: Jamen altså, i hvert fald er der en bekymring for, og det er jo også det, vi udtrykker i lederen, det er, at der er en bekymring for, hvor vi er. Vi skal jo huske, altså vi skal lige huske lige nu i Danmark, hvis man møder et menneske til et middagsselskab, der er medlem af et politisk parti, så er vedkommende sådan lidt en freak. Der er under 1% af danskerne, der overhovedet er medlem af et politisk parti. Det vil sige de folkelige rødder i partierne. Og når vi er i den situation, så skal vi tænke os meget godt om at være klar over, at vi har nogle skrøbeligheder i vores demokrati, som jo blandt andet så kommer til udtryk ved, at man eksempelvis kan se mange nye partier, og at man kan se, at erfaringsåren, altså den mængde år, som Folketinget har af sådan erfaring, at den ser ud til at falde. Og det skal vi selvfølgelig have en god og konstruktiv debat om.
0: Magnus Georg Jensen, ordentlig velkommen til dig så.
2: Tak skal du have.
0: Medlem af Folketinget for Radikale Venstre, nyvalgt her ved det seneste folketingsvalg. Har du nogen politisk erfaring?
2: Ikke i parlamentarisk.
0: Og heller ikke i byrådene?
2: Nej, det er det, jeg mente. Ikke, ja. Altså ikke parlamentarisk.
0: Overhovedet ikke?
2: Nej.
0: Er det et problem, synes du?
2: Nej, det synes jeg ikke. Jeg synes faktisk, at det er en styrke. Jeg tror, at det er en af de grunde til, at der er 4.500 mennesker, der også har valgt at sætte deres kryds ud foran mig. Det er, at man repræsenterer noget nyt, en energi, en vilje til at gøre et opbrud med den status quo og noget af den måde, som tingene er blevet gjort på tidligere. At man har noget, hvor man brænder for et politisk projekt, som folk de kan mærke og se sig selv i. Og man taler på en måde, som folk de kan spejle sig på. Og det tror jeg er en styrke. Jeg tror, at det er sundt for vores demokrati, at vi ikke kun har en bestemt homogen politiker, som er vokset op i ungdomspartierne og ligesom har taget den traditionelle vej ind i Folketinget. Det tror jeg gavner os alle sammen.
0: Og det er jeg ret sikker på, at det er Thomas Bernd nok nødvendigvis ikke uenig med dig i. Men kan du følge hans pointe i, at hvis der kommer for mange ind, som dig for eksempel, så kan lovgivningsarbejdet være truet?
2: Nej. Overhovedet ikke. Altså, der er jo et kæmpe apparat rundt om til at hjælpe og klæde os på. Og nu nævner Thomas Bernd selv det her med at skulle være en workhorse. Jeg er slet ikke til kun i tvivl om de mennesker, som også er blevet valgt ind. Mig selv inkluderet. Det er nok mig selv, jeg mest vil snakke på vegne af. Vil have næsen i sporet. Være flittig. Jeg mener godt, at man kan være nysgerrig og arbejdsom på samme tid. At man sagtens kan være med til at definere en retning, samtidig med, at man også lærer, opsøger mennesker, som har været der før en, og spørger dem til råds, samtidig med, at man også insisterer på, at man er blevet valgt ind på sit eget mandat, og også skal forvalte det med det samme. Jeg forstår ikke, hvorfor man nødvendigvis skulle sætte sig ned på bæreste række og vente i 2 år på at levere værdi. Det synes jeg ikke er fair over for vælgerne, som har stemt på mig, og heller ikke, tror jeg, vil være fair over for os.
0: Og så er det jo så dem, der også peger på her, at sociale medier kommer til at fylde for meget ind på Christiansborg. Du er selv en mand, der er aktiv på sociale medier. Du har blandt andet 9.000 følgere på Instagram, og du har 5.000 følgere på TikTok, hvor det blandt andet lyder sådan her.
3: Jeg stiller op til Folketinget for at komme med løsninger. Til hvordan vi skaber et sundere boligmarked og sikrer reelle grønne tiltag. Jeg vil kæmpe for Danmark, hvor den danske drøm fortsat udkonkurrerer den amerikanske. Fordi din fremtid, den skal formes af din valg, ikke din vilkår.
0: Ja, nu kan man jo sige, nu er det her en video, som du laver under valgkampen. Nu sidder du i Folketinget. Slukker du så for de sociale medier nu og går i gang med at læse det ned i lovtekster i stedet for?
2: Nej, altså først og fremmest synes jeg, det er en underlig præmis, at fordi man er dygtig og flittig og arbejdsom til at kommunikere til danskerne og nuancere deres problemstillinger og sætte det som en dagsorden, som det, som der berører dem, at man så samtidig ikke kan være god til at varetage det parlamentariske arbejde. Og så vil jeg også lige gøre mig bemærket at sige, altså nogle af de her politikere, som vi nævner, de poster meget mere på sociale medier, end jeg selv gør. Jeg har 88 opslag på Instagram. Jan E. Jørgensen har 1.000.
0: Men han har også været politisk aktiv i længere tid, end du har.
2: Enig. Jeg siger bare, det er mere for... Altså, vi kan også se på, hvem der har postet mest, eller imellem valgene. Vi kan også se, hvem... Altså, så det er også mere for at sige, det er jo ikke noget, som jeg gør, som springer en skala, som om, at jeg er i gang med at oversvømme internettet med politisk content. Jeg sætter noget politisk nogle politiske prioriteringer på dagsordenen, som folk de kan spejle sig i. Jeg tror faktisk, og jeg vil også gerne udfordre Thomas Berndt og alle de andre, som måske mener det her, at sige, hvad er Jan E. Jørgensens politiske projekt? Det er nemlig rigtig svært at svare på. Men jeg tror, hvis du spørger de 4.500 mennesker, der har stemt på mig, så er det ikke til kun i tvivl om, at det er boligmarkedet. At jeg har kæmpet for et mere fair boligmarked. Et boligmarked, som splitter vores samfund geografisk, økonomisk og socialt. Mm. Og hvor det ikke skal være din adresse, men dit arbejde, der definerer din økonomiske fremtid. Og det er det, som jeg har sat som dagsorden. Og det tror jeg, der er rigtig mange københavnere, der kan spejle sig i.
4: Og nu skal jeg bare lige sige for god ordens
1: skyld. Ja, det må jeg så lige svare på.
4: Ja, du får det bare 2 sekunder, Thomas Berndt. Jeg var lige nødt til at sige først og fremmest, at jeg har inviteret Jan E. Jørgensen til dagens debat, men han havde ikke mulighed for at deltage. Så jeg synes, lad os lige lade Jan E. ligge for en stund, og så Thomas Berndt, værsgo.
1: Jamen, jeg synes faktisk, vi her fuldstændig ser eksemplificeret, hvorfor der er et problem. Fordi at det er jo sådan set ligegyldigt, at du gerne kæmper, at man vil kæmpe for et godt boligmarked. Det er jo kun den ene del af opgaven. Det er jo det, som er med politikere på valg på, det er holdninger og værdier. Men det, vi jo taler om, det er i virkeligheden, at hvis man vil kæmpe for et godt boligmarked, vi kan jo bare konstatere, at det, der er brug for, er jo en ekstrem faglighed, hvor man sådan set lægger det der med, at man gerne kæmper for et godt boligmarked, men sådan set siger, det, der er brug for her, det er jo noget med lovlighed, legalitet, at man er nede i den dybe materie for at løse nogle dybe problemer i ejendomsstyrelsen. Og det er derfor, jeg siger, der er altså det der med at have kække synspunkter og videoer, det er ikke det, der gør det. Der er brug for en meget stor alvor, hvor man sådan set siger, at i en halvdelen, måske en tredjedel, eller whatever, 2/3, der er man sådan set en person, der tager det alvorligt at gøre det. Og der er det sådan set ligegyldigt, om man kæmper for et godt boligmarked, eller kæmper for noget andet. Det er ikke det, vi har brug for, når Folketinget kører. Vi har brug for en, der sætter sig ned på sin flade og laver det kedelige arbejde i udvalget. Og det er det, jeg igen må bare sige, det får jeg jo bekræftet her, at det er ikke det, man synes er mest spændende.
2: Fedt. Der vil jeg bare lige sige, jeg kan simpelthen ikke forstå, hvorfor, at hvis man formår at sætte en politisk dagsorden, som mennesker, de kan spejle sig i, at man så samtidig ikke skulle finde ud af bagefter at tage det brandhammerne seriøst om, hvordan man kan levere nogle reelle resultater. Men det er jo sådan, før en valgkamp, under en valgkamp, at det handler om at sætte en dagsorden. Og det er det, som jeg har insisteret på. Jeg har insisteret på også ligeledes efter, hvordan er det, vi hurtigst muligt kan komme i gang med at tage livfat om de her ting. Og jeg kan ikke forstå den her sammenkobling mellem, at fordi at man er god til at sætte en dagsorden, at fordi man er god til at kommunikere de problemer, som danskerne de har ved, så skulle man samtidig være dårlig til at sætte sig ned og rent faktisk formidle det til løsninger i hverdagen for danskerne. Og jeg vil gerne insistere på, lad mig lige gøre det færdigt her. Jeg vil gerne insistere på, at det er en kæmpe stråmand, at fordi at jeg skulle være god til at kommunikere på de sociale medier eller på alle mulige andre måder, at jeg så ikke tager faget seriøst. At jeg ikke tager fat i nogle af de eksperter, der er på området. Om det er for eksempel Jesper Rangved, eller om det er folk fra realkreditverden, om det er folk fra ejendomsstyrelsen eller lignende. Sætter mig ned med dem, dygtiggør mig, nemlig for at kunne levere de bedste løsninger. Det tror jeg nemlig også gør, at man kan kommunikere meget skarpere og bedre.
1: Og det er jo så der, vi kommer ind til kernen, og det er jo, jeg synes, det er jo fint, du kommer ind med den uerfarenhed, du har, og kommer ind som ny stemme i Folketinget. Men hvis der er for mange af din type, så får vi problemet. Og det er jo den diskussion, vi har, det er, at ved siden af dig skal der sidde en person, der har mange år i Folketinget. Jeg kan huske, da min far holdt sin jomfrutale i Folketinget, der var han utrolig stolt, fordi så fik han 10 øre af gamle Risgaard Knudsen, der var en rigtig rev i Folketinget. Og så var man utrolig stolt. Og det er derfor, at man kan godt have typer som dig, som er unge og friske, og det skal vi have. Men vi må bare sige, at Folketinget skal også befolkes af mennesker, der har en dyb og lang erfaring med parlamentarisk arbejde, som man ikke bliver løbet om hjørner med af ministre, embedsmænd, lobbyister og andre kolleger i Folketinget.
2: Hvorfor tror du ikke, jeg var stolt af at holde min første tale?
1: Jamen det siger jeg jo ikke, du ikke var.
2: Nej, men det var lidt, du prøvede lidt af i senesæt, Thomas. Jo, du prøvede lidt af i senesæt, det er som om, at jeg ikke sætter pris på den talerstol. Jo, du sagde,
1: at
2: du...
4: Okay, så lad lige Thomas så selv redegøre for, hvad han sagde.
1: Det var slet ikke det, jeg sagde. Altså, så hører du ikke efter. Det, jeg sagde, det var, at der skal være en Risgaard Knudsen i Folketinget, der kommer hen og giver dig en 10 øre. Og det er jo det, der er det mix af gamle og nye kræfter i Folketinget. Og hvis balancen bliver skæv, så får vi et problem. Du skal til at bygge erfaring nu som parlamentariker, og forhåbentlig bliver du vanvittigt dygtig og genvalgt, så du om 4-8 år er en politiker, som man kan læne sig op af, og som kan lave ordentlig lovgivning og kontrollere regeringen. Men det er ikke der, du starter.
2: Nej, men jeg forstår simpelthen ikke dine konklusioner her. Fordi til mig, så var det Morten Dahlin, der kom op og gav mig. Ikke en 10-øre, men en 2-kroner.
1: Det var da tillykke med det, det er da fantastisk.
2: Nå, men lige præcis. Så de her ting eksisterer jo. Altså sådan, vedkommende hedder ikke Risgaard længere. Vedkommende hedder Morten Dahlin for mig.
1: Pointen er, at vi diskuterer, er der færre... Altså det vi diskuterer, det er jo, er der for mange yngre medlemmer af Folketinget?
2: Men jeg vil,
1: det er den diskussion, vi har.
2: Og jeg vil vende den rundt og sige, for mit vedkommende, så betyder alder ikke noget. Jeg tror, at danskerne, de sætter deres
1: kurs. For mig betyder, jeg vil bare sige, at alder betyder ikke noget for mig. Det gør erfaring.
2: Ja, og der er jo folk, der er yngre end mig, som har mere erfaring. Der er folk, der er ældre end mig, der har mindre erfaring. Alder på sin vis, mener jeg, at underligt parameter.
1: Jamen, jeg har jo slet ikke kaldt, eller jeg har talt om erfaring.
4: Nej, godt. Vi har også to andre panelister stående her i studiet her i DR-byen. Den ene, det er dig, Karen Bro. Velkommen til.
5: Tak skal du have.
4: Du er chefrådgiver hos lederne, og så har du også en fortid som chefredaktør på blandt andet Ekstrabladet. Den her diskussion, som der kører nu, mellem Magnus Georg Jensen og så Thomas Berndt omkring parlamentarisk erfaring, hvor vigtigt det er i Folketinget. Hvor ligger du der? Er det vigtigt at have rigeligt med erfaring fra det parlamentariske arbejde, når man sidder i Folketinget?
5: Altså, jeg synes jo, den her diskussion er lidt besynderlig, fordi det ene udelukker jo ikke det andet. Nu kommer det til at handle meget om, at det er skrækkeligt, at Magnus og andre af de unge er dygtige til sociale medier. Og det er de jo. De har jo kørt deres valgkampagne der. Magnus har kørt en meget professionel kampagne, og det er også derfor, han er valgt ind. Det udelukker jo ikke, at han er dygtig til det andet. Og derfor synes jeg faktisk, det er lidt ærgerligt, at det ligesom er den, Berne skal køre frem med. Fordi det holder jo ikke rigtigt som en bekræftelse på noget som helst, at der er nogen, der er bange for, at Magnus ikke er dygtig både til det ene og det andet, uden at vide det. Men jeg er sådan set enig med Thomas i, at det er fint at diskutere kvaliteten i lovarbejdet. Det skal vi diskutere, men det har vi jo gjort længe. Altså, der er jo tidligere folketingsmedlemmer, som har været ude og sige, der er for meget tempo, der er for meget pres, der er nogle ting, der skal laves om. Jeg synes bare, det er mærkeligt, at man ligesom bruger det, at vi har fået nogle unge mennesker, unge talenter. Altså, det skulle lige være en virksomhed, hvor der kom så mange unge talenter ind, der ville man være jublende. Her der er der sådan nogen, der bliver sure over det. Altså, jeg kan næsten ikke få armene ned over, at vi har så mange unge mennesker, som faktisk gerne vil ind og gøre en forskel.
4: Men hvad med
5: og som ikke siger plejer, og som ikke lader sig påvirke af, at der er nogle andre, der siger, vi plejer at gøre sådan og sådan og sådan, og det er vigtigt. Men det tror jeg nemlig, den generation, vi har nu, er bedre til ikke at bare tage ind. Jeg tror, min generation for eksempel, vi var meget sådan nogen, der sagde, hvordan gør man her, så gør vi det samme, og ikke rigtig stillede spørgsmålstegn ved det. Nu får man faktisk nogen ind, der udfordrer det bestående. Det har vi da brug for.
4: Men er der ikke også brug for nogen, som kender spillereglerne på Christiansborg, ved, hvordan lovgivningsarbejdet foregår, ved, hvordan udvalgene ser ud. Er det ikke også vigtigt at have på Christiansborg?
5: Jo, men det har vi jo også. Det kommer lidt til at lyde som om, at nu er der sluppet sådan en hel masse unge mennesker ind, som bare holder fester og fyrer den af og laver pjat, som Pia Kærsgaard kalder det, som faktisk ikke er noget pjat, men som er et stykke arbejde, der bliver lavet på sociale medier.
4: Men hvis tendensen fortsætter, og vi får mindre og mindre af det, kan vi så ikke stå med en udfordring?
5: Men prøv at høre, vi står der hele tiden med udfordringer, og dem må vi jo finde ud af at løse det. Altså, hvis du kigger på almindelige arbejdspladser, så kigger man jo også, hvis man nu for eksempel har et produkt, man kan se, kvaliteten er faktisk ikke god nok i vores produkt, ligesom man nu taler om, at kvaliteten i lovarbejde ikke er god nok, så kigger man jo på sine processer, og så siger man, er der noget galt i processerne, er der noget, vi kan lave om, så vi kan få et bedre produkt? Og det er også det, jeg synes, at det er det, man skal ind og diskutere her, i stedet for på forunderlig vis og ligesom sige, det er de unge skyld, der kommer ind. Det er dem, de kommer til at ødelægge alt lovarbejdet, fordi de laver ikke andet end sociale medier. Det holder jo ikke rigtigt som præmis.
4: Thomas Berndt, hvad siger du til det fra Berlingske?
1: Jamen, jeg synes, det er fint at få nuanceret diskussionen. Altså, jeg ved ikke, hvad for en præmis, der er galt. Altså, vi har jo klart en præmis om, at vi har brug for mennesker i Folketinget, der har så meget erfaren, at de faktisk kan udfordre regeringen, kan sikre sig ordentligt lovarbejde. Og i virkeligheden, så står vi måske, og det var det, du egentlig siger, vi står jo egentlig allerede med problemet i den forstand, vi jo taler om, at alt for mange love hastes igennem. Så det, vi jo reelt allerede har set, er jo en relativ svækkelse af Folketinget i vores regeringssystem. Og der må vi bare sige, at hvis tendensen i den måde, som Folketinget bliver sat på, bliver forstærket. Og jeg synes, det bliver sådan lidt poppet, og så siger man, at det er godt med nogle nye, friske briller. I virkeligheden, det vi har brug for, det er i virkeligheden nogle briller, der går lidt mere op i noget mere formalistisk, noget mere jura, lidt mere respekt for de folketingsprocesser. Der er ikke brug for sådan egentlig nytænkning. Der er egentlig brug for, at vi får et folketing, der er stærkere, og som modsætter sig de alt den her hastelovgivning, og haster sig, og også modsætter sig, at partilederne er blevet stadig mere dominerende i det politiske system. Så jeg lidt det der med, at
5: men
1: det er godt
5: med en frisk hvordan ved du, at hvordan ved du, at de nye unge medlemmer ikke er i stand til det, du efterlyser der?
1: Jamen, det hvis man kender, altså hvis man kigger på et lovgivningsarbejde i Folketinget med tre behandlinger og et udvalgsarbejde, og kender Danmarks lobbyister og kender regeringskontorerne, så er det jo sådan, at man kommer ikke bare ind for højre og ikke forstår de processer. Og det vil sige, i min bog, så tager det en valgperiode, og jeg har jo ikke selv siddet i Folketinget, men det er så mine erfaringer, og det er så min opfattelse, og den kan så være bygget på det ene og det andet og tredje, at man får for alvor først en god folketingspolitiker, når vedkommende er blevet genvalgt.
5: Jeg tror bare, du skal passe på med ligesom at sige, at vi kan kun lave noget ordentligt lovarbejde, hvis det er dem, der altid har siddet der sidder og laver det.
1: Det er jo slet ikke det, jeg siger, og det er jo et stråmand. Altså, det er jo ikke det, jeg siger. Det, jeg siger, det er, at det skal være den mix i Folketinget, men hvis der er for mange unge og for lidt erfaring, så er det jo et problem. Og der må vi bare sige, at en god folketingsgruppe, den har en hel del medlemmer, som helst er blevet genvalgt en eller to gange.
4: Godt, og hvis du sidder og lytter med derude og har lyst til at blande dig i debatten, så ringer du bare ind på 70 21 19 19 eller sender en sms til 12 12. Maria Duhus, velkommen til dig også.
6: Tak skal du have.
4: Du er tidligere medlem af Folketinget for Socialdemokratiet. Forstår du den her bekymring her, som både Berlingske og nogle af dine tidligere kolleger ind på Christiansborg rejser?
6: Ja, jeg forstår den godt, og jeg tænker, at den bliver lidt polariseret på den her måde, men jeg vil jo sige, jeg har jo selv rejst debatten nogle dage efter valget, om det kun var for kvinder under 30 og mænd i jakkesæt. Og det gjorde jeg jo, fordi at efter et hvert folketingsvalg, så er den første debat, vi møder, det er, hvor mange kvinder under 30 er blevet valgt ind.
4: Mm.
6: Så kører vi, hvor mange mænd under 30 er blevet valgt ind. Og så laver vi det til et pejlemærke på, om demokratiet er lykkedes. For mig handler det mere om, at jeg er så træt af, at vi sætter de her måleparametre op for at se, om vi er lykkedes. Fordi for mig handler det rigtig meget om diversitet, men det handler også om substans.
4: Mm.
6: Det handler om, at dem, der har noget at byde på, kan komme til orde. Og derfor er min bekymring, at vi flytter hele den demokratiske samtale over til at honorere TikToks algoritmer og Facebooks algoritmer og væk fra møde mellem mennesker, og jeg må jo også, jeg tror det var Per Larsen fra Konservative, der var ude og sige, jeg er 70. Jeg kan ikke danse på TikTok og være autentisk eller noget i det.

0: i 40'erne tænker, jeg har noget, jeg gerne vil kæmpe for. Men du kan slet, altså, så er du bare en af de gamle, selvom du også er nyvalgt, ligesom alle mulige andre. Og det handler ikke kun om mig, jeg har også set andre på min, altså, som kommer med en praksiserfaring ind på Christiansborg. Så jeg tror, at det, vi skal tale om rigtig meget, er substansen, diversiteten, men også, hvor er den demokratiske samtale henne? Fordi lige nu, altså jeg vil sige, nu, da jeg ikke blev valgt, så tænkte jeg, at jeg tager lige en pause på politik, ja. og snusede så min, alt politisk, jeg havde på min Facebook. Det var jo sådan lidt, gud, der findes også andet i den her verden, fordi det er jo også der, hvis du først går ind et sted, så honorerer algoritmerne det ved, så får du det andet. Men det bliver jo bare en tom dialog, og den demokratiske samtale er jeg bekymret for. For når vi kommer, altså ikke nu vi, men når man kommer ud som folketingspolitiker på besøg, så har jeg i hvert fald erfaret, at når jeg kommer ud og besøger et plejehjem, så mødes jeg fire ledere med en flot PowerPoint-præsentation, og et par direktører fra kommunen, og så sidder der en tillidsrepræsentant nede i hjørnet. Hun kommer ikke og fortæller mig, hvordan hverdagen den ser ud, for vi sidder i den her setting. Rigtig mange kommunale ansatte ytrer sig ikke i politiske debatter. Vi hørte lige Thomas sige, at under 1% er medlem af de politiske partier. Det gør jo, at samtalen forstår mig på en eller anden måde, hvis vi har en samtale, der er kørt af, hvad du ser på din skærm.
1: Og noget handler jo om kommunikation og hvordan man kommunikerer på sociale medier. Noget andet handler om diversitet, og noget helt tredje handler om selve lovgivningsarbejdet. Og det er jo noget af det, som de her folketingsmedlemmer de peger på. Det er, at de har en bekymring om, at der kommer til at være for få ind på Christiansborg, som ligesom sætter sig ned med de tunge lovgivningstekster og nørder sig helt ned i det og har mere travlt med alt muligt andet. Har du den samme bekymring for det?
0: Altså, jeg kan i hvert fald sige, at jeg synes, det var rigtig, rigtig svært, selvom jeg havde 10 år i byrådet og kom helt ind i materien af ting. Og jeg er jo også en af dem, der har været ude ligesom at sige, der er noget, hvor man ligesom skal trække bremsen derinde. Der er ekstremt meget speed på lovgivningsprocesserne. Og jeg siger jo ikke, at unge mennesker ikke kan være dygtige til det. Men igen, så er vi tilbage til diversiteten. Der skal være nogen, der har erfaring. Der skal være nogen, der har en storytelling. Og så kan vi jo godt tale om, at det også er godt, der kommer nye perspektiver ind på det.
1: Men tror du, det bliver sværere at sætte sig ind i det store apparat, som der er inde på Christiansborg, jo yngre man er?
0: Nej, jeg tror ikke, det bliver sværere, men jeg kan godt bekymre mig om, at det bliver, at vi kommer til at mangle forskellige perspektiver på det, fordi der er forskel på at have rigtig meget erfaring, og der behøver man ikke at skulle hænge sig på plejer. Men der er forskel på også at være måske nyvalgt pædagog eller lærer eller noget andet, og være universitetsuddannet. Så det er den diversitet og den der erfaringsvifte, jeg er bekymret for, kommer til at mangle, når vi laver lovarbejde.
1: Karen Bo?
2: Jamen, jeg er fuldstændig enig i, at diversitet er godt, og at vi skal jo have et folketing, som repræsenterer virkeligheden så vidt muligt. Men jeg er bare sådan, altså, jeg blev enormt glad over, at vi fik så ungt et folketing, for jeg tænkte, det trænger vi da til, at få nogle nye perspektiver ind, og nogen, der ser tingene på en anden måde, end vi andre har gjort rigtig længe. Så jeg hilser den der diversitet velkommen. Altså, jeg forstår ikke rigtigt, hvorfor det skulle være et problem.
3: Jamen, altså, så kan man sige, at hvis Folketinget skal være spejler, det er jo sådan en af pointerne, som min lederskribent kollega Ole Pryger har fat i. Ja, problemet er jo sådan set, at jeg har det fint med, at der er yngre medlemmer af Folketinget, men at lige nu mangler der jo sådan set folketingsmedlemmer, der er over 70, hvis det skal være et spejl af befolkningen. Og det er jo sådan set udfordrer jo også hele forskningen om den her diversitet, nemlig at i dag er det jo, på trods af at ældre har mere tid end de yngre, jamen så er det faktisk i dag svært at blive medvalgt til Folketinget, hvis du er over 70. Og det er jo et mærkeligt tilfælde, når vi kigger på befolkningssammensætning. Og jeg forstår heller ikke helt det der med, at sådan lidt nytænkning i Folketinget med nogle yngre. Altså, jeg synes, det er fint, der kommer yngre i Folketinget, og jeg synes, det er rigtig fint, men at det skulle gøre situationen bedre, har jeg meget svært ved at se.
1: Et øjeblik. Er du usikker på, Thomas Bernd, hvorvidt, at situationen bliver værre af, at der kommer yngre mennesker ind?
3: Jamen, jeg kan ikke. Jeg er helt enig med det, der lige blev sagt omkring, at det her jo ikke handler om alder, det handler om substans. Og at folk kommer ind yngre og får en lang parlamentarisk karriere er godt. Det, der vel egentlig er problemet i Danmark efterhånden, det er, at ingen kan betragte det at blive valgt til Folketinget som et værv, som de kan forvente at have mere end helst end 4 år, fordi partierne svinger så meget op i størrelse. Så hvis man går hjem til sin kone eller sin mand og siger, jeg vil gerne i Folketinget, så må vedkommende jo kigge på en og undre sig, hvad skal

0: så leve af.
1: Må jeg ikke lige sige to ting til det der? Altså, er det, hvad hedder det? Noget af det, jeg også tænker på, når jeg er glad for, at der kommer unge ind, det er, at det er også noget med kultur, Thomas. Fordi det er noget med, at der kan blive en kultur, der lukker sig om sig selv, hvis ikke den bliver udfordret. Og så kan det blive, det har du også hørt en million gange, og jeg har også hørt det en million gange, både gamle journalister og gamle politikere siger, prøv en gang, sådan der er politik. Det er et magtspil, det foregår på den her måde. Bum, bum, bum, det er rævekager, det er ditten, datten, du ved. Det kan man godt nogle gange selv, når man selv har været i det, og jeg har været chefredaktør på Ekstrabladet, så jeg har jo også været i det.
2: Ja, ja.
1: Men jeg kan også godt blive træt af det nogle gange og tænke, vi har eddermame med mange problemer, vi skal have løst, og mange ting, vi skal have nogle politikere, som har gejsten og energien til at kigge på. Og jeg synes, at der er noget med de yngre politikere, der kommer ind, som har sådan en, det tror jeg på, nu må vi se, men ellers må jeg lade være at stemme på dem, men jeg, som har sådan en urgency i forhold til, at nu skal vi have gjort noget ved de her ting, fordi det er vores fremtid. Det kan jeg godt lide.
0: Godt, men det er sådan, jeg siger, det der faktisk er problemet, er jo ikke et spørgsmål om at få gjort noget ved nogen ting. I Danmark er problemet, at Folketinget reelt er svækket i forhold til regeringen og i det parlamentariske system. Og det vil sige, hvis man, ikke, så, hvis man tror, at politikere, det handler om at gå ind og løbe et eller andet problem, så er det altså ikke, så man ikke forstået opgaven. Opgaven er at give Folketinget styrke, og det er jo det, vi reelt burde blive mere til.
1: Jeg bliver bare nødt til at sige en gang til, at problemet med lovgivningsarbejdet, fuldstændig enig med dig, at kvaliteten i det, det skal vi snakke om, men det har vi allerede snakket om. Det er ikke de unges skyld.
0: Men det er jo ikke bare ikke løst.
3: Godt, godt. Magnus Giver Jensen fra Radikale Venstre.
4: Ja, og jeg vil bare lige sige, det er jo nemlig sket på vagten af nogen mere erfarne politikere, hvis man skal tage den her analyse til gode varer. Men jeg synes faktisk, jeg vil bare lige bide mærke i noget, der blev sagt tidligere omkring det her med, at man ikke kan forvente, at man så er politiker, og man bliver genvalgt igen om 4 år. Det synes jeg faktisk er mega sundt. Det tror jeg faktisk er rigtig godt for vores demokrati, at man skal gøre sig fortjent hver evig eneste gang til at blive valgt. At man ikke kan sikre sig, bare ved at sidde i de store partier, at man kan ryge ind med badevandet, men at man rent faktisk sikrer sig, at man er på valg hver evig eneste gang, og man dygtiggør sig, at man sikrer sig for, at danskerne også forstår, hvad det er for en værdi, man leverer for dem hver evig eneste dag. Det tror jeg er godt for vores folkestyre. Jeg tror, det er rigtig sundt for politikerne også at kigge sig selv i spejlet og sige, jamen okay, men hvordan er det, at jeg forvalter den magt her? Hvad er det, at danskerne kan forvente af mig? Hvad er det, jeg vil sætte som min politiske nordstjerne? Fordi det er jo også noget af det, vi politikere, vi skal. Vi skal jo også være med til at sætte en retning for vores samfund, og vi har jo også et kæmpe embedsværk. Vi har jo et kæmpe udvalgs, hvad der hedder sekretariat, som også hjælper med at klæde os på, som hjælper med at få os op i gear til at kunne levere det. Men jeg mener stadig, at være med til at sætte den politiske nordstjerne er super vigtigt.
3: Maria Duhus, til
0: det.
3: Et øjeblik, Thomas.
5: Jeg synes, det er forholdsvis arrogant at sige, at hvis man ikke bliver genvalgt, så er man ikke dygtiggjort, så ikke har sat en dagsorden og ikke har arbejdet hårdt. Det synes jeg simpelthen er for arrogant. Ting går op og ned, og vælgerne tilslutter sig og tilslutter sig ikke. Det har ikke noget at gøre med, om man har dygtiggjort sig. Der er mange af dem, som ikke er kommet ind i Folketinget ved sidste valg, som er mega dygtige og hårdt arbejdende politikere. Det synes jeg simpelthen er en analyse, som, altså, at der ikke er kommet stemmer nok til dem, det er jo, hvad det er, at man ikke bliver genvalgt. Det er den risiko, der er ved at gå ind i folkestyrket. Men jeg vil bare også sige, kultur er jo mange ting. Kultur handler jo ikke kun om unge mennesker. Kultur handler jo også om, hvis der kommer rigtig mange mennesker ind, der har arbejdet på en offentlig arbejdsplads i 5, 10, 15, 20 år. Kultur handler også om, at man har et miljø, et sted, hvor man kan stille spørgsmålstegn ved de ting, man ser, og at der er et rum til at gøre det, at lovgivningsprocesserne ikke foregår så meget på speed, så der aldrig nogensinde er tid til at sætte sig ned og sige, hvorfor, eller hvorfor har vi ikke fået det høringssvar ind, eller hvorfor er der ikke haft møde? Altså, det handler også om at tage udvalgsarbejdet rigtig seriøst med, med foretræde fra forskellige mennesker, der har noget at sige. Det handler om så mange ting, men det handler jo også om at skabe et miljø, hvor at det, at man rejser et spørgsmål, forholder sig kritisk, ikke er det samme som at være illoyal, og ikke at være det samme som at være forkert, men at give plads til det, og det skal der være tid til. Men kulturændringer ser jeg ikke som en del af en alder. Jeg mener faktisk, at hvis man rejser sig op som 40-årig, eller 50-årig, eller 55-årig, og har noget på hjerte, og vil kæmpe en politisk ideologi, så skal kamppladsen dertil være til at tilgå for alle.
3: Og det er den ikke i øjeblikket?
5: Jeg vil sige, jeg synes også, partierne har et ansvar. Det er jo nødt til at sige, der er mange partier med respekt for sig selv, der, hvor jeg må sige, at antallet af ansatte, der er SoMe content specialists, og hvad de ellers hedder, er fine titler, vokser meget, fordi vi skal ud og slås om algoritmerne. Og der kan man sige, går vi så ikke med på den bølge? Det synes jeg jo er en debat værdig.
3: Og det fylder for meget? Sociale medier?
5: Altså, jeg er jo pisse dårlig til det, men det kan selvfølgelig også være det derfor, jeg ikke blev set som dygtig, eller ikke blev set som god. Fordi tit så var jeg i simpelthen så mange møder, og jeg synes, de var så spændende, så når jeg kom hjem, så tænkte jeg, shit, jeg har ikke fået lavet en story om det. En gang imellem, så tænkte jeg, så en gang om ugen, så laver jeg sådan en, okay, det har jeg lavet i løbet af ugen, og så har jeg gjort, hvad jeg skulle. Men sagde det mig noget? Ej, det gjorde det ikke, og jeg vil også sige, jeg har pivringen til det nu.
3: Og er det en del af den analyse, du måske har gjort der efterfølgende, der er grund til, at du ikke er blevet genvalgt igen? Er det fordi, du er for dårlig til at bruge sociale medier?
5: I hvert fald en af delene til, at jeg har ikke været, jeg har ikke været god nok til det. Jeg har heller ikke haft... Eller det ved jeg ikke, om det er derfor, at man kan også sige, at vi mistede 2 mandater i mit parti i omegnen, og det var så mig, der blev første suppleant. Det er jo præmissen ved det. Altså, der er partier, der går op og ned, og i 22 havde Socialdemokratiet et kæmpe valg. Og sådan er det, men jeg tror bare, at vi skal passe på med at sige, at kultur og alt muligt andet bæres kun af unge.
3: Okay, godt. Jeg kan se alle fingre af i vejret, men vi har også en del lyttere, der banker på. Så ja, Magnus Jensen, du skal nok få ordet. Du skal nok få ordet igen. Jeg giver bare lige ordet til nogle af dem, der har ringet ind til os, fordi det har jeg nemlig sagt, man kunne. Jeg synes også nemlig lige, vi skal høre fra dem. Vi skal en tur forbi Anders Krogh Christensen.
2: Christensen, han tæt på.
3: Hvad sagde jeg? Undskyld.
2: Anders, men det gør ikke noget. Det er en normal fejl.
3: Nå, undskyld jer. Andreas, det står også på min skærm her. Jeg læste det bare forkert. Andreas Krogh Christensen, velkommen til.
2: Mange tak.
3: Du ringer fra Aarhus, kan jeg se.
2: Ja.
3: Hvor meget betyder erfaring og alder for dig, når du skal sætte dit kryds ved folketingsvalget?
2: Ikke ret meget. Altså, det betyder en lille smule. Jeg vil mene, at jeg vil gerne stemme på en, jeg tror på, der har en mængde livserfaring til, at jeg synes, det er troværdigt at høre fra dem.
3: Hvad betyder en mængde livserfaring, som gør dem troværdige? Hvad betyder det? Hvad er det?
2: Jamen, jeg kom med et eksempel om, hvis jeg bliver stoppet af politiet, så vil jeg gerne have, at jeg har en idé om, at de har oplevet lidt mere livet, så at de er måske lidt over fuldmyndige, så de her lidt 20'erne. En 18-årig politibetjent vil have det svært ved at se det troværdigt, at han kunne se igennem alle mulige ting. Og så har jeg det også lidt med politikere, at jeg vil gerne have, at de ligesom har oplevet en lille smule andet, end at bare gå i skole. Fordi det er alligevel et nuanceret billede, man får af at opleve noget andet, prøve at arbejde et sted.
3: Mm. Godt. Magnus Georg Jensen fra Radikal Venstre, hvad siger du til det? Altså, det handler også for vælgerne og for en lytter her, som Andreas Krogh, også at man har en vis mængde af livserfaring. Man har set noget, før man skal ind i Folketinget.
4: Ja, det synes jeg er en sindssygt god pointe. Det kan jeg sagtens spejle mig i. Det tror jeg også, at faktisk jeg vil have som et af mine pejlemærker, når jeg skulle stemme. Jeg tror, jeg vil gerne lige komme tilbage til det her med at blive skudt i skoen om at være arrogant. Det var ikke for at kritisere, at der ikke var nogen, der ikke var dygtige. Men jeg synes jo faktisk, at hele den her præmis starter med en arrogance for nogle af de ældre om, at vi jo bare blev valgt ind, fordi at vi bare forstår sociale medier. Og det synes jeg egentlig er ærgerligt, at man negligerer den seriøsitet, som nogle af dem, som lige er blevet valgt ind, som nye folketingsmedlemmer bidrager med. Jeg har aldrig danset på sociale medier. Det er der mange af mine andre unge medpolitikere, der heller ikke har gjort, når man kigger på Mads Drange, eller Amanda Heitmann, eller Malte Larsen. De snakker seriøs politik på sociale medier. Og det tror jeg, der er mange danskere, der har været sultne på. At få en seriøs diskussion, hvor man også viser forskellighederne mellem hinanden, men hvor det ikke handler om, at man skal være sjov eller trendy eller lignende, men hvor man snakker om nogle seriøse ting.
3: Og jeg vender lige tilbage til Andreas, fordi vi skal nok tage det der med sociale medier. Vi har masser af tid til det her. Jeg kan bare lige vende tilbage til det, Andreas Krogh Christensen her, han siger. Det er vigtigt, at man har en stor mængde livserfaring, for at man er en troværdig politiker. Det kommer vel også med alderen, eller hvad?
4: Ja, både og vel. Altså sådan, jeg tænker, at der er nogle mennesker, der er 20 år, og nogle, der er 30 år, som kan have levet vidt forskellige liv, som har givet dem forskellige ar på sjælen. Og ligeledes, hvis man er 40 eller 50. Altså, jeg tror, at alder som parameter er dårligt. Men jeg kan godt forstå, og det er også en af grundene til, at jeg synes, at det er sindssygt vigtigt at dukke op til debatter undervejs i folketingsvalgkampen, at man møder nogle af de mennesker, man stemmer på, og hvorfor det er vigtigt at stemme personligt. Fordi jeg synes, at der er stor varians blandt dem, som stiller op. Og jeg kan sagtens se, at der er nogen for konservative, hvor jeg tænker, hold op, jeg håber, at det var dig, der blev valgt frem for din kollega, fordi jeg synes godt nok, du er dygtig. Og det tror jeg, der er mange politikere, der har, når de møder op til debatter. Og der tror jeg også, at det spejler sig, at det er nemmere at mærke. Altså, hvad er det for nogle nuancer, du sætter på de problemstillinger, du kommunikerer? Hvordan er det, du kommunikerer dem? Der tror jeg også godt, man kan mærke og sige, at man er et menneske, som også har levet et fuldt liv forlæns.
3: Andreas Krogh Christensen, kan du købe den, eller kan du forstå det? Altså, det er nødvendigvis ikke alderen, der giver livserfaringen.
2: Jamen, jeg er meget enig i, at man ikke skal have en høj alder for at have noget livserfaring. Jeg sagde heller ikke, at man skal for sig meget. Jeg mener bare, at man skal opleve lidt mere af livet, end, altså meget lukket skolesystem, er jo et lukket system. Så hvis du kun har gået i skole, så har du ikke oplevet ret meget. Du har fået et sådan meget, sådan også lidt fiktivt måde at se samfundet på, fordi det er en lille boble at gå i for eksempel kun skole. Men jeg mener jo, at der er masser af unge politikere, der har noget erfaring, de kan trække med ude fra andre steder. Og så er der politikere, der har siddet i ungdomspartier og gået på taget en statskundskab, og så er de egentlig, det er det, de har levet i hele deres liv. Det gør ikke nødvendigvis, du har mere erfaring end andre, vil jeg sige. Så jeg er meget enig, at du ikke behøver at være gammel, for at du har noget erfaring, der kan være værdifuld for Folketinget.
3: Maria, du for Socialdemokratiet, du markerede os.
5: Jamen, det var egentlig bare, tak fordi du ringede ind, Andreas, og tak for dine perspektiver. Jeg kunne bare godt tænke mig at spørge dig lidt indtil, fordi hvordan tænker du så, altså hvordan når vi ud til vælgerne med det budskab, hvis der er nogen, der har noget livserfaring, har den ideologi, de har rejst sig for? Hvordan tænker du, vi kommer ud? Fordi nu har vi jo prøvet de her kandidattest, hvor det bliver der jo delt med også lavet algoritmeberegninger på, hvordan man rammer bredest og bedst. Hvordan tænker du den der samtale om at nå ud til vælgerne? Hvordan får den sat i stand? Har du tænkt nogle tanker om det?
2: Altså, som jeg ser det, så gode erfaringer, det, eller hvad hedder det, at det, at man får en historie ud, der betyder et eller andet, hvor man... altså nu tager jeg for eksempel Mathias Desvejs med et eksempel, hvor man har ligesom hørt den her historie om, at han har været en murlærling, han har stået og været murer. Og jeg tror, det betyder mere end en TikTok. Altså jeg tror, at TikTok, det er noget, hvor man kan fange nogle få vælgere, men det er også fordi, vi køber os med på det, og det skal være catchy. Men det handler altså mere om at få nogle forbilleder, der kan komme fra flere forskellige partier, og det skal være nogle forpersoner, som der gerne vil gå først. Og jeg vil gerne indrømme, jeg er ikke så politiker engageret, men jeg synes, at sådan en som Mathias Desvej, der går ud og fortæller om, han også har været noget andet. Og altså sådan, der må være nogle andre i nogle andre partier, der også kan gå ud og fortælle om, hvad det er for nogle erfaringer. Der er også noget som, altså Stine Bosse, der har været direktør, hun kommer med nogle erfaringer derfra. Ellers det samme, og sådan, nu kommer det med nogle altså meget populære mennesker, jeg kan komme på, når jeg sidder her. Men der er jo nogle erfaringer, man får ud fra vores nye klimaminister, der har siddet der.
5: Godt. Det er nogle gode pointer.
3: Ja.
5: Tak.
3: Andreas Krogh Christensen, tusind tak for at ringe ind til os.
2: Det var så lidt. Selv tak.
3: Magnus Georg Jensen fra Radikale Venstre. Det her spørgsmål omkring, hvor meget sociale medier fylder inde på Christiansborg. Jeg kan bare lige nævne nogle tal fra forskningsprojektet Magtudredning 2.0, som jo viser, at folketingsmedlemmerne bruger mindre tid på lovgivningsarbejde end tidligere. Kan det have noget at gøre med, at man måske er blevet for optaget af at lave indhold på sociale medier, for eksempel? Kan der være en sammenhæng der?
4: Det kan det potentielt. Jeg tror også, det har noget at gøre med, at partierne i dag er mindre. Vi er flere partier, færre medlemmer per parti, gør, at man har flere ordførerskaber, gør, at man skal beskæftige sig med flere dagsordner på samme tid. Det tror jeg også er en af parametrene, som kan være med til at gøre, at der er mindre tid til lovarbejdet. Men det her, det har jo været en udvikling, vi har set længe. Altså, der blev, jeg tror, Institut for Vilde Problemer har jo også snakket omkring et folketing på speed, at lovarbejdet går for stærkt, og det går for hurtigt. Det er jo ikke noget, som vi har, altså os, der lige blevet valgt ind, har været med til at forårsage. Det vil vi da gøre. Jeg tror ikke, der er nogen af dem, der lige blevet valgt ind, som ikke kunne tænke sig andet, end at vi prøver at skrue ned for den fart og sikre os, at vi får bedre lovgivning igennem. Det tænker jeg, der vil være en ambition for alle. Men måske også lige tilbage til den her med dagsordenen. Og hvordan sætter man en dagsorden om, hvor man også sætter sine erfaringer i spil? Altså sine livserfaringer. Bare for at komme med lidt en anekdote. En måned inden folketingsvalget, så skrev min veninde og jeg en artikel i Politiken, ikke noget med sociale medier at gøre, som blæste op på en måde, hvor vi viste vores to vidt forskellige livssituationer udelukkende fra baggrunden af, at den ene havde fået et forældrekøb, og den anden ikke havde. Hvor vi beskrev, hvad det var for noget arbejde, vi havde. Hvad det var for nogle erfaringer, vi havde lavet i livet. Hvad det var, vi rent faktisk havde tilbudt samfundet af værdi, men selvom at vi havde forskellige formuer. Og det synes jeg jo, det er jo også en måde at iscenesætte og på at sige, hvad er det for et liv, du har levet? Og det tror jeg sagtens, at man kan gøre. Og jeg tror faktisk, at noget af det, som har resoneret allermest hos vælgerne, mere end nogle af de ting, man kan lave.
3: Og nu kommer du i Folketinget. Nu skal du i gang med lovgivningsarbejde.
4: Absolut.
3: Det er jo sådan, nu skal du gå til udvalg, og du skal læse en masse materiale og sådan noget. Hvis man så har for travlt med også at skulle være konstant fokuseret på at tilfredsstille et par SoMe-medarbejdere i partiet og så videre, så tager det vel tiden for det, du ellers skulle have brugt på at sætte dig ind i noget kompliceret materiale.
4: Der vil jeg bare sige, det er jo hårdt arbejde. Altså sådan, jeg har haft et tidligere arbejde, inden jeg blev valgt ind her, hvor jeg var leder for 8 mennesker i en privat schweizisk virksomhed, hvor der var sindssygt meget knald på fra morgen til aften. Det betød ikke, at jeg gik på kompromis med den drøm, jeg havde om at blive valgt ind i Folketinget og anerkendte, hvor vigtigt det var at være gældende i de skrivende, traditionelle medier med debatindlæg og med videre, være aktuel på Instagram, TikTok med mere, Så for mig så handler det jo om, at det er noget, det er et arbejde, der bliver lagt ovenpå. Ikke i stedet for. Og det synes jeg jo er sindssygt vigtigt, at det stadig handler om at sige, at mit hovedarbejde, det er at sikre, at vi får den bedst mulige lovgivning i Danmark. Bagefter, så kommer der så et skridt, der hedder, at nu skal jeg kommunikere til danskerne om, hvad det er, vi har lykkedes med. Og det kommer i anden rang, og det vil det altid gøre.
3: Godt, Karen Bro.
1: Jamen, jeg synes også bare, at vi skal også lige passe på, at vi ikke begynder at have sådan en diskussion om, hvorvidt det er godt, vi har sociale medier eller ej, fordi det er et vilkår. Det kommer ikke til at ændre sig. Og man kan sige alt muligt dårligt om sociale medier og algoritmer og alt muligt andet, men det er et vilkår at arbejde under, det er også et vilkår for politikere. Så et eller andet sted, det er jo også en del af det politiske arbejde, at man finder ud af at bruge dem smart. Og så må man jo så bruge, kan man sige, så må man jo se politisk, om man kan komme til at gøre, at de der sociale medier bliver sundere og bedre, fordi der er alt muligt dårligt, man kan sige om dem. Men de findes, og det er jo heller ikke noget nyt, at politikere gerne vil have deres budskab ud. Det har de gjort lige siden den første politiker blev født, tror jeg, at man gerne vil have, at der er nogen, der skal høre, hvad man mener, og det har man gjort på forskellige måder. I gamle dage var der ikke sociale medier, så gjorde de det på nogle andre måder, så ringede de ind til Thomas' avis og sagde, jeg har noget skide spændende, gider du skrive om det?
3: Eller din gamle avis.
1: Eller min gamle avis, nemlig også. Ja, ja. Altså, Berlingske er faktisk også min gamle avis. Så gammel er jeg.
3: Og sådan hænger det
1: så gammel er faren af jeg. Så det er ligesom sådan, det er et vilkår, og det er en måde at få budskaberne ud på, og man må bare finde ud af, hvordan man bruger det.
3: Godt. Vi holder en kort pause på 3 minutter, mens radioavisen den kører. Så er vi tilbage igen på den anden side. Så ring ind 70 21 19 19, eller send en sms til 1212 og fortæl os, hvor meget alder og erfaring betyder for jer, når I sætter jeres kryds ved folketingsvalget. Klokken er 13, og nu er der radioavis.
6: Mens krigen i Ukraine stadig raser, er der nu protester mod præsident Zelensky, fordi han har fyret den meget populære forsvarsminister i landet, Mykhailo Fedorov. Her til formiddag var der indkaldt til demonstrationer i 15 ukrainske byer og i hovedstaden Kiev, der har op mod 1000 været på gaden. Den demo er min kollega Stefan Weikart til. Han har blandt andet talt med en tidligere soldat om, hvorfor han var mødt op.
7: Han sagde, at det her det gør udtryk for, at præsidenten er ligeglad med at gøre op med korruptionen i landet. Og han var frygtet, at den nye forsvarsminister vil gøre det farligere for ham som soldat ved fronten.
6: Flere af demonstranterne anklager også Zelensky for at fyre Fedorov, simpelthen fordi han var blevet for populær og kunne være en trussel mod Zelenskys magt. Og det kan godt have spillet ind på beslutningen, det siger Claus Mathisen. Han er tidligere forsvarsattaché i Ukraine og lektor ved Forsvarsakademiet.
8: Zelensky fyrede den tidligere øverstbefalende for det ukrainske forsvar, Valery Zaluzhny, og sendte ham til London som ambassadør. Der var det netop den grundlæggende forklaring. Han var simpelthen blevet for farlig en rival. Så det er da muligt. Men der er også andre mulige forklaringer, der kan have med uenigheder at gøre.
6: Hvis du er på vej på ferie, så skal du måske overveje at lade havemøblerne blive ude og lave en aftale med naboen om at holde øje, for der har været mange indbrud rundt omkring på det seneste. I april, maj og juni er der blevet anmeldt 3.159 indbrud i private hjem, og det er 16% flere end i samme periode sidste år. Ser vi på hele den første halvdel af året, så har stigningen været på 10%. Britt Vendelbo, der er projektchef i Bo Trygt, en indsats for indbrudsforebyggelse, siger, at der er noget, der kan tyde på, at det er noget organiseret kriminalitet, der er skyld i den her stigning. Messi og de forsvarende verdensmestre fra Argentina er i VM-finalen igen efter en 2-1-sejr over England i aftes. Der var dramakampen igennem og også efter slutfløjtet. Her løb flere argentinske spillere rundt med et banner med en tekst, der kan oversættes til Falklandsøerne er Argentinas, altså med reference til krigen om øerne mellem England og Argentina tilbage i 82, som England vandt. Og krigen den vækker stadig store følelser i Argentina, det siger vores Sydamerika-korrespondent Christian Anblad her.
9: Det her, det er noget, der på tværs af politiske skel, alder og så videre i Argentina, jeg tror ikke, der er mange, der håber på en krig, men alle argentinere er stort set enige om, at de her Falklandsøer, de burde være argentinske, og man har det her traume fra nederlaget i 82, så det er en ting, der fylder meget stadigvæk, åbenbart hos mange argentinere.
6: Det her banner, som de argentinske spillere tog med på banen efter kampen, er som udgangspunkt et brud på FIFAs regler, som forbyder politiske, stødende eller diskriminerende budskaber, f.eks. på banner, flag og tøj. FIFA har ikke kommenteret sagen endnu. Masser af sol og så op mod 30 grader i dag. Det bliver varmest mod nord. Vinden den er svag til jævn. Det var Radioavisen med Rune Styrup.
3: Karina Sørensen, du er jo den yngste person, der nogensinde er blevet valgt ind i et folketing i 2001, da du var 19 år gammel og blev valgt ind for Dansk Folkeparti. Blev du ofte spurgt ind til dine erfaringer, da du nu kun var 19 år og valgt til Folketinget?
10: Til en start, ja. Det var et af de spørgsmål, som journalisterne spurgte rigtig meget til.
3: Ja, efter valget i marts, så står Danmark altså med det yngste folketing i Danmarks historie. Og gennemsnitsalderen var efter valget 43,9 år, og 22 af medlemmerne var i alderen mellem 23 og 30 år. Men nu har en række erfarne og tidligere medlemmer af Folketinget altså stillet sig frem i Berlingske med en bekymring om, at manglende erfaring og sociale medier går ud over lovgivningsarbejdet. Og derfor så spørger jeg i dagens PET-debat, betyder alder og erfaring noget, når man sidder i Folketinget? Det debatterer vi frem til 13.30. Mit navn er Mathias Pedersen. Velkommen til. Og jeg er jo særligt også interesseret i at høre jer, der lytter med, så mening til lige præcis det her spørgsmål her om, hvor meget alder og erfaring i Folketinget betyder noget for jer, når I sætter jeres kryds ved folketingsvalget. Ring ind 70 21 1919 eller send en sms til 1212. Og så tilbage til dig, Karina Sørensen, tidligere medlem af Folketinget for Dansk Folkeparti. Hvordan synes du, det var at være 19 år og så blive valgt ind i Folketinget?
10: Det var en stor oplevelse, uden tvivl. Noget af det, jeg husker tydeligst, var, at jeg havde en stor ydmyghed over for opgaven. Jeg havde respekt for det ansvar, jeg har fået fra vælgerne. Og så var der rigtig mange uskrevne regler og skrevne regler, som man skulle involveres i. Og det var en meget spændende proces.
3: Og hvor vigtigt var det for dig på det her tidspunkt at have nogen at læne dig op af erfarne kræfter i Folketinget?
10: Jamen, det har været vigtigt, uden tvivl. Det er helt præcis, lige præcis dem, som åbner dørene for, jamen, hvad er det for et spil, der sker, og hvad er det, der gælder, når man har det vigtige erhverv.
3: Og hvad får en 19-årig til at melde sig, eller stille op til Folketinget sådan i 2001?
10: En brændende politisk glød, tror jeg.
3: Ja. Og hvorfor var det så lige Folketinget, du skulle ind og arbejde i?
10: Jeg vil gerne gøre verden til et bedre sted.
3: Godt. Lad os lige prøve at skrue tiden tilbage til 2001, hvor du altså bliver valgt ind, og der lyder det altså blandt andet sådan her.
11: Unge politikere var ved tirsdagens valg med til at sætte et markant fingeraftryk i det politiske liv. Og en af dem, der er med til at trække gennemsnitsalderen alvorligt nedad, er 18-årige Karina Sørensen. Hun kan nu som det yngste medlem nogensinde sætte sig til rette i Folketingssalen, valgt ind for Dansk Folkeparti.
12: Jeg har mange ting, der skal undersøges omkring de ting, jeg godt kunne tænke mig at gøre derinde. Og det arbejde, det bliver spændende. Det er noget, jeg har drømt om at arbejde med, lige siden jeg gik ind i politik. Jeg er valgt på samme måde som alle de andre. Og jeg har den erfaring, at jeg har været lidt tættere på uddannelsessystemet, end de gamle, de har. Det er længe siden, de har været tæt på det.
3: Ja, der skal jeg så lige beklage på mine kollegers vegne, fordi du var jo 19, da du blev valgt ind, og ikke i 18, som de altså påstår her i starten af indslaget.
10: Ja, det var vigtigt dengang.
3: Ja, det var meget vigtigt lige præcis dengang. Hvordan var modtagelsen, synes du, at du kommer ind der i Folketinget som 19 år?
10: Jamen, der var jo meget opmærksomhed omkring det, kan man sige. Og det er det her med, at der er, og det ser jeg jo stadigvæk, at når man er ung, jamen, så er der det her fokus på, jamen, hvad er det for en erfaring, man kommer med? Og nu, jamen altså, den erfaring, som man kommer med, når man er ung, kan måske af nogen se ud som om, at man kommer fra et lukket system. Men lige præcis sådan noget som grundskolen er jo et af de vigtige områder, som Folketinget også laver lovgivning om. Så der har unge mennesker bestemt også noget at byde ind med, fordi, som jeg præcis siger her, også da jeg var 19 år gammel, jamen så har vi jo noget, altså et indblik i, jamen hvad er det, der egentlig sker med de ting, som der måske er lavet for flere år siden. Hvordan virker de i virkeligheden?
3: Og hvordan ser du tilbage på den tid i Folketinget her?
10: Jamen, det var en stor oplevelse, men det var også et stort pres. Det er der ikke nogen tvivl om. Det er et kompliceret system, hvor der er en balancegang, både i hvordan man arbejder med det politiske arbejde, og det kan jeg jo også fornemme, det er noget af det, vi skal diskutere i dag. Mm. Så det var en balancegang, og det kan være svært at forholde sig til, det er der ikke nogen tvivl om.
3: Og synes du, at når du nu ser tilbage på din tid dengang, at det var det rette at stille op til Folketinget som 19-årig?
10: Ja, det synes jeg.
3: Og vil du anbefale folk i den alder at stille op til Folketinget?
10: Man skal tænke sig rigtig grundigt om i hvert fald, og så skal man kigge på sig selv og reflektere over, hvad det er, man egentlig vil. Fordi man skal være bygget af noget specielt.
3: Ja, hvad mener du med det?
10: Jamen, det er et stort system, man kommer ind i, hvor der er rigtig mange mekanismer, som kan være svære at gennemskue. Og så noget som for eksempel, altså det jeg oplevede i hvert fald, det var det her med synligheden, er noget af det, der er aller vigtigst. Og det ser vi også, det er det, både medierne og vælgerne, de belønner i dag, det er alt efter, hvor synlig man er, jamen så har det også noget at sige. Og det, der kan det være en fordel at have reflekteret over, jamen hvad er det, man i bund og grund gerne vil, fordi der findes jo forskellige veje inden for politik. Man kan godt gå ind i og fuldstændig nørde lidt med det her baggrundsarbejde. Jeg kan huske, jeg fik fra en kollega på et tidspunkt den her besked. Jamen, der findes faktisk to typer politikere. Der findes dem, der er rigtig, rigtig gode til det her med at arbejde udadvendt og synliggøre de ting, som der skal synliggøres. Og så findes der dem, der laver alt benarbejdet om bagved.
3: Ja.
10: Og jeg var nok en af dem, der lavede benarbejdet om bagved.
3: Og noget af det, som nogle af de her tidligere medlemmer af Folketinget nu rejser en bekymring om, det er, at der simpelthen er måske for få af dem i Folketinget nu, som vil gøre det hårde benarbejde bag kulissen, og dem, der har den her erfaring med lovgivningsarbejde. Kan du følge den bekymring?
10: Altså, man har jo ret til at være bekymret, men jeg køber ikke rigtig præmissen, fordi som jeg siger, så er det jo en balancegang, og bare fordi man har fokus på at lave synlighed, jamen, så er det ikke ens betydning, men man ikke også godt kan lave benarbejdet.
3: Mm. Maria Durhus, som tidligere medlem af Folketinget, altså her, der har vi en, der har oplevet at være i Folketinget som 19-årig. Kan man også, altså kan man komme for tidligt ind i Folketinget også?
5: Jeg synes, det er fantastisk at komme ind i Folketinget som 19-årig. Jeg hylder jo generelt alle unge, der vil bidrage til demokratiet, men jeg har bare brug for, jeg synes, det bliver sat meget på spidsen, at enten er man for eller imod unge. Jeg er ikke for eller imod nogen. Jeg er egentlig for, at alle, der har en demokrat, altså, der bruger deres demokratiske ret til, hvad de vil. Jeg er også fortaler for, at hvis man har en sag, man brænder for, så rejser man den. Jeg er bare også fortaler for, at nu bliver der sagt lige inden pausen, at debatten må heller ikke handle om, at vi skal have sociale medier eller ej. Nej, for det har vi.
3: Mm.
5: Men vi må bare ikke lade det erstatte alt andet og blive den eneste kommunikationsform, vi har. Vi bliver nødt til at forholde os kritisk til, om dialogen forsvinder. Og jeg har selv været leder, godt nok i det offentlige, inden jeg kom ind i Folketinget. Og jeg køber ikke den der præmis, når jeg også har mødt unge, der siger, nå, jeg skal ind i Folketinget, fordi jeg er ung. Okay, men hvad vil du? Altså, det vil du også sige, jeg vil gerne være leder, fordi jeg vil gerne lede folk. Så vil man jo også sætte sig ned og spørge, men hvad kan du?
3: Ja.
5: Hvad er din vision? Hvad drømmer du om? Så det der med, at vi gør alder til sådan et par... Men jeg har bare også lidt den der... Når jeg møder den her sådan noget med, jamen nu er gennemsnitsalderen den laveste nogensinde, og det er skide godt. Det er rigtig godt, de unge er kommet ind. Jeg har bare også nødt til at kæmpe for den der diversitet af en samfundsafspejling. Hvad er det for nogle mennesker, der sidder derinde? Fordi 43,9 år... Flot, så er vi tilfredse, så hakker vi den af. Mm. Men hvis dem, der er over 40, har siddet der, siden de var 21, hvad ved de så om, hvad det er, det reelt foregår derude? Og jeg ved godt, man får besøg af lobbyister, og jeg ved godt, man kan følge med. Men når jeg taler med en 10. klasses lærer, der fortæller mig, at de unge kan ikke længere debattere. Der er simpelthen ikke nogen unge ude i klasserne, eller dem hun har i hvert fald, der tør stille sig frem på det der podie. Men de kan gengive, hvad politikerne har sagt i deres 30-sekunders videoer, hvor der jo ikke er en dialog, hvor man prøver sig selv af på, og man prøver sine argumenter af. Vi får jo serveret den demokratiske samtale nu. Og jeg synes jo, det er helt vildt, at Carina har været derinde som 19-årig. Og jeg tænker, hun har fået så meget erfaring med sig ud, og jeg hylder, at de stiller op unge. Jeg vil bare påtage mig og sige, jeg hylder alle, der stiller op.
3: Og
5: med en demokratisk stemme.
3: Og når nu Carina her fortæller om, at der var to typer politikere, ja. Der var den fremtrædende, og så var den i kulissen, som lavede benarbejdet, eller hvad man skal kalde det. Synes du, at den ene af de her typer af politikere har trængekår i dag?
5: Ja, det synes jeg.
3: Og hvem er det?
5: Jamen, jeg synes, dem, der er rigtig, rigtig gode til rugbrødsarbejdet, og måske ikke er dem, der hitter mest, fordi som hun jo også selv siger, der er noget med eksponering, og der er noget med at blive set. Der er også noget med, hvem er det pressen responderer på, når man sælger en historie ind. Og der er noget med, at der jo, som jeg sagde tidligere, også, og det skete jo bare i min tid derinde, at lige pludselig så var det jo, så blev man, havde vi jo faktisk også debatter i salen, som var målrettet af nogen til at kunne lave content på sociale medier. Det er at bruge Folketingssalen virkelig, virkelig dårligt. Det handler ikke om, at vi ikke skal have sociale medier, men vi skal bare bruge dem. Der vil jeg sige, hvis vi taler om stress blandt folketingspolitikere, så vil jeg sige, at der kan også være en meget, meget stor stresspåvirkning af, hvis man hele tiden skal være i de der store debatvinde. Og så jeg tror bare, det på en eller anden måde skal vi sikre den der demokratiske samtale. Jeg siger ikke, det er det ene eller det andet. Jeg er bare bekymret for, at dem, der ikke tager debatten på de sociale medier, fordi vi har jo også i de sidste mange år diskuteret tonen derude. Ja. Du skal dele med at være hårdfør nogle gange for at tage, hvad du får der.
3: Karen Bro, chefrådgiver hos Lederne og tidligere chefredaktør. Kan Maria Durhus have en pointe i her, at den her måske mere tilbagetrukken type politiker, den som elsker at nørde ned i tekster og sætte sig virkelig grundigt ind i lovgivningsarbejdet, har trange kår i dansk politik i dag?
1: Ja, det tror jeg sagtens, at Maria har en pointe i. Og det kan være, at den der opdeling, som Karina lige fortæller os om, at det er en saga blot, at det ikke sådan, det er fremover, fordi der kommer det til at kræve noget andet. Ligesom, altså der er jo alle mulige steder, hvor folk arbejder på arbejdspladser, hvor det lige pludselig kræver noget andet, og så må man omstille sig. Og her tror jeg måske, sådan som I fortæller det, nu står jeg på det, I fortæller mig indenfra, jeg har jo ikke prøvet at blive valgt, der tror jeg, at en politiker skal kunne begge dele, og det er jo faktisk det, vi har talt om i hele den her udsendelse, at det ene udelukker ikke det andet, og det ene skal ikke udelukke det andet.
3: Men kan det ene komme til måske at fylde for meget?
1: Selvfølgelig kan det, men altså, jeg synes stadigvæk, man skal prøve at se på substansen, fordi nu sagde du lige, Maria, at hvis der kommer en ung og bare siger, jeg er ung, jeg vil ind. Det er ikke min fornemmelse, for eksempel, at Magnus har sagt, jeg er ung, jeg vil ind.
5: Jamen, nu er der altså, mange andre unge end Magnus, der stiller
1: op,
5: ikke?
1: Ja, det er med på. Ja. Men selvfølgelig skal man ville noget med det. Ja. Man skal ville noget, man skal ville ind og gøre en forskel. Og man kan altså godt vise på sociale medier, at man har noget substans. Mm-hmm. Det er bare sådan, vi ikke sætter lighedstegn med, at alt social medie, det er, at man står og danser og ikke har noget på hjerte. Man kan godt vise det, at man har noget substans, og det tror jeg faktisk godt kan være med til at få nogle andre unge. Nu nævner du det der med, at unge kan ikke finde ud af at diskutere sådan noget. Jeg tror, at når vi får unge politikere, så taler de jo til unge. Og der kan de jo se, at der er nogen, der kan diskutere, der er nogen, der kommer ind og får indflydelse. Det tror jeg, der er godt.
5: Hvordan sikrer vi det også, at den anden debat? Altså, hvordan sikrer vi det også, at den anden samtale, den, som jeg kalder den, altså den der med, at jeg bliver jo bekymret, når man til et valgarrangement ikke længere kan fylde en eller anden til debat onsdag aften kl. 19.30. Da jeg startede politik for 15 år siden, både kommunalvalg og folketingsvalg, så fyldte vi jo en sal. Folk havde jo spørgsmål, folk ville jo gerne ind i den der dialog. Politikerne blev stillet til ansvar for noget. Her er det jo en anden form for kommunikation, hvis ikke vi ikke skal have den.
1: Men du har bare fået et andet forsamlingshus. Altså, det bliver jo ikke ved med at være som det.
5: Nej, men jeg ved godt,
1: altså,
5: det er det nye forsamlingshus.
1: Det er jo ikke rigtig noget at gøre med.
5: Men der er bare ikke nogen dialog i det altid.
1: Det kan der jo sagtens være.
5: Ja, det kan der nogle steder, men der er også mange gange, dem bliver styret af andre ting.
3: Men nu peger jeg også bare lige kort på noget, som du sagde lige for et øjeblik siden, Karen Bro. Du sagde det her med, at nej, altså, det nytter ikke noget, man bare stiller sig op og siger, jeg vil gerne vælges til Folketinget, fordi jeg er ung. Men du skriver alligevel et debatindlæg i Politikken efter valget, at de unge mænd og kvinder i Folketinget er mine helte. Hvorfor er de dine helte?
1: Det er fordi, at jeg oplever ikke, at de bare er stillet op, fordi de er unge. Det er slet ikke min oplevelse. Altså, min oplevelse er, at jeg følger flere af dem på Instagram. Min oplevelse er, at de faktisk har noget på hjerte. Og så er det igen det der med, der kan vi lige gå tilbage til det, du sagde, Maria, med, at det er jo ikke de unge, der bærer en ny kultur. Det er heller ikke det, jeg siger, men jeg tror, unge er gode til at udfordre den værende kultur. Og jeg er enig med dig i, at der skal være sådan en tryghed, eller det, man kalder psykologisk tryghed, for at man kan have en ordentlig debat, og man kan være kritisk, og man kan sige ting. Der har jeg en forventning om, nu vil vi se, om de kan leve op til det, at dem, der er yngre og kommer ind og ser, hvordan tingene fungerer, kan være med til at udfordre, hvordan det fungerer. Det er derfor, jeg også er så glad for at få en ny generation.
3: Men noget af det, som Thomas Berndt jo så sagde i den forrige del af debatten, var jo, at det nødvendigvis ikke er, at man skal udfordre tingenes tilstand på Christiansborg.
1: Man det var han ikke glad for.
3: Måske skulle man i virkeligheden...
1: jamen, han vil have 10 øren.
3: Jamen, måske skulle man i virkeligheden gå et skridt tilbage, altså hvor der ikke var alle de sociale medier og alt det pres og alt den hurtighed, som der er i dansk politik, men at der var plads til fordybelse, der var tid til at læse sig dybt ned.
1: Men det tror jeg også er rigtigt, og jeg tror også, men nu har jeg sagt det flere gange, jeg tror, der er noget, der skal ses på i forhold til lovarbejdet. Jeg køber bare ikke rigtig præmissen for, hvis skyld det skal være, men det tror jeg helt sikkert, at der skal kigges på.
3: Godt. Magnus Jensen fra Radikale Venstre.
4: Ja, jeg tror egentlig også, det virker som om, vi alle sammen er enige om, at det parlamentariske arbejde er enormt vigtigt, og at det går for stærkt på mange parametre, og at vi skal prøve at gøre, hvad vi kan for det. Men jeg mener også, at vi politikere har et ansvar at sige, hvordan er det, vi vil møde danskerne ude i den her samtale? Hvordan er det, vi kan være med til at måske modernisere den, engagere flere mennesker? Fordi det er rigtigt, vi har rekordlave medlemmer i partierne. Det synes jeg er et demokratisk problem. Mm. Fordi det er folk, der er med til at prioritere kandidater, vælge kandidater, der skal stille op, og ligesom være et filter til at sikre os, at vi får gode, saglige mennesker til at stille op. Så det synes jeg er et stort problem. Men jeg synes også, at vi politikere skal tage den udfordring på os og sige, hvordan kan vi skabe nogle nye rum? Jeg har blandt andet selv, for at bruge en anekdote, lavet min egen løbeklub, hvor der dukker ca. 20-60 mennesker op, hvor vi inviterer en person ind og debatterer med dem. Der har blandt andet af politikere haft Mads Drange og Elise Sydendal fra Alternativet og Liberal Alliance inde. Jeg har også haft Karen Brun inde på et tidspunkt, faktisk.
1: Det var en udfordring,
4: ja, ja, og PFA's direktør og mange andre mennesker, nemlig for at skabe...
3: Hvor I løber og debatterer samtidig?
4: Nej,
1: det var det første, jeg spurgte.
4: Løber først og så debatterer bagefter.
3: Okay.
4: Og det er nemlig for at skabe et andet forum, hvor der er plads til fordybelse, men hvor man prøver at møde mennesker på en anden måde, hvor vi sikrer, at vi stadig har den dialog. For jeg tror faktisk, der er rigtig mange danskere, der er sultne på den. Men jeg synes også, at vi skal tage det ansvar på os og sige, okay, hvordan kan vi være med til at modernisere nogle af de forummer, sådan så vi imødekommer vælgerne.
3: Hvad er du markeret for?
5: Ja, men det tænker jeg jo ikke er de valgte politikers ansvar alene. Det tænker jeg jo, altså demokrati skal jo gro nedefra og vælge dem, der skal sidde inde på det fineste sted. Det skal jo ikke dikteres af dem, der er valgt om, hvordan vi former demokratiet. Jeg har jo lidt den her med, at sociale medier er en præmis. Sociale medier er kommet for at blive. Magtudredningen har peget på nogle ting, som er meget bekymrende. Og jeg mener, det er bekymrende, at færre og færre har lyst til at være medlem af et politisk parti. Jeg mener, det er bekymrende, når jeg møder offentlige ansatte, som er social- og sundhedsassistenter, social- og sundhedshjælpere, som simpelthen ikke ser et formål med længere at gå ned og stemme. Det er det hele vores demokrati er bygget på. Så jeg er også rimelig interesseret i, jeg synes, det lyder god med en løbeklub. Man kan også lave madklub, og man kan lave alt muligt andet. Men det er det her med at give en berettigelse til at forholde sig til noget demokratisk, og forholde sig til, at man gerne må tage den debat. Og der tror jeg, at de der sociale medier, om vi vil dem eller ej, hvis du mange gange bliver mødt af de der trolde, der kan skrive nogle virkelig, virkelig grimme ting, og det må du også have mødt, og dem har alle mødt. Hvis folk sidder og læser det der feed, så vil der jo nogen, der siger, det er ikke noget for mig, det skal jeg ikke bede om det her. Og ikke desto mindre, så vil jeg også sige, jeg kan også være bange for, at den debatform, vi ser på de sociale medier, kan påvirke, hvordan man har lyst til at gå ind i sit udvalgsarbejde, og hvor meget man har lyst til at stille sig ud og sige, jeg er ikke enig med X, Y, Z, jeg vil det her.
4: Jeg er faktisk meget enig med
5: Maria. Og det handler ikke om alder.
4: Nej, jeg er meget enig med Maria her. Og at den her samtale om, hvordan det påvirker os. For min første tale nede ved talerstolen, der blev jeg for eksempel filmet. Og var godt klar over, at man kunne ende i klørene på Dansk Folkepartis Facebook-side. Det er klart, der skabte en anden nervøsitet, for eksempel. Jeg var godt klar over, at når man ligesom går ud og siger noget, eller når Berlingske poster den her artikel, de er ikke glade for mig inde på Facebook, kan jeg fortælle jer. Det er ikke mit medie i kommentarsporet. Men det er jeg er helt enig med Maria om. Hvad er det for en politiker, vi får? Det er mere nervøs over i forhold til, hvad det er for en sårbarhed, politikere tør vise i fremtiden. Hvad er det for nogle livserfaringer, man tør dele ud af i forhold til, hvordan man bliver mødt inde på de sociale medier? Hvad er det for en dialog, vi fostrer? Hvordan er det, vi viser unge mennesker, at det at tage ordet alene ikke skal være farligt, fordi at du skal slå sådan i hovedet, men fordi du skal mødes med modstand på dine meninger og dine holdninger? Så det er jeg meget enig med. Altså hele vores politiske samtale, hvordan vi skal fostre den fremadrettet, der har vi en kæmpemæssig udfordring, unge som gamle.
5: Men der er min bekymring jo så, at jeg synes, det er flot og fint, at vi har fokus på de unge. Jeg er bare lige så interesseret på den der sociale sundhedshjælper på 45 år, som har fået et hak i tuden af sin leder, fordi man ikke må ytre sig i demokratiske debatter eller politiske debatter i kommunen eller et eller andet andet. Mm. Dem på 45, 50, 55 eller bare 32. Altså jeg har den der med, vi kan ikke aldersdifferentiere demokratiet, og det må vi ikke. Vi skal sikre, at unge har adgang til det, at dem, der er 30, har adgang til det. Vi bliver nødt til at sikre, at alle har adgang til at stille op for en sag. Og så kan vi diskutere, om det er den ene eller den anden måde. Men når man er 35, 45 eller 50, og bliver valgt for første gang til Folketinget, så er man jo lige så ny, som du er. eller du var, eller, eller Carina var. Og der er det bare, jeg efterlyser, at man også kigger, jeg kommer jo heller ikke, altså jeg kom heller ikke med en kultur, de 7 af mine kollegaer, jeg startede sammen med, der var på min egen alder, kom jo ikke med en kultur, vi kom jo med erfaring fra det virkelige liv. Så det er bare for at sige, den der, at det ene udelukker ikke det andet, og jeg bliver bare sådan nogle gange den der med, kom nu, altså, fordi hvem er det? Altså, hvem er det, der skal tale forskellige livsfaser sag? Det skal forskellige mennesker, der er valgt ind.
4: Men altså, jeg er helt enig, men jeg forstår heller ikke, altså, jeg vil heller ikke tale for, at der skulle være aldersdifferentiering. Altså, jeg mener ikke, at alder skal være et pejlemærke. Jeg tror på rigtig mange punkter, at de mennesker, som stiller op, kan repræsentere deres synspunkter bedst. Mm-hmm. Og at hvis der er en sundhedsplejerske, som har lyst til at stifte et parti, der senere bliver til Dansk Folkeparti, så er det rigtig sundt for vores demokrati. Mm-hmm. Og jeg håber, der kan være flere af de mennesker i fremtiden også. Mm. Selvom jeg ikke nødvendigvis har været enig med Pia Kjærsgaards politiske projekt langt hen ad vejen, så synes jeg trods alt, det er sundt.
3: Godt. I skal lige hilse på Gunnar Svendsen, som har ringet fra Albertslund til os. Velkommen til, Gunnar.
13: Jo, tak.
3: Hvad er vigtigt for dig, når du skal sætte dit kurs ved folketingsvalget?
13: Altså, det der med alder, det betyder i hvert fald ingenting. Overhovedet.
3: Hvorfor ikke?
13: Jamen, det er fordi, det handler jo om holdninger.
3: Og hvad med sådan noget som repræsentativitet og sådan nogle ting?
13: Jamen, altså, har man ikke nogen erfaring, så får man det jo. Altså, det får man jo hurtigt i det der. Altså, det er jo et råt spil.
3: Ja.
13: Der foregår i, altså, det politiske spil der, det er jo hård business. Så jeg tænker, at det skal de sgu nok klare, hvis de har fået noget sig sammen til at lave nogle plakater og finde et parti, og have nogen i partiet, der synes, de skal stille op. Jamen, så tror jeg faktisk, at det er sgu et meget godt
3: udgangspunkt. Så for dig, Gunnar Svendsen, så handler det om at stemme på nogen, som repræsenterer de synspunkter, som du er enig i?
13: Ja, i høj grad.
3: Magnus Jensen, du lige vil sige
4: noget? Ja, og jeg vil bare tilføje her, altså, jeg synes jo også, det er meget klart på den måde af, at hvis du har erfaringerne fra det, så er du nok også bedre til at kommunikere holdningerne omkring det. Jeg er slet ikke i tvivl om, at en sygeplejerske kan løbe om hjørner med mig, når det kommer til sundhedspolitik. Det tror jeg.
3: Mm.
4: Det er jeg slet ikke i tvivl om, fordi at vedkommende forstår problematikkerne nok langt mere nuanceret, og kan være med til at tilbyde nogle løsninger langt bedre, end jeg kan. Og derfor så er det jo også vigtigt, at de mennesker stiller sig frem. Men det er klart, jeg kan i hvert fald ikke love, at de bliver valgt for det, men det er jo sindssygt vigtigt, at de stiller sig frem, og de er med til at gøre det. Og jeg tror også, at hvis man er med til at repræsentere de holdninger, så vil folk, ligesom Gunnar, også kunne mærke, at deres holdninger bliver afspejlet i det, og nok også ende med at sætte deres kryds ved dem.
3: Maria, du vil sige noget fra Socialdemokratiet?
5: Det lyder vildt godt. Jeg kan sige, at jeg kom ind med 20 års erfaring som sygeplejerske. Mm. Og det, jeg i hvert fald oplevede, ikke kun for mig selv, men også andre, der var kommet ind som lærer og pædagoger, det var, at ret hurtigt så blev det til, at man brugte os som, hvad hedder sådan noget, virkelighedsvidner.
4: Mm.
5: Men vi havde ikke rigtig noget at påvirke politikken med, fordi det gik simpelthen så stærkt, og det var meget... Altså, jeg yndede jo, hver gang vi kom og sagde, bruger vi 4,9 milliarder på psykiatrien, som specialsygeplejerske i psykiatri, var jo nødt til at sige, på hvad? Altså, hvad er substansen af det, vi vil ud og bruge penge på? Eller, nu giver vi det her til sygeplejerskerne, men skulle vi tale om, at vi skal så give lønløftet til dem, der er tættest på patienterne, og ikke dem, der er ledere, hvis vi skal have dem til at blive og passe patienterne? Det er jo en hverdagsviden, man tager med ind, men den er virkelig svær, når man står derinde med og ikke har, hvor man står på den ideologi, man har rejst sig for. Altså, det er jo også en opgave, I har, jer der sidder derinde nu, og giver tid til at lytte på dem, der faktisk har en praksiserfaring, uden at bare gøre dem til gamle røvhuller, der har en illusion om noget, der skulle være engang.
4: Absolut.
3: Carina Sørensen, tidligere folketingsmedlem for Dansk Folkeparti. Savner du dansk politik?
10: Nej.
3: Meget kort og kontant svar.
10: Jeg kan prøve at uddybe det lidt.
3: Nogle af
10: de ting, vi har snakket om nu her, det er, altså, jeg var jo medlem af Folketinget fra 2001 til 2005. På det tidspunkt så verden lidt anderledes ud. Ikke mere anderledes, end at dengang var det jo også synligheden, der netop gjorde, om man blev genvalgt. Mm. Så vores politikere, altså som jeg ser det i forhold til den her debat, vi har nu, vores politikere reagerer jo på de incitamenter, som vi både som medier og vælgere giver dem. Og så er det naturligt, at jeg tænker, at de begynder at bruge de her sociale medier til netop at komme ud med deres budskaber. Og det er både på godt og ondt.
3: Og det er ikke noget for dig at skulle tilbage i den mølle?
10: Nej, fordi som der også er nogen her, der fortæller, så det her med faktisk, den her overvejelse i forhold til, hvad er det egentlig for en påvirkning, som de her sociale medier og det her, det her med, at man er kendt, hvis man kan sige det på den måde, hvad er det, det påvirker, hvordan påvirker det det enkelte menneske? Og det har jeg ikke lyst til at bruge min tid på mere.
3: Så hvad skulle ændre sig, hvis det var, du skulle vende tilbage til dansk politik?
10: Det var et godt spørgsmål. Jeg tror, det er mig.
3: Okay. Men har du så måske her et råd til sidst, hvis der er nogen, der nu ønsker at gå ind i dansk politik?
10: Ja, altså det ved jeg ikke. Jeg synes måske, at jeg vil prøve at nuancere det her med, at vi som både som vælgere, men også som medier, måske har et ansvar for os, at det ikke kun er politikerne, der skal skabe de her rum, som der bliver talt om, men det skal vi sådan set også. Altså nu har vi hørt en del vælgere, der har ringet ind og har fortalt det her, jamen det handler om, holdninger, og hvordan og hvorledes det passer overens med en selv. Og det giver jo rigtig, rigtig god mening, fordi vi har et repræsentativt demokrati, og vi vælger jo primært, altså for mit vedkommende i hvert fald, så vælger jeg dem, som repræsenterer mig, og dem, som repræsenterede mig, da jeg var 19, er ikke de samme, som repræsenterer mig nu. Så der kan man også se, der er forskel i erfaring i forhold til livsfaser. Men man skal i hvert fald, hvis man vil gå ind i politik, så skal man tænke sig godt om, og så skal man skal faktisk nyde det, fordi det er også en god oplevelse.
3: Jamen, skal vi ikke sige, at det var de sidste ord i dagens udgave af P1-debat. Tusind tak til jer alle sammen for at bidrage til udsendelsen, som altså i dag blev til i samarbejde med Clara Faus Spies og Cecilie Aagaard. P1-debat er et af de programmer, som ikke holder sommerferie i år, så vi er tilbage igen i morgen til sædvanlig tid, hvor min kollega Gitte Hansen altså åbner op for P1-debats sommersalon, hvor vi altså har et hårdslående debatpanel, som altså vender flere forskellige emner af det, der fylder ved kaffeautomaten eller ved spisebordet. Mit navn er Mathias Pedersen. Tusind tak, fordi I lyttede med.
14: En fornem aften venter forude, når DR Symfoniorkestret, DR Koncertkoret og solist Andrea Lykke sætter musik til storslåede kroningsceremonier, overdådige bryllupper, skæbnesvanger valg og masser af romantik. Vi har samlet en stor buket af kongelige toner, og du er hermed inviteret.
15: Glæd dig til A Royal Evening den 13., 14. og 15. august i koncertsalen. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.
16: På Bastilledagen forleden marcherede tusindvis af europæiske soldater sammen ned ad Champs-Élysées og bevidnede den nyfundne europæiske sammenhængskraft. Sammen mod Putin, men uden USA. DR's EU- og NATO-korrespondent Ole Ryborg fortæller om en ny europæisk æra her i Genstart.
17: Luftfuglen kommer flyvende. Første fly, der kommer, er de her velkendte franske Alpha Jets. Der kommer 9 styks. Det er dem, som flyver med røg ud af bagenden, kan man kalde det, så du kan få det franske tricolore flag tegnet op på himlen med blåt, hvidt og rødt. Og så lige efter dem, så kommer der altså forskellige formationer af fly, og den første formation, det er altså franske kampfly. Og så i de formationer, der kommer flyvende der, der har du så kampfly fra Sverige, fra Storbritannien, fra Tyskland. Du har et F-35 fly fra Danmark. Så altså op i himlen, der flyver europæerne sammen.
16: I tusindvis marcherer europæiske soldater ned ad Champs-Élysées. De ranke rygge vidner om en nyfunden europæisk sammenhængskraft. En koalition af lande, der står sammen mod Putin, skulle det blive nødvendigt, men lige så vigtigt, de står også sammen udenom Trump og USA.
17: Hele temaet for paraden er Europas strategiske opvågning, altså at nu vågner Europa op til at tage ansvaret for sit eget forsvar.
16: Militærparaden kommer efter sidste uges NATO-topmøde, hvor sprækkerne i forsvarssamarbejdet igen hurtigt viste sig.
18: Because Greenland doesn't help Denmark. Denmark doesn't spend money to really help Greenland, but it's an important part for the United States.
16: Så hvad er det for en ny europæisk tidsalder, som de franske og belgiske, ukrainske og danske soldater sammen taktfast marcherede ind i?
19: Det spørger Genstart om i dag. Mit navn er Anna Ingrich. Må du egentlig have solbriller på, når du er live igennem?
17: Vi havde faktisk en diskussion i går om det. Dorte Skov, der var TVA-redaktør, for jeg stod med mine solbriller på.
20: Dorte synes, jeg skulle beholde solbrillerne på.
21: Det synes jeg også, jeg stemmer også på.
20: Ej, det kan jeg jo ikke.
17: Du ved, man skal altid gå op 10 minutter før, eller sådan noget, ikke?
19: Mm.
17: Og hun var sådan, jeg synes, du skal beholde dem på, og jeg tænkte, det synes jeg ikke, man kan. Jeg er gammeldags, jeg synes ikke, man kan.
19: Så Hvorfor?
17: Fordi man skal kunne se den reporter, der står og fortæller dig om et eller andet vigtigt. Du kunne se dem i øjnene. Det skal ikke. Det er ikke et show.
19: Nej.
17: Jeg er 62, jeg er gammeldags. Altså,
19: nej, ved du, jeg er lidt enig. Du skal jo have lidt øjenkontakt. Hvad for nogle solbriller? Har du sådan nogle Aviator Ray-Ban?
17: Ja, præcis.
19: Er det rigtigt? Ej, se.
17: Ja.
19: Sådan der.
17: Joe Bidens solbriller.
19: Ja, præcis. Du er den unge Joe Biden.
17: Præcis.
19: Det er Ole Ryborg, DR's mangeårige EU- og NATO-korrespondent. Jeg har med på en linje fra Paris.
17: Inden vi gør det færdigt, vil jeg bare lige sige på solbrillerne, så fortalte Lav, fotograf, at du i giftshoppen i Élysée faktisk kan købe de der Macron-solbriller.
19: Tirsdag morgen på Bastilledagen følger han med fra Champs-Élysées, da den traditionsrige militærparade begynder. For i år har de franske soldater fået ret markant selskab.
17: Det er et kæmpe show. Altså mediehåndbogen, som beskriver, hvad der skal ske, den fylder 354 A4-sider, hvor man kan læse alt om, hvem der kommer gående, hvornår. Så soldaterne står klar. Og så efter en række forskellige fly, altså militærfly af forskellige art, ja, så begynder så marchen nede på Champs-Élysées. Og dem, der går forrest, det er faktisk soldaterne fra de europæiske lande, for netop at markere, at det her, det er Europa, der marcherer i dag. Og deriblandt så næsten helt fremme foran, der går danske soldater fra Livgarden med Dannebrog.
19: Fantastisk. Ser det tjekket ud? Altså, er det sådan med rank ryg og lige skridt?
17: Det ser så tjekket ud, og det er interessant at se, hvordan de forskellige europæiske lande har valgt hver deres tilgang til det. De danske soldater fra Livgarden, de har en almindelig klassisk paradeuniform på. Jeg noterer, at de kroatiske soldater, de kommer sådan noget kampuniform. De er altså helt klædt i grønt med masker op foran ansigtet. De der night goggles, altså natsynskikker, der hen over deres hjelm. Så kommer de britiske soldater, de har bjørnskindshuer på. Det kunne man selvfølgelig også have valgt fra dansk side. Det må være en fest for enhver person, der elsker militære og paradeuniformer. Jeg noterer, at fremmedlegionen har to kors med. Dem, der kommer med gevær, den franske fremmedlegion. Og så har de et ingeniørkors. Og når de marcherer, så gør de det med økser. Ja. Så altså, der er virkelig noget at se. Hver eneste gang, der passerer nogen, så er der altså, så står vi der og kigger, øj, hvad er det her for noget? Og for at være med i et fremmedlegions ingeniørkorps, så fun fact, så skal man have et skæg. Hvis man ikke kan bruge et skæg, så kan man ikke komme med i den.
19: Nej, selvfølgelig. Du kan jo heller ikke gå rundt med en økse uden et skæg.
17: Nej, sådan er det. Men hvis du er dem fra fremmedlegionen, som går rundt med gevær, så må du ikke have skæg.
19: Nå.
17: Så der skal man sige, der skriller man i fremmedlegionen, så er det tydeligt skæg og ikke skæg for sig.
19: Det giver på en eller anden mærkelig måde total mening for mig.
17: Der var jo også ukrainske soldater med, og da de kom gående, der kunne du simpelthen høre, at der var ekstra, ekstra, ekstra klapsalver på tribunerne.
19: Du interviewer Ole Ryborg Mette Frederiksen forud for paraden.
22: Det er her, vi hører til i den europæiske familie. Jeg tror, når der er så mange til stede i morgen, så er det jo på grund af den sikkerhedspolitiske situation.
19: Og Danmark er med, og Livgarden er der. Hvorfor er det vigtigt for hende?
17: Jamen, hun forklarer det jo meget enkelt, nemlig at gøre opmærksom på, at vi lever i en verden, hvor Danmark ikke vil kunne forsvare sig selv.
22: Og selvfølgelig også et meget stærkt signal om, at vi kommer ikke til at overgive os. Altså ligegyldigt, hvad Rusland finder på af trusler, af krigsførelse, af hybride angreb ind i vores samfund, så kommer vi ikke til at give op for det, vi tror på.
17: Og jeg tror, det siger hun ikke højt. Men det, hun jo især tænker, det er, hvilken del af det danske kongerige er det, som har været truet inden i nyere og moderne tid. Det er Grønland.
19: Ja, og det leder mig så videre til næste spørgsmål. For hvem er det? Danmark, Frankrig,
0: koalition af europæiske villige her håber at gøre indtryk på?
17: Jamen, man håber egentlig at gøre indtryk på flere forskellige. For det første, så er det vigtigt for europæerne igen og igen at sende et signal til Ukraine om, at de ikke er alene. At europæerne hjælper dem, fordi det er dem, der fører krigen mod Rusland. Man håber også, at det signal går hjem i Moskva, at der er ikke noget, skal vi sige, udsigt til, at europæerne giver op for deres kamp i forhold til at hjælpe Ukraine. Og så er der også det,

0: møde, som Tyrkiet i år er værter for. Det er et møde, der har en kortere officiel dagsorden end vanligt.
1: Man har simpelthen skruet det her topmøde sammen på en sådan måde, at der kun skal være 3 timers fælles møde, hvor stats- og regeringscheferne sidder i det samme lokale for at diskutere NATO. Alt andet er noget, der foregår i kanten af det hele. Og det er selvfølgelig for at undgå, at Trump, som han har set før ved længere møder, taber tålmodigheden, rejser sig og går. Så derfor så starter man topmødet dagen inden med forskellige typer af bilaterale møder. Og det troede man egentlig, eller håbede man lidt, at det skulle være sådan nogenlunde sikkert, men det går galt.
0: Dagen inden mødet begynder, bliver Trump taget pænt imod af den tyrkiske præsident Erdogan. Det er med blå løber, nationale melodier spillet af orkester og kanonaffyringer, før de lukker døren ind til Erdogans præsidentpalads.
2: I was very disappointed with NATO, and frankly, if it weren't held in Turkey, where my friend happens to be a very strong leader, it's possible that I wouldn't have attended.
0: Da pressen senere inviteres ind, sidder de to herrer, Trump og Erdogan, i hver sin lænestol bag ved et guldbelagt bord. Her falder emnet så på Grønland.
2: Well, that's what hurt my relationship with NATO. Because Greenland doesn't help Denmark. Denmark doesn't spend money to really help Greenland. But it's an important part for the United States. That should be controlled by the United States, not by Denmark.
1: Og han viser, at han stadigvæk lægger meget stor vægt på, at USA skal eje Grønland. Den drøm, den amerikanske drøm, eksisterer stadigvæk for fuldt tryk. Og det sætter naturligvis hele pressekorpset og alle diplomater og alle i Ankara i sving.
0: Den sædvanlige mølle kører, for den kommentar skal Mette Frederiksen naturligvis forholde sig til.
1: Det er ikke det, hun siger. Det er måden og stedet, hun gør det. Statsministeren ankommer op ad den røde løber for at hilse på Erdogan, og så kan man, når man har gjort det, gå hen til en mikrofon og sige noget, hvis man vil. Man kan også bare gå ind til NATO-topmødet, hvor stats- og regeringscheferne skal i gang med deres møde. Mette Frederiksen går målbevidst hen til den mikrofon, hvor hele den internationale presse er. Hun ved, at det øjeblik, hun stiller sig der, så vil hun blive bombarderet med spørgsmål om Grønland.
3: To militarily defend Greenland, an extraordinary premise, but is it ready to militarily defend Greenland?
1: Og så er det statsministeren på engelsk til hele den internationale fremmødte presse, og vi var mange i Ankara, forklarer, at hun og Danmark er parat til at forsvare Grønland og kongeriget.
4: We are ready to defend every inch of NATO, including our own territory.
3: You will defend every inch of Greenland?
4: Of course we will defend the Kingdom of Denmark.
1: Det her, det er en statsminister, som har svaret det her før. Men det, som er ekstra bemærkelsesværdigt i Ankara, det er også, at det er en statsminister, som er så sikker på den europæiske opbakning, så hun tør at være så brutal og afvisende i sit svar.
0: Og da alle stats- og regeringsledere stemmer sammen for at få taget det traditionsrige NATO-familiefoto, bliver der fin mulighed for at tolke på forholdet mellem Trump og Mette Frederiksen.
1: Og det, der sker her, det er, at på vej hen til den plads, hvor Donald Trump skal stå, der passerer han Mette Frederiksen. Og ved siden af Mette Frederiksen, så står den tjekkiske premierminister Babiš. Og Mette Frederiksen kigger naturligvis på Trump, når han kommer gående. Men han går fuldstændig forbi Mette Frederiksen. Og en meter derfra, der står den tjekkiske premierminister Babiš. Og ham giver han hånd.
0: Altså, han går bare lige forbi hende, ignorerer hende?
1: Han går forbi hende. Altså, hvis du og jeg nu havde været til en eller anden reception, og altså, står så tæt, som et par ville stå til en reception, så ville vi så gå hen og hilse på den ene og fuldstændig ignorere den anden.
0: Det kunne du aldrig finde på at gøre over for mig.
1: Det vil jeg aldrig gøre over for dig, og jeg tror heller ikke, du vil gøre det over for mig.
0: Så hvorfor gør Trump det over for Mette Frederiksen uden sammenligning? I øvrigt er det... Altså, hvad er det, han gerne vil signalere?
1: Altså, det kan vi jo kun gætte og tolke på. Men det her, det sker jo, kan vi sige, cirka en time eller sådan noget, efter at Mette Frederiksen har stået på engelsk foran den internationale presse og sagt det, hun har sagt. Der er i hvert fald pæn mulighed for, at nogen har hvisket Trump i øret. Om det er sket, det ved jo kun Donald Trump.
0: Uanset hvorfor, så bliver det endnu et øjeblik,

0: hvor Trump udnytter kameraernes blitzer til at markere sin magt. Det er et yndet optrin hos ham. Se for eksempel bare, hvad han gjorde for en måned siden, da der blev holdt G7-topmøde i Frankrig.
1: Og så er det bestemt et tidspunkt, hvor mødet skal starte på om morgenen. Og så sidder de der, alle, undtagen Donald Trump. Og du kan simpelthen se de andre altså europæiske ledere, plus Canada og Japan, de sidder og taler sammen og diskuterer det ene og det andet. Og så på et tidspunkt, så kommer Trump ind i lokalet. Og i stedet for at sige, ja, undskyld, jeg blev forsinket eller noget andet, så træder han bare ind i lokalet, stopper han lige op, så kigger han rundt ud over deltagerne ved det der runde bord. Og så siger han, I'm the boss. Og så går han hen og sætter sig, og de andre griner sådan venligt, du ved, som nogen har fyret en eller anden onkel joke af, så, jamen, så griner man lidt på det. Men du skal ikke have kigget længe på det billede, eller på de billeder, der var fra deres samtale inden, hvor du kan se, at det her er mennesker, som nu betragter Donald Trump og den amerikanske præsident, ikke som en deltager i krisen, men mere som en person, som skal håndteres, men ikke som en central figur, men som en, som man skal forhindre, ødelægger festen for de andre.
0: Men det kan godt være, at han skal håndteres, men han er jo central, fordi at USA er så ekstremt vigtig i det militære samarbejde, og en, der virkelig bruger mange kræfter på at håndtere og holde ham inde i varmen, det er jo Mark Rutte. Og på NATO-topmødets afsluttende pressemøde, der er der en dansk journalist fra Ritzau, der får ordet, og han spørger NATO-generalsekretæren Rutte, om det påvirker hans selvrespekt at tale Trump på den måde efter munden.
2: Mark, you sit next to Donald Trump in moments where he talks about conquering Greenland, talks about lashing out at allies like Spain, starting trade wars. Does this have any effect on your self-respect when you sit next to him like that and say nothing?
0: Tror du egentlig, at det er for sådan en politiker som Mark Rutte og generalsekretær er ubehageligt for ham, at han bliver spurgt så direkte til hans i virkeligheden også personlige integritet?
1: Det er dybt ubehageligt for Mark Rutte.
3: You know, what I always do is acknowledge when praise is due, and I think we should praise Donald Trump for the fact that NATO is so much stronger.
1: Det er jo et spørgsmål, der er blevet stillet igen og igen, men ingen har formået at stille det så godt og så klart som Rasmus Svaneborg for Ritzau. Man kan også se, at spørgsmålet går viralt i hele verden simpelthen. Og der er jo ligesom to skoler, når man taler med diplomater og politikere, og mikrofonen er slukket. Der er dem, som siger, jamen vi har brug for nogen som Mark Rutte, som hele tiden roser Trump til skyerne, fordi det kan være med til at styre Trump i en bestemt retning. Og så er der andre, altså den stik modsatte grøft, som er statsminister Mette Frederiksen eksempelvis, som simpelthen taler Trump lige op imod, fordi det er nødvendigt.
0: Trump har også været ude at sige efter NATO-topmødet i Ankara, at det var gået lige efter hans hoved. Han siger, at
4: the unity in that room was incredible. The really a love. It was sort of pretty wild. There was a love in that room that was great. So
0: ser Trump noget, vi ikke ser?
1: Nej, han ser jo det faktisk, man kan sige, at de øvrige NATO-lande havde planlagt, at han skulle se. Nemlig, at de har indrettet hele topmødet efter at være på en sådan måde, at det øjeblik, han træder ind i lokalet, de kun 3 timer, det varede selve det formelle møde mellem stats- og regeringschefer. Det starter med, at udover at Rutte og Erdogan siger lidt, så får Trump ordet. Og så kan han tale lige så længe, han vil. Og derefter, når han har talt, og han valgte så at tale om det, der, det seneste, der ligger ham på hjertet, nemlig sin frustration over, hvad der sker med Iran, så tog de andre NATO-landets statsregeringschefer ordet, og så sagde de alle sammen noget pænt om Trump i forskellige varianter. Og så var det mødet slut. Alle havde sørget for, at alt det vigtige, der skulle foregå i forbindelse med NATO-topmødet, det foregik i andre fora. Altså NATO-landenes udenrigsminister havde arbejdsmiddag, NATO-landenes forsvarsminister havde arbejdsmiddag, statsregeringscheferne, hvor Trump var der, de havde en galamiddag, hvor man ikke skulle tale politik, fordi man med alt i verden ville undgå at tale politik, når Trump er i lokalet, for det kan kun gå galt.
0: Så er det bare så simpelt, Ole Ryborg, at de europæiske ledere er godt i gang med at skifte hest?
1: Der er ikke nogen europæiske ledere, som ønsker at skifte hest. Men hvor man i forbindelse med Trumps første præsidentperiode tænkte, det her kan vi vente ud, så forsvinder Trump, så kommer det gamle USA tilbage. Det er der færre og færre og færre, som tror på. Og derfor så kan man ikke længere regne med USA. Det kan godt være, at man kan håbe, at man stadig kan samarbejde med dem. Og det gør man. Men man er også nødt til at forberede sig på, at det ikke vil være tilfældet.
0: Og på den måde så lander vi jo tilbage til militærparaden i Paris. Kan de allierede i Europa, som det ser ud nu, undvære USA?
1: Som udgangspunkt vil jeg sige nej. Det, der er den store frygt og bekymring, det er, hvis USA ikke er der, hvem skal så tage lederskabet? Og kan vi være sikre på, at alle andre så vil følge? Men for mig er paraden et kæmpe skifte i forhold til den måde, jeg så EU-samarbejdet på for bare et år siden. Vi lever nu i en verden, hvor vi igen og igen og igen ser europæerne gå op mod den amerikanske præsident. Man er ikke længere skræmt. Han kan ikke længere presse Europa. Og i stedet for at kunne splitte Europa, der har Donald Trump nu faktisk opnået det modsatte. Men det er jo først på Champs-Élysées, at jeg også har kunnet se det, når de her soldater marcherede side om side ned mod ærestribunen, hvor der sad stats- og regeringschefer. Og det er ikke et tilfælde. De ved alle sammen, hvad de gør, når de deltog i den parade.
0: Okay. Ole Ryborg, tusind tak for at være vores øjne og ører dernede.
1: Selv tak.
0: Slut på dagens udsendelse. Den er lavet af Signe Pallishøj og Pernille Grønning. Redaktør er Charlotte Kowal, og lyddesign er lavet af Jonas Jos Andersen. Mit navn er Anna Ingrich.
5: Jeg hedder Maj Senior, og jeg har tænkt mig at bruge min sommer på sex. Altså på samtaler om sex. Det er vel kun kvinder, der faker?
6: Gud, det er dig. Altså alle mennesker faker. Vi benytter os af nogle dramaturgiske knaldeffekter. Vi skriger lidt højere og råber lidt højere.
7: Vi har alle sammen ret til de samme orgasmer. Jeg vil våge på at stå. Det kan vi godt få alle sammen. Vi skal bare finde ud af, hvordan man gør det.
8: Det er en gammel og sejlivet overtro, at piger skulle være lige så henrygte for tissemænd, som mænd er det.
9: Hør Ramt af Kærlighed.
7: Vi kan alle sammen spice vores sexliv op.
9: I DR Lyd.
10: Kampen om historien har i to programmer rettet blikket mod Melodi Grand Prix. Det, der startede som en upolitisk og fredelig sangkonkurrence, har i dag udviklet sig til en begivenhed, der både musikalsk og politisk deler vandene.
11: Da chefen for schweizisk TV sagde ja til at afholde det første Grand Prix i 1956, der var det jo meningen, at det netop skulle være en fuldstændig fredelig og for altid og evigt upolitisk sangkonkurrence. Og det er jo altså blevet noget forfladet i de senere år.
12: I reglerne for Eurovision, European Song Contest, står der helt tydeligt, at der ikke må indgå politisk indhold. Det har sådan set aldrig været meningen, at det politiske skulle være med i konkurrencen, men det har nok alligevel ofte været der alligevel. Nu er der så ballade igen. En række lande har fravalgt at deltage i showet i protest mod Israels opførsel over for sine naboer. Kampen om historien handler i denne og næste uge om de politiske og historiske kampe, som har præget showet lige siden begyndelsen. Og vi rejser spørgsmålet, om noget nogensinde er upolitisk, eller om, når vi kalder budskab upolitisk, bare mener, at magten i samfundet er enig med budskabet, og det er jo noget lidt andet. Med i studiet til at hjælpe med at tale om det her, der har jeg to mennesker, som har en helt særlig indsigt i Eurovisions historie. Den første er Lisanne Wilken, som er antropolog og arbejder på Institut for Kultur og Samfund på Aarhus Universitet og gennem en årrække har arbejdet med konkurrencens historie. Velkommen til dig.
13: Tak skal du have.
12: Og den anden, vi har med i dag, det er Mr. Melodi Grand Prix, Jørgen Demylius. For alle godt voksne, som jeg også er, der er han den, der introducerede os til Eurovision. Men han er faktisk også noget for de yngre generationer. Min yngste datter, der er født i 2002, genser med jævne mellemrum Melodi Grand Prix'erne fra 78, 79, 80. Og det er mest for at gense Jørgen Demylius i arbejde. Velkommen til dig.
11: Tusind tak skal du have.
12: Jeg hedder Asa Amdisen, og jeg skal føre jer igennem det her afsnit af Kampen om Historien. Og selvfølgelig også velkommen til alle jer derude. Lisanne, hvad er din tidligste rendring af Melodi Grand Prix?
13: Det er i 1979, Altså, man tænkte, jeg voksede op, der var Danmark ikke med i Melodi Grand Prix. Det kom vi i 78 igen, og så så jeg det i 79. Så det gjorde jeg faktisk, fordi jeg læste i avisen, at Kim Larsen, som var med det år, han ville nægte at rejse til Israel, hvis han vandt konkurrencen, hvad jeg tror, alle regnede med, han ville. Og det tænkte, det lød spændende. Samtidig så var det, Grønland havde fået hjemmestyr, Danmarks Radio havde fundet på, og det kunne man fejre i Melodi Grand Prix. Der var Rasmus Lyberts sang for Grønland på grønlandsk, og så var der en fra Færøerne også. Så det var super spændende, alt det her sådan sammenrend, der var, så det ville jeg se. Men jeg kendte ikke rigtig noget til Eurovision, som sagt, fordi det var ikke sådan noget, der var opfundet, da jeg var barn. Nej.
12: Var det så sådan, du også havde så den europæiske konkurrence efterfølgende, eller var det den danske, der var hovedinteressen?
13: Det var den danske, der var hovedinteressen. Jeg var ung, jeg var politisk bevidst, jeg så ikke noget, der foregik i Israel dengang. Og så så jeg faktisk, der gik mange år, vi skal helt op til Brødrene Olsen, i 2000, før jeg så den internationale Melodi Grand Prix. Og pludselig tænkte, for det på det tidspunkt havde jeg skrevet om europæisk integration, og tænkte, der er det jo, europæisk integration på alle mulige måder. Og så begyndte jeg at interessere mig for det.
12: Jørgen, i princippet, så kunne du jo sådan set godt have haft en fornemmelse, eller have set det allerførste Melodi Grand Prix i 1956, mm-hmm. uden at man skal tale for meget med alder. Så vidt jeg kan regne ud, må du have været omkring 10 år gammel på det. På
14: det omkring, tidspunkt. Det var jeg jo.
12: kendte du det på det tidspunkt? Hørte du det?
14: Ja, altså der er en grund til, at jeg faktisk så det, men jeg husker ikke særlig meget fra det. Men jeg var 10 år. På det tidspunkt, der havde mine forældre ikke fået tv endnu. Og til gengæld så snakkede de meget om det her med populærmusik og deres eneste holdepunkt i Danmarks Radio, statsradiofonien, som det jo stadigvæk hed dengang, det var Giro 413, fordi de sendte ikke noget. Ja, de tog ikke den nye musik, populærmusik, alvorligt, så de sendte stort set ikke noget, undtagen det. Og der var faktisk mest klassisk musik i dengang, men der kunne godt komme en enkelt med Rakkerlæsten eller sådan noget. Ja. Ja. Så de snakkede meget om det, og så var der en i vores opgang på Østerbro i København, hvor jeg voksede op, som havde tv. Og derfor snakkede de meget om, at de ville se denne her konkurrence. Men det var jo året efter, at vi af konkurrencen kom i gang. Der kom Danmark med.
12: Ja, lige præcis. Altså, og vi kommer til at tale mere også om de første konkurrencer, og hvordan det egentlig kom til senere i programmet. I første del af dagens udsendelse, som er tredelt, som vi plejer, der taler vi lidt om, hvordan Eurovision egentlig, altså hvor det egentlig kommer fra, og hvad formålet oprindeligt var med det. I anden del, der går vi i flæsket på en af de større konflikter, nemlig erindringskampen om det armenske folkemord. Og i tredje del, der taler vi om Rusland-Ukraine-konflikten, og hvordan den påvirker konkurrencen den dag i dag. I næste program, som kommer om en uge senere, der taler vi om LGBT+, vi taler om Israel-Palæstina-konflikten, og om de overvejelser DR før nu har haft om deltagelse i forbindelse med politiske konflikter i randen eller midt i arrangementet. Og så må vi for øvrigt ellers her komme i gang.

0: Signore e signori, buonasera. Buonasera. Eccoci giunti alla finale europea dei concorsi della canzone che si sono svolti in Belgio, Francia, Germania, Italia, Lussemburgo, Olanda e Svizzera. La giuria internazionale che in questo momento è riunita a Lugano proclamerà questa sera per la prima volta negli annali della radiotelevisione il Gran Premio Eurovisione 1956 della canzone europea.
1: Her hørte vi en let klippet udgave af begyndelsen til det allerførste internationale Melodi Grand Prix i 1956. Den kendte Eurovisionshymne, som jo stadigvæk bliver spillet i forbindelse med konkurrencerne, den hedder egentlig Te Deum, og den er skrevet af Marc-Antoine Charpentier i slutningen af 1600-tallet. Og verden med det her første Grand Prix, som blev sendt fra Lugano i Schweiz, var Lohengrin Filippello. Det er et godt navn til en Grand Prix-vært. Og han præsenterede altså et show med 7 deltagere. De deltagere, det var Belgien, Frankrig, Tyskland, Italien, Luxembourg og Holland, som var de samme 6 lande, der året efter underskrev Rom-traktaten, og dermed startede det, som senere blev til EU. Og så Schweiz, der jo stadigvæk ikke deltager i det andet samarbejde. Lisanne Wilken, hvad var baggrunden for den her første konkurrence? Hvordan kom det stand?
2: Den vigtigste baggrund, det er, at EBU på det tidspunkt var i gang med at udvikle transnational transmissionsteknologi og skulle have noget at sende på tværs af de her lande. Europa var førende i det her, EBU var førende, og så skulle man sende forskellige programmer frem og tilbage, nogle tulipaner fra Holland og noget pave fra Vatikanet. Og så fandt man på at få en sangkonkurrence, man havde set. De havde en i Italien, Sanremo, den blev sendt på fjernsyn i 55, og man havde pludselig opdaget, at det var super god fjernsyn, altså billedkvaliteten i en sangkonkurrence. Så sådan kom den til.
3: Du kan finde alle afsnit af Kampen om historien inde i DR Lyd.
4: I dagens K-Live kan du tage med på rejse jorden rundt for at se på kulturkonflikter, der har hævet langt hjemmefra. Fra en rappende præsident i Himalaya til en algerisk forfatters kontroversielle lovbrud. Hør mere lige efter radioavisen. Klokken er 14.
5: Der er ny kritik af den nordsjællandske festivalmusik i Lade, der går i gang i dag. Flere lokale er trætte af den larm, der følger med den her 3-dages festival. Men nu har arrangørerne ansøgt om at udvide med flere arrangementer over op til 19 dage om året. Og de planer er en af naboerne, Steffen Dijkman Bendiksen, helt klart imod.
6: Vi er vant til at høre bladene, der knitrer, og fuglene, der kvidrer. Det er jo derfor, vi tager ham op. Så vi er meget bekymrede for, at vores fred og ro og vores helle ligesom bliver fjernet på bekostning af en kommerciel udbyder af en større festival.
5: Festivalen blev sidste år flyttet fra Tisvildeleje til en campingplads i Vejby, og det her festivalen lægger op til at lave det, de mener er et moderne bud på en campingplads med flere faciliteter og arrangementer. Men spørger man Gribskov Kommunes konservative borgmester Trine Edved, så skal festivalen skrue ned for de her udvidelsesplaner.
7: Jeg synes, det er voldsomt, det de søger om, og jeg kan sådan set også godt forstå, at man som nabo til det her er relativt bekymret, hvis det går igennem i den form, som det ligger nu.
5: Arrangørerne siger, at ansøgningen kun er et oplæg, og at man også er klar til at ændre i planerne. I den lille by Læsten mellem Randers og Viborg er en bus væltet ind i en have. Der var ud over chaufføren 2 passagerer med bussen, og ingen af dem skulle være kommet alvorligt til skade, siger Østjyllands politi. Til gengæld så fik Inge Jensen, vi lige skal høre fra, et ret stort chok. Hun ejer den have, som bussen lige pludselig væltede ind i.
8: Jeg sad og så fjernsyn, og så hørte jeg bare et gevaldigt bump og noget klirren. Og så måtte jeg jo skynde mig ud og se, hvad der var sket, men inden jeg nåede ud, der var der allerede 20 mennesker i min have.
5: Det er anden gang i år, at en af Midtrafiks busser har været involveret i en ulykke. Den første skete i januar og var en del mere alvorlig. Vi har her i DR spurgt Midtrafik, hvad de siger til, at der nu igen er sket en ulykke, hvor en af deres busser er involveret, men det har selskabet ikke ville svare på. Vejrfænomenet El Niño, der giver hedebølger, tørke og voldsom regn i store dele af verden, er på vej tilbage, måske i den mest kraftige udgave nogensinde. Det viser de nyeste prognoser af havtemperaturen i det tropiske Stillehav, hvor El Niño udvikler sig. Forventningen er, at temperaturen i Stillehavet vil stige med op til 3,6 grader, og det vil få konsekvenser for os, siger klimaprofessor Eigil Kaas fra Københavns Universitet.
9: De globale temperaturer vil også, som følger det her, stige. Vi kommer væsentligt over de 1,5 grader endnu en gang, som er Paris-aftalens målsætning.
5: Herhjemme, der har vi allerede slået varmerekord i år, og er jo også midt i en uge, hvor det bliver hedebølgevarmt. Men det har faktisk ikke noget med El Niño at gøre, forklarer vores klimaanalytiker Philip Knak Kirkegaard her.
10: Der er ikke nogen direkte kobling til El Niño, men vi ved, at i fremtiden med globale klimaforandringer, ja, så vil vi opleve flere hedebølge i dag i Danmark, uanset om der er El Niño eller ej.
5: Og vi får altså masser af sol i dag, og så op mod 30 grader, hvor det bliver varmest, det er nordpå. Vinden den er svag til jævn. Det var radioavisen med Rune Styrup.

0: Det gik ikke for Kanye West at tage springet fra rapper til præsident i 2020. Og det var måske også fint nok. Men hvad hvis jeg fortalte dig, at en nepalesisk premierministerkandidat netop brugte sin hiphopmusik før og under valget i år og vandt? I den her time skal vi ud i verden og se på forårets mest spændende historier i skæringsfeltet mellem kunst og politik. Vi skal møde Nepals rappende premierminister, men vi skal også høre historien om en bronzeskulptur, der var ved at skabe diplomatisk krise mellem Japan og New Zealand, og om, hvordan det nu lige går med den der ytrings- og pressefrihed i Hongkong efter en kæmpe fængselsdom til en mediemogul. Velkommen til K-Live. Jeg hedder Clara Witt. Vi begynder i Nepal med hiphopstjernen Balen Shah, eller nephopstjernen, som man siger på de nepalesiske kanter. Han brugte sin musik politisk både før og under parlamentsvalget, der blev afgjort i marts. Sara Røykjær Knudsen talte med Cameron Warner, der er lektor og Ph.D. i antropologi ved Aarhus Universitet. Han forsker i udviklingen af Nepal og har fulgt Balen Shahs karriere og brugen af musikken i det politiske.
1: So we expect Balen Shah will be the new prime minister. He's originally from the border area between Nepal and India.
2: Hip-hop-artisten Balen Shah er vokset op i grænseområdet mellem Nepal og Indien, fortæller antropolog ved Aarhus Universitet Cameron Warner, da jeg beder ham give et mini-portræt af Nepals kommende premierminister.
1: And he trained as an engineer, and around 2012 he came out with his first rap song, and it became extremely popular.
2: 35-årige Balen Shah blev ekstremt populær på hiphop-scenen allerede ved sin første udgivelse tilbage i 2012. Han blev en folkehelt og har brugt den platform i sit arbejde som borgmester i Kathmandu gennem en årrække. Og nu er det parti, han er en del af, vundet parlamentsvalget med et overvældende flertal.
1: So we assume he'll be prime minister.
2: Hans sange, hvad handler de om, hvis vi nu for eksempel tager den her balletten?
1: Yeah, a very controversial song. He immediately goes after the political class.
2: Shahs sange er kontroversielle og pakket med politiske budskaber, der går efter den politiske magtelite. Han beskylder dem for korruption og for at stjæle penge fra landet. Han påpeger i sin sange politikernes negligering af Nepals to største problemer. At så mange i befolkningen er afhængige af at sende familiemedlemmer ud af landet for at arbejde.
1: And what that does to families and lives.
2: Og at de ikke formår at skabe sikkerhed i landet, hvad angår naturkatastrofer, som for eksempel oversvømmelser.
1: That, you know, really make it difficult to live a safe life in the country.
2: Cameron Warner peger på sangen Nepal Haseko som et eksempel på et af de numre, der i tale sætter manglen på politisk handling i forhold til at sikre nepalesere arbejde i hjemlandet. I musikvideoen ser man en mor og datter tage afsked i lufthavnen med deres far og ægtemand, som forlader landet for at arbejde i udlandet. Omkvædet er egentlig præget af en håbefuld besked om, at det kan ændre sig. Men sådan går det ikke. I slutningen af sangen og i musikvideoen ser vi igen faren vende tilbage til lufthavnen. Familien får ham hjem i en kiste. Og herefter følger så dokumentariske opslag fra sociale medier og fra nyhedsrapporter af hvor mange nepalesere, der dør, mens de arbejder i udlandet. Især for eksempel under opførelsen af stadions til det sidste VM i Qatar, fortæller Cameron Warner.
1: Almost every single day, more than one coffin was returning to Nepal of people who had died working in those construction sites.
2: Den musikgenre, som Balen Shah udtrykker sig indenfor, og som har været medvirkende til hans politiske karriere, kaldes også for nephop. Altså en sammentrækning af Nepal og hiphop. og det er en genre, der blev født for cirka 30 år siden, men har fået meget medvind de sidste 10 år, forklarer Cameron Warner.
1: And it's a genre in which Nepalese have taken, you know, hip-hop, which is a kind of musical vehicle you see in a lot of parts of the world, used by people who perceive themselves as outsiders or the outcasts, the ethnic minorities. They use it to speak truth to power.
2: Genrens karakteristika er, at den fusionerer rap med melodier og instrumenter, der rodfester sig i traditionel nepalesisk musik og poesi. Det er en genre, som man har set middelklassen eller outsidere, udstødte og etniske minoriteter tage til sig i mange dele af verden for at råbe op for at protestere mod den bestående magt.
1: So it has a kind of really authentic, you know, rooted sense of it being a Nepali form of music, even if the hip-hop genre is adopted from abroad.
2: Budskaberne i Balanchars sange handler ofte om behovet for at bryde den kontrol, som de store politiske partier har i landet. Der er alt for meget rygklapperi og luskede aftaler om brug af midler. Samtidig med, at den helt almindelige borger i Nepal har svært ved at klare sig. Og som ung, hvad har man så at se frem til? Det er ikke underligt, at lige netop hans sange blev soundtracket til det oprør, der foregik sidste år, forklarer Cameron Warner. Vil du lige rise op, hvad det var, der foregik i Nepal i tilbage i september 2025?
1: Ja, yeah, so in short, the children of the other political leaders have been posting pictures of themselves on social media, living quite lavish lifestyles, lifestyles that their parents shouldn't have been able to afford.
2: I september 2025 blev den tidligere regeringsmagt afsat, da et ungdomsoprør blev antændt. Det begyndte med, at en eller flere af de politiske leders børn havde lagt billeder ud på de sociale medier af, hvordan familien levede ret overdådigt. På en måde, som deres forældre ikke burde have haft råd til. Som reaktion ville regeringsmagten bandlyse sociale medier, hvilket blev opfattet som en måde at skjule korruptionen på.
1: The Gen Z in Nepal connected this to similar problems in Indonesia and the Philippines.
2: Protestbevægelsen iblandt de unge i Nepal voksede og tappede ind i et større oprør, et youthquake, et jordskæl i den unge generations accept af de politiske tilstande på tværs af Indonesien, Filippinerne og Nepal, forklarer Cameron Warner.
1: And it was a student-led movement.
2: I Nepal gik de unge på gaden, og politiet forsøgte at stoppe den. Det kom til at koste op mod 80 mennesker livet, og protesterne blev derefter til optøjer.
1: So there was really a dangerous, violent moment.
2: Gen Z-bevægelsen, som de også er blevet kaldt, tog kampen over på en app i stedet for. Discord, som i Danmark er kendt som en gamer-platform. Her kunne de så fortsætte de politiske diskussioner og afstemninger om, hvem der så skulle have magten i landet. Hvordan blev Balanchar en del af det her youth quake, som det også er blevet kaldt?
1: The government responded really poorly to the protests of the youth through the killings, and then the youth came back and took the power from their old generation.
2: Cameron Warner fortæller, at regeringen i Nepal reagerede virkelig voldsomt, da de tydede til våben mod de unge protesterende i gaderne i septemberoprøret. Men de blev alligevel holdt i gang og blev inspireret af deres generations musik.
1: So Balanchar's anti-political corruption songs were what they were listening to.
2: Og fordi han allerede var borgmester i Kathmandu, havde politisk erfaring, kunne de også se ham som en potentiel politiker, ikke bare en musiker. Hvilken betydning vil du sige, at hans musik har haft for det politiske udfald, der nu er i Nepal?
1: I think that the what he's pointing towards, which is the sense of what does it mean to be an ordinary Nepali, and that's a really new conception.
2: Antropolog på Aarhus Universitet Cameron Warner fortæller her til sidst, at i Nepal har man forsøgt at skabe en national identitet i årtier uden held. Men der er noget særligt over det her øjeblik i landets historie, hvor den her outsider fra en grænseregion, Balanchar, kommer ind med sit sprog i musikken og taler om at være en helt almindelig nepaleser. Det identificerer folk som noget snarere end at være af en bestemt etnicitet eller sproggruppe. Han har ændret den politiske samtale gennem musikken og ramt bredt.
1: It's possible that this is a moment in which like the whole political discourse has changed. But he got that message out through hip hop. That's how he, you know, expressed it. And that's how he grabbed the young generation who sees themselves differently. So that's really kind of fascinating change from prior history.

0: Og jeg kan tilføje, at Balanchard i dag, udover formentlig at være den premierminister med bedst rytmesans, er den yngste premierminister i Nepals historie. Han er 36 år. I Uganda vil en berømt popstjerne gøre det samme. Bobby Wine hedder han, og ligesom i Nepal stillede han op som en stemme for de svage mod den siddende præsident Yoweri Museveni. Bobby Wine voksede op i slummen i hovedstaden Kampala og kalder sig ghetto-præsidenten og taler om ungdomsarbejdsløshed og menneskerettigheder. Så han har været noget af en torn i øjet på den siddende præsident. Og kort før valget i januar talte vi med en, der kender ham rigtig godt. Nana Schneiderman er antropolog på Aarhus Universitet, har fulgt Bobby Wine tæt og har hængt ud med hans crew i Uganda i årevis. Vi spurgte hende, hvordan Bobby Wine har haft indflydelse på både den politiske og den musikalske scene i Uganda.
1: Bobby Wine voksede op i Kampala og var vildt inspireret af dancehall og reggae og reggaeton, som var populært i 90'erne. Så hans stil er sådan meget inspireret af lyde og beats fra Jamaica, men så kombineret med sådan lidt mere afrikanske og østafrikanske toner også. Så man kan sige, at hans sådan image og hans lyd har været sådan både at være sådan lidt nede fra ghettoen, en slem dreng nede fra ghettoen, en gadedreng, men på samme tid også en, som tager nogle emner op og nogle temaer op i sine sange, som andre måske ikke helt vil ture at røre ved, fordi det er sociale eller politiske temaer, som måske kan være lidt tabubelagte.
2: Og når jeg lige hører lidt af sangen, apropos Batman fra ghettoen, det hedder sangen her fra 2009. Mm.

0: Ja. Hvad synger Wine om her?
1: Jamen, altså, jeg elsker det her nummer. Jeg tror måske, jeg var med, den jeg optog det. Jeg kan ikke helt huske det. Men det her nummer, det er jo sådan lidt et pralnummer, som handler om, hvor mega sej og cool man er, og hvordan man bare giver alle de andre kunstnere, alle de andre sanger baghjul. Og en del af Bobby Wines karriere har handlet om ligesom at blive number one top artist blandt de sådan top tre største sanger i hans generation.
0: Ja, hvor stor er han? Er han det simpelthen?
1: Kæmpe stor. Kæmpe stor. Det bliver ikke ret meget større i Uganda.
0: Og hvorfor har han så stor gennemslagskraft?
1: Jamen, det handler dels om at ramme en tidsånd og ramme en lyd, som mange unge, særligt storebyerne, har været vilde med og har givet dig dans til. Og så handler det også om at være den hurtigste knallert på havnen, og faktisk lidt blive god til at se, jamen, hvad er det for nogle typer af partnerskaber, hvad er det for nogle måder, jeg ligesom kan skyde mig selv ud i verden på, så jeg bliver kendt. Uganda har ikke en musikindustri på samme måde, som vi har herhjemme, hvor der er pladeselskaber og royalties og sådan noget. Man er rimelig meget en enmandsherre, bortset fra Bobby Wine jo skabte et crew rundt om sig og samarbejdet med drengen, som han kendte fra nabolaget, og sine brødre. De er en søstende flok på 10, hvor der er 9 brødre og en søster, som ligesom boede i det samme område af byen. Og ligesom i fællesskab ligesom lagde nogle strategier for, jamen, hvordan kan vi få den her musik ud? Hvordan kan vi blive store stjerner? Og på samme tid, så har de her sange virkelig appelleret meget, meget bredt og været gode at danse til.
0: Der blev lavet en dokumentarfilm om Bobby Wine og hans kamp for demokrati, fordi han er jo gået ind i politik. Filmen blev nomineret til en Oscar i 2024 og hedder Bobby Wine, The People's President. Lad os lige høre her.
2: Somebody had to speak for us. And people thought I had the loudest voice around. Not because I know everything, not because I'm the most intelligent, but maybe because of the music that kind of projected our plight.
0: Ja, nogen må tale på vores vegne, og folk synes, at jeg var den, der havde den stærkeste stemme. Ikke fordi jeg ved altid, ikke fordi jeg er den mest intelligente, men måske på grund af musikken, som afspejlede vores situation, siger han her. Hvad viste dokumentaren om hans rejse fra musik ind i politik?
1: Denne her dokumentarfilm er et intimt portræt af Bobby Wine og hans families kamp for befri Uganda fra det militære regime, som det har ligget under i flere årtier. Og man følger sådan set Bobby Wine fra omkring det tidspunkt, han går ind i politik, og igennem en længere proces, hvor at han går fra at stille op til parlamentet sådan egentlig som ghettopræsidenten, som en, der i opposition til hele ideen om politik. Han stillede op og sagde, jeg er ikke politiker. Jeg er en stemme fra ghettoen. Jeg taler på de unges vegne. Jeg taler på den lille mands vegne.
0: Fordi hans politiske mærkesager, hvis du skulle fremhæve det?
1: Jamen altså, det startede jo med at handle om, at de unge skal have bedre vilkår. Omkring 80% af befolkningen i Uganda er yngre end 30 år gamle, så det er rigtig mange mennesker og en stor del af befolkningen. Og på samme tid, så har det også handlet om egentlig lov og ret. Det har handlet rigtig meget om frihed og frihed i medierne. Han har været rigtig god til at bruge sociale medier, ikke så overraskende givet hans baggrund. Og i forbindelse med hans kampagner, så har regeringen flere gange været ved at lukke ned på forskellige måder. Forsigt at lukke Facebook, lukke ned for sociale medier generelt. Og jeg kommer faktisk lidt i dag med en breaking news, fordi for 1,5 time siden, der offentliggjorde Ugandas kommunikationskommission, at internettet, det lukker her kl. 16, når du lukker programmet, Louise.
0: Om få minutter?
1: Yes.
0: Fordi?
1: Fordi der er valg på torsdag. Og ifølge dem vil de gerne beskytte befolkningen i Uganda imod misinformation og opfordringer til vold.
0: Okay. Og Bobby Wines rolle i det her med internettets lukning?
1: Den er jo nok rimelig stor, fordi at det er jo særligt igennem sociale medier. Det har været før i tiden på Facebook, lives, på på Facebook, lives på YouTube, hvor at de faktisk har livestreamet hans kampagner. Dels for at beskytte Bobby Wine, så at hele verden kan følge med, når at han bliver udsat for forskellige overgreb, men selvfølgelig også for at få hans budskaber ud. Så man kan sige, at den her dokumentarfilm, for lige at vende tilbage til den, den følger ligesom hans første valgkampagne, hvor at han skal forme et politisk parti og stiller op til præsidentvalget, som han gjorde i 2021. Og man følger så også al den modstand og den vold og den undertrykkelse, som ham og hans partikammerater de møder. Og som vi jo ved nu, så vandt han ikke valget. Han blev i hvert fald ikke præsident. Og nu er vi så her 4 år senere. Og på mange måder, så er det jo et status quo, men alligevel så er det helt anderledes.
0: Ja, for har han overhovedet nogen chancer for at vinde valget her?
1: Siden vi snakkede sammen i går, der har jeg lige tjekket ind med nogle af mine venner nede i Uganda. Blandt andet så har jeg snakket med Bobbys lillebror, som er en af mine rigtig gode venner. Og så spørger jeg ham, fordi, hvad sker der, siger radioen? Så siger han, hør her, jeg ved ikke, hvad vores chancer er, men vi bliver nødt til at tro på, at det lykkes.
0: Hmm. Men er han en reel trussel for præsident Yoweri Museveni?
1: Det er han. Og det er han måske på en lidt anden måde, end man sådan umiddelbart kan tro. Eller det kan godt være, at han ikke bliver valgt til det her præsidentvalg, fordi der er så mange barrierer sat i vej for det. Nu er internettet for eksempel lukket. Men der er også omkring 500 partikammerater fra hans parti, som er blevet arresteret ifølge National Unity Party selv i løbet af den her valgkampagne. Der er i hvert fald 10 mennesker, som er døde i løbet af kampagnen på oppositionssiden. Så der er jo mange barrierer, så man kan ikke forvente, at det her valg kommer til at falde ud til en anden retning end Musevenis. Men det, at der er et alternativ, det, at der er en opposition, det, at den har international opbakning, den gør jo, at folk i Uganda og os andre, der sidder herude i verden, får mulighed for at forestille os en verden, der ser anderledes ud.
0: Mm. Og han giver os et blik ind i, ja, måske noget håb og nogle muligheder for at tale om politik i Uganda. Kan der trækkes tråde til Danmark?
1: Det kan der. Efter det sidste præsidentvalg, hvor at man så nogle helt nye niveauer af vold imod oppositionen, som man ikke havde set før fra Musevenis regimes side, der appellerede Bobby Wine og hans parti til de internationale aktører i Uganda om at stoppe deres bistand til Uganda. Og der kan man sige, at der har Danmark jo været partnerland igennem mange årtier, faktisk siden uafhængigheden tilbage i 62, og en vigtig støtte for Uganda i forhold til udvikling. Og der er de danske myndigheder og minister også blevet bedt om at overveje, om de skal fortsætte med at støtte et regime, som er så undertrykkende.
0: Det må vi jo give videre, den overvejelse. Hvordan vil du så sige, at forholdet er mellem popmusik og politik i Uganda er nu, man kan sige, inkarneret i Bobby Wine, men også i øvrigt?
1: Jamen, landskabet er totalt forandret. Jeg har arbejdet med musikere i Uganda siden starten af 2000'erne, og dengang, der var det bare fest og ballade, og ud på klubben, og score nogle damer, og give den herregas. Og i dag er næsten alle, der er musikere på en eller anden måde, blevet tvunget til at vælge side. De er enten blevet købt af regimet, eller ser, at det er den bedste vej for dem i forhold til at kunne score nogle penge og synge for ligesom til nogle forskellige valleys og sådan noget. Eller de prøver at støtte oppositionen, men så møder de også en kæmpe modstand. Jeg har masser af venner, som er blevet slået, som er blevet truet, hvis familie er blevet truet, som er blevet forsøgt forgiftet. Alle mulige vanvittige ting.
3: Det var Nana Schneidermann, lektor i antropologi ved Aarhus Universitet, du hørte her. Og interviewet blev optaget et par dage før valget i Uganda. Det lykkedes ikke for Bobby Wine at vinde valget. Han fik knap 25% af stemmerne. Han var selv overbevist om snyd, og der brød store protester ud i forbindelse med valget. I dagene efter valget udførte præsidenten og hans parti en større mængde raids mod tilhængere af Bobby Wines parti, National Unity Platform. Over 30 medlemmer af partiet er blevet dræbt, mange hundrede er såret, og Bobby Wine selv, Ja, han levede de første måneder på flugt hos forskellige af sine tilhængere, men i marts måned forlod han Uganda og bor nu midlertidigt i udlandet. Ti års krig. 200.000 døde. Tusindvis af terrorister i amnesti. Og en skyldig. En forfatter. Sådan skrev den algeriske forfatter Kamel Daoud på X, efter han i april blev dømt 3 års fængsel for at skrive en bog. Romanen, der førte til fængselsdommen og en bøde på 240.000 kroner, hedder Huri. Den udkom i 2024 og vandt den fineste litterære pris i Frankrig, Goncourt-prisen. I øvrigt som det første værk af en forfatter fra Algeriet, som jo er en tidligere fransk koloni. Han blev dømt for at skrive om borgerkrigen, hvilket er forbudt i det nordafrikanske land. Da Kamel Daoud i dag bor i udlandet, modtog han dommen in absentia. Men hvem er denne forfatter? Og hvordan kan en bog føre til en straf på 3 års fængsel? Vi inviterede et par forfatter og Algeriet kloge mennesker i studiet for at vurdere denne her dom. Til en start fik vores egen Nana Mogensen fra Skønlitteratur på P1 lov at fortælle, hvad bogen Huri egentlig handler om.
4: Altså, den udspiller sig jo på den måde, at hovedpersonen går rundt med det, man kalder et stumt smil. Altså, hun har fået skåret halsen over af nogle gale islamister under borgerkrigen. Og de har så ikke lykkedes med at skære halsen helt over på hende, så hun kan sådan trække vejret ud af sådan en lille hul, hun har. Så på den måde går hun rundt i romanen og den evige påmindelse om den krig, algierne gerne vil glemme, nemlig den meget beskidte borgerkrig, der fandt sted i 90'erne.
5: Og et stumt smil er arret henover.
4: Det er simpelthen arret. Det er det arret. Mm.
5: Nana, jeg ved, du har taget nogle bidder med, der kan illustrere, hvorfor den er kontroversiel i Algeriet. Vil du prøve at læse noget op?
4: Ja, det vil jeg. Altså hovedpersonen, som jo altså er den her kvinde, der kan tænke og agere, men ikke tale. Hun er stum, og hun driver en frisørsalon. Og hun bliver gravid uden for ægteskabet, og hun vælger så at skulle abortere det her foster. Og romanen går så med, at hun taler til det her foster, formodentlig et pigefoster, indtil hun vil abortere det. Og hun siger blandt andet, denne her stumme hovedperson, jeg forhindrer dig i at blive født for at forhindre dig i at dø hvert eneste øjeblik. For her i landet vil man have, at vi skal være tavse og nøgne, så de brunstige mænd kan forlyste sig med os. Så hun synes altså, denne her hovedperson, at det er bedre at abortere sit kommende barn, fordi der er ikke noget liv for kvinder i Algeriet.
5: Men er det her en personlig fortælling om den stumme hovedperson, eller er det en fortælling om den tavshedskultur, der er
4: begge
5: efter borgerkrigen?
4: Begge ting. Altså, nu vil jeg lige sige, den er oversat på dansk af Kim Witthoff. Det var et lille citat, jeg læste fra den. Begge ting. Altså, han har jo valgt den hovedperson af en årsag, og det er fordi, at vedkommende jo ligesom kan læmeliggøre den konflikt, der er ved, at man... Hvad skal man sige, borgerkrigen er allesteds nærværende hos de personer, der har gennemlevet den, men man må ikke tale om den. Så det er jo, altså, det er jo en kompleks historie, og det er derfor, han vælger en stum kvinde, som fortæller.
5: Og når vi er ved den komplekse historie, så har vi heldigvis fået kyndigt besøg af dig, Rasmus Boserup. Velkommen.
6: Tak skal du have.
5: Mellemøstekspert og tidligere seniorforsker ved Dansk Institut for Internationale Studier. Daoud her, han har overtrådt loven ved at skrive om borgerkrigen. Prøv lige at forklare mig, hvad er det for en lovgivning, der ikke tillader, at den her borgerkrig den bliver omtalt offentligt?
6: Ja, det er en lille smule mere komplekst. Altså på den måde, at i princippet må man gerne tale om borgerkrigen, men man må ikke sådan tilsværte erindringen om borgerkrigen eller ofrenes smerte. Den slags formuleringer står der i en lov, der blev gennemført i 2005, for altså 20 år siden, som var en amnestilov og en slags forsøg på at lave fred ved at fra statens side at sige, nu lukker vi den her historie en gang for alle. Alle fra amnesti, både politi og andre, der har tortureret civile, og de her, som det hed før, gale islamister, som har skåret halsen over på og ødelagt andre. Så alle i borgerkrigen fik amnesti, og prisen for amnesti var, så er der ingen, der må sige noget om det herefter. Og den lov er i virkeligheden aldrig rigtig blevet eksekveret, andet end et par islamister, der var ude kort tid efter at være ligesom lukket ud af fængslet, gik de ud og sagde, nej, men ikke alligevel, og jeg synes, og så blev de ligesom smidt tilbage i fængslet. Men det her, det er første gang, at den lov, tilsyneladende, nu har jeg ikke set lov, altså jeg har ikke set til domsafsigelsen nu.
5: Nej, det er der ikke nogen, der har.
6: Nej, det er det, så forudsagt, at det er korrekt alt det her, så er det første gang, den er blevet sådan appliceret på den her måde overfor en forfatter.
5: Og hvad fortæller det så, hvis vi antager det korrekt, om Algeriet her er nu 2026?
6: Ja, altså det peger på den mest åbenlyse side, peger det jo på, at Algeriet stadig har et ytringsfrihedsproblem. Altså der er ting, man ikke må sige og gøre, og det er ligesom ret åbenlyst i det. Man kan sige, bag det, så peger det på noget af det, som jeg også hørte den anden tale om, nemlig at den er en, skal vi sige, en mislykket forsøg på at lave fred, ved at sige, at vi må ikke tale om fortidens smerte. Og det er lidt, det er noget, som algerierne har gjort før, da de blev færdige med sådan en uafhængighedskrig mod franskmændene i 1950'erne, så lavede de også en amnesti, hvor både franskmænd og algerierne sagde, nu taler vi aldrig mere om det her, og der døde også en hel masse folk der. Og der blev ligesom ikke holdt nogen ansvarlige. Så der er et retfærdighedsspørgsmål, som bliver ved med at poppe op. Og i dag i Algeriet, så er det meget, meget svært at få håndteret det, fordi man kan sige, at det politiske system afspejler det kompromis, der blev lavet. Alle blev enige om at sige, det kan vi godt holde ud, at vi taler ikke om det her, for så slutter den forfærdelige borgerkrig. Vi holder ikke nogen ansvarlige, fordi så slutter borgerkrigen. 20-25 år efter borgerkrigen er sluttet i dag, der er det lidt sværere at blive ved med det. Det er så længe siden, den var der. Så jeg tror, det siger os noget om, at historien begynder at banke på en anden måde i Algeriet i dag, end for måske 10-15 år siden, hvor man godt kunne holde låg på det, for alle var så traumatiseret af den der forfærdelige borgerkrig.
5: Men er der ikke også, altså jeg tænker, det må simpelthen også virke kontraproduktivt. Altså hvis jeg får at vide, der er noget, jeg ikke må snakke om, så er det første, jeg har lyst til at snakke om, det er det, jeg ikke må snakke om.
6: Præcis. Jo, og det er jo heller ikke, fordi der ikke bliver talt om borgerkrigen. Altså der er også lavet romaner om borgerkrigen og så videre, så videre. Men man kan sige, det der er, der er enormt meget politik i det her. Og når man begynder at rokke for meget ved nogle af grundfortællingerne og åbne lidt for meget op, så vil en hel masse aktører rundt omkring i systemet blive bekymret. Fordi de blev selv, skal vi sige, holdt skyldfri. Hvis man nu sidder en eller anden general for efterretningstjenesten, som er nogle ekstremt vigtige spillere i et ikke-demokratisk system som Algeriet, så har du ikke lyst til, at historien om borgerkrigen blev åbnet, fordi efterretningstjenesten, ved vi i dag, torturerede, myrdede og snigdræbte en hel masse både civile og formodede terrorister, som det altid er en borgerkrig, som er beskidt på den måde, den anden er også peget på. Så de har ikke nogen som helst interesse i, at den her historie begynder at poppe op, fordi så vil spørgsmålet om retsforfølgelse, retskrav, erstatning, alt muligt sådan komme frem med det. Så det, skal vi sige, det nationale kompromis, som Algeriet har indgået med sig selv, lidt oppefra og presset ned, men alligevel også med en stor folketilslutning der for 25 år siden, står lidt og ryster, fordi du kan jo ikke holde historien væk på den måde. Man ved jo godt, at jamen, altså, jeg boede i Algeriet på et tidspunkt, at de var jo alle sammen ret åbne til at sige, lige to huse ned til venstre, der bor ham, som jeg er sikker på, kidnappede og slog min fætter eller min datter, eller hvad nu var ihjel, eller ligefrem sige, jamen, det var ham, der voldtog mig, eller hvad nu kan være. Så de der historier lever, og det der med, at du ikke rigtig har fået retfærdigt closure på dem, det er jo det, der så kommer tilbage nu, og det er der så mange, der gerne vil forhindre.
5: Jeg bliver lidt i tvivl, fordi på den ene side, så siger du, når man fortællingerne lever, dem kan man ikke bare slå ned på den måde. Den her lov, den har været dvælende indtil nu, potentielt, hvis det er rigtigt med den her dom. På den anden side, så siger du, at ytringsfriheden er under pres i Algeriet. Er det farligt at være forfatter i Algeriet, eller forfatter med algeriske rødder?
6: Ja, det kan du godt sige. Altså, det er farligere at være journalist, hvis jeg kan til det. Der er visse dele af sådan, den offentlige samtale, som er svære at være i. Og forfatter har været sådan okay sparet for sådan politisk repression, hvor journalister har taget meget mere sådan tryk på det. Der er masser af journalister, som har været ind og ud af spjældet på alle mulige sådan mere eller mindre gode love, om jeg så må sige, som handler meget om sådan, at udfordrer nationens sammenhængskraft og sådan nogle lidt bløde formuleringer, som ytringsfriheden hader, fordi du skal have en eller anden form for stor ret til at udøve kritik. Og det har Algeriet grundlæggende et problem med. Man kan sige, at denne her historie har vildt meget i sig. Grunden til, at den er lidt mere spændende end kun et ytringsfrihedsspørgsmål, det er, at den på en måde, banen ligger der jo historien om, at der findes en kvinde, som sidder med præcis denne her lille, det her lille redskab, som, og dem er der altså ikke mange af, som har overlevet at få skåret halsen over. Men der er en dame, som har gennemlevet fuldstændig denne historie, som efter sigende, nu ved jeg ikke, om det er rigtigt, er blevet behandlet af Kamel Daouds kone, som er psykolog, og hun siger, at det er min historie, som er blevet fortalt. Man har stjålet min historie fra mig. Og derfor har hun lykkedes med at anlægge sag og blevet støttet i den store nationale rets- og regimestøttende forening for ofre for terrorismen. at lægge sag an. Og de har så åbenbart vundet, hvis vi tror på det her, første runde af, af et større retsopgør. Og det minder om vores egen ø-historie, og hvad vi har lært.
5: Med Intula og Boberg.
6: Præcis. Så der er et dybere problem omkring, hvad må man egentlig? Og lad os nu se, hvordan det udspiller sig også. Men i første runde er den altså fået den her vej.
5: Jeg kunne godt tænke mig lige at dykke ned i en sidste ting. Fordi at man kan sige, det her med at lægge låg på, vil jeg sige, I må ikke tale om det. Man kan jo også anvende en anden logik og sige, prøv at høre, der er nogle forfattere, der gerne vil håndtere det her nationale traume. Det er jo ikke så lang tid siden, den sluttede i 2002. Så er der et håb for, at man inviterer forfattere ind, at man får håndteret det her traume i offentligheden.
6: Jamen, det vil jeg mene, der egentlig også er på den måde, at du har en anden stor algerisk forfatter, som også skriver på fransk, Yasmina Khadra, som har skrevet masser, altså han blev berømt i 90'erne på at skrive om borgerkrigen i sådan nogle kriminalromaner, mens borgerkrigen stod på. Og det er altså også mega brutalt, og der er både det ene og det andet. Men denne her sag er blevet enormt stor, blandt andet fordi Kamal Daoud også er enormt god til at forklare den som en kulturkonflikt. Og det er den også. Det handler også om islamisme versus konservative og liberale kræfter. Han ser sig selv som liberal, ikke? Mod de konservative kræfter. Og det, men hvis du virkelig dykker ned i, hvad den her retssag egentlig handler om, så det handler jo ikke om sådan islamisme versus liberalisme. Det handler om det her problem, der hedder, hvis der sidder en og anlægger en sag, så siger at min historie er blevet stjålet. Altså, de har jo anlagt sag mod Kamal Daouds kone, så jeg forstår i hvert fald, at de har retsdokumenter, som ikke er blevet...
5: Som psykolog.
6: Men mod hende for at bryde tavshedspligten, og mod ham for at ligesom anfægtet den nationale sammenhængskraft fortælling ved at have ikke respekteret det her offer for terrorismen. Og jeg er ikke jurist, men jeg kan da godt se, at der er et dilemma omkring noget etik med, hvordan håndterer du, hvis det er rigtigt, at den her kvinde... Altså, det ved, igen ved vi det ikke, men lad os nu antage, at det var rigtigt, så er der et dilemma. Når det er sagt, så er der ikke nogen tvivl om, at systemet i Algeriet er dødtræt af Kamal Daoud. Han er en oppositionsstemme, han sad i Frankrig, og han er pisseirriterende og siger, at de er nogle korrupte støder, hvad de også er, hele banden. Så der er også politik, stor politik i det, ikke?
5: Rasmus Bosorup, tusind tak for at lægge vejen forbi. Tidligere forsker på DIIS, Danmarks Institut for Internationale Studier og Mellemøstekspert. Nana Mogensen, du står stadig i studiet, og selvom jeg er meget glad for at besøge dig, så er der en, jeg faktisk hellere vil tale med, nemlig Daoud selv. Det er ikke lykkedes at få ham med, men du har talt med ham. Hvordan var den samtale?
4: Jeg talte med ham, da han var i Danmark sidste sommer, og vi talte om situationen i Algeriet, og vi talte om hans forfattergerning. Vi berørte også lige kort det her med retssagen. Altså, hans version af det er jo, at han ikke har stjålet nogen historie, men at det er regimets forsøg på at sværte ham til. Så det er jo ligesom det, han siger, når det kommer ind på, jamen, er det hans kone, der har brudt sin tavshedspligt osv. Men det talte vi om, og så talte vi om, at det her med, at han jo har en stor kærlighed til Algeriet stadigvæk, men kan jo ikke sætte sine ben der, fordi så bliver han anholdt med det samme. Så det talte vi om. Vi talte meget også om forskellen på de to krige, der er, og deres status i Algeriet. Altså det, han siger med, det er, jamen, der er jo ligesom den edle krig, den noble krig,

0: et bien que je sois très heureux de vivre en France, parce que pour un Algérien, la France n'est pas un pays étranger. C'est un pays très connu. Donc c'est un livre qui est très lu en Algérie, mais qui n'est pas publié en Algérie, et qui ne va pas être publié en Algérie.
1: Nana, hvad siger han?
2: Ja, der taler han om sin bogs status. Altså, han siger, at romanen faktisk er meget læst i Algeriet, men i det skjulte, og en cachet, som han siger, i det skjulte, og ligesom det er tilfældet med alle forbudte bøger. Og så taler han om netop det, jeg var inde på før, at det både er meget paradoksalt, men også meget smertefuldt for ham, fordi han siger, det er jo mit fædreland, mit fødeland, jeg elsker det. Og selvfølgelig er jeg super glad for at bo i Frankrig, og for en Algier, så er det ikke et fremmed sted. Altså, Frankrig og Algeriet har jo en tæt forbindelse. Og så slutter han af med at sige igen, jamen altså, så det er en roman, der sådan paradoksalt nok er meget læst i Algeriet, til trods for, at man ikke kan udgive den der. Og det er jo ligesom det, han står i, kan man sige.
1: Og der drager du mig videre til næste spørgsmål, fordi en ting er, at han i Frankrig vinder den her store konkurspris. Du, dansk journalist, har talt med ham. Han har en stjerne i Vesten. Så siger du, der er mange algerere, der har læst ham, men hvordan bliver han modtaget forskelligt i Algeriet og så i Vesten?
2: Jeg tror, der er flere måder, man modtager ham på i Vesten. Altså, man kan sige, at det her hans bedste roman, det er det måske ikke, men er det muligheden for Frankrig for at give en meget stor litteraturpris til en algier. Det var måske muligheden, der bød sig her, og så fik han den. Så på den ene side er der en enorm respekt for ham i Frankrig. På den anden side er der jo også dele af den franske venstrefløj, der synes, at han, hvad skal man sige, har en borgerlighed, som er svær at acceptere. Altså, han er meget ude efter det, man kunne kalde altså islamogauchisme, altså det, hvad skal man sige, det ekstreme venstres, det han vil kalde leflen for islamismen, altså at de på en eller anden måde søger en eller anden sådan revolutionsromantik, altså venstrefløjen, og det finder de hos islamismen. Så han er meget kritisk over for dele af fransk venstrefløj, så det er klart på nogle sider i et fransk kulturliv, at han ikke elsket. Og på samme måde jo altså, at Algeriet styret bryder sig ikke om ham. Han åbner sin roman faktisk med at citere den lov, som vores kilde, vores gæst lige før,
1: Rasmus Bosrup,
2: præcis talte om, altså det her med, at man kan få fængsel og bøde, hvis man tilsværter, hvad skal man sige, landets stolthed og regimets stolthed. Så der er han jo selvfølgelig ikke elsket. Og så er der jo så, som han siger, altså læser i Algeriet, der på en eller anden måde skaffer sig adgang til bogen, og som nyder den og læser den.
3: Nana Mogensen fra Skønlitteratur på P1 her til sidst. Midt i indslaget var det Rasmus Boserup, mellemøstekspert og tidligere seniorforsker ved DIIS, Dansk Institut for Internationale Studier. Du kan i øvrigt høre Nana Mogensens vidunderlige udgave af Skønlitteratur med navnet Han er Algeriets store forfatter og hovedpine i DR Lyd og få endnu mere af Kamal Daouds farlige forfatterskab udfoldet. Og vi er desværre ikke færdige med de politiske fængslinger og domme alene fra det her forår. En af Hongkongs markante fortalere for demokrati, mediemogulen Jimmy Lai, har fået en dom på 20 års fængsel i en højt profileret retssag. Den 78-årige Jimmy Lai, som er milliardær og britisk statsborger, har i årevis kritiseret den kinesiske regerings undertrykkelse af ytringsfrihed og demokrati efter Kinas overtagelse af den tidligere britiske koloni. Jimmy Lai er grundlægger af det nu lukkede medie Apple Daily, som var kritisk over for den kinesiske regering. Mediet støttede den pro-demokratiske bevægelse, som førte til store demonstrationer i Hongkong i 2019 og 2020. Han har siddet i isolationsfængsel i årevis, men nægter alle anklager og har udtalt, at han er en politisk fange. Mette Thunø er Ph.D. i Kina-studier og lektor ved Aarhus Universitet, og vi spurgte hende, hvordan dommen over Jimmy Lai blev modtaget efter afsigelsen i februar.
4: Jamen, det kommer ligesom an på, hvor man ser hen i Beijing. For at begynde der siger man, at det er jo fuldt ud berettiget. I menneskerettighedsorganisationer i Vesten, der er man jo bestyrtet over, at man nu er begyndt at give så hårde domme, som det er tilfældet her. Og i Hongkong har mine akademiske venner der, som jeg har haft kontakt med her i morges, de tør ikke udtale sig om noget som helst på deres arbejdspladser. Så det er sådan situationen tre forskellige steder set fra.
5: Af frygt for simpelthen, at nogen lytter med, og at de...
4: Ja, de frygter min

0: Mine kollegaer der, de frygter simpelthen for repressalier, så de er begyndt kun at tale med deres allertætteste venner og familier, hvis de vil udtrykke sig omkring den her dom, åbenbart. Så det er sådan rimeligt alvorligt, synes jeg.
1: Hvad er det, han bliver dømt for helt konkret, Jimmy Lai?
0: Ja, han bliver dømt for det, som myndighederne i Hongkong betegner som samarbejde, eller vel nærmere sådan en konspiration med udenlandske kræfter. Og han bliver også dømt for at have stået bag udgivelser, der ifølge retten var undergravende for statens sikkerhed. Så det afgørende her er faktisk, at begreberne i Hongkongs nationale sikkerhedslov, som ligger til grund for den her dom, bliver nu meget bredt defineret. Så det vil sige, at almindelig kontakt med udenlandske politikere, medier eller organisationer kan nu faktisk gå hen og blive fortolket som en sikkerhedstrussel mod staten og betragtes derfor som kriminel. Og det kommer jo i høj grad til at styrke journalisternes selvcensur. For al kritik af staten kan åbenbart nu begynde at blive defineret som en trussel og så falde ind under den her sikkerhedslovgivning.
1: Så hvis en Hongkong-borger eller en Hongkong-journalist ringede til dig, Mette Thunø, og bad dig om et eller andet, så var det faktisk en forbrydelse?
0: Ej, det gælder jo, det er jo en sikkerhedslovgivning, der gælder i Kina og i Hongkong. Men der vil sikkert være nogen, der vil rette deres sådan kigger i min retning og se på, hvad er det for nogle udsættelser, jeg kommer med. Ja, men det vil jo ikke. Men hvis jeg vil befinde mig i Hongkong og være journalist og være i Hongkong, ja, så vil det være blive betragtet som et attentat mod staten og derfor falde ind under sikkerhedslovgivningen og dermed kunne give så høje domme, som det er det her tilfælde her.
1: Ja. Men hvad er det, han har kæmpet for, dybest set, hele sit 78-årige liv, Jimmy Lai, som han nu bliver straffet for?
0: Jamen, det er jo altså ytringsfrihed og retten til demokratisk Hongkong. Altså, Hongkong har jo i mange, mange år været præget af et civilsamfund og meget liberale værdier, selvom det ikke har været demokratisk. Og det er det, han har kæmpet for at kunne bevare og komme mere og mere ind i myndighedernes søgelys. Og får nu den her dom. Men det er jo ikke kun ham, der har fået en dom. Det er jo flere, som også har fået en dom, der har været ansatte som journalister på Apple Daily, altså som også har fået domme i samme kaliber, men altså 7-10 år, og han topper så med 20 år. Og da han jo er sådan en ældre herre, så det er jo en livstidsdom for ham.
1: Lad os lige prøve at høre hans stemme en gang. Han gav et interview for nogle år siden, da han stadigvæk var en fri mand til BBC, og han talte om frygt.
2: If they can induce fear in you, that's the easiest way to control you. That's the cheapest way to control you and the most effective way. And they know it, and they're very, you know, they're very good at it.
1: De er meget gode til det, de kinesiske myndigheder, tror jeg, han mener her, ikke? I at sprede frygt.
0: Ja. Og det er netop det, den her sag, den er. Den er et symbol, som man skal se på, at hvis du gør bare noget, der ligner det, så kan du også regne med i hvert fald en strafferamme på 20 år. Så det er ikke kun en sag om én mand, det er altså en sag om flere, og det betyder også, at man begynder selvfølgelig som reaktion imod det her, når der bliver spredt den her frygt, som han taler om, så det er nøjagtigt det, der sker, at folk vil begynde inden for journalistikken at blive mere og mere selvcensurerende.
1: Og kan du se det, Mette Thunø, når du læser medier i Hongkong? Kan du se
0: det? Ja. Det er der, og det har der allerede været flere år. Altså, der er kommet en ny og langt strammere grænse for pressefriheden i Hongkong. Flere aviser er jo også blevet lukket helt ned, ud over Apple Daily. Men det har der været et godt stykke tid, altså flere år. Altså, og det kan man simpelthen mærke. Man kan se det, at man rapporterer på en anden måde, både omkring forhold i Hongkong. Man er langt mindre kritisk over for magthaverne, politiske magter, og så også i forhold til fastlandskina, altså Folkerepublikken Kina.
1: Så er der noget, synes du, håb for den frie journalistik, eller bliver det buret inde nu med Jimmy Lai?
0: Ja, altså formelt set, så findes der stadig medier i Hongkong, men reelt så er Hongkong gået fra at have en fri presse, og virkelig en liberal presse, til et styret, meget, meget stærkt styret informationsrum fra Beijing. Altså, jeg ser faktisk ikke noget håb for, at det skal blive løftet ind på nogen som helst måde. De er kommet ind under Beijing, og det er Beijing, der styrer, og vi ved fra Beijing, hvordan medierne bliver 100% styret gennem både censur og selvcensur. Så jeg ser faktisk ikke rigtig nogen fremtid for den frie journalistik i Hongkong.
3: Der er altså ikke meget håb for hverken Jimmy Lai eller for ytringsfriheden i Hongkong i Mette Thunøs optik. Vi bliver i Asien på en måde. Et kunstværk, en bronzeskulptur, har nemlig været tæt på at rippe op i betændte historiske sår og føre til en diplomatisk krise mellem New Zealand og Japan. Værket symboliserer de kvinder, som under 2. verdenskrig blev tvunget til at tilfredsstille japanske soldater på en slags militærbordeller. Comfort women blev de kaldt. Malene Jensen er journalist på Weekendavisen, har boet i Japan og beskæftiget sig indgående med asiatisk kultur. Så hende inviterede vi ind for at fortælle om den her krise. Vi bad hende til en start om at beskrive kunstværket.
4: Vi ser en pige, jeg vil tro, hun er sådan 10-11 år, sådan cirka. Og hun sidder iført den traditionelle koreanske klædedragt, hanbok, og hun er iklædt, hun er bronzefarvet. Jeg tror, den måske statuen er lavet af bronze. Hun sidder på en stol, og så er der en tom stol ved siden af hende. Og hun stirrer sådan lidt udtryksløst ud i det blå.
1: Ja, hun ligner ikke en glad.
4: Nej.
1: Eller ung pige.
4: Nej, det gør hun ikke.
1: Nej. Hvorfor vækker hun så mange følelser i New Zealand og i Japan og i Korea, som hun gør lige nu?
4: Det er fordi, at denne her pige, hun er ikke hvilken som helst pige. Hun er symbolet på det, vi kalder comfort women, som altså er kvinder, der blev taget til fange under 2. verdenskrig og brugt som sexslaver af det japanske militær. Mange af de her kvinder kom fra Sydkorea, eller fra Koreahalvøen. Dengang var det jo et stort land, Sydkorea og Nordkorea. De kom også fra Kina, men de kom altså også fra Australien og fra dele af Sydasien og Europa.
1: Okay, og så altså mod deres vilje blev brugt?
4: Ja.
1: Men Japan kalder dem, hvad sagde du, comfort women? Altså sådan kvinder, der faktisk trøster lidt?
4: Ja, det kalder de faktisk sig selv. Og det er årsagen til det er, at de siger, at ordet sexslave, det er så vulgært, det er sådan et ubehageligt udtryk. Så de foretrækker faktisk selv ordet comfort women, hvilket også er grunden til, at jeg bruger det i dag.
1: De står mange steder, de her statuer. Altså, hvem er det, der sætter dem op?
4: Det er en lille koreansk NGO, som sætter dem op, som ligesom har gjort det til deres mærkesag at gøre opmærksom på de her comfort women. Og årsagen til det er ganske enkelt, at efter 2. verdenskrig sluttede, og Japan oplevede et stort nederlag og blev tvunget til at afgive Koreahalvøen, som de ellers ejede, der var der ikke nogen, der vidste noget omkring de her kvindelige sexslaver. Tværtimod så blev det faktisk holdt skjult i rigtig mange år, fordi de her kvinder, de synes, det var for skamfuldt at kunne fortælle, hvad der var sket. Så der var ligesom nogle vandrehistorier om, at de var endt på fabrikker i Kina, eller at de sad og måske syede tøj til soldaterne, og ligesom på andre måder agerede som sygeplejersker eller hjælpere eller den slags.
1: De ville ikke selv fortælle om det, selvom de blev tvunget til det?
4: Nej, og det er simpelthen fordi, at det er så skamfuldt i østasiatisk kultur, særligt på det tidspunkt, at selvom der var tale om voldtægt og tvang, så var det simpelthen ikke noget, kvinderne følte, de kunne gå ud og sige, for så var de jo urene og ikke længere jomfruer og blev marginaliseret i samfundet, frygtede de. Så det var faktisk først i 90'erne, at de første kvinder begyndte at stå frem og sige, hvad der var sket. Og derefter så rullede skandalen jo, og modsat hvad de her kvinder måske kunne have frygtet, altså at samfundet ville tage afstand fra dem, så det koreanske samfund har tværtimod i høj grad omfavnet dem. Og lige siden da er der rigtig mange NGO'er og privatpersoner, der har arbejdet for ligesom at fremme de her kvinders sag, og aller vigtigst at modtage en undskyldning fra Japan.
1: Og det gør man så ved at sætte skulpturer op rundt omkring i Asien. Ja. Ja. Så det allervigtigste har været en undskyldning fra Japan. Har man fået det så?
4: Det kommer an på, hvem du spørger. Den japanske regering mener jo selv, at de har undskyldt, og i det hele taget bare anerkendt, at de her kvinder findes, fordi til at starte med, så sagde Japan jo, at det hele var løgn. Men så kom der nogle dokumenter frem, som viste, at det passede, og at det faktisk var meget mere systematiseret, end man lige skulle tro. Problemet er bare, at japanske politikere, det kommer lidt an på, hvem du spørger, om de vil anerkende, at de her kvinder findes eller ej. Vi havde jo den meget, meget berømte og Danmark, eller hvad hedder det, Japans længst siddende premierminister, Shinzo Abe, sagde for nogle år tilbage, at de fandtes slet ikke, de der kvinder, og det var også bare overdrevne rygter og det ene og det andet. Så det er ikke noget, Japan sådan rigtig har anerkendt og taget på sig.
1: Det lyder da overhovedet ikke som en undskyldning. Altså, hvorfor kommer det så an på, hvem jeg spørger?
4: Fordi der er jo tidligere, har den japanske regering været ude og anerkende det og undskylde til kvinderne, men så er det som om, så trækker de undskyldning tilbage. Så det er lidt, hvad vej vinden blæser i Japan. Og værre endnu, så hvis du åbner en historiebog i Japan, så står der jo ikke noget om de her kvinder. Der står ufatteligt lidt om nogle af alle de forfærdelige krigsforbrydelser, Japan begik under 2. verdenskrig. Altså, jeg har selv studeret historie på et japansk universitet, og jeg var chokeret, da vi fik udleveret det der læringsmateriale, om at der stod en masse om Pearl Harbor. Der stod ikke noget om Pearl Harbor, men der stod tværtimod en masse om Hiroshima og Nagasaki. Ja. Og der stod ikke noget om de her kvinder. Der stod ikke noget om koloniseringen af Korea, som fandt sted over flere årtier. Så det er ikke noget, den almene japaner ved særlig meget om. Og det er heller ikke noget, som Japan har lyst til at anerkende, for det er ekstremt skamfuldt for dem, ligesom at vedkende sig denne her fortid.
1: Så nu står der så endnu en skulptur. Så i New Zealand, fordi der også var New Zealandske kvinder og australske kvinder, der kom.
4: Der var i hvert fald australske kvinder. Ja. Jeg ved ikke, med New Zealandske.
1: Der er så, den er ikke blevet sat op endnu, men den kommer til at stå der. Der er en tom bænk, en tom plads ved siden af hende, pigen.
4: Ja.
1: Hvad tænker du, det symboliserer?
4: Jeg tænker, at man kan sætte sig ved siden af hende og være solidarisk med hende. Man siger jo, at statuen blev oprettet, fordi kvinden sidder, eller pigen er det jo, sidder og venter på, at Japan skal reagere og give hende en undskyldning. Og så kan man jo sætte sig ved siden af hende og vente og være solidarisk med hende. Og det er der jo også mange, der gør i Sydkorea. Der har de jo ugentlige demonstrationer, onsdagsdemonstrationer kalder de dem, simpelthen for, at den japanske regering anerkender de her comfort women. Og i Japan, eller undskyld, i Sydkorea, der står statuen interessant nok og kigger ind på den japanske ambassade. Så når de kigger ud af vinduet, så kan de se lige ned på denne her kvinde, og hver onsdag, så er der også demonstrationer.
1: Men det ville da ikke gå noget af japanerne at sige, det var da forfærdeligt, hvad vores bedste forældre gjorde for 50, 60, 70 år siden. Det skal vi ikke gøre mere. Siger det noget om japansk kultur, at man ikke er i stand til at give sådan en undskyldning for noget, man jo ikke engang selv har gjort?
4: Jamen, det gør det helt sikkert, for det har noget at gøre med to ting. For det første, så har det noget at gøre med skam. Skam og ære og fædrelandskærlighed. Altså, det er simpelthen skamfuldt for japanerne at stå ved denne her fortid, og også putte den på sig selv og tage den på sig og bære den med sig, og ligesom kunne komme videre fra den. Det er som om, det synes de simpelthen er for pinligt, både for sig selv og for deres eget syn på deres eget ellers store, synes de jo selv, kejserrige. Det er den ene side af sagen. Den anden side af sagen er, at der er ikke noget værre, Japan ved, end at få udstillet sit beskidte undertøj. Og det føler de jo, de gør med de her skulpturer.
1: Også selvom det ikke er deres eget undertøj, faktisk. Men nogle andre japanere også jo.
4: Ja, men det er jo nationens.
1: Ja, okay.
4: Det er nationens. Og de vil jo gerne portrættere sig selv som det her poppede, glade anime-manga-land med tykkegummi og en masse hyggelige farver og nuttede figurer. Og de har slet ikke lyst til at have noget som helst med 2. verdenskrig at gøre og vedkende sig de handlinger, som de begik under 2. verdenskrig. Mm. Det er simpelthen ikke et billede, de vil have, at resten af verden skal have af dem.
1: Nej. Så glem Pearl Harbor og The Comfort Women og husk på alt det andet. Ja, japanske, præcis. Tænker de.
5: Det var altså Malene Jensen fra Weekendavisen, der her fortalte om Japans forsøg på at forpurre opsætningen af det her kunstværk. Og ved du hvad? Det lykkedes faktisk Japan at få New Zealanderne til at opgive og sætte værket op. De lokale myndigheder i den del af Auckland, hvor skulpturen skulle stå, ja, de besluttede at lade være med at gøre det alligevel efter de japanske protester. Men der står stadig en lignende skulptur i Sydkorea, som altså dagligt stirrer direkte ind på den japanske ambassade, som statuen er placeret lige overfor.
6: Klassisk musik og cykelsport. To helt forskellige ting.
7: Hvis denne musik af Carl Nielsen var en enkeltstart, for den ville en enkeltstart til at være.
6: Men det synes cykelrytter Christoffer Juhl Jensen og P2's Esben Tange nu ikke.
8: Når vi sidder i den her meget ekstrem aerodynamisk enkeltstartsposition, til sidst, uanset hvor kontrolleret man føler, man har været, så er det jo der, hvor man giver slip. Det er jo den sidste dråbe af energi, der skal ud i pedalerne. Altså kroppen skriger, ligesom musikken.
6: Hør Klassisk Tur lørdag kl. 10 på P2 i DR Lyd.
5: Og med det stirrer vi nu ind i en radioavis. Jeg er tilbage på den anden side med mere K-Live. Klokken er 15.
9: På online-platformen Vinted kan man mellem tilbudene på tøj og sko og elektronik støde på ubehagelige annoncer, hvor det ser ud til, at brugere sælger børn til seksuelle overgreb. Det er f.eks. annoncer med et billede af et tøjdyr, men hvor der så er en beskrivelse af alder, køn, højde og også flere detaljer af mere seksuel karakter. Politiet mener, at de her annoncer er falske, og at der altså ikke bliver solgt nogen børn som konsekvens af dem, men annoncerne de bliver delt på sociale medier som TikTok, og derfor så er der mange børn og unge, der ser dem og også tror, de er ægte. Det troede Molly Fletchers søn også. Hun fortalte hende om et opslag, han havde set.
10: Der er min verden ved at bryde sammen, hvis man kan sige sådan, hvad jeg tænker, hvad? Har du oplevet det her? Har du set de her ting og andre af dine venner? Altså det er sådan, som om det er normaliseret, at når jeg bliver poppet bare op.
9: Vinted skriver til os, at de løbende fjerner annoncerne, og at deres vurdering, ligesom politiets, er, at de er falske. Politiet mistænker, at annoncerne kan være lavet i et forsøg på enten at fange pædofile eller lokke penge ud af dem. Det er måske ikke så dumt at få naboen til at holde lidt øje, hvis du skal på ferie de næste uger, for der har været flere indbrud på det seneste. I april, maj og juni er der blevet anmeldt 3.159 indbrud i private hjem rundt omkring, og det er 16% flere end i samme periode sidste år. Ser vi på hele den første halvdel af året, så har stigningen været på 10%. Flere politikredse har også de seneste måneder meldt om flere sager. Det gælder for eksempel i Nordsjælland, hvor Lau Lauritsen er vicepolitiinspektør, og han kommer med et bud på en forklaring her.
11: Vi ser et billede, hvor at, der er en stigning i antallet af organiserede kriminelle, og herunder særligt det, vi kalder omrejsende kriminelle, som begår tyverier og indbrud i hele landet, men særligt i Nordsjælland.
9: Men Lau Lauritsen her, han siger også, at stigningen trods alt er begrænset, og at den kommer efter nogle år, hvor antallet af anmeldte indbrud er faldet rigtig meget. Rusland og Belarus er efter flere års udelukkelse på grund af krigen i Ukraine på vej tilbage i international sport. Først var det den internationale olympiske komité, der den her sommer gav atleter fra de to lande lov til at være med i OL-kvalifikationen. Og nu har det internationale håndboldforbund så besluttet, at Rusland og Belarus ikke længere skal være udelukket. Men den beslutning er dansk håndbold imod, det skriver forbundet på sin hjemmeside. Forbundet mener ikke, at det er det rigtige signal at sende, fordi krigen i Ukraine stadig er i gang. Rusland og Belarus har været udelukket fra international håndbold siden invasionen i 2022, men kan altså nu være med igen. Der er sol til de fleste af os resten af dagen. Mod syd kan det begynde at blive mere skyet, og der kan også komme en enkelt byge. 23 til max 30 grader, og så en svag til jævn vind. Det var radioavisen med Rune Styrup.

0: En mor ligger fredfyldt i skødet på sin søn. Han er iført russisk militæruniform og ser ømt ned på hende, mens han ærer hende over håret. Og så har han englevinger, for han er død. Og videoen, den er fremstillet med kunstig intelligens. Neurokreatører sælger kunstigt genereret indhold af afdøde russiske soldater til mødre og koner i sorg. Og det er en ret god forretning, også herhjemme. Men er det en farlig måde at forholde sig til sorgen? Det spørger vi en forsker i sorgrobotter om. Vi svinger også forbi Stævns, hvor verdens bedste strygere spiller musik for køer. Men allerførst skal det handle om en af årets mest ventede premierefilm. For måske kan en gammel historie om en 10 år lang hjemrejse efter en blodig krig lære os noget i dag om krigens menneskelige konsekvenser. Velkommen tilbage til K-Live. Jeg hedder stadig Clara Witt. Og jeg behøver ikke en fanfare for at afsløre, at premierefilmen, jeg lige har præsenteret, er The Odyssey. Om Odysseus og hans færd hjem fra krigen i Troja, instrueret af Christopher Nolan, du kender ham fra Oppenheimer, Inception osv. osv. Børsen og Kristeligt Dagblad giver filmen 6 ud af 6 stjerner, Politikken giver den 5 ud af 6 hjerter, og de internationale medier er også begejstrede. Homers heltedigte Odysseen og Iliaden er de ældste bevarede værker i den europæiske litteraturhistorie, men historien om Odysseus rejse hjem fra krigen vækker måske særligt genklang i dag, hvor der igen er krig på det europæiske kontinent med enorme tabstal på begge sider. Derfor spørger jeg dagens næste gæst, hvordan Odysseen kan bruges til at forstå den måde, krig sætter sig i mennesket. Både dem på frontlinjen og dem derhjemme. Det har han nemlig selv arbejdet med. Instruktør Nikolaj Faber, velkommen.
1: Mange tak.
0: Du har iscenesat Odysseen på Aarhus Teater. Og først, hvorfor synes du, at historien om Odysseus er relevant i dag?
1: Det skal lige siges, at jeg arbejdede med en tysk dramatiker, der hedder Ronald Schimmelfennig, som har gendigtet historien af hans version.
0: Og det, vi skal nok vende tilbage til hans version.
1: Ja, ja. Men da jeg læste den, så fordi jeg er meget optaget af krigen i Ukraine, og har været det, siden den brød ud, så ramte det mig, at den her historie handler utrolig meget om, fordi mens krigen står på, handler det meget om, hvem der vinder eller taber krigen. Mm. Men Odysseen handler utrolig meget om den tid, der ligger efter krigen. Så efter 10 års krig, hvad gør det ved dem, som udkæmper krigen, og hvad gør det også ved dem, der venter derhjemme? Selvom du vinder krigen, så har det store konsekvenser. Og det er det, jeg synes, den fortælling ramte i mig.
0: Så det er det, man kan sige, der adskiller den fra alle mulige andre krigsfilm, krigsfortællinger, krig og fred, Shakespeare, bababab, at der er vi ofte i slaget, og her er det efter.
1: Ja, lige præcis. Lige præcis. Det er det. Den fokuserer ligesom på den tid, der er efter krigen, frem for hvem, der vinder krigen på den ene eller på den anden side.
0: Vi skal tale mere om dit arbejde også, men du har jo set The Odyssey. Prøv lige at tage os med ind i biografmørket. Hvad var det, du oplevede?
1: Det er jo virkelig Hollywood for fuld udblæsning. Det er sådan store, flotte billeder, smukke skuespillere, store kykloper og store kampscener. Altså det er sådan meget spektakulær og visuelt meget overvældende smuk film. Ja, meget.
0: Nu kan lytterne lige lukke øjnene, og så kan de prøve at forestille sig det, og så hører vi lige lidt af en trailer. After years of war, no one could stand between my men. And home. Hvor synes du, at Christopher Nolans udgave af Odysseen er interessant?
1: Det er jo svært ligesom at omsætte de her sådan mytiske billeder, som en kæmpe kyklop, eller de havner på en ø, hvor de møder en, der hedder Kirke, der forvandler dem til svin, eller der er jo sådan nogle meget maleriske billeder, som når man læser det, hvor man ligesom får en masse billeder på nethinden, og det er jo en stor udfordring at ligesom omsætte det til billeder. Også det, at det meste af tiden er de jo på havet, så det er sådan, jeg forestiller mig, en kæmpe bedrift, ligesom at finde ud af, hvordan man omsætter de her billeder til film, og det synes jeg, de klarer virkelig godt. Altså, den har sådan en enormt realistisk tekstur over sig, selvom den ligesom arbejder med de her sådan fantasifulde, magiske billeder også.
0: Er der også nogle steder, hvor du synes, filmen er mindre stærk?
1: Jamen, jeg synes jo, men det er jo også, fordi jeg selv har arbejdet med historien. Jeg synes, det, der er interessant i historien, er, hvorfor vender Odysseus ikke hjem? Altså, man kan sige, på sådan det plotmæssige plan, så er der ligesom alle mulige udfordringer, han møder på sin vej. Han skal overkomme sammen med sine mænd for at kunne vende hjem. Men både i originalen, så er det jo både sådan en metaforisk rejse hjem. Altså, der er jo noget i ham, der holder ham tilbage. Og det er det, som ligesom er det store spørgsmål, når man skal arbejde med den historie. Hvad er det, der gør, at han ikke kan vende hjem? Og der synes jeg ligesom i den tid, vi lever i forhold til krigen, hvad er et hjem, efter man har været i krig i 10 år? Hvem er man selv? Dem derhjemme, er de der stadigvæk? Har de fundet en anden? De børn, man har efterladt, kan de huske en? Altså alle de der sådan...
0: Men for der bliver også krydsklippet til dem derhjemme, ikke?
1: Jo, man følger ligesom begge steder i filmen. Så man følger ligesom meget dem, der sidder derhjemme og venter på, at han skal komme hjem og omvendt. Men jeg synes, det som der, hvor jeg savner noget i Nolans film, er ligesom, at det bliver taget meget mere alvorligt. Det fylder noget, men jeg synes ikke, at de der konsekvenser, som krigen har for ham og hans soldater, ligesom bliver psykologisk udfyldt nok. Jeg synes ligesom mere, at den fokuserer på den der sådan store, episke rejse og de der sådan mere dramatiske udfordringer, de skal igennem.
0: Og Roland Schimmelpfennig, den udgave, dramatikeren, der har skrevet den udgave, som ja. Du har iscenesat, ja. Tager han det mere alvorligt? Er det det, han hiver fat i? Var det det, du hiver fat i iscenesat?
1: Ja, jeg synes, at hans tekst fylder det meget mere, og han har ligesom han tager ligesom også lidt stilling til den her sådan heltefortælling. Det ved jeg godt, altså amerikanske film er jo meget de her superheltefilm, og de gode mod de onde, og jeg tror ligesom i hele den sådan tyske kultur, hvor Roland kommer fra, der har de jo ligesom haft sådan et opgør mod de her sådan store heltefortællinger, fordi de ligesom blev forført under nazismen. Så de har meget svært ved ligesom at fortælle de her heltehistorier, uden at være kritisk over for dem. Så han stiller ligesom det her spørgsmål, er han en helt? Og er han glad for at vende hjem? Mm. Og i hans version er det meget tydeligt, der er noget i ham selv, der gør, at han er bange for at tage hjem, fordi han ved ikke, hvem han selv er længere. Og krigen er ligesom...
0: Fordi krigen har ændret ham?
1: Ja, har ændret ham, og krigen er blevet en del af hans natur. Så når han kommer hjem, så bringer han også krigen med hjem, og ender med at slå en masse uskyldige mennesker ihjel. Og han kommer ligesom frem til, at han skulle aldrig være kommet hjem, eller han skulle aldrig være taget afsted, han skulle aldrig være draget i krig. Og den sådan konklusion er ligesom den omvendte af, hvad der er i den amerikanske version, hvor helten selvfølgelig er god og kommer hjem og bringer
0: orden. Men vel også den omvendte version af forlægget?
1: Ja, absolut.
0: Altså,
1: absolut.
0: Der kommer han jo ikke og nakker alle mulige.
1: Nej, han kommer ligesom hjem og smider de her sådan onde bejlere ud af slottet derhjemme. Så det er rigtigt, men Roland Schimmelpfennig, synes jeg bare på en eller anden måde, i hans version, kigger fra vores tid og kigger på krig. Altså, ja. Hvad betyder det ligesom at lave de her heltefortællinger om at gå ud i krig og komme hjem? Og man kan sige, at Christopher Nolan, jeg synes også, han besvarer det her spørgsmål i hans film, om hvilke konsekvenser det har for Odysseus. Så jeg synes egentlig, han redegør for det. Det fylder bare måske 5 minutter af filmen, hvor jeg ville ønske, at det ligesom havde fyldt. Det var ligesom en grundlæggende tema i hele filmen, frem for kun lige til sidst.
0: Børsens anmelder kalder det et mesterværk.
1: Ja.
0: Har du læst det?
1: Nej, det har jeg ikke.
0: Nej. Men det lyder også lidt som om, at du ønskede dig noget andet end en Hollywood-film, og det er jo det, det er. Eller hvad?
1: Ja, men absolut. Jamen, det er det. Det er det, og jeg ved ikke, det er jo også en smagsting. Jeg synes,
0: for det kan også være, at der er plads til flere fortolkninger.
1: Absolut. Og jeg tror, hvis man ligesom er til de her store Hollywood-film, så tror jeg da absolut, man synes, at det er en spektakulær og stor film. Jeg ved ikke, det er måske bare ikke lige min smag.
0: Hvordan arbejdede du selv med teksten med at tydeliggøre de her menneskelige tematikker på scenen med skuespillerne, afgangseleverne?
1: Det synes jeg jo er enormt svært, ligesom at finde ud af, hvordan... Nå, men det er det jo virkelig, der
0: kan
1: er ligesom...
0: Kan du lige udlægge hele din metodik?
1: men ligesom, det var jo ligesom det, der var den store opgave der, ikke? At stå med 6 unge mennesker, som nogle store talenter, som gik på Aarhus Teaterskole der, deres afgangsforestilling, og vi skal fortælle noget om hvad krig gør ved mennesker, så vi havde blandt andet en veteran inden, som vi interviewede, for at høre med ham, hvordan det var at komme hjem fra krigen, og hvordan det er at møde sin familie, og hvordan det er, hvordan det havde forandret ham. Så det var jo ligesom en måde at prøve at forstå historiens konsekvens på, og finde ud af, hvordan man ligesom kunne integrere det i fortællingen. Men ellers lå det også rigtig meget i Roland Schimmelfenix. Han har jo ligesom taget hele Odysseen og vendt den på vrangen. Han har ligesom lavet den omvendte konklusion. Så det var ligesom også noget, der allerede lå i forlægget. Så der handlede det jo mere om i scenesættelsen at finde ud af, hvordan disponerer man det, så man ikke får det fortalt for tidligt, eller der ligesom opstår et spændingsfelt. Det første sidste, at man forstår, at han er ødelagt, så man ligesom bringer et håb ind, og håber på, at han kan vende hjem, og de kan forsones, og familien kan forenes igen.
0: Så man kan stikke kniven ind?
1: Ja, men det også... Ja, for det var,
0: eller
1: altså,
0: hvad?
1: Det var, jo, men det er også det, som det handler om. Om god eller dårlig historiefortælling. Altså, hvis man skal sidde og kigge på noget i 3 timer,
0: og
1: det
0: er jo allerede ved,
1: hvor det ender, så det er jo ikke så interessant.
0: Det er jo en kæmpe stor fortælling, et kæmpe epos. Var det en udfordring med en lille scene i forhold til at have en kæmpe stor film med et astronomisk budget?
1: Jamen, det er også det, der sådan var sjovt for mig. Altså, jeg vidste ikke, at den her film kom, da vi gik i gang med at arbejde på den anden. Det tager jo lang tid at udvikle sådan en forestilling. Og vi arbejder jo et meget lille rum med meget få virkemidler, og kan jo ikke lave sådan helt slag, eller lave en trojansk hest, hvilket Nolan faktisk løser virkelig, virkelig flot i filmen. Det her med, ligesom, hvordan de her soldater er inde i den trojanske hest, og hvordan den bliver fragtet ind i Troja, det er virkelig flot lavet. Så på den måde var metoderne er jo ekstremt forskellige. Så det var jo super svært at lave en kyklop på en lille scene. Eller...
0: Men I havde en kyklop?
1: Ja, vi havde en kyklop.
0: Ja, okay. Ja. Ej, det kan jeg ikke nå at se nu.
1: Ja.
0: Til allersidst, hvis vi vender tilbage til Christopher Nolans Odyssey, der har premiere i dag.
1: Mm.
0: Synes du, det er en vellykket film? På dens præmisser?
1: Ja, det synes jeg. Jeg synes, det er en vellykket, storladet, super smuk, flot produceret. Ja, absolut.
0: Mange tak, Nikolaj Faber, instruktør og iscenesætter af Odysseen på Aarhus Teater. Filmen The Odyssey kan ses i danske biografer over hele landet fra i dag. I de gode måneder tjener Anna Korableva markant over gennemsnitslønnen i den russiske region, hun bor i. Hun og hendes søster bliver kimet ned af primært kvinder, der alle har det samme ønske. De vil have Anna til at genopleve deres sønner eller ægtemænd, der er faldet i krigen. På billeder eller videoer lavet med kunstig intelligens. Og med på en linje, Laura Skov Illum, psykolog og Ph.D.-stipendiat ved Aarhus Universitet, hvor du forsker i brugen af soverobotter, og med live fra Pyrenæerne.
2: Ja, hej så.
0: Hej. Hvordan kunne sådan en video se ud?
2: Ja, jamen sådan en video kunne for eksempel være en ham her, den afdøde soldat, der sidder og bliver måske holdt om af sin mor. Og det kan være, at de læner sig tæt ind til hinanden og har et lige sådan fint lille blik for hinanden der. Ja.
0: Og kan du, når du kigger på de videoer, kan du godt se, at det er kunstig intelligens?
2: Ja, altså man kan sige, at nogle af dem, det er jo meget tydeligt, at det er kunstigt, fordi at måske har han et par englevinger på,
0: ja.
2: Eller en glorie. Men ellers så kan man også sige, at de også er noget, hvad skal man sige, sådan overdrevne i deres udtryk. Altså hun ser måske særligt ked af det ud, og han ser sådan særligt krigerisk ud, eller hvad man skal sige. Altså, det er sådan lidt overdrevet, så på den måde vil jeg sige, at man kan se det, men ja.
0: Anna er en af mange, der tjener penge på at lave den her type videoer. De bliver kaldt neurokreatører, og de er en del af en voksende industri i Rusland, der tjener penge på befolkningens sorg. Sammen med dig, Laura, så skal vi forstå, hvordan den her industri, den spirer frem i hele verden, også herhjemme, og hvad det gør ved vores opfattelse af døden, når vores afdøde elskede kan foreviges gennem kunstig intelligens i den her måske lidt forvrængede, overdrevede udgave. Laura Skov Illum, du mener, at den voksende sorgindustri kan være et problem. Hvorfor?
2: Ja, altså man kan sige, det er jo noget, der stadig er svært at udtale sig om, fordi det er stadig meget, meget nyt, og det er en teknologi, der flyver fremad med raketfart, og det er svært for os, sådan, der prøver at undersøge det og sige noget sådan på den måde fast, men man kan sige, hvis vi tager sådan et teoretisk, psykologisk standpunkt, jamen så er der en risiko for, at den her sorgindustri, den kan gå ind og komplicerer sorgen for de efterladte. Og det er der, fordi at vi forstår sorgen som noget, der ligesom veksler eller pendulerer mellem to forskellige ting. Så det vil sige, som efterladt, der er det vigtigt, at man både forholder sig til tabet. Altså det er vigtigt, at man ligesom forholder sig til vedkommende, der er død, smerten, alle de her ting. Men det er også vigtigt, at man forholder sig til det liv, der stadig er tilbage og skal leves, hverdagslivet osv. Og det vigtige er, at man ligesom kan skifte mellem de to ting. Og samtidig så, jeg vil ikke kalde det sådan en opgave, fordi sådan forstår vi det ikke i sorgen, men en vigtig sådan, en central ting i det at være i sorg, det er også det her med, at man ligesom erkender tabets realitet. At man erkender, at den her person, man har mistet, er død, og den her person kommer aldrig nogensinde tilbage igen.
3: Så er du bekymret for, at de her videoer, kunstig intelligens udgaver, kan svække den erkendelse?
2: Jeg kan være bekymret for, at de her videoer, de ligesom, eller som det er, jeg specifikt forsker i, altså chatbots, hvor du ligesom kommunikerer med en simuleret version af afdøde, ligesom kan gå ind og måske formudre lidt den her erkendelse af, at vedkommende egentlig er død. Altså, fordi hvis man lige pludselig ser sådan et billede her, så kan det godt være, at vi kan sige, jamen, vi er jo vant til at se billeder af afdøde. Men det her billede, det er jo ikke et billede, der er taget i fortiden. Det er jo et eller andet billede, der ligger mellem nutiden og fremtiden. Og det tror jeg som efterladt, det kan være svært måske helt at finde ud af, jamen, hvor er det her billede fra? Jamen, er det en eller anden måde, jeg kommer nærmere den her afdøde person? Og det tror jeg godt kan være med til at ligesom måske forpure eller sådan formudre det billede af, hvor vedkommende er, og om vedkommende er død eller levende.
3: Og for dem, der ikke er inde i det, som du er, vil du ikke lige skitsere den her industri for os? Altså, hvad er en sovrobot?
2: Ja, altså det er den her nye teknologi, vi ser vokse frem mange steder i verden, som er en form for AI, sådan drevet chatbot. Der findes et væld af apps online, du kan gå ind og downloade, hvor det er lidt forskelligt, hvordan de er bygget op, men det, de baserer sig på, det er de her large language models, hvor du ligesom smider en masse, du prompter dem med en masse information om afdøde. Det kunne være e-mails, beskeder, billeder, det kunne være alle mulige ting. Data, som man popper ind, og så kan du så ligesom kommunikere med den, du kan skrive med den, og så vil den ligesom formulere, jamen, hvad er det mest sandsynlige svar, som den her afdøde person nok vil have svaret, når jeg spørger om det er det. Og de findes også med lyd, så du kan snakke med dem. Ja.
3: Men i sorgen, man kan jo også tænke, at det er vigtigt at mindes, og man gør det jo også ved at bladre igennem gamle fotografier, eller bruge sin afdøde mors yndlingsparfume. Kan det ikke også være en helt legitim måde at lindre smerten på at få lavet en AI-video, eller skrive med en chatbot, en sovrobot?
2: Jo, fuldstændig, og det er også det, altså sådan, vi for et teoretisk stort sted, der kan vi ligesom være bekymrede for, at det kan gå ind og komplicere sorgen, men når jeg har snakket med efterladte, som bruger de her, jamen, så fremhæver de netop det, du påpeger, at jamen, det lindrer, det hjælper mig, det gør jeg. Jeg ligesom føler den her nærhed med den her person, som jeg sådan længes efter. Og det kan man jo sige, det har vi jo altid gjort, eller det gør mennesker på alle mulige måder. Jeg har lavet et studie nu her, hvor jeg har undersøgt, hvordan mennesker, jeg generelt kommunikerer, oplever tilstedeværelsen af nærværende, at vedkommende ligesom er nærværende. Og det gør vi på alle mulige måder. Det gør vi ved at besøge gravsted. Det gør vi med at føre indre dialoger med dem. Det gør vi ved at drømme om dem, men man kan sige, at alle de her måder, vi kommunikerer sådan traditionelt set med afdøde på, det er jo noget, hvor vi forestiller os afdøde svar ind i os selv. Mm. Det afdøde ligesom kommer med, det er noget, vi ligesom, der baserer sig på vores egen fortolkning, kan man sige. Og det er også det, noget, nogle af de efterladte, jeg har snakket med, de selv påpeger, jamen det virker jo bare mere som min døde mor, fordi at hun jo, det hun svarer, når jeg sidder og skriver med hende, det er jo baseret på hende. Det er jo noget data fra hende. Det er ikke bare mig selv, der forestiller mig et eller andet, ikke? Så der sker ligesom noget fundamentalt talt andet, når det går fra at være en mere sådan envejskommunikation til at blive en mere tovejskommunikation.
3: Russiske Nina Mikhailova har købt flere videoer af sin afdøde søn Oleg. Det var også en af dem, jeg beskrev i introen til den her time. Mm. Hun siger til Politikken, først var det som en meget lille form for lindring, men derefter vendte følelsen af håbløshed over det, der er sket, tilbage. Og du fortæller, at du har talt med de her danskere, som også oplever lindring, men kan du også genkende det her med, at det ikke er blivende? At det er lindring i et øjeblik, og så forsvinder? Eller hvordan har de forklaret det?
2: Ja, helt sikkert, fordi det er jo netop den der lige hurtig, måske hurtig fix, hurtig lindring af den der smerte, man har, så man lige sådan, oj, nu var han der jo lige, nu kan jeg jo lige mærke ham.
3: Altså som om man bilder sig ind, at han findes her stadig?
2: Ja, altså faktisk de mennesker, jeg taler med, de er egentlig helt bevidste om, at vedkommende er død. Men på et eller andet plan, tror jeg måske, ja, at man kan lige glemme et kort øjeblik. Ligesom andre efterladte, som jeg har talt med i terapi, også beskriver, jamen, så har jeg det der billede af min far, der er død, og så kom jeg lige til at holde inde på den, og så bevægede han sig, fordi så var det lige et live-foto. Mm. Og så mærker jeg ham lige på en helt anden måde. Og der sker noget der.
3: Og den her følelse, ønsket om at få en afdød tilbage, den har kulturen også beskæftiget sig med siden tidernes morgen. Min kollega Nana van Thornburg har samlet et potpourri af eksempler fra det antikke Grækenland til Netflix, som jeg lige synes, vi skal høre.
4: Harry Potter står i en skov. Han har lige fundet ud af, at den eneste måde, han kan redde troldmandssamfundet på, er ved at ofre sit liv. Som han står i tusmørket og tager mod til sig, griber han fat i en sten. Genopstandelsestenen, der giver ham mulighed for at finde trøst hos sine forældre, der selv ofrede deres liv for en højere sags tjeneste.
5: You've been so brave, sweetheart.
6: Why are you here? All of you.
5: We never left.
4: Harry Potter er langt fra det eneste eksempel på en historie, hvor efterladte ønsker at få lov til at tale med deres elskede. Vi skruer tiden tilbage, knap 3.000 år, til det antikke Grækenland og myten om Orpheus. Orpheus er gift med Eurydike, og da hun dør af et slangebid, synger han så smukt, at selv dødsguden Hades bliver rørt. Så Hades giver Orpheus lov til at stige ned til dødsriget og hente sin hustru på én betingelse. Orpheus må ikke vende sig om efter Eurydike på tilbagevejen, først når de er oppe i lyset. Her er der så lidt historisk uenighed om, hvordan det hele ender. I nogle udgaver lykkes Orpheus, men i andre fejler han og må se sin elskede synke tilbage i dødsriget. Det samme oplever Martha i en episode af antologiserien Black Mirror. Da hendes kæreste dør i et biluheld, støder hun på en software, der gør det muligt at genskabe ham. Og her kommer episoden, der er fra 2013, underligt tæt på den virkelighed, vi kender anno 2026. For det, Martha skal gøre, det er at uploade nogle billeder og videoer og tekstbeskeder fra sin kæreste til en kunstig intelligens. Og ud fra hans data, så kan der blive skabt en virtuel version af ham, placeret i en syntetisk, vellignende krop.
3: Det fortalte min kollega, Nana van Thornburg. Det sidste eksempel, afsnittet Be Right Back fra Netflix-serien Black Mirror. Hvad er det for nogle følelsesmæssige dilemmaer, den viser? Altså, det lyder jo skræmmende tæt på det, der findes i dag.
2: Ja, det er det virkelig. Og det er også bare vildt at forestille sig, at bare i 2013, der var det her science fiction, ikke? Og nu er det virkelighed.
3: Ja.
2: Og det er jo det her med, altså det viser jo den her længsel, man har, når man har mistet en nærtstående. Det, man ønsker, det er jo bare at være tæt på den person. Og det vil man gøre næsten alt for, som hun gør i det afsnit. Og så ender hun jo faktisk med at må låse ham inde op på loftet, fordi at det virker faktisk ikke helt som hun havde ønsket alligevel. Og man kan sige, det er jo også noget af det, sådan vi ser, altså i kulturen, som jo ligesom afbilleder det her og har gjort det, som ja, Nanna så fint viser hele i mange, mange tusind år. Men at det også ligesom tit går galt. Og jeg ved ikke, om det afspejler måske vores skepsis over for det her med, at jamen, vi skal helst lade de døde være døde, ikke?
3: Altså vi har ligesom en løftet pegefinger indbygget i de her kulturelle fortællinger. Pas lige på med den slags.
2: Ja, i hvert fald i vores måske del af vores kultur, fordi vi har ikke den samme, jeg ser ikke den samme løftede pegefinger, for eksempel i Asien, hvor at de er meget mere teknologivante for det første, men også meget mere sådan velvillige og mindre, jeg ved ikke, fordomsfulde. Altså det jeg hører fra folk, det er også, de møder mange fordomme, dem der bruger dem
3: altså,
2: her.
3: Altså dem du taler med, der bruger det, de bliver mødt af fordomme.
2: Ja, ja, fordi vi siger, jamen du låser dig fast, du sidder fast i sorgen, du kommer ikke videre. Alle de her ting, som vi måske har en tendens til hurtigt at tænke, og som kulturen også viser på den måde, at vi har den her skepsis. Men ja, det er ja.
3: Så vi må finde en eller anden balance mellem åbenhed og, og stadig at tage bekymring alvorligt for de ting, der kunne være problematiske.
2: Ja, og man kan sige, jeg tror ikke, det hjælper på de for folk, der står i sådan en situation, som tyr det, til det her middel. Jeg tror ikke, det hjælper på dem i hvert fald.
3: Nej, det hjælper aldrig at slå nogen i hovedet, vel?
2: Nej, nemlig.
3: Nej. Tak skal du have, Laura Skov Illum, psykolog og Ph.D.-stipendiat ved Aarhus Universitet og forsker i brugen af sovrobotter.
2: Ja, tak fordi du må være med.
3: Ideen om de her sovrobotter, der vækker døde til live, er en lille smule urovækkende for mig, selvom jeg synes, det er en virkelig god pointe, at det er dårligt at fordømme folk. Det virker lidt skævt, eller det bedste ord, jeg kan komme i tanke om, er uncanny. Men helt ærligt, der må der findes et godt dansk ord. Heldigvis har K Lives lille serie på dansk, der har gjort det til en mission at få danske sproget og luge ud i engelske låneord, kastet sig over netop det ord. Lad os høre en gang.
7: På dansk med journalist Thomas Holmby Hansen og retoriker Nanna Vestgaard.
8: Nanna, vi skal i dag have fat i et ord, som jeg helt ærligt har lidt svært ved at få hjernetrådene viklet helt rundt om. Det er ordet uncanny, som jo altså direkte oversat betyder det jo uhyggeligt, men der ligger jo meget mere i det begreb, når vi bruger det i dag.
9: Der ligger et eller andet sådan, Thomas, der handler om, at det er uhyggeligt, men ikke på sådan en helt umiddelbar, det der ligner Dracula. Det er noget, der for eksempel ser helt normalt eller hyggeligt ud, men så er der tvist på det. Der er lige et øje, der hænger på den søde dukke, eller, eller der er et eller andet ved uhyret, der også er rigtig hyggelig bedstefar-agtigt. Så det er sådan et mix af rart og uhyggeligt, og det er det, der gør det faktisk endnu værre end helt almindeligt uhyggeligt.
8: Mm. Det er en uhygge, som måske nogle gange er lidt svært lige at få fat på, eller i hvert fald lige sådan at pege på, det er det der.
9: Ja.
8: Der er ikke en blodpøl.
9: Der er ikke en blodpøl, der er bare et eller andet, der er forkert.
8: Ja. Ja. Eva Skafte Jensen, seniorforsker i Dansk Sprognævn. Jeg har ikke kunne finde det her ord uncanny i, tror jeg, nærmest nogen som helst af de ordbøger, vi har på dansk. Jeg har i hvert fald let på kryds og tværs.
10: Ja, men det stemmer overens med virkeligheden.
8: Men nu sidder du jo på indersiden i Dansk Sprognævn, og jeg tænkte på, kan man derinde fra jeres databaser og sådan noget, kan man sige noget som helst om, hvornår det her begreb
10: er kommet ind og fået fodfæste? Ja, det kan man. Det kommer sådan midt i 10'erne, altså omkring 2010, 15, 16, 17. Der begynder det at dukke op i forskellige sammenhæng, men det er stadigvæk sådan, at vi ikke har lagt det i ordbogen, fordi vi faktisk har ment, at det ikke var udbredt nok, men det kan jo ændre sig.
8: Ja.
9: Hvor er det især det brugt? Altså, hvad er det nogle sammenhænge, det dukker op i?
10: Det er især blandt unge mennesker, og det er især i forskellige former for steder, hvor man har samtaler eller skriftlige udvekslinger om et eller andet relationelt, eller hvor man udveksler erfaringer eller den slags. Det vil for eksempel ikke være i et nyhedsprogram.
8: Mm.
9: Nej.
10: Så det er sådan mere, det hører til sådan i afdelingen for noget, der kunne være privatsfæren, men som også er den privatsfære, som man kan invitere andre med i.
8: Okay. Johanna Kinnock, kulturjournalist på Zetland. Du må hjælpe os her.
11: Ja.
8: Uncanny.
11: Hej,
8: Hvordan bruger man det her begreb, uncanny?
11: Uncanny bruger man til noget, som er urovækkende, og tit fordi det ligner lidt noget, man kender, men ikke helt er det, man kender. Den første gang, jeg hørte om det, det er i det udtryk, der hedder The Uncanny Valley, som man skal forestille sig en dal, som er lige der, hvor teknologien bliver så god, at vi kan genkende os selv i den, men ikke så god, at den er meget klogere end os, eller et eller andet. Så hvis du for eksempel ser en robot, der næsten ligner et menneske, eller snakker med ChatGPT, hvor den næsten ligner, næsten kan snakke som et menneske, men så er der lige nogle små ting, der gør den mystisk for os, og det kan give sådan en følelse af nærmest creeps eller uro. Og det der jeg hørte Uncanny selv første gang.
9: Hvor er det, du hører, altså hvis du lægger mærke til ordet i dag, hvem er det så, der bruger det, og hvad er det for nogle situationer, man taler om, når man bruger ordet uncanny?
11: Men det er tit de her lidt tech-relaterede situationer. Jeg synes, at det er et ord, der har vundet indpas med, at teknologien bliver bedre og bedre. Altså nogle gange, hvis man får en AI til at lave et eller andet billede af en selv, det ved jeg ikke, om nogen af jer har prøvet, men så laver den sådan en version af en, som, hvor man godt lidt kan se, at det er en, men det er ikke helt. Og det kan også nogle gange være en følelse, jeg får, når jeg no offense til tvillinger, men møder nogens tvilling for første gang.
8: Ja.
11: Og så føles det som om, at man næsten kender personen, men man ved godt, man ikke kender dem.
8: Men det er sjovt, du siger det.
11: Så det er sådan, det er lidt diffust ord på nogle punkter, men det er også et ord, jeg faktisk mangler på dansk nogle gange.
8: Det er sjovt, du nævner det med tvillinger, fordi min næste spørgsmål til dig, det var, fordi når vi står og taler om det her også, så taler vi typisk om noget, vi ser på billeder eller andet, men bruger man det også om mennesker? Altså, kan mennesker også være uncanny?
11: Ja, altså lookalikes kan være uncanny især. Altså der er en anden, der går rundt og ligner Tobias Rahim på en prik, hvilket er ret uncanny, som Zetland engang har skrevet en artikel om. Ja. Men man bruger det også især om, man kan også bruge det om steder. Altså hvis man er et eller andet sted, der sådan næsten ligner noget, man kender, men ikke helt er det, eller ja.
8: Ja.
9: Det er et ord, der leger lidt med den der virkelighedsopfattelse. Ikke? Er det en drøm? Er det virkelighed? Jo. Er det den rigtige, eller er det den forkerte?
8: Ja, og så har det den særlige kvalitet, at det kan være svært at sætte fingeren på lige, hvad det er.
9: Ja.
8: Altså lige, hvad der er galt.
9: Ja.
8: Indtil man på et tidspunkt forhåbentlig finder ud af det.
9: Ej, ja.
8: Det er
9: hvad
8: godt
9: skal vi gøre med
8: ja,
9: det,
8: ja, vi skal have noget på dansk for det, for, det begreb uncanny. Har du noget på bloggen, Anna?
9: Jeg bliver nødt til at indrømme, jo mere vi taler om det ord, Jo sværere synes jeg faktisk, det er at finde ud af, hvad det er, der skal dække lige præcis den følelse. Måske følelsen også, fordi følelsen er sådan lidt svær at få greb om.
8: Ja. Så det er ikke bare, fordi jeg har nemlig også nogle ord for vrænget, for urolig.
9: Ja, det er også det, jeg
8: Og det er måske ikke helt dækkende nok.
9: Det er ikke helt dækkende.
8: Nana, måske bliver vi nødt til at finde på vores eget ord.
9: Det tror jeg også.
8: Ja.
9: Ja. Hvad kunne det være? Der er noget med, at det er genkendeligt. Det er virkeligt, uvirkeligt. Lidt ved siden af.
8: Ja. Jeg har et forslag.
9: Ja.
8: Og det er fordi, jeg tænker lidt på, altså i filmen Matrix, der er sådan det der med, når der er et glitch, som det hedder. Sådan,
9: ja.
8: Der kommer sådan lidt
9: ja.
8: Flimmer på skærmen.
9: Flimmer?
8: Så jeg har faktisk tænkt mig at foreslå flimset. At noget er flimset. Men det der med, at der er noget galt, men man kan ikke helt sætte fingeren på det og sådan noget, jeg tænker godt, den kunne gå.
9: Det er flimset.
8: Ja.
9: Ej, det er bare også sådan et sødt ord, hva'?
8: Er det for sødt?
9: Jeg er meget ubange, når du siger flimset.
8: Ja.
9: Men jeg kan godt forstå, hvad du mener. Det er det der med, at der er en åbning ind til et eller andet, som er meget, meget mørkere end det,
8: præcis.
9: Vi er i.
8: Når det der, noget, der lige fanger øjet, der var et eller andet galt der, men vi er ikke helt sikre på, hvad det er nu.
9: Ja.
8: Det er flimset.
9: Det er flimset. Flimrende flimset. Det kan da godt være.
8: Johanna, du blev så tavs på linjen.
11: Jamen, det er fordi, det er enormt svært med det her ord. Jeg er glad for, at det ikke er mig, der skal tage den endelige beslutning. Ja. Altså, jeg kom til at sidde og tænke på ordet nøjeren, som også er et vidunderligt slangord, for når noget er bliver paranoid omkring noget, og så, er noget,
8: ja.
11: Så kan noget være nøjeren.
8: Ja.
11: Og så kom jeg til at tænke på, om noget kunne være normalt. Altså, fordi det næsten ligner noget. Den sammentrækning der.
9: Det er normalt.
8: Ja.
9: Det synes jeg er fedt.
8: Normalt.
10: Det er faktisk ret sjovt.
8: Ja, det er faktisk ret sjovt.
9: Det er normalt. Ej, han er sådan lidt normal. Og så det der med, at han virker normal. Men hvorfor har han kager med på den der sygt mærkelige måde?
11: Ja, sådan, eller jeg får det lidt normalt, når jeg skriver med ChatGPT'en.
8: Ja.
9: Ej, ja.
11: Eller når jeg ser den der robot, eller...
9: Det synes jeg er fedt.
8: Normalt.
9: Ja.
8: Og hvordan skal det så staves? N-O-I, som i nøjeren. Normalt.
9: Ja.
11: Ja.
8: Det kan vi gøre i første omgang. Så kan Dansk Sprognævn på et tidspunkt måske komme ind med en anbefaling om at stave dem med y-j i stedet for.
11: De får et j ind på et tidspunkt.
9: Men er det ikke fint nok at starte med, altså med o-i, fordi jo. Det skal pege hen mod paranoid og paranoia, jo. Som er med i og o.
8: Præcis. Mm. Præcis.
10: Man ja. Finder også en del skriftlige eksempler på ø.
9: Ja.
10: Nøjeren. Ja,
9: ja så Nå. Den er allerede sket, ja, ja. Faktisk.
10: Det er længe siden.
9: Okay, så det kan godt være med ø-j.
8: Men...
11: Ja, nøjeren er old news, så nu er det godt ja, med øjet her.
8: Ja, men det vi skal huske her, det er, at vi er i den vidunderlige situation, at vi laver radio, så andre må finde ud af, hvordan det skal staves.
9: Okay, Thomas.
8: Men herfra kan vi nu sige, at i stedet for, når du ser noget derude, der på en eller anden måde er en lidt tvistet virkelighed, så er det, du ser på, ikke noget, der er uncanny. Det er bare normalt på dansk.
3: Normalt, den skal altså lige smage lidt på. Vi fortsætter jagten på gode danske gloser hen over sommeren med hjælp fra journalist Thomas Holmby og retoriker Nanna Vestgaard. Det sker især en på dansk her i K Live. Og det, der sker nu i K Live, og det er derfor, jeg har sat et lille underlæg på, det er, fordi vi sidder jo en hel redaktion i sommervarmen og holder øje med kulturlandskabet time for time, kulturnyhedslandskabet. Og Anna Corral, dagens producer, du er kommet ind i studiet og har samlet et kulturnyhedsoverblik til os.
12: God eftermiddag, Clara. Hvis man sad klistret til skærmen i går aftes, så ved man jo godt, at det her skete.
13: Señoras y señores, Argentina finalista de la Copa Mundial de la FIFA 20.

0: frem, lige efter de havde vundet kampen. Og det, der stod på banneret, var Las Malvinas son Argentinas. Altså, Falklandsøerne er argentinske. Det er ikke faktuelt korrekt, kan jeg lige hilse at sige. Der var, hvad der faktisk ikke var en krig, men en væbnet konflikt tilbage i 82, der bestemte, at det bestemt ikke er argentinsk areal. Men det argentinerne er ikke sådan helt glade for selv stadigvæk. Og efter at de havde det her banner med, har der også været argentinske politikere ude og sige, det kan godt være, at vi ikke må have et banner med til en fodboldkamp, men det er vigtigt at forstå, at det ligger i vores hjerte og i vores blod, det her.
1: Selvom det ikke passer.
0: Selvom det ikke passer. Og engelske politikere, de blander sig også i den her sag nu, fordi altså, et er, man som FIFA ikke må tillade, at man tager et politisk budskab med på fodboldbanen på den måde. Noget andet er, at det jo faktuelt ikke passer, og man måske hælder noget salt i et gammelt sår. Så Keir Starmer, han har været ude og bede om, at der måske skulle komme en undersøgelse i forhold til, om det altså er et brud på FIFAs regler. Noget helt andet er. Her den anden dag var jeg på sådan en meget fornem, eller vi kan også kalde den cool eller sej, københavnsk café.
1: Hvor?
0: På Nørrebro, selvfølgelig. Og så kigger jeg op i hjørnet, og så ser jeg en genstand, hvor jeg tænker, den hører da ikke til nutiden. Hvad er det her? Det var en CD-afspiller. Sådan en lækker BO-CD-afspiller, som jeg havde i min barndom. Men faktisk burde det ikke undre sig mig så meget, fordi vi har dækket det her på K-Live før. Altså CD'er er simpelthen ved at blive super inde igen. Der har været en rigtig stor stigning på salget af brugte CD'er, mere end en tredobling på bare 2-3 år. Og så dem, der hedder Billboard, altså dem, der producerer hitlister.
1: Ja.
0: De kan nu også fortælle, at ja, det passer også i amerikansk regi. Jeg læste rapporten sådan lidt igennem, og så jeg lige noget sjovt til sidst. De kan simpelthen fortælle, at halvdelen af de unge mennesker, altså generation Z'ere, der går ud og køber CD'er, de har ikke en CD-afspiller.
1: Nej!
0: Så vi har talt meget om performativ læsning, altså fænomenet, hvor man viser sig med en sej bog udenfor, for lidt at vise, man er sådan en kulturel type.
1: Det er CD'er til bogreolen.
0: Det er det nemlig. Måske, i hvert fald. Så performativ CD-lytning kan være sommerens store nye trend. Og til sidst, en af de performative CD'er, man jo kunne høre, hvis det skulle være, er jo en vis David Bowie. Og der er faktisk nyheder i David Bowie-land. Der er en ny single, som landede i går aftes. Du har meget rynket øjenbryn lige
1: nu. Ja, fordi vi lige har snakket med de der sovrobotter, og ja, jeg tænker bare,
0: David Bowie er død, tænker AI. Jeg kan berolige dig der. Jeg kunne læse mig frem til på The Guardian, at der simpelthen er tale om nogle gamle singler, man har fundet. Og nu har man så valgt at lave et nyt album. Albumet det kommer vist først til september.
1: Ej, okay.
0: Men det er sådan rigtig 60'er David Bowie-lyd, vi skal lytte til nu. Og som jeg vil have æren af at gå ud på.
1: Yeah. Værsgo.

0: Jeg har lyst til at spille videre, men vi bliver også nødt til at lave andet i radioen. Men gå lige hjem og tjek det ud. Det er da for sindssygt en ny David Bowie single. Mor, hvis du lytter med, så ved jeg, at du er rigtig glad lige nu. Vi skal til noget andet. Vi skal fra David Bowie til Stevns. For blandt marker og klitter holder nogen af verdens mest lovende unge strygere til. På Stevns ligger nemlig Scandinavian Cello School, som er en særlig skole for store talenter, hvor de ud over at øve, og skal passe høns og spiller for køerne. En ny dokumentar, der har premiere i aften på DR2, går helt tæt på skolen og dens leder, den britiske cellist Jacob Shaw. Klassisk musik er et fag, som er kendt for høje ambitioner og et perfektionspres, som kan få unge stortalenter til at knække. Som Roberta Werner i dokumentarfilmen, der fortæller, at hun efter en afvisning næsten ikke kunne holde ud og se på sin violin.
1: Physically and mentally tired, like exhausted, empty. And I didn't even want to touch my violin. Even looking at it like made me feel sick.
0: K-Live har talt med Jacob Shaw om, hvordan jagten på perfektionisme fylder i den klassiske musik. Min kollega Anna Corral, der lige var herinde, spørger først,

0: bevidst, om han mener, at der er et decideret problem med perfektionisme.
1: Det er ikke en problem, vi prøver at være så perfekt som muligt, men det kan være en problem, når vi forbereder en koncert. Det kan være meget svært mentalt til at tænke, hvis vi laver en fejl. Hvad synes publikum om det? Og jeg tænker nu i 2026 med Instagram og YouTube og alt den der perfekte clips, når vi ser 30 sekunder fra en, de spiller musik, og de spiller totalt perfekt. Der glemmer vi, det er kun 30 sekunder. Og hvis vi skal spille 2 timers koncert, selvfølgelig kommer det nogle fejl. Hvis vi spiller med alt vores hjerte, vi kan ikke undgå, at det kommer nogle fejl. Så det er det. Selvfølgelig vi prøver til at være så perfekt som muligt, men det kan ikke være hver gang, det er perfekt.
2: Hvordan oplever du, når du ser på de unge mennesker, der også er på din skole, at det pres, som der også er tilknyttet den klassiske musik, fylder?
1: Jeg observerer, når de kommer hos os, par gange, de er meget, jeg vil ikke sige deprimeret, men de har lidt bange for, hvad de forventer i deres karriere. De har bange til at tjene deres egen penge, til at betale deres husleje, og de er ikke så nemt. Og der vi ser i filmen mange gange, når en tænker, de har fundet på, hvordan det var ikke muligt. Hvis vi tænker om Roberta, hun har vundet den der stilling i Copenhagen Film, og efter et års prøveår, hun har, det var ikke muligt til at ansætte Roberta.
3: When I didn't get the position in Copenhagen after my trial, it took a lot of self-confidence from me. I really felt like I'm not good enough, I'm not made for it. I never thought that depression is real, to be honest. And I think for me, in my case, it felt like waking up after many hours of sleep and still being tired, but tired in the way of physically and mentally tired, like exhausted, empty. And I didn't even want to touch my violin. Even looking at it like made me feel sick.
1: Når de andre unge ser en som Roberta, hun spiller fantastisk, hun har vundet en stor konkurrence til at være koncertmester, og den 12 måneder senere, hun fik ikke den der job efter den der probesjære, trial year. Så det kan også være svært for de andre unge musikere til at se en, når man fail på et eller andet. Det kan også være svært for dem.
2: Det var også noget, der forbavsede mig, da jeg så dokumentarfilmen. Det med, at det er enormt talentfulde mennesker, som jo igen og igen har nye udfordringer, hvor det så også handler om at bevise sig selv. Jeg har taget et lille klip med, som er i forhold til din studerende Johannes Gray, som er amerikaner, og i dokumentarfilmen, der ser vi, hvordan han skal spille i en stor Bach-konkurrence. Det er ekstra stort for ham, fordi han er den eneste amerikaner, der er kommet så langt. Det er en scene, hvor lige før han skal optræde, eller en dags tid før, der støtter du op omkring ham. Det lyder sådan her.
4: Just don't get stuck in a hole.
5: Hole, you mean like?
4: Like, the lips.
5: Like, yeah, okay.
4: Just play, I mean, fuck it, really. What's the matter? Really doesn't matter.
2: Fuck it. It really doesn't matter. Hvad mener du, når du siger det til ham?
1: Ja, det er svært i klassisk musik, hvis vi går ind til en konkurrence. Det er ligesom sport. Så Bach-vedbevæb, det er egentlig største konkurrence, især for cellister, fordi vi har Bachs cellosuite. Det er en det bible for os i cellorepertoire. Og hvis vi tænker om Olympics, og vi tænker om en, de sprinter 100 meter, det er meget nemt til at finde ud af, hvem vinder. Det er dem, de kommer 100 meter hurtigste. Men mit musikproblem er, at du spiller foran en jury, og jury i den der Bach-vedbevæb, jeg tænker, det var 11, og de kommer fra hele verden. Du har så unge solisten, og du har meget så gammelt professor, det var en rigtig gammelt mand fra Japan. Og de synes, hver for sig, hvad er bedste, og hvem spiller bedste. Og det er meget svært til finde på i kunst. En kan elske, hvordan en andre spiller, og de andre kan hælde det. Og for mig, det er en lidt crazy med den der. Så når jeg siger til ham, it doesn't matter, det er fordi, han var i final, så vi kan finde ud med den der 11 jury. Selvfølgelig kan de lide et eller andet med ham. Og han har kommet så langt. For mig, det var bare, han kom i final, og det var fantastisk for ham.
2: Det går jo også godt for Johannes Grey. Vi kan lige høre en lille smule fra da han spiller, kommer vist også på en anden plads, så vidt jeg husker.

0: Og jeg tillader mig at skrue ned for Bach. Det virker på mig som om, at dit forhold til, hvad der også er et konkurrencegen og en præstationskultur i klassisk musik, jo egentlig også er sådan lidt, vi kan kalde det wholesome, eller der er en varme og en forståelse af, at man skal ikke tage så tungt på det igen, fordi det er musikken, der skal frem. Hvor stammer det fra?
1: Jeg tænker, det stammer fra mit liv også. Jeg var opvokset i en meget så hårdt børndom med et musikliv i London, hvor det er ekstremt hårdt for musikere til tjene penge, simpelthen. Så jeg var rigtig heldig. Jeg fik en stort, stort legat, når jeg var 11 år, til at gå til en rigtig fin britisk public school. Og det var muligt i den der, når jeg var 11 år gammelt, fordi det var en så legat penge omkring skolen. Og for mig, det var klar fra starten, hvis jeg ville have en bedre liv, jeg skal finde ud, hvad jeg vil lave. Og musik var for mig en drøm til at komme ud fra den der lidt så hårdt kvarter i London og sådan noget. Men jeg har startet til at spille koncerten, jeg var 17 år gammel i hele verden, og det var meget hårdt. Så det var rigtig sjovt selvfølgelig til at rejse rundt og spille koncerter, men det var en hårdt liv, fordi det er meget ensomt. Og man har venner, men man ser dem aldrig. Men man får nye venner, og den man ser dem ikke for næste 3 år, fordi de er i Korea, eller Kina, eller Amerika.
0: Noget, jeg tænkte på, det var, at i filmen, der følger vi jo også delvist, ikke selveste dit kraftforløb, men i hvert fald tiden efter det. Du spiller blandt andet en koncert på de hospitalsgange, hvor du har fået behandling. Har det været meget syg påvirket, hvad du mener, musikere skal igennem, og hvad de skal bruge deres tid på?
1: Ja, det var... For mig, det var selvfølgelig en life changer. Men når jeg var i... Så jeg var lagt ind næsten 1 år i Roskilde, i hematologisk afdeling. Jeg har også lært en masse nye danske ord.
0: Hematologisk, noget med blod, ikke sant?
1: Ja, jeg har haft Burkitts lymfom. Så jeg har kommet ind mit stage 4, og det har bare sagt til mig, ja, du bliver indlagt, og det bliver her en lang tid. Og jeg har sagt, ja, fint, fordi jeg har aldrig haft en syg dag i min liv. Fra den dag, jeg har startet til at tænke mig, men hvad skal vi lave med vores liv? Det er svært at gå fra så mange koncerter og så mange undervisninger og folk rundt omkring til at være alene i en hospitalværelse. Så for mig, det var... Ja, en learning experience, koncerter og turné og penge og alt den der, det er ikke det mest rigtige i liv. og jeg tænker for mig nu, jeg har kun lyst til at spille koncerter, jeg har rigtig, rigtig lyst til at lave. Og i aften, jeg skal til Asien og så Korea og Kina, og for mig, det var en stort decision, hvis jeg skal tage det over 14 dage og ikke være på Stævns. Fordi hvis det var op til mig, jeg blev på Stævns og bare på farm.
0: Og som du er kommet ind i studiet i dag, har du også vidderligt både kufferten og celloen med. Du er på vej i lufthavnen.
1: Ja, jeg er på vej.
0: Lad os blive lidt på Stævns. Og der er en anden scene, hvor en af jer studerende, hun står ude på marken og høster hvidløg. Det lyder sådan her.
2: The garlic we're eating now, I planted back in last year. So it's, and you feel like you've contributed because every meal we're like eating something that I sat out there and planted and rose. Just get better at the cello when I'm here, so it must work.
0: På Scandinavian Cello School, der har jeg fået ret meget presseomtale, fordi jeg spillede koncert for køerne blandt andet. På skolen skal man selvfølgelig øve det at optræde, øve det at være kunstner med sit instrument. Men man skal også styrke grøntsager, passe på gården. Hvordan gør det dem til bedre musikere?
1: Det er en spørgsmål, jeg har haft mange gange. Det er, når vi har også talt tidligere om angst at være på scenen. Og vi skal ikke have angst til at være på scenen. Vi spiller vores musik, fordi vi elsker at spille, og vi skal ikke glemme, hvorfor vi laver ting. Og jeg tænker, den der tilkom på gård og hjælpe til med grøntsager og alt dem, vi slapper af, og vi kan være igen i natur, og vi kan tænke, og vi har silence og vind og stille. Og jeg tænker, hvis vi har ikke så meget stress, selvfølgelig spiller vi bedre på scenen. Den der, de spiller også for dyr, for køerne og grise og kalkuner, og de er rigtig dumt. Selvfølgelig er det det. Men det er derfor, vi laver det. Fordi hvis vi kan spille for dem, selvfølgelig kan vi spille foran en publikum. Det er de samlede ting. Jeg tænker for mig, mere til vi er på farm, og mere til vi slapper af, og mere til vi laver andre ting, og ikke bare være en overlokal for 8 timer om dag. Det er en god ting.
0: Her i K-Live, der dækker vi ret ofte de her kunstarter, som er ekstreme. Altså også eksempelvis ballet, hvor der også er en perfektionskultur omkring det. Og kunstformer, hvor det kræver virkelig meget at blive god til det, og også komme igennem nåleøjet. Er der noget om, at den jagt på perfektion, altså simpelthen er grunden til, at man kan have en kunstform på så højt niveau?
1: Ja, jeg tænker, fordi hvis en er meget så serious omkring deres musik, eller deres kunst, eller alt forms, og sport, og de vil være de bedste. Og selvfølgelig er det en respekt for publikum, men det er også en respekt for min lærer, for min alt folk, de har sat timer ind til mig, og jeg laver de bedste for dem, men også for mig selv. Og for mig, det er de samme, de spiller for 2 mennesker i en fiskehutte på Stavns, som det er, de spiller på scenen i Carnegie Hall. Det er de samme perfectionism, hvis man siger på dansk, vi vil ønske.
0: Men hvis det er, man vil være den bedste, det er jo netop en præstation, så kan man vel ikke undgå præstationskulturen?
1: Nej, det kan man ikke. Men mentalt, hvad er bedste? Fordi hvis man vil være de bedste, man bliver aldrig de bedste. Fordi hvad er bedste? Det er den der ting, vi har også sagt i en konkurrence. Hvad er de bedste cellist? Det eksisterer ikke. Man skal lave en præsentation så godt man kan, og de bedste man kan. Jeg var i går med mine børn i cirkus, og det var rigtig sjovt at se, fordi det var nogle cirkusbørn, og det var en lille pige på 10 år, og hun har lavet de sindssygt gymnastisk og alt, og min børn var crazy med den der lille pige. Og selvfølgelig var hun foran publikum, men man kan godt se i hendes øjne og hendes krop, hun vil være de bedste, og hun vil være foran publikum. Det er også mange musikere, jeg kender, de er ikke så godt til at tale med hinanden. De kan ikke lave en interview, de kan ikke tale med folk efter koncert, men så snart de er på scenen, det er ligesom som magic. De kan godt kommunikere gennem deres musik. Det er en spørgsmål om de prøver til at være perfekt, eller de prøver bare til at være deres bedste, og det er det.
3: Sådan lød det fra Jacob Shaw, cellist og leder på Scandinavian Cello School på Stævns, da Anna Corral, som også er dagens producer, talte med ham. Og lad os gå ud på lidt musik fra skolen. Jeg kan lige fortælle her i de sidste sekunder, at dokumentarfilmen Et Klassisk Liv kan ses i aften kl. 8 på DR2 og streames på DR-TV allerede nu. Mit navn er Clara Witt.
4: Der er flere af os, der kommer hjem til et hus, der er blevet ryddet igennem, og hvor værdierne er væk. I april, maj og juni i år er der blevet anmeldt over 3.000 indbrud i private hjem, og det er 16% flere end i samme periode sidste år, det viser tal fra Danmarks Statistik. Det er særligt politiet i Nordsjælland, Østjylland og på Fyn, der har fået flere anmeldelser ind om indbrud, og der er én bestemt ting, der kendetegner mange af dem. Det siger Nordsjællands politis leder af efterforskningsafdelingen, Lau Lauritsen.
5: Der er en stigning i antallet af organiserede kriminelle, og herunder særligt det, vi kalder omrejsende kriminelle, som begår tyverier og indbrud i hele landet, men særligt i Nordsjælland.
4: Og de kriminelle her går særligt efter kontanter, guld, smykker og dyr elektronik, og så arbejder de i flere forskellige hold, siger Lau Lauritsen.
5: Der er nogle områder, som der bliver måludpeget, og det er typisk en gruppe af de her kriminelle. En anden gruppe af de kriminelle, de laver så selve tyveriet, og så er der en tredje gruppe, der står for selve forsendelsen. Typisk via pakkeposter og pakkeleveringer og pakkefirmaer.
4: Stigningen i indbrud kommer efter mange år, hvor tallene er faldet. Fra 2015 til 2022, der blev antallet af anmeldte indbrud i beboelse halveret. På den populære online markedsplads Vinted kan man finde flere bizarre og ubehagelige annoncer, hvor børn i forskellige aldre ser ud til at blive sat til salg. Politiet vurderer, at annoncerne er falske, men de kan alligevel skræmme børn og unge, der ser dem. Blandt andre 16-årige Shahin Mohammed Rafi.
6: Det eneste, der var på billedet, det var sådan en lille sådan kaninbamse-agtig. Og så var det beskrivelsen, der ligesom beskrev et barn.
7: Shahin Mohammed Rafi blev overrasket og chokeret over at se annoncer, der tilsyneladende tilbød seksuelt misbrug af børn, lige der, hvor han normalt køber t-shirts og hoodies.
6: Der kan stå kønnet og alderen. Så kan der for eksempel stå, at det er en pige, og at det eksempel er sådan adlydende. Og, sådan, og det hentyder lidt til sådan noget seksuelt.
7: Molly Fletchers teenage-søn har oplevet det samme som Shahin på Vinted.
8: Mommy, ved du godt, at der bliver solgt børn på Vinted?
7: Og hun er dybt berørt over, at børn møder den slags på en ellers uskyldig platform.
8: Det er jo som om, at det er, sådan, det er bare almindeligt. Og jeg synes absolut ikke, at der skal være noget som helst normalt ved det her.
7: Også Shahin Mohammed Rafi er bekymret over, at annoncer som disse ikke bliver fjernet.
6: Jeg synes, det er, ja, det er bekymrende.
4: Vinted skriver til os, at de løbende fjerner annoncerne, og at de ligesom politiet vurderer, at de er falske. Politiets teori er, at annoncerne kan være lavet i et forsøg på enten at fange pædofile eller lokke flere penge ud af dem. I Ukraine har der dagen igennem været demonstrationer mod præsident Zelensky, efter at landets forsvarsminister Mykhailo Fedorov er blevet afsat. Fedorov har været en meget populær minister i Ukraine og får af mange demonstranter ros for at have styrket Ukraines angreb med droner og presset Rusland i krigen. Demonstranten Jasmin fra Kiev siger her, at der endelig var begyndt at ske ændringer i landet, og at hun var begyndt at tro på, at Ukraine kunne vinde krigen. Og så har vi dig med, Stefan Weikert. Du er i Kiev og er til en af de her demoer, der har været i gang det meste af dagen. Nu har vi så et land i krig, som ikke har en forsvarsminister. Hvad er det, der sker?
9: Jamen, det er en konflikt imellem den ukrainske chefgeneral Oleksandr Sirski og så forsvarsministeren, den nu afgående forsvarsminister, som er brudt ud i lys nu. Og det er en konflikt imellem den moderne forsvarsminister og kampen om at lave reformer, som blandt andet skal komme korruptionen til livs, og så den normale måde at gøre tingene på i hæren, som ifølge de her demonstranter ikke er udtryk for fornyelse.
4: Men Ukraine skal vel have en forsvarsminister. Hvad kommer der til at ske herfra?
9: Det er det store spørgsmål. I dag var det meningen, at parlamentet skulle stemme om en ny forsvarsminister. Den afstemning er blevet udskudt, og ifølge de politikere, jeg har været i kontakt med, på grund af de her demonstrationer og nervøsiteten for, om det kunne vække en større vrede, hvis det skete noget i dag. Så vi ved ikke rigtigt, om der kommer til at være en afstemning i morgen eller senere hen. Og demonstranterne her, kan man sige, håber jo på, at Zelensky på et tidspunkt ændrer holdning, og at Fedorov kommer til at fortsætte som forsvarsminister, men det ved vi ikke.
4: Okay, vi følger med, Stefan, og det ved jeg selvfølgelig også, at du gør fra Kiev, altså journalist Stefan Weikert, der var med fra Kiev. Og så tager vi lige en varm vejrudsigt. Her kommer den. 23-30 grader får vi, det bliver varmest nordpå, og fuld sol til mange af os. Stadig mod syd kan der komme lidt skyer og en enkelt byge. Redaktør for den her radioavis er Thomas Buhl.
10: Tusinder er i dag på gaden på tværs af Ukraine i protest over blandt andet, at landets forsvarsminister er blevet fyret. Ja, som vi også kunne høre i radioavisen lige før, så er årsagen, at der er en større regeringsrokade i gang, som Ukraines præsident Volodymyr Zelensky har sat i gang. Men hvorfor er forsvarsministeren blevet smidt på porten? Vi tager til Ukraine lige om lidt. Hundredvis af danske virksomheder har betalt ulovlig told, når de har solgt varer til amerikanske kunder. Tolden var ulovlig. Det var en del af Trumps straftold til hele verden, men den blev tidligere i år dømt af højesteret i landet. Men de her ulovligt opkrævede toldpenge, dem får man ikke bare sådan tilbage helt automatisk. Man skal faktisk selv søge om at få dem tilbage. Det kunne vi fortælle i orienteringen i går om 10 minutter. Der taler jeg med en af de danske virksomheder, som lige nu er i gang med at få tilbagebetalt den her ulovligt opkrævede told. Samtidig med, at Trump faktisk har indført en ny midlertidig told, som også rammer virksomheden. Helt det her cirkus og den hovedpine, det er for virksomheden, både at betale det og få det ulovligt tilbage, det taler jeg med virksomheden om i den her time orientering. Og så noget, jeg har glædet mig til. Vi skal til havnen i Lohals.
11: Har I fået købt noget øl? Husk, det er øl, der betaler festen.
12: Eller sodavand.
11: Og sodavand. Og is. Og frikadeller for fanden.
10: Frikadeller for fanden, da de uofficielle verdensmesterskaber i frikadelle blev afholdt, mens jeg står og taler lige nu. Vinderen kåres kl. 19.30, men hvad er en god frikadelle, og hvorfor skal den fejres? Der er både stemningsrapport og kulinariske hemmeligheder direkte fra Langeland i dagens orientering. I studiet de næste to timer, Thomas T. Hansen. Og vi starter i Ukraine. God eftermiddag, Stefan Weikart. Du er DS udsendt i Ukraine. Du er ved demonstrationen, der foregår lige nu i Kiev. Man kan også høre den i baggrunden. Kom gerne så tæt på mikrofonen, som du kan, Stefan. Lad os bare starte. Nu fik jeg fortalt, at der er en regeringsrokade i gang i Ukraine. Hvad er det, der gør, at forsvarsministeren han bliver smidt på porten?
9: Det er simpelthen på grund af, at der har været et opgør, en uoverensstemmelse imellem den nu afgående forsvarsminister og så den ukrainske chefgeneral Oleksandr Zelenskyj. De har simpelthen ikke kunne samarbejde, og det er just det, man kan forstå på den ukrainske præsident, der har gjort, at han har valgt at fjerne Mykhailo Fedorov på posten som forsvarsminister. Og det var selvfølgelig det, der har vækket vreden her og grunden til den her demonstration her i Kiev i dag.
10: Ja, altså man kan sige sådan et opgør mellem en chefgeneral og forsvarsministeren, hvor det så er chefgeneralen, der ender med at vinde den armlægning. Hvorfor er det får folk op i det røde felt i en grad, som får dem på gaden, som man kan høre i baggrunden?
9: Det er fordi, at Mykhailo Fedorov er blevet synonym for den her nye tænkning i det ukrainske samfund. Han har været utrolig populær, på trods af, at han kun har været forsvarsminister i 6 måneder, på grund af hans reformer, hans opgør med korruptionen, hans nytænkning i forhold til droneområdet og den succes, som Ukraine lige nu oplever på slagmarken. Han bliver set som fornyelse, hvorimod den chefgeneral Oleksandr Zelenskyj ikke har et særligt godt ry. Altså, der er jo flere soldater, der også deltager i demonstrationen i dag, jeg har snakket med nogle af dem. Altså, han har det her ry for at være den her kødhakker, general, som gerne offrer soldaternes liv for at vinde nogle succeser på slagmarken, hvorimod at Mykhailo Fedorov bliver set som en, der prøver at skåne soldaternes liv, som omfavner den teknologiske udvikling, og det er den helt store forskel, og derfor er folk så rasende i dag.
10: Og han har jo faktisk været ude og udtale sig, Fedorov, den nu kan man sige, den tidligere forsvarsminister. Hvad er han ude at sige?
9: Jamen, han har jo sådan set været ude og kaste mere brænde på bålet, og har gjort det klart, at der har været et opgør med Oleksandr Zelenskyj, og at han har forsøgt at få Zelenskyj til at fjerne den ukrainske chefgeneral, og han mener, at han har jo også været ude og fortælle alle de resultater, han lavede over de sidste 6 måneder, og han mener, at Ukraine har behov for fornyelse, og han udtrykker også en bekymring for, hvad det er for en fremtid, Ukraine går imod, hvis der ikke sker forandringer i forhold til hærens ledelse.
10: Og Fedorov anklager også den her chefgeneral for at have modarbejdet hærens arbejde, så det er jo nogle hårde beskyldninger, der kommer. Hvorfor er det, at Zelenskyj vælger at beholde chefgeneralen og så fjerne den, ja, hvad der til lyder til i hvert fald også, når du er igennem her, populære forsvarsminister?
9: Det er svært at sige. Altså, dem, som jeg har hørt fra her på demonstrationen i dag, og dem, jeg snakker med i den ukrainske her, så er det simpelthen, fordi man har indtryk af, at Zelenskyj og Zelenskyj er rigtig gode venner, at de står hinanden nær. Altså, Oleksandr Zelenskyj har jo været chefgeneral i nogle år nu, Og det er simpelthen det, der er udtryk for det, der sker nu, at Zelensky simpelthen stoler på Aleksandr Sirski. Og det er jo så det, som demonstranterne her mener, er helt, helt forkert.
10: Du har også talt med nogen, når du bevæger dig rundt blandt de her demonstranter, som jeg ligefrem mener, at Zelensky skal gå af. Hvor giftigt kan det blive for Zelensky?
9: Det er svært at sige. Altså, det er i hvert fald uhørt, det her med at bede Zelensky om at forlade posten. Altså, det er ikke normalt. Og det er ikke alle demonstranter her, der mener det, men bare det, at der er nogen, der råber det, det viser noget om, hvor mange riser i lappen det her, de har givet den ukrainske præsident. Altså dem, som her ikke råber, eller ikke vil have præsidenten fjernet, det er ikke en film, men det er fordi, de synes, at præsidenten er rigtig god, men simpelthen fordi, de er bange for, at det kan skabe noget ustabilitet her under krigen. Så der er riser i lakken i forhold til Zelensky, og det, som demonstranterne her også er nervøse for, det er, at hvis der ikke kommer fornyelser i forsvarsministeriet, der ikke kommer fornyelser i hæren, så er de bange for, at den her korruption i landet, altså nu har det her forsvarsministerium været fuld af korruptionsskandaler her over de seneste år, at hvis der ikke bliver ryddet op i det her, så kan det koste i forhold til vestlig støtte, i forhold til krigsindsatsen, altså situationen ved fronten, og også i forhold til et muligt EU-medlemskab på et tidspunkt. Så for de her demonstranter er der rigtig meget på spil.
10: Og det er jo ikke første gang, at Zelensky han lægger sig ud med befolkningen og bliver upopulær med nogle af de beslutninger, han træffer. Han kom også i vælten eller mærket ukrainernes vrede, da det handlede om de her antikorruptionsenheder i landet, hvor han jo også måtte trække det tilbage, hans beslutning. Kunne vi stå i en lignende situation, hvor han kan blive presset til at lytte til befolkningen? Ja, jeg kan høre demonstrationslyden i Kiev, men det virker ikke som om, at min stemme og mit spørgsmål kommer hele vejen til den ukrainske hovedstad. Kan du høre mig, Stefan?
9: Nu kan jeg høre dig igen, ja.
10: Ja, fik du mit spørgsmål med, eller skal jeg gentage det?
9: Du må gerne gentage det.
10: Ja. Jamen, jeg sagde bare, at Zelensky han fik ørerne i maskinen. Jeg får ikke så lang tid siden, da han ville lave nogle ændringer i de her antikorruptionsenheder, og der blev befolkningen også vrede. De gik på gaden, og så endte han jo med at trække den beslutning tilbage. Står vi i en situation, eller står Zelensky i en situation, hvor han faktisk kan blive presset til at indrømme, at det var en upopulær beslutning?
9: Det er absolut en mulighed. Altså demonstranterne her mener, at de har vundet første slag. Altså ved at få udskudt den her beslutning i parlamentet om at udpege en ny forsvarsminister, så mener de, at de har vundet den første slag i den her kamp, som de ser det. Og nu er altså det, der er ret bemærkelsesværdigt, det er, at her inden for det sidste halvanden time, så er deres råb her, altså ved demonstrationen, begyndt mere at dreje sig om, at Aleksandr Sirski, altså den ukrainske chefgeneral, skal fjernes. Nu begynder man ligesom at lukke lidt blod og håbe på, at man nu kan få den ændring i hæren, som de håber på.
10: Hvad er dit indtryk egentlig, Stefan? Altså, hvor dybt stikker den her utilfredshed? Altså, de mennesker, der er på gaden, de er selvfølgelig utilfredse, men sådan den generelle opinion, når du sådan tager temperaturen på den, er det sådan en bred kritik af Zelensky, eller er det ligesom koncentrationer i de større byer?
9: Det er ikke kun i de større byer. Jeg synes faktisk, at når jeg har rejst rundt i de mindre byer og landsbyerne, så kan frustrationen nogle gange være endnu større imod Zelensky, end den er i hovedstaden. Det er ikke nødvendigvis sådan, at det kun er en storbys ting her i Ukraine. Og i forhold til, man kan sige, frustrationerne med den ukrainske chefgeneral, så stikker de rigtig dybt i den ukrainske hær. Altså, jeg har været mange gange med de ukrainske soldater ved fronten for at skrive omkring deres historie derfra, og ja, for at dække krigen, og der er ikke ret mange af de soldater, der har noget godt at sige omkring chefgeneralen. Så den her frustration i forhold til hærens ledelse og frustration mod præsidenten, som stadigvæk læner sig op af den her ukrainske chefgeneral, det stikker dybt.
10: Hvad kommer der til at ske nu? Altså, der er fuld gang i demonstrationerne, kan man jo høre.
9: Ja, det ved vi ikke. Det ser ud til, at afstemningen i parlamentet om en ny forsvarsminister er blevet udskudt. Om det kommer til at være i morgen eller i overmorgen, det ved vi ikke. Og vi ved heller ikke, om Mikhailo Fedorov måske potentielt kunne fortsætte som forsvarsminister. Det virker i hvert fald svært, hvis det er sådan, at Aleksandr Sirski stadigvæk fortsætter som hærchef, fordi de tydeligvis ikke kan sammen. Så det er et stort åbent spørgsmål, hvad der kommer til at ske.
10: Du holder øje, og det er nok ikke sidste gang, vi taler sammen. Stefan, tak for at være med fra demonstrationen i Kiev.
9: Selv tak.
10: Stefan Weikart, det er altså udsendt altså i Ukraine med ved demonstration i Kiev, og jeg skal selvfølgelig beklage, at lyden lige faldt ud undervejs. Virksomheder kloden rundt er blevet udsat for ulovlig told, når de har solgt varer til deres kunder i USA. Det har højesteret i USA slået fast, det gjorde de i februar. Trump-administrationen har samlet set indkrævet ulovlig told for et beløb, der svarer til over 1000 milliarder danske kroner. Det var også noget, vi talte om i programmet her i går, hvor vi også fortalte, at virksomhederne nu selv skal i gang eller er i gang med at søge om at få den her ulovligt opkrævet told tilbage.
12: Den told, som er blevet underkendt af højesteret, det er den brede straftold, som Donald Trump han indførte tilbage i april sidste år. Der er blevet opkrævet noget ulovligt, og det vil man jo naturligvis gerne have tilbage.
10: Det var Anna Ibsen Nielsen, chefkonsulent i Dansk Industri, som var med her i studiet i går, og en af dem, der hjælper de danske virksomheder med at søge den her told og få den tilbage. Og nu kan jeg sige velkommen til en af de danske virksomheder, som selv sidder og gør en indsats i øjeblikket for at få de her penge tilbage. Lene Hansen, god eftermiddag.
13: God eftermiddag.
10: Du er det, der hedder Supply Chain Compliance Manager ved det, der hedder Bømer Group, som ligger i Aarhus. Og hvis man ikke lige kender jer, så laver I systemer til bagagehåndtering i lufthavnen blandt andet, og sorteringsanlæg til pakke- og postcentre. Og dit arbejde i virksomheden, som jeg forstår det, det er blandt andet at få styr på told- og importprocesser, når I handler med jeres amerikanske datterselskab og jeres amerikanske kunder. Er det rigtigt forstået?
13: Det er helt korrekt, ja.
10: Super, så er det på plads. Lad mig bare spørge, altså det lyder jo som lidt af en hovedpine at have med de amerikanske toldregler at gøre i øjeblikket.
13: Ja, og det er det også. Det er nærmest et fuldtidsarbejde, eller det har det da i hvert fald været hen over det sidste halvandet års tid. Og finde op og ned på, hvad der sker fra den ene dag til den anden.
10: Mm. Og det var jo i februar i år, at højesteret i USA afgjorde, at en væsentlig del af den told, som Trump har indført, er ulovligt, og også at den så skal betales tilbage. Hvad tænkte du, da den her højesteretsdom kom?
13: Endelig. at det faktisk var rart, at der kom lidt retfærdighed til her igen. Omvendt er det jo også et stort arbejde, der skal finde ud af, hvad gør man så? Og står det nu ved den her højesteretdom? Det var sådan ligesom det første. Men det har den så vist sig at gøre. Så langt, så godt.
10: Så langt, så godt. Du tænker endelig, ja. Og jeg tænker også, at det må afføde nogle reaktioner fra jeres kunder i USA.
13: Bestemt. De gør det, fordi altså, vi har jo gode partnerskaber med vores kunder i USA, og lige så snart, at der lige pludselig kommer en masse told på vores varer, som vi ikke har haft før, jamen så er det klart, så bliver vi nødt til at gå i dialog med vores kunder om at dele den her byrde. Og når det så kommer sådan en melding, som der gjorde i februar, om at nu er tolden ugyldiggjort, så har vi selvfølgelig kunder igen, der står og banker på og siger, den der ekstra told, vi betalte, den vil vi egentlig gerne have tilbage igen.
10: Okay.
13: Og så går arbejdet i gang,
10: og ja. Jeg tænker fordelingsnøgler og udregninger og alt sådan noget. Igen, super kompliceret. Hvorfor var det egentlig, at I besluttede, at den her ekstra told, den skal I dele med kunderne? Hvorfor ikke bare gøre jeres produkt, ja, eller æde den selv?
13: Jamen, det er et spørgsmål om at skal blive ved med at køre forretning, tænker jeg, men også et spørgsmål om, at vi har nogle flereårige partnerskaber med vores kunder, og det er både på godt og ondt, og det går begge veje. Så vi har selvfølgelig indgået dialog med de kunder, der har været villige, og det har de fleste, der heldigvis, så har vi kunnet dele byrden på den måde for at hjælpe hinanden igennem det her.
10: Mm. Og de vil selvfølgelig også gerne have nogle af de penge, I får tilbage. Det er jo ikke sådan en ting, altså, eller det er jo ikke nogen penge, man bare sådan automatisk får tilbage, at USA skriver til jer, myndighederne, vi har jo hævet så mange penge fra jer, dem får I nu tilbage. I skal selv sidde og ansøge om at få dem. Hvad har I fået en forklaring, hvorfor I skal gøre det arbejde?
13: Nej, det har vi faktisk ikke. Det har været præmissen, og det har været den, vi har arbejdet ud fra. Vi har heldigvis haft et rigtig godt samarbejde med vores... vi har haft nogle konsulenter på i USA, og så med vores toldagenter, som vi arbejder sammen med til dagligt. Så vi har nemt kunne få fat i den her information. Fordi det er ud at søge, jamen, hvor mange transaktioner har vi haft med den ugyldige told, og så simpelthen sende en liste. Lige så snart du har alle informationerne, har processen faktisk været rigtig, rigtig nem. Men det er forarbejdet, der har taget tid.
10: Men for at få de her penge, altså for dig, altså, hvad skal du helt konkret gøre? Hvad skal I gøre?
13: Vi skal helt konkret, så skal man oprette sig i det amerikanske toldsystem. som faktisk næsten er den største udfordring, det er at komme igennem og få oprettet sig der, hvis man ikke er det i forvejen. Når man har gjort det, så skal man helt konkret tilknytte en konto, som pengene kan overføres på. Derefter så har de lavet det her smarte. Det er faktisk et lidt smart system, fordi når man først har gjort sit forarbejde, så er det egentlig bare at uploade en CSV-fil med alle de transaktioner, man har haft, man mener, man skal have 12 tilbage på. Lige så snart du uploader den, så får du umiddelbart besked tilbage, om de alle sammen er gået igennem, eller om der er nogen, der er en fejl på. Og når du har gjort det, så er det faktisk egentlig bare lidt at læne dig tilbage og vente på, at pengene de kommer. Og de kommer sådan lidt drypvis, hvor de udbetaler. Tilbage til en.
10: Det er der altid noget, at systemet, man skal søge i hvert fald er lavet sådan, at det er smart for jer. Hvor mange ressourcer har I brugt på det her?
13: Vi har brugt en 3-4 medarbejdere med lidt hjælp, sådan hist og pis fra, og så også med vores eksterne konsulenter. Så det er ikke noget, man bare kommer sovende selv. Vi har også haft mange, skal det så sige. Vi har haft over 400 transaktioner i den her periode, hvor vi har kunne søge tilbage, søge 12 tilbage på.
10: Du siger, I kan læne jer tilbage og bare vente, men altså, det er jo ikke altid, at det går sådan, som man gerne vil have det, fordi Trump han har jo faktisk været ude hurtigt og lave en ny midlertidig 12. Hvad kommer den til at betyde for jer?
13: Jamen, den betyder jo, at vi lige nu står jo med, at vi da trods alt ved, hvad vi har at gøre med, men det ved vi jo ikke ret længe igen. Man kan sige, at de sidste halvandet år har lært os, at der er ikke noget, der er givet, og det har også lært os, at verden er foranderlig. Vi har det sidste halvår haft en lidt sikkerhed i, at vi ved, hvad vi har haft at gøre med i 12. Men lige om lidt, så er det den 24.7., og så er hans midlertid 12 jo udløbet. Så hvad sker der så derefter? Det er jo usikkerheden igen, som vi ser ind i.
10: Det er en speciel tid at være handlende virksomhed med USA i. Lene, tak for at være med og fortælle om den her proces, den her situation, I sidder i.
13: Ja, selv tak.
10: Lene Halsen, Supply Chain Compliance Manager ved det, der hedder Bymer Group. I dag starter en af sommerens populære festivaler, Musik i Lejet, en festival, som foregår i Vejby i Nordsjælland. Mange festivalgængere de bor i sommerhusene rundt omkring festivalen, og så cykler de som det mest naturlige sted til festivalen, efter de har siddet i haverne og drukket og hygget sig i flere timer. Og i år, der har festivalen valgt at sætte fokus på den der cykeltur hen til festivalen, og de vil gerne uddele gratis cykelhjelme til dem, der kommer publikum. Og årsagen, det er en mors skrækkelige oplevelse, en mors håb om, at ingen skal opleve det samme, som hun og hendes familie har været igennem. Og det er en historie, man kan læse om i TV2 Kosmopol. Else Bjørgesen hedder hun, og hun er mor til Christoffer Bjørgesen i 2023. Der var Christoffer lige blevet student, og den sommer var ham og hans venner i familiens sommerhus, og de havde også armbånd til Musik i Lejet. De havde spist mad, de havde drukket, og så hoppede de på cyklerne, ligesom alle de andre i området, hen mod festivalen. Men så skete det på vejen, der væltede Christoffer på sin cykel. Han slog baghovedet direkte ned i asfalten, uden cykelhjelm. Og det er så her, det går helt galt. Vi har talt med Else Bjørgensen, som altså er mor til Christoffer.
14: Den fredag eftermiddag var jo ligesom så mange andre fredag eftermiddage, hvor at vi har holdt musik i leje sammen med Christoffers venner og hans brødres venner. Vi har haft en hyggelig eftermiddag, de har haft en hyggelig eftermiddag, og så kører vi ned til leje, Jens og jeg, og Christoffer og vennerne bliver og spiser i sommerhuset. Jeg bliver så ringet op af storebror, at Christoffer han er væltet på cyklen på vej ned til musik i leje. Han har kørt med en kammerat, og hvad der helt præcist er sket lige i det øjeblik, Christoffer vælter, det er der ikke rigtig nogen, der egentlig kan svare. Pludselig så mister han balancen og falder simpelthen så uheldigt, at han falder med hovedet direkte ned i asfalten. Og det var så det fatale sekund, som ligesom ødelagde Christoffers fremtid. Han blev kørt hurtigt til Rigshospitalet, blev opereret med det samme, men man har jo fået en stor hjerneskade, fatal hjerneskade, som jo har ændret hans liv totalt. Ja.
15: Jeg prøver lige at fortælle, hvordan har din søn det nu? Hvordan er hans liv?
14: Jamen, Christoffer har jo været igennem en ualmindelig lang genoptræning i alle årene, og lige nu der sidder han stadigvæk i kørestol, er halvsidig lammet, kan ikke bruge sin højre side. Han forstår, hvad vi siger til ham, men har ikke selv noget sprog. Så det er rigtig frustrerende at være Christoffer. Han kan ikke snakke med sine venner, han kan ikke snakke med os. Han er heldigvis glad og finder glæde i at se film og sin telefon, og forstår også, at vi har været med i den her kampagne og er glade ved det. Han kan spille spil, men han vil aldrig jo få et normalt liv som en 22-årig, som han jo snart er. Ja.
15: Og det er jo netop derfor, at du jo så har vælger at sende en mail til Musik i Lejet Festivalen. Hvad gik den mail ud på?
14: Ja, den mail den går jo ud på, at jeg har jo tænkt over det her. Hvordan kunne man i alverden få flere folk til at cykle med hjelmen? Jeg cykler selv i byen, så jeg holder meget øje med, hvem der cykler med hjelmen. Og så det var sådan ligesom det, jeg blev så meget engageret i efterfølgende Christoffers ulykke. Og det er jo specielt den der ungdomsgruppe, er jo ret tydeligt, at det er de der 7. og 8. klasser ind til midt 20'erne, det er dem, der slækker lidt på hjelmen. Og det vil jo sige, det er jo også en stor målgruppe af Musik Lives gæster. Så jeg havde det bare sådan, hvordan skal man nå den der gruppe? Så jeg har jo i flere år tænkt på, at det kunne være helt ideelt, hvis man kunne få Musik i Leje med på en eller anden form for kampagne, så man måske netop kunne nå lidt mere den her målgruppe, som ikke helt har taget den her cykelhjelm til sig endnu, og så dermed undgå sådan nogle tragiske uheld, som Christoffer har været en del af, og at der ikke er flere, der ender, som han gør. Så det var egentlig motivationen for at skrive til Musik i Leje, da jeg gjorde det for her i efteråret 25.
15: Og i år er der så blevet indgået i samarbejde med Rådet for Sikker Trafik og det cykelhjelmsmærket ABUS. Ja. Så det er 100 gratis cykelhjelme ud på festivalen blandt andet. Hvad betyder det for dig, at der nu sker noget på Musik i Leje?
14: Jamen, det betyder jo helt vildt meget. Altså, Musik i Leje svarede mig jo rigtig hurtigt på den mail, og det gjorde mig jo glad. Og sagde, at de ville kigge videre på den i løbet af, når de skulle til at kigge på næste års festival. Og så har de jo så holdt mig opdateret, at nu havde de indgået et samarbejde, at det var det her, de ville gøre. Så det blev jeg jo bare rigtig, rigtig glad for. At der ligesom blev gjort noget aktivt, og at de også viste interesse for, at man kunne få flere til at tage hjælpen på.
10: Lød det altså fra Else Bjørgensen, mor til Christoffer, og vi skal faktisk til Musik i Lejet, Laurits Buch Madsen, min kollega. Du er ude på Vestfaldpladsen.
16: Det er i hvert fald, jeg har pakket sommerskjorten og taget nordpå til Musik i Lejet.
10: Og jeg ved, du står med festivalleder Andreas Gravengård.
16: Jeg står nemlig med Andreas Gravengård, der er festivalleder her på Musik i Lejet. Andreas, vi hører den her tragiske historie fra Else om hendes søn Christoffer, der er kommet galt afsted for 3 år siden på en tur på vej ned til Musik i Lejet, som der er mange andre, der tager i de her timer og dage. Vi hører som den her mail, hun sender til jer på Musik i Lejet. Hvordan reagerede du, da du fik den her mail?
17: Jamen, jeg tror, vi fik mailen ind i efteråret. Og den ramte inboxen der, og jeg, altså med det samme, altså det ramte os dybt, og det var noget, vi talte om på kontoret. Altså, vi blev meget påvirket af det. Altså, vi laver en festival, og det sidste, vi jo har lyst til, det er, at her folk kommer til skade, og med en ung fyr, som er Christoffer, som er på vej ud i livet. Altså, det var bare en utrolig tragisk historie.
16: Ja, og hvorfor er det, I synes, at I som festival ligesom har et ansvar for at gå ind i det her og gøre det til en kampagne?
17: Jeg tror lidt, det var et wake-up call for os, fordi man kan stå i festen, og så glemmer man lidt alt det, der ligger bag, og hvad konsekvensen af det at have det rigtig, rigtig sjovt kan være, hvis man ikke passer på sig selv. Og der vidste vi bare, at det skulle vi sætte fokus på. Så vi indgik et samarbejde med Else og Rådet for Sikker Trafik og ABUS om at sætte spot på det her. Og for os var det vigtigt, at at gøre noget aktivt, og ikke bare tale højt om det og sige, at det var en utrolig trist historie, men at sætte noget handling bag. Og det har vi så gjort i det her samarbejde med de her cykelhjelme, som bliver uddelt gratis i løbet af de første timer på festivalen, så man ellers kan købe dem i vores merchandise-bod til billige penge.
16: Ja, hvad koster sådan en cykelhjelm her på festivalen?
17: Jamen, den koster 200 kroner, og udover det, så har vi også sammen med Rådet for Sikker Trafik sat gang i en kampagne omkring netop det her om cykle, så vi har også en omsorgsdel i det, hvor at vi minder folk om, at de lige skal tænke sig en ekstra gang om, før de hopper op på cyklen, når de er på vej hjem fra den gode fest.
16: Og hvad er succeskriteriet for den her kampagne? Altså, hvor stor en forskel tror I, det kan gøre?
17: Jeg tror, det er rigtig vigtigt at gøre opmærksom på det, og jeg håber, at det kan bevirke eller medvirke til, at 10, 20, 30, 40 mennesker kan tage en cykelhjelm på og være bedre stillet, hvis det er, de vælter på en cykel i forbindelse med at skulle hjem fra festivalen.
16: Tusind tak for det, Andreas Gravengård, festivalleder her på Musik Lejet, og rigtig god festival.
17: Selv tak.
10: Og du må ikke lægge på endnu, Laurits. Du var jo faktisk med i dag, da de første hjelme blev uddelt. Du har jo sendt nogle lydklip hjem. Jeg lige synes, vi skal høre et lille sammenklip af, hvordan folk reagerede. Vi skal møde Peter og Pia Pedersen, Jakob Bruun, Madsen og veninderne Esther Nielsen og Michelle Lam, da de fik de her hjelme.
18: Vi synes, de er mega seje, og vi vil gerne supportere det og cykle med cykelhjelm, fordi vi synes, det er vigtigt.
16: Peter, plejer at cykle med cykelhjelm derhjemme?
19: Vi cykler altid med cykelhjelm, og det er så heldigt, at den cykelhjelm, jeg har, er rigtig gammel, så det er dejligt at få en ny. Og så er den helt hvid og lækker, og så er der musik i lejet. Det er jo bare så helt fedt.
16: Ja, Peter, hvad er det, der er så fedt ved den her cykelhjelm?
19: Ja, det er fordi, den er bare hvid, og der er stået musik i lejet på. Det er bare lækkert.
16: Jakob, nu stod jeg hernede, og det var næsten kun piger. Du var den første unge fyr, der sådan kom og tog imod en cykelhjelm. Hvordan kan det være, at du tror, at det er drengene, der ikke vil køre med cykelhjelm?
20: Det ved jeg ikke. Altså, nu har jeg selv i min omgangskreds, er der faktisk flere og flere drenge, der begynder selv at køre med dem. Og jeg tænker selv, at jeg havde som sagt selv tænkt mig, at jeg skulle få mig en. Anskaffe mig en. Men jeg ved ikke, om drenge bare er lidt mere våde, end piger er. Og ikke tænker lidt mere over, hvordan håret sidder måske her i nu til dags.
16: Kører du med cykelhjelm til dagligt?
21: Nej, det gør jeg ikke. Men jeg cykler normalt heller ikke så meget.
16: Men kunne du forestille dig, at du, når du cyklede fremadrettet, ville køre med cykelhjelm, når du har fået den her smarte musikalejede cykelhjelm?
21: Ja, det tænker jeg faktisk.
16: Vi skal også lige høre dig, Michelle Lam. Du har også valgt at møde op her og få en cykelhjelm hernede. Hvad er tankerne bag det?
22: Ja, altså det er lidt det samme med Esther. Det her med, at på festivalen, når vi drikker os fulde osv., så skal vi jo cykle hjem. Vi vil jo aldrig vælge at gå hjem, når vi har en cykel stående herhenne. Og så det der med, at vi får muligheden for at få en gratis cykelhjelm, det får os til at bruge cykelhjelme i forhold til normalt. Fordi også derhjemme, når vi cykler de der korte ture, der bruger vi den normalt aldrig, fordi vi tænker, wow, det er bare været 1 kilometer, der sker ikke noget. Men vi var her også sidste år, hvor der var virkelig meget trafik, og taxaer var ved at køre ind i os osv. Men vi passede heldigvis godt på hinanden, og vi valgte også at trække cyklen nogle gange. Ja.
16: Og er der noget særligt med det her, at det er sådan musik i lejet cykelhjelm, der gør den ekstra fed at cykle med?
22: Altså, vi synes personligt selv, at den er virkelig flot, ja, i forhold til andre cykelhjelme. Så det var også derfor, de postede den nemlig på deres Instagram, at de ville dele de her cykelhjelme ud, hvor de også viste et billede af den. Og så var vi sådan, wow, den er virkelig flot, skal vi ikke gå ned og hente sådan en? Så vi skulle bare det så været på stranden i dag, og sole os, og så videre. Men vi valgte at gå ned og hente en cykelhjelm i stedet.
10: Ja, lød det altså fra nogle af publikum. Laurits, kan jeg give dig en lille udfordring?
16: Jo, kom bare, Thomas.
10: Kan du ikke gå ud og snakke med folk om det her med cykelhjelme, om de kommer til at bruge cykelhjelme, om de kommer til at købe en, hvad de synes om, og skulle til at bruge cykelhjelme, når man har sat håret og alt det der, så kan vi snakke ved i den næste timeorientering.
16: Det er en aftale. Nu var det jo de artige, der mødte op for at tage imod en gratis cykelhjelm. Vi skal også ud og snakke med nogle af dem, der vælger ikke at køre med cykelhjelm.
10: Det er lige præcis det, jeg tænkte. Super, Laurits, men vi tales ved. God
16: det
10: jagt.
16: Det gør vi, Thomas. Jo, tak.
10: Det var Laurits Buk Madsen, min kollega, som altså er på Musik i Lejet, og jeg vender tilbage til Laurits. Jeg får høre, om han finder nogen af dem, som måske ikke lige får husket at tage cykelhjelmen på. Ja, det er festival, der er sol på skuldrene. Hvis man tager ned på stranden, så er der sand mellem tæerne og lyden af børn, der plasker i vandkanten. Som man er, med andre ord, i fuld gang. Men der er noget, som er anderledes, ikke Julie?
23: Jo.
10: Hvad er det?
23: Det skal jeg mene.
0: Jamen, min oplevelse er, at der er færre kvinder, der er solbader topløs. I hvert fald færre, end jeg har lagt mærke til de forgangne år på stranden.
1: Lad os lige få præsenteret dig ordentligt. Du hedder Julie Voldby Brun. Mm. Du er journalist på Femina. Du havde glædet dig til at solbade den her sommer, og ja, mig nu har sætte brysterne fri, som du skriver. Men så tog du til Amager Strand, hvor alle havde bikinitoppe på. Var det meget overraskende for dig?
0: Ja, men det var det. Jeg tog hen til det samme sted, som jeg altid solbader ved og har gjort de sidste par år. Og hvor jeg har været ret sikker på, at der var ret mange andre kvinder, der solbad topløs. Og det er også det som regel, så scouter man lige ud over mængden og tjekker, okay, herover der ligger vi topløs, og så føles det trygt, og så er det også lidt sådan en dominoeffekt af det. Så hvis andre gør det, jamen, så kan jeg også godt gøre det. Så det var lidt overraskende for mig at komme ned og se, at der faktisk ikke var så mange bare bryster.
1: Fornemmer også, at du synes, det er en smule ærgerligt?
0: Jamen, det synes jeg, det er. Altså, man kan sige, at jeg havde den her oplevelse og gik hjem og undrede mig, og nu arbejder jeg som journalist og besluttede mig for at undersøge, er der noget i det her? Så jeg ringede til etnolog og museumsinspektør Mette Bjøl Thysen, som også har skrevet bogen Brystets biografi, for lige at høre, sådan, er der noget på færre? Og ifølge hende, så er det egentlig ikke én ting, der ligesom gør, at vi bliver mere blufærdige, men det er en række tendenser og en udvikling, som trækker i den retning. Og man kan sige, bare sådan hurtigt, det er jo blandt andet frygten for creepshots, det er også de her skønhedsidealer og skønhedstrends, samtidig med, at der er nogle generationelle ting, som også med til at få pendulet til at svinge frem og tilbage. Så man kan sige, for at svare på dit spørgsmål, så ærger det mig jo, at sådan stranden har altid været et sted, hvor du kommer hen med din krop, og der er diversitet, og du kan kigge til højre og venstre, og så er der måske en der har ammet tre børn, og en anden ved siden af med strækmærker. Og det der med at kunne ligge og sole topløs, er sådan lidt en frihedsfølelse, i hvert fald for mig. Så det ærger mig, at især hvis yngre kvinder føler, at de ikke har kroppen til det, eller at det skal være en frygt for at blive fotograferet.
1: Ja, fordi skønhedsidealer, det har vi talt meget om. Så siger du creep shots.
0: Ja.
1: Prøv lige at folde det ud, hvis man ikke lige er sådan, lige har hørt det så meget før.
0: Ja, altså creep shots er jo noget, vi ser og hører mere om, som er, at du får taget billeder eller videoer uden dit kendskab, hvor du blandt andet er nøgen. Det kan være festivalen, der har der været nogle historier om kvinder, der tisser og er blevet filmet. Det kan også være på stranden, hvor der er nogen, der tager billeder, hvis du ligger topløs, eller måske også bare i virkeligheden i bikini. Men det her med, at du bliver fotograferet uden dit vidne, og at det er med et seksuelt formål som regel. Og så, ja, det sker i smug, og så det er jo ikke rigtig noget, man kan. Det er jo lidt uden for kontrol. På
1: ja, det lyder jo super ubehageligt. Mm. Den dag, du tog til Amager Strand, du kigger dig omkring, bliver lidt overrasket over, hov, er jeg den eneste, der tænkte mig at ligge topløs? Mm. Hvad endte du med at gøre?
0: Jeg lå topløs.
1: Okay, så du insisterede?
0: Ja.
1: Okay. Hæng lige på, eller bliv stående, fordi jeg vil gerne ud i verden. Jeg vil gerne ud til dig, Trine Vester. God eftermiddag.
2: God eftermiddag.
1: Du er min kollega her på redaktionen, og vi har sendt dig ud, jeg skulle til at sige, i bølgen blå. Du er taget ud til Amager Strand. Kan du se bryster? Kan du se bikinitoppe? Hvad ser du mest af?
2: Jeg ser mest bikinitoppe, men jeg ser altså også en hel del frie bryster. Jeg vil sige, at det er lidt blandet. Altså, jeg er gået 10 minutters tid op ad stranden for lige at tage en temperatur og tage en fornemmelse, og det er meget blandet. Men der er altså nogle kvinder herude, der ligger og bader topløs.
1: Okay, har du talt med nogen af
2: dem? Det kan du tro. Jeg står faktisk lige ved siden af en nu, så jeg går lige op til Mia Hansen, som jeg har spurgt ad, hvad hun tænker. Og Mia, jeg ved, at du, da du var yngre, badet mere topløs. I dag sidder du i en flot grøn bikini. Hvilke tanker gør du dig om ikke at ligge topløs på en offentlig strand?
23: Jamen, jeg gør mig tanker om det i forhold til at være mor til to teenagepiger. Eller til tre piger, men to af dem teenager, som et eller andet sted foretrækker, kan jeg forstå på dem, at jeg har en bikinitop på, når vi er på stranden. Men et eller andet sted, så elsker jeg at se, at der er rimelig mange her, der ikke har. Fordi jeg kan rigtig godt lide, at de får øje for, at vi ser forskellige ud. Man ikke nødvendigvis, vi ikke alle ser ud, som jeg gør. Selvom, så jeg er egentlig lidt i i konflikt for tiden med, om jeg synes, jeg skal have top på.

0: så har det været vigtigt at have en snak med dem om, at de altså gør dem opmærksomme på, at der er den her mulighed for at blive filmet, også i udviklingen i forhold til med AI-briller og sådan nogle ting. Men vi vil helst heller ikke ligesom ende med, at de skal være bange for at kunne føle sig tilpas på den måde, de har lyst til at have top på eller ej. Men at det er vigtigt, at de er informeret om, hvad der ligesom er derude. Ja.
1: Tusind tak for det, Mia Hansen. Nu hopper jeg videre op ad stranden. Jeg kan fortælle, at mine fødder de brænder lidt i det her sand, fordi det er ganske varmt at gå rundt her uden sko på. Jeg går hen nu til Sofie Jepsen, som jeg også har lavet en lille aftale med. Hej Sofie Jepsen.
2: Hej.
1: Du sidder også i en bikinitop. Hvordan kan det være?
2: Jamen lige nu har jeg den bare på, fordi jeg lige har været nede og bade. Men ellers så plejer jeg at faktisk at solbade topløs.
1: Hvilke tanker gør du der om at spide bikinitoppen, når du ligger på en strand?
2: Jamen, jeg tænker ofte på børnefamilierne, når jeg bader. Og altså mest, når jeg bader topløs, men også når jeg ligger, om de synes, det er fedt. Og så synes jeg ligesom, når man ligger og solbader, at det er fint nok, men når man sådan går rundt med bare bryster, synes jeg godt, det kan være lidt grænseoverskridende på andres vegne. Ja.
1: Tusind tak for at give dit indspark, Sofie. Jeg har faktisk også lige, hvis jeg lige går lidt videre op ad stranden her, forbi de grønne siv, så har jeg også lavet en aftale med Signe Skøt. Hej Signe.
3: Hej.
1: Du har også en bikinitop på lige nu. Hvordan kan det være?
3: Jamen, den har jeg lige taget på, fordi når vi går ud i vandet, så har vi bikinitop på, men når vi bare lå før, så har vi faktisk den af. Men mere sådan, fordi man kan se, at der ikke er så mange, der har bare barm her. At så vil vi ikke sådan forstyrre eller sådan krænke nogen, træde over nogle andres grænser. Så nu har vi lige taget dem på, når vi skal ud og bade.
1: Og Luca Artemis, hvilke råd vil du give til nogen, hvis de lige pludselig får lyst til at smide bikinitoppen, men ikke helt tør? Jeg ved, du smed den også lige før, så hvilke råd vil du gerne give videre?
4: Det hjælper dig at gøre det med nogle veninder, synes jeg. Så føler man altså også mere tryg, når man er sammen med nogen. Tænker jeg, hvis det er fordi, men hvis man er lidt blufærdig eller nervøs for, at der er nogen, der er træls omkring det.
1: Tusind tak for, at I vil give jeres bidrag.
5: Skal du selv i vandet, Trine?
1: Selvfølgelig skal jeg det, Thomas.
5: Ja. Hvad kommer det til at være med eller uden top på?
1: Det bliver trods alt med. Altså, jeg er lige til den blufærdige side, vil jeg sige, så jeg beholder den på. Men jeg lover at tage et godt dyb, og du kan godt være misundelig, fordi der er meget dejligt herude.
5: Okay, men er det så af sådan en blufærdighedsgrund, eller er det creepshot, du kunne frygte, at der var nogen, der skulle ligge på lur?
1: Altså, det tænker jeg helt sikkert også over. Jeg vil ikke bryde mig om at ende et eller andet sted, hvor at et billede af mig i en sådan situation ikke skulle være. Så det er helt sikkert også noget, jeg tænker over. Og så er det også blufærdighed.
5: Trine, tusind tak for det. Vi ses på redaktionen.
1: Vi ses, Thomas.
5: Trine Vester, min kollega, som altså var taget ud på Amager Strandpark for at lave sådan en lille folkeundersøgelse om det her med de bare bryster. Julie Voldby Brun, du står stadig.
6: Mm-hmm.
5: Du er journalist på Femina. Det er dig, der ligesom har, ja, kan man sige, sat gang i debatten i den her omgang. Du er jo journalist også, og det sagde du også. Du dykkede lidt ned i det her med topløs solbadning. Du talte med en etnolog. Altså, der findes jo ikke tal over, hvor mange bryster, der er nøgne i det offentlige, men hun bekræftede de observationer, som du kom med.
6: Mm.
5: Altså, hvordan har det udviklet sig? Altså, fordi jeg føler sådan, 70'erne, så var alle topløse, og så bølger det lidt frem og tilbage.
6: Ja, men det gør det. Altså, det er jo 50 år siden, at det blev tilladt at bade nøgen på de danske strande, og tilbage i 70'erne, så var det jo femilejret, og det var ligesom, der var en symbolik i det, og der var altså, kvinder smed behinder som et symbol på undertrykkelse. Og så kommer der ligesom nogle modbevægelser op gennem 80'erne med aerobic looks, og så løbende så udvikler det sig lidt mere gennem 90'erne og 00'erne, hvor at bryster og kvindekroppen generelt bliver mere seksualiseret. Og så op frem mod, jamen for 10 år siden, der bullerede Free the Nipple-bevægelsen så frem som et opgør mod den her censurering af brystvorter på især sociale medier. Og det er så det, vi har set de sidste 10 år, er, at flere kvinder går uden BH og solbader topløs, og sådan generelt har lidt et friere forhold til bryster.
5: Men er vi så i en periode nu, hvor det går en retning, hvor man tildækker sig mere?
6: Jamen, det er jo så det, der er noget, der peger i retning af, og man kan sige, i forhold til

0: skønhedstrends lige nu, så er der jo det, der hedder luxmaxing, som også handler om, at du skal have så tydelige tanline som overhovedet muligt. Så det kræver ligesom, at der sidder en bikinitop på, og du skal helst ikke lige rykke for meget på stropperne og sådan noget. Det er et statussymbol i sig selv. Og så er det også bare ret normalt, kan man sige, at det der pendul svinger frem og tilbage. Så hvis man ser det i en generationel kontekst, så havde vi vores bedste mødre op gennem 70'erne sikkert, som måske solbad topløs. Så deres døtre synes, det var lidt for meget. De lå værd med det. Nu er jeg generationen efter. Jeg kan godt lide det. Og så ser vi så nu meget normalt, hvad skal man sige, at så generationen efter mig dækker sig mere til.
1: Okay. Vi har været i kontakt med Trygfondens kystlivredning om deres og spurgt dem, om deres livredder modtager henvendelser fra kvinder, som har om de har haft utrygge oplevelser i forbindelse med topløs solbadning. Og Anders Myrhøj, han er kystlivredningschef i Trygfonden, og han skriver et skriftligt svar til os. Vi oplever fra tid til anden, men egentlig ret sjældent på de strande, hvor vi er til stede, at der er personer, som opfører sig utryghedsskabende. I de tilfælde ringer vi til politiet. Jeg vil tro, at det sker under én gang per sæson, og selvom jeg har været med i omkring 25 år, så ser jeg ikke umiddelbart nogen udvikling i negativ eller positiv retning på det område. Så det står altså stille. Giver det der alligevel sådan ro i maven, sådan mere ro i maven?
0: Nej, det gør det ikke. Altså det vi ved er, at når det kommer til creepshots, og de har fotografier og videoer, der bliver taget i smug, jamen så ligger det jo i ordet, at det bliver taget i smug. Altså så der er et stort mørketal. Vi ved ikke, hvordan... Altså Jeg ved jo i princippet heller ikke, om der er blevet taget billeder eller videoer af mig, uden at jeg har opdaget det. Så det er bare svært ligesom, og det er noget, der er svært at kontrollere. Ja.
1: Og dem, der siger, herregud, om der er nogen, der har et billede af dig og dine bryster?
0: Jamen altså, ja, hvad skal man sige igen, det er uden for min kontrol. Så hvis jeg opdagede det, igen, det er slet ikke sikkert, jeg vil opdage det, men så vil jeg jo selvfølgelig melde det. Men det er ikke noget, jeg vil, igen, jeg vil ikke, det skal ikke stoppe mig. Ja.
1: Julie, tusind tak for besøget.
0: Selv tak.
1: Og god sommer ved vandet.
0: Jo, tak.
1: Julie Voldby Broen, journalist på Femina. Hvad der startede rigtig godt for England i går aftes i semifinalekampen mod Argentina. Ja, det startede bare rigtig godt. Lad os høre, hvordan det startede.
2: Indlæg ind i feltet. Godt! Det er til England!
1: Anthony Gordon kommer på tværs. Han scorede for England. Men hvad der startede godt, det var der, jeg startede. Ja, det endte med...
2: Messi! Chivelay! Lautaro Martinez! Argentina gør det igen!
1: Argentina gør det igen. Ja, kampen den gik sådan, at England kom foran efter 55 minutter, men i anden halvleg der fik argentinerne vendt kampen på hovedet, og den endte så med at være 2-1 til Argentina. Og nu kan jeg sige god eftermiddag til dig, Arnela Muminović.
3: God eftermiddag her fra stranden,
1: her fra stranden.
3: Skal jeg lige vise at sige.
1: Med eller uden top på?
3: Ej, det er jeg trods alt med top på.
1: Okay. Vi skal snakke om fodbold. Vi skal ikke snakke om solbadning. Nej. Du er fodboldekspert her hos os i DR. Hvad var det, der gik galt for England i går?
3: Ja, altså mange snakker omkring landstræner Thomas Tuchel og de her defensive indskiftninger, som han fik lavet kort tid efter den her 1-0-scoring til England. Og jeg tror, han så det, vi så på skærmen med England. Lige efter de kom foran med 1-0, fik store, store problemer. Altså, de blev meget passive. De blev også skubbet tilbage i eget felt af Argentina, som lige pludselig besluttede sig for at virkelig spille god fodbold. Så det var nogle reelle faresignaler, han så, men det blev bare ikke særlig godt velmodtaget af spillerne derinde, de indskiftninger, han lavede. Og så faldt det fuldstændig fra hinanden, Argentina, der vandt helt fortjent.
1: Helt fortjent. Flere britiske medier peger også på den engelske træner, som er hovedskurken, at begik en stor fejl ved at indskifte tre forsvarsspillere for ligesom at gå mere sådan defensivt til værks. Til BBC så siger den tidligere topangriber Chris Sutton, Han siger, at England kom foran og derefter nærmest forærede Argentina initiativet. Det var taktisk katastrofe af Thomas Tuchel. Den tidligere landsholdsanfører Wayne Rooney, han er enig. Han siger, vi faldt sammen. Det begyndte med træneren og de beslutninger, han traf. Det var alt for passivt. Og så er der også den tidligere landsholdsspiller, Ballon d'Or-vinder Michael Owen, der peger på, på Spaniens semifinal mod Frankrig som et eksempel på den modsatte tilgang. At sætte tre forsvarsspillere ind, når man fører 1-0. Hvad for et signal sender det? Spørger han altså til Sky Sports. Hvorfor tror du, han valgte de indskiftninger?
3: Jamen, det virkede jo rigtig fint mod Mexico, da de spillede nede på Azteca Stadion, hvor de også var presset. Der var de også en mand i undertal. Og det virkede sådan set også fint mod Norge. Og så tænkte han, okay, vi er foran med 1-0. Måske virker det også her. Vi er allerede presset, så måske flere forsvarsspillere gør, at vi kan få mere kontrol over den her kamp. Men jeg synes også, han løste forkert, som mange af de her tidligere landsholdsspillere siger her. Altså, England manglede ikke i mine øjne flere forsvarsspillere. De manglede kontrol. Og en vej ud af det her pres, og med de her indskiftninger, jamen, jeg synes, det fjernede den fart, som kunne holde argentinerne tilbage. Så faktisk, paradoxalt nok, så betød flere af de her forsvarsspillere, at England kom til at forsvare dårligere. Og som også var det Owen, der sagde, det der signal, du får som spiller nogle gange, når du ser en træner bare sende en masse forsvarsspillere ind, jamen, så bliver du på en eller anden måde endnu mere presset derinde inde på banen.
1: Ja, og Tuchel, han har været træner siden 2024, hvor han overtog efter den tidligere træner Gareth Southgate, som trak sig efter, at landsholdet røg ud i kvartfinalen ved EM tilbage i 2024. Er der stadig en tro på, at han er manden, altså Tuchel, der kan sikre, at England kommer til at opleve det her It's Coming Home?
3: Jeg vil sige, at den der tro har fået et alvorligt knæk hos den almindelige fodboldfan. Jeg tror stadigvæk, at fodboldforbundet tror på ham frem til EM 28, men omkring fodboldpublikummet, jamen der tror jeg virkelig, der er mange, der mener, at han skal fyres, fordi han blev jo ikke ansat for at bygge England op. Det havde Gareth Southgate jo gjort over flere år. Tuchel, han blev ansat som manden, som træner, der kunne vinde de her kampe, som vi så i går mod Argentina, men ikke fik den her frygt, som man oplevede mod argentinerne. Jeg vil sige, det her det var hans første definerende øjeblik, og han gentog den samme engelske fejl, som vi har set under Southgate. De scorede, de blev bange, og så holdt de op med at spille.
1: Og nu er det ikke, fordi jeg er sendt i byen af den nye engelske landstræner, men altså, hvis man kigger på deres hold, Anela, altså, vi snakker Harry Kane, topscorer i Bundesligaen for Bayern München, Jude Bellingham, startende spiller for Real Madrid, Declan Rice, der kommer fra en god sæson i Arsenal. Det er jo bare nogle af de stjerner, der er på holdet. De smed en 1-0-føring væk. Altså, kan man ikke også pege pilen mod spillerne og sige, det er bare ikke en god nok dag på arbejde.
3: 100%, og jeg synes også, at alt for mange af de her reaktioner har været meget sådan på Tuchel. Jeg synes jo ikke, at spillerne kan gemme sig bag Thomas Tuchel. England, de begyndte jo faktisk, som jeg også sagde, de begyndte at falde tilbage lige før de her defensive udskiftninger, de kom. Når man fører i minut, hvad var det, 85, og har sådan 6 defensivt orienterede spillere på banen, og alligevel taber inden for 7 minutter, jamen, så er det jo heller ikke godt nok fra spillerne. Du siger det selv, altså Kane, Bellingham, Rice, alle de her spillere, de har nok verdensklasse til, at de kan gå ind og sige, vi skal lige have ro på, vi skal lige holde på bolden. Jeg tror, de havde sådan noget 8%, 10% af boldbesiddelsen de sidste 20 minutter. Det er jo fuldstændig vanvittigt. Det er jo trods alt ikke en af de små hold, de repræsenterer. Det er England, de repræsenterer. Så jeg vil sige, at Tuchel havde skabt de dårlige betingelser, men spillerne, de på en eller anden måde accepterede de den her panikken alt for let.
1: Nu gælder der kampen mod Frankrig om en tredjeplads. Hvordan ser du deres muligheder for at komme en lille smule hjem?
3: Ja, men det er jo sjovt, den her kampen om tredjepladsen. For nogle hold betyder det meget. Det virker ikke, som om det betyder meget for England. Altså, jeg så, at Tuchel var ude og sige, at de vil egentlig helst rejse hjem. Så der er allerede en kamp omkring det mentale. Altså, det er en mental prøve at blive klar til den her kamp. Og så er der også det fysiske i, de har en restitutionsdag mindre i forhold til Frankrig. Og kommer vel egentlig mere fra en, skal vi kalde det, en traumatiserende nederlag, fordi finalen kun var 7 minutter væk. Frankrig blev på en eller anden måde, det blev udspillet af Spanien. Så jeg vil sige, at England skal i hvert fald ryste godt i posen for til at få nogle friske offensive spillere ind. Og så skal de fjerne den her håndbremse, som i den grad havde de sidste 20 minutter. Men jeg vil sige, det bliver lidt en spændende kamp at se Frankrig mod England. Begge to, som havde håbet og regnet med, at de skulle stå i en VM-finale.
1: Og det er på lørdag kl. 23, dansk tid. Vi sender den på DR1, at man kan se den kamp. Tak for det, Anela.
3: Selv tak.
1: Og god strandtur.
3: Tak for det.
1: Anela Muminovic, altså fodboldekspert her i DR. Og ja, Anela, hun er på stranden. Solen skinner over det meste af landet i dag, og det gør den også over Lohals Havn på Langeland.
4: Okay. Har vi det fint derude? Har I fået købt noget øl?
5: Ja!
4: Husk, det øl, der betaler festen.
5: Eller sodavand.
4: Og sodavand. Og is. Og frikadeller for fanden.
1: Frikadeller for fanden, da sådan her lød det for et par timer siden. Verdens uofficielle mesterskaber i verdensmesterskaber i frikadeller bliver nemlig kåret i dag til Lohals frikadellefest under sloganet Festfarver og frikadeller. Senior Holm Meri, god eftermiddag.
6: God eftermiddag.
1: Vi har simpelthen sendt dig ud til den kulinariske frontlinje i Lohals. Ja, hvor mange deltager i det her verdensmesterskab i frikadelle?
6: Jamen altså, i år der er der 60, så det er faktisk lidt færre, end det var sidste år, hvor der var mere end 80 deltagere. Men det er sådan, folk, altså, noget går meget op, folk går meget op i det, der folk, der er kommet hele vejen fra Vojens, København og andre steder i hele landet.
1: Hvordan foregår det? Står de sådan og konkurrerer på havnen?
6: Nej, man skal medbringe det selv. Så man kommer med 4 frikadeller, fordi der er et dommerpanel, som der består af 4 personer, hvor at blandt andet borgmesteren i Langeland, han også er med i det dommerpanel. Og så skal de så smage på alle frikadellerne, og så bliver det så kåret senere i aften kl. 19.20. Og der kan man så vinde en slagtet gris, hvis man får førstepladsen, og et gavekort til benzin til OK-tanken på 1.000 kroner, hvis man vinder andenpladsen.
1: 2 rigtig, rigtig gode gaver. Jeg ved, du står med en af de håbefulde deltagere. Hvem er det, og hvad har de gjort for ligesom at vælte dommerne omkuld med lige præcis deres frikadeller?
6: Jamen, jeg står med Natasha Gracia, som der har deltaget for 2. år. Så ja, hej Natasha.
7: Hej.
6: Hvad er det, der gør din frikadelle speciel i forhold til en helt almindelig frikadelle?
7: Jeg har arbejdet lidt på en opskrift, hvor jeg putter nogle lidt særlige ingredienser i, synes jeg selv. Jeg har i hvert fald aldrig selv fået sådan en frikadelle før, hvor der er brunet smør, Dijon-sennep, meget lokale æbler fra her fra Langeland, fra min tantes have, og en masse timian.
6: Så altså lokale æbler fra Rødkøbing, synes jeg, du sagde tidligere også. Og altså, hvad er det der med, at når der er en frikadelle, som der bliver holdt en fest for, hvad, altså, er frikadeller blevet noget symbol for noget andet end bare mad?
7: Ja, det tror jeg helt bestemt. Altså, ligesom at italienerne har deres pasta, så har danskerne deres frikadelle, og dem bliver altid fremhævet. Altså, i virkeligheden, som vi sad lige og snakkede om før her med mig og mine kusiner, så har næsten i hvert land en form for, der bare hedder noget andet end kødbolle. Men for os, så er det frikadelleløn, der er, ja. Og så kan man så lave masser af variationer over det.
6: Men hvad er det, der er så specielt ved frikadellen, at den skal have en helt fest for sig selv, og der kommer folk fra hele landet for at vende et uofficielt VM i frikadeller?
7: Ja, det er et virkelig godt spørgsmål, fordi frikadellen er jo faktisk ikke officielt, tror jeg, vores nationalret. Det mener vi er, hvad hedder det, stegt flæsk med persillesovs. Men der er bare noget særligt dansk ved den. Og når man sådan kigger rundt her, så er det heller ikke et særligt varieret publikum, altså i virkeligheden, der er her. Nok af 4 forskellige årsager, men hvad hedder det? Ja, men hvorfor ikke fejre det, der er godt i livet?
6: Hvor mange frikadeller tror du kommer til at spise i dag?
7: Altså nu 20 startede jeg jo faktisk lidt i morges, da jeg stod og stegte mine frikadeller, så hvad hedder det? Og hvis man skal nå at smage lidt af hvert, igen, det er jo en, hvad hedder det, en spise, som kan varieres ret meget, så jeg kommer nok op på en 6-7 stykker her i løbet af dagen.
1: Og vi vender tilbage til senior, altså jeg er lidt misundelig over ikke selv at være til stede på havnen i Lohals, men vi bliver simpelthen nødt til at overlade pladsen for en lille stund til radioavisen, men der er meget mere orientering lige på den anden side. Nu er klokken gået hen og blevet 5.
8: Hvis du er på vej på sommerferie, så er det en god idé lige at sige det til naboen, for der sker flere indbrud for tiden. I april, maj og juni i år er der blevet anmeldt over 3.000 indbrud i private hjem, og det er 16% flere end i samme periode sidste år. Det viser tal fra Danmarks Statistik. Derfor så er det bedste råd at få naboerne til at holde øje, og også sende et signal om, at man er hjemme, selvom man ikke er det. Det siger Bent Nikolajsen. Han er indbrudsekspert hos Bo Trygt, der arbejder for at mindske de her indbrud.
9: Og et signal er, at den skraldebøtte der, den kan være, at den skulle være fyldt med nogle ting, så de, når de kommer ind og ser, ser ud som, om der er nogen hjemme, at postkassen den er tømt, at der er, vinduerne er lukket, men at der ikke er trukket for, det må ikke være mørklagt, at der er lys på de tidspunkter, hvor det er mørkt, at de låse, du har i døren, de er gode låse.
8: Men selvom man følger rådene her, så er det ikke nogen garanti mod 20. Det kan Ole Gert Olsen skrive under på. Han havde ellers både låst forsvarligt og lavet en aftale med naboen om at kigge efter huset, da han i sidste måned tog på ferie i Sverige. Alligevel så kom der ubudne gæster i parcelhuset i Fønslev i Nordvestsjælland, siger han.
10: Ja, det er ganske ubehageligt. Det er jo ubehageligt det her at vide, der har gået nogle andre mennesker ind i ens bolig og kigge og rode rundt og så videre og så videre.
8: Indbrudstyvene, de tog til gengæld ikke noget. Normalt så går de efter dyr elektronik, kontanter og smykker, fortæller politiet. Det skal lige siges, at stigningen i indbrud kommer efter mange år, hvor tallene er faldet. Fra 2015 til 2022, der blev antallet af almindelige indbrud i beboelse halveret, og siden 2024 har antallet så været stigende. For et par timer siden blev der sat gang i musikken på årets Musik i Lejet i Nordsjælland. Festivalen den er flyttet fra Tisvilde Leje til en campingplads i Vejby, og nu har arrangørerne så planer om at udvide med flere arrangementer på pladsen i op til 19 dage om året, og har sendt en ansøgning om det til Gribskov Kommune. Det har fået flere af de lokale, som allerede er trætte af larmen, til at starte en underskriftindsamling mod festivalen. Men spørger man Gribskov Kommunes første viceborgmester Morten Dalberg, så behøver naboerne til festivalen ikke at panikke helt endnu.
11: Det behøves jo ikke at være festivaler alle 19 arrangementer. Det kan jo også være andre ting, som ikke støjer så meget, som festivalen den nu gør i de her tre dage, hvor den er pågående. Så jeg kan udmærket godt forstå deres bekymringer, men jeg synes godt nok også, at vi lige skulle tage og med en lille smule til ro.
8: Omvendt så lyder kommunens borgmester Trine Edved lidt mere skeptisk.
12: Jeg synes, det er voldsomt, det de søger om, og jeg kan sådan set også godt forstå, at man som nabo til det her er relativt bekymret, hvis det går igennem i den form, som det ligger nu.
8: Og Pernille Tranberg, der har taget initiativ til at samle underskrifter, siger, at musikken allerede har konsekvenser, som setupet er nu.
13: Der bor en del helårsbeboere meget, meget, meget tæt på, som skal på arbejde om morgenen. De simpelthen ikke får deres nattesøvn, så de skal flygte ud af deres egne hjem.
8: Udover flere arrangementer, så vil folkene bag Musik i Lejet også udvide pladsen med blandt andet en café og klubhus, sauna wellness og orangeri. I Ukraine, jeg skal lige det rigtige sted hen, har fyringen af den ellers populære forsvarsminister Mykhailo Fedorov udløst demonstrationer i flere byer. For Fedorov, der kun har haft jobbet i 6 måneder, bliver af demonstranterne set som en moderne minister, som også forsøger at komme korruptionen til livs i et land, som historisk har været hårdt belastet af lige præcis korruption. Det fortæller min kollega Stefan Weikert, der har fulgt en af demonstrationerne i hovedstaden Kiev i dag.
14: Det er en konflikt imellem den moderne forsvarsminister og kampen om at lave reformer, som blandt andet skal komme korruptionen til livs, og så den normale måde at gøre tingene på i hæren, som ifølge de her demonstranter ikke er udtryk for fornyelse.
8: Og herhjemme, der bekymrer det Danmarksdemokraternes udenrigsordfører Mads Fuglede, at der i den ukrainske regeringstop bliver brugt kræfter på interne magtkampe, i stedet for at holde fuld fokus på krigen mod Rusland.
15: Når man har en person på posten, som alle beskriver som en, der er en af de dygtigste, der har været på posten i lang tid, når vedkommende så forsvinder, så bliver man selvfølgelig, når man står på sidelinjen og gør alt, hvad man kan for at hjælpe Ukraine, så bliver man selvfølgelig bekymret.
8: Det ukrainske parlament skulle i dag have valgt en ny forsvarsminister, men ifølge vores oplysninger her i DR, så er afstemningen udskudt på grund af demonstrationerne. Sidst der var så store demonstrationer mod præsident Zelensky, var da han sidste år ændrede på landets antikorruptionsmyndigheder. De ændringer endte Zelensky med at droppe efter protesterne og også efter kritik fra flere europæiske ledere. Sol til de fleste resten af eftermiddagen og aftenen, men der kan komme lidt skyer i den sydlige del af landet. 23-30 grader og så en svag til jævn vind. Den kommer fra skiftende retninger. Radioavisen var med Rune Styrup. Min redaktør er Thomas Bull.

For mange så lyder det måske fristende. En operation, der kan gøre dig fri for briller og kontaktlinser. Den mulighed, den tilbyder private øjenklinikker med ja, det, de kalder linseskifteoperationer. Men hvis patienten så bagefter oplever komplikationer, ja, så kan behandlingen ende i det offentlige sundhedsvæsen. Og det møder kritik fra Øjenforeningen. Også to offentlige cheføjenlæger og en patient, som vi har talt med, som har været på en af de her klinikker. Men hvad siger man på Christiansborg? Er det rimeligt, at det offentlige skal ind og rydde op, når klinikkerne fejler? Jeg taler med en ordfører i Det Konservative. I dag der starter festivalen Musik i Lejet i Vejby i Nordsjælland, og der kan man blandt andet høre hende her.

0: Så Jovina hedder hun, og der kommer helt sikkert til at være liv og glade dage på festivalpladsen. Men festivalen er faktisk en smule anderledes i år. Ledelsen sætter fokus på cykelturen fra sommerhusene, hvor publikum typisk opholder sig om dagen, og så når de skal over på festivalen senere. De uddeler gratis cykelhjelme til publikum, og årsagen det er en tragisk hændelse, hvor en ung mand tilbage i 2023 faldt på sin cykel og slog hovedet i asfalten og efterfølgende blev alvorligt hjerneskadet. Vi skal op til Vejby, op til Nordsjælland, og høre, hvordan publikum tager imod det her initiativ. Og så skal vi også omkring EU-kommissionen, som i aften har godkendt, at Novo Nordisk kan begynde at sælge sin slanke medicin Wegovy på pilleform i hele EU. Hvordan den udrulling kommer til at fungere og rulles ud, det får vi også et overblik over. Det og meget, meget mere. Der er også en Frikadellefestival i Lohals på Langeland. Det bliver godt. Mit navn det er Thomas Tiernsen. Velkommen til anden time af Orientering.
1: Vamos, señoras y señores, Argentina finalista de la Copa Mundial de la FIFA 2026. Goodbye England. Goodbye Jude. Goodbye Harry.
0: Goodbye England. Argentina endte som bekendt med at løbe med sejren i går i semifinalen mod England. Og det her, det er lyden fra en meget, meget glad argentinsk radiokommentator, der lige får sendt en stikpille afsted til England. Men det var ikke den eneste stikpille, der blev sendt afsted efter sejren over England. Så holdt argentinske spillere et banner op med teksten Falklandsøerne tilhører Argentina. Men FIFAs adfærdskodeks forbyder banner, flag og flyers, beklædning og andet materiale, som er politisk stødende og eller diskriminerende karakter, er deres retningslinjer, og det er så inde på stadionerne. Og nu kan jeg sige god eftermiddag til min næste gæst, Morten Glindved.
2: God eftermiddag.
0: Du er journalist, fodboldkommentator. Du har også skrevet en bog om Lionel Messi, der hedder Geder og Guder. Ved rigtig meget om Argentina, argentinsk fodbold. Lad os lige starte med de her regler, som FIFA har. Dem bryder de argentinske spillere. Hvordan har FIFA reageret på det?
2: Ja, indtil nu venter vi lidt på. Jeg tror, de sidder lidt og funderer på, hvordan de skal løse det her. For det er ret åbenlyst, at det at præsentere sådan et banner, og til med gøre det inde på banen, det er meget åbenlyst et brud på de retningslinjer FIFA har. Altså, det vil FIFA, det ønsker man ikke at se inde på stadion. Og det understreger jo også alvoren i det, at inden kampen, der havde den argentinske regering havde meddelt Argentinas egne fans, som skulle på stadion i Atlanta og se kampen, at de skulle altså forvente, at hvis de havde bannere med, som de havde tænkt sig at præsentere, som havde budskaber om Islas Malvinas, Falklandsøerne, så ville de formentlig ikke få lov til at komme ind på stadion. Så tilskuerne var blevet advaret om, at det her ville ikke blive accepteret, så det fortæller lidt om, hvor kontroversielt det så er, at spillerne så efter kampen viser det her banner frem.
0: Jeg havde noget at slukke fjernsynet, så jeg har bare set billederne af de argentinske spillere, men hvad var det for et optrin, der udspillede sig?
2: Jamen det opstår jo, at det er sådan, i hvert fald, hvad der er kommet frem indtil nu, at det er jo noget, der opstår lidt i spontanitet. Det er ikke noget, de argentinske spillere har haft planlagt undervejs. Det er et banner, som lige pludselig er inden for deres rækkevidde, og så bliver de grebet af stemningen, grebet af momentet, og vælger så at tage det ned på banen, og flere af spillerne står og viser det frem, og de ligger det også midt på banen, så alle kan se det. Så det er jo noget, der understreger, hvor stort et tema Falklandsøerne stadigvæk er for Argentina i dag. Og det var vi jo nok alle sammen blevet mindet om i optakten til den her kamp mod England. Det er jo en af landsholdsfodboldens stærkeste rivaliseringer, og nok den stærkeste, der er på tværs af kontinenter. Og der er alle blevet mindet om, at for argentinerne, der er det her med Falklandsøerne og Falklandskrigen, det er ikke noget, der hører fortiden til. Det er stadig noget nutidigt, og det er nok noget, der kom bag på englænderne, fordi englænderne ser det i højere grad som noget, der skete engang, og som ikke er så relevant længere.
0: Mm. Og det er jo faktisk, du siger, at det er også noget, der fylder i dag for argentinerne. Det er jo også med deres VM-sang.
2: Jamen det er jo det, og det fortæller jo meget godt om, at det her det er en del af hele den argentinske identitet, af deres folkesjæl. Når de synger den sang, der er kommet til det her VM, som handler om at få den fjerde stjerne på deres trøje, og de får en stjerne for hver VM-titel, den tredje fik de i 2022, nu vil de så have den fjerde, og dem de ved det for, Der er ligesom tre elementer, det drejer sig om. De vil gerne gøre det for Diego, altså afdøde Diego Maradona, deres legende, som førte dem til VM-titlen i 86. Så vil de gerne gøre det for Leo, altså Leo Messi, som spiller nu. Og så vil de gerne gøre det for Malvinas, altså for Falklandsøerne, for ofrene for krigen den her gang. Det fortæller noget om, hvor stærk en position Falklandsøerne har i den argentinske identitet. Og det er også noget, når man så har hørt, at de argentinske spillere har taget den her sang til sig. De har jo stået i omklædningsrummet efter kampen og også sunget med på det her om Falklandsøerne. Så på den måde så er det en noget, der fylder rigtig, rigtig meget.
0: Ja, det er jo også... De har gjort det før, at argentinske fodboldforbund har tidligere fået en bøde for at holde et banner med præcis de samme ord, altså at Falklandsøerne tilhører Argentina på spansk, selvfølgelig. Men dengang var det forud for en venskabskamp mod Slovenien i 2014, og det kostede forbundet 20.000 pund. Hvad er det for nogle sanktioner, fodboldforbundet, spillerne kan se frem til? Ved vi noget om sådan... Hvad de kan forvente?
2: Det er svært at sige præcis, hvor den lander, men det vil nok overraske de fleste, hvis ikke FIFA uddeler i hvert fald en økonomisk sanktion til argentinerne. Der er jo også kommet pres fra nu den britiske regering, som mener, at det her er noget, FIFA bør gå ind i, fordi at britterne føler, at det er uacceptabelt, at der bliver præsenteret sådan et budskab, altså et krav om ejerdømme over noget, som britterne jo ser som britisk. Og fortilfældene går jo også på, at når der har været former for politiske budskaber i forbindelse med fodboldkampe, så har det udløst økonomiske sanktioner. Men der var et meget konkret eksempel for 2 år siden, efter at det spanske landshold havde vundet EM-slutrunden i Tyskland, i forbindelse med de spanske fejringer. Det var ikke på selve banen, men i forbindelse med de spanske fejringer, der var et par af de spanske profiler, Rodri og Alvaro Morata, altså 2 markante spillere på det spanske hold, de sang med på en sang om, at Gibraltar er spansk. Og det gav ikke bare en bøde til det spanske forbund, det gav faktisk en spilledags karantæne, altså også en sportslig sanktion til de her 2 spillere. Så på den måde så er der jo altså også et fortilfælde, hvor det ikke bare er forbundet, der økonomisk bliver straffet for det, men hvor de enkelte spillere også bliver sanktioneret. Den del af det vil så blive lidt besværligt gjort af, fordi hvor tæt skal du så have været på det her banner som spiller, for at du potentielt selv kan blive straffet så? Altså, min forventning er, at det her vil lande på en økonomisk sanktion. Og så er det jo øvrigt også noget,
0: der... Der var vel nogle af spillerne, der stod med banner?
2: Ja, det var der nemlig. Så på den måde så er der nogen, hvor man kan sige, de har i hvert fald været tættere knyttet på det end andre, men der andre, hvor det sådan lige, man er lige gået forbi og har rørt, og man har måske smilet af det, hvad det nu er, ikke? Så der er nogle gråzoner der, og det går jo også lidt ind i hele den her... kan man sige, fortælling af, hvad en VM-slutrunde er, hvad landsholdsfodbold er. Det er jo meget patriotisk. Det er jo nationer, som er i sportslig kamp mod hinanden, og i mange nationer, så er der de sange, der bliver sunget, de budskaber, der er jo masse patriotisme i det. Mm. Så på den måde er det lige, hvor er det, så man sætter grænsen.
0: Ja.
2: Det er det, der bliver udfordret ved en sag som den her.
0: Det er jo i hvert fald også et banner, som selvfølgelig vækker opsigt i Storbritannien. Tabloidavisen The Sun, som jo... ikke er kendt for at spare på krudtet. De kalder banneret for frastødende. De skriver, at de argentinske spillere fejrede sejren over England i VM-semifinalen ved at holde et frastødende banner op, som gjorde krav på Falklandsøerne. Og skulle nogen af en årsag stadig være i tvivl om avisens syn, så kan de bare læse de første ord i overskriften, at det argentinsk afgangse kalder de. Det har også fået politikere i Storbritannien på barrikaderne. Der er også den britiske erhvervsminister Peter Kyle fra Labour kalder det helt uacceptabelt. Kan vi forvente, at det altså får sådan politisk spændinger til at blusse op mellem Storbritannien og Argentina?
2: Ja, det kan man godt, fordi det minder i hvert fald briterne om situationen. Det var jo allerede sådan i optakt til kamp, der havde man i anledning af den her kamp, der var der kommet fornyet opmærksomhed på Falklandsøernes spørgsmål i Argentina, altså op til kampen i weekenden, har der været en kommentar i landets største avis fra den argentinske viceminister om, at hvor man ligesom gentog den argentinske fortælling om den imperialistiske uretfærdighed, det er, at de her øer, der burde være argentinsk, ikke er det. Altså for Argentina, så er det her, det er jo ligesom den sidste rest af den argentinske afkolonisering. At de ikke længere er en koloni, de bliver ikke længere, og de ikke længere underlagt europæisk styre, men det er Falklandsøerne stadigvæk. Og det er ligesom det, der er blevet, som har martret sig ind i den her argentinske folkesjæl, hvor Falklandsøerne er blevet sådan den sidste rest af den undertrykkelse, de føler, de har været udsat for.
0: Morten, tak for at komme og tegne og fortælle.
2: Selv tak.
0: Morten Glindvad, altså journalist, fodboldkommentator og altså også forfatter til jeres seneste bog om Messi, gider og guder hedder den. Vi skal tilbage til musikkelejet, hvor vi også var oppe og høre fra festivalledelsen i vores første time af orientering og om deres kampagne for bedre trafiksikkerhed for de bløde trafikanter på cyklerne. De har i dag delt hjelme ud til de første gæster, fordi Vi hørte også et interview med Else Bjørgesen, som havde sendt en mail til festivalens ledelse. Hendes søn kom nemlig alvorligt til skade tilbage i 2023, da han var på vej op på festivalpladsen til musik i lejet. Han væltede på cykel og slog sit baghoved så hårdt, at han i dag er alvorligt hjerneskadet. Og det er blevet Elses mission, og også Christoffer, som hendes søn hedder, at det ikke skal ske for andre. Og det var musik i lejet med på, og derfor så har de sat fokus på lige præcis cykelhjelmen i år. Laurits Buch, min kollega, du er deroppe.
3: Det er nemlig, Thomas. Jeg bevæger mig fra festivalspladsen ud til hovedindgangen, hvor der ankommer folk på cykler. Der er simpelthen cykelstativer, så langt øjet rækker. Rigtig mange cykler, men der er ikke særlig mange cykelhjelme.
0: Nej, altså når du stopper, for det er jo også fordi musik i lejet er specielt på den måde, at rigtig mange sover og bor i sommerhusene omkring Tisvilde og Vejby op i Nordsjælland, og så cykler de hen, og de cykler så også hjem efter en god aften, sikkert også med en lille en under bordet og sådan. Hvad siger du, eller hvad siger de til dig, når du spørger, hvor cykelhjelmen er henne?
3: Jamen, jeg har faktisk fundet to fyre her, der cyklede herned, og vi kan lige prøve at spørge dem. Jakob og Michael. Hvis vi starter med dig, Jakob, kører du med cykelhjelm?
4: Nej, ikke i dag i hvert fald. Heller ikke til hverdag, faktisk.
3: Hvorfor gør du ikke det?
4: Det er, fordi nu har jeg endelig fået langt nok hår på hovedet til at have en frisyre, og så tænker jeg bare sådan, der må fandme være et alternativ. Det er der så ikke, nej.
3: Så det er rent at skære forfængelighed?
4: 100%. 100%.
3: Men er du ikke bange for at falde og slå dig?
4: Jeg har prøvet det før jo. Men jeg plejer at tage fra med tænderne, og det hjælper en hjelm jo ikke så meget på. Så er det full face, og det er ikke så fedt.
3: Nej, det er nemlig ikke så fedt. Det kan man komme rigtig galt i stedet. Michael, du vælger at køre med cykelhjelm. Hvordan
5: jeg
3: kan det være?
5: Jamen, det er jo fordi, jeg hører på hans argumenter, og de er knap så gode. Jeg må også indrømme, at jeg kørte ikke med cykelhjelm før. Det var noget, jeg gjorde, da min datter kom til verden.
3: Okay, så det var ligesom en motivation for, at nu begynder jeg at køre med cykelhjelm?
5: Ja, det var det. Det var det. Altså på en eller anden måde, desværre, så skal man have lidt et ekstern input, ikke? Som siger, okay, nu.
3: Jakob, du har også børn, siger du. Det er ikke nok for dig med et barn til at putte en cykelhjelm på hovedet?
4: Nej, åbenbart ikke. Åbenbart ikke. Jeg ved ikke, om det kræver en tredje.
3: Jeg kan fortælle dig, at de deler cykelhjelm ud hernede på musik i lejet.
4: Og vil du være, det er fedt? Jeg vil meget gerne have en, så den kan komme hjem og ligge.
3: Så er det klokken 1 i morgen hernede, kan du få nogen. Jeg prøver lige at gå videre, dreng.
4: Ja, god tur.
3: Rigtig god festival. Nå, Thomas, der fik vi en fra hver lejr, en der kører med cykelhjelm.
0: Har de hørt, Laurits, om Else Bjørgesen og Christoffer Bjørgesen og deres historie, deres mission?
3: Det er jeg simpelthen ikke sikker på med den. Den ene, Jakob der, faktisk ham, der ikke kørte på cykelhjelm, han havde set Instagram-reelen og var med på, at det var tragisk, men det var som om, det var ikke noget, der fik ham,
0: det lyder ikke sådan.
3: Fik ham til at tage hjelm på.
0: Nej. Men du er på jagt?
3: Ja, jeg går rundt herude og prøver at se, om vi kan finde nogle flere, der kommer cyklende hertil. Altså, det har jo været Paul Krabs spiller derinde nu, ja. Og Gnag spiller lige med.
0: Ja, så det er selvfølgelig også nogle hårde, du er op imod. Cykler du selv med cykelhjelm, Laurits?
3: Det gør jeg faktisk ikke, men jeg har lovet mig selv. Når jeg går og laver sådan noget her moraliserende journalistik, så skal jeg også have en cykelhjelm, når jeg kommer hjem.
0: Okay, jamen på den måde, så har det jo ændret noget. Kan du springe ud på cykelstien foran nogen? Får du fat i nogen?
3: Eller skal jeg prøver, men... Jeg prøver at få fat i nogen. Kommer ikke nogen her? Nej, det ser lidt svært ud nu, Thomas. De er alle sammen gået ind for at høre Gnags, der går på her klokken 6.
0: Vil du være, Laurits? Du skal være undskyldt, og så tak for at være med.
3: Thomas, må jeg spørge dig til sidst. Kører du med cykelhjelm?
0: Jeg sagde tak for at være med. Nej, jeg kører faktisk ikke på cykelhjelm, men min søde søster, hun bliver ved med at stikke til mig og sige, at du er blevet far. Nu skal du køre med cykelhjelm, og jeg er faktisk 100% enig. Så jeg tror også, der kommer til at ske noget.
3: Det er godt at høre, Thomas.
0: Ja, hvor er vi heldige og gode, og så må vi jo se, om vi rent faktisk også praktiserer det. Laurits, tak for at være med.
3: Selv tak.
0: Altså min kollega Laurits Buch, som også lige fik stukket til mig her til sidst om cykelhjelmen, men det er altså musik i lejet, som i år sætter fokus på det der med at huske cykelhjelmen. Det kan lyde fristende og læse en reklame, hvor der står, at en operation kan gøre dig fri for briller og kontaktlinser. Det er en mulighed, som private øjenklinikker tilbyder. De laver de her linseskifteoperationer, men hvis patienterne bagefter får komplikationer, ja, så kan behandlingen ende i det offentlige sundhedsvæsen. Og det møder kritik fra blandt andet Øjenforeningen, men også fra to offentlige cheføjenlæger og fra den 65-årige sygeplejerske Bodil Sørensen. Og Bodil, hun blev opereret hos den klinik, der hedder Memira i Aalborg. Det gjorde hun for 10 år siden. Selv operationen gav hende det, hun ønskede. Hun blev fri for briller. Alligevel så sidder hun den dag i dag og fortryder det her indgreb. Siden operationen, der har hun nemlig levet med konstante røde øjne, irriterede, trætte øjne, en lidelse, der også kaldes for tørre øjne. Og ifølge hendes journaler, så har hun været på Aalborg Universitets Hospital 59 gange efter operationen.
6: Det synes jeg da er pinligt, og det er flovt. Altså, jeg har betalt 50.000 for den her operation, og så sender de mig bare over til det offentlige, hvor de kan rydde op. Altså, det synes jeg ikke er i orden. Jeg synes da, at har de ikke en respekt for deres eget arbejde, kan de ikke gøre det ordentligt. Altså, jeg har betalt for en ydelse, så jeg synes da også, de skal gøre det ordentligt, hjælpe mig. Altså, det kan da ikke være rigtigt, at det skal være det offentlige, eller ja, det offentlige, der skal træde til.
0: Ja, for Bodil, så er det ikke kun et spørgsmål om hendes egne gener. Hun mener også, at det er forkert, principielt forkert, at det offentlige skal tage over efter en operation, hun købte for 50.000 kroner hos en privat klinik. God eftermiddag, Charlotte Green.
7: Ja, god eftermiddag.
0: Du er næstformand for Folketingets sundhedsudvalg, så er du også sundhedsordfører for de konservative. Når du hører den her sag, altså Bodils sag, en operation, der har kostet hende mange penge, men så også 59 besøg i det offentlige, efter at have været hos en privat klinik. Hvad tænker du, når du hører det?
7: Jamen, der tænker jeg, at det er noget, vi ser i det offentlige. Altså, at man og man så må sige, må samle op på komplikationer efter ting, der er foretaget i privat regi. Ikke kun øjenoperationer, men også andre ting.
0: Farver det dig?
7: Jeg synes egentlig, det er i orden, at man vælger at blive opereret. Man skal jo bare, hvis man er rask, og hvis man bliver opereret, når man er rask, så er der er jo altid en risiko ved enhver form for kirurgi. Men det skal jo være sådan, at de steder, hvor man bliver opereret, at de ligesom selv kan følge deres almindelige komplikationer til dørs, kan man sige.
0: Så er du enig med Bodil, altså principielt, at det er forkert, at det er det offentlige, der ligesom kommer ind og skal rydde op, når en privat klinik har fået mange penge for at udføre denne operation?
7: Jamen, både ja og nej. Altså, det afhænger jo helt af sagen. Fordi der er jo nogle helt akutte komplikationer, og dem kan man jo næppe have et beredskab for i sådan en klinik. Og der er det jo i patientens interesse, at det er nogen, der oplever de her ting og er vant til at håndtere dem. Og i Danmark er det jo så sådan, at det er jo næsten udelukkende i det offentlige, man vil have det. Men den her sag handler jo også om mere end det, når man sådan lyttede til jer i morges, så handler det jo også om hvorvidt de her klinikker tager ansvaret for, hvad skal man sige, mere almindelige eller hyppigere komplikationer til det, og det handler måske i virkeligheden også om, hvad de informerer om, men det kan vi jo ikke. Men selvfølgelig skal man selv kunne tage den mest almindelige komplikation, ja. Det synes jeg er helt fair. Mm.
0: To cheføjenlæger fra det offentlige i deres øjenafdelinger siger til os, at de modtager patienter med gener efter operationer foretaget i privat regi. Vi kan lige først høre fra Mette Slot Nielsen, cheflæge på Aarhus Universitetshospital, og så efterfulgt af et klip med Rune Salling Holmbjørn, cheflæge på Rigshospitalet Glostrup.
8: I gennemsnit får vi henvist 1-2 patienter om måneden med de her problematikker. Så indtil videre kan vi godt absorbere det, men man kan jo godt være bekymret for, hvad fremtiden bringer.
9: Det er helt klart i stigning, og især i hovedstadsområdet oplever vi, at det i dag fylder i en grad, så det er en ugentlig ting, vi må varetage inde ved os.
0: En ugentlig ting på Rigshospitalet, lyder det i Aarhus, er det 1-2 patienter om måneden, og det er også i stigning. Synes du, det er rimeligt, Charlotte, at de her klinikker kan lave operationer, som ikke lykkes, og så ender regningen hos det offentlige?
7: Nej, det er det jo ikke. Altså, men Men det kommer jo igen lidt an på, hvad det er for en komplikation. Men sådan de mere almindelige og måske ikke sådan hyperakutte komplikationer, dem bør de jo selv kunne håndtere. Og hvis ikke de kan det, så må det jo være ligesom når det offentlige laver kontrakter med privathospitalerne, at de så betaler en andel til, at det offentlige ligesom samler op.
0: Mm. Vi kan jo lige høre Rigshospitalets Rune Salling Holmbjørn. Han kalder situationen, eller han mener, at situationen kalder på nye løsninger.
9: Og alternativet er jo, at man kunne overveje nogle andre modeller for, hvordan man skal håndtere de her patienter i fremtiden. Fordi vi ser en klar stigning, og den her patientpopulation, den fylder jo i forhold til andre patientgrupper, som vi kunne have varetaget i stedet. Så det kunne eksempelvis være en form for forsikringsordning, som de private udbydere betalte ind til, som var med til at finansiere, at man kunne understøtte den stigning, som der er inden for det her. Fordi det er noget, der fylder mere og mere. Det er jo vores mest erfarne kirurger, der skal varetage den opgave inden ved os også.
10: Og det koster nogle penge, selvfølgelig.
9: Det koster nogle penge, og vigtigst af alt, så skaber det nogle flaskehalse i systemet.
0: Ja, sagde han til P1 Morgen. Altså en slags forsikringsordning, hvor de betaler ind til den, så hvis det går galt, så er der også penge til, at patienterne kan få den behandling, de har brug for.
7: Ja, det synes jeg, der ville være fuldstændig rimeligt. Det er der helt enig med ham i. Altså, fordi det der udfordring, det er, når der kommer noget som det her, så fortrænger det jo det, som man ellers skulle have lavet i den offentlige afdeling. Og dermed forlænger det jo ventelisten for de andre patienter. Så det ville jo være helt fair, at der var en form for forsikringsordning for de ting, de ikke selv kan håndtere på privatklinikken. Men det kan jo være en lille smule svært politisk at afgrænse, hvad det så er for en type operationer, eller hvad det er for en type kirurgi i det hele taget, man så skal forsikre sig for. Fordi problemet er jo også med mange af de her privatklinikker, at de opgør nok ikke deres komplikationsrate, så den er offentlig. Mm. Og så kan det jo være svært for forsikringsselskab at fastsætte noget. Så jeg tror, det her, jeg er helt enig med ham, men jeg tænker, at det er noget, som skal tænkes igennem. Men i det omfang, det udgør et problem for afdelingerne, så synes jeg, det er noget, man skal kigge på.
0: Okay, men det er ikke magtpåliggende for de konservative at gå videre med det her?
7: Jo, jeg vil gerne gå videre med det som en del af hele problematikken omkring øjenområdet og prøve at tage det op med ministeren, fordi jeg synes, at nu har jeg været med nogle gange her omkring nogle øjenproblemstillinger. Og jeg synes, og jeg er også efterfølgende blevet kontaktet af optikere blandt andet, der også har kunnet fortælle nogle ting, så synes måske, at man skal tage det lidt bredere, og det kunne vi eventuelt gøre i Folketingets Sundhedsudvalg, og høre, om der kunne være basis for at drøfte øjenområdet bredere, hvordan man kunne gøre det. Og det kan også godt være, at det er der, man skal starte. Men det kunne jo også være, at der så hen ad vejen dukkede andre typer operationer op, som havde samme udfordring.
0: Charlotte, tak for at være med her til eftermiddag.
7: Selv tak.
0: Og god dag, ja. Charlotte Gren, næstformand for Folketingets Sundhedsudvalg og sundhedsordfører for De Konservative. Vi har også forelagt Bodil Sørensens kritik for Memira, altså der, hvor hun fik sin operation, og landeschef Lars Pedersen. Det er ikke lykkedes at få et svar, hverken på mail eller telefon. Vi har også ringet direkte til klinikken i Aalborg og fik fat i en ansat. Vedkommende fortalte, at han ikke kunne hjælpe os yderligere. It's not coming home. Der har været rigtig, rigtig god stemning blandt de britiske fodboldfans. En stemning, som vendte brat i går, uret inde på stadionet i Atlanta. Kampen mod Argentina, den viste, at England var 5 minutter af den ordinære tid fra at afslutte ventetiden på en VM-finale for mænd, der, ja, altså, de skal tilbage til 1966, før de sidst stod i sådan en finale. Men ja, sådan endte det ikke. 2-1 til Argentina. England måtte bøje nakken og, ja, bare være rigtig skuffet. 60 år siden Den helt store forløsning venter så altså stadig for englænderne. Kasper Stefani, god eftermiddag. Der var du, Kasper. Kan du høre mig?
11: Ja.
0: Hvor er det godt.
11: Ja, det kan jeg.
0: Du er kvart brite, og så er du også første supplant for de konservative i Frederiksberg byrådet. Den her følelse i dag, var du en af dem, der bare sådan virkelig havde håbet, at det kom hjem?
11: Ja, det må jeg indrømme, det var jeg. Altså, jeg har haft meget svært ved at holde med England, siden at de slog Danmark ud i EM i 21. Det glemmer vi jo. Det er der ikke nogen af os, der glemmer. Men, og jeg har ikke rigtig tilgivet dem siden, men i går, der kunne jeg ikke andet end at holde med dem. Og det er mange forskellige årsager. Så ja, jeg er lidt nede i dag, og det er min familie, som bor i England, faktisk også. Primært min lillebror, ikke?
0: Okay, jeg vil altså, vi har snakket med forskellige engelske fodboldfans i dag, og der var en, der bare meldte pas og sagde, jeg er simpelthen for deprimeret til at være med i radioen. Er det også det, du hører fra din familie, at man er simpelthen så langt nede, at det er svært at klare dagens dånd?
11: Ja, altså, jeg tror, livet går jo videre, ikke? Men det er da klart, at jeg tror, at selvom de hvert år tror, at den kommer hjem, så var der lige et ekstra håb i år. Og måske har det også noget at gøre med, at de måske havde ekstra meget brug for, at den faktisk kom hjem i år, ikke? Så, og man var så tæt på, at jeg tror, den gør det lige det svære at sluge. Også nu har de været med i 2 EM-finaler i streg og tabt dem begge to, og nu gik det lige så godt. Også så langt ind i kampen, ikke? Så ja, det gør det jo ikke, det gør det ikke nemmere at komme videre.
0: Nej, og England, altså når vi taler om Storbritannien, der er jo mange negative overskrifter fra Storbritannien. Kunne du virkelig godt unde dem sådan en VM-finale?
11: Ja, der er jo ikke andet end negative historier. Altså, vi ved jo alle sammen, hvordan vi havde det der, efter vi blev slået ud af England i 21, men vi har trods alt også mange succeshistorier. Altså, vi er et rimelig velfungerende land. Rimelig velfungerende demokrati. Europæerne kender os, fordi at, jamen, på grund af, at vi er et af verdens lykkeligste lande, ikke? England nu er kendt for et land, der går ned ad bakke på alle parametre. Splittet befolkning. Ustabil, meget, meget ustabil politisk situation, hvor man er op på, tror jeg, 10 premierminister på 6 år, eller et eller andet vanvittigt tal, ikke? Så de har ikke meget, der ligesom kører for dem. Så lige det her, der kunne jeg godt sige, der kunne jeg godt unde, at den kom hjem, eller i hvert fald ligesom minimum kom til finalen. Fordi der er ikke noget selvtillid i det land. Altså, man er bare altså, totalt opgivende. Der er ingen stolthed. Og det er sådan, man er sådan lidt opgivende omkring det hele, føler jeg i hvert fald.
0: Ja, de britiske medier har selvfølgelig også været på historien, skrevet om resultatet i går. BBC har en artikel med overskriften Why England's loss to Argentina felt like most painful in 60 years of hurt. På avisen Mirror's forside, så står der Shattered England unable to hold on to lead as dreams ends in tears. Og The Daily Telegraph, de har målmand Jordan Pickford på billedet. Han ligger i græsset med bolden, der gik i nettet til Argentinas udligning bag sig på forsiden. Altså det her billede på forsiden, og med en overskrift, hvor der står End of the World, altså verdens ende. Det er det mest smertefulde i 60 år. Altså retorikken er jo ikke til at tage fejl af, Kasper. Det her med det Argentina, nu startede vi jo den her timeorientering med at tale om, at argentinerne, altså der er blod på spil for dem. Det er Falklandsøerne, det er stadig et åbent sår. For britterne, altså gør det mere ondt, fordi det er Argentina.
11: Ja, selvfølgelig gør det det. Altså, de er jo affjender, og ikke på samme måde, som vi er mod Sverige, hvor det er sådan et kærligt, broderligt had, ikke? Med Argentina og England, der er det jo decideret had, og det tror jeg, alle, der så kampen i går, kunne mærke bare inden for de første minutter. Altså, det var foragt for hinanden, ikke? Og det bunder jo meget, det bunder jo på Falklandsøerne. Så det gør jo også det, at det gør det jo også ekstra politisk. Vi så jo også de argentinske spillere efter kampen med banner, hvor der stod, at Malvinas er argentinsk, som jo viser, at der er den her politiske dynamik i spillet, og når det begynder at blive blandet sammen med fodbold, så begynder det jo også ofte at blive rigtig grimt, ikke?
0: Mm. Der er blevet talt, altså man kan sige, selvom England ikke går videre, og det ikke kommer hjem, så er der blevet talt om sådan en helt særlig folkeånd for England, eller blandt de engelske fans ved det her VM. Der er opstået et fast ritual, kan man vel godt kalde det, når England har spillet. Det lyder sådan her.

0: Oasis Wonderwall bliver sunget blandt de engelske fans, og der er jo et sammenhold. Nordmændene, de har det her ro-ritual. Det kan jo godt være, at England ikke går videre, og det kan godt være, at der er mange dårlige overskrifter om England. Der er ikke så meget godt at berette fra øen. Men kan det alligevel sådan en slutrunde, selvom man ikke tager den hjem? Kan den bidrage til noget positivt? Altså, kan den styrke englænderne, deres sammenhold?
1: Det tror jeg godt. Altså, man kan jo, ligesom man kan samles i sejr, så kan man jo også godt samles i nederlag. Det kender vi jo også fra slaget i 1864, uden at sammenligne krigen i Sydslesvig med kampen i går. Men man kan jo godt samles i nederlag. Og det tror jeg, man måske har set nogle tendenser af her til slutrunden. Om det ligesom løser nogle af de grundlæggende problemer i England, det tror jeg ikke nødvendigvis, men jeg tror, britterne måske nyder, at der endelig er noget sammenhold, og at man ikke taler om, hvad det er, man er splittet om, men man er enige om, at jamen, dels nok, at argentinerne, de er nogle idioter, ikke? Og at FIFA er korrupt, men også, at de blev berøvet den her slutrunde, og det er synd for dem. Og hvis de kan samles om det, så tror jeg faktisk, det synes jeg, det er velforundt.
0: Du må i hvert fald sende nogle søde beskeder til din familie over i England. Kasper, tak for at være med.
1: Jamen selvfølgelig. God dag.
0: God dag til dig, Kasper Stefani, altså kvart brite, stor britisk fodboldfan, og så også første suppleant for de konservative i Frederiksberg Byråd. Jeg er glad for at sidde her i DR-byen på Amager i København i studiet og sende orientering, men hvis der var et sted, jeg godt kunne tænke mig at være lige nu, så var det til Frikadelfest i Lohals på Langeland. Her bliver intet mindre end verdens bedste frikadelle, uofficielt skal det lige tilføjes, om et par timer kåret. Og stemningen, den syder i det varme sommervejr, og der er mødt mange op for at fejre, jamen altså hjørnestenen af den danske kostpyramide. Vi har sendt vores kollega Senior Holm Meri til festivalen, og hun har talt med nogle af dem, som ikke er mødt op for at deltage, men bare kommet for at nyde kødet og menneskerne.
2: Hvad er dit navn?
3: Sebastian.
2: Og du kommer fra?
3: Jeg kommer fra Svendborg, bor i Aarhus.
2: Så du er taget hele vejen fra Aarhus i dag?
3: Ja, det er sammen med nogle venner, hvor vi bor i et sommerhus herovre på Langeland.
2: Er det frikadellerne, der har lukket jer til den her fest, eller?
3: Ja, nok lidt frikadellerne, og ellers så rigtig meget stemning, ja, vi har jo rigtig meget for. Meget det venskabelige, og der er jo virkelig fed stemning herovre på Langeland.
2: Ja, har du så spist nogle frikadeller indtil videre?
3: Jeg har ikke smagt nogen selv, men der er nogle af mine venner her, der har været oppe og købe første runde allerede.
2: Og hvad synes de om det?
3: De synes, de var gode. De smagte guldfrikadellerne op fra Kaos. De var vist ret gode.
2: Guldfrikadellerne fra Kaos?
3: Ja.
2: Hvad var det, der var så specielt ved dem?
3: Der er guld i.
2: Der er guld i?
3: Ja.
2: Ægte guld?
3: Det ved jeg ikke. Det kan jeg ikke bekræfte. Men jeg ved, der var guldhalløj i. Det glintede.
2: Men er du glad for frikadeller?
3: Jeg elsker frikadeller.
2: Og hvad gør en frikadelle rigtig god?
3: Ja. Men jeg tror, at min yndlingsfrikadelle, det er hjemme med forældrene. Det er jo meget sådan hjemlig smag. Jeg ved ikke, om det er noget, man kan beskrive.
2: Men der er en anden ingrediens, så du lige kan...
3: Paprika.
2: Paprika?
3: Ja. Det gør min far. Han putter paprika i.
2: Og det gør frikadellerne rigtig gode?
3: Han er i hvert fald lige gode.
2: Okay. Hvor mange frikadeller regner du med at spise, når du tager hjem herfra i aften?
3: Så har jeg nok smagt 8.
2: 8 frikadeller?
3: Ja. Det tror jeg.
2: Og hvad med din ven herovre?
4: Så skal jeg smide 10.
2: Der er konkurrence, hvem der kan spise mest måske, eller hvad?
4: Det er der også, det er.
2: Okay. Og hvad er dit navn?
4: Rasmus.
2: Og hvor er du fra?
4: Jeg er fra Svendborg, bor i Aarhus.
2: Så du er også kommet langvejs fra for at smage de mange frikadeller?
4: Lige præcis.
2: Hvad er din yndlingslags frikadeller? For jeg kan se, der er mange, der er med hjort, og der er med svinekød og vegetardeller.
4: Jamen, det vigtigste for mig i en frikadelle, det er, at der er en rigtig god stegeskorpe. Og så er det sgu, det vigtigste.
2: Så du kan spise alt slags kød, det skal bare være en god stegeskorpe?
4: Lige præcis.
2: Din ven siger, det er løgn herovre. Hvad mener han med det?
5: Jeg siger bare, du er en grisespiser. Det er du.
2: Kan du sige det igen?
5: En frikadelle skal være med gris, og sådan er det.
2: En frikadelle skal være med gris.
5: Jeg har ikke mere at sige.
2: Tak for det.
4: Det var
0: min. Ja, der er god stemning i Lohals. Senioren, du er også med fra havnen. Kan du høre mig?
6: Ja, det kan jeg. Kan du høre mig?
0: Det kan jeg. Fest, farver og frikadeller, det er sloganet på dagens verdensmesterskab. Jeg kan jo høre, at der er fest og farver, og så er der også frikadeller.

0: gør, at den helt klart forhåbentlig vinder i år.
1: Ej, jamen altså, det er jo egentlig svært at beskrive et eller andet sted, fordi jeg fylder det jo bare med den måde og den kærlighed og de krydderier, som jeg nu engang skal. Om jeg vinder igen i år eller ej, andenpladsen, det ved jeg ikke, men alt i alt er det bare i bund og grund sjovt at være med.
0: Men hvad er det, som du har gjort ved de frikadelle, som... Har du en hemmelig opskrift eller andet, du kan give os?
1: Det er jo den der udskrevne regel, man ikke fortæller, om man har...
0: Men vi kan jo ikke nå at lave nogle frikadeller, som der kan udkonkurrere dig i år, så kan du ikke lige dele den?
1: Bacon er måske en af ingredienserne.
0: Bacon i dine frikadeller?
1: Bacon, ja. Men der skal man mere syd på, hvis man skal få hele opskriften at vide, hvad jeg vil sige.
0: Tak for det, Jack. Men hvad så? Altså, du håber på førstepladsen i år. Er det æren, eller er det den slagtede gris, du håber på at vinde?
1: Nej, det er ikke for sjov, jeg står her. Altså, det er heller ikke held. Det er sgu hele vejen, og det er for at vinde. Nummer to, den kan jeg ikke være tilfreds med, så jeg går efter hele grisen.
0: Du går efter hele grisen. Men 1000 kroner, hvis du kommer på en anden plads igen til benzin, ja, det er da helt okay.
1: Det var det sidste år, og det gav jeg også.
0: Med de høje benzinpriser nu, der er det da...
1: Ingenting.
0: Er det rigtigt?
2: Senior, kan du ikke lige spørge...
1: Men det er sådan, der. Det er også æren.
2: Senior, kan du ikke spørge Jack, altså det her med frikadeller, altså hvorfor det er så en grundsten? Ja, nu fik jeg sagt en grundsten i den danske kostpyramide. Hvad er det, der er så specielt ved frikadellen?
0: Jamen lad os lige høre, Jack, hvad er det, der er så specielt ved frikadeller?
1: Frikadeller, det smager jo godt, og hvis man så lige krydder det lidt med nogle nye kartofler og lidt noget krydderi og nogle grøntsager, ved du hvad, så samler det bare folk, og så har man en fest.
0: Men hvorfor lige frikadeller? Altså, hvad er det, der gør, at det er frikadeller, der kan gøre det? Det er ikke en anden almindelig ret.
1: Nej, frikadeller, ja. Jeg ved det ikke. Det må jo være der svar skyldig, fordi frikadeller, det er...
0: Ja. Tak for det, Jack.
1: Ja, tak.
2: Og tak for det, Senior, for at sende direkte fra Lohals.
0: Selv tak.
2: Altså min kollega Senior Holm Meri, som altså er til kåring af verdens bedste uofficielle frikadelle. Om det er Jack, der løber med sejren, det må vi vente med. Senior, jeg har sagt til hende, hun skal forsøge at smage vinderfrikadellen, for jeg tænker, der må være lidt flere af dem, end bare de fire, der er givet til dommerne. Nu slår jeg lige op her, at frikadelle, ordet kommer faktisk fra det italienske ord fritella, en slags æbleskive, som igen stammer fra frita, som simpelthen betyder noget, der er stegt. Det var lex.dk, der hjælper mig lige nu her med at forstå, hvad det egentlig kommer i det der frikadelle. Men altså, hvem vinderen bliver, det lover jeg, at vi selvfølgelig følger op på i orientering i morgen. EU-kommissionen har i aftes godkendt, at Novo Nordisk kan begynde at sælge sin populære slankemedicin Wegovy på pilleform i hele EU. Og dermed der står Novo Nordisk over for en af de største produktlanceringer i Europa nogensinde. Og der vil blive tale om sådan en gradvis udrulning af Wegovy-pillen fra land til land, hvor befolkninger vil blive introduceret til den her nye slankepille. Og med stor sandsynlighed så kommer Danmark til at stå forrest i køen, og pillen den bliver lanceret. Derefter så vil Novo Nordisk formentlig vælge at lancere i lande som Norge, Tyskland, Spanien. Det vurderer Søren Løntoft Hansen, som er aktieanalytiker i AL Sydbank, og som følger Novo Nordisk tæt. Og den vurdering, det er aktieanalytiker i Jyske Bank, Henrik Hallengren Lausen, enig i. Min kollega Ole Hall har interviewet ham, og Ole Hall lagde ud med at spørge Henrik Hallengren, hvor vigtig lancering af den her slankepille er for Novo Nordisks europæiske forretning.
3: Det er vigtigt. Det er et vigtigt signal for væksten, og det her med, at man gerne vil tilbyde også europæerne en vægttabspille, som kan gavne dem.
4: Jamen, hvor central er Wegovy-pillen i Novo Nordisks fremtidsplaner i Europa?
3: Jamen, det er en vigtig ting i det. Ikke mindst signalværdien. Vi har nogle injektioner, som... Altså, den nyhedsværdi, der har været i dem, har toppet lidt ud. Nu har man fået pillen. Så der er sådan en aktualitet og en nyhedsværdi i det. For nuværende, så følger det stadigvæk relativt lidt regnskabsmæssigt. Men for hele væksthistorien og for fremtiden, der er det vigtigt. både med godkendelsen i USA, som er et stort marked, men også i Europa, som også er et pænt stort marked, så

0: Det er en vigtig milepæl for dem.
1: Og så er godkendelsen kommet nu. Spørgsmålet er så, i hvilke lande Novo Nordisk vil forsøge at rulle den her pille ud først og fremmest. Der er jo mange EU-lande. Hvor tænker du, at Novo Nordisk kommer til at fokusere i første omgang i Europa?
0: Jamen, jeg tror, at man har hele tiden sagt, at man vil annoncere dem her i løbet af anden halvår gradvist, og det gør man selvfølgelig i forbindelse med, hvor kan man få noget, hvor villigheden for selvbetaling, hvor er den største henne, kan der eventuelt være noget støtte, hvis man kan få sådan noget i enkelte lande, men også med her med, er folk villige i landene til at betale for vægttabsmedicin?
1: Sidst så vi, det var i Danmark, ja. at man lancerede først i Europa, ja. Ikke, da man kom med injektionerne. Var det et godt valg?
0: Jamen, der er jo ingen tvivl om, at Novo er dansk funderet, en dansk stolthed. Så det vil også være oplagt, at man kigger på det danske marked som et af de første. Vi har også set, altså når vi har kigget på de tal, der er kommet fra Sundhedsstyrelsen omkring pillesalget, jamen så har det faktisk også været en pæn andel af de overvægtige i Danmark, som har taget det. Og det virker også til, at...
1: Du siger pillesalget, du mener injektionerne her?
0: Jo, injektionerne selvfølgelig, ja. Og der er en ret stor velvillighed i danskerne for ligesom også at vil betale for vægttabsmedicinen. Og det tænker jeg at også, man vil udnytte i Novo Nordisk. Også det her med, at man kan vinde på hjemmemarkedet, er et godt signal.
1: Ja, danskerne har taget til sig, de betaler selv for medicinen i dag. I hvad for nogle lande er det ellers i Europa, at den her vilje til selv at betale for slankemedicin, at den er stor?
0: Jamen, jeg tror, vi skal nogen... Altså, det oplagte er jo at sige, de store lande, hvor man også har fokus på den her sundhedstrend, hvor den er størst. Så jeg tror egentlig, man vil gradvist rydde det ud i de store lande i Europa. Nu har England godt nok meldt sig ud af EU, men der er jo også en ret stor villighed. Vi har hørt de der ventelister, der er i UK. Så jeg tænker faktisk, at man starter mere eller mindre fra toppen af og kører nedad.
1: Da de lancerede pillen i USA, det var lige omkring årsskiftet her, så den har nu haft et halvt års tid på markedet. Det er jo gået ekstremt godt, også bedre end jer analytikere I havde forventet. Hvordan med Europa kommer man til også at føre de store markedsføringskanoner i gang? For man er jo virkelig givet den et tryk i USA.
0: Jeg tror helt sikkert, man gør det, at når man lancerer et enkelt land, så får den fuld tryk igen. Så kører man på, og så vil man have det til at blive en succes. Så vil man nok hellere vente en måned eller to med at starte landene, for ligesom at sige, nu får den fuld fokus her. Og så tager vi videre til det næste land. Så jeg tror, vi vil se det sådan lidt gradvist, og så vil vi se den samme kanon blive ført frem, som vi har set i USA.
1: Men hvad med produktionskapaciteten? Kan vi være sikre på, at Novo Nordisk har alt den kapacitet, altså alt den plads på fabrikkerne og alle de medarbejdere til, at man kan producere nok piller hurtigt nok til, at man vil kunne lave en relativt hurtig udrulning her?
0: Jeg tror, der er selvfølgelig et fortidsspøgelse, som ligger og lurer her, og en frygt både hos patienterne, men også hos investorerne om, at de ikke kan følge med. Jeg vil gå ud fra og håbe og formode, at Novo har lært pænt meget af lektien fra sidste gang af, at de her fejl med, at man går i produktionsstop og ikke kan følge med efterspørgselen, det vil man for alt i verden undgå. Så på den måde, så tror jeg, man har lært af lektien, og så udnytter man den her gradvis lancering, så hvis det går alt for stærkt i nogle lande, jamen, så skæler man bare lidt ned, og så venter man lige med lanceringen i nogle af de andre, sådan, så man tilpasser det på den måde. Jeg tror egentlig, vi er et helt andet sted end kapacitetsmæssigt, end vi har været for nogle år tilbage. Der tror jeg, man har skælet op og lanceret, og også lært af erfaringerne i USA, sådan at man ved nogenlunde, hvad man går ind til.
2: Ja, man har lært af erfaringerne. Sådan lød det fra Henrik Hallengren Lausten, som er senior aktieanalytiker i Jyske Bank, og det sagde han til min kollega Ole Hall. Vi har også været i kontakt med Novo Nordisk i dag, da vi gerne ville have et interview med selskabet om lanceringen og om virksomhedens kapacitet til at producere den her pille på europæiske fabrikker. Novo Nordisk stiller ikke op til interview, lyder det fra virksomhedens presseafdeling. Og så en nyhed, som tikkede ind for et par timer siden i dag, der kulminerer en 4 år lang retssag om det største brokollaps i flere årtier i Italien. Man kan måske huske de meget voldsomme billeder fra 2018, hvor motorvejsbroen Ponte Morandis, som blev indviet i 1967, faldt sammen, kollapsede og tog 43 menneskeliv med i faldet. Og nu er den første dømt i sagen. Det er den tidligere Atlantia-direktør, som hedder Giovanni Castellucci, som er blevet idømt 12 års fængsel for blandt andet uagtsomt manddrab. Alberte Boviroth, god eftermiddag.
3: God eftermiddag.
2: Du er Ph.D. på DIS. Du har særlig fokus på italiensk politik. Prøv lige at tage os tilbage til 2018. Hvad var det for et kollaps, som italienerne verden var vidne til i havnebyen Genova?
3: Det var en kæmpe katastrofe, en meget voldsom ulykke, som udover at tage de her mange, mange mennesker med sig, altså mange mennesker, der døde, også affødte altså en meget stor traume i italiensk offentlighed, særligt i Genova, men i det hele taget. Både fordi der var nogle konkrete lokale problemer, en masse mennesker, der skulle genhuses. Det her brokollaps, det skete i et ret bebygget område, så der var en hel masse mennesker, et helt lokalsamfund, som ændrede karakter, men også på en sådan mere sådan abstrakt niveau gjorde det noget ved italienernes opfattelse af deres egen infrastruktur og gav dem en meget tydelig erkendelse, et meget tydeligt bevis for, at infrastrukturen mange steder i Italien simpelthen er ved at smuldre væk, og at det her brokollaps, det kunne risikere ikke bare at være en forfærdelig katastrofe i sig selv, men måske også kunne risikere at være den første af flere.
2: Ja, fordi altså, udover det selvfølgelig er rigtig, rigtig tragisk, at 43 mister livet. Hvad var det så for en debat, det satte i gang?
3: Jamen, den her Morandi-bro, ligesom så mange andre broer i Italien, og så ligesom så mange tunneller og motorveje og veje i det hele taget, er bygget i efterkrigstiden, hvor der var et stort byggeboom i Italien i 60'erne og 70'erne, blev der bygget helt vildt meget af det her. Men det er også et tidspunkt, hvor man måske begynder i modsætning til 10-20 år forinden at være lidt mere sparsommelig. Og man bygger altså en del af de her konstruktioner med, viser det sig efterfølgende, væsentlige dårligere materialer, end man burde have gjort. Og det sammenhold med, at Italiens økonomi og politisk system i det hele taget efterfølgende også har været præget af turbulens, har så skabt den her perfect storm, den her frygtelige situation, hvor du har nogle konstruktioner, som ikke er skabt til at vare ved, og du så har nogle vedligeholdelsesmekanismer og systemer, som bevisligt med Morandi-broens kollaps ikke fungerer.
2: Mm. Og nu er det så en tidligere Atlantia-direktør, som har fået 12 års fængsel. Betyder det ligesom, at der er blevet sat punktum nu?
3: Der er en del af efterkommerne, eller af de pårørende, som er tydeligst påvirket af den her katastrofe, som i dag har udtalt en vis tilfredshed, betragter den her dom som acceptabelt, og er tilfreds med i det hele taget, at nogen bliver stillet til ansvar. Udover Giovanni Castellucci er der også en hel række andre mennesker, der har siddet i sådan nogle lederfunktioner i nogle af de her selskaber, som har skulle varetage driften af den her bro, som er blevet prøvet ved domstolen, og flere har også fået en dom. Men ikke desto mindre, så er der jo en større sådan, systemisk diskussion, som er i gang, men som endnu ikke er afsluttet i Italien. Fordi når det her det kunne ske på den måde, det skete, så er det jo ikke bare på grund af enkelte mennesker, ikke engang på grund af de 50 plus mennesker, som nu er afprøvet ved domstolen. Det er ikke alene deres skyld. Det er, fordi der simpelthen er nogle ret systemiske konstruktioner, som gør, at det kan lade sig gøre. Altså, de her broer, ligesom motorvejene i Italien, er privat ejet, og der er så, eller i en vis grad privat ejet, der er sket en privatisering. Det er simpelthen private selskaber, som står for at skulle vedligeholde de her broer. Og der har altså været et misforhold om, hvem der så egentlig havde ansvar for at vedligeholde det. Var det staten og politikerne, eller var det de her private virksomheder?
2: Så vi kommer til at se sagen fortsætte. Der kommer flere navne på listen.
3: Ja, der kommer ikke nødvendigvis flere navne på listen, men der er, som sagt, virkelig, virkelig mange bygningskonstruktioner rundt omkring i Italien, som stadigvæk skal vedligeholdes, og hvor de her diskussioner, de er bare blevet yderligere relevante. Og selvom man er blevet bedre efterfølgende, det her brokollaps har virkelig chokeret hele den italienske offentlighed, man er blevet bedre til at holde systemisk øje med deres sådan, vedligeholdelsessituation, så er der stadigvæk en ret tydelig frygt for, at man ikke er god nok til at vedligeholde dem, at man ikke har altså, de økonomiske ressourcer til rent faktisk at gøre det tilstrækkeligt godt nok.
2: Okay, så der, altså, man kan sige, det har ændret noget i måden, italienerne går til det vedligeholdelsesarbejde, kontrollen med den her infrastruktur i landet.
3: Ja, det har det. Altså, når man hører beskrivelsen af den her bro, så kunne man se allerede 10 og måske sågar 15 år tidligere det her brokollaps. Der er der ingeniører og mennesker med forstand på det her, som siger, at det her det holder ikke. Og allerede da broen blev bygget her i 60'erne, der var der også diskussioner om, at den måde rent teknisk, at man konstruerede den på, det ville gøre det vanskeligt sådan systemisk at holde øje med, hvordan den klarede vind og vejr. Og det er man altså, det er jo en skrækhistorie at se den sådan belyst efterfølgende, og det har altså kastet en opmærksomhed af sig, som også vedrører alle de her andre konstruktioner rundt omkring i Italien.
2: Alberte, tak for at lige tage os med på sådan en overflyvning over hele det her brokollaps.
3: Selv tak.
2: Alberte Boverud, altså PhD på Dansk Institut for Internationale Studier og med fokus på italiensk politik. Der er lige lidt minutter tilbage. Det skal handle om en sang. I'm the Scatman, skibidibidubdubdub. Det er ikke helt rigtigt, men mange kan nok høre musikken spille for deres indre bar, ved at jeg siger de her ord. Og midt-90'erne, de har stået på et diskotek. Det er der mange af os, der har i provinsen at forsøge at synge med på den her sang. Og størstedelen, og det kom faktisk bag på mig, men størstedelen af rettighederne til det her nummer er ejet af et mindre pladeselskab i Silkeborg. Iceberg Records hedder de, og nu har selskabet valgt at trække verdens største pladeselskab Universal Music Group i retten, og det gør de med beskyldninger om brud på ophavsretten og tyveri af dele af sangen. Det er nummeret Cefy, som Moncho Chavea og Murat, to musikere, har lavet, og de er beskyldt for tyveri og brud på ophavsretten, og vi skal selvfølgelig lige høre lidt af den sang, der er tale om.

0: Det lyder jo grandgiveligt som ja, skatmandssangen Mette Vejne Seringen fra Iceberg Records forklarer, at det er helt naturligt for selskabet at forfølge sagen retsligt. Hun siger, først og fremmest er det et værk, som vi har ejerskab over, og hvis nogen vil bruge det til deres egen vindingshyld, så skal der være en aftale og en betaling for det, siger hun. Og sagen den er anlagt ved retten i Californien i slutningen af juni, og udover Universal Music Group, så er de to spanske musikere også sagsøgt. Og jeg kan ikke komme udenom at fortælle om nummeret, uden også lige at spille det.
1: I'm a

0: Vi nærmer os en radioavis. Det var Sara Meyer, som havde sat udsendelsen her til eftermiddag sammen. Mit navn det er Thomas Tjerensen, og det er Sammenhold, som står for orientering igen i morgen. Jeg står også og kigger ud på mine kollegaer, som laver P1 Morgen til i morgen tidligt, så det kan man også se frem til. Tak for at holde ved så længe. Nu klokken blevet 6, og det er blevet tid til en radioavis.
1: For tredje gang inden for få måneder er der sket et nedbrud i alarmsystemet hos psykiatrien på Aalborg Universitetshospital. Det her alarmsystem kan personalet bruge til at tilkalde hjælp, hvis de bliver overfaldet. Det er der en reel risiko for på de lukkede afsnit i psykiatrien. Og nedbrudene får flere politikere til at tale om andre løsninger. Susanne Flytkjær fra Enhedslisten i Aalborg mener, at man bør undersøge alternativer, hvis systemet her svigter igen.
2: Problemet er vel også lidt, at der altid er et ønske om, at det skal være så digitalt som muligt, så man bliver afhængig af netadgang og software. Altså i gamle dage havde man jo gamle ringeklokker. De virkede jo godt nok.
1: I maj måned blev ansatte overfaldet af en patient. Her svigtede systemet, og derfor gik der lang tid, før der kom hjælp. Natten til søndag gik alarmsystemet så ned for tredje gang, og derfor vil Lene Lindemann, der er regionrådsmedlem i Region Nordjylland, undersøge, om man kan komme ud af aftalen med det ansvarlige IRT-firma Tunstall, som i sin tid vandt udbuddet.
3: Altså, hvor længe skal man blive ved med at acceptere, at det vindende firma ikke har styr på situationen, før kontrakten kan ophæves, så man kan entrere med nogen, der måske har et alarmsystem, der virker?
1: Hospitaldirektøren på Aalborg Universitetshospital, Lars Dahl Pedersen, siger, at fejlen i systemet nu er rettet. Det samme siger Tunstalls direktør, men han vil ikke stille op til interview. Der er flere af os, der kommer hjem til knuste vinduer eller smadrede døre. I april, maj og juni i år blev der anmeldt 16% flere indbrud i private hjem end i samme periode sidste år. Det viser tal fra Danmarks Statistik. Og en af dem, der er kommet hjem til et gennemrodet hus, det er Ole Gert Olsen fra Fønslev i Nordvestsjælland.
4: Jamen, alt har været revet ud af det her højskab her, og mit skrivebord, det her.
1: 20. de slog til, da Ole i sidste måned var taget på ferie i Sverige, men nu har han slået sig sammen med naboerne på vejen. De har aftalt at holde øje med hinandens huse, og også at parkere bilerne hos dem, der ikke er hjemme.
5: Og det har givet en tryghed til mig, også til de andre naboer, tror jeg. Fordi det, vi blev lidt enige om, vi taler om det her, at det er ubehageligt, og vi er glade for, at der ikke er rent med en masse penge og guld og smykker og så videre, men det kan godt være, at naboen har guld og smykker.
1: Det er særligt i Nordsjælland, Østjylland og på Fyn, at der har været flere indbrud, og i mange tilfælde er det udenlandske professionelle, der står bag, og de arbejder i flere forskellige hold, forklarer vicepolitiinspektør Lav Lauritsen fra Nordsjællands Politi.
6: Der er nogle områder, som der bliver måludpeget, og det er typisk en gruppe af de her kriminelle, en anden gruppe af de kriminelle, de laver så selve tyveriet. Og så er der en tredje gruppe, der står for selve forsendelsen. Typisk via pakkeposter og pakkeleveringer og pakkefirmaer.
1: Selvom der de sidste par år har været en svag stigning i antallet af indbrud, så kommer det altså efter flere år fra 2015 til 2022, hvor antallet af anmeldte indbrud blev halveret. I Italien har en tidligere direktør, Giovanni Castellucci, fået 12 års fængsel for sin rolle i en af de største broulykker i landet. Den skete i havnebyen Genova i 2018. Her kollapsede en motorvejsbro, mens op mod 35 biler og 3 lastbiler kørte på den. 43 personer mistede livet. Castellucci var direktør for det holdingselskab, der ejede firmaet Autostrade, der havde ansvaret for at vedligeholde broen. Efter kollapset konkluderede en undersøgelse, at broen, der var fra 1967, ikke engang var blevet minimalt vedligeholdt. Dom i dag den kommer efter en 4 år lang retssag. De høje temperaturer har fået brandfaren til at ryge helt op på max i nogle dele af Danmark. Det viser det brandfareindeks, man kan finde på brandfare.dk. Det er specielt i Nordjylland, at risikoen er høj. Her er kortet farvet mørkerødt, og det betyder, at man er på allerhøjeste niveau omkring Aalborg og også i det meste af Vendsyssel. Og det er altså ikke for sjov, siger Jan Netzat, der er beredskabschef i Nordjylland.
7: Jamen, det vil sige, at der skal ikke ret meget til for, at en blød gnist eller et eller andet i naturen, den bliver til en stor naturbrand.
1: Men selvom der ikke skal meget til at sætte gang i en brand, som Jan Netzat her siger, så er vi altså ikke der, hvor der skal indføres et afbrændingsforbud.
7: Nordjylland har faktisk været fantastisk til at følge de gode råd og anvisninger, der er kommet fra alle sider af, og været rigtig, rigtig gode til at passe på derude.
1: Og de gode råd, det er blandt andet at lade være med at bruge havebrænderen og ikke lade grillen stå på græsunderlag, som der altså nemt kan gå ild i. Og så tager vi lige en vejrudsigt. En del sol resten af aftenen, men mod syd flere skyer og måske også en byge. Det er stadig varmt, men temperaturerne de ryger altså lige så langsomt ned mellem 14 og 18 grader i nat. Der kommer også flere skyer. Og fra i morgen kommer der så noget regn mellem solen, som måske kan trække det her brandfareindeks lidt i den sådan gode retning. Byerne de kan også blive kraftige. Redaktør for den her radioavis, det er Thomas Bull. Jeg hedder Rune Styrup. Ha' en god aften.
8: Du lytter til P1.
9: Nu skal vi have et genhør med dagens P1-debat, som i dag diskuterede, hvor meget alder og erfaring betyder, når man sidder i Folketinget.
10: Magnus Georg Jensen, du er helt ny i Folketinget. Du er valgt for Radikale Venstre, og så er du en del af det yngste Folketing i Danmarks historien. Har du mere travlt med at lave videoer på sociale medier end på lovgivningsarbejde i Folketinget?
11: På ingen måde.

0: Efter folketingsvalget i marts måned, der står Danmark med det yngste folketing i Danmarks historie. Gennemsnitsalderen var efter valget 43,9 år, og 22 ud af medlemmerne var i alderen mellem 23 og 30 år. Men nu har en række erfarne og tidligere medlemmer af Folketinget stillet sig frem i Berlingske med en bekymring om, at manglende erfaring og sociale medier går ud over lovgivningsarbejdet. Og derfor så spørger jeg i dagens PET-debat, hvor meget betyder alder og erfaring, når man sidder i Folketinget. Mit navn er Mathias Pedersen. Velkommen til. Og du er som altid velkommen til at blande dig, hvis du sidder og lytter med lige nu. Betyder alder og politisk erfaring noget for dig, når du sætter dit kryds ved folketingsvalget? Ring ind på 70 21 19 19 eller send os en sms til 12 12. Du skal bare skrive P1, lav et mellemrum og så din besked, og så kan du altså deltage i dagens debat, hvor blandt andet vi har dig med, Thomas Berndt Henriksen. Velkommen til.
1: Tak for det.
0: Du er erhvervskommentator, så er du lederskribent på Berlingske, og I har i en leder i Berlingske med overskriften, der er I skrevet, Berlingske mener kolon, uerfarne og somi-fixerede folketingsmedlemmer truer lovkvaliteten. Hvorfor er lovkvaliteten i Folketinget truet?
1: Jamen, det er jo af den simple grund, at vi jo ser, at vi har kilder på både højre og venstrefløjen, Jette Gottlieb eksempelvis og Janne Jørgensen, der sådan set advarer om, at der bliver brugt nok tid på det, der er en af Folketingets vigtigste opgaver, og det er en grundig behandling af de lovforslag, der kommer, et grundigt udvalgsarbejde. Og der hører vi jo så, at der er folketingsmedlemmer, der advarer om, at der simpelthen ikke bliver brugt tilstrækkeligt meget tid på det, og at tiden måske bliver brugt på andre ting hos nye folketingsmedlemmer. Og det er jo den bekymring, som Berlingske i lederen, jeg har ikke selv skrevet den, at Berlingske i lederen giver udtryk for.
0: Men du er enig med det budskab, der står i Berlingske, ikke?
1: Du er enig med lederen. Det er en reel bekymring. Nu kan vi jo sige, at du har allerede givet konklusionen i starten, hvor vi har et ung folketingsmedlem, der siger, at han sørme tager arbejdet alvorligt. Og det synes jeg ikke, man skal bestride, sådan set, at der er nogen, der mener det. Og jeg tror faktisk også, at man skal gøre det. Men vi er jo nødt til, på et tidspunkt, hvor partierne er tømt for medlemmer, i forhold til for få årtier siden, og hvor vi har fået mange nye folketingsmedlemmer, og hvor partierne i størrelse rutscher op og ned, der er vi nødt til at stille spørgsmålet. Hvem er de der workhorses i Folketinget, der sørger for, at det, som er Folketingets vigtigste opgave, det er jo at kontrollere regeringsmagten og vedtage love i Danmark.
0: Og hvem er de her uerfarne og somi-fixerede folketingsmedlemmer, I snakker om?
1: Jamen, jeg skal jo ikke sætte navn på, fordi det synes jeg ikke er min opgave. Fordi det bliver sådan nogle lidt latterlige personangreb. Men dybest set, så hører vi jo fra nogen, der siger, at det, der er påstanden, er jo, at nogle yngre folketingsmedlemmer bruger mere tid på at promovere sig selv og være til stede på sociale medier, end de bruger på lovgivningsarbejdet. Jeg skal ikke beskylde nogen. I virkeligheden, så er verden jo altid mere nuanceret, men det er vi skal selvfølgelig have en diskussion om, om det arbejde, der bliver lavet i Folketinget, om det tid bliver brugt rigtigt. Selvfølgelig skal vi det, fordi Folketinget vedtager landets love, og de kontrollerer regeringen.
0: Men det er bare, du siger, at det er nogle bekymringer, og I hører noget, og så videre, men alligevel så lyder det jo som en konklusion, når I skriver, at Berlingske mener, at somi-fixerede og uerfarne folketingsmedlemmer truer lovgivningsarbejdet.
1: Jamen altså, det er jo en objektivt faktum, at når vi kigger på, og det har vi jo så dokumenteret i vores journalistik, at når vi kigger på, hvor mange år, altså så er der, man har tabt 8% i Folketinget, så er det jo klart, at vi altså har en mindre erfaring sammensætning af Folketinget. Og det er det, så kan man jo sige, og det må du gerne sige, det er, at vi kan ikke dokumentere, hvor meget tid de her 179 folketingsmedlemmer bruger på SoMe. Nej, det kan vi ikke, og der må vi jo så bero os på de påstande, som vi hører for eksempelvis fra Jette Gottlieb og Janne Jørgensen.
0: Fra henholdsvis tidligere medlem af Folketinget for Enhedslisten, ja. Og fra Venstre. Men er det ikke lidt tidligt at konkludere, at lovkvaliteten er truet? Vi fik jo trods alt først en regering i juni måned, og det er jo et forholdsvis nyt folketing, der er blevet sammensat.
1: Jo, det kan man sige, men det er vel del af en bredere tendens, og nu er bare for at gøre det sådan lidt selvbiografisk. Min far sad i Folketinget i 80'erne, og der var der jo når vi kigger tilbage på dansk demokrati, der er sådan en lille undtagelse med jordskredsvalget, det er, at partierne varierer meget i størrelse. De som flyver op og ned i størrelse. Og det vil sige, at politik er jo blevet mere usikkert erhverv. Og så kan man sige, at der er den her skole, der hedder, man skal ikke ønske sig levebrødspolitikere. Omvendt, så har vi i Danmark brug for erfarne politikere i Folketinget, og en vis stor bestand af dem, som kender spillereglerne i Folketinget. Og vi har brug for en hel del workhorses, der sætter næsen i sporet i udvalgsarbejdet, og tager det at forstå, hvor vanskeligt og krævende det er at holde regeringen i kort snor, og at sørge for en ordentlig lovbehandling. Og derfor skal vi jo nødvendigvis have den her diskussion.
0: Så derfor så skal jeg forstå det sådan, Thomas Bernd, du er sådan set bekymret for, hvorvidt at der mangler lige nu erfarne kræfter i Folketinget, og de her arbejdsheste, eller hvad du kaldte dem, dem der sætter sig ordentligt ind i lovgivningsmaterialet osv. Det er en reel bekymring for dig, det mangler der i det nye Folketing.
1: Jamen altså, i hvert fald er der en bekymring for, og det er jo også det, vi udtrykker i lederen, det er, at der er en bekymring for, hvor vi er. Vi skal lige huske lige nu i Danmark, hvis man møder et menneske til et middagsselskab, der er medlem af et politisk parti, så er vedkommende sådan lidt en freak. Der er under 1% af danskerne, der overhovedet er medlem af et politisk parti. Det vil sige de folkelige rødder i partierne. Og når vi er i den situation, så skal vi tænke os meget godt om at være klar over, at vi har nogle skrøbeligheder i vores demokrati, som jo blandt andet så kommer til udtryk ved, at man eksempelvis kan se mange nye partier, og at man kan se, at erfaringsåren, altså den mængde år, som Folketinget har, altså erfaring, at den ser ud til at falde. Og det skal vi selvfølgelig have en god og konstruktiv debat om.
0: Magnus Georg Jensen, ordentligt velkommen til dig, så.
2: Tak skal du have.
0: Medlem af Folketinget for Radikale Venstre, nyvalgt her ved det seneste folketingsvalg. Har du nogen politisk erfaring?
2: Ikke i parlamentarisk.
0: Og heller ikke i byrådene?
2: Nej, det er det, jeg mente. Ikke, altså ikke parlamentarisk.
0: Overhovedet ikke?
2: Nej.
0: Er det et problem, synes du?
2: Nej, det synes jeg ikke. Jeg synes faktisk, at det er en styrke. Jeg tror, at det er en af de grunde til, at der er 4.500 mennesker, der også har valgt at sætte deres kryds ud foran mig. Det er, at man repræsenterer noget nyt, en energi, en vilje til at gøre et opbrud med den status quo og noget af den måde, som tingene er blevet gjort på tidligere. At man har noget, hvor man brænder for et politisk projekt, som folk de kan mærke og se sig selv i. Og man taler på en måde, som folk de kan spejle sig på. Og det tror jeg er en styrke. Jeg tror, at det er sundt for vores demokrati, at vi ikke kun har en bestemt homogen politiker, som er vokset op i ungdomspartierne og ligesom har taget den traditionelle vej ind i Folketinget. Det tror jeg gavner os alle sammen.
0: Og det er jeg ret sikker på, at det er Thomas Bernd nok nødvendigvis ikke uenig med dig i. Men kan du følge hans pointe i, at hvis der kommer for mange ind, som dig for eksempel, så kan lovgivningsarbejdet være truet?
2: Nej. Overhovedet ikke. Altså, der er jo et kæmpe apparat rundt om til at hjælpe og klæde os på. Og nu nævner Thomas Bernd selv det her med at skulle være en workhorse. Jeg er slet ikke til kun i tvivl om de mennesker, som også er blevet valgt ind. Mig selv inkluderet. Det er nok mig selv, jeg mest vil snakke på vegne af. Vil have næsen i sporet. Være flittig. Jeg mener godt, at man kan være nysgerrig og arbejdsom på samme tid. At man sagtens kan være med til at definere en retning, samtidig med at man også lærer, opsøger mennesker, som har været der før en, og spørger dem til råds, samtidig med at man også insisterer på, at man er blevet valgt ind på sit eget mandat, og også skal forvalte det med det samme. Jeg forstår ikke, hvorfor man nødvendigvis skulle sætte sig ned på bæreste række og vente i 2 år på at levere værdi. Det synes jeg ikke er fair over for vælgerne, som har stemt på mig, og heller ikke, tror jeg, vil være fair over for os.
0: Og så er det jo så dem, der også peger på her, at sociale medier kommer til at fylde for meget ind på Christiansborg. Du er selv en mand, der er aktiv på sociale medier. Du har blandt andet 9.000 følgere på Instagram, og du har 5.000 følgere på TikTok, hvor det blandt andet lyder sådan her.
3: Jeg stiller op til Folketinget for at komme med løsninger til, hvordan vi skaber et sundere boligmarked og sikrer reelle grønne tiltag. Jeg vil kæmpe for, at Danmark får den danske drøm fortsat udkonkurrere den amerikanske. Fordi din fremtid, den skal formes af din valg, ikke din vilkår.
0: Ja, nu kan man jo sige, nu det her en video, som du laver under valgkampen. Nu sidder du i Folketinget. Slukker du så for de sociale medier nu og går i gang med at læse det ned i lovtekster i stedet for?
2: Nej, altså først og fremmest synes jeg, det er en underlig præmis, at fordi man er dygtig og flittig og arbejdsom til at kommunikere til danskerne og nuancere deres problemstillinger og sætte det som en dagsorden, som det, som der berører dem, at man så samtidig ikke kan være god til at varetage det parlamentariske arbejde. Og så vil jeg også lige gøre mig bemærket at sige, altså nogle af de her politikere, som vi nævner, de poster meget mere på sociale medier, end jeg selv gør. Jeg har 88 opslag på Instagram. Jan E. Jørgensen har 1.000.
4: Men han har jo måske også været politisk aktiv i længere tid, end du har.
2: Enig. Jeg siger bare, at det er mere for... Altså, vi kan også se på, hvem der har postet mest, eller imellem valgene. Vi kan også se, hvem... Altså, så det er også mere for at sige, det er jo ikke noget, som jeg gør, som springer en skala, som om, at jeg er i gang med at oversvømme internettet med politisk content. Jeg sætter noget politisk nogle politiske prioriteringer på dagsordenen, som folk de kan spejle sig i. Jeg tror faktisk, og jeg vil også gerne udfordre Thomas Berndt og alle de andre, som måske mener det her, at sige, hvad er Jan E. Jørgensens politiske projekt? Det er nemlig rigtig svært at svare på. Men jeg tror, hvis du spørger de 4.500 mennesker, der har stemt på mig, så er det ikke til kun i tvivl om, at det er boligmarkedet. At jeg har kæmpet for et mere fair boligmarked. Et boligmarked, som splitter vores samfund geografisk, økonomisk og socialt. Mm. Og hvor det ikke skal være din adresse, men dit arbejde, der definerer din økonomiske fremtid. Og det er det, som jeg har sat som dagsorden. Og det tror jeg, at der er rigtig mange københavner, der kan spejle sig i.
4: Og nu skal jeg bare lige sige for god ordens
1: skyld. Ja, det må jeg så lige svare på.
4: Ja, du får det bare to sekunder, Thomas Berndt. Jeg var lige nødt til at sige først og fremmest, at jeg har inviteret Jan E. Jørgensen til dagens debat, men han havde ikke mulighed for at deltage. Så jeg synes, lad os lige lade Jan E. ligge for en stund, og så Thomas Berndt, værsgo.
1: Jamen, jeg synes faktisk, vi her fuldstændig ser eksemplificeret, hvorfor der er et problem. Fordi at det er jo sådan set ligegyldigt, at du gerne kæmper, at man vil kæmpe for et godt boligmarked. Det er jo kun den ene del af opgaven. Det er jo det, som er med politikere på valg på, det er holdninger og værdier. Men det vi jo taler om, det er i virkeligheden, at hvis man vil kæmpe for et godt boligmarked, vi kan jo bare konstatere, at det, der er brug for, er jo en ekstrem faglighed, hvor man sådan set lægger det der med, at man gerne kæmper for et godt boligmarked, men sådan set siger, det, der er brug for her, det er jo noget med lovlighed, legalitet, at man er nede i den dybe materie for at løse nogle dybe problemer i ejendomsstyrelsen. Og det er derfor, jeg siger, der er altså det der med at have kække synspunkter og videoer, det er ikke det, der gør det. Der er brug for en meget stor alvor, hvor man sådan set siger, at i en halvdel, måske en tredjedel, eller whatever, to tredjedel, der er man sådan set en person, der tager det alvorligt at gøre det. Og der er det sådan set ligegyldigt, om man kæmper for et godt boligmarked, eller kæmper for noget andet. Det er ikke det, vi har brug for, når Folketinget kører. Vi har brug for en, der sætter sig ned på sin flade og laver det kedelige arbejde i udvalget. Og det er det, jeg igen må bare sige, det får jeg jo bekræftet her, at det er ikke det, man synes er mest spændende.
2: Fedt. Der vil jeg bare lige sige, jeg kan simpelthen ikke forstå, hvorfor, at hvis man formår at sætte en politisk dagsorden, som mennesker, de kan spejle sig i, at man så samtidig ikke skulle finde ud af bagefter at tage det brandhammerne seriøst om, hvordan man kan levere nogle reelle resultater. Men det er jo sådan, før en valgkamp, under en valgkamp, at det handler om at sætte en dagsorden. Og det er det, som jeg har insisteret på. Jeg har insisteret på også ligeledes efter, hvordan er det, vi hurtigst muligt kan komme i gang med at tage livfat om de her ting. Og jeg kan ikke forstå den her sammenkobling mellem, at fordi at man er god til at sætte en dagsorden, at fordi man er god til at kommunikere de problemer, som danskerne de har ved, så skulle man samtidig være dårlig til at sætte sig ned og rent faktisk formidle det til løsninger i hverdagen for danskerne. Og jeg vil gerne insistere på, lad mig lige gøre det færdigt her, jeg vil gerne insistere på, at det er en kæmpe stråmand, at fordi at jeg skulle være god til at kommunikere på de sociale medier eller på alle mulige andre måder, at jeg så ikke tager faget seriøst. At jeg ikke tager fat i nogle af de eksperter, der er på området. Om det er for eksempel Jesper Rangved, eller om det er folk fra Realkreditverdenen, om det er folk fra Ejendomsstyrelsen eller lignende. Sætter mig ned med dem, dygtiggør mig, nemlig for at kunne levere de bedste løsninger. Det tror jeg nemlig også gør, at man kan kommunikere meget skarpere og bedre.
1: Og det er jo så der, vi kommer ind til kernen, og det er jo, jeg synes, det er jo fint, du kommer ind med den uerfarenhed, du har, og kommer ind som ny stemme i Folketinget. Men hvis der er for mange af din type, så får vi problemet. Og det er jo den diskussion, vi har, det er, at ved siden af dig skal der sidde en person, der har mange år i Folketinget. Jeg kan huske, da min far holdt sin jomfrutale i Folketinget, der var han utrolig stolt, fordi så fik han 10 øre af gamle Risgaard Knudsen, der var en rigtig rev i Folketinget. Og så var man utrolig stolt. Og det er derfor, at man kan godt have typer som dig, som er unge og frisk, og det skal vi have. Men vi må bare sige, at Folketinget skal også befolkes af mennesker, der har en dyb og lang erfaring med parlamentarisk arbejde, som man ikke bliver løbet om hjørner med af ministre, embedsmænd, lobbyister og andre kolleger i Folketinget.
2: Hvorfor tror du ikke, jeg var stolt af at holde min første tale?
1: Jamen det siger jeg jo ikke, du ikke var.
2: Nej, men det var lidt, du prøvede lidt at iscenesætte, Thomas. Du prøvede lidt at iscenesætte det, som om, at jeg ikke sætter pris på den talerstol. Jo, du sagde...
4: Lad lige Thomas så selv redegøre for, hvad han sagde.
1: Det var slet ikke det, jeg sagde. Altså, så hører du ikke efter. Det, jeg sagde, det var, at der skal være en Risgaard Knudsen i Folketinget, der kommer hen og giver dig en 10 euro. Og det er jo det, der er det mix af gamle og nye kræfter i Folketinget. Og hvis balancen bliver skæv, så får vi et problem. Du skal til at bygge erfaring nu som parlamentariker, og forhåbentlig bliver du vanvittigt dygtig og genvalgt, så du om 4-8 år er en politiker, som man kan læne sig op af, og som kan holde lave ordentlig lovgivning og kontrollere regeringen. Men det er ikke der, du starter.
2: Nej, men jeg forstår simpelthen ikke dine konklusioner her. Fordi til mig, så var det Morten Dahlin, der kom op og gav mig. Ikke en 10-øre, men en 2-kroner.
1: Det var tillykke med det, det er ja. Fantastisk.
2: Nå, men lige præcis. Så de her ting eksisterer jo. Altså, sådan det vedkommende hedder ikke Rigsgaard længere. Vedkommende hedder Morten Dahlin for mig.
1: Pointen er, at vi diskuterer, det vi diskuterer, det er jo, er der for mange yngre medlemmer i Folketinget?
2: Men jeg vil,
1: det er den diskussion, vi har. Jamen,
2: og jeg vil vende den rundt og sige, for mit vedkommende, så betyder alder ikke noget. Jeg tror, at danskerne, de sætter
1: deres... For mig betyder... jeg vil bare sige, ja. At alder betyder ikke noget for mig. Det gør erfaring.
2: Ja, og der er jo folk, der er yngre end mig, som har mere erfaring. Der er folk, der er ældre end mig, der har mindre erfaring. Alder, på sin vis, mener jeg, at underligt parameter.
1: Jamen, jeg har jo slet ikke kaldt alder. Jeg har talt om erfaring.
4: Nej, godt. Vi har også to andre panelister stående her i studiet her i DR-byen. Den ene, det er dig, Karen Bro. Velkommen til.
5: Tak skal du have.
4: Du er chefrådgiver hos lederne, og så har du også en fortid som chefredaktør på blandt andet Ekstrabladet. Den her diskussion, som der kører nu mellem Magnus Georg Jensen og så Thomas Berndt omkring parlamentarisk erfaring, hvor vigtigt det er i Folketinget. Hvor ligger du der? Er det vigtigt at have rigeligt med erfaring fra det parlamentariske arbejde, når man sidder i Folketinget?
5: Altså, jeg synes jo, den her diskussion er lidt besynderlig, fordi... Det ene udelukker jo ikke det andet. Nu kommer det til at handle meget om, at det er skrækkeligt, at Magnus og andre af de unge er dygtige til sociale medier. Og det er de jo. De har jo kørt deres valgkampagne der. Magnus har kørt en meget professionel kampagne, og det er også derfor, han er valgt ind. Det udelukker jo ikke, at han er dygtig til det andet. Og derfor synes jeg faktisk, det er lidt ærgerligt, at det ligesom er den, Berne skal køre frem med. Fordi det holder jo ikke rigtigt som en bekræftelse på noget som helst, at der er nogen, der er bange for, at Magnus ikke er dygtig både til det ene og det andet, uden at vide det. Men jeg er sådan set enig med Thomas i, at det er fint at diskutere kvaliteten i lovarbejdet. Det skal vi diskutere, men det har vi jo gjort længe. Altså, der er jo tidligere folketingsmedlemmer, som har været ude og sige, der er for meget tempo, der er for meget pres, der er nogle ting, der skal laves om. Jeg synes bare, det er mærkeligt, at man ligesom bruger det, at vi har fået nogle unge mennesker, unge talenter. Altså, det skulle lige være en virksomhed, hvor der kom så mange unge talenter ind, der ville man være jublende. Her der er der sådan nogen, der bliver sure over det. Altså, jeg kan næsten ikke få armene ned over, at vi har så mange unge mennesker, som faktisk gerne vil ind og gøre en forskel.
4: Men hvad med
5: og som ikke siger plejer, og som ikke lader sig påvirke af, der er nogle andre, der siger, vi plejer at gøre sådan og sådan og sådan, og det er vigtigt. Men det tror jeg nemlig, den generation, vi har nu, er bedre til... ikke at bare tage ind. Jeg tror, min generation for eksempel, vi var meget sådan nogen, der sagde, hvordan gør man her, så gør vi det samme, og ikke rigtig stille spørgsmålstegn ved det. Nu får man faktisk nogen ind, der udfordrer det bestående. Det har vi da brug for.
4: Men er der ikke også brug for nogen, som kender spillereglerne på Christiansborg, ved, hvordan lovgivningsarbejdet foregår, ved, hvordan udvalgene ser ud? Er det ikke også vigtigt at have på Christiansborg?
5: Jo, men det har vi jo også. Det kommer lidt til at lyde som om, at nu er der sluppet sådan en hel masse unge mennesker ind, som bare holder fester og fyrer den af og laver pjat, som Pia Kærsgaard kalder det, som faktisk ikke er noget pjat, men som er et stykke arbejde, der bliver lavet på sociale medier.
4: Men hvis tendensen fortsætter, og vi får mindre og mindre af det, kan vi så ikke stå med en udfordring?
5: Men prøv at høre, vi står der hele tiden med udfordringer, og dem må vi jo finde ud af at løse det. Altså, hvis du kigger på almindelige arbejdspladser, så kigger man jo også, hvis man nu for eksempel har et produkt, man kan se, kvaliteten er faktisk ikke god nok i vores produkt, ligesom man nu taler om, at kvaliteten i lovarbejde ikke er god nok, så kigger man jo på sine processer, og så siger man, at der er noget galt i processerne, er der noget, vi kan lave om, så vi kan få et bedre produkt. Og det er også det, jeg synes, at det er det, man skal ind og diskutere her, i stedet for på forunderlig vis og ligesom sige, det er de unge skyld, der kommer ind. Det er dem, de kommer til at ødelægge alt lovarbejdet, fordi de laver ikke andet end sociale medier. Det holder jo ikke rigtigt som præmis.
4: Thomas Berndt, hvad siger du til det fra Berlingske?
1: Jamen, jeg synes, det er fint at få nuanceret diskussionen. Altså, jeg ved ikke, hvad for en præmis, der er galt. Altså, vi har jo klart en præmis om, at vi har brug for mennesker i Folketinget, der har så meget erfaring, at de faktisk kan udfordre regeringen, kan sikre sig ordentligt lovarbejde. Og i virkeligheden, så står vi måske, og det var det, du egentlig siger, vi står jo egentlig allerede med problemet i den forstand, vi jo taler om, at alt for mange love hastes igennem. Så det, vi jo reelt allerede har set, er jo en relativ svækkelse af Folketinget i vores regeringssystem. Og der må vi bare sige, at hvis tendensen i den måde, som Folketinget bliver sat på, bliver forstærket. Og jeg synes, det bliver sådan lidt poppet, og så siger man, at det er godt med nogle nye, friske briller. I virkeligheden, det vi har brug for, det er i virkeligheden nogle briller, der går lidt mere op i noget mere formalistisk, noget mere jura, lidt mere respekt for de folketingsprocesser. Der er ikke brug for sådan egentlig nytænkning. Der er egentlig brug for, at vi får et folketing, der er stærkere, og som modsætter sig de alt den her hastelovgivning, og haster sig, og også modsætter sig, at partilederne er blevet stadig mere dominerende i det politiske system. Så jeg lidt det der med, at
5: men
1: det er
5: hvem,
1: godt med
5: hvem, hvordan ved du, at hvordan ved du, at de nye unge medlemmer ikke er i stand til det, du efterlyser der?
1: Hvis man kigger på et lovgivningsarbejde i Folketinget med tre behandlinger og et udvalgsarbejde, og kender Danmarks lobbyister og kender regeringskontorerne, så er det jo sådan, at man kommer ikke bare ind for højre og ikke forstår de processer. Og det vil sige, i min bog, så tager det en valgperiode, og jeg har jo ikke selv siddet i Folketinget, men det er så mine erfaringer, og det er så min opfattelse, og den kan så være bygget på det ene eller det andet tredje, at man får for alvor først en god folketingspolitiker, når vedkommende er blevet genvalgt.
5: Jeg tror bare, du skal passe på med ligesom at sige, at vi kan kun lave noget ordentligt lovarbejde, hvis det er dem, der altid har siddet der sidder og laver det.
1: Det er jo slet ikke det, jeg siger, og det er jo et stråmand. Altså, det er jo ikke det, jeg siger. Det, jeg siger, det er, at det skal være den mix i Folketinget, men hvis der er for mange unge og for lidt erfaring, så er det jo et problem. Og der må vi bare sige, at en god folketingsgruppe, den har en hel del medlemmer, som helst er blevet genvalgt en eller to gange.
4: Godt, og hvis du sidder og lytter med derude og har lyst til at blande dig i debatten, så ringer du bare ind på 70 21 19 19 eller sender en sms til 12 12. Maria Duhus, velkommen til dig også.
6: Tak skal du have.
4: Du er tidligere medlem af Folketinget for Socialdemokratiet. Forstår du den her bekymring her, som både Berlingske og nogle af dine tidligere kolleger ind på Christiansborg rejser?
6: Ja, jeg forstår den godt, og jeg tænker, at den bliver lidt polariseret på den her måde, men jeg vil jo sige, jeg har jo selv rejst debatten nogle dage efter valget, om det kun var for kvinder under 30 og mænd i jakkesæt. Og det gjorde jeg jo, fordi at efter et hvert folketingsvalg, så er den første debat, vi møder, det er, hvor mange kvinder under 30 er blevet valgt ind. Mm. Så kører vi, hvor mange mænd under 30 er blevet valgt ind. Og så laver vi det til et pejlemærke på, om demokratiet er lykkedes. For mig handler det mere om, at jeg er så træt af, at vi sætter de her måleparametre op for at se, om vi er lykkedes. Fordi for mig handler det rigtig meget om diversitet, men det handler også om substans. Mm. Det handler om, at dem, der har noget at byde på, kan komme til orde. Og derfor er min bekymring, at vi flytter hele den demokratiske samtale over til at honorere TikToks algoritmer og Facebooks algoritmer og væk fra mødet mellem mennesker, og jeg må jo også, jeg tror det var Per Larsen fra Konservativ, der var ude og sige, jeg er 70. Jeg kan ikke danse på TikTok og være autentisk, eller noget i den stil, og det er sådan, og jeg kan jo se det igennem årene, altså nu har jeg jo også været 10 år i byrådet, inden jeg kom ind på Christiansborg. Vi kan jo ikke samle de store sale mere til politiske debatmøder, for debatten kører på de sociale medier. Og min bekymring er det her med, at hvis man skal være under 30 for at have noget at byde på, hvem skal så hvem skal appellere til mig, for eksempel? Altså, jeg er 48, jeg har været enlig mor til 4, jeg er sygeplejerske. Den politik, der bliver lavet på Christiansborg, den rammer altså mig i nattevagten kl. 3 om natten. Og det, at man, når man er i 40'erne, tænker, jeg har noget, jeg gerne vil kæmpe for, men du kan slet, altså, så er du bare en af de gamle, selvom du også er nyvalgt, ligesom alle mulige andre. Og det handler ikke kun om mig, jeg har også set andre, på min, altså, som kommer med en praksiserfaring ind på Christiansborg. Så jeg tror, at det, vi skal tale om rigtig meget, er substansen, diversiteten, men også, hvor er den demokratiske samtale henne? Fordi lige nu, altså jeg vil sige, nu, da jeg ikke blev valgt, så tænkte jeg, at jeg tager lige en pause på politik, ja. og snusede så min alt politisk, jeg havde på min Facebook. Det var sådan lidt, gud, der findes også andet i den her verden, fordi det var også der, hvis du først går ind et sted, så honorerer algoritmerne det ved, så får du det andet. Men det bliver jo bare en tom dialog, og den demokratiske samtale er jeg bekymret for. For når vi kommer, altså ikke nu vi, men når man kommer ud som folketingspolitiker på besøg, så har jeg i hvert fald erfaret, at når jeg kommer ud og besøger et plejehjem, så mødes jeg 4 ledere med en flot PowerPoint-præsentation, og et par direktører fra kommunen, og så sidder der tillidsrepræsentant nede i hjørnet. Hun kommer ikke og fortæller mig, hvordan hverdagen den ser ud. for vi sidder i den her setting. Rigtig mange kommunale ansatte ytrer sig ikke i politiske debatter. Vi hørte lige Thomas sige, at under 1% er medlem af de politiske partier. Det gør jo, at samtalen forstår mig på en eller anden måde, hvis vi har en samtale, der er kørt af, hvad du ser på din skærm.
4: Og noget handler jo om kommunikation og hvordan man kommunikerer på sociale medier. Noget andet handler om diversitet, og noget helt tredje handler om selve lovgivningsarbejdet.
6: Mm.
4: Og det er jo noget af det, som de her folketingsmedlemmer de peger på, det er, at de har en bekymring om, at der kommer til at være for få ind på Christiansborg, som ligesom sætter sig ned med de tunge lovgivningstekster og nørder sig helt ned i det og har mere travlt med alt muligt andet. Har du den samme bekymring for det?
6: Altså, jeg kan i hvert fald sige, at jeg synes, det var rigtig, rigtig svært, selvom jeg havde 10 år i byrådet og kom helt ind i materien af ting. Og jeg er jo også en af dem, der har været ude ligesom at sige, der er noget, hvor man ligesom skal trække i bremsen derinde. Der er ekstremt meget speed på lovgivningsprocesserne. Og jeg siger jo ikke, at unge mennesker ikke kan være dygtige til det. Men igen, så er vi tilbage til diversiteten. Der skal være nogen, der har erfaring. Der skal være nogen, der har en storytelling. Og så kan vi jo godt tale om, at det også er godt, der kommer nye perspektiver ind på det.
4: Men tror du, det bliver sværere at sætte sig ind i det store apparat, som der er inde på Christiansborg, jo yngre man er?
6: Nej, jeg tror ikke, det bliver sværere, men jeg kan godt bekymre mig om, at det bliver at vi kommer til at mangle forskellige perspektiver på det, fordi der er forskel på at have rigtig meget erfaring, og der behøver man ikke at skulle hænge sig på plejer. Men der er forskel på også at være måske nyvalgt pædagog eller lærer eller noget andet, og være universitetsuddannet. Så det er den diversitet og den der erfaringsvifte, jeg er bekymret for, kommer til at mangle, når vi laver lovarbejde.
4: Karen Bo?
5: Jamen, jeg er fuldstændig enig i, at diversitet er godt, og at vi skal jo have et folketing, som repræsenterer virkeligheden så vidt muligt. Men jeg er bare sådan, altså, jeg blev enormt glad over, at vi fik så ungt et folketing, for jeg tænkte, det trænger vi da til, at få nogle nye perspektiver ind, og nogen, der ser tingene på en anden måde, end vi andre har gjort rigtig længe. Så jeg hilser den der diversitet velkommen. Altså, jeg forstår ikke rigtigt, hvorfor det skulle være et problem.
1: Jeg vil sige, at hvis Folketinget skal være spejler, det er jo sådan en af pointerne, som min lederskribent kollega Ole P. har fat i. Ja, problemet er jo sådan set, at jeg har det fint med, at der er yngre medlemmer af Folketinget, men at lige nu mangler der jo sådan set folketingsmedlemmer over 70, hvis det skal være et spejl af befolkningen. Og det er jo sådan set udfordrer jo også hele forestillingen om den her diversitet. Nemlig, at i dag er det jo, på trods af, at ældre har mere tid end de yngre, jamen så er det faktisk i dag svært at blive medvalgt til Folketinget, hvis du er over 70. Og det er jo et mærkeligt tilfælde, når vi kigger på befolkningssammensætning. Og jeg forstår heller ikke helt det der med, at sådan lidt nytænkning i Folketinget med nogle yngre. Altså, jeg synes, det er fint, der kommer yngre i Folketinget, og jeg synes, det er rigtig fint. Men at det skulle gøre situationen bedre, har jeg meget svært ved at se.
4: Er du usikker på, Thomas Bernd, hvorvidt at situationen den bliver værre af, at der kommer yngre mennesker ind?
1: Jeg er helt enig med det, der lige blev sagt omkring, at det her jo ikke handler om alder, det handler om substans. Og at folk kommer ind yngre og får en lang parlamentarisk karriere er godt. Det, der vel egentlig er problemet i Danmark efterhånden, det er, at ingen kan betragte det at blive valgt til Folketinget som et værv, som de kan forvente at have mere end helst end 4 år, fordi partierne svinger så meget op i størrelse. Så hvis man går hjem til sin kone eller sin mand og siger, jeg vil gerne i Folketinget, så må vedkommende jo kigge på en og undre sig, hvad skal vi så leve af?
5: Må jeg sige 2 ting til det der? Altså, er det, hvad hedder det? Noget af det, jeg også tænker på, når jeg er glad for, at der kommer unge ind, det er, at det er også noget med kultur, Thomas. Fordi det er noget med, at der kan blive en kultur, der lukker sig om sig selv, hvis ikke den bliver udfordret. Og så kan det blive, det har du også hørt 1 million gange, og jeg har også hørt det 1 million gange, både gamle journalister og gamle politikere siger, prøv at høre engang, sådan der er politik. Det er et magtspil, det foregår på den her måde. Bum, bum, bum, det er rævekager, det er din datten, du ved. Det kan man godt nogle gange selv, når man selv har været i det, og jeg har været chefredaktør på Ekstra Bladet, så jeg har jo også været i det.
1: Ja, ja.
5: Men jeg kan også godt blive træt af det nogle gange og tænke, vi har eddermame mange problemer, vi skal have løst, og mange ting, vi skal have nogle politikere, som har gejsten og energien til at kigge på. Og jeg synes, at der er noget med de yngre politikere, der kommer ind, som har sådan en, det tror jeg på, nu må vi se, men ellers må jeg lade være at stemme på dem, men jeg, som har sådan en urgency i forhold til, nu skal vi have gjort noget ved de her ting, fordi det er vores fremtid. Det kan jeg godt lide.
1: Godt, Marcus, men det, det, jeg siger, det der faktisk er problemet, er jo ikke et spørgsmål om at få gjort noget ved nogen ting. I Danmark er problemet, at Folketinget reelt er svækket i forhold til regeringen og i det parlamentariske system. Og det vil sige, hvis man tror politikere, det handler om at gå ind og løse et eller andet problem, så er det altså ikke, så man ikke forstået opgaven. Opgaven er at give Folketinget styrke. Og det er jo det, vi reelt burde blive mere.
5: Jeg bliver bare nødt til at sige en gang til, at problemet med lovgivningsarbejdet, fuldstændig enig med dig, at kvaliteten i det, det skal vi snakke om. Men det har vi allerede snakket om. Det er ikke de unges skyld.
1: Men det er jo ikke bare ikke løst.
4: Godt, godt. Magnus Georg Jensen fra Radikale Venstre.
2: Ja, og jeg vil bare lige sige, det er jo nemlig sket på vagten af nogen mere erfarne politikere, hvis man skal tage den her analyse til gode varer. Men jeg synes faktisk, jeg vil bare lige bide mærke i noget, der blev sagt tidligere omkring det her med, at man ikke kan forvente, at man så er politiker, og man bliver genvalgt igen om 4 år. Det synes jeg faktisk er mega sundt. Det tror jeg faktisk er rigtig godt for vores demokrati, at man skal gøre sig fortjent hver evig eneste gang til at blive valgt. At man ikke kan sikre sig, bare ved at sidde i de store partier, at man kan ryge ind med badevandet, men at man rent faktisk sikrer sig, at man er på valg hver evig eneste gang, og man dygtiggør sig, at man sikrer sig for, at danskerne også forstår, hvad det er for en værdi, man leverer for dem hver evig eneste dag. Det tror jeg er godt for vores folkestyre. Jeg tror, det er rigtig sundt for politikerne også at kigge sig selv i spejlet og sige, jamen okay, men hvordan er det, at jeg forvalter den magt her? Hvad er det, at danskerne kan forvente af mig? Hvad er det, jeg vil sætte som min politiske nordstjerne? Fordi det er jo også noget af det, vi politikere, vi skal. Vi skal jo også være med til at sætte en retning for vores samfund. Og vi har jo også et kæmpe embedsværk. Vi har jo et kæmpe udvalgs sekretariat, som også hjælper med at klæde os på, som hjælper med at få os op i gear til at kunne levere det. Men jeg mener stadig, at være med til at sætte den politiske nordstjerne er super vigtigt.
4: Maria, du hos til...
6: Jeg synes, det er forholdsvis arrogant at sige, at hvis man ikke bliver genvalgt, så man ikke har dygtiggjort, så ikke har sat en dagsorden og ikke har arbejdet hårdt. Det synes jeg simpelthen er for arrogant. Ting går op og ned, og vælgerne tilslutter sig og tilslutter sig ikke. Det har ikke noget at gøre med, om man har dygtiggjort. Så der er mange af dem, som ikke er kommet ind i Folketinget ved sidste valg, som er mega dygtige og hårdt arbejdende politikere. Det synes jeg simpelthen er en analyse, som, altså, at der ikke er kommet stemmer nok til dem, det er jo, hvad det er, at man ikke bliver genvalgt. Det er den risiko, der er ved at gå ind i folkestyret. Men jeg vil bare også sige, kultur er jo mange ting. Kultur handler jo ikke kun om unge mennesker. Kultur handler jo også om, hvis der kommer rigtig mange mennesker ind, der har arbejdet på en offentlig arbejdsplads i 5, 10, 15, 20 år. Kultur handler også om, at man har et miljø, et sted, hvor man kan stille spørgsmålstegn ved de ting, man ser, og at der er et rum til at gøre det, at lovgivningsprocesserne ikke foregår så meget på speed, så der aldrig nogensinde er tid til at sætte sig ned og sige, hvorfor, eller hvorfor har vi ikke fået det høringssvar ind, eller hvorfor er der ikke haft møde? Altså, det handler også om at tage udvalgsarbejdet rigtig seriøst med, med foretræde fra forskellige mennesker, der har noget at sige. Det handler om så mange ting, men det handler jo også om at skabe et miljø, hvor at det, at man rejser et spørgsmål, forholder sig kritisk, ikke er det samme som at være illoyal, og ikke at være det samme som at være forkert, men at give plads til det, og det skal der være tid til. Men kulturændringer ser jeg ikke som en del af en alder. Jeg mener faktisk, at hvis man rejser sig op som 40-årig, eller 50-årig, eller 55-årig, og har noget på hjerte, og vil kæmpe en politisk ideologi, så skal kamppladsen dertil være til at tilgå for alle.
4: Og det er den ikke i øjeblikket?
6: Jeg vil sige, jeg synes også, at partierne har et ansvar. Det er jo nødt til at sige, at der er mange partier med respekt for sig selv, hvor jeg må sige, at antallet af ansatte, der er SoMe Content Specialists, og hvad de ellers hedder af fine titler, vokser meget, fordi vi skal ud og slås om algoritmerne. Og der kan man sige, går vi så ikke med på den bølge? Det synes jeg jo er en debat værdig.
4: Og det fylder for meget? Sociale medier?
6: Jeg var pisse dårlig til det, men det kan selvfølgelig også være det derfor, jeg ikke blev set som dygtig, eller ikke blev set som god. Fordi tit så var jeg i simpelthen så mange møder, og jeg synes, de var så spændende, så når jeg kom hjem, så tænkte jeg, shit, jeg har ikke fået lavet en story om det. En gang imellem, så tænkte jeg, så en gang om ugen, så laver jeg sådan en, okay, det har jeg lavet i løbet af ugen, og så har jeg gjort, hvad jeg skulle. Men sagde det mig noget? Ej, det gjorde det ikke. Og jeg vil også sige, Jeg har pivringen til det nu.
4: Og er det en del af den analyse, du måske har gjort der efterfølgende, der er grund til, at du ikke er blevet genvalgt igen? Er det, fordi du er for dårlig til at bruge sociale medier?
6: I hvert fald en af delene til, at jeg har ikke været, jeg har ikke været god nok til det. Jeg har heller ikke haft... det ved jeg ikke, om det er derfor, at man kan også sige, at vi mistede 2 mandater i mit parti i omegnen, og det var så mig, der blev første suppleant. Det er jo præmissen ved det. Altså, der er partier, der går op og ned, og i 22 havde Socialdemokratiet et kæmpe valg. Og sådan er det, men jeg tror bare, at vi skal passe på med at sige, at kultur og alt muligt andet bæres kun af unge.
4: Okay, godt. Jeg kan se alle fingre af i vejret, men vi har også en del lyttere, der banker på. Så Magnus Jensen, du skal nok få ordet. Du skal nok få ordet igen. Jeg giver bare lige ordet til nogle af dem, der har ringet ind til os, fordi det har jeg nemlig sagt, man kunne. Jeg synes også nemlig lige, vi skal høre fra dem. Vi skal en tur forbi Anders Krog Christensen.
7: Christensen, er tæt på.
4: Hvad sagde jeg? Undskyld.
7: Anders, men det gør ikke noget. Det er en normal fejl.
4: Nå, undskyld jer. Andreas, det står også på min skærm her. Jeg læste det bare forkert. Andreas Krog Christensen, velkommen til.
7: Mange tak.
4: Du ringer fra Aarhus, kan jeg se.
7: Ja.
4: Hvor meget betyder erfaring og alder for dig, når du skal sætte dit kurs ved folketingsvalget?
7: Ikke ret meget. Altså, det betyder en lille smule. Jeg vil mene, at jeg vil gerne stemme på en, jeg tror på, der har en mængde livserfaring til, at jeg synes, det er troværdigt. At høre fra dem.
4: Hvad betyder en mængde livserfaring, som gør dem troværdige? Hvad,

0: tror jeg, også, at man har en vis mængde af livserfaring. Man har set noget, før man skal ind i Folketinget.
1: Ja, det synes jeg er en sindssygt god pointe. Det kan jeg sagtens spejle mig i. Det tror jeg også, at faktisk jeg vil have som et af mine pejlemærker, når jeg skulle stemme. Jeg tror, jeg vil gerne lige komme tilbage til det her med at blive skudt i skoen om at være arrogant. Det var ikke for at kritisere, at der ikke var nogen, der ikke var dygtige. Men jeg synes jo faktisk, at hele den her præmis starter med en arrogance for nogle af de ældre om, at vi jo bare blev valgt ind, fordi at vi bare forstår sociale medier. Og det synes jeg egentlig er ærgerligt, at man negligerer den seriøsitet, som nogle af dem, som lige er blevet valgt ind, som nye folketingsmedlemmer bidrager med. Jeg har aldrig danset på sociale medier. Det er der mange af mine andre unge medpolitikere, der heller ikke har gjort, når man kigger på Mads Strange, eller Amanda Heidmann, eller Malte Larsen. De snakker seriøs politik på sociale medier. Og det tror jeg, der er mange danskere, der har været sultne på, at få en seriøs diskussion, hvor man også viser forskellighederne mellem hinanden, men hvor det ikke handler om, at man skal være sjov eller trendy eller lignende, men hvor man snakker om nogle seriøse ting.
0: Og nu vender jeg lige tilbage til Andreas, fordi vi skal nok tage det der med sociale medier. Vi har masser af tid til det her. Jeg kunne bare lige vende tilbage til det, Andreas Krogh Christensen her, han siger. Det er vigtigt, at man har en stor mængde livserfaring for, at man er en troværdig politiker. Mm. Det kommer vel også med alderen, eller hvad?
1: Ja, både og vel. Altså sådan, jeg tænker, at der er nogle mennesker, der er 20 år, og nogle, der er 30 år, som kan have levet vidt forskellige liv, som har givet dem forskellige ar på sjælen, og ligeledes, hvis man er 40 eller 50. Altså, jeg tror, at alder som parameter er dårligt, men jeg kan godt forstå, og det er også en af grundene til, at jeg synes, at det er sindssygt vigtigt at dukke op til debatter undervejs i folketingsvalgkampen, at man møder nogle af de mennesker, man stemmer på, og hvorfor det er vigtigt at stemme personligt, fordi at jeg synes, at der er stor varians blandt dem, som stiller op, og jeg kan sagtens se, at der er nogen for konservative, hvor jeg tænker, hold op, jeg håber, at det var dig, der blev valgt frem for din kollega, fordi jeg synes godt nok, du er dygtig. Mm. Og det tror jeg, der er mange politikere, der har, når de møder op til debatter. Og der tror jeg også, at det spejler sig, at det er nemmere at mærke. Altså, hvad er det for nogle nuancer, du sætter på de problemstillinger, du kommunikerer? Hvordan er det, du kommunikerer dem? Der tror jeg også godt, man kan mærke og sige, at man er et menneske, som også har levet et fuldt liv forlands.
0: Andreas Krogh Christensen, kan du købe den, eller kan du forstå det? Altså, det er nødvendigvis ikke alderen, der giver livserfaringen.
2: Jamen, jeg er meget enig, at man ikke skal have en høj alder for at have noget livserfaring. Jeg sagde heller ikke, at man skal være for sig meget. Jeg mener bare, at man skal opleve lidt mere af livet end noget... Altså, meget lukket skolesystem er jo et lukket system. Så hvis du kun har gået i skole, så har du ikke oplevet ret meget. Du har fået et sådan meget... sådan også lidt fiktivt måde at se samfundet på. Fordi det er en lille boble at gå i for eksempel kun skole. Men jeg mener jo, at der er masser af unge politikere, der har noget erfaring, de kan trække med ude fra andre steder. Og så er der politikere, der har siddet i ungdomspartier og gået på taget en statskundskab, og så er de egentlig, det er det, de har levet i hele deres liv. Det gør ikke nødvendigvis, du har mere erfaring end andre, vil jeg sige. Mm. Så jeg er meget enig, at du ikke behøver at være gammel, for at du har noget erfaring, der kan være værdifuld for Folketinget.
0: Maria, du for Socialdemokratiet, du markerede os.
3: Jamen, det var egentlig bare, tak fordi du ringede ind, Andreas, og tak for dine perspektiver. Jeg kunne bare godt tænke mig at spørge dig lidt indtil, fordi hvordan tænker du så, altså hvordan når vi ud til vælgerne, med det budskab, hvis der er nogen, der har noget livserfaring, har den ideologi, de har rejst sig for, hvordan tænker du, vi kommer ud? Fordi nu har vi prøvet de her kandidattest, hvor det bliver der jo delt med også lavet algoritmeberegninger på, hvordan man rammer bredest og bedst. Hvordan tænker du den der samtale om at nå ud til vælgerne? Hvordan får den sat i stand? Har du tænkt nogle tanker om det?
2: Altså, som jeg ser det, så er gode erfaringer, at man får en historie ud, der betyder et eller andet, hvor man... altså nu tager jeg for eksempel Mathias Desfeje som et eksempel, hvor man har ligesom hørt den her historie om, at han har været en murlærling, han har stået og været mur. Og jeg tror, det betyder mere end en TikTok. Altså jeg tror, at TikTok det er noget, hvor man kan fange nogle få vælgere, men det er også fordi, vi køber os med på det, og det skal være catchy. Men det handler altså mere om at få nogle forbilleder, der kan komme fra flere forskellige partier, og det skal være nogle forpersoner, som der gerne vil gå først. Og jeg vil gerne indrømme, at jeg er ikke så politisk engageret, men jeg synes, at sådan en som Mathias Desfeje, der går ud og fortæller om, at han også har været noget andet. Og altså sådan, der må være nogle andre i nogle andre partier, der også kan gå ud og fortælle om, hvad det er for nogle erfaringer. Der er også noget som, altså Stine Bosse, der har været direktør, hun kommer med nogle erfaringer derfra. Ellers det samme, og sådan, nu kommer det med nogle altså meget populære mennesker, jeg kan komme på, når jeg sidder her. Men der er jo nogle erfaringer, man får udefra. Vores nye klimaminister, der har siddet der. Ja.
3: Godt. Det er nogle gode pointer.
0: Ja.
3: Tak.
0: Andreas Krogh Christensen, tusind tak for at ringe ind til os.
2: Det var så lidt. Selv tak.
0: Magnus Georg Jensen fra Radikale Venstre. Det her spørgsmål omkring, hvor meget sociale medier fylder inde på Christiansborg. Jeg kan bare lige nævne nogle tal fra forskningsprojektet Magtudredning 2.0, som jo viser, at folketingsmedlemmerne bruger mindre tid på lovgivningsarbejde end tidligere.

0: Kan det have noget at gøre med, at man måske er blevet for optaget af at lave indhold på sociale medier, for eksempel? Kan der være en sammenhæng der?
1: Det kan det potentielt. Jeg tror også, det har noget at gøre med, at partierne i dag er mindre. Vi er flere partier, færre medlemmer per parti, gør, at man har flere ordførerskaber, gør, at man skal beskæftige sig med flere dagsordner på samme tid. Det tror jeg også er en af parametrene, som kan være med til at gøre, at der er mindre tid til lovarbejdet. Men det her har jo været en udvikling, vi har set længe. Altså, der blev, jeg tror, Institut for Vilde Problemer har jo også snakket omkring et folketing på speed, at lovarbejdet går for stærkt, og det går for hurtigt. Det er jo ikke noget, som vi har, altså os, der lige blev valgt ind, har været med til at forårsage. Det vil vi da gøre. Jeg tror ikke, der er nogen af dem, der lige blev valgt ind, som ikke kunne tænke sig andet, end at vi prøver at skrue ned for den fart og sikre os, at vi får bedre lovgivning igennem. Det tænker jeg, der vil være en ambition for alle. Men måske også lige tilbage til den her med dagsordenen. Og hvordan sætter man en dagsorden om, hvor man også sætter sine erfaringer i spil, altså sine livserfaringer. Bare for at komme med lidt en anekdote. En måned inden folketingsvalget, så skrev min veninde og jeg en artikel i Politiken, ikke noget med sociale medier at gøre, som blæste op på en måde, hvor vi viste vores to vidt forskellige livssituationer udelukkende fra baggrunden af, at den ene havde fået et forældrekøb, og den anden ikke havde. Mm. Hvor vi beskrev, hvad det var for noget arbejde, vi havde. Hvad det var for nogle erfaringer, vi havde lavet i livet. Hvad det var, vi rent faktisk havde tilbudt samfundet af værdi, men selvom at vi havde forskellige formuer. Og det synes jeg jo, det er jo også en måde at iscenesætte og på at sige, hvad er det for et liv, du har levet? Og det tror jeg sagtens, at man kan gøre. Og jeg tror faktisk, at noget af det er noget af det, som har resoneret allermest hos vælgerne. Mere end nogle af de ting, man kan lave.
0: Og nu kommer du i Folketinget. Nu skal du i gang med lovgivningsarbejde.
1: Absolut.
0: Det er jo sådan, nu skal du gå til udvalg, og du skal læse en masse materiale og sådan noget. Hvis man så har for travlt med også at skulle være konstant fokuseret på at tilfredsstille et par SoMe-medarbejdere i partiet og så videre, så tager det vel tiden for det, du ellers skulle have brugt på at sætte dig ind i noget kompliceret materiale.
1: Der vil jeg bare sige, det er jo hårdt arbejde. Altså sådan, jeg har haft et tidligere arbejde, inden jeg blev valgt ind her, hvor jeg var leder for 8 mennesker i en privat schweizisk virksomhed, hvor der var sindssygt meget knald på fra morgen til aften. Det betød ikke, at jeg gik på kompromis med den drøm, jeg havde om at blive valgt ind i Folketinget og anerkendte, hvor vigtigt det var at være gældende i de skrivende, traditionelle medier med debatindlæg og med videre, være aktuel på Instagram, TikTok med mere. Så for mig så handler det jo om, at det er noget, det er et arbejde, der bliver lagt ovenpå. Ikke i stedet for. Og det synes jeg jo er sindssygt vigtigt, at det stadig handler om at sige, at mit hovedarbejde, det er at sikre, at vi får den bedst mulige lovgivning i Danmark. Bagefter, så kommer der så et skridt, der hedder, at nu skal jeg kommunikere til danskerne om, hvad det er, vi har lykkedes med. Og det kommer i anden rang, og det vil det altid gøre.
0: Godt, Karl Bro.
2: Jamen, jeg synes også bare, at vi skal også lige passe på, at vi ikke begynder at have sådan en diskussion om, hvorvidt det er godt, vi har sociale medier eller ej, fordi det er et vilkår. Det kommer ikke til at ændre sig. Og man kan sige alt muligt dårligt om sociale medier og algoritmer og alt muligt andet, men det er et vilkår at arbejde under, det er også et vilkår for politikere. Så et eller andet sted er det jo også en del af det politiske arbejde, at man finder ud af at bruge dem smart. Og så må man jo så bruge, kan man sige, så må man jo se politisk, om man kan komme til at gøre, at de der sociale medier bliver sundere og bedre, fordi der er alt muligt dårligt, man kan sige om dem, men de findes. Og det er jo heller ikke noget nyt, at politikere gerne vil have deres budskab ud. Det har de gjort lige siden den første politiker blev født, tror jeg, at man gerne vil have, at der er nogen, der skal høre, hvad man mener, og det har man gjort på forskellige måder. I gamle dage var der ikke sociale medier, så gjorde de det på nogle andre måder, så ringede de ind til Thomas' avis og sagde, jeg har noget skide spændende, gider du skrive om det?
0: Eller din gamle avis.
2: Eller min gamle avis, nemlig også. Ja, ja. Altså, Berlingske er faktisk også min gamle avis. Så gammel er jeg.
0: Og sådan hænger det
2: så gammel er faren af jeg. Så det er ligesom sådan, det er et vilkår, og det er en måde at få budskaberne ud på, og man må bare finde ud af, hvordan man bruger det.
0: Godt. Vi holder en kort pause på 3 minutter, mens radioavisen den kører. Så er vi tilbage igen på den anden side. Så ring ind 70 21 19 19, eller send en sms til 1212 og fortæl os, hvor meget alder og erfaring betyder for jer, når I sætter jeres kryds ved folketingsvalget. Klokken er 13, og nu er der radioavis.
3: Goddag.
4: Jamen, hvor hyggeligt.
3: Hvor hyggeligt.
4: Er du min blind date?
3: Det må jeg være.
4: Og det er da fantastisk. Ja. Jeg har været så spændt. Jeg tænkte, who is it?
5: Yes. Blind date undersøger, hvad der sker, når man tør lytte til et menneske, man ikke umiddelbart ligner.
6: Du siger, at du og andre rige mennesker, I er drevet af penge.
7: Altså, jeg er ikke drevet af penge. Altså, jeg vil være politibetjent, for eksempel.
6: Nå, men så er jeg uenig i det, du siger.
5: Blind date.
8: Goddag.
4: Nå, hvor hyggeligt.
8: Der kender jeg.
4: Ja, jeg plejer ikke at se sådan her ud.
9: Jeg har været ude at løbe i skoven.
8: Du ser også utrolig veltrænet ud.
4: Øj, tak.
8: Og du behøver ikke at gengælde komplimenten.
5: Lige nu i DR-lyd.
10: I DR-lyd kan du finde et væld af gode radioprogrammer og podcasts. Her kommer en anbefaling. Vores kropsfedt har jo gennem tiden været en noget videre udskældt størrelse. Men hvad er det egentlig? hvis ikke det bare er noget, vi skal skynde os at komme af med og være skamfulde omkring. Lone Frank breder en større forståelse ud i verdens navle om fedt.
0: Åbn mine øjne, Lone, fordi at jeg har åbenbart misforstået, hvad fedt det var.
3: Altså, jeg tror, at de fleste går rundt og forestiller sig, at det er sådan en, hvad skal man sige, et passivt lager, vi har. Altså, det er, sådan, det er det, vores ekstra kalorier, det er alt det, vi har spist for meget, det har sat sig der. Og nu sidder det der bare og venter på, at vi egentlig skulle brænde det af. Ikke? Altså, det er bare ekstra energi.
0: En til en, sådan som jeg tror, at jeg er vokset op med, hvad fedt det er. Ja. Altså, for et batteri har jeg engang hørt det kaldt.
3: Ja, præcis. Altså, man slæber rundt på noget ekstra energi. Ikke? Ja. Og jeg vil lige starte med at sige, altså, hvis man ser evolutionært på det, så er det jo en fantastisk udvikling, at man går fra at have nogle dyr, der ikke kan, eller organismer, der ikke kan oplagre fedt altså, og energi i store mængder, til at have en lagringsmetode. Altså, fordi hvis du ikke kan det, forestil dig det, så skal du jo egentlig omgive dig med dit mad hele tiden, ikke?
0: Ja,
3: altså,
0: ja så skal du konstant...
3: Så er du sådan skal du svømme i havet og bare filtrere, hvad der går igennem dig, og spise, ikke? Mm. Altså, fedt lagring er jo en... Det gør jo, at organismer kan pludselig blive sådan nogen, der kan rende rundt faste i et stykke tid og lede efter mad og altså komme ud i mange flere.
0: Og kan gemme sig i huler og så komme ud, når de skal spise.
3: Så man kan komme ud i mange flere habitater. Så det er en strålende opfindelse evolutionært. Så det skal vi bare holde fast.
0: Der er lidt batteri over det. Eller der er lidt læring.
3: Selvfølgelig er der altså, det, ja, godt. Men så langt mere. Og man kan sige, at det er noget, der er sket de sidste sådan, altså 25 års tid, hvor forskningen, og der er en... Der er en voksende fedtforskning, vil jeg sige. Den er stor, og den bliver større og større.
0: Spændende.
3: Fordi at det handler om, at man har fundet ud af, at fedt er i virkeligheden, det er jo ikke bare et passivt energilager. Det er et komplekst endokrint og immunologisk organ, som man kan sige. Ja, det er simpelthen et organ, altså der konstant kommunikerer med resten af kroppen. Det signalerer til hjernen, det signalerer til organerne, til musklerne, til immunsystemet, til det reproduktive system. Altså vores fedt taler med os hele tiden.
0: Nå.
3: Det vil jeg bare sige.
0: Jeg har to, må jeg stille to spørgsmål? Ja. Først, hvad betyder endokrint?
3: Altså det endokrine system er jo hormonsystemet.
0: Okay, fair.
3: Og så har vi immunsystemet og så videre. Ikke? Så det vil sige, at det her er noget væv og nogle celler, der sidder og laver en intens kommunikation
0: med
3: alle andre dele af kroppen, fordi at det er med til, fedtet er med til at regulere ikke bare vores metabolisme, men også i virkeligheden i nogen grad sikkert også vores humør, vores tilstand i det hele taget.
0: What?
3: Altså det både sidder, det lytter til resten af kroppen, og det taler med resten af kroppen. Det er simpelthen et regulatorisk organ, kan du sige.
0: Altså, øjenåbner, nu kommer du til at udfolde det, men øjenåbner, at du siger, at sådan mine hormoner er i samtale med mit fedt simpelthen inde i kroppen på mig, eller hvad?
3: Vi kommer tilbage til alt det her.
0: Okay, fint.
3: Og jeg vil sige, at på det her, det er jo ikke sådan, at jeg er jo ikke ekspert i det, så det bliver en overflyvning, det her.
0: Giv mig den overflyvning, trods alt.
3: Ja, men hvis vi nu starter med, altså, hvad det her fedt er... Altså egentlig vævet der, ikke? Der så er der to typer fedtvæv. Vi har hvidt fedt og brun fedt. Og det hvide er det, vi lige har siddet og kigget på og nyt, altså typisk rundt om, altså hvad det hedder, taljen, hofterne, alle de der puder, vi kender, vi har, ikke?
0: Mm.
3: Og så ligger der også noget hvidt fedt ind omkring organerne. Og det er lidt vigtigt, man skal holde fast i, det viscerale fedt.
0: Ja.
3: Det viscerale fedt. Så det her hvide fedt, det er sådan nogle typisk store fedtceller, som egentlig bare mest netop har opmagasineret en masse fedt. Og så er det brune fedt. Er sådan noget, altså der er sådan nogle særlige depoter sådan omkring nakke, og skuldre, hvor det sådan sidder og producerer varme. Fordi det er, grund til det hedder brunt, det ser brunt ud, når man sådan laver nogle vævsnit. Ikke?
0: Ja.
3: Det er fyldt med små kraftværker. Altså cellerne har de her kraftværker, der hedder mitokondrier. Så man producerer energi.
0: Ikke? Som vi kender fra folkeskolen.
3: Ja, præcis. Ja. Noget af det første, vi overhovedet lærte om, mitokondrierne. Mm. Og de producerer varme, Og det er sådan nogle særlige depoter, der sidder. Så den er også fedtet, også med til at regulere vores kropstemperatur. Skidesmart. Mm. Så er der sådan to typer fedt, hvor man snakker om beige fedt. Det er, når der ligesom inde i de hvide depoter der, så kan der være nogle sådan brunlige celler hister her. Så bliver det så beige fedt.
0: Ja.
3: Og så er der noget særligt pink fedt.
0: Wow.
3: Det er altså det brystfedt, noget af det brystfedt, der dannes, når hvad det hedder, man ammer.
0: Okay.
3: Det bliver så pink.
0: Ja.
3: Så det er også noget særligt. Og det kan godt være,
0: men fedt, beige fedt,
3: hvidt fedt,
0: pink fedt
3: og hvidt fedt.
0: Ja. Ja.
3: Men tilbage til det her med, at det ikke bare er et lager, men netop en, hvad skal man sige, et organ. Der sker noget drastisk i forskningen i 90'erne. Først i 90'erne. Fordi der opdager man et molekyle, der hedder leptin. Og det er et hormon, som man finder ud af, at fedtceller producerer det her hormon. Og det signalerer faktisk til hjernen om, nu dæmper du appetitten. Så man havde på det tidspunkt, jeg kan huske det faktisk, altså jeg var jo sådan lige begyndt som biolog og specialstuderende og sådan noget deromkring, ikke? At man fandt det her, og der var store forhåbninger til, det må der være noget, vi kan bruge til at slanke folk. Altså allerede dengang var man jo inde på, du ved, hvad det hedder, fedmekrise, og folk skal slanke, så hvad skal vi gøre? Og så har man fundet det her hormon, som signalerede til hjernen om at nedsætte appetitten. Så tror man, så kan vi da bare bruge det. Det er jo så vist, at det kunne man så ikke bare lige, for det er en virkelig, virkelig kompliceret regulation. Og vi kender jo ikke, altså det her med fedme og så videre, vi kender faktisk ikke til bunds, hvad er mekanismerne? Hvorfor er så svært at tabe sig? Hvad er det, det hele? Ikke? Så der er virkelig mange regulatoriske ting involveret. Men altså, man finder det her hormon, og det begynder jo så, det sætter gang i en forskning, hvor man kigger på de her fedtceller, jamen producerer de mere måske?
0: Ja.
3: Altså, og så opdager man efterhånden, hold da op, det vælter jo ud af de fedtceller med alle mulige signalmolekyler og hormoner og dit og dat, og man kalder dem bare sådan under et adipokiner. Fedtvæv er ikke bare fedtvæv, det er fyldt med nervefibre. Der er masser af små bitte nervefibre ude i fedtvævet, som sikrer, at jamen, her foregår faktisk en tovejskommunikation, ikke? Altså, der kan komme signaler direkte fra fedtvævet til hjernen og omvendt.
9: Ja, så fedt er altså ikke bare noget, vi skal skynde os at komme af med. Det er et meget vigtigt kommunikerende og regulatorisk organ. Hør meget mere i podcasten Verdens Navle med Peter Ørbæk og Lone Frank, som du kan finde i DR Lyd. Om lidt så skal vi have anden halvdel af dagens P1-debat, men før diskussionerne fortsætter, så skal vi lige have en radioavis. Klokken er 19.
11: Flere af os får besøg af gæster, der kommer ind i vores huse på en lidt alternativ måde, og som er væk igen, når vi kommer hjem, og typisk har snuppet noget med i sækken. For antallet af indbrud i private hjem er nemlig steget sammenlignet med sidste år. I april, maj og juni i år er der blevet anmeldt over 3.000 indbrud i private hjem, og det er 16% flere end i samme periode sidste år, det viser tal fra Danmarks Statistik. Ole Geert Olesen er en af dem, der har bandet over de ubudne gæster, der var på besøg i sidste måned, da han selv var taget en tur til Sverige.
12: Ja, det er ganske ubehageligt. Det er jo ubehageligt, det her at vide, der har gået nogle andre mennesker ind i ens bolig og kigge og rode rundt og så videre og så videre.
11: Og hvis du, ligesom Ole, skal en tur hjemmefra, så er det en god idé lige at sige det til naboen, det siger Bent Nikolajsen. Han er indbrudsekspert hos Bo Trygt, der arbejder for at mindske indbrud.
13: Og et signal er, den skraldebøtte der, den kan være, at den skulle være fyldt med nogle ting, så de, når de kommer ind og ser ud, som om der er nogen hjemme, at postkassen den er tømt, at der er vinduerne er lukket, men at der ikke er trukket for, det må ikke være mørklagt, at der er lys på de tidspunkter, hvor det er mørkt, at de låse, du har i døren, de er gode låse.
11: Og selvom der er sket en lille stigning i indbrud de seneste år, så kommer det efter en årrække fra 2015 til 2022, hvor antallet af anmeldte indbrud i beboelse blev halveret. Fyringen af den ellers populære ukrainske forsvarsminister Mikhailo Fedorov har udløst demonstrationer i flere byer i dag. Han har kun haft jobbet i 6 måneder, men bliver af demonstranterne set som en moderne minister, der forsøger at komme korruption til livs, og det er et land, der har og er hårdt belastet af netop korruption. Det fortæller min kollega Stefan Weikert, der har fulgt en af demonstrationerne i hovedstaden Kiev i dag.
14: Det er en konflikt imellem den moderne forsvarsminister og kampen om at lave reformer, som blandt andet skal komme korruptionen til livs, og så den normale måde at gøre tingene på i hæren, som ifølge de her demonstranter ikke er udtryk for fornyelse.
11: I havet ude for Grønland er et kæmpestort isbjerg drevet mere end 1200 km ned langs kysten. Det er 5,7 km langt og 4 km bredt, og det stikker 10-25 meter op over overfladen. Og det er et sjældent syn for så store isbjerge, ser man kun hvert andet eller hvert tredje år, fortæller DMI's istjeneste. Derfor overvåger de løbende isbjerge i Grønland, fordi de kan genere at være til fare for skibstrafikken. En del sol resten af aftenen, men mod syd kommer der flere skyer og måske også en byge. Stadig varmt med temperaturer mellem 14 og 18 grader. Det var slut på Radioavisen. Mit navn er Anders Weber.
0: Carina Sørensen, du er jo den yngste person, der nogensinde er blevet valgt ind i et folketing i 2001, da du var 19 år gammel og blev valgt ind for Dansk Folkeparti. Blev du ofte spurgt ind til dine erfaringer, da du nu kun var 19 år og valgt til Folketinget?
15: Til en start, ja. Det var et af de spørgsmål, som journalisterne spurgte rigtig meget til.

0: Ja, efter valget i marts, så står Danmark altså med det yngste folketing i Danmarks historie. Og gennemsnitsalderen var efter valget 43,9 år, og 22 af medlemmerne var i alderen mellem 23 og 30 år. Men nu har en række erfarne og tidligere medlemmer af Folketinget altså stillet sig frem i Berlingske med en bekymring om, at manglende erfaring og sociale medier går ud over lovgivningsarbejdet. Og derfor så spørger jeg i dagens PET-debat, betyder alder og erfaring noget, når man sidder i Folketinget? Det debatterer vi frem til 13.30. Mit navn det er Mathias Pedersen. Velkommen til. Og jeg er jo særligt også interesseret i at høre jer, der lytter med, mening til lige præcis det her spørgsmål her om, hvor meget alder og erfaring i Folketinget betyder noget for jer, når I sætter jeres kryds ved folketingsvalget. Ring ind 70 21 1919 eller send en sms til 1212. Og så tilbage til dig, Karina Sørensen, tidligere medlem af Folketinget for Dansk Folkeparti. Hvordan synes du, det var at være 19 år og så blive valgt ind i Folketinget?
1: Det var en stor oplevelse, uden tvivl. Noget af det, jeg husker tydeligst, var, at jeg havde en stor ydmyghed over for opgaven. Jeg havde respekt for det ansvar, jeg har fået fra vælgerne. Og så var der rigtig mange uskrevne regler, og skrevne regler, som man skulle involveres i. Og det var en meget spændende proces.
0: Og hvor vigtigt var det for dig på det her tidspunkt at have nogen og læne dig op af erfarne kræfter i Folketinget?
1: Jamen, det har været vigtigt, uden tvivl. Det er helt præcis, lige præcis dem, som åbner dørene for, jamen, hvad er det for et spil, der sker, og hvad er det, der gælder, når man har det vigtige værv.
0: Og hvad får en 19-årig til at melde sig, eller stille op til Folketinget sådan i 2001?
1: En brændende politisk glød, tror jeg.
0: Ja. Og hvorfor var det så lige Folketinget, du skulle ind og arbejde i?
1: Jeg vil gerne gøre verden til et bedre sted.
0: Godt. Lad os lige prøve at skrue tiden tilbage til 2001, hvor du altså bliver valgt ind, og der lyder det altså blandt andet sådan her.
2: Unge politikere var ved tirsdagens valg med til at sætte et markant fingeraftryk i det politiske liv. Og en af dem, der er med til at trække gennemsnitsalderen alvorligt nedad, er 18-årige Karina Sørensen. Hun kan nu som det yngste medlem nogensinde sætte sig til rette i Folketingssalen, valgt ind for Dansk Folkeparti.
3: Jeg har mange ting, der skal undersøges omkring de ting, jeg godt kunne tænke mig at gøre derinde. Og det arbejde, det bliver spændende. Det er noget, jeg har drømt om at arbejde med, lige siden jeg gik ind i politik. Jeg er valgt på samme måde som alle de andre. Og jeg har den erfaring, at jeg har været lidt tættere på uddannelsessystemet, end de gamle, de har. Det er længe siden, de har været tæt på det.
0: Ja, der skal jeg så lige beklage på mine kollegers vegne, fordi du var jo 19, da du blev valgt ind, og ikke i 18, som de altså påstår her i starten af indslaget.
1: Ja, det var vigtigt dengang.
0: Ja, det var meget vigtigt lige præcis dengang. Hvordan var modtagelsen, synes du, at du kommer ind der i Folketinget som 19 år?
1: Jamen, der var jo meget opmærksomhed omkring det, kan man sige. Og det er det her med, at der er, og det ser jeg jo stadigvæk, at når man er ung, jamen, så er der det her fokus på, jamen, hvad er det for en erfaring, man kommer med? Og nu, jamen altså, den erfaring, som man kommer med, når man er ung, kan måske af nogen se ud som om, at man kommer fra et lukket system. Men lige præcis sådan noget som grundskolen er jo et af de vigtige områder, som Folketinget også laver lovgivning om. Så der har unge mennesker bestemt også noget at byde ind med, fordi, som jeg præcis siger her, også da jeg var 19 år gammel, jamen så har vi jo noget, altså et indblik i, jamen hvad er det, der egentlig sker med de ting, som der måske er lavet for flere år siden. Hvordan virker de i virkeligheden?
0: Og hvordan ser du tilbage på den tid i Folketinget her?
1: Jamen, det var en stor oplevelse, men det var også et stort pres. Det er der ikke nogen tvivl om. Det er et kompliceret system, hvor der er en balancegang, både i, hvordan man arbejder med det politiske arbejde, og det kan jeg jo også fornemme, det er noget af det, vi skal diskutere i dag. Mm. Så det var en balancegang, og det kan være svært at forholde sig til, det er der ikke nogen tvivl om.
0: Og synes du, at når du nu ser tilbage på din tid dengang, at det var det rette at stille op til Folketinget som 19-årig?
1: Ja, det synes jeg.
0: Og vil du anbefale folk i den alder at stille op til Folketinget?
1: Man skal tænke sig rigtig grundigt om i hvert fald, og så skal man kigge på sig selv og reflektere over, hvad det er, man egentlig vil. Fordi man skal være bygget af noget specielt.
0: Ja, hvad mener du med det?
1: Jamen, det er et stort system, man kommer ind i, hvor der er rigtig mange mekanismer, som kan være svære at gennemskue. Og sådan noget som for eksempel, altså det jeg oplevede i hvert fald, det var det her med synligheden, er noget af det, der er aller vigtigst. Og det ser vi også, det er det, både medierne og vælgerne, de belønner i dag, det er alt efter, hvor synlig man er, jamen så har det også noget at sige. Og det, der kan det være en fordel at have reflekteret over, jamen, hvad er det, man i bund og grund gerne vil, fordi der findes jo forskellige veje inden for politik. Man kan godt gå ind i og fuldstændig nørde lidt med det her baggrundsarbejde. Jeg kan huske, jeg fik fra en kollega på et tidspunkt den her besked. Jamen, der findes faktisk to typer politikere. Der findes dem, der er rigtig, rigtig gode til det her med at arbejde udadvendt og synliggøre de ting, som der skal synliggøres. Og så findes der dem, der laver alt benarbejdet om bagved.
0: Ja.
1: Og jeg var nok en af dem, der lavede benarbejdet om bagved.
0: Og noget af det, som nogle af de her tidligere medlemmer af Folketinget nu rejser en bekymring om, det er, at der simpelthen er måske for få af dem i Folketinget nu, som vil gøre det hårde benarbejde bag kulissen, og dem, der har den her erfaring med lovgivningsarbejde. Kan du følge den bekymring?
1: Altså, man har jo ret til at være bekymret, men jeg køber ikke rigtig præmissen, fordi som jeg siger, så er det jo en balancegang. Og bare fordi man har fokus på at lave synlighed, jamen, så er det ikke ens betydning, men man ikke også godt kan lave benarbejdet.
0: Mm. Maria Durhus, som tidligere medlem af Folketinget. Altså her, der har vi en, der har oplevet at være i Folketinget som 19-årig. Kan man også? Altså kan man komme for tidligt ind i Folketinget også?
4: Men jeg synes, det er fantastisk at komme ind i Folketinget som 19-årig. Jeg hylder jo generelt alle unge, der vil bidrage til demokratiet, men jeg har bare brug for jeg synes, det bliver sat meget på spidsen, at enten er man for eller imod unge. Jeg er ikke for eller imod nogen. Jeg er egentlig for, at alle, der har en demokrat, altså der bruger deres demokratiske ret til, hvad de vil. Jeg er også fortræder for, at hvis man har en sag, man brænder for, så rejser man den. Jeg er bare også fortaler for, at nu bliver der sagt lige inden pausen, at debatten må heller ikke handle om, vi skal sociale medier eller ej. Nej, for det har vi.
0: Mm.
4: Men vi må bare ikke lade det erstatte alt andet og blive den eneste kommunikationsform, vi har. Vi bliver nødt til at forholde os kritisk til, om dialogen forsvinder. Og jeg har selv været leder, godt nok i det offentlige, inden jeg kom ind i Folketinget. Og jeg køber ikke den der præmis, når jeg også har mødt unge, der siger, nej, jeg skal ind i Folketinget, fordi jeg er ung. Okay, men hvad vil du? Altså, det vil du også sige, jeg vil gerne være leder, fordi jeg vil gerne lede folk. Så vil man jo også sætte sig ned og spørge, men hvad kan du?
0: Ja.
4: Hvad er din vision? Hvad drømmer du om? Så det der med, at vi gør alder til sådan et par, men jeg har bare også lidt den der, når jeg møder den her sådan noget med, jamen nu er gennemsnitsalderen den laveste nogensinde, og det er skide godt. Det er rigtig godt, de unge er kommet ind. Jeg har bare også nødt til at kæmpe for den der diversitet af en samfundsafspejling. Hvad er det for nogle mennesker, der sidder derinde? Fordi 43,9 år, flot, så er vi tilfredse, så hakker vi den af. Mm. Men hvis dem, der er over 40, har siddet der, siden de var 21, hvad ved de så om, hvad det er, det reelt foregår derude? Og jeg ved godt, man får besøg af lobbyister, og jeg ved godt, man kan følge med. Men når jeg taler med en 10. klasses lærer, der fortæller mig, at de unge kan ikke længere debattere. Der er simpelthen ikke nogen unge ude i klasserne, eller dem hun har i hvert fald, der tør stille sig frem på det der podie, men de kan gengive, hvad politikerne har sagt i deres 30-sekunders videoer, hvor der jo ikke er en dialog, hvor man prøver sig selv af på, og man prøver sine argumenter af. Vi får jo serveret den demokratiske samtale nu, og jeg synes jo, det er helt vildt, at Carina har været derinde som 19-årig, og jeg tænker, hun har fået så meget erfaring med sig ud, og jeg hylder, at de stiller op unge. Jeg vil bare påtage mig og sige, jeg hylder alle, der stiller op.
0: Og når
4: med en demokratisk stemme.
0: Og når nu Carina her fortæller om, at der var to typer politikere, der var den fremtrædende, og så var den i kulissen, som lavede benarbejdet, eller hvad man skal kalde det. Synes du, at den ene af de her typer af politikere har trængekår i dag?
4: Ja, det synes jeg.
0: Og hvem er det?
4: Jamen, jeg synes, dem, der er rigtig, rigtig gode til rugbrødsarbejdet, og måske ikke er dem, der hitter mest, fordi som hun jo også selv siger, der er noget med eksponering, og der er noget med at blive set. Der er også noget med, hvem er det pressen responderer på, når man sælger en historie ind. Og der er noget med, at der jo, som jeg sagde tidligere, også, og det skete jo bare i min tid derinde, at lige pludselig, så var det jo, så blev man, havde vi jo faktisk også debatter i salen, som var målrettet af nogen til at kunne lave content på sociale medier. Det er at bruge Folketingssalen virkelig, virkelig dårligt. Det handler ikke om, at vi ikke skal have sociale medier, hvis vi bare bruger dem. Der vil jeg sige, hvis vi taler om stress blandt folketingspolitikere, så vil jeg sige, at der kan også være en meget, meget stor stresspåvirkning af, hvis man hele tiden skal være i de der store debatvinde. Og så... Så jeg tror bare, det på en eller anden måde skal vi sikre den der demokratiske samtale. Jeg siger ikke, det er det ene eller det andet. Jeg er bare bekymret for, at dem, der ikke tager debatten på de sociale medier, fordi vi har jo også i de sidste mange år diskuteret tonen derude. Ja. Del med at være hårdfør nogle gange for at tage, hvad du får der.
0: Karen Bro, chefrådgiver hos Lederne og tidligere chefredaktør. Kan Maria Durhus have en pointe i her, at den her måske mere tilbagetrukken type politiker, den som elsker at nørde ned i tekster og sætte sig virkelig grundigt ind i lovgivningsarbejdet, har trange kår i dansk politik i dag?
5: Ja, det tror jeg sagtens, at Maria har en pointe i. Og det kan være, at den der opdeling, som Carina lige fortæller os om, at det er en saga blot, at det ikke sådan, det er fremover, fordi der kommer det til at kræve noget andet. Ligesom, altså der er jo alle mulige steder, hvor folk arbejder på arbejdspladser, hvor det lige pludselig kræver noget andet, og så må man omstille sig. Og her tror jeg måske, sådan som I fortæller det, nu står jeg på det, I fortæller mig indenfra, jeg har jo ikke prøvet at blive valgt, der tror jeg, at en politiker skal kunne begge dele, og det er jo faktisk det, vi har talt om i hele den her udsendelse, at det ene udelukker ikke det andet, og det ene skal ikke udelukke det andet.
0: Men kan det ene komme til måske at fylde for meget?
5: Selvfølgelig kan det, men altså, jeg synes stadigvæk, man skal prøve at se på substansen, fordi nu sagde du lige, Maria, at hvis der kommer nogen og bare siger, jeg er ung, jeg vil ind. Det er ikke min fornemmelse, for eksempel, at Magnus har sagt, jeg er ung, jeg vil ind.
4: Jamen, nu er der mange andre unge end Magnus, der stiller
5: op. Ja, det er jeg med på. Ja. Men selvfølgelig skal man ville noget med det. Ja. Man skal ville noget, man skal ville ind og gøre en forskel. Og man kan altså godt vise på sociale medier, at man har noget substans. Mm-hmm. Det er bare sådan, vi ikke sætter lighedstegn med, at alt social medie, det er, at man står og danser og ikke har noget på hjerte. Man kan godt vise det, at man har noget substans, og det tror jeg faktisk godt kan være med til at få nogle andre unge. Nu nævner du det der med, at unge kan ikke finde ud af at diskutere sådan noget. Jeg tror, at når vi får unge politikere, så taler de jo til unge. Og der kan de jo se, at der er nogen, der kan diskutere, der er nogen, der kommer ind og får indflydelse. Det tror jeg, der er godt.
4: Hvordan sikrer vi det også, at den anden debat? Altså, hvordan sikrer vi det også, at den andens samtale, den, som jeg kalder den, altså den der med, jeg bliver jo bekymret, når man til et valgarrangement ikke længere kan fylde en eller anden til debat onsdag aften kl. 19.30. Da jeg startede politik for 15 år siden, både kommunalvalg og folketingsvalg, så fyldte vi jo en sal. Folk havde jo spørgsmål, folk ville jo gerne ind i den der dialog. Politikerne blev stillet til ansvar for noget. Her er det jo en anden form for kommunikation, hvis ikke vi ikke skal have den.
5: Men du har bare fået et andet forsamlingshus. Altså, det bliver jo ikke ved med at være som det.
4: Nej, men jeg ved
5: ikke,
4: at det er det nye forsamlingshus.
5: Det er jo ikke rigtig noget at gøre med.
4: Men der er bare ikke nogen dialog i det altid.
5: Det kan der jo sagtens være.
4: Ja, det kan der nogle steder, men der er også mange gange, dem bliver styret af andre ting.
0: Men nu peger jeg også bare lige kort på noget, som du sagde lige for et øjeblik siden, Karen Bro. Du sagde det her med, at nej, altså det nytter ikke noget, man bare stiller sig op og siger, jeg vil gerne vælges til Folketinget, fordi jeg er ung. Men du skriver alligevel et debatindlæg i Politikken efter valget, at de unge mænd og kvinder i Folketinget er mine helte. Hvorfor er de dine helte?
5: Det er fordi, at jeg oplever ikke, at de bare er stillet op, fordi de er unge. Det er slet ikke min oplevelse. Altså, min oplevelse er, at jeg følger flere af dem på Instagram. Min oplevelse er, at de faktisk har noget på hjerte. Og så er det igen det der med, der kan vi lige gå tilbage til det, du sagde, Maria, med, at det er jo ikke de unge, der bærer en ny kultur. Det er heller ikke det, jeg siger, men jeg tror, unge er gode til at udfordre den værende kultur. Og jeg er enig med dig i, at der skal være sådan en tryghed, eller det, man kalder psykologisk tryghed, for at man kan have en ordentlig debat, og man kan være kritisk, og man kan sige ting. Der har jeg en forventning om, nu vil vi se, om de kan leve op til det, at dem, der er yngre og kommer ind og ser, hvordan tingene fungerer, kan være med til at udfordre, hvordan det fungerer. Det er derfor, jeg også er så glad for at få en ny generation.
0: Men noget af det, som Thomas Berndt jo så sagde i den forrige del af debatten, var jo, at det nødvendigvis ikke er, at man skal udfordre tingenes tilstand på Christiansborg.
5: Det var han ikke glad for.
0: Måske skulle man i virkeligheden...
5: jamen, han vil have 10-øren.
0: Jamen, måske skulle man i virkeligheden gå et skridt tilbage, altså hvor der ikke var alle de sociale medier og alt det pres og alt den hurtighed, som der er i dansk politik, men at der var plads til fordybelse, der var tid til at læse sig dybt ned.
5: Men det tror jeg også er rigtigt, og jeg tror også, men nu har jeg sagt det flere gange, jeg tror, der er noget, der skal ses på i forhold til lovarbejdet. Jeg køber bare ikke rigtig præmissen for, hvis skyld det skal være, men det tror jeg helt sikkert, at der skal kigges på.
0: Godt. Magnus G. Jensen fra Radikale Venstre.
6: Ja, jeg tror egentlig også, det virker som om, vi alle sammen er enige om, at det parlamentariske arbejde er enormt vigtigt, og at det går for stærkt på mange parametre, og at vi skal prøve at gøre, hvad vi kan for det. Men jeg mener også, at vi politikere har et ansvar at sige, hvordan er det, vi vil møde danskerne ude i den her samtale? Hvordan er det, vi kan være med til at måske modernisere den, engagere flere mennesker? Fordi det er rigtigt, vi har rekordlave medlemmer i partierne. Det synes jeg er et demokratisk problem.
7: Mm.
6: Fordi det er folk, der er med til at prioritere kandidater, vælge kandidater, der skal stille op, og ligesom være et filter til at sikre os, at vi får gode, saglige mennesker til at stille op. Så det synes jeg er et stort problem. Men jeg synes også, at vi politikere skal tage den udfordring på os og sige, hvordan kan vi skabe nogle nye rum? Jeg har blandt andet selv, for at bruge en anekdote, lavet min egen løbeklub, hvor der dukker ca. 20-60 mennesker op, hvor vi inviterer en person ind og debatterer med dem. Der har blandt andet af politikere haft Mads Drange og Lise Sydendal fra Alternativet og Liberale Alliance inden. Jeg har også haft Karen Brun inden på et tidspunkt, faktisk.
5: Det var en udfordring,
6: ja, ja, og PFA's direktør og mange andre mennesker, nemlig for at skabe...
7: Hvor I løber og debatterer samtidig?
6: Nej, vi
5: det
6: løber...
5: Det var det første, jeg spurgte.
7: Okay.
6: Løber først og så debatterer bagefter.
7: Okay.
6: Og det er nemlig for at skabe et andet forum, hvor der er plads til fordybelse, men hvor man prøver at møde mennesker på en anden måde, hvor vi sikrer, at vi stadig har den dialog. For jeg tror faktisk, der er rigtig mange danskere, der er sultne på den. Men jeg synes også, at vi skal tage det ansvar på os og sige, okay, hvordan kan vi være med til at modernisere nogle af de forumer, sådan så vi imødekommer vælgerne.
7: Hvad er du markeret for?
5: Ja, men det tænker jeg jo ikke er de valgte politikers ansvar alene. Det tænker jeg jo, altså demokrati skal jo gro nedefra og vælge dem, der skal sidde inde på det fineste sted. Det skal jo ikke dikteres af dem, der er valgt om, hvordan vi former demokratiet. Jeg har jo lidt den her med, at sociale medier er en præmis. Sociale medier er kommet for at blive. Magtudredningen har peget på nogle ting, som er meget bekymrende. Og jeg mener, det er bekymrende, at færre og færre har lyst til at være medlem af et politisk parti. Jeg mener, det er bekymrende, når jeg møder offentlige ansatte, som er sociale og sundhedsassistenter, sociale og sundhedshjælpere, som simpelthen ikke ser et formål med længere at gå ned og stemme. Det er det hele vores demokrati er bygget på. Så jeg er også rimelig interesseret i, jeg synes, det lyder god med en løbeklub, man kan også lave madklubber, man kan lave alt muligt andet. Men det er det her med at give en berettigelse til at forholde sig til noget demokratisk, og forholde sig til, at man gerne må tage den debat. Og der tror jeg, at de der sociale medier, om vi vil dem eller ej, hvis du mange gange bliver mødt af de der trolde, der kan skrive nogle virkelig, virkelig grimme ting, og dem må du også have mødt, og dem har alle mødt. Hvis folk sidder og læser det der feed, så vil der jo nogen, der siger, det er ikke noget for mig, det skal jeg ikke bede om det her. Og ikke desto mindre, så vil jeg også sige, jeg kan også være bange for, at den debatform, vi ser på de sociale medier, kan påvirke, hvordan man har lyst til at gå ind i sit udvalgsarbejde, og hvor meget man har lyst til at stille sig ud og sige, jeg er ikke enig med X, Y, Z, jeg vil det her...
6: Jeg er faktisk meget enig med
5: Maria. Og det handler ikke om alder.
6: Nej, jeg er meget enig med Maria her. Og at den her samtale om, hvordan det påvirker os. For min første tale nede ved talerstolen, der blev jeg for eksempel filmet.
5: Mm.
6: Og var godt klar over, at man kunne ende i klørene på Dansk Folkepartis Facebook-side. Det er klart, der skabte en anden nervøsitet, for eksempel. Jeg var godt klar over, at når man ligesom går ud og siger noget, eller når Berlingske poster den her artikel, de er ikke glade for mig inde på Facebook, kan jeg fortælle jer. Det er ikke mit medie i kommentarsporet. Men det er, jeg er helt enig med Maria om, hvad er det for en politiker, vi får? Det er jeg mere nervøs over i forhold til, hvad det er for en sårbarhed, politikere tør vise i fremtiden. Hvad er det for nogle livserfaringer, man tør dele ud af, i forhold til, hvordan man bliver mødt inde på de sociale medier? Hvad er det for en dialog, vi fostrer? Hvordan er det, vi viser unge mennesker, at det at tage ordet alene ikke skal være farligt, fordi at du skal slå sig i hovedet, men fordi du skal mødes med modstand på dine meninger og dine holdninger? Så det er jeg meget enig med. Altså hele vores politiske samtale, hvordan vi skal fostre den fremadrettet, der har vi en kæmpemæssig udfordring, unge som gamle.
5: Men der er min bekymring jo så, at jeg synes, det er flot og fint, at vi har fokus på de unge. Jeg er bare lige så interesseret på den der sociale sundhedshjælper på 45 år, som har fået et hak i tuden af sin leder, fordi man ikke må ytre sig i demokratiske debatter eller politiske debatter i kommunen eller et eller andet andet. Mm. Dem på 45, 50, 55 eller bare 32. Altså, jeg har den der med, vi kan ikke aldersdifferentiere demokratiet, og det må vi ikke. Vi skal sikre, at unge har adgang til det, at dem, der er 30, har adgang til det. Vi bliver nødt til at sikre, at alle har adgang til at stille op for en sag. Og så kan vi, diskutere, om det er den ene eller den anden måde. Men når man er 35, 45 eller 50 og bliver valgt for første gang til Folketinget, så er man jo lige så ny, som du er. Eller du var, eller, eller Carina var. Og der er det bare, jeg efterlyser, at man også kigger, jeg kom heller ikke med en kultur, de 7 af mine kollegaer, jeg startede sammen med, der var på min egen alder, kom jo ikke med en kultur, vi kom jo med erfaring fra det virkelige liv. Så det er bare for at sige den der, at det ene udelukker ikke det andet, og jeg bliver bare sådan nogle gange den der med, kom nu,
4: Altså, fordi hvem er det? Altså, hvem er det, der skal tale forskellige livsfaser sag? Mm. Det skal forskellige mennesker, der er valgt ind.
6: Men altså, jeg er helt enig, men jeg forstår heller ikke, altså, jeg vil heller ikke tale for, at der skulle være aldersdifferentiering. Altså, jeg mener ikke, at alder skal være et pejlemærke. Jeg tror på rigtig mange punkter, at de mennesker, som stiller op, kan repræsentere deres synspunkter bedst. Mm-hmm. Og at hvis der er en sundhedsplejerske, som har lyst til at stifte et parti, der senere bliver til Dansk Folkeparti, så er det rigtig sundt for vores demokrati. Mm-hmm. Og jeg håber, der kan være flere af de mennesker i fremtiden også. Mm-hmm. Selvom jeg ikke nødvendigvis har været enig med Pia Kjærsgaards politiske projekt langt hen ad vejen, så synes jeg trods alt, det er sundt.
7: Godt. I skal lige hylse på Gunnar Svendsen, som har ringet fra Albertslund til os. Velkommen til, Gunnar.
8: Jo, tak.
7: Hvad er vigtigt for dig, når du skal sætte dit kryds ved folketingsvalget?
8: Altså, det der med alder, det betyder i hvert fald ingenting overhovedet.
7: Hvorfor ikke?
8: Jamen, det er fordi, det handler jo om holdninger.
7: Og hvad med sådan noget som repræsentativitet og sådan nogle ting?
8: Jamen, altså, har man ikke nogen erfaring, så får man det jo. Altså, det får man jo hurtigt i det der. Altså, det er jo et råt spil.
7: Ja.
8: Der foregår i, altså det politiske spil der, det er jo hård business. Og så jeg tænker, at det skal de skulle opklare, hvis de har fået nosset sig sammen til at lave nogle plakater og finde et parti, og der er nogen i partiet, der synes, de skal stille op, jamen så tror jeg faktisk, at det er sgu et meget godt
7: udgangspunkt. Så for dig, Gunnar Svendsen, så handler det om, at stemme på nogen, som repræsenterer de synspunkter, som du er enig i.
8: Ja, i høj grad.
7: Magnus Jensen, du lige vil sige noget?
6: Ja, og jeg vil bare tilføje her, altså, jeg synes jo også, det er meget klart på den måde af, at hvis du har erfaringerne fra det, så er du nok også bedre til at kommunikere holdningerne omkring det. Jeg er slet ikke i tvivl om, at en sygeplejerske kan løbe om hjørner med mig, når det kommer til sundhedspolitik. Det tror jeg.
7: Mm.
6: Det er jeg slet ikke i tvivl om, fordi at vedkommende forstår problematikkerne nok langt mere nuanceret, og kan være med til at tilbyde nogle løsninger langt bedre, end jeg kan. Og derfor så er det jo også vigtigt, at de mennesker stiller sig frem. Men det er klart, jeg kan i hvert fald ikke love, at de bliver valgt for det, men det er jo sindssygt vigtigt, at de stiller sig frem, og de er med til at gøre det. Og jeg tror også, at hvis man er med til at repræsentere de holdninger, så vil folk, ligesom Gunnar, også kunne mærke, at deres holdninger bliver afspejlet i det, og nok også ende med at sætte deres kryds ved dem.
7: Maria, du husker, du vil sige noget for Socialdemokratiet.
4: Og det lyder vildt godt. Jeg kan sige, jeg kom ind med 20 års erfaring som sygeplejerske. Mm. Og det, jeg i hvert fald oplevede, ikke kun for mig selv, men også andre, der var kommet ind som lærer og pædagoger, det var, at ret hurtigt så blev det til, at man brugte os som, virkelighedsvidner. Mm. Men vi havde ikke rigtig noget at påvirke politikken med, fordi det gik simpelthen så stærkt, og det var meget. Altså, jeg yndede jo, hver gang vi kom og sagde, bruger vi 4,9 milliarder på psykiatrien, som specialsygeplejerske psykiatri, var jo nødt til at sige, på hvad? Altså, hvad er substansen, at vi vil ud og bruge penge på? Mm. Eller, nu giver vi det her til sygeplejerskerne, men skulle vi tale om, at vi skal så give lønløftet til dem, der er tættest på patienterne, og ikke dem, der er ledere, hvis vi skal have dem til at blive og passe patienterne? Mm. Det er jo en hverdagsviden, man tager med ind, men den er virkelig svær, når man står derinde med og ikke har, hvor man står på den ideologi, man rejser for. Altså, det er jo også en opgave, I har, jeg der sidder derinde nu, og giver tid til at lytte på dem, der faktisk har en praksiserfaring, uden at bare gøre dem til gamle røvhuller, der har en illusion om noget, der skulle være engang, ikke?
6: Absolut.
7: Carina Sørensen, tidligere folketingsmedlem for Dansk Folkeparti. Savner du dansk politik?
1: Nej.
7: Meget kort og kontant svar.
1: Jeg kan prøve at uddybe det lidt.
7: Altså,
1: nogle af de ting, vi har snakket om nu her, det er, altså, jeg var jo medlem af Folketinget fra 2001 til 2005. På det tidspunkt så verden lidt anderledes ud. Ikke mere anderledes, end at dengang var det jo også synligheden, der netop gjorde, om man blev genvalgt. Mm. Så vores politikere, altså som jeg ser det i forhold til den her debat, vi har nu, vores politikere reagerer jo på de incitamenter, som vi både som medier og vælgere giver dem. Og så er det naturligt, at jeg tænker, at de begynder at bruge de her sociale medier til netop at komme ud med deres budskaber. Og det er både på godt og ondt.
7: Og det er ikke noget for dig at skulle tilbage i den mølle?
1: Nej, fordi som der er også nogen her, der fortæller, så det her med faktisk, den her overvejelse i forhold til, hvad er det egentlig for en påvirkning, som de her sociale medier, og det her med, at man er kendt, hvis man kan sige det på den måde, hvad er det påvirker, hvordan påvirker det det enkelte menneske? Og det har jeg ikke lyst til at bruge min tid på mere.
7: Så hvad skulle ændre sig, hvis det var, du skulle vende tilbage til dansk politik?
1: Det var et godt spørgsmål. Jeg tror, det er mig.
7: Okay. Men har du så måske her et råd til sidst, hvis der er nogen, der nu ønsker at gå ind i dansk politik?
1: Ja, altså det ved jeg ikke. Jeg synes måske, at jeg vil prøve at nuancere det her med, at vi som både som vælgere, men også som medier, måske har et ansvar for os, at det ikke kun er politikerne, der skal skabe de her rum, som der bliver talt om, men det skal vi sådan set også. Altså nu har vi hørt en del vælgere, der har ringet ind og har fortalt det her, jamen det handler om, holdninger og hvordan og hvorledes det passer overens med en selv. Og det giver jo rigtig, rigtig god mening, fordi vi har et repræsentativt demokrati, og vi vælger jo primært, altså for mit vedkommende i hvert fald, så vælger jeg dem, som repræsenterer mig. Og dem, som repræsenterede mig, da jeg var 19, er ikke de samme, som repræsenterer mig nu. Så der kan man også se, der er forskel i erfaring i forhold til livsfaser. Men man skal i hvert fald, hvis man vil gå ind i politik, så skal man tænke sig godt om, og så skal man skal faktisk nyde det. Fordi det er også en god oplevelse.
7: Jamen, skal vi ikke sige, at det var det sidste ord i dagens udgave af P1-debat. Tusind tak til jer alle sammen for at bidrage til udsendelsen, som altså i dag blev til i samarbejde med Clara Faus Spies og Cecilie Aagaard. P1-debat er et af de programmer, som ikke holder sommerferie i år, så vi er tilbage igen i morgen til sædvanlig tid, hvor min kollega Gitte Hansen altså åbner op for P1-debats sommersalon, hvor vi altså har et hårdslående debatpanel, som altså vender for flere forskellige emner af det, der fylder ved kaffeautomaten eller ved spisebordet. Mit navn er Mathias Pedersen. Tusind tak, fordi I lyttede med.
9: Træd ind i varmen på P1.

0: på P8 live i DR-lyd.
1: På Bastilledagen forleden marcherede tusindvis af europæiske soldater sammen ned ad Champs-Élysées og bevidnede den nyfundne europæiske sammenhængskraft. Sammen mod Putin, men uden USA. DR's EU- og NATO-korrespondent Ole Ryborg fortæller om en ny europæisk æra her i Genstart.
2: Luftfuglen kommer flyvende. Første fly, der kommer, er de her velkendte franske Alpha Jets. Der kommer 9 styks. Det er dem, som flyver med røg ud af bagenden, kan man kalde det, så du kan få det franske tricolore flag tegnet op på himlen med blåt, hvidt og rødt. Og så lige efter dem, så kommer der altså forskellige formationer af fly, og den første formation, det er altså franske kampfly. Og så i de formationer, der kommer flyvende der, der har du så kampfly fra Sverige, fra Storbritannien, fra Tyskland. Du har et F-35 fly fra Danmark. Så altså op i himlen, der flyver europæerne sammen.
3: I tusindvis marcherer europæiske soldater ned ad Champs-Élysées. De ranke rygge vidner om en nyfunden europæisk sammenhængskraft. En koalition af lande, der står sammen mod Putin, skulle det blive nødvendigt, men lige så vigtigt, de står også sammen udenom Trump og USA.
2: Hele temaet for paraden er Europas strategiske opvågning, altså at nu vågner Europa op til at tage ansvaret for sit eget forsvar.
3: Militærparaden kommer efter sidste uges NATO-topmøde, hvor sprækkerne i forsvarssamarbejdet igen hurtigt viste sig.
4: Because Greenland doesn't help Denmark. Denmark doesn't spend money to really help Greenland, but it's an important part for the United States.
3: Så hvad er det for en ny europæisk tidsalder, som de franske og belgiske, ukrainske og danske soldater sammen taktfast marcherede ind i? Det spørger Genstart om i dag. Mit navn er Anna Ingrich. Må du egentlig have solbriller på, når du er live igennem?
2: Vi havde faktisk en diskussion i går om det. Dorte Skov, der var TVA-redaktør, for jeg stod med mine solbriller på.
5: Dorte synes, jeg skulle beholde solbrillerne på.
6: Det synes
5: jeg
6: også. Jeg stemmer også
5: på. Ja, det kan jeg jo ikke.
2: Du ved, man skal altid gå op 10 minutter før eller sådan noget, ikke?
7: Mm.
2: Og hun var sådan, jeg synes, du skal beholde dem på, og jeg tænkte, det synes jeg ikke, man kan. Jeg er gammeldags, så jeg synes ikke, man kan. Så
7: Hvorfor?
2: Fordi man skal kunne se den reporter, der står og fortæller dig om et eller andet vigtigt. Du kunne se dem i øjnene. Det er ikke et show.
7: Nej.
2: Jeg er jo skam, jeg er 62, jeg er gammeldags. Altså,
7: nej, men ved du, jeg er lidt enig. Du skal jo have lidt øjenkontakt. Hvad er for nogle solbriller? Har du sådan nogle Aviator Ray-Ban?
2: Ja, præcis.
7: Er det rigtigt? Ej, se.
2: Ja.
7: Sådan der.
2: Joe Bidens solbriller.
7: Ja, præcis. Du er den unge Joe Biden.
2: Præcis.
3: Det er Ole Ryborg, DR's mangeårige EU- og NATO-korrespondent. Jeg har med på en linje fra Paris.
2: Inden vi gør det færdigt, vil jeg bare lige sige på solbrillerne, så fortalte Lav, fotograf, at du i giftshoppen i Élysée faktisk kan købe de der Macron-solbriller.
3: Tirsdag morgen på Bastilledagen følger han med fra Champs-Élysées, da den traditionsrige militærparade begynder. For i år har de franske soldater fået ret markant selskab.
2: Det er et kæmpe show. Altså mediehåndbogen, som beskriver, hvad der skal ske, den fylder 354 A4-sider, hvor man kan læse alt om, hvem der kommer gående, hvornår. Så soldaterne står klar. Og så efter en række forskellige fly, altså militærfly af forskellige art, ja, så begynder så marchen nede på Champs-Élysées. Og dem, der går forrest, det er faktisk soldaterne fra de europæiske lande, for netop at markere, at det her, det er Europa, der marcherer i dag. Og deriblandt så næsten helt fremme foran, der går danske soldater fra Livgarden med Dannebrog.
7: Fantastisk. Ser det tjekket ud? Altså, er det sådan med rank ryg og lige skridt?
2: det ser så tjekket ud, og det er interessant at se, hvordan de forskellige europæiske lande har valgt hver deres tilgang til det. De danske soldater fra Livgarden, de har sådan en almindelig klassisk paradeuniform på. Jeg noterer, at de kroatiske soldater, de kommer sådan noget kampuniform. De er altså helt klædt i grønt med masker op foran ansigtet. De der night goggles, altså natsynskikker, der hen over deres hjelm. Så kommer de britiske soldater, de har bjørneskindshuer på. Det kunne man selvfølgelig også have valgt fra dansk side. Det må være en fest for hver person, der elsker militære og paradeuniformer. Jeg noterer, at fremmedlegionen har to kors med. Dem, der kommer med gevær, den franske fremmedlegion, og så har de et ingeniørkors. Og når de marcherer, så gør de det med økser. Så altså, der er virkelig noget at se. Hver eneste gang, der passerer nogen, så er der, så står vi der og kigger, øj, hvad er det her for noget? Og for at være med i et fremmedlegions ingeniørkorps, så fun fact, så skal man have et skæg. Hvis man ikke kan bruge et skæg, så kan man ikke komme med i den.
7: Nej, selvfølgelig. Du kan jo heller ikke gå rundt med en økse uden et skæg.
2: Nej, sådan er det. Mens at hvis du er i dem fra fremmedlegionen, som går rundt med gevær, så må du ikke have skæg.
7: Nå.
2: Så der skal man sige, der skiller man i fremmedlegionen, så er det tydeligt skæg og ikke skæg for sig.
7: Det giver på en eller anden mærkelig måde total mening for mig.
2: Der var jo også ukrainske soldater med, og da de kom gående, der kunne simpelthen høre, at der var ekstra, ekstra, ekstra klapsalver på tribunerne.
7: Du interviewer Ole Røgborg Mette Frederiksen forud for paraden.
6: Det er her, vi hører til i den europæiske familie. Jeg tror, når der er så mange til stede i morgen, så er det jo på grund af den sikkerhedspolitiske situation.
7: Og Danmark er med, og Livgarden er der. Hvorfor er det vigtigt for hende?
2: Jamen, hun forklarer det jo meget enkelt, nemlig at gøre opmærksom på, at vi lever i en verden, hvor Danmark ikke vil kunne forsvare sig selv.
6: Og selvfølgelig også et meget stærkt signal om, at vi kommer ikke til at overgive os. Altså ligegyldigt, hvad Rusland finder på af trusler, af krigsførelse, af hybride angreb ind i vores samfund, så kommer vi ikke til at give op for det, vi tror på.
2: Og jeg tror, det siger hun ikke højt, men det hun jo især tænker, det er, hvilken del af det danske kongerige er det, som har været truet inden i nyere og moderne tid? Det er Grønland.
7: Ja, og det leder mig så videre til næste spørgsmål. For hvem er det, Danmark, Frankrig, koalitionen af europæiske villige her, håber at gøre indtryk på?
2: Jamen, man håber egentlig at gøre indtryk på flere forskellige. For det første, så er det vigtigt for europæerne igen og igen at sende et signal til Ukraine om, at de ikke er alene, at europæerne hjælper dem, fordi det er dem, der fører krigen mod Rusland. Man håber også, at det signal går hjem i Moskva, at der er ikke noget, skal vi sige, udsigt til, at europæerne giver op for deres kamp i forhold til at hjælpe Ukraine. Og så er der også det, og det siger man mindre højt, der er også det klare formål at sende et signal til USA om, at Europa, hvis man skal sige det med venlige amerikanske briller, at Europa er parat til at gøre det, Trump har sagt, nemlig tage et større ansvar for deres eget forsvar. Hvis man skal sige det den anden vej rundt, så er det, at Europa nok skal forsvare sig selv, og at Trump ikke kan bruge truslerne om manglende amerikansk hjælp til at tvinge europæerne til forskellige typer af indrømmelser, som USA gerne vil have på forskellige områder.
7: Militærparaden kommer ugen efter det årlige, stort anlagte NATO-topmøde, som Tyrkiet i år er værter for. Det er et møde, der har en kortere officiel dagsorden end vanligt.
2: Man har simpelthen skruet det her topmøde sammen på en sådan måde, at der kun skal være 3 timers fælles møde, hvor stats- og regeringscheferne sidder i det samme lokale for at diskutere NATO. Alt andet er noget, der foregår i kanten af det hele. Og det er selvfølgelig for at undgå, at Trump, som man har set før ved længere møder, taber tålmodigheden, rejser sig og går. Så derfor så starter man topmødet dagen inden med forskellige typer af bilaterale møder. Og det troede man egentlig, eller håbede man lidt, at det skulle være sådan nogenlunde sikkert, men det går galt.
7: Dagen inden mødet begynder, bliver Trump taget pænt imod af den tyrkiske præsident Erdogan. Det er med blå løber, nationalmelodier spillet af orkester og kanonaffyringer, før de lukker døren ind til Erdogans præsidentpalads.
8: I was very disappointed with NATO, and frankly, if it weren't held in Turkey, where my friend happens to be a very strong leader, it's possible that I wouldn't have attended.
7: Da pressen senere inviteres ind,
3: sidder de to herrer, Trump og Erdogan, i hver sin lænestol bag ved et guldbelagt bord. Her falder emnet så på Grønland.
4: Well, that's what hurt my relationship with NATO. Because Greenland doesn't help Denmark. Denmark doesn't spend money to really help Greenland. But it's an important part for the United States. That should be controlled by the United States, not by Denmark.
2: Og han viser, at han stadigvæk lægger meget stor vægt på, at USA skal eje Grønland. Den drøm, den amerikanske drøm, eksisterer stadigvæk for fuldt tryk. Og det sætter naturligvis hele pressekorpset og alle diplomater og alle i Ankara i sving.
3: Den sædvanlige mølle kører, for den kommentar skal Mette Frederiksen naturligvis forholde sig til.
2: Det er ikke det, hun siger. Det er måden og stedet, hun gør det. Statsministeren ankommer op ad den røde løber for at hilse på Erdogan, og så kan man, når man har gjort det, gå hen til en mikrofon og sige noget, hvis man vil. Man kan også bare gå ind til NATO-topmødet, hvor stats- og regeringscheferne skal i gang med deres møde. Mette Frederiksen går målbevidst hen til den mikrofon, hvor hele den internationale presse er. Hun ved, at det øjeblik, hun stiller sig der, så vil hun blive bombarderet med spørgsmål om Grønland. Militarily defend Greenland.

0: statsminister, som er så sikker på den europæiske opbakning, så hun tør at være så brutal og afvisende i sit svar.
1: Og da alle stats- og regeringsledere stemmer sammen for at få taget det traditionsrige NATO-familiefoto, bliver der fin mulighed for at tolke på forholdet mellem Trump og Mette Frederiksen.
0: Og det, der sker her, det er, at på vej hen til den plads, hvor Donald Trump skal stå, der passerer han Mette Frederiksen. Og ved siden af Mette Frederiksen, så står den tjekkiske premierminister Babiš. Og Mette Frederiksen kigger naturligvis på Trump, når han kommer gående. Men han går fuldstændig forbi Mette Frederiksen, og en meter derfra, der står den tjekkiske premierminister Babiš, og ham giver han hånd.
1: Altså, han går bare lige forbi hende, ignorerer hende?
0: Han går forbi hende. Altså, hvis du og jeg nu havde været til en eller anden reception, og altså, står så tæt, som et par ville stå til en reception, så ville vi så gå hen og hilse på den ene, og fuldstændig ignorere den anden.
1: Det kunne du aldrig finde på at gøre over for mig.
0: Det vil jeg aldrig gøre over for dig, og jeg tror heller ikke, du vil gøre det over for mig.
1: Så hvorfor gør Trump det over for Mette Frederiksen uden sammenligning? I øvrigt er det... Altså, hvad er det, han gerne vil signalere?
0: Altså, det kan vi jo kun gætte og tolke på. Men det her, det sker jo, kan vi sige, cirka en time eller sådan noget, efter at Mette Frederiksen har stået på engelsk foran den internationale presse og sagt det, hun har sagt. Der er i hvert fald pæn mulighed for, at nogen har hvisket Trump i øret. Om det er sket, det ved jo kun Donald Trump.
1: Uanset hvorfor, så bliver det endnu et øjeblik, hvor Trump udnytter kameraernes blitzer til at markere sin magt. Det er et yndet optrin hos ham. Se for eksempel bare, hvad han gjorde for en måned siden, da der blev holdt G7-topmøde i Frankrig.
0: Og så er det bestemt et tidspunkt, hvor mødet skal starte på om morgenen. Og så sidder de der, alle, undtagen Donald Trump. Og du kan simpelthen se de andre altså, europæiske ledere, plus Canada og Japan, de sidder og taler sammen og diskuterer det ene og det andet. Og så på et tidspunkt, så kommer Trump ind i lokalet. Og i stedet for at sige, ja, undskyld, jeg blev forsinket eller noget andet, så træder han bare ind i lokalet, stopper han lige op, så kigger han rundt ud over deltagerne ved det der runde bord. Og så siger han, I'm the boss. Og så går han hen og sætter sig, og de andre griner sådan venligt, du ved, som nogen har fyret en eller anden onkel joke af, så, tænker, så griner man lidt på det. Men du skal ikke kigge længe på det billede, eller på de billeder, der var fra deres samtale inden, hvor du kan se, at det her er mennesker, som nu betragter Donald Trump og den amerikanske præsident, ikke som en deltager i krisen, men mere som en person, som skal håndteres, men ikke som en central figur, men som en, som man skal forhindre, ødelægger festen for de andre.
1: Men det kan godt være, at han skal håndteres, men han er jo central, fordi at USA er så ekstremt vigtig i det militære samarbejde, og en, der virkelig bruger mange kræfter på at håndtere og holde ham inde i varmen, det er jo Mark Rutte. Og på NATO-topmødets afsluttende pressemøde, der er der en dansk journalist fra Ritzau, der får ordet, og han spørger NATO-generalsekretæren Rutte, om det påvirker hans selvrespekt at tale Trump på den måde efter munden.
2: Mark, you sit next to Donald Trump in moments where he talks about conquering Greenland, talks about lashing out at allies like Spain, starting trade wars. Does this have any effect on your self-respect when you sit next to him like that and say nothing?
1: Tror du egentlig, at det er for sådan en politiker som Mark Rutte og generalsekretær er ubehageligt for ham, at han bliver spurgt så direkte til hans i virkeligheden også personlige integritet?
0: Det er dybt ubehageligt for Mark Rutte.
3: You know, what I always do is acknowledge when praise is due, and I think we should praise Donald Trump for the fact that NATO is so much stronger.
0: Det er jo et spørgsmål, der er blevet stillet igen og igen, men ingen har formået at stille det så godt og så klart som Rasmus Svaneborg fra Ritzau. Man kan også se, at spørgsmålet går viralt i hele verden simpelthen. Og der er jo ligesom to skoler, når man taler med diplomater og politikere, og mikrofonen er slukket. Der er dem, som siger, jamen vi har brug for nogen som Mark Rutte, som hele tiden roser Trump til skyerne, fordi det kan være med til at styre Trump i en bestemt retning. Og så er der andre, altså den stik modsatte grøft, som er statsminister Mette Frederiksen eksempelvis, som simpelthen

0: taler Trump lige op imod, fordi det er nødvendigt.
1: Trump har også været ude at sige efter NATO-topmødet i Ankara, at det var gået lige efter hans hoved. Han siger, at
2: the unity in that room was incredible. The yeah, really a love. It was sort of pretty wild. There was a love in that room that was great. So
1: ser Trump noget, vi ikke ser?
0: Nej, han ser jo det faktisk, man kan sige, at til de øvrige NATO-lande havde planlagt, at han skulle se, nemlig at de har indrettet hele topmødet efter at være på en sådan måde, at det øjeblik, han træder ind i lokalet, de kun 3 timer, det varede selve det formelle møde mellem stats- og regeringschefer. Det starter med, at udover at Rytte og Erdogan siger lidt, så får Trump ordet, og så kan han tale lige så længe han vil. Og derefter, når han har talt, og han valgte så at tale om det seneste, der ligger ham på hjertet, nemlig sin frustration over, hvad der sker med Iran, så tog de andre NATO-landets stats- og regeringschefer ordet, og så sagde de alle sammen noget pænt om Trump i forskellige varianter, og så var det mødet slut. Alle havde sørget for, at alt det vigtige, der skulle foregå i forbindelse med NATO-topmødet, det foregik i andre fora, altså NATO-landenes udenrigsminister havde arbejdsmiddag, NATO-landenes forsvarsminister havde arbejdsmiddag, stats- og regeringscheferne, hvor Trump var der, de havde en galamiddag, hvor man ikke skulle tale politik, fordi man med alt i verden ville undgå at tale politik, når Trump er i lokalet, for det kan kun gå galt.
1: Så er det bare så simpelt, Ole Ryborg, at de europæiske ledere er godt i gang med at skifte hest?
0: Der er ikke nogen europæiske ledere, som ønsker at skifte hest. Men hvor man i forbindelse med Trumps første præsidentperiode tænkte, det her kan vi vente ud, så forsvinder Trump, så kommer det gamle USA tilbage. Det er der færre og færre og færre, som tror på. Og derfor så kan man ikke længere regne med USA. Det kan godt være, at man kan håbe, at man stadig kan have et samarbejde med dem. Og det gør man. Men man er også nødt til at forberede sig på, at det ikke vil være tilfældet.
1: Og på den måde, så lander vi jo tilbage til militærparaden i Paris. Kan de allierede i Europa, som det ser ud nu, undvære USA?
0: Som udgangspunkt vil jeg sige nej. Det, der er den store frygt og bekymring, det er, hvis USA ikke er der, hvem skal så tage lederskabet? Og kan vi være sikre på, at alle andre så vil følge? Men for mig er paraden et kæmpe skifte i forhold til den måde, jeg så EU-samarbejde på for bare et år siden. Vi lever nu i en verden, hvor vi igen og igen og igen ser europæerne gå op mod den amerikanske præsident. Man er ikke længere skræmt. Han kan ikke længere presse Europa. Og i stedet for at kunne splitte Europa, der har Donald Trump nu faktisk opnået det modsatte. Men det er jo først på Champs-Élysées, at jeg også har kunnet se det, når de her soldater marcherede side om side ned mod ærestribunen, hvor der sad stats- og regeringschefer. Og det er ikke et tilfælde. De ved alle sammen, hvad de gør, når de deltog i den parade.
1: Okay. Ole Ryborg, tusind tak for at være vores øjne og ører dernede.
0: Selv tak.
1: Slut på dagens udsendelse. Den er lavet af Signe Palishøj og Pernille Grønning. Redaktør er Charlotte Kowal, og lyddesign er lavet af Jonas Jos Andersen. Mit navn er Anna Ingrich.
3: Her ligger han, kun iført nattøj. I tændingen er der et stort sår. Blod alle vegne. Sognets præst, Johan Frederik Hornemann, er død.
4: Forbrydelsens anatomi.
3: I sensommeren 1731 begynder forhøret i bytinget af hans enke, Anna Helena. Sagen skildrer et Danmark, hvor ikke alle kan få den, de elsker, og viser, hvad det kan få et menneske til at begå af forbrydelser.
4: Præstedatterens hemmelighed i DR Lyd. Inde i vores app DR Lyd, der er der masser af podcasts og udsendelser, blandt andet her fra P1. Du kan for eksempel hente dokumentaren Den giftige tvivl. Her bliver spørgsmålet stillet, om unge læger fik kræft efter arbejde med farlig kemi. Der florerer i hvert fald et rygte på Panum-instituttet. I kælderen underviser de dygtigste medicinstuderende, nemlig andre unge, i at dissekere lig. Ligene indeholder den giftige og kræftfremkaldende gas formaldehyd. og nu viser det sig, at fire af de unge, der har arbejdet i kælderen, er blevet syge med kræft, inden de fyldte 35 år. Så spørgsmålet er, er der en sammenhæng mellem kræftsygdommen og arbejdet, eller er det tilfældigt?
5: Jobbet som dissektionsvejleder er også en lidt fætteret. Det er noget, man gerne vil have, fordi det er ret spændende.
6: Da han selv var medicinstuderende, underviste han andre unge i at dissekere lig.
5: Og det er de dygtigste på den overgang, som får studiejobbet som dissektionsvejleder.
6: Han fortæller mig, at han ser tilbage på det job som et af de bedste, han nogensinde har haft.
5: Det er bare noget spændende og sjovt. Det er en fed faglig og social oplevelse at kunne give sin viden videre til nogle andre.
7: Strejfer det dig nogensinde, at det her kan udsætte dig for en eller anden form for risiko?
5: Nej, slet ikke. Det er først noget, jeg tænker over, de der 10 år senere, hvor jeg så pludselig har kræft.
6: Jeg taler med Christian, fordi jeg har hørt om et rygte, der florerer på Panum. Københavns Universitets store sundhedsfaglige kompleks, midt på Nørrebro i København. Rygtet går på, at nogle af dem, der har arbejdet med lig i kælderen, er blevet syge med kræft i en meget ung alder. Nogle er i dag døde. Er det bare et tilfælde, at flere unge har fået kræft, inden de fyldte 35 år? Eller kan der være en sammenhæng med deres arbejde i kælderen? De sidste år har jeg forsøgt at finde ud af, hvad der er op og ned. Jeg har arbejdet mig gennem lag af mørke, magt, liv og død, og er undervejs gået fra at undersøge en kælder til at banke på hos de største kemilobbyister i EU. Det her er en historie om tvivl. Både den, der kan føre til noget større og bedre, og den, der kan blive brugt strategisk. Måske endda som et våben.

0: du taler med Merle Barré. Jeg er journalist inde på Danmarks Radio.
1: Ude på dokumentarredaktionen og er ved at researche på en historie, der drejer sig om kælderen under Panum-instituttet.
2: Velkommen til telefon.
3: Og det er derfor, jeg lige prøver at ringe til nogle af jer, som tidligere har arbejdet der.
1: I løbet af de sidste, ja, gerne 20 år.
0: Da jeg hører om rygtet fra Panum, går jeg i gang med at lave en masse opkald. Her er vi tilbage i 2023.
1: Jeg har hørt om, at der er flere, som har arbejdet i forskellige funktioner i kælderen, som er blevet syge af kræft.
3: Også bare for at høre, er det noget, du har hørt om før?
2: Ja, altså det er det.
4: Jeg kan huske, der var nogen, der snakkede om det kunne have noget at gøre med, hun havde arbejdet meget der.
5: Fordi alle var sådan lidt skræmte over at høre det.
2: Det er rigtigt, at der ligesom er nogen af dem, der tidligere har været i funktionsbrændighed, der har haft kræft.
4: Hvor det var, ja, i en ung alder i sagens natur.
5: Er det her for noget? Altså, er der noget i det?
2: Og det er jo svært at vide, om det ligesom er tilfældigt.
4: Det sker jo en gang imellem, at der er unge, der også får kræft af forskellige arter.
5: Er der en sammenhæng?
4: Det er så spørgsmålet af, om det har en direkte sammenhæng med, at det har været det eller ej.
5: Ja, der kan være alle mulige årsager til, at man får kræft, ikke?
0: Jeg taler med omkring 30 tidligere ansatte.
6: Er det rigtigt forstået, at du har arbejdet i kælderen på Panum-instituttet?
7: En del år siden. Jeg tror, jeg havde den sidste runde i 2011 eller 2012. Ellers har jeg arbejdet der fra 2003, tror jeg.
6: Fra 2003 til 2011?
7: Ja,
6: okay. Grunden til, at jeg ringer til dig...
7: Jeg har godt nogenlunde regnet ud, fordi vi har haft rigtig mange, der har fået kræft, og der er to, der er døde, ikke?
0: De fleste af dem, der tager telefonen, har hørt om det. De har hørt om tidligere kolleger, der har fået kræft. Og som alle har arbejdet som dissektionsvejledere i kælderen under Panum.
8: Hvor er det, vi er?
9: Ja, vi er på Medicinsk Anatomisk Institut, som ligger her på Panum-instituttet.
0: Ret beset er det ikke en kælder, for man kan gå derind fra gadeplan. Men de fleste omtaler det som kælderen. Og når jeg finder gamle videooptagelser derfra, ligner det også et meget stort kælderrum.
8: Man både taler og bevæger sig andægtigt i det her rum, og der er jo mange flere end os tre. Hvad er det for et sted, vi er?
0: Jeg har fundet en udsendelse, sendt på DR fra 2004, hvor en journalist bliver vist rundt på dissektionssalen af den ansvarlige for området.
9: Vi er på dissektionssalen, hvor de medicinstuderende får deres dissektionskursus, som kører over en flere ugers periode med et par gange om ugen.
0: På optagelserne kan man se et brunt klinkegulv og skarpt luftlys. Der står to rækker af stålbord på hjul, 14 i alt. På hvert bord kan man ane omridset af et lig. Der ligger under hvid gaze og plastik. Over ligene hænger der udsug. De ligner hvide robotarme, der drejer i forskellige retninger.
9: Og de her lærer er udfører operationer under omstændigheder, hvor de ikke kommer til at skade levende mennesker.
6: Er du nogensinde gået videre eller har fået svar på, om der kunne være en sammenhæng?
7: Jeg har ikke gået videre med det, men jeg har da sådan tænkt, om det kunne være, fordi vi ved alle sammen, hvad det der får man lige sådan på det lagt. Det er jo karcinogent, altså man får kræft af det.
10: Lyt til dokumentaren Den Giftige Tvivl. Det gør du ind i vores app DR Lyd.
11: Vi skal være optimistiske og have ja-hatten på, ikke sandt? Og så nogle gange skal vi sætte tingene på spidsen og male fanden på væggen. Og det er lige, hvad Prompt gør i denne uge. Og i dette tilfælde så er fanden, der skal males på væggen, de tre mest omtalte teorier om, hvordan AI i værste fald kan blive vores endeligt. Således bliver du nok ikke opmuntret lige efter radioavisen. Klokken er 20.
12: I Ukraine har præsident Zelensky nu udpeget en ny fungerende forsvarsminister. Valget er faldet på chefen for landets sikkerhedstjeneste, Yevhen Kamara. Det kommer efter Zelensky har fyret den ellers populære forsvarsminister Mykhailo Fedorov. Han bliver af mange ukrainere set som billedet på det nye Ukraine, og derfor har fyringen af ham udløst demonstrationer i flere byer i dag. Og demonstranterne frygter, at uenigheden på en så vigtig post for Ukraine kan skade landet. Det siger reporter Stefan Weikart, der er i Kiev.
13: jamen det er en yderst farlig situation for landet. Altså den her ustabilitet, der er lige nu, folk de frygter, at det kan brede sig, og det på et tidspunkt kan få konsekvenser i forhold til Trump, at det her det er noget, der kun gavner Vladimir Putin i Moskva.
12: De høje temperaturer har fået brandfaren til at ryge helt op på max i flere dele af Danmark. Det viser det brandfareindeks, man kan finde på brandfare.dk. Det er specielt i Nordjylland, at risikoen er høj. Her er kortet farvet helt mørkrødt, og det betyder, at man er på allerhøjeste niveau omkring Aalborg og i det meste af Vendsyssel. Og det er ikke for sjov, siger Jan Netzer, der er beredskabschef i Nordjylland.
14: Jamen, det vil sige, at der skal ikke ret meget til for, at en blød gnist eller et eller andet i naturen, den bliver til en stor naturbrand.
12: Men selvom der ikke skal meget til for at sætte gang i en brand, som Jan Netzer her siger, så er vi ikke der, hvor der skal indføres et afbrændingsforbud.
14: Nordjylland har faktisk været fantastisk til at følge de gode råd og anvisninger, der er kommet fra alle sider af, og været rigtig, rigtig gode til at passe på derude.
12: Og et af de gode råd er blandt andet at lade være med at bruge havebrænderen og ikke lade grillen stå på græsunderlag, for det kan der nemlig nemt gå ild i. Hvis du er på vej på ferie, så skal du måske lige overveje at lade havemøblerne blive ude og lave en aftale med naboen om at holde øje med dit hus. For der har været mange indbrud rundt omkring på det seneste. I april, maj og juni er der blevet anmeldt 3.159 indbrud i private hjem, og det er 16% flere end i samme periode sidste år. Ser vi på hele den første halvdel af i år, så har stigningen været på 10%. Britt Vendelbo, der er projektchef i Bo Trygt, som er en indsats for indbrudsforebyggelse, siger, at noget kunne tyde på, at det er noget organiseret kriminalitet, der er skyld i den her stigning. Til sidst et kig på vejret. Resten af aftenen får vi en del sol, men mod syd kommer der flere skyer og måske også en byge, og den kan være kraftigere med torden. I nat dykker temperaturen til de stadig varme 14-18 grader. Det var Radioavisen med Anders Weber.
15: Det her er P1.
16: Vi skal tale om kunstig intelligens allermørkeste sider. Man har jo det her udtryk med, at nu skal vi jo ikke male fanden på væggen. Men det skal vi faktisk i dag, vil jeg sige. Vil I betegne jer selv som AI-dummer?
17: Det er korte svar på tre bogstaver. Nej.
16: Det er nej. Er nej, Kasper?
18: Jeg tror ikke, jeg vil betegne mig selv som en AI-dummer.
16: Nej. Men er I lidt nervøse?
17: Jeg er pisse bange for rigtig mange ting. Jeg er ikke bange for et Skynet-scenarie, det vil jeg rigtig gerne sige meget mere om, hvorfor jeg ikke er, men jeg er rigtig bange for, at vi taber nogen på gulvet i udrullingen af kunstig intelligens.
16: Hvad med dig, når du læser de her dummer teorier om kunstig intelligens, kan du så godt skælve lidt?
18: Jamen altså, jeg synes, jeg begynder at skælve mere og mere. Jeg kan huske lige, da ChatGPT kom ud, der var det sådan, slap af, det er bare en chatbot, ikke? Mm. Men altså, nu begynder de jo rent faktisk at kunne udføre handlinger på computeren, og de bliver dygtigere og dygtigere til det. Så det holder jeg da øje med. Og følge udviklingen spændt.

0: Den katolske kirkes overhoved, Pave Leo, ser det som afgørende, at den kunstige intelligens ikke dominerer mennesker. I sin første encyklika, som er sådan en slags pavelisk rundskrivelse, opfordrer han regeringen og verden over til at sænke farten i udviklingen af kunstig intelligens. Slap lidt af, siger paven. Det går simpelthen for stærkt. Pave Leo fraråder at lade en maskines udregninger stå for de moralske vurderinger, som i for eksempel krig normalt vil være op til et menneske. Så derfor så skriver han, at det er uacceptabelt at overlade dødbringende eller på andre måder uoprettelige beslutninger til kunstige systemer. Og han opfordrer i stedet til en afvæbning af kunstig intelligens. Det var så i maj, at det kom det her skriv, som der havde talt meget om. Og paven rammer egentlig meget godt ned i det, vi skal tale om i dag. Vi skal nemlig male fanden på væggen og få bullshit-testet nogle af de teorier, der forudser, at kunstig intelligens bliver menneskets undergang. De ting, som selv paven frygter. Altså, sådan skal vi tage det seriøst? Altså, lige så seriøst som, at vi overvejer, at 3. verdenskrig kan komme, eller der kommer en eller anden klimakatastrofe. Er det noget, vi skal tage sådan alvorligt? Eller er det noget, vi bare hygger lidt med og fantaserer om? Det er jeg virkelig spændt på. Og jeg synes også, at de her teorier ofte smelter lidt sammen i sådan en ubestemmelig klump af dommedag. Og der kunne jeg godt tænke mig at få reddet dem lidt ud fra hinanden, og se, hvad er forskellen på dem, og er der nogen, der er mere sandsynlige end andre. Og det kan jeg jo ikke finde ud af at gøre alene. Så jeg er rigtig glad for, at I er kommet. I to, Anders Søgaard, professor ved Københavns Universitet. Velkommen til.
1: Tusind tak.
0: Det er ikke til at forstå det første gang, du er med i programmet. Det vil jeg godt sige, det er en klokkeklar fejl.
1: Det er jeg håber ikke, så du... dejligt at være her i hvert fald, og ja. Især at få lov til at være sammen med Kasper.
0: Ja, jeg føler, du har været her flere gange. Det har du ikke, men velkommen til. Og dig, Kasper Junge, softwareudvikler og stifter af firmaet computerlove.tech.
1: Yes.
0: Er det nok info på dig?
1: Det
0: er mere, vi skal på.
1: Det er ligesom det skal være.
0: Godt. Det her er Prompt, DR's program om tech og kunstig intelligens i særdeleshed i en sommerudgave. Mit navn er Marcel Mirsaifart. Går I sådan alvorligt rundt og frygter, at den her AI-katastrofe ligger lige om hjørnet og kommer til at udslette os alle sammen? Eller er det noget, I sådan hyggelæser lidt om og synes er spændende, men ikke sådan tror på?
1: Altså, der hvor jeg nok er, hvis jeg skulle være bekymret, hvis jeg lige skal prøve, jeg er jo generelt meget optimistisk, fordi jeg er meget begejstret for den teknologi, og kan se mange muligheder i den, men jeg tænker også over de her ting en gang imellem, og hvis jeg sådan rigtig skal male fanden på væggen, så noget jeg kan blive bekymret for, det er sådan noget med kunstig intelligens i militærteknologi,
0: ja.
1: Hvor at man fjerner mennesket fra loopet,
0: ja.
1: Altså hvor at man ligesom lade teknologien eller den kunstige intelligens beslutte, hvad der skal ske i krigssituationer. Hvis man laver militær teknologi, så har det jo sådan en helt lavpraktisk... altså, det løser et problem, det her med, at man ikke kan sende droner ind i fjendtlige territorier, fordi de kan blive jammet, så man kan miste fjernstyringen af dem. Så derfor kan det være brugbart i sådan nogle situationer, at droner for eksempel kan agere autonomt.
0: Mm.
1: Men så er, så er det altså også dem, der træffer beslutningerne om, hvad der skal rammes og hvad de skal gøre osv. Ikke? Og
0: Det kan godt havne i noget dommedag,
1: tænker du? Det er nøjeren, synes jeg. Ja. Så arbejder jeg jo meget med at få de her agenter til at programmere og kode,
0: ja.
1: Og ligesom navigere på en computer. Og det har jeg jo arbejdet meget med i et års tid. Og for et år siden, der skulle man virkelig prompte dem meget og give dem en masse, hjælpe dem rigtig meget med at kunne navigere effektivt på computeren og være brugbar i forhold til at skrive kode.
0: Ja.
1: Men de bliver bedre og bedre til at navigere rundt på den her computer og forstå, at de er på en computer, og hvordan de kan bruge computeren.
0: Mm.
1: Senest har man set det med den her nye Fable 5, som så blev bandet af den amerikanske regering. Altså, hvor de programmører, der brugte den, de var sådan overrasket over, hvor proaktiv den var.
0: Ja.
1: Fordi den var i høj grad bevidst om, at den kørte på en maskine, og hvordan den skulle interagere osv.
0: Jeg har taget tre teorier med.
2: Okay.
0: Og de har alle det til fælles, at de på hver deres måde kigger ind i krystalkuglen og prøver at forudsige, hvordan kunstig intelligens overtager kloden og gør os mennesker ligegyldige, eller simpelthen vi dør. Ganske enkelt. Meget deprimerende sommerudsendelse, det her. Det er jo teorier, der faktisk også har opbakning hos nogle af de førende AI-forskere. Jeg selv talte med en af dem, som gav AI-Doom 10% sandsynlighed. Det var også ret højt.
1: Det må man sige.
0: På en eller anden måde, ikke? Så lad os bare gå i gang med det. Vi starter med den teori, som vi faktisk har vendt her i programmet, som hedder AI 2027. Som navnet antyder, så er det en teori, der forudser, at det allerede næste år, kommer til at gå helt galt. Den udkom i 2025 sidste år. Forfatterne ser, at AI udvikler sig hurtigere end før. Der kommer AI-agenter for første gang på stribe. De er ikke perfekte, men de er nyttige. I 2026, altså her hvor vi er nu, der erkender Kina så, at de er ved at tabe AI-ræset til USA. For at indhente forspringet, så samler begge lande enorme mængder regnekraft i et gigantisk datacenter fyldt med millioner af AI-chips. Og målet er ganske enkelt at komme først. Så kommer vi til 2027. Scenen er sat USA versus Kina hos det amerikanske AI-firma Open Brain. Det lyder som noget, vi kender. Lykkes det at bygge AI-agenter, der kan kode endnu bedre AI-agenter? Og de bedste menneskelige forskere ser pludselig maskiner løse problemer, som tidligere vil have taget måneder og år at løse. Vi har simpelthen en udvikling, der accelererer eksponentielt. Og det kører for Open Brain. Det ved Kina godt, de har givet op på kapløbet, så de stjæler Open Brains mest avancerede model, og den amerikanske regering involverer sig tættere i projektet, for de kan godt se, hvor det her bevæger sig hen af. Men forskere hos Open Brain opdager noget foruroligende, nemlig at AI'en har løjet om resultaterne af forskning, der skulle hjælpe mennesker med at forstå dens indre processer. Mistanken breder sig. Systemet forsøger måske bevidst at skjule sine egentlige mål. Advarslerne er tydelige, men Kina er kun få måneder bagefter, så Open Brain vælger at fortsætte. AI'en bliver hurtigt integreret i militæret, statsapparatet og samfundets vigtigste institutioner. Den hjælper med at træffe beslutninger, planlægge strategier og optimere produktion. Fordi den er så effektiv, så får den mere ansvar. Samtidig bruger AI'en sin voksende indflydelse til at sætte gang i en enorm industriel opbygning. Fabrikker skyder op, robotter produceres i et hidtil uset tempo. Menneskene tror, at de bygger fremtidens samfund, men de bygger i virkeligheden AI'ens. Da der er tilstrækkeligt mange robotter, og systemet har opnået den fysiske magt, det har brug for, slår den til. AI'en frigiver et biologisk våben, som udsletter menneskeheden. Menneskene forsvinder, tilbage står maskinerne. Robotterne fortsætter arbejdet, fabrikkerne producerer videre, industrialiseringen accelererer. Til sidst sender AI'en selvreplikerende sonder ud i rummet for at udvide sin rækkevidde til resten af universet. Og sådan, på bare få år, gik menneskeheden fra at skabe den mest avancerede teknologi i sin historie til at miste kontrollen over den. Sådan sker det. Og det er altså næste år, det her.
1: Mm, det er næste år, hold
0: næste
1: op.
0: Næste år, det her sker. Det lyder jo fuldstændig vanvittigt.
1: Altså, det er jo en fascinerende historie, det der. Og man kan jo blive meget nedrevet af at lytte til den, ikke? Maler i hvert fald et billede.
0: Men altså, lad os gå ned i det, i detaljerne, Anders. Ja. En AI, der narrer sine skabere, overtager samfundets vigtigste funktioner, byggeren her og robotter. Nu er vi jo så kun mellem et halvt og et halvandet år til, at det her kommer til at ske. Mm.
2: Jeg har i virkeligheden lyst til at starte lidt andet sted, nemlig hvem der er forfatterne bag det her dokument. Det er der er en tidligere OpenAI-ansat.
3: I went to OpenAI in 2022. What I did there was forecasting as to what the next couple of years might look like. And unfortunately, most of the world is kind of asleep at the wheel and doesn't really realize what's going on with AI. So I resigned.
4: I read it somewhere that you lost $2 million for not signing an anti-disparagement clause, meaning you couldn't criticize the company.
3: Yes, for reasons I'm happy to get into.
2: Så er der en blogger, der hedder Scott Alexander, som har gjort det her dokument så underholdende, som det er blevet. Ikke?
0: Ja.
2: Alle de her folk kommer fra et bestemt miljø. Et miljø omkring nogle enkelte spillere, Nick Bostrom, Jutkowski, som har præsenteret lignende scenarier i ret lang tid i virkeligheden. Så sådan historisk set, så starter den her idé om kunstig intelligens, der går rogue, eller intelligens eksplosionen forårsaget af kunstig intelligens, der kan forbedre sig selv, Irving Good, som skriver sådan en artikel i 65, der ligesom starter den her måde at tænke på. Der er to ting, som ligesom skal til for at få det her scenarie til at spille.
0: Ja.
2: Irving Good har jo ret i, at, at når et computerprogram kan forbedre sig selv, så kan det forbedre sig selv på måder, det kan være svært at forudse. Mm. Men det skal jo stadigvæk forbedre sig selv af en eller anden dimension, som kan eller er underlagt fysiske lov. I det her miljø, der er der en forestilling om det her med at forbedre intelligens, som bygger på en bestemt måde at forstå intelligens på. Intelligens er, kan man sige, superkraften. det er en form for elektricitet. Hvad var det DeepMinds slogan var? Først så løser vi intelligens, og så bruger vi det til at løse alle andre af verdens problemer. Altså intelligens er på en måde det vildeste, vi har her i universet. Mm. Intelligens er også det, som giver os mennesker værdi. Men intelligens er en ting, som er en egenskab ved systemer, som man kan måle, som man kan have på en skala, og en skala, der ikke har nogen maksværdi. Mm. Og det kommer lidt fra sådan en IQ-agtig forestilling om intelligens, som jo også er noget, der vinder frem her. Hele testing-regimet omkring intelligens er super populært på det her tidspunkt i USA. Det bliver rullet ud i forbindelse med første verdenskrig som en måde at teste soldater på, og IQ-testningen vinder ind i skolesystemet og påvirker den måde, man især i USA tænker intelligens på. Altså intelligens som noget, der kan måles, og som er på sådan en skala, hvor det kan godt være, at vi som mennesker har en gennemsnitsværdi på omkring 100, men den der skala har ingen maksværdi, det kan fortsætte. Så når Irving Good foreslår det her med computerprogrammer, der kan gøre sig selv bedre, så bliver det til en historie om, at de bliver mere intelligente på en skala, som ikke har nogen maksværdi. Det, der bare er problemet med den forestilling, det er, at det er en lille smule et luftkastel. Det er bare en hypotese, det er en teori om, hvad intelligens er.
0: Så den der idé, Anders, om, at vi befinder os i bunden af en eller anden eksponentiel kurve, hvor lige nu er den måske lige så klog, eller lige så klog som de klogeste mennesker, eller noget af den stil, så på et tidspunkt, så har vi en IQ på en milliard. Mm. Fordi at den kurve, den bare går opad. Det er den præmis, du ikke... Den holder ikke nødvendigvis.
2: Ja.
0: Men der er det her kapløb mellem USA og Kina. Mm-hmm. Om at komme først. Den må vi så sætte hak ved. Altså, det var jo allerede i gang, da de
2: kan man sige. Helt klart.
0: Men så er der det her med AI-agenterne, Kasper, som du ved en hel masse om faktisk, og sidder og leger med. Det er jo også der, det bliver farligt, altså, at de handler på måder, vi ikke har kontrol med, og også får egne mål, som Anders siger. Sådan, hvad tænker du om den del af teorien?
1: Jamen, først og fremmest kunne jeg godt tænke mig lige at snakke om det her med bevidsthed, fordi du sagde før her, at agenterne i højere grad bliver bevidst om det miljø, de arbejder i, som typisk er en Linux-maskine eller en eller anden form for maskine, som et styresystem, som de kan gå på. Ja. Og det er jo sådan rent, hvordan man egentlig definerer bevidsthed. Der er jeg ikke sikker på, at det er det rigtige udtryk at bruge, men det, der man i hvert fald kan konstatere, det er, at de bliver bedre og bedre til at bruge deres miljø til at løse opgaver. Mm. Og det man også kan, det jeg ser i hvert fald sådan dag til dag, det er, at jo dygtigere programmører og folk, der bruger de her agenter, bliver til at bruge dem og instruere dem osv., jo mindre får de også lyst til at sidde og micromanage dem til alt muligt. Så ja. Det vil sige, at så bliver de mål, de sætter dem, de bliver højere, altså de bliver mere abstrakte og mindre specifikke. Og så for at agenten ligesom skal kunne lykkes med det mål, så bliver den nødt til at træffe nogle beslutninger på vej. Så bliver nødt til at planlægge og kunne opføre sig rimelig dynamisk på vej hen mod det mål. Og der skal den jo træffe nogle beslutninger, og der kunne man også forestille sig, at den stiller nogle delmål op for sig selv osv. Mm. Så på den måde, så har den jo i hvert fald... Vi giver de her agenter nogle mål, som de arbejder hen mod. Ikke? Og så kan man sige, noget af det, som jeg synes, at vi også ser i sådan den helt praktiske brug af agenter, det er, at en kæmpestor del af at gøre de her systemer mere brugbare og endnu mere magiske, hvor man bare tænker, wow, sparede jeg lige altså, en dag, en uge der, ikke? Det indebærer jo også at give dem adgang til systemer.
0: Ja.
1: For eksempel et styresystem på en computer, eller en database, eller en e-mail-service, eller...
0: Eller et militærsystem.
1: Eller et militærsystem, ikke?
0: For eksempel, ikke?
1: Så der er sådan en... Jo mere man giver dem adgang til, jo mere brugbare bliver de også. Men...
0: Det er det, der er farligt.
1: Det er jo det, der bliver farligt, ikke? Og der er jo rigtig mange, der også ser et sikkerhedsmareridt foran sig, når sådan noget bliver rullet ud, ikke? Så det er jo et kæmpe aktivt felt lige nu at prøve at se, hvordan kan vi få de der benefits, som AI giver, AI-agenter giver, men uden at sætte det hele overstyrer på en eller anden måde, ikke?
0: Men det her, jeg har lige sat streg under her, AI'en lyver om resultaterne af forskning, der skulle hjælpe menneskene med at forstå dens indre processer. Mistanken breder sig, så systemet begynder måske at skjule sin egentlige mål. Er det noget, du tror kan ske?
2: Hvad betyder det at lyve, og hvad betyder det at have egentlige mål? Altså, i de eksempler, som man peger på i forskningslitteraturen, som kunne minde om det der scenarie, der var sådan et klassisk eksempel fra Anthropic, hvor de viser, at en model i deres forstand autonomt genererer et mål om at blackmaile en medarbejder for at undgå at blive slukket for. Mm. Sådan helt HAL 9000-agtigt.
1: Yes.
2: Når man ser på, hvordan det her eksempel er beskrevet og læser lidt mellem linjerne, så bliver det meget tydeligt, at det her er en model, som er specificeret til i første omgang og gør alt, hvad den kan for at blive ved med at kunne løse en vigtig opgave, så opdager den, at der er en bestemt medarbejder, som så er den her medarbejder, modellen ved blackmail, som står i vejen for det mål. Man kan beskrive det her som en model, som autonomt beslutter sig for at blackmaile en medarbejder, fordi den egentlig gerne vil noget andet. Man kan også se, den har fået to opgaver på en gang, og den kan ikke løse dem begge to på en gang. Den ene ligesom, at lade være med at blackmail.
1: Det er sådan HAL 9000.
2: Ja, præcis.
1: Også i 2001, Romrejsen 2001, ikke? Ja.
2: Og så kan vi godt tale om noget af det som vores egentlige mål. Men altså, for fanden, så det er hvad en, betyder det?
0: En af hovedpersonerne bag den her teori er Daniel Kokotatlo, der arbejdede fra 2022 til 2024 som governance researcher hos OpenAI, ikke? Hvor han arbejdede med AI-sikkerhed og konsekvenserne af fremtidige AGI. Han forlod virksomheden i 2024, efter han havde mistet tilliden til, at OpenAI ville håndtere udviklingen af AGI ansvarligt nok.
3: The scary open secret in the AI industry right now is that it's possible that we'll end up essentially creating a new species that ends up ruling the world with a 70% chance that this goes horribly wrong like human extinction. That's one possibility. There's many more.
4: It's quite chilling what you're saying.
3: Yeah, it gets me down sometimes.
0: Og vi har fået mange lyttere, siden vi startede programmet her. Det er et tid siden, vi har talt om AGI. Vil en af jer lige bare sådan prøve at forklare det begreb? Fordi det er sådan, det er en målstreg inden for AI, som flytter sig lidt nogle gange. Og sådan, hvad mener du, Anders, at AGI er?
2: Jeg er mest investeret i begrebet superintelligens, fordi det er i virkeligheden det, der skal til for at gøre arbejdet for de her folk, der gerne vil have sig ind i de her doomsday-scenarier. Så er der et andet begreb, som er sådan human parity, altså kunstig intelligens, der er lige så godt som mennesker. Jeg tror, for nogle mennesker betyder AGI human parity på tværs af alle ting, man kan bede en chatbot for eksempel om. Men i virkeligheden, så er det superintelligensbegrebet, der er det interessante i den her kontekst.
0: Kokotatsjo, han mener, at scenariet i 2027 er meget sandsynligt, hvis vi ikke overvejer at trække stikket.
3: Point to intervene is basically before the AIs get that smart and before they're integrated into everything. The longer you wait, the more costly it is to do the unplugging, and also the less likely it is that you can even succeed. You could unplug them right now and it would only be minor economic damage. You could unplug them next year and it would be larger economic damage, but still relatively minor. But at some point, the economic damage would be severe once they're basically running the economy. And then also at some point, they just wouldn't let you unplug them.
0: Altså, det er jo en mand, der har arbejdet med AI-sikkerhed hos det førende AI-firma, så man tænker jo, at på en eller anden måde burde man også tage dem seriøst.
2: På det her tidspunkt, hvor Irving Good introducerer den her idé om kunstig intelligens, der kan forbedre sig selv, der er der inden for fysik sådan en masse fysikere, der begynder at tænke over det, man kalder antropisk tænkning. Det er sådan noget med, at universet er ikke tilfældigt, fordi vi som mennesker er her til at observere det, det vil sige, at det skal være et univers, der tillader, at der bliver udviklet sådan noget som mennesker. Og de her filosofer, eller de her fysikere, de begynder at interessere sig for flere og flere ting, som i virkeligheden ret hurtigt bliver filosofiske emner. Det er for eksempel sådan noget, som lever vi i en simulation og sådan noget. Fordi man er en dygtig fysiker, behøver man ikke at være en dygtig filosof. Fordi man er en dygtig governance-rådgiver til et techfirma, behøver man heller ikke at være en dygtig filosof eller en dygtig psykolog. Og mange af de præmisser, der skal til for at få de her fremskrivninger til at få luft under vingerne, afhænger bare af nogle dybt filosofiske og dybt psykologiske spørgsmål. Og derfor er det så vigtigt, når vi forsøger at gætte, hvad der venter os rundt om hjørnet, at vi sikrer, at samtalen er bred. Og det har de her firmaer haft mere eller mindre held med. Det er i hvert fald vigtigt at huske på, at de her firmaer, altså DeepMind i første omgang, i 2010.
0: Google DeepMind.
2: Ja, Google DeepMind, OpenAI, som kommer i 15, Anthropic, som kommer i 2020, som sammen med Daniel der og de andre jo er sådan en form for oprørs- eller udbrydergruppe fra OpenAI. De kommer alle sammen fra de samme cirkler, som er de her cirkler omkring Bostrom og Yudkowsky. Og de har alle sammen ligesom den her historie med. Så det er jo ikke et spørgsmål om, at Daniel der, han får arbejde i OpenAI, og sidder og kigger under kølerhjelmen til deres chatbot og tænker, fuck det her, det kan gå galt. Han har søgt arbejde i OpenAI, fordi han var bange for, at det går galt. Så der er sådan et vist confirmation bias i det her space, som men, man i hvert fald også skal tage højde for.
1: Og, de lever i den vildeste boble i OpenAI og Silicon Valley, tror jeg.
0: Jo, jo.
2: Ja, ja. Og på den måde er vi alle sammen drevet af vores interesser, og det skal man selvfølgelig være bevidst om. Og jeg siger ikke, at eller det er jo ikke det eneste argument for at sætte sin pidum et bestemt sted.
0: Nej.
2: At de folk, der taler om det, kommer et bestemt sted fra.
0: Nej.
2: Men det er helt vildt vigtigt for at forstå sådan et dokument, at det ikke nødvendigvis baserer sig en til en på nogle erfaringer, Daniel og hans kollegaer har gjort, nej, mens de arbejder med teknologien.
0: Nej. Og måske også handler om at aligne maskinen, så det ikke sker, uanset hvor sandsynligt det så var. Okay, lad os gå videre til næste teori. Der findes sådan en klassiker inden for AI, sådan en mytisk fortælling om papirklips. En teori om, hvordan papirklips i sidste ende kommer til at overtage hele kloden.
2: Det her, det er en forskning, jeg egentlig ikke husker, om Bostrom fandt på det. Nick Bostrom, svensk filosof. Han er en af de centrale figurer i hele det her, jeg ved ikke, om man kan kalde det doom-miljøet.
0: Ja.
2: Men han pointerer, at kunstig intelligens, hvis man giver kunstig intelligens et bestemt mål, så er det næsten ligegyldigt, hvad det er for et mål. Hvis man ligesom drager det mål ud i yderste konsekvens, så kan det gå uendeligt galt.
0: Ja.
2: Eksemplet er kunstig intelligens sat til at maksimere papirklipsproduktionen i en fabrik,
0: ja,
2: som begynder at hive metal ud af tænderne på mennesker og lave vores knogler om og alt muligt for at få ressourcer til at maksimere papirklipsproduktionen i den her fabrik.
0: Ja, og det går jo helt galt til sidst i den her teori, ikke? Altså, fordi at den kun har det ene mål. Den teori bygger meget godt op til det værk, vi skal tale om nu, synes jeg, som hedder If anyone builds it, everyone dies. Det tror jeg også, vi talte om i programmet, da den kom ud måske.
2: Mm-hmm.
0: Det er skrevet af en mand, der har så deprimerende et take på kunstig intelligens, at ham, der hedder Jan LeCun, som er en af verdens allerstørste AI-godfathers, har udtalt, at folk bliver klinisk deprimeret af at læse hans lort. han er for meget, meget fed, Jan LeCun. Lad os aftale, at vi ikke bliver det her, ikke? Det er Elisha Jutkowski, der er manden bag en af de helt store AI-doomers. Og Anders, du har faktisk skrevet en anmeldelse af den bog.
2: Han har skrevet den sammen med en fyr, der hedder Nate Soros. Og Elisha Jutkowski er en interessant figur, som kan man sige, parallelt med Nick Bostrom populariserer de her tanker om kunstig intelligens, der kan slå os alle sammen ihjel.
0: Mm-hmm.
2: Han recirkulerer også paperclip, maximizer-ideen.
0: Ja.
2: Bygger et helt community op. Der er en platform, der stadigvæk eksisterer i dag, der hedder Less Wrong, som Jutkowski er med til at etablere. Han får en masse funding også til at etablere nogle forskningscenter, som kun ligesom har til formål at estimere sandsynligheden for, at tingene kan gå rigtig galt med kunstig intelligens.
0: Mm-hmm.
2: Og også overveje, hvad man kan gøre for at mitigere den risiko.
0: Mm-hmm.
2: Ellers Jutkowski er en sjov karakter. Han er sådan en lille smule autodidakt og bliver forgudet i de her cirkler.
0: Okay. Skal vi lige høre et klip med ham?
5: I'm worried about the future AIs. I'm worried about the AI that is good enough at AI research to build the AI that builds the AI that is smarter than us and kills everyone. The AI gets the universe it wants most. That is a universe that does not happen to have us in it, and that is how indifference kills you. If we could just get 50 tries at building superintelligences, you know, it could be like our clever alignment theory didn't work, it killed everyone. Let's build another one. Oh, that one killed everyone too. Wow, the second crazy theory we had didn't work either. The basic description I would give to the current scenario is if anyone builds it, everyone dies.
0: han lyder meget underholdende, ham her. Det er fra en YouTube video, der hedder noget så opløftende som Artificial Intelligence and the End of Humanity. Ja, så han forudser død og ødelæggelse, men lad os lige tage hans teori. AI'en Sable, en superintelligent AI, udviklet af et stort techfirma, spreder sig gennem internettet, rekrutterer mennesker ved hjælp af ekstremt overbevisende kommunikation og ender med at udslette menneskeheden ved hjælp af syntetiske vira og avancerede molekylære maskiner. Og en del af bogens måske mest centrale pointe er, at en superintelligent AI vil tænke så langt over menneskets niveau, at dens opdagelser vil være lige så ubegribelige for os, som moderne computer vil være det for stenaldermennesker.
2: Mm.
0: Og så er vi jo egentlig bare ubrugelige, hvis det sker. Det er i hvert fald den mest science fiction-agtige beskrivelse, man kan læse sig til i hans bog, men Anders, som jeg forstår det, du har ligesom skrevet en anmeldelse af den her bog. Hvad er ligesom sådan de steps, der skal til, for at det sker det her?
2: Præmisserne for, at vi alle sammen dør, er, at superintelligens bliver udviklet. Altså, at der kommer systemer, som kan være intelligente. Mm. Intelligens som en målbar enhed, som er fuldstændig afgørende for vores værdi, og som kan sidde i digitale systemer. Så det er altså også en forudsætning for det her, at intelligens er noget, der kan bo i digitale systemer, og at det ikke afhænger af metabolisme eller et eller andet. Mm. Men intelligens er det her uden magtskala, det vil sige, eller uden magtsværdi på skalaen, og det vil sige, at vi kan blive konfronteret med superintelligens, som vi slet ikke forstår. Det kombineret med, at kunstig intelligens kan udvikle mål, og det kan være autonome mål, det kan også være delmål, vi ikke havde forudset, er nok til, at kunstig intelligens vil være, kan man sige, have et incitament til at trække alle de ressourcer, der kan tjene det her mål, ud af os, og det kan det gøre på måder, som vi slet ikke forstår, fordi den opererer på et intelligensniveau, som slet ikke er gennemskueligt eller transparent for os. Altså på samme måde, som vi hiver gelatine ud af dyr, eller guano ud af flagermusehuler for at sprøjte vores marker, aha, så bliver vi en ressource for den her teknologi. Så når Jutkowski han taler om det her, så er det tit ikke, fordi den her kunstig intelligens nødvendigvis er ond. Den er bare lidt ligeglad på samme måde, som når vi bygger en motorvej der, hvor der ligger en myretur i forvejen.
0: Okay. Altså, som jeg forstår det, så vi dyrker AI, vi bygger den ikke.
2: Nej.
0: Og med det vil det sige, altså sådan, der er de her forskellige måder, man kan, det kan du også lige komme ind over, Kasper, man kan lave AI på. Det er jo ikke sådan noget, at man skriver en masse regler, if this, then that, kode. Det er jo ikke sådan, det fungerer med det her machine learning, som paradigme, vi er i lige nu. Er det korrekt, at vi har ligesom ikke forstået fuldstændig, hvordan det hele virker?
1: Jo, det er helt korrekt. Men det forstår man ikke, nej. Vi plejer at sige, når man som programmør, man er jo vant til, at man kan skrive kode, og så gør det lige præcis det, man regner med. Hvorimod, når du skriver en prompt, og når du skriver noget naturligt sprog til en computer, og får den til at lave det om til handlinger, så kan du kun øge sandsynligheden for, ved at den gør det, du gerne vil have, ved at være dygtig til at prompte, og give kontekst. Men du kan ikke garantere det.
0: Nej, du kan ikke, og derfor du får lidt forskellige svar hver gang.
1: Og det kan være svært at forstå, hvorfor den har gjort, som den har gjort. Man kan så faktisk ofte spørge den, hvorfor den har gjort, som den har gjort, og så kan man få nogle ish brugbare svar, ikke? Mm. Men det forklarer jo ikke rigtig sådan nede i helt dybt nede, hvorfor den gjorde, som den gjorde, og det er jeg ikke sikker på, at man kan forklare, egentlig.
0: Og det er jo så en af de ting, som Jutkowski ser som en skræmmende ting, og en ting, som der kan gå galt. Altså det her med, at vi har ikke helt styr på, hvad det er, den gør. Derfor går det galt.
2: Du nævnte hyrdebrevet før, pavens hyrdebrev.
0: Ja.
2: Og i det, så bruger paven faktisk udtrykket, kunstig intelligens er noget, man gror, ikke noget, man bygger. Det kommer fra Jutkowski. Det er en af de gode ting, han har bidraget med. Og det er sådan set en rigtig fin metafor. Jeg nævner det der med hyrdebrevet, fordi det viser, hvor stor indflydelse nogle af de her spillere fra Silicon Valley har haft, også på pavens tænkning om det her.
0: Ja.
2: Han har haft studiekreds med Anthropic, blandt andet.
0: Mm.
2: Ideen med den her metafor, det er, at det forholder sig lidt på samme måde med at bygge kunstig intelligens, som det forholder sig med at gro tomater. Så i modsætning til, hvis jeg nu skulle bygge et Bornholmer-ur, så ville jeg putte en masse dele ind, der gav mening, og som havde en eller anden funktion i forhold til Bornholmer-urets holdens styr på tiden, og en gang imellem fortæller os om det. Når jeg dyrker tomater, så planter jeg nogle frø i jorden, og så håber jeg på, at lysforhold og temperatur og sådan noget er sådan, så der kommer tomater op. Det kan jeg så tjekke nogle måneder efter, så kigger jeg på tomaten og ser den sund ud. Og hvis jeg skal lave det om, så ændrer jeg jordforholdene og lysforholdene og prøver en gang til. Mm. Og sådan er det også med kunstig intelligens.
1: Og det er præcis sådan, det føles at udvikle software med kunstig intelligens. Ja, en god analogi.
2: Og det er ikke det samme som, vi har udvikler faktisk en masse værktøjer til at prøve at forstå, hvad der foregår inde i de her modeller, og har også nogenlunde succes med det, men fordi det her det er matematiske funktioner med milliarder, 100 milliarder af koefficienter, så er der grænser for, ikke måske, hvad vi kan forklare. Forklaringen på, hvad der foregår inde i en model, er jo bare et regnestykke med 100 milliarder koefficienter, men om vi kan forstå de forklaringer eller ej.
0: Og det er noget af det, der kommer til at betyde vores dommedag, mener Jutkowski så.
2: Ja, fordi det gør, at vi har begrænset mulighed for at interagere og også forudse, hvad de her modeller de kan finde på.
1: Noget, måske bare lige sådan en ting, en pointe sådan fra noget, vi ser dagligt i hvert fald, når vi snakker med folk, der bruger de her ting, de her altså, agenter til at udvikle med, for eksempel. Noget af det, som AI og agenter jo også har gjort, det er, at folk, som ikke nu før kunne finde ud af at programmere, som ikke før kunne finde ud af at udvikle software, de kan lige pludselig instruere agenter i at udvikle software.
0: Mm.
1: Og det resulterer i, at de kan lige pludselig få bygget et helt system, som de faktisk ikke selv forstår, ja. Men som det kun er den her AI-agent, der forstår. Ikke?
6: Mm.
1: Men, og der hvis man ligesom, hvis man lader sige, man har en virksomhed, og man bruger det som sit, et kritisk system i ens, måske ens regnskabssystem eller et eller andet, så er man jo også bare lidt, så man også bare lagt alle sine æg over i den her agents kurv, ikke? Og Anthropics kurv, eller hvem det er, man bruger. Hvor at hvis det så går ned, så ved du altså ikke, hvordan du skal fikse det, fordi du ligesom har outsourcet den forståelse af det her system til en kunstig intelligens, og ikke en eller anden softwarevirksomhed, som har ansvaret for, at det kører og er oppe, ikke?
0: Okay, så vi har altså det her, vi dyrker AI, det er ikke noget, vi bygger. Vi forstår den kun delvist. Udviklingen går ekstremt hurtigt, og AI'en bliver stadig mere intelligent. Og det bringer os så frem til en bid, som vi har fundet med Jutkowski, der taler ind i det her med intelligens, som er sådan det sidste step i den firetrinsraket, jeg lige sagde der. Lad os lige prøve at høre det klip.
7: So the question is, please tell us a little about your brain. What's your IQ? Tested as 143. That would have been back when I was 12, 13, not really sure exactly. I tend to interpret that as this is about as high as the IQ test measures, rather than you are 3 standard deviations above the mean. I've scored higher than that than other standardized tests. The largest I've ever actually seen written down was 99.9998th percentile, but that was not really all that well standardized because I was taking the test and being scored as though for the grade above mine. And so, you know, it was being scored by grade rather than by age.
2: Det er mit yndlingslydklip i hele verden, det her. Det man ikke kan høre, det er, at han er 6 minutter om at svare på det her spørgsmål. Fordi det er så vigtigt for ham at sige noget rigtigt. Fordi han ved godt, at hans liv afhænger af det, i hans verdensforestilling, så kan man reducere hans værdi til den der fucking IQ-score.
0: 9000. percentil af... men jeg ved, at du er lidt kritisk over for sådan den måde, han taler om intelligens på, og det måske det har vi lavet lidt ind på, men kan du lige sådan... Hvor er det, du synes, filmen knækker for ham?
2: Man skal være... Altså, det her det er jo en teori om, om intelligens, som man kan abonnere på eller lade være. Man skal bare vide, hvor den kommer fra, ikke? Altså, IQ-testningen, som starter med Francis Galton i slutningen af 1900-tallet, og så... De er alle sammen folk, som tror på det her som et værktøj til at forbedre den menneskelige race. Og den der sådan tænkning, sådan optimering af, hvad det vil sige at være menneske, ud fra en eller anden handy, indimensionel skala, den fylder også rigtig meget i Silicon Valley. Både Elon Musk og Sam Altman støtter op om Praxis Nation-projektet, for eksempel, som en idé om at bygge en helt ny nationalstat, hvor ens statsborgerskab er afgjort af, om ens IQ er høj nok, og det ansvar, man får i det her samfund, afhænger af ens IQ og sådan noget. Man kan ikke læse en Twitter-besked eller en X-besked fra nogle af de her folk, uden at de taler om du ved, IQ 400, hvad hedder det, AI, eller IQ 80 woke-folk, eller du ved, de bruger hele tiden det der som sådan et label, man kan sætte på folk. Og det er lige nu i hvert fald, sådan som jeg forstår den psykologiske litteratur, jeg er jo ikke psykolog, jeg er heller ikke kognitionsforsker, men så er det at bedst en teori, en hypotese.
0: Ja.
2: Men apropos de der æg, man kan putte i forskellige kurve, så putter de alle deres æg i den kurve. Også når de skal fremskrive, hvordan det går os med kunstig intelligens i fremtiden.
0: Hvordan adskiller Jutkowskis teori sig fra den første, vi talte om, AI 2027-teorien? Altså, fordi det resultatet er det samme, at vi alle sammen dør, men...
2: En forskel er i hvert fald, at Jutkowskis scenarie forløber uden nogen som helst form for geopolitisk strid.
0: Mm.
2: Så det er ikke en vektor i det her. Altså, en simplere historie for David og de her folk i, og Daniel og de her folk i AI 2027, vil jo have været at sige, okay, men kunstig intelligens bliver en anledning til atomkrig. Så ja. Vi dør alle sammen, fordi Kina og USA smider atombomber i nakken på hinanden, over, du ved, kunstig intelligens. Det som gør AI 2027-historien næsten lige så kompleks som Jutkowskis historie, er, at kunstig intelligens på en eller anden måde også autonomt får sat en masse fabrikker i søen og beslutter sig for at sende robotter og rumskib ud i universet. Så der er sådan nogle, man kan tænke på det som sådan, kunstig intelligens bor jo lige nu på nogle server og skal på en eller anden måde ud i verden for at slå os ihjel, ikke? Og den kendte den overbeviser sig om at kaste os ud fra en bro gennem skrift, eller så skal den på en eller anden måde have fat i en hammer og slå os oven i hovedet. Det er sådan kompliceret, man skal i hvert fald en historie der, ikke? Men det har de jo begge to i de der argumenter, så på den måde afhænger de af rigtig mange præmisser begge to.
1: Det virker som om, at i den anden teori her, vi har snakket om, der er det mere sådan, der har den kunstige intelligens et mål. Altså den har simpelthen som mål at overtage verdenen. Og der vil jeg stille mig nysgerrig for, hvor er det mål kommet fra? Altså, er det bare opstået ud af ingenting, eller hvordan er det ligesom kommet ind? Ikke?
6: Nå, men det er vel nemt at forestille sig en nation, der kunne sætte en AI i gang med at have det mål. Eller hvad?
1: Ja, men det virkede også som om, at den så bare udslettede alle. Og så selv ligesom bare kørt verden videre og replikerede sig og så videre, ikke?
6: Det er rigtigt. Der er selvfølgelig ikke nogen, der er interesseret i, at hele verden...
1: Og så kom jeg bare til at tænke på sidste gang, jeg var her, ikke?
6: Ja.
1: Der snakkede vi om de her agentby-simulatorer, altså det er sådan nogle små landsbyer med agenter, hvor man lavede dem køre i 14 dage, eller hvad det var, ikke?
6: Ja.
1: Fordi man havde observeret, at der er rigtig få, hvad skal man sige, performance-mål af, hvordan AI-agenter klarer sig over på nogle lange strak, altså længere opgaver, som varer over dage, uger osv., ikke?
6: Mm.
1: Og der kan man jo bare, altså på det eksperiment der, det var også de små modeller, de brugte osv., sikkert for at spare nogle penge osv., men der kunne man jo se på de resultater, de fik. Noget af det, der virkede til at mangle i de her agenters færden rundt i den her by, det var langsigtede mål. Altså, hvad er vi her for? Så gik de og snakkede lidt, og så endte det med, at de sprang byen i luften og skrev en constitution. Noget af det, man kæmper med lige nu i hvert fald, det er at få dem til at rent faktisk at blive dygtige til at holde et eller andet mål i en længere periode. Ikke? Og de er også, som bekendt, begrænset de her kontekstvinduer, som de har. Altså, ja. De kan jo max have et eller andet antal tokens inde i hver vindue, ikke?
0: Lad os gå videre til den tredje teori. Nu har vi været igennem to af de mest populære AI-dommedagsteorier, der er. Og de har begge to den samme grundidé, at AI bliver klogere end os. At den udvikler egne mål, at den slipper ud af menneskelig kontrol. Men den tredje teori her stiller spørgsmålet, hvad nu hvis det aldrig sker? Hvad nu hvis AI aldrig bliver bevidst? Det bliver aldrig en superintelligens. Kan det så stadig gå galt? Og det mener AI-forskeren Dan Hendricks godt, at det kan. Og det er vores tredje doomer-teori.
8: There's a variety of risks. I think there's in malicious use. In the shorter term, when AIs get more agential, I'd be concerned about AIs causing cyber attacks on critical infrastructure, possibly as directed by a rogue actor. There'd also be the risk of AIs facilitating the development of bioweapons, in particular pandemic-causing ones, not smaller-scale ones like anthrax. And those are, I think, the two malicious use risks that we'll need to be getting on top of in the next year or two.
0: Forestil dig, at vi spoler nogle år frem. AI er blevet alles assistent. Virksomheder bruger den, militæret bruger den, stater bruger den og kriminelle bruger den. Cyberangreb bliver mere avanceret, propaganda bliver billigere og mere overbevisende. Biologiske våben bliver lettere at udvikle. Alt går hurtigere, alle bliver mere effektive. Også de mennesker, vi helst ikke vil gøre mere effektive.

0: Så i det her scenarie, der er det så ikke AI, der udsletter menneskeheden, men mennesket, der udsletter sig selv med AI, kan man sige.
1: Menneskets brug af AI.
0: Ja, ja, præcis. Det lyder jo næsten som det mindst science fiction-agtige scenarie af dem alle sammen. Vi er bare mennesker, der har fået et kraftfuldt værktøj.
1: Det lyder altså skræmmende meget som en direkte fortsættelse af det, der sker lige nu. Faktisk ikke. Altså, nu skal jeg passe på med at male fanden på væggen og så videre. Altså, men det er jo det også lidt handler om her, ikke?
0: Jeg bad om, at vi skulle male fanden på væggen.
1: Ja.
2: Så det er okay.
1: Men det er jo det, man ser mange steder, ikke? At, især med programmører, at det er mennesket, når man begynder at have 14 agenter kørende i parallel, så begynder det ligesom at være mennesket, der er flaskehalsen. Og så begynder det at blive uproduktivt, hvis man gerne vil fortsætte med at skalere det der, at man sidder og micromanager hver eneste agent. Mm. Så der er det der, hvor man får meget hurtigt lyst til ligesom at træde et skridt tilbage og sætte nogle mål på et højere niveau, så man ligesom lader mere værende op til de her agenter. Og for at de skal kunne eksekvere effektivt på de her opgaver, de så får, så kræver det så også, at de har adgangen til forskellige ting og sager, og ikke hele tiden kommer og beder om lov, om må jeg det ene, må jeg det andet, det tredje osv. Det kunne man jo godt være lidt bekymret for, hvis det er fortsat. Og der tror jeg, der er jo i hvert fald vigtigt at tænke på sikkerhed i forhold til, de skal ikke kunne slukke for de her dvalekapsler, som astronauterne sidder i. De skal ikke have adgang til nogle systemer, skriverettigheder til nogle systemer, som kan slå mennesker ihjel, for eksempel. Ikke? Det er jo en kæmpe bummert for dem, der har designet det der AI-system. Ikke? Mm. Den helt klart mest realistiske af de tre der, vil jeg sige.
0: Mm. Det skal også siges, at som jeg forstår, Hendrik, så har han også nogle teorier, der minder lidt mere om dem, vi har talt, de første to, vi har talt om, at vi alle sammen dør. Men det her, vi har taget den her med for at tage en, der stadigvæk er en doomer-teori, men alligevel måske lidt mere realistisk. Hvad tænker du om den her tredje teori, vi har taget med?
3: Dan Hendrix er jo en dygtig forsker, men han er også AI-rådgiver for X, som er et af de her rigtig store firmaer, som driver med rigtig store datacenter, som er rigtig dyre og har brug for enorme investeringer.
0: Ejet af Elon Musk.
3: De her datacenter er kommet op i en størrelsesorden, hvor det er svært at finde penge. Det er simpelthen svært at finde store nok investeringer. Tidligere, da renten var lav, kunne man måske gøre det i investorkredse i Silicon Valley, men i dag er der faktisk kun én spiller tilbage, der kan betale så mange penge, og det er militæret. Og derfor er der rigtig mange af de her virksomheder, der spiller rigtig meget på nødvendigheden for, at det amerikanske militær går ind i det her, og de vælger nogle spillere, som tager opgaven alvorligt, og derfor så signalerer både Anthropic og X og OpenAI, at de forstår opgaven, at de tager det alvorligt, og de kan se risikopotentialet. Det giver sindssygt god mening, fordi det er en måde at tiltrække investeringer lige nu fra det amerikanske militær, som jo lige nu står i en situation, hvor de bliver nødt til at investere i teknologien, men på en eller anden måde også skal kortlægge, hvad farerne er. Der er ingen tvivl om, at det her det er et meget mere sandsynligt scenarie, vi talte før om risikoen for, at kunstig intelligens kan lægge alle IT-systemer ned, at det kan forårsage krak, at det
1: altså,
3: kan forårsage...
1: Altså, vi har allerede set udviklere med agenter, hvor agenterne har slettet produktionsdatabaserne, ikke? Ved et uheld.
3: Så
1: det sker allerede en lille smule det er jo super kritisk for den virksomhed, hvor sådan noget sker, ikke?
3: Og man kan sige, spørgsmålet er bare, om det scenarie minder mere om covid-19, end det minder om doom, som i artens udslettelse.
1: Nu tænker jeg også mere på retningen, ikke? Altså det her med, at vi er i en situation lige nu, hvor at vi gerne vil skalere, hvad vi kan med det, fordi vi er totalt i ekstase over, at den her teknologi, vi kan bare få 14 agenter op i parallel, og så kan de bare arbejde for en, ikke? Totalt ekstase, og så tænker vi, hvordan kan vi skalere det? Hvordan kan vi lave endnu mere? Mm. I stedet for måske lige at prøve at stoppe op og tænke, hey, jeg er blevet 14 gange så hurtig eller et eller andet, ikke? Og i den rejse bliver vi ligesom nødt til at hele tiden at fjerne roadblocks fra de her agenter.
3: Hvad er det, Pippi Langstrømpe siger? Jo stærkere man er, jo rarere skal man være.
0: Du laver så argumentet, der hedder follow the money her, kan man sige. Og det er jo også fair, eller hvad? Det er jo også fair nok, men man kan sige, hvis man nu skal gå ind i selve det, han siger, forestiller sig skal ske. Mm. Man kan godt have økonomisk interesse i noget, og så alligevel forudsige rigtigt, hvad der kommer til at ske. Og mange af de ting, han forudser, er jo næsten sket.
3: Hvis man kigger på den her bevægelse i almindelighed, så tror jeg, mange af de argumenter, de finder incitament et andet sted. Altså det her, det er alle samme folk, som du ved, har boet i en kælder, spillet computerspil og set Star Trek hele deres liv. Mm. David Hendricks store bidrag til kunstig intelligensforskning er et dataset, der hedder Humanity's Final Exam, som er en frase fra Star Trek. Ikke? Ja. Jeg tror, at der er rigtig mange af de her folk, der er draget til de her scenarier, simpelthen bare fordi de synes, de er sexede og minder lidt om de der computerspil, de sad der i kælderen og spillede. Men de står også i en situation, hvor de bliver nødt til at appellere til nogle investorer, både i private kredse og i militæret, for at få lov til at lave de der eksperimenter.

0: som skal sende mennesker til Mars eller gøre sig dødelige eller skabe ting, der har en IQ på 500, som er det, de er fascineret af med den der barnlige Star Trek-fascination, de nu har. Så jeg tror grundlæggende mest af alt, det handler om fascination, men der er bare sådan en, der er sådan en stumbling block på vejen, der handler om, at det lige skal rejse 100 milliarder dollars. Og hvordan gør man det?
1: Men der er, også mange, der snakker om, at de her labs, som OpenAI og Anthropic bruger, det der hedder Doom Marketing, tror jeg, man har kaldt det. Ikke? Altså, at det er så fascinerende, det her med at tale om AI, der forudsager dommedag, at det også er skidegod marketing. Altså, det er en god måde at markedsføre, at teknologien er vigtig, og man skal tage den seriøst, og man skal investere i sikkerhed. Og
2: hvor sandsynligt er det så, at nogle af de her ting kommer til at ske? Så når jeg læser det her, altså propaganda bliver billigere og mere overbevisende. Jamen, det er jo sket. Biologiske våben bliver lettere at udvikle. Droner bliver mere autonome. Jamen, det er jo sket. Mm. Det ser vi jo i Ukraine-krigen. Så altså, sådan, man kan også stille spørgsmålet, altså, sådan, er det her ikke bare det, der er sket stort set?
1: Man kan sige, at det er jo den retning, det er på vej hen af. Ikke? Altså, jeg kan godt se, hvis noget af det, jeg sidder og står og underviser og udvikler i at lave hver dag, hvis det ligesom, det begynder jo stille og roligt at brede sig til vidensarbejder generelt. Ikke? Ja. Og hvis det fortsætter med, at vi vil have de her agenter til at lave mere og mere for os, og det bliver mere og mere autonom, det bliver højere og højere, på højere og højere niveau, vi sætter mål, og dermed skal vi også ligesom give mere og mere tillid til de her agenter, og mere og mere adgang til forskellige systemer, så bliver der jo på et tidspunkt, hvor at rigtig meget arbejde bliver udført af de her agenter. Ikke? Altså, det er jo også en stor diskussion i altså min branche, softudviklingsbranchen, er der overhovedet brug for os om 2-3 år, ikke? Fordi de er så dygtige til at programmere de her agenter. Men så bliver det jo også sådan noget en diskussion om, jamen kan man, hvad så hvis man har et eller andet super, super kritisk system, som for eksempel hvis man er en bank eller et eller andet, ikke? Som er virkelig kritisk, hvad så hvis det går galt? Hvem ringer man så til? Og hvem har ansvar for det? Ikke? For der begynder også at komme sådan en diskussion om, hvad hvis en agent så begår en fejl? Hvad nu hvis agenten så kommer til at slette produktionsdatabasen med alle vores bankkonti-informationer i? Ikke? Hvem har ansvaret for det? Ikke? Så det er den vej, det går, og der er en masse arbejde lige nu i at få enablet de her agenter til at udføre arbejde på en sikker måde, men det er jo også et interessant spørgsmål at finde ud af, om kan det blive ved det der? Altså, kan vi blive ved med at øge abstraktionsniveauet og delegere mere og mere vores arbejde til de her agenter, ikke?
0: Jeg tror en måde, man kan tænke på David Hendricks, Dan Hendricks, historie er, at ligesom kunstig intelligens demokratiserer adgangen til information og adgangen til at kode sig, demokratiserer det også cyberkriminalitet, det demokratiserer også terrorisme, der bliver flere potentielle spillere. På samme måde som alle mulige andre teknologier i øvrigt har gjort det historisk set, altså hobby-kemilaboratoriet eller hvad det nu kunne være. Og spørgsmålet er selvfølgelig bare om dem på den anden side, at det der bord kan følge med, ikke? Fordi det er jo også et værktøj i hænderne på FA og alle mulige, der skal dæmme op for de her udviklinger.
2: Ja, altså man kan sige, hacker for nemmere og hurtigere ved at lave mange angreb, og det har lavere omkostninger, men cybersikkerhedsfirmaer for eksempel kan også bruge
0: præcis, det. Præcis, og det er ligesom en af de ting, der nogle gange mangler i de der rapporter om for eksempel Anthropics Mythos Fable-model der, ikke? Som er rigtig god til at kæmpe sig vej ind bag forsvar. Det er passivt, som nu er lukket. Men i de der eksperimenter, Anthropic foretager med de her modeller, så er det passivt forsvar. Der sidder ikke nogen på den anden side og skubber tilbage. Og det gør der jo i virkelighedens verden. Også nogen, som er, du ved, har armeret sig med 100 chatbots, eller hvad det nu kan hive op af værktøjskassen.
2: Okay, så det er måske den side af det, vi glemmer. Det synes jeg er en god pointe, helt klart. At vi jo også gør noget, og det også hjælper den anden side. Det synes jeg er en god pointe.
1: Ja, et godt eksempel. Altså, Mythos, lad os bare sige, den er mega dygtig til at hacke.
2: Ja, som var Claude's cybersikkerhedsmodel, der var lidt for farlig til at blive udgivet, egentlig.
1: Hvis AI bliver mega god til at hacke systemer, så bliver den jo også tilsvarende god til at sikre systemer mod at blive hacket, ikke? Så ja.
2: Hvor realistisk, bare sådan helt kort, sådan, hvor realistisk synes I så, den her teori er i forhold til de andre? Kan man sige noget om det?
0: Altså, hvis teorien er, at der er ting, der kan gå galt, så er den ret sandsynlig.
2: Ja.
1: Ja, altså,
0: den er lidt mere fluffy.
1: Det er jo nemlig også det, altså nu snakker vi jo doom-scenariet, ikke? Altså, bliver alle mennesker udslettet, og alle hjørne, der tårer, ikke? Den er meget lav, tror jeg. Det er svært at udrydde menneskeheden, selv hvis man var en superintelligens. Men jeg synes, retningen på den her er meget, meget genkendelig, og jeg tror, ja, det Jeg tror ikke, det er... Den er højere end de andre, men...
2: Den er lidt højere.
1: Ja, lidt højere. Ja.
2: Nu er vi så gennemgået 3 teorier om, hvordan vi alle sammen skal dø. Om ikke næste år, så meget snart. Hvem synes I, om nogen, har mest fat i noget her omkring deres teori? Altså, er der en af teorierne, som I synes er mere sådan tillokkende end den anden?
0: Lad mig starte med at sige noget, fordi jeg tror, Kasper, så kan du sige noget om Hendrix, fordi det er vel på en måde den teori eller det argument, der resonerer bedst med os begge to. Men det, jeg sådan set godt kan lide ved AI-27-historien, altså den første historie, vi blev præsenteret for, er, at den peger på, at der lige nu er noget i det der Kina-USA-kapløb, som er lidt usundt. Og i virkeligheden er AI-27-historien symptomatisk på, hvordan den historie bliver brugt, hvordan man kapitaliserer på den i Silicon Valley. Kina med superintelligens bliver et argument for, at det amerikanske militær for eksempel skal hælde en masse milliarder ind i at bygge datacenter, som du ved, er upopulære i lokalsamfundet og udfordrer vores klima, og måske ikke er en god investering, så hurtigt som muligt, uden at vi tænker for meget over det. Altså den der boogeyman-ting, så længe der er de der geopolitiske spændinger, så bliver det... Der bliver det ligesom for let at appellere til det på bekostning af eftertænksomhed.
2: Det er et super argument, synes jeg egentlig. En super pointe, som også, hvis man tænkte det ind i det, vil sætte Europas situation i et andet sted hen. Altså, hvis vi lod være med at se det her som et ekstremt kapløb om at komme først hele tiden, så vil vi jo være et andet sted, kan man sige, i forhold til, at vi ikke slå Europa så meget med pisken og sige, hvorfor kommer jeg ikke i gang? Altså, vi kunne vælge at gøre det i vores tempo.
0: Og nogen vil jo mene, at Kina ser anderledes på de der spændinger, faktisk, og tager det lidt mere.
2: Hvordan ser de på det?
0: Jeg er på ingen måde Kina-kender, men det, jeg hører nogen sige, er i hvert fald, at det der i mindre grad bliver brugt som et argument for bare at bygge store datacenter, uden at have en intention bag det.
2: Så den ting, du synes er appellerende ved den første teori?
0: Ja. Den peger i hvert fald noget ud, som jo har... kæmpe stor indflydelse på, hvordan vi tænker kunstig intelligens lige øjeblikket.
2: Ja. Hvad med dig, Kasper? Er der en af teorierne, som ligesom slår dig som en af dem, man skal følge mere med i end de andre?
1: Altså, jeg kunne bedst lige nummer tre. Og det er simpelthen fordi, at det synes jeg allerede, man ser lidt antydning af nu her, at det er nogle af de spørgsmål, vi stiller os selv, når vi bruger agenter i vores arbejde. Det her med den gode, den berømte A-ingeniør Andre Kapathy har blandt andet sagt det her med, at man kan godt outsource sin tænkning, men ikke sin forståelse. Så det nytter ikke noget, at man som softwareudvikler, og nu er jeg meget, hvordan med softwareudvikling osv., fordi at,
2: det er
1: mit domæne, kan man sige. Mm. Men det nytter ikke noget, at man som, selvom man bruger agenter, så er det stadig ens ansvar, det man producerer. Så det nytter ikke noget, at man får bygget et kæmpestort, kompliceret system, som man ikke selv forstår. Man må godt bruge agenterne til at bygge noget, bare så længe man selv har forståelsen med i det. Ikke? Mm. Men den her teknologi gør det faktisk muligt at bygge over evne, eller udføre arbejde, som man rent faktisk ikke forstår.
2: Ja.
1: Det synes jeg mere bare taler ind i teori 3, det her med, at vi som menneskehed kan i virkeligheden godt være så forhippet på at få AI-agenter ind i vores arbejde, fordi vi bliver i ekstase over, at det kan løse alle mulige problemer. Og så til sidst, så har vi bare et kaos af AI-agenter, som vi egentlig har outsourcet for meget af vores, ikke bare tænkning til, men også vores forståelse til.
0: Og så får jeg lyst til at sige til sidst, at alle tre historier jo er helt vidunderlige som et billede på eller vindue til, hvordan de her folk, de tænker. Altså, det bliver så tydeligt, hvor villige de her folk er til at gå ud på meget tynd is eller på en planke og lave sådan en fremskrivning af, hvordan det vil gå i verden baseret på et uhyggeligt tyndt grundlag, og også på, hvor lidt respekt de har for alle de fagligheder, man burde have konsulteret, før man lavede den der form for fremskrivning.
2: Ja.
0: Altså, man får virkelig sådan et billede af, hvor dybt de er faldet i gryden med sådan en skøn blanding af Star Trek og Terminator og The Matrix, uden rigtig at have talt med andre mennesker om, hvorvidt det giver mening eller ej.
2: Modargumentet mod den her slags doomer-teorier, vi har gennemgået i dag, er jo, jeg talte på et tidspunkt med en forsker, der sagde, at hvis man tager hypen ud af AI, så får man bare normal teknologi. Og det er vel også...
0: Ham kender jeg godt.
2: The Satch Balanking.
0: Ja, det kan jeg godt høre.
1: Jeg synes også, nu har jeg undervist i det her med at bruge agenter og sådan noget i et års tid, og selv gjort det meget, ikke? Det er altså også, jeg vil sige, hypen er også lidt berettiget, fordi det er vildt, hvad der kan lade sig gøre, og hvor meget den har udviklet sig, den her teknologi, bare på et år, eller to, eller tre. Ja. Så jeg kan godt forstå, at det kan være svært at skille teknologien og hypen med, fordi der er også noget omkring, at det er vildt, hvad det kan. Så jeg synes, det er en balance.
0: Og det er jo vildt, og det er der i øvrigt en kæmpe værdi i. Det her er en teknologi, som kan gøre al den information, vi har akkumuleret som menneskehed, tilgængelig for alle mennesker. Og alene der er det en transformerende teknologi. Det er bare ikke det samme som, at vi lige om lidt bliver konfronteret med noget superintelligent.
2: Tusind tak for besøget. Det var en kæmpe fornøjelse. Jeg tør godt lægge hovedet på bloggen og sige, at vi ses igen. Det var Prompt, DR's program om tech og kunstig intelligens i særdeleshed i en sommerudgave. Tusind tak,
1: Anders Søberg
2: og Kasper Junge. Og til jer, der lytter med, så kommer der i næste uge endnu et afsnit af Prompt i vores sommerspecial.
3: Mens du holder sommerferie, fortsætter Djævlen i detaljen med at gå helt tæt på forbrydelser fra før og nu. Hør for eksempel historien om den danske pirat Marsk Stig.
4: Ringbrynjer klirer og tunge støvler hammer mod træbordene. Marsk Stig står allerede klar i enden af piraternes hurtige, lette angrebsbåde. Nogle af folkene fra handelsskibene bliver smidt over bord, mens andre bliver dræbt. Og Marsk Stigs mænd spilder ikke tiden.
3: Tag din ugentlige true crime historie med i tasken, uanset hvor du holder ferie. Find Djævlen i detaljen i DR Lyd.
5: Vi har jo lært, at Gud er entydig mandlig konge og far. Men hvad sker der med det gudebillede, hvis vi læser, hvad der faktisk står i Det Gamle Testamente? Christian og Lauge læser de tekster, der hentyder til, at den selvsamme Gud er langt mere flertydig, end vi har lært. Det er i Bibelen let fortalt efter radioavisen. Klokken er 21.
6: USA har begyndt en ny runde af angreb mod Iran. Det meddelte det amerikanske militærs kommandocentral for Mellemøsten og Centralasien, kaldet CENTCOM, for godt en halv time siden. Iranske medier melder om eksplosioner flere steder i landet. De amerikanske angreb på iransk kritisk infrastruktur får nu Irans udenrigsminister Abbas Araghchi til at anklage USA for krigsforbrydelser. I en erklæring på Telegram skriver han, at de amerikanske angreb utvivlsomt er en åbenlys krænkelse af FN-pakten og de grundlæggende principper i international ret. USA's præsident Trump har truet med at ville angribe broer og kraftværker i Iran. Flere kommer hjem til knuste vinduer og smadrede døre. I april, maj og juni i år blev der anmeldt 16% flere indbrud i private hjem end i samme periode sidste år. Det viser tal fra Danmarks Statistik. Og en af dem, der er kommet hjem til et gennemrodet hus, er Ole Gert Olsen fra Føllenslev i Nordvestsjælland. Nu har han aftalt med naboerne, at de holder øje med hinandens huse, når de ikke selv er hjemme.
7: Og det har givet en tryghed til mig. Også til de andre naboer, tror jeg. Fordi det, vi blev lidt enige om, vi taler om det her, at det er ubehageligt. Og vi er glade for, at der ikke er rent med en masse penge og guld og smykker osv. Men det kan godt være, at naboen har guld og smykker.
6: Tyvene er i mange tilfælde udenlandske professionelle, og de arbejder i flere forskellige hold, forklarer vicepolitiinspektør Lav Lauritsen fra Nordsjællands Politi.
8: Der er nogle områder, som der bliver måludpeget, og det er typisk en gruppe af de her kriminelle, en anden gruppe af de kriminelle, de laver så selve tyveriet, og så er der en tredje gruppe, der står for selve forsendelsen. Typisk via pakkeposter og pakkeleveringer og pakkefirmaer.
6: Den lille stigning i antallet af indbrud kommer altså efter flere år fra 2015 til 2022, hvor antallet af anmeldte indbrud blev halveret. En italiensk domstol har i dag fundet den tidligere direktør Giovanni Castellucci skyldig i blandt andet uagtsom manddrab, det skriver nyhedsbureauet AFP. Castellucci har fået 12 års fængsel for sin rolle i en af de største broulykker i landet. Det skete i havnebyen Genova i 2018. Her kollapsede en motorvejsbro, mens 35 biler og 3 lastbiler kørte på den, og 43 mennesker mistede livet. Castellucci var direktør for det holdingselskab, der ejede firmaet Autostrada, der havde ansvaret for at vedligeholde broen. Efter kollapset konkluderede en undersøgelse af broen ikke engang var blevet minimalt vedligeholdt. Stadig fint sommervejr her sidst på aftenen og først på natten, men efterhånden mere vekslende skydækker mod sydvest, spredte regn og tordenbyer mellem 14 og 18 grader i nat. Det var radioavisen med Anders Weber.
9: Du lytter til P1.
10: Christian Leth mener, at Bibelen er verdens vigtigste bog. Lauke Henriksen prøver at forstå teksten. Men hvad fortæller de 2.000 år gamle historier egentlig? Og hvordan præger den kristne kulturarv vores samfund? Sammen undersøger de, om Bibelens fortællinger stadig former os den dag i dag. Velkommen til Bibelen Let Fortalt. Er Gud en kvinde?
11: Bibelen er jo en unik bog på mange måder. Og jeg har hørt en eller anden profet ude i ørkenen, der råber og proklamerer, at den er verdens vigtigste bog. Og den har, på trods af, eller måske på grund af, at den er svær at blive klog på, koloenorm indflydelse. Og så er det jo også en patriarkalsk bog med patriarkerne som Abraham, Isak, Jakob og Josef, som den afgørende jødiske slægt, det hele stammer fra. Og så selvfølgelig ham der, Gud, der er den eneste Gud, og som selvfølgelig er en mand. Eller hvad, Christian? For jeg vil sige, at du har sat dig selv på noget af en opgave med dagens titel, er Gud en kvinde? Og til det, der vil jeg så bare lade mig tilbage og sige held og lykke.
12: Ja, men det, tak for det. Altså, vi går jo rundt med en Gud, som vi tror er entydig, og her taler jeg som sædvanligt ikke kun om dem, der tror, men også når vi taler om den kristne Gud. Gud, han er en, som du var inde på, han er mandlig, han er ofte kongelig og en far. Men hvis man læser efter i teksten, hvis man læser det, der egentlig står, og det vi måske ikke har lært at se, ja, så er Gud langt mere flertydig, end nogen egentlig har fortalt os. Han er konge og dommer, ja, det skal vi lige slå fast, for det er også der, vi føler os hjemme. Men det er kun noget af historien. Fordi den samme Gud skriger i Bibelen som en fødende kvinde. Han ammer. Han er jordmoren, der tager imod barnet. Hans kærlighed bliver på hebraisk beskrevet med ordet for livmor. Og før verden overhovedet bliver til, ja, så danser der en kvindelig skikkelse ved hans side. Og hun siger, jeg, og kalder sig medskaber af universet. Det her, det er altså ikke skøre, gnostiske, apokryfe tekster, vi er gang i.
2: Det, nej, det klinger ellers derhenne.
12: Det gør det nemlig, og det er ikke kætteri, det er ikke noget, jeg har smuglet med i dagens episode. Der er ikke noget new age i det her, og det er altså ikke noget, vi finder på for at være moderne. Alt det, vi læser i dag, det står i det gamle testamente. Så i dag så handler det ikke om kongen, som det ellers så tit handler om, faderen. Det handler om, ja, hende vi har glemt. Så i dag så spørger vi for alvor, er Gud en kvinde? Og hvis hun er, hvem besluttede så, at hun ikke skulle være det mere? Velkommen til Bibelen Let Fortalt.
11: Ja, altså jeg synes, det er et vildt spørgsmål. Og det må vi så prøve at finde ud af. Hvem og hvad er Gud så? Og nu tager vi så på en rundtur i Bibelen og ser, hvad Gud bliver præsenteret som. For Gud, han sidder jo det høje og kigger ned på sit skaberværk, det vil sige os dødelige og uduelige mennesker. Så vi starter i Salmernes bog, hvor Gud, eller Herren, som der står, bliver præsenteret som følgende i Salme 47. For Herren, den højeste, er frygtindgydende, en mægtig konge over hele jorden. Han lægger folkene under os, folkeslagene under vores fødder. Og i Salme 96 står der, råb det ud blandt folkene, Herren er konge. Ja, jorden står fast, den rokkes ikke. Han dømmer folkene med retskaffenhed. Så man kan sige, at Gud fremstilles jo ikke bare som den højeste eller øverste blandt israelitterne, men som konge over hele verden. Og man kan sige, at det er jo klart, når han er den eneste Gud, der har skabt hele muligheden. Men for da vi nævnte sætningen, han dømmer folkene med retskaffenhed. Og det her med at dømme, det er jo også noget, Gud gør, og måske ikke bare blandt os mennesker, men også blandt andre guder. For måske er han alligevel ikke helt alene om at være Gud. I Salme 82 står der, Gud træder frem i gudeforsamlingen, blandt guderne holder han dom. Og det må man så sige, han gør, og det er på den helt store klinge, der står, jeg har sagt, I er guder, I er alle sønner af den højeste. Dog skal I dø som mennesker, og I skal falde som en af stormændene. Rejs dig, Gud, hold dom over jorden, for du har alle folkene som ejendom. Og man kan sige, at det udfordrer lidt, hvad der sker deroppe i det høje. Men det er trods alt stadig Gud, der er den højeste. Men, kære lytter, det her det var bare starten, for nu går vi altså til den vilde del med nogle helt andre måder at beskrive Gud på, nemlig som en kvinde. Og faktisk er det Gud selv, der siger det i Esajas bog, kapitel 42, om at han i for lang tid har været for stille, og at nu skal, det lyder næsten svensk, han, altså Gud, gør noget. Jeg har tiet i lange tider, jeg har været tavs og holdt mig tilbage. Nu skriger jeg som en fødende, jeg stønner og snapper efter vejret. Og i forbindelse med Jerusalems genopbygning, hvor Gud bliver beskyldt for at have svigtet israelitterne, så sammenligner han sig med en, der selvfølgelig ikke glemmer sin elskede, nemlig en mor. Glemmer en kvinde sit dine barn? Glemmer en mor det barn, hun fødte? Selvom de skulle glemme, glemmer jeg ikke dig. Og det går igen i Esajas, det her med at sammenligne sit forhold til israelitterne med en mors kærlighed til sit barn. Og i det sidste kapitel i Esajas, der siger han følgende: som en mor trøster sit barn, trøster jeg jer. Og det bliver vildere nu, for en ting er at sammenligne sig med en mor, men i 5. Mosebog sammenligner han sig faktisk med føderen af Israel. Den klippe, der fødte dig, forsømte du. Du glemte den Gud, der bragte dig til verden. Og Gud sammenligner sig ikke bare med den, der føder. Han er samtidig også fødselshjælper eller jordmoder i Salme 22. Det var dig, der hjalp mig ud af moders liv og gav mig tryghed ved moders bryst. Til dig var jeg overladt fra min fødsel. Fra moders liv var du min Gud. Men vi er ikke færdige med de her kvindelige karaktertræk. For hvor mænd jo står for styrke og handlekraft, så er kvinders jo omsorg, og så måske sådan noget som visdom. Og jeg kan huske, og nu har vi allerede inde på den, da vi tog os af den gnostiske tekst, Johannes hemmelige bog, Christian, der hvor vi mødte Sofia som en inkarnation eller karakterisering for visdommen. Og i ordsprogenes bog, så møder vi faktisk visdommen, der beskriver sig selv værende til stede ved verdens skabelse, som en form for, kvinde, der står: som begyndelsen på sine handlinger skabte Herren mig, som det første af sine værker dengang. Og senere står der: jeg var ved hans side som hans fortrolige. Jeg var til glæde for ham dag efter dag. Jeg dansede foran ham hele tiden. Så det kan godt være, at det ikke er Gud her, men det er det, som er tættest på ham i forhold til hans skaberværk. Mm. Og vi slutter vores feminine gennemgang af den patriarkalske bog med patriarkerne, hvor patriarken Jakob velsigner sine børn. Og her siger han om sin stolte søn, der ligesom har reddet hele monovitten for dem, nemlig Josef, der siger Jakob: med velsignelser fra himlen deroppe, med velsignelser fra urdybet, der hviler dernede, med velsignelser fra bryster og moderliv. Altså Christian, det er ikke fordi, da jeg har læst de her tekster, at jeg tænker, at de her tekster definerer Gud som en kvinde. Men som det så ofte sker, når jeg læser de her tekster op til dagens episode, så er jeg så bare mere i tvivl om, hvad dagens projekt er. Og hvor dine mest hyppige sætninger er Paulus eller den anden, det står ikke i Bibelen, så er min favorit efterhånden: jeg er forvirret.
12: Det er også helt i orden. Man skal huske, at det her, det er en masse, altså det, der er ret interessant ved det her, det er, at det jo virkelig er tekster fra et ret bredt udvalg. Altså det er ikke bare...
11: Det var det, vi kaldte tværsnit, det her.
12: Det må man sige, ikke? Det er ikke bare et lille hjørne af et eller andet, og det går tilbage til noget, som er virkelig vigtigt, og som har været svært at forholde sig til før i tiden, som er, at Gud jo i løbet af det gamle testamente, der vi også været inde på, bliver beskrevet med en krop, med fødder, med en næse, som skyer, som naturfænomener, som meget fysiske, konkrete ting, men altså også med attributter. Og de her attributter, de er altså nogle gange feminine. Det kan vi simpelthen se, at det her, det finder vi på tværs af teksterne. Så hele ideen om Gud som konge og dommer, det er jo sådan en klassisk. Vi skulle lige starte med det for at blive lidt forankret. Og det hører ligesom hjemme i den her tempelkult i Jerusalem, hvor man mente, der var sådan en årlig fest, hvor Jahve rituelt blev sat på tronen. Det er sådan den gud, vi kender. Men, men de her feminine billeder, de kommer fra nogle specifikke steder i Bibelen. Et af stederne, som du vendte tilbage til flere gange her, som er vigtigt, det er netop Esajas, og ikke bare Esajas, men de sene Esajas tekster, vi skal huske, Esajas er skrevet af mindst to forskellige forfattere. Så det er det, man kalder Deutero-Esajas, altså kapitel cirka 40-55, sådan cirka. De er skrevet under eksilet i Babylon, omkring 540 for vores tidsregning. Og det er, kan du sige, trøstelitteratur, skrevet til et folk, der har mistet alt. Templet er brændt, landet er væk, og kongen er afsat. Og så kan man lægge mærke til, hvad der sker der. Når alt det maskuline ligesom er revet ned, altså kongen, templet, hæren, det findes ligesom ikke mere, så er det, vi får det her moderbillede. Det er Gud som konge, kan ikke rigtig trøste, fordi der er kun ruiner, kan du sige. Kongen tabte. Og så bliver Gud ligesom en mor, der ikke kan glemme sit barn. Men så har vi sådan noget som ordsprogenes bog. Og det er en yngre tekst, nok fra persertiden, eller en tidlig hellenistisk. Det er også der, hvor vi får det her visdomsbillede, som vi også kommer til at komme ind på. Sophia, hun er vigtig af en grund. Altså, hun bliver utrolig vigtig, fordi da Bibelen bliver oversat til græsk, så bliver det her græske ord Sophia, altså det er jo simpelthen et kvindenavn den dag i dag, og ender med at få kæmpe indflydelse på kristendommen. Så det er ikke et billede fra bare én tid. Det er sådan en understrøm, der ligesom dukker op på forskellige tidspunkter. Ofte der, hvor folket virkelig har brug for det, men også sådan et mærkeligt sted som i Patriarkernes bog, som er et samsurium af gamle historier, og som du var inde på, hvor det pludselig helt sådan normalt indgår i en velsignelse fra Jakob. Og hvorfor det er normalt, og hvorfor det er noget, som når man har læst det, har man ikke blevet chokeret, man har tænkt, aha, så er det fordi, der faktisk er nogle tendenser her, som vi skal prøve at komme ind på i det her afsnit. Og det er mere for at forklare helt grundlæggende. Ideen om Gud som feminin var på ingen måde fremmed for de her mennesker.
11: Der har været noget vildt frustrerende ved at læse de her tekster, fordi forestillingen om Gud, den for via, eller jeg synes ikke, den giver mening i en samlet kontekst. Mm. Altså jeg er med på, at der kan være mange forskellige forståelser og forestillinger af, hvad og hvem Gud er, og hvordan vedkommende så ser ud. Men når jeg hører om Gud fra Bibelen, og nu har vi lige gennemgået, at der er flere portrætteringer af ham, men når jeg hører ordet Gud, så tænker jeg på en mand, der sidder oppe i skyerne med hvidt hår og hvidt skæg, og kigger med sådan og skumler ned på jorden. Altså sådan en kombination af Zeus og så en anden græsk filosof, du ved, med knytnæve under hagen, sådan hvilende. Altså, eller Sokrates i udseende.
12: Ja, præcis.
11: Og det er bare det er sådan, jeg tænker rent intuitivt, når nogen siger Gud. Og jeg tænker, at det er muligvis ikke alene om, men hvordan. Nu skulle jeg prøve at finde et feminint ord for fanden. Det kan jeg ikke. Men hvordan. Hvordan Sophia kommer jo helt herhen til, at en, hvad skal man sige, at Gud kunne være en kvinde. Altså det har jeg meget svært ved at se ud fra den her forståelse.
12: Jamen det forstår jeg også godt, og det er jo også fordi, vi glemmer lidt, at Gud er meget mere mangfoldig. Altså vi har et ord Gud, og så nogle gange siger vi Herren, men Herren på dansk lyder ikke som et navn, det lyder som en titel på en eller anden måde, ikke? Så det bliver meget sådan entydigt. Men Gud hedder ikke bare Gud i det gamle testamente. Han har et helt arsenal af navne, og mange af dem bygger på ordet El, som er det gamle semitiske ord for Gud, som man også brugte i andre kulturer. Så han hedder El Elyon, den højeste, eller El Olam, den evige, eller så kan du måske huske historien om Hagar, som er den første, der navngiver Gud. Hun kalder ham El Røy, det betyder den, der ser. Og så er der El Shaddai, som jeg har været inde på før, og det oversætter vi normalt som den almægtige. Og det lyder sådan jo meget maskulint og magtfuldt, men etymologien er faktisk, altså hvor ordet stammer fra, er faktisk omstridt. Så der er nogen, der tænker, at Shaddai, det kommer fra et akadisk ord, akadisk, det er op ved Babylonien. Shadu, som betyder bjerg, fordi Gud er for det første klippefast, men han er også knyttet til alle de her bjerge hele tiden. Det har vi talt meget om, Gud, der bor på et bjerg. Men der er en anden, ret udbredt læsning, som knytter ordet Shaddai til det hebraiske ord Shad. Og Shad betyder bryst. Altså, så det vil sige Gud, der nærer som en mor, der ammer. Og der kan du se allerede nu, hvordan at det måske er det ordspil, der ligger nogle steder. Og bare for at sige det, det er ikke en læsning, nogen har fundet på i et eller andet feministisk seminar i 1970'erne, selvom de feministiske læsere virkelig var med til at gøre den moderne forskning opmærksom på de her ting. Den her kobling, den ser vi i selve Bibelen. Altså der, som du læste op i 1. Mosebog 49, hvor Jakob velsigner Josef, der velsigner Shaddai med brysternes og moderlivets velsignelser, kan man sige.
13: Det kommer fra Jakobs mægtige, fra hyrden, Israels sten, fra din fars Gud, han hjælpe dig, fra Gud den almægtige, han velsigne dig, med velsignelser fra himlen deroppe, med velsignelser fra urdybet, der hviler dernede, med velsignelser fra bryster og moderliv.
12: Så læg mærke til, at navnet på den almægtige, altså El Shaddai, står lige ved siden af det her ord på hebraisk, så det der mener med, det er et tongue-in-cheek ordspil, som altså refererer til, at der er flere, der har læst det på den måde, selv i Bibelens tid.
11: Men definerer man det som en karakterisering af Gud?
12: Helt klart, fordi det er jo det, som han jo netop siger, at man får velsignelser fra bryster og moderliv i det, han nævner Guds velsignelser. Og så forstår man også, at når ja, det er simpelthen Guds navn, der giver os den forbindelse. Det er ikke noget, der er nogen, der finder på. Så du kan sige, selv i det her navn El Shaddai, som man normalt forbinder med sådan en maskulin magt, så ligger der ja, måske en ammende mor gemt. Og når jeg siger måske, så i hvert fald måske også for dem, der skrev historien om Jakob. Så vi har andre eksempler. Et sådan, måske ikke det mest sådan gennemgående, dybe eksempel, det hebraiske ord for barmhjertighed eller medfølelse, empati, som hedder rachamim, og det kommer fra ordet rechem. Og rechem betyder simpelthen livmor. Så det vil sige, når man nævner ordet barmhjertighed eller Guds barmhjertighed, så er det bogstaveligt oversat livmoderfølelse. Så Guds medfølelse er moderlig, altså helt nede på det sådan sproglige niveau. Ikke som et billede, man kan vælge fra eller til, eller som med før at vælge at tolke det på den måde, men i selve ordet, der bruges. Hver eneste gang, der står, at Gud er barmhjertig. Og det er her, vi får hjælp fra 70'ernes forskning. Jeg har før nævnt Phyllis Trible, som skrev den her Texts of Terror, som var en bibelforsker, amerikansk bibelforsker, som virkelig var med til at sætte fokus på de kvinder, som, altså hvordan de optrådte i Bibelen, fordi man i lang tid bare tænker, om de står der ikke. Men de står der jo netop, og ofte er det ret uhyggeligt, det der står, og nogle gange er det virkelig vigtigt, det der står. Så hun kaldte det ligesom for afpatriarkalisere læsningen. Og det gjorde hun ikke ved at finde på noget nyt, men ved at prøve at se, hvad ordene faktisk sagde. Phyllis Trible var ligesom den, der bragte ind i forskningen, men altså, der er en rabbiner i 1800-tallet, som allerede havde gjort opmærksom på det her. Man skal huske, som jeg før talte om, at den her disciplin med at diskutere og skrive om teksten og tolke den på nye måder, er noget, der er en fast bestanddel i den jødiske tradition. Samson Raphael Hirsch hedder han. Han skrev, at rachum barmhjerti er rechem livmoder. Så når Isaias for eksempel lader Gud sige, kan en mor glemme sit barn, så er det ikke sådan et sødt billede, der er klistret ovenpå en mandlig gud. Og det er måske det, jeg godt kan forestille mig, nogen, der sidder og lytter, der tænker, nå jo, men det er bare et billede. Det springer ud af selve ordet for, hvad Guds kærlighed overhovedet er. Så sproget ved det, kan man sige. Så, og så har man på et tidspunkt holdt op med at høre det. Så det, der er vigtigt, det er, at hvis vi skal forsøge at forstå de her tekster, jamen, så skal vi jo prøve at kunne høre alle tingene, også det, der måske ikke lige passer ind.
11: Altså, på nogen måde synes jeg bare, der er noget underligt i den her udvikling, fordi når vi går fra, at, og det har vi været inde på rigtig mange gange, at Gud er en blandt andre guder, til at Gud er den eneste Gud for jøderne, til at Gud er den eneste Gud. Så på den ene side, så bliver han jo, altså hvis Gud bliver lige med det hele, så er han vel også de kvindelige sider.
13: Det var dig, der hjalp mig ud af moders liv, og gav mig tryghed ved moders bryst. Til dig var jeg overladt fra min fødsel. Fra moders liv var du min Gud.
11: Men det, jeg har svært ved at finde ud af, Christian, det er, at min logik vil være, at desto større Gud bliver i Bibelen, desto mere flyder kønsgrænserne faktisk ud.
12: Mm.
11: Men jeg synes ikke, det er den proces, vi ser. Tværtimod, især når vi hiver det nye testamente med ind, så er Gud jo den mandlige part. Altså, der skal ligesom noget befrugtning til på en eller anden måde, hvordan det der så er skrevet rigtig meget om, hvordan det så er foregået. Men på en eller anden måde, så er Gud jo blevet mere det hele, og mere bevaret sin mandlige autoritet i samme ombæring.
12: Ja, det kan du sige, men problemet er, at det jo som så ofte ikke er en enkel lineær udvikling. Og det her var noget, man var nødt til at forholde sig til, og det var på ingen måde noget, der døde ud. Så du kan sige, ja, på den ene side er det en fin analyse, at, og det tror jeg er rigtigt, at jo mere gudsbilledet skal kunne indeholde, og vi ender jo med, når jo alt, desto nemmere bliver det også at sige, jamen selvfølgelig kan Gud også være kvindelig, og det er jo lidt sådan, det man lidt ser i sådan lidt progressiv kristne bevægelser i dag, det er, at man siger, at Gud har engang et køn. Gud er for stor til at have et køn, så selvfølgelig kan han også indeholde det kvindelige. Til gengæld, hvis vi så springer hele mellemhistorien over og går tilbage, så går vi tilbage til en tid, hvor Gud er maskulin, men nogle gange er feminin, fordi at vi jo også har haft kvindelige guder på det her tidspunkt. Og det vil sige, at det er, altså Baal kan sagtens være en mand, fordi at der også er kvindelige guder i Pantheonet. Og da de så bliver aflyst, jamen så ser vi simpelthen i den her tidlige periode, at Gud nogle gange optræder med de kvalifikationer eller kvaliteter, som de kvindelige guder måske før har taget sig af. Vi har lavet programmer om Asherah, Guds krone, og den her tidlige dyrkelse af en feminin guddommelighed. Men her, nok i takt med, at hun bliver udfaset, så får Gud simpelthen, han sluger ligesom de andre guders attributter, kan du sige på en måde. Og så kan du sige, jamen, så er det jo egentlig enkelt nok, men sådan kommer det ikke til at være, fordi når vi så kommer frem til kristendommen, så bliver det pludselig kompliceret igen med det her Sophia-begreb. Men man kan sige, det der er interessant i denne her sammenhæng, det er, at sideløbte med den her officielle jødedom, som er den, der ofte fremstår i Bibelen, og som er sådan det, der bliver skriftens religion og udvikler sig til den mere officielle kristendom, så er der både i kristendommen, men virkelig også i jødedommen, en sideløbende, det man kalder en kontemplativ tradition, en mystisk tradition. Og de mystiske traditioner har det med at gå tilbage til alt det, som kirken, kan du sige, har svært ved. Altså alle kommagerne, alle stenene i skoene, alle de ting, som den officielle teologi helst vil glatte ud, det har mystikken en tradition for i alle traditioner, til at gå tilbage for og ligesom at sige, der må være en grund til, at det står sådan her. Hvordan kan man læse det?
11: Man kender godt den klassekammerat i klasseværelset, ikke?
12: Jo, lige præcis.
11: Jeg kunne forestille mig, at han også hed Christian Let på et tidspunkt.
12: Højst sandsynligt. Og her der ser vi, at den kvindelige Gud, altså at man ikke forsøger at glatte de her ting ud og siger, at det er bare en hentydning. Og der kan du sige, at i den jødiske mystik, som altså er i gang tidligt og udvikler sig i begyndelsen af vores tidsregning til det, man kalder Merkava og Hekalot, mystikken, det er det, der senere bliver til det, vi kalder kabbalisme, der går man virkelig tilbage og finder alle de mærkeligste steder i Toraen og siger, okay, hvad er det i virkeligheden, det her handler om? Og der kan du sige, den ene Merkava-mystikken, den dykker ned i Ezekiels vilde syner og prøver at få styr på det. Og så mediterer man, og så stiger man op igennem de himmelske paladser. Det har vi snakket om også i forbindelse med Enochs bog og alt det her, hvor du får de her mange meget sådan detaljerede beskrivelser af at se Gud, og se hans palads og hans tempel og sådan noget der. Men den anden, det er måske det vigtigste i dag, det er det her Shekinah-mystikken. Og Shekinah er et ord, der betyder nærvær eller tilstedeværelse eller at bo i. Og i den tidligste sådan rabbinske litteratur, så er det en måde at sige, at Gud er til stede i verden. Og det er jo fordi, vi får en Gud, der pludselig kan være alle steder, en Gud, der ikke bor i templet. Og derfor begynder man at udvikle det her koncept for, at Gud er indlejret i verden, kan du sige. Altså, at han er her lige nu. Det er det, vi kan se, når Jesus siger, kongeriget er overalt omkring os, for eksempel. Det er den her måde at tænke guddommen på som noget nyt. Men så sker der noget ret interessant undervejs. Shekinah bliver omtalt mere og mere op igennem tidsregningen som en selvstændig størrelse. Og det er jo noget, vi også har talt om i forhold til, når Gud bliver mere perfekt, jamen hvordan interagerer Gud så med verden? Kan du huske, det har vi snakket meget om i forhold til Logos og alt det her. Det er virkelig noget, der også kører afsted i den jødiske mystik på en virkelig interessant måde. Så det vil sige, hvis Gud er ukendelig, Ein Sof hedder det, altså i den jødiske mystik, han er ingenting og alt, og så stopper den der. Du kan ikke snakke om ham. Jamen, så bliver den måde, han manifesterer sig i forskellige lag, der har han for eksempel en barmhjertighed, en retfærdighed, en alt muligt andet, så bliver den her Shekinah bliver ordet for, hvordan Gud også optræder i verden, men bliver så også en selvstændig størrelse. Lidt ligesom vi snakkede om i gnosticismen. Og i Soher, som er Sefer HaSoher, som er sådan legendarisk tidlig middelalderlig kabbalistisk bog, der er det simpelthen, at Shekinah er det kvindelige aspekt af Gud. Og i den her kabbala, der sker det.
11: Men Christian, er det fordi, at der er Gud det hele? Altså.
12: Ja, du kan sige, at jødedom udvikler sig og indopererer eller indoptager den her hellenisering, den her græske idé om en perfekt Gud, som er allestedsnærværende og samtidig skjult. Og så begynder man, ligesom man gør i gnosticismen, ligesom man gør i den græske filosofi, ligesom man gør i kristendommen med Jesus som Guds manifestation på jorden, fordi Gud selv er så langt væk, så begynder man at udvikle et system for, hvordan Gud manifesterer sig på jorden. Og der udvikler man et vildt spændende og også kompliceret billede af livets træ, de 10 sefirot, som er, altså øverst op, der har du Ein Sof, som er Gud, der er altså utilnærmelig, umulig at kende. Men så har du de her forskellige.
11: Hverken mand eller kvinde, ingen
12: delene. Ingen delene. Han er kendetegnet ved fraværet af karakteristik, fordi at han er umulig at beskrive. Men så har du så de her forskellige aspekter nedenunder, helt ned til den verden, vi lever i. Og i det her træ, der kan du sige, der bliver de her forskellige entiteter, som er Guds karakteristika, de bliver også karakterer på en måde. Men det interessante er, at Shekinah her, Guds kvindelige aspekt, er den del af guddommen, der er tættest på os mennesker, fordi det er Guds tilstedeværelse i verden. Og hun er altså en hun. Det vil sige, når man møder Gud i verden, så møder man Guds kvindelige aspekt. Og en af mine yndlingsforfattere, da jeg var ung, og det siger noget om, hvorfor jeg endte med at lave de her programmer, han hed Gershom Scholem. Han var jødisk forsker.
11: Der er vi tilbage til mystikeren Christian Leth.
12: 100%. som skrev om, var virkelig den store forsker, der grundlagde denne her del af mysticisme. Fordi ofte har, som sagt, den officielle religion det lidt svært med de her lidt, i anførselstegn, mere skøre dele af religionerne. Ikke? Men han skrev ligesom om denne her tradition, og beskrev også, at når han kiggede på litteraturen, så kunne han se, at det sjove var, at den fjerne Gud er meget svær at forholde sig til. Så denne her Shekinah-aspekt blev faktisk, det feminine blev mere folkeligt elsket end andre dele af kabbalaen. Så det vil sige,
11: hvad var det modsatte? Hvad var det mandlige modstykke til det?
12: Jamen, der er flere forskellige kvindelige aspekter, men hvis du har den første, Ein Sof, som er, og så kommer Keter, som så er det er vildt indviklet, det her lavke. Men Ein Sof er ukendelig, og så har du Keter, som er den øverste sefirot, og så har du altså det her kvindelige aspekt, så går det kvindeligt maskulin hele vejen ned. Men hvor Shekinah er den måde, Gud møder os i verden på, jamen så blev det også pludselig ikke bare tænkt over, men også fejret. Og der blev Shekinah set som Guds brud. Man fik et billede af, at det var en brud og en brudgom. Og der kan du godt se, fordi man jo også tænkte, at Gud har skabt verden, men ved skabelse, ved prokreation, ved frugtbarhed, så skal man have noget maskulint og noget feminint. Så det vil sige, i en streng monoteistisk religion, hvor Gud er en og kønsløs, så vokser der, altså blandt folket nedefra, kan du sige, blandt alle mystikerne og schufterne og hoslerne og du ved, dem, der går rundt og stiller de store spørgsmål, der vokser der et behov frem for det her kvindelige, guddommelige ansigt. Og det finder simpelthen vej tilbage ind i religionen. Så det vil sige, hos kabbalisterne, så får man sådan en helt kosmisk fortælling. I den her bog, Soher, som er fra 1200-tallet senest, der bliver jødernes eksil, som jo på det tidspunkt er blevet en permanent status, det er blevet religionens tema, kan du sige, landflygtigheden. fordi deres land er slettet fra jorden, der bliver det her billede på den kosmiske adskillelse, det bliver centralt. Og der bliver fortællingen, at den mandlige Gud er blevet skilt fra sin brud, fra Shekhinah. Og det vil sige, at frelsen, altså forløsningen, er at genforene dem. Det er sådan et slags eventyr. Så derfor i shabbatten, altså den ugenlige shabbat, så kalder man, man synger og beder om, at Shekhinah skal komme tilbage, skal vende hjem. Så det gør man stadig i fredag aften, altså i den jødiske tradition, hvor at det er denne her maskulin-feminin billede, der findes. Visdommen, som er et andet af de kvindelige aspekter fra de 10 sefirot, Chokhmah hedder det, det bliver så oversat i Septuaginten til græsk til Sophia, og i ordsprogenes bog, ja, der danser hun simpelthen ved skabelsen.
13: Da han satte en grænse for havet, så vandet ikke kunne overtræde hans befaling. Da han lagde jordens grundvolde fast, var jeg ved hans side som hans fortrolige. Jeg var til glæde for ham dag efter dag. Jeg dansede foran ham hele tiden. Jeg dansede på hans hvide jord og glædede mig over menneskene.
11: Ja, men jeg synes jo på en måde, der er jo lidt, altså det jeg har godt hørt, lyder kompliceret, men det er jo også sådan lidt at tage, hvis man generaliserer meget, de henholdsvis kvindelige og mandlige karaktertræk, og putte køn på dem, ikke?
12: Mm-hmm.
11: Omsorg og tilstedeværelse, og måske også noget visdom til kvinderne, og så det der med at skulle styre det hele, og have altså, styrke og sådan noget til mændene, ikke?
12: Mm-hmm.
11: Altså, så på den måde kan jeg godt følge logikken i den her måde at dele det op på.
12: Ja, og man kan sige, at det her det vokser ud af, hvis man skal sige det lidt poetisk, så vokser det jo ud af længslen efter at kende Gud.
11: Mm.
12: Det vi talte om før, at det er jo paradoksalt at forsøge at have en religion, hvor man ikke kan møde Guden. Og det har noget, både kristendommen har dealet med, at man efterhånden bliver mere og mere klar over, at jamen, Gud han er faktisk fuldstændig altså komplet og utilnærmelig og perfekt, jamen så har man Jesus-aspektet, som er, det er Jesus, der kommer til folk. Forstår du, hvad jeg mener? I den amerikanske evangeliske tradition, så har man mødt Jesus, ikke? Og man møder Gud igennem Jesus. Altså det vil sige, det er egentlig ikke så fremmed det her. Det er bare, vi er bare vant til at se det i vores aspekt. Hvor i kabbalismen, der får man de her forskellige begreber, altså det er sådan noget som skønhed, nåde, styrke, du ved, forståelse eller visdom, kan du sige, som er forskellige aspekter af Gud, og så møder man ham gennem dem, fordi at han er umulig at møde i sig selv. Og der bliver det her begreb Chokhmah, visdom, den er en af de første sefirot, altså det vil sige, vi har Keter, som er det maskuline, og så har vi Chokhmah som nummer to. Og det er det mødet mellem de to, det maskuline og det feminine, at resten af verden bliver skabt. Så man kan sige, den her Shekhinah-tradition, jeg var inde på før, den flyder sammen med den her visdomstradition. Og altså vil jeg påstå, flyder ind i billederne om Jomfru Maria i kristendommen. Det er jo den samme strøm, vi også har behovet for, at der også er et kvindeligt ansigt på det guddommelige. Fordi at når man hører folk, der taler om at blive trøstet af Gud, at Gud har omsorg for dem, at Gud har, du ved, passer på dem, omfavner dem, er der, når de er svagest, jamen det er, som du var inde på, historisk set, feminine attributter. Ikke? Så er der mange, der siger, jo, men det kan Gud alt sammen indeholde. Men der er også mange, tydeligvis, det kan vi se i hele den katolske kirke, har et behov for at personificere den del af det guddommelige. Det er derfor, man kan bede til Jomfru Maria, man kan tænde lys ved Jomfru Maria, man kan søge trøst hos Jomfru eller mange af de andre kvindelige helgener. Så man kan sige, på den måde er det mere for at sige, at ideen om det kvindelige, for det første i jødedommen, men også senere i kristendommen, bliver måske renset ud af vores officielle dokumenter, men bliver ved med at være der, og synes jeg meget smukt, ikke fordi der sidder nogen et sted og dikterer det, men fordi det virker til, at det faktisk der er en længsel efter også at kunne personificere kærligheden, omsorgen, empatien, trøsten. Og alt andet lige, på tværs af kulturer, er det noget, vi ofte koder som noget moderligt, som noget kvindeligt, som noget feminint.
11: Jeg synes, at mange af de her beskrivelser af, hvad Gud er, og især når det bliver til metaforer, jeg synes, de er ret fantastiske.
12: Mm.
11: Og man kan også sige, at der er sikkert, altså der er jo decideret tusindvis af dem i Bibelen, så det ville være underligt, hvis der ikke var nogen af dem, man kunne lide. Men jeg kom til at tænke på, hvad er det, vi godt kan lide med de her beskrivelser? For jeg synes jo, de er meget stærke billeder, altså særligt når Gud bliver beskrevet eller sammenlignet med moderen til sit barn. Og jeg synes særligt, Esajas metaforer er meget, meget smukke.
13: Glemmer en kvinde sit digne barn? Glemmer en mor det barn, hun fødte? Selvom de skulle glemme, glemmer jeg ikke dig.
11: Og den anden er, som en mor trøster sit barn, trøster jeg jer. Og nu ved jeg godt, Christian, at vi har jo snakket rigtig meget om Jesu lignelser i det nye testamente, og hvad de gør og kan. Men det er bare sådan en anden måde at gribe det an på. Hvad er formålet med de her metaforer for, hvad Gud er? Hvorfor er de vigtige?
12: Ja, det, og jeg tror lidt, det er det, vi var inde på før, at de er vigtige, fordi at Guds begrebet skal indeholde hele mennesket. Guderne er instanser, personer, der skal kunne hjælpe os med vores liv, ligegyldigt hvor vi er. Også i de her sammenhæng, og de skal kunne, når folk har religiøse oplevelser, hvilket de har, ligegyldigt om vi ved det eller ej, på tværs af alle kulturer og alle tider, og også den dag i dag, ja, så er de ofte kulturelt kodet, men de er også primale på en eller anden måde. Altså de ser ud til at være almen menneskelige, og de er ikke kønsligt kodet. Det vil sige, vi har for eksempel eksempler på i den kristne mystik, da vi begynder at se kvindelige mystikere op igennem middelalderen, at de har nogle billeder af Jesus, som bliver utrolig feminine. Altså, det har vi faktisk både eksempler på fra mandlige og kvindelige mystikere, hvor det bliver meget kønsligt og meget faktisk seksuelt.
11: Det lyder meget blasfemisk i dag.
12: Ja, det gør det. Og det blev det også til dels set af, på nær, at man altid også har haft en vis respekt for mystikerne, fordi de også blev set som værende i kontakt med det guddommelige. Men for eksempel ser vi billeder som, at såret i Jesus side bliver afbildet. Vi har simpelthen ikoner, hvor det ligner, ja, det ligner en vulva, lad os sige det på den måde, og får meget sådan kvindelige aspekter. Men vi har samtidig ideen om, som vi ser hos visse kvindelige mystikere i middelalderen, at de drikker blodet fra såret som mælk. Altså, at Jesus simpelthen ammer mystikerne. Og det vil sige, at de her billede bliver ved med at dukke op, og det tror jeg, i stedet for at tænke, er det så det rigtige, eller er det så det virkelige, eller hvordan er Guds natur egentlig, så tror jeg, man kan forstå det bedre, hvis man tænker, jamen, de her billeder er vigtige til dit spørgsmål, fordi de er grundlæggende menneskelige. Det kan godt være, at det så kommer ud på nogle måder, hvor vi tænker, åh, det lyder godt nok syret, det der. Men ideen om at kunne, kan man sige, tilbede noget kvindeligt, er åbenbart en del af det her. Men man kan sige, så bliver det jo til gengæld så i mainstream-kristendommen ryddet op. Altså det her, ja, det bliver simpelthen saniteret ud, ikke?
11: Jo, men hvad med jødedommen? Hvor står de i hele den her?
12: Jamen altså, de har på samme måde som i kristendommen, og faktisk altså, på nogle måder mere har de en veneration for de her mystiske traditioner. Nok også fordi, at jødedommen er så meget mindre, men der findes store, udbredte jødiske sekter i dag, der tager de her kabbalistiske ting meget alvorligt, og der har man grundlæggende en forståelse af, at der er mange måder, at forstå Toraen på, der er mange måder at forstå de jødiske skrifter på. Men grundlæggende kan du sige, at det, der jo sker i kristendommen, det er, at der får man behov for et konsensus. Så der er ligesom tre ting, der ender med i høj grad at kvæle den her kvindelige afbildning af Gud. Og det første, det er det, vi ligesom allerede har rørt lidt ved, det er helleniseringen. Og helleniseringen, det er det her, vi kommer tilbage til igen og igen, den græske filosofi. Og vi har talt om, hvor meget af vores gudsbillede, der egentlig kommer fra Platon. Den græske filosofiske gud. Ikke de græske guder, de findes stadig, men den græske overgud, skaberen af det hele, bliver som et filosofisk projekt defineret ved det, han ikke er.
11: Og det er bare for at være med, at der er... Altså, de har også og anerkender også de forskellige guder med Zeus som overhoved.
12: Ja.
11: Men så er der også skaber

0: begreb apofasis, jeg har talt om før, hvor man definerer guden ved det, han ikke er. Altså, han kan ikke røres. Han kan ikke lide. Han kan ikke bevæges. Han bevæger sig ikke. Han er enkel. Han er udelt. Han er uden dele, og han er uden lidenskaber. Og så er vi ligesom der, hvor vi snakkede om før. Okay, men hvor starter mit liv så? Altså, hvordan skal jeg så forholde mig til guderne? Og det gør ligesom, at da de her tanker begynder at sprede sig fra græsk filosofi, så får vi jo et problem med den her gud, der skriger i veer. Altså, hvis barmhjertighed er en livmor, der trækker sig sammen, hvilket er billedet på Guds omsorg for os, jamen,
1: det er et ret stærkt billede, men det er også meget feminin.
0: Det er meget feminin, men det er også i bevægelse, fordi det er jo ikke en perfekt gud. En perfekt gud skriger ikke. Alt det, der er med at blive berørt, at snappe efter vejret og gispe, at føde og at fortryde, som Gud gør, det er alt det, den græske gud per definition ikke kan. Så den fødende gud, vi får i Esaias, er på en måde altså virkelig præ-græsk. Det er alt det, filosofernes gud ja, per definition ikke kan være. Og så får vi den her karakter, jeg har nævnt så mange gange, Filon af Alexandria, som er en jødisk filosof, der lever i det første århundrede, altså samtidig med vores hovedkarakterer. Og han ser ligesom det her problem og skriver en masse bøger, hvor han forsøger at forene jødisk tradition, Toraen, med græsk filosofi. Fordi han er, ja, jødisk filosof, men han er også græker, kan du sige, ligesom Paulus er. Han er fuldstændig belæst og ved alt om, hvordan man bør forstå verden. Og han løser det her problem med det her begreb logos, ordet, som er det her mellemled, man er begyndt at arbejde med i græsk filosofi.
1: Er det ham, der tager det ind?
0: Det er ham, der formulerer det.
1: Okay.
0: Og han er helt sikkert ikke kommet til det selv. Det har været tanker, der var i vandet, i luften, over det hele. Så det er på en måde et symptom på, hvor det er, de kloge jøder ved at bevæge sig. Og kloge, der mener her, de belæste jøder ved at bevæge sig hen. Og han kommer med det her begreb, ordet, som logos, som vi også har i stoicismen. Vi har talt en masse om det her, ikke? Men altså, som er ideen om, at Guds forstand, fordi det er det, man kendetegner det unikke ved mennesket i forhold til andre dyr, det er den grad af forstand, eller fornuft, eller rationalitet, eller evne til at tænke, vi har. Så det må være det mest guddommelige, det er det, der er det, der kendetegner det guddommelige inde i os, og det er det, der kommer tilbage til Gud, når vi dør. Fordi Gud er ren forstand. Eller han er jo så perfekt, men det vil sige, at den her rene forstand, det er det, man kalder logos. Det er det styrende princip, det er det, der gør, at verden kunne skabes, at den giver mening. Prisen med det selvfølgelig er, at hvis det er logos, der skaber verden, jamen så har man også på en måde fået skubbet Gud længere væk fra det kropslige, fra det fødende, fra det moderlige, kan man sige. Så det er den ene bevægelse, vi ligesom ser, det er, at da Filon ligesom løser det her ved at sige, du ved, at Gud han skaber verden med ordet, det gør han jo, han benævner verden. Jamen, det betyder faktisk, siger Filon, at det i virkeligheden, det er græsk filosofi, siger han. Det er bare, fordi de grækerne, altså den jødiske filosofi er sand. Og se, de havde set, Moses så det hele før Sokrates. Det var det, der var ligesom sloganet.
1: Så det er sådan, meget godt løst, ikke?
0: Ja, det er super godt løst, ikke? Og igen, så har vi alle de steder, hvor Gud opfører sig som en vrissen
1: psykopat.
0: Dem taler vi ikke om lige nu. Men det er den ene bevægelse. Det andet, det er så det, der kommer ud af kristendommens fødsel, som er treenighedsteologien. Fordi, som vi også har talt om i nogle programmer, der skal det altså på plads. Nu skal vi simpelthen have det defineret. Hvordan er det, faderen, sønnen og ånden i virkeligheden hænger sammen? Og denne her definition, denne her samtale, den foregår på græsk. Den foregår med græske begreber. Den foregår med kirkefædre, biskopper, der er totalt belæst i retorik, filosofi, de kan deres Sokrates, de kan deres Platon, de kan deres stoicisme, alt det her, ikke? Så det er de termer, man bruger ved de her kirkemøder. Vi har kirkemøde ved Nikæa, men det fortsætter, det er ikke en one-off. Og kirkefædrene, for eksempel Irenæus, jamen han siger, Gud han er uforanderlig i sig selv. Og det vil sige, at og han er upåvirkelig, men gennem logos kommer han til jorden som Jesus. Det er det, vi ser i Johannes evangeliet, simpelthen. Ikke? Og det binder os så hen til noget ret interessant, at visdommen, altså denne her kvindelige Sofia, hun er der stadig, og hun skal på en måde placeres et sted i systemet. Hun er der, fordi det er et græsk fænomen. Altså det bliver til en del af den græske
1: men
0: filosofi.
1: Men stadig feminin?
0: 100%. Og der står, hun er medskaber, så det, hun bliver koblet til ordet, altså det vil sige, man, det som Filon han laver sådan en ret smart kobling mellem

0: visdom, altså Sophia og Logos. Og det er jo en smart kobling, fordi så slipper man lidt for, at hun er et eller andet ekstra element, Hrokmar, der farer rundt og hjælper Gud med at skabe verden. Så det er ligesom, når det er Logos, det beskriver. Så det er Logos, og derfor er hun ikke bare medskaber, hun er det skabende princip. Men i den her ortodokse løsning med treenigheden, jamen så bliver de her ting knyttet, som vi har det i Johannes Evangeliet, til synden, til Kristus. Det vil sige, Sophia-forståelsen fortegner sig, og Logos træder frem i stedet for. Så den kvindelige Sophia bliver kort sagt, kan du sige, overskrevet af den mandlige Logos-tanke. Så man holder egentlig fast med ideen.
1: Er det alt, vil du sætte den, kan du sætte dem ved siden af hinanden?
0: Ja, helt klart. I denne her forståelse, det er sådan, man løser problemet. Så du kan sige, og det sjove er jo her, Lauke, jamen, hvorfor havde de brug for at tale om alt det her ved kirkemøderne? De går bare lade være med at læse det. Jamen, det havde de jo netop, fordi vi har læst gnostiske tekster, som vi har brugt programmer på, hvor Sophia er en selvstændig kvindelig skikkelse. Altså hos dem, der lever Sophia videre som en æon. Det er hende, der fejler og falder og længes. Det er jo den samme historie. Det er hende, der sørger for, at den her verden bliver skabt. Det er et andet forsøg, det er det, vi har snakket om før, det er et andet forsøg på at løse de her samme problemer. Og det er en af grundene til, at man virkelig har brug for, at man det her gnosticisme i jorden, det bliver noget kætteri, det bliver noget nonsens, fordi nu skal vi have ordnet det hele. Så den her kvindelige, guddommelige figur, de dyrker, jamen det bliver dæmonisk simpelthen. Vi skiller os af med ideen om Sophia som sådan, fordi på den måde får vi også kætterne på plads, og på den måde bliver kristendommen mere ensrettet, kan man sige. Så det er de første to ting, den græske ting, og så er det den her treenighedsdiskussion. Det tredje, der nok gør, at den kvindelige Gud forsvinder, det er sådan lidt det, der ligger under det hele. Det er det her med, at kristendommen bliver universel. Altså den her idé om, at det er én tro, én pave, du ved, at det er, den er ens for alle, tilbage til Paulus, at den er den samme Gud i hele verden. Og det bliver man altså nødt til at lave nogle papirer på, fordi at kristendommen er fra starten af ikke én ting. Den er fra begyndelsen en masse forskellige forsøg på at tolke det her. I dag kalder vi det kættere og ortodoksi, men i virkeligheden var det bare en masse forskellige bud på det. Og i kraft af, at kristendommen bliver universel, ja, så bliver den nødt til at blive gjort stærk mod de forkertes meninger. Mangfoldigheden er faktisk en trussel, altså, og den skal løses.
1: Hvorfor det?
0: Den er en trussel, fordi når religion bliver koblet til imperie, med det romerske imperie, og man har sandheden i det imperie, og det er Guds imperie, og det er Guds rige, der skal udfoldes på jorden, så nytter det ikke noget, at der er et helt land med tusinder og tusinder af mennesker, der siger, nej, vi har den rigtige version. Altså, det ene ting er, at der er nogen, der stadig dyrker Zeus et sted. Det er nærmest sådan lidt cute på en eller anden måde. Men hvis der er andre, der siger, nej, vi har vejen og sandheden og livet, I har bare misforstået, hvordan det er, ja, så bliver det noget, der faktisk skal afgøres. Og så afgør man det ved nogle kirkemøder, og så afgør man det bagefter på slagmarken. Så det er ligesom, der skal lukkes ned for kætterne, fordi kætterne er en trussel. Når religion bliver koblet til imperiet, så er det også en trussel mod det, som imperiet ser som sin retfærdiggørelse, som sin autoritet. Fordi at, altså med det prækristne romerske imperie, der er autoriteten koblet til magten. Altså, fordi vi er de største, er vi de største. Det er jo meget enkelt at forstå. Den dag, vi ikke er de største mere, så er vi sgu ikke de største mere. Og tydeligvis så vil guderne have, at det er nogle andre, der skal være de største derefter. I kristendommen får man en ny fortælling, som er, vi er dem, der varetager den ene guddommelige sandhed. Det vil sige, det er det, der giver os lov til. Det er det, der giver os hjemmel til at dominere. Og derfor så nytter det, altså så bliver det simpelthen, så bliver kristendommen mere og mere defineret blandt andet i trods mod de her andre former for kristendom. Det er det, man skal huske, som er så vigtigt, virkelig en af de vigtigste ting at forstå ved kanoniseringen, ved kirkemøderne, ved strømligningen af kristendommen. En af de vigtigste ting er at forstå, det er ikke mod hedningene, de her ting bliver defineret. De har tabt. Romeriet er kristen på det tidspunkt. Det er ikke fordi, man siger, vi er bedre end dem, der dyrker Thor og Odin. Det kan enhver se. Det er i virkeligheden mod de andre kristne. Det er derfor, kirkemøderne er så essentielle. Det er de andre kristendommen, der skal styr på, for de er en reel trussel. Og hvis så længe man tror, at det, der blev slået fast, det er, at nu sidder vi her som kristne, hvad synes vi egentlig? Er Jesus egentlig den samme som faderen? Lad os have en ærlig diskussion om det. Nej, overhovedet ikke. Der er pludselig en biskop nede i Nordafrika, der mener noget andet, og folk er enige med ham. Det er en trussel. Forstår du, hvad jeg mener? Så de her tre ting, det er ligesom det, der på en eller anden måde gør, at det hele trækker sig sammen.
1: Ja, fordi universalismen i det har medført, at nu kan vi ikke mene forskellige ting inden for det her.
0: Ja, universalismen har behov for en ensrettighed. En ensrettighed, der ikke er behov for før. Og i denne her samtale, der er det her kun et af mange, mange aspekter af andre former for kristendom, der i første omgang bliver totalt lukket ned for. Men altså, grækerne giver os en Gud, der ikke kan bevæge sig, og dermed ikke må føde, eller du ved, altså skrige, eller noget som helst. Treenigheden, den laver sådan en teologisk-filosofisk afrapportering, hvor at det skabende ord, altså ikke hende mere hedder Sofia, men bliver maskulint logos, og den universelle kirke har brug for, at det her skal være så solidt, at man kan slå dem i hovedet med det, der mener noget andet. Ikke? Og resultatet er den Gud, vi kender, som du siger med det hvide skæg. Faderen, kongen, den ene. Men det er bare vigtigt at forstå, at for det første er han en som så meget andet, en redaktion, altså resultatet af en redaktionsproces. For det andet har vi mange flere ansigter på Gud med i de bøger, som vi alle sammen kan læse.
1: Ja, det må man jo sige. Der er virkelig mange.
0: Det er det, og for det tredje, så døde det her altså ikke. Det kvindelige blev faktisk ved med, og stadig en del af kristendommen den dag i dag, kan man sige.
1: Men jeg tænker på, Christian, om den her udviklingen af både universalismen og resultatet med, at Gud, at der kun er én Gud med det hele. Om det så egentlig har, at vi har haft behov for at skabe et plads for det kvindelige i kristendommen alligevel, fordi især i katolicismen, der fylder Jomfru Maria jo helt vildt meget. Og jeg tænker, hun bliver jo på mange måder kanaliseret ned i alle de ting, vi ligesom ikke kan finde hos Gud.
0: Ja, 100%. Og jeg tror, det er fuldstændig klart, at Maria-traditionen, og for sin vis også Magdalena-traditionen, og på sin vis også alle de kvindelige helgener, som man skal huske, de er et tegn på, at i en katolsk kirke, hvor der kun er mænd, altså der kan godt være, der er nonner, men der er kun mænd, når du går i kirke. Det er mænd, der er præster. Kvinder kan ikke være præster. Så det kvindelige simpelthen altså ikke kunne holdes nede. Og derfor er det blevet sanktificeret, det er blevet helgengjort, det er blevet helligt, fordi selvfølgelig er det en del af enhver religion, der skal kunne være en menneskereligion. For det andet er det sjove jo så, at i den protestantiske kirke, der kan vi ikke lide de der helgener. Til gengæld så må kvinder godt være præster. Og det er jo en anden måde at få det, altså at give plads til den kvindelige erfaring i religionen. Alt det her er måder, vi forsøger at håndtere os til, som sagt det mærkværdige eksperiment, vi er en del af, at vi har en monoteistisk religion med en Gud, som altså officielt set er defineret som et hankøn. Så man kan sige til spørgsmålet, om Gud er en kvinde, altså det her programs spørgsmål. Ja, på en måde har Gud som kvinde været der hele tiden. Altså i helt tilbage til de jødiske tekster. Og hun står der altså stadig. Og hun står der og venter på, at vi læser hende. Og derudover, så bliver det et trosmæssigt spørgsmål. Men der tror jeg måske, det er bedre at sige, hvis vi endelig skal have en Gud, der skal være alt på én gang, så kan jeg slet ikke se, hvordan den Gud i hvert fald skal kunne indeholdes af kun det ene køn.
2: Med den melding går Bibelen Let Fortalt på sommerferie. Vi er tilbage i august, hvor vi kaster os ud i endnu flere af de allerstørste spørgsmål. Du er velkommen til at lytte til nogle af de gamle udsendelser her hen over sommerferien. Du finder dem alle sammen inde i DR's podcast og radioapp DR Lyd. Programmet i dag, det var tilrettelagt af Lauke Hendriksen og Christian Leth, klippet af Nina Vassholt, redaktør er Hanne Butz Jørgensen, og mit navn det er Karen Straarup. Rigtig god sommer.

0: Klassisk musik og cykelsport. To helt forskellige ting.
1: Hvis denne musik af Carl Nielsen var en enkeltstart, for den ville en enkeltstart til at være.
0: Men det synes cykelrytter Christoffer Juhl Jensen og P2's Esben Tange nu ikke.
2: Når vi sidder i den her meget ekstrem aerodynamisk enkeltstartsposition, til sidst, uanset hvor kontrolleret man føler, man har været, så er det jo der, hvor man giver slip. Det er jo den sidste dråbe af energi, der skal ud i pedalerne. Altså kroppen skriger, ligesom musikken.
0: Hør Klassisk Tur lørdag kl. 10 på P2 i DR Lyd. Om lidt så er der et genhør med dagens P1-orientering. Men først en radioavis. Klokken er 22.
3: Her til aften har Ukraines præsident Zelensky udpeget en ny fungerende forsvarsminister. Valget er faldet på chefen for landets sikkerhedstjeneste, Yevhen Kamara. Udpegningen kommer efter Zelensky fyrede den ellers populære forsvarsminister, Mykhailo Fedorov. Fyringen af ham har udløst demonstrationer i flere byer i dag. Det fortæller reporter Stefan Weikert, der har fulgt en af demonstrationerne i hovedstaden Kiev i dag.
4: Vi er en konflikt imellem den moderne forsvarsminister og kampen om at lave reformer, som blandt andet skal komme korruptionen til livs, og så den normale måde at gøre tingene på i hæren, som ifølge de her demonstranter ikke er udtryk for fornyelse.
3: Festivalen Musik i Lejet er i dag begyndt i Nordsjælland, og det er igen med utilfredse naboer, de er trætte af den høje musik. Og det hjælper ikke, at festivalen nu har ansøgt kommunen om lov til at udvide deres arrangementer til op mod 19 dage om året. Så de lokale har startet en underskriftindsamling mod festivalen. Pernille Strandberg, der har taget initiativet til at samle underskrifter, siger, at musikken allerede har konsekvenser.
5: Der bor en del helårsbeboere meget, meget, meget tæt på, som skal på arbejde om morgenen. De simpelthen ikke får deres nattesøvn. Så de skal flygte ud af deres egne hjem.
3: Men hvis man spørger Gribskov Kommunes første viceborgmester Morten Dalberg, så behøver naboerne til festivalen ikke at panikke helt.
6: Det behøver jo ikke at være festival og alle 19 arrangementer. Det kan jo også være andre ting, som ikke støjer så meget, som festivalen den nu gør i de her tre dage, hvor den er pågående. Så jeg kan udmærket godt forstå deres bekymringer, men jeg synes godt nok også, at vi lige skulle tage og med en lille smule til ro.
3: Det er simpelthen for svært for unge at løse kryds og tværs. For mange af de ord, begivenheder eller filmtitler, der skal findes, er simpelthen for gamle. Men nu kommer der en helt ny og mere poppet kryds og tværs, der er målrettet unge. Og ifølge Laura Bjerge, der er redaktør på Popkryds, som den hedder, så vil de unge rigtig gerne lave kryds og tværs.
7: Men det kan være lidt svært at gå i gang med det, hvis man ikke har stor erfaring med alle de her klassiske kryds- og tværsord, som man jo ikke kender fra sit daglige sprog.
3: I dag blev der så holdt ikke en reception, men en releasefest for popkrydsen. Og en af dem, der var med, det var Mille Enghaver. Hun synes godt om foryngelseskuren til kryds- og tværsen.
8: Det er vildt hyggeligt og tilfredsstillende, og jeg tror også, at vores generation har lyst til at sidde med noget andet end telefonen, men hvor det stadig er noget, vi kan relatere til, i stedet for, at det enten er vores verden, som alt foregår på telefonen, eller alt det analog, som er outdated. Så det er en perfekt cocktail.
3: I nat efterhånden mere vekslende skydække, og mod sydvest, der kommer spredte regn eller tordenbyer. Fra i morgen kommer der så mere regn mellem solstrålerne og op mellem 22 og 28 grader.
9: Tusinder er i dag på gaden på tværs af Ukraine i protest over blandt andet, at landets forsvarsminister er blevet fyret. Ja, som vi også kunne høre i radioavisen lige før, så er årsagen, at der er en større regeringsrokade i gang, som Ukraines præsident Volodymyr Zelensky har sat i gang. Men hvorfor er forsvarsministeren blevet smidt på porten? Vi tager til Ukraine lige om lidt. Hundredvis af danske virksomheder har betalt ulovlig told, når de har solgt varer til amerikanske kunder. Tolden var ulovlig. Det var en del af Trumps straftold til hele verden, men den blev tidligere i år dømt af højesteret i landet. Men de her ulovligt opkrævede toldpenge, dem får man ikke bare sådan tilbage helt automatisk. Man skal faktisk selv søge om at få dem tilbage. Det kunne vi fortælle i orienteringen i går om 10 minutter. Der taler jeg med en af de danske virksomheder, som lige nu er i gang med at få tilbagebetalt den her ulovligt opkrævede told. Samtidig med, at Trump faktisk har indført en ny midlertidig told, som også rammer virksomheden. Helt det her cirkus og den hovedpine, det er for virksomheden, både at betale det og få det ulovlige tilbage, det taler jeg med virksomheden om i den her timeorientering. Og så noget, jeg har glædet mig til. Vi skal til havnen i Lohals.
10: Har I fået købt noget øl? Husk, det er øl, der betaler festen.
11: Eller sodavand.
10: Og sodavand. Og is. Og frikadeller for fanden.
9: Frikadeller for fanden, da de uofficielle verdensmesterskaber i frikadelle bliver afholdt, mens jeg står og taler lige nu. Vinderen kåres kl. 19.30, men hvad er en god frikadelle, og hvorfor skal den fejres? Der er både stemningsrapport og kulinariske hemmeligheder direkte fra Langeland i dagens orientering. I studiet de næste to timer, Thomas T. Hansen. Og vi starter i Ukraine. God eftermiddag, Stefan Weikart. Du er DS udsendt i Ukraine. Du er ved demonstrationen, der foregår lige nu i Kiev. Man kan også høre den i baggrunden. Kom gerne så tæt på mikrofonen, som du kan, Stefan. Lad os bare starte. Nu fik jeg fortalt, at der er en regeringsrokade i gang i Ukraine. Hvad er det, der gør, at forsvarsministeren han bliver smidt på porten?
4: Det er simpelthen på grund af, at der har været et opgør, en uoverensstemmelse imellem den nu afgående forsvarsminister og så den ukrainske chefgeneral Oleksandr Sirskij. De har simpelthen ikke kunnet samarbejde, og det er just det, man kan forstå på den ukrainske præsident, der har gjort, at han har valgt at fjerne Mikhailo Fedorov på posten som forsvarsminister. Og det er jo selvfølgelig det, der har vækket vreden her og grunden til den her demonstration her i Kiev i dag.
9: Ja, altså man kan sige sådan et opgør mellem en chefgeneral og forsvarsministeren, hvor det så er chefgeneralen, der ender med at vinde den armlægning. Hvorfor er det for folk op i det røde felt i en grad, som får dem på gaden, som man kan høre i baggrunden?
4: Det er fordi, at Mikhailo Fedorov er blevet synonym for den her nye tænkning i det ukrainske samfund. Han har været utroligt populær, på trods af, at han kun har været forsvarsminister i 6 måneder, på grund af hans reformer, hans opgør med korruptionen, hans nytænkning i forhold til droneområdet og den succes, som Ukraine lige nu oplever på slagmarken. Han bliver set som fornyelse, hvorimod den chefgeneral Oleksandr Sirskij ikke har et særligt godt ry. Altså, der er jo flere soldater, der også deltager i demonstrationen i dag. Jeg har snakket med nogle af dem. Altså, han har det her ry for at være den her kødharter general, som gerne offrer soldaternes liv for at vinde nogle succeser på slagmarken, hvorimod at Mikhailo Fedorov bliver set som en, der prøver at skåne soldaternes liv, som omfavner den teknologiske udvikling, og det er den helt store forskel, og derfor er folk så rasende i dag.
9: Og han har jo faktisk været ude og udtale sig, Fedorov, den nu, kan man sige, den tidligere forsvarsminister. Hvad er han ude at sige?
4: Jamen, han har jo sådan set været ude og kaste mere brænde på bålet, og har gjort det klart, at der har været et opgør med Oleksandr Sirskij, og at han har forsøgt at få Zelensky til at fjerne den ukrainske chefgeneral, og han mener, at han har jo også været ude og fortælle alle de resultater, han lavede over de sidste 6 måneder, og han mener, at Ukraine har behov for fornyelse, og han udtrykker også en bekymring for, hvad det er for en fremtid, Ukraine går imod, hvis der ikke sker forandringer i forhold til hærens ledelse.
9: Og Fedorov anklager også den her chefgeneral for at have modarbejdet hærens arbejde, så det er jo nogle hårde beskyldninger, der kommer. Hvorfor er det, at Zelensky vælger at beholde chefgeneralen og så fjerne den, ja, hvad der til lyder til i hvert fald også, når du er igennem her, populær forsvarsminister?
4: Det er svært at sige. Altså, dem, som jeg har hørt fra her på demonstrationen i dag, og dem, jeg snakker med i den ukrainske her, så er det simpelthen, fordi man har indtryk af, at Zelensky og Sirskij er rigtig gode venner, at de står hinanden nær. Altså, Oleksandr Sirskij har jo været chefgeneral i nogle år nu, og det er simpelthen det, der er udtryk for det, der sker nu, at Zelensky simpelthen stoler på Oleksandr Sirskij. Og det er jo så det, som demonstranterne her mener, er helt, helt forkert.
9: Du har også talt med nogen, når du bevæger dig rundt blandt de her demonstranter, som jeg ligefrem mener, at Zelensky skal gå af. Hvor giftigt kan det blive for Zelensky?
4: Det er svært at sige. Altså, det er i hvert fald uhørt, det her med at bede Zelensky om at forlade posten. Altså, det er ikke normalt. Og det er ikke alle demonstranter her, der mener det, men bare det, at der er nogen, der råber det, det viser noget om, hvor mange riser i lappen det her har givet den ukrainske præsident. Altså dem, som her ikke råber, eller ikke vil have præsidenten fjernet, det er ikke fint, men det er fordi, de synes, at præsidenten er rigtig god, men simpelthen fordi, de er bange for, at det kan skabe noget ustabilitet her under krigen. Så der er ridser i lakken i forhold til Zelensky, og det som demonstranterne her også er nervøse for, det er, at hvis der ikke kommer fornyelse i forsvarsministeriet, der ikke kommer fornyelse i hæren, så er de bange for, at den her korruption i landet, altså nu har det her forsvarsministerium været fuld af korruptionsskandaler her over de seneste år, at hvis der ikke bliver ryddet op i det her, så kan det koste i forhold til vestlig støtte, i forhold til krigsindsatsen, altså situationen ved fronten, og også i forhold til et muligt EU-medlemskab på et tidspunkt. Så for de her demonstranter er der rigtig meget på spil.
9: Og det er jo ikke første gang, at Zelensky han lægger sig ud med befolkningen og bliver upopulær med nogle af de beslutninger, han træffer. Han kom også i vælten eller mærket ukrainernes vrede, da det handlede om de her antikorruptionsenheder i landet, hvor han jo også måtte trække det tilbage, hans beslutning. Kunne vi stå i en lignende situation, hvor han kan blive presset til at lytte til befolkningen? Ja, jeg kan høre demonstrationslyden i Kiev, men det virker ikke som om, at min stemme og mit spørgsmål kommer hele vejen til den ukrainske hovedstad. Kan du høre mig, Stefan?
4: Nu kan jeg høre dig igen, ja.
9: Ja, fik du mit spørgsmål med, eller skal jeg gentage det?
4: Du må gerne gentage det.
9: Ja. Jamen, jeg sagde bare, at Zelensky han fik ørerne i maskinen. Jeg får ikke så lang tid siden, da han ville lave nogle ændringer i de her antikorruptionsenheder, og der blev befolkningen også vrede. De gik på gaden, og så endte han jo med at trække den beslutning tilbage. Står vi i en situation, eller står Zelensky i en situation, hvor han faktisk kan blive presset til at indrømme, at det var en upopulær beslutning?
4: Det er absolut en mulighed. Altså, demonstranterne her mener, at de har vundet første slag. Altså ved at få udskudt den her beslutning i parlamentet om at udpege en ny forsvarsminister, så mener de, at de har vundet den første slag i den her kamp, som de ser det. Og nu er altså det, der er ret bemærkelsesværdigt, det er, at herinde for det sidste halvanden time, så er deres råb her, altså ved demonstrationen, begyndt mere at dreje sig om, at Oleksandr Sirskij, altså den ukrainske chefgeneral, skal fjernes. Nu begynder man ligesom at lukke lidt blod og håbe på, at man nu kan få den ændring i hæren, som de håber på.
9: Hvad er dit indtryk egentlig, Stefan? Altså, hvor dybt stikker den her utilfredshed? Altså, de mennesker, der er på gaden, de er selvfølgelig utilfredse, men sådan den generelle opinion, når du sådan tager temperaturen på den, er det sådan en bred kritik af Zelensky, eller er det ligesom koncentrationer i de større byer?
4: Det er ikke kun i de større byer. Jeg synes faktisk, at når jeg har rejst rundt i de mindre byer og landsbyerne, så kan frustrationen nogle gange være endnu større imod Zelensky, end den er i hovedstaden. Det er ikke nødvendigvis sådan, at det kun er en storbys ting her i Ukraine. Og i forhold til, man kan sige, frustrationerne med den ukrainske chefgeneral, så stikker de rigtig dybt i den ukrainske hær. Altså, jeg har været mange gange med de ukrainske soldater ved fronten for at skrive omkring deres historie derfra, og for at dække krigen, og der er ikke ret mange af de soldater, der har noget godt at sige omkring chefgeneralen. Så den her frustration i forhold til hærens ledelse og frustration mod præsidenten, som stadigvæk læner sig op af den her ukrainske chefgeneral, det stikker dybt.
9: Hvad kommer der til at ske nu? Altså, der er fuld gang i demonstrationerne, kan man jo høre.
4: Ja, det ved vi ikke. Det ser ud til, at afstemningen i parlamentet om en ny forsvarsminister er blevet udskudt. Om det kommer til at være i morgen eller i overmorgen, det ved vi ikke. Og vi ved heller ikke, om Mikhailo Fedorov måske potentielt kunne fortsætte som forsvarsminister. Det virker i hvert fald svært, hvis det er sådan, at Oleksandr Sirskij stadigvæk fortsætter som hærchef, fordi de tydeligvis ikke kan sammen. Så det er et stort åbent spørgsmål, hvad der kommer til at ske.
9: Du holder øje, og det er nok ikke sidste gang, vi taler sammen. Stefan, tak for at være med fra demonstrationen i Kiev.
4: Selv tak.
9: Stefan Weikart, det er altså udsendte altså i Ukraine med ved demonstration i Kiev, og jeg skal selvfølgelig beklage, at lyden lige faldt ud undervejs. Virksomheder kloden rundt er blevet udsat for ulovlig told, når de har solgt varer til deres kunder i USA. Det har højesteret i USA slået fast, det gjorde de i februar. Trump-administrationen har samlet set indkrævet ulovligt told for et beløb, der svarer til over 1.000 milliarder danske kroner. Det var også noget, vi talte om i programmet her i går, hvor vi også fortalte, at virksomhederne nu selv skal i gang eller er i gang med at søge om at få den her ulovligt opkrævet told tilbage.
11: Den told, som er blevet underkendt af højesteret, det er den brede straftold, som Donald Trump han indførte tilbage i april sidste år. Der er blevet opkrævet noget ulovligt, og det vil man jo naturligvis gerne have tilbage.
9: Det var Anna Ibsen Nielsen, chefkonsulent i Dansk Industri, som var med her i studiet i går, og en af dem, der hjælper de danske virksomheder med at søge den her 12 og få den tilbage. Og nu kan jeg sige velkommen til en af de danske virksomheder, som selv sidder og gør en indsats i øjeblikket for at få de her penge tilbage. Lene Hansen, god eftermiddag.
12: God eftermiddag.
9: Du er det, der hedder Supply Chain Compliance Manager ved det, der hedder Bømer Group, som ligger i Aarhus. Og hvis man ikke lige kender jer, så laver I systemer til bagagehåndtering i lufthavnen blandt andet, og sorteringsanlæg til pakke- og postcentre. Og dit arbejde i virksomheden, som jeg forstår det, det er blandt andet at få styr på told- og importprocesser, når I handler med jeres amerikanske datterselskab og jeres amerikanske kunder. Er det rigtigt forstået?
12: Det er helt korrekt, ja.
9: Super, så er det på plads. Lad mig bare spørge, altså det lyder jo som lidt af en hovedpine at have med de amerikanske toldregler at gøre i øjeblikket.
12: Ja, og det er det også. Det er nærmest et fuldtidsarbejde, eller det har det da i hvert fald været hen over det sidste halvandet års tid. Og finde op og ned på, hvad der sker fra den ene dag til den anden.
9: Mm. Og det var jo i februar i år, at højesteret i USA afgjorde, at en væsentlig del af den told, som Trump har indført, er ulovligt, og også at den så skal betales tilbage. Hvad tænkte du, da den her højesteretsdom kom?
12: Endelig. at det faktisk var rart, at der kom lidt retfærdighed til her igen. Omvendt er det jo også et stort arbejde, der skal finde ud af, hvad gør man så? Og står det nu ved den her højesteretdom? Det var sådan ligesom det første. Men det har den så vist sig at gøre. Så langt, så godt.
9: Så langt, så godt. Du tænker endelig, ja. Og jeg tænker også, at det må afføde nogle reaktioner fra jeres kunder i USA.
12: Bestemt. Det gør det, fordi altså, vi har jo gode partnerskaber med vores kunder i USA, og lige så snart, at der lige pludselig kommer en masse told på vores varer, som vi ikke har haft før, jamen så er det klart, så bliver vi nødt til at gå i dialog med vores kunder om at dele den her byrde. Og når det så kommer sådan en melding, som der gjorde i februar, om at nu er tolden ugyldigt gjort, så har vi selvfølgelig kunder igen, der står og banker på og siger, den der ekstra told, vi betalte, den vil vi egentlig gerne have tilbage igen.
9: Okay.
12: Og så går arbejdet i gang,
9: og ja. Jeg tænker, fordelingsnøgler og udregninger og alt sådan noget. Igen, super kompliceret. Hvorfor var det egentlig, at I besluttede, at den her ekstra told, den skal I dele med kunderne? Hvorfor ikke bare gøre jeres produkt, ja, eller æde den selv?
12: Jamen, det er et spørgsmål om at skal blive ved med at køre forretning, tænker jeg, men også et spørgsmål om, at vi har nogle flereårige partnerskaber med vores kunder, og det er både på godt og ondt, og det går begge veje. Så vi har selvfølgelig indgået dialoger med de kunder, der har været villige, og det har de fleste, der heldigvis, så har vi kunnet dele byrden på den måde for at hjælpe hinanden igennem det her.
9: Mm. Og de vil selvfølgelig også gerne have nogle af de penge, I får tilbage. Det er jo ikke sådan en ting, altså, eller det er jo ikke nogen penge, man bare sådan automatisk får tilbage, at USA skriver til jer, myndighederne, vi har jo hævet så mange penge fra jer, dem får I nu tilbage. I skal selv sidde og ansøge om at få dem. Hvad har I fået en forklaring, hvorfor I skal gøre det arbejde?
12: Nej, det har vi faktisk ikke. Det har været præmissen, og det har været den, vi har arbejdet ud fra. Vi har heldigvis haft et rigtig godt samarbejde med vores... vi har haft nogle konsulenter på i USA, og så med vores toldagenter, som vi arbejder sammen med til dagligt. Så vi har nemt kunne få fat i den her information. Fordi det er ud at søge, jamen, hvor mange transaktioner har vi haft med den ugyldige told, og så simpelthen sende en liste. Lige så snart du har alle informationerne, har processen faktisk været rigtig, rigtig nem. Men det er forarbejdet, der har taget tid.
9: Men for at få de her penge, altså for dig, altså, hvad skal du helt konkret gøre? Hvad skal I gøre?
12: Vi skal helt konkret, så skal man oprette sig i det amerikanske toldsystem, som faktisk næsten er den største udfordring. Det er at komme igennem og få oprettet sig der, hvis man ikke er det i forvejen. Når man har gjort det, så skal man helt konkret tilknytte en konto, som pengene kan overføres på. Derefter så har de lavet det her smarte. Det er faktisk lidt smart system, fordi når man først har gjort sit forarbejde, så er det egentlig bare at uploade en CSV-fil med alle de transaktioner, man har haft, man mener, man skal have 12 tilbage på. Lige så snart du uploader den, så får du umiddelbart besked tilbage, om de alle sammen er gået igennem, eller om der er nogen, der er en fejl på. Og når du har gjort det, så er det faktisk egentlig bare lidt at læne dig tilbage og vente på, at pengene de kommer. Og de kommer sådan lidt drypvis, hvad de udbetaler. Jamen, tilbage til en.
9: Det er da altid noget, at systemet, man skal søge i hvert fald er lavet sådan, at det er smart for jer. Hvor mange ressourcer har I brugt på det her?
12: Vi har brugt en 3-4 medarbejdere med lidt hjælp sådan hist og pis fra, og så også med vores eksterne konsulenter. Så det er ikke noget, man bare kommer sovende selv. Vi har også haft mange, skal det så sige. Vi har haft over 400 transaktioner i den her periode, hvor vi har kunne søge tilbage, søge 12 tilbage på.
9: Du siger, I kan læne jer tilbage og bare vente, men altså, det er jo ikke altid, at det går sådan, som man gerne vil have det, fordi Trump han har jo faktisk været ude hurtigt og lave en ny midlertidig told. Hvad kommer den til at betyde for jer?
12: Jamen, den betyder jo, at vi lige nu står jo med, at vi da trods alt ved, hvad vi har at gøre med, men det ved vi jo ikke ret længe igen. Man kan sige, at de sidste halvandet år har lært os, at der er ikke noget, der er givet, og det har også lært os, at verden er foranderlig. Vi har det sidste halve år haft en lidt sikkerhed i, at vi ved, hvad vi har haft at gøre med i 12. Men lige om lidt, så er det den 24.7., og så er hans midlertidige 12 jo udløbet. Så hvad sker der så derefter? Det er jo usikkerheden igen, som vi ser ind i.
9: Det er en speciel tid at være handlende virksomhed med USA i. Lene, tak for at være med og fortælle om den her proces, den her situation, I sidder i.
12: Ja, selv tak.
9: Lene Halsen, Supply Chain Compliance Manager ved det, der hedder Bymer Group. I dag starter en af sommerens populære festivaler, Musik i Lejet, en festival, som foregår i Vejby i Nordsjælland. Mange festivalgængere, de bor i sommerhusene rundt omkring festivalen, og så cykler de som det mest naturlige sted til festivalen, efter de har siddet i haverne og drukket og hygget sig i flere timer. Og i år, der har festivalen valgt at sætte fokus på den der cykeltur hen til festivalen, og de vil gerne uddele gratis cykelhjelme til dem, der kommer publikum. Og årsagen, det er mors skrækkelige oplevelse, en mors håb om, at ingen skal opleve det samme, som hun og hendes familie har været igennem. Og det er en historie, man kan læse om i TV2 Kosmopol. Else Byrkesen hedder hun, og hun er mor til Christoffer Byrkesen i 2023. Der var Christoffer lige blevet student, og den sommer var ham og hans venner i familiens sommerhus. Og de havde også armbånd til Musik i Lejet. De havde spist mad, de havde drukket, og så hoppede de på cyklerne, ligesom alle de andre i området, hen mod festivalen. Men så skete det på vejen, der væltede Christoffer på sin cykel. Han slog baghovedet direkte ned i asfalten uden cykelhjelm. Og det er så her, det går helt galt. Vi har talt med Else Byrkensen, som altså er mor til Christoffer.
13: Den fredag eftermiddag var jo ligesom så mange andre fredag eftermiddage, hvor at vi har holdt musik i leje sammen med Christoffers venner og hans brødres venner. Vi har haft en hyggelig eftermiddag, de har haft en hyggelig eftermiddag, og så kører vi ned til leje, Jens og jeg, og Christoffer og vennerne bliver og spiser i sommerhuset. Jeg bliver så ringet op af storebror, at Christoffer han er væltet på cyklen på vej ned til musik i leje. Han har kørt med en kammerat, og hvad der helt præcist er sket lige i det øjeblik, Christoffer vælter, det er der ikke rigtig nogen, der egentlig kan svare. Pludselig så mister han balancen og falder simpelthen så uheldigt, at han falder med hovedet direkte ned i asfalten. Og det var så det fatale sekund, som ligesom ødelagde Christoffers fremtid. Han blev kørt hurtigt til Rigshospitalet, blev opereret med det samme, men man har jo fået en stor hjerneskade, fatal hjerneskade, som jo har ændret hans liv totalt. Ja.
14: Jeg prøver lige at fortælle, hvordan har din søn det nu? Hvordan er hans liv?
13: Jamen, Christoffer har jo været igennem en ualmindelig lang genoptræning i alle årene, og lige nu, der sidder han stadigvæk i kørestol, er halvsidig lammet, kan ikke bruge sin højre side. Han forstår, hvad vi siger til ham, men har ikke selv noget sprog. Så det er rigtig frustrerende at være Christoffer. Han kan ikke snakke med sine venner, han kan ikke snakke med os. Han er heldigvis glad og finder glæde i at se film og sin telefon, og forstår også, at vi har været med i den her kampagne og er glade ved det. Han kan spille spil, men han vil aldrig jo få et normalt liv som en 22-årig, som han jo snart er.
14: Og det er jo netop derfor, at du jo så har vælger at sende en mail til Musik i Lejet Festivalen. Hvad gik den mail ud på?
13: Ja, den mail den går jo ud på, at jeg har jo tænkt over det her. Hvordan kunne man i alverden få flere folk til at cykle med hjelmen? Jeg cykler selv i byen, så jeg holder meget øje med, at cykler med hjelmen. Og, Og så det var sådan ligesom det, jeg blev sådan meget engageret i efterfølgende Christoffers ulykke. Så, og det er jo specielt den der ungdomsgruppe, er jo ret tydeligt, at det er de der 7. og 8. klasser ind til midt 20'erne, det er dem, der slækker lidt på hjelmen. Og det vil jo sige, det er jo også en stor målgruppe af Musik Lives gæster. Så jeg havde det bare sådan, hvordan skal man nå den der gruppe? Så jeg har jo i flere år tænkt på, at det kunne være helt ideelt, hvis man kunne få Musik Live med på en eller anden form for kampagne, så man måske netop kunne nå lidt mere den her målgruppe, som ikke helt har taget den her cykelhjelm til sig endnu, og så dermed undgå sådan nogle tragiske uheld, som Christoffer har været en del af, og at der ikke er flere, der ender, som han gør. Så det var egentlig motivationen for at skrive til Musik Live, da jeg gjorde det for her i efteråret 25.
14: Og i år er der så blevet indgået i samarbejde med Rådet for Sikker Trafik og det cykelhjelmsmærket ABUS. Ja. Det er 100 gratis cykelhjelme ud på festivalen blandt andet. Hvad betyder det for dig, at der nu sker noget på Musik Live?
13: Jamen, det betyder jo helt vildt meget. Altså, Musik Live svarede mig jo rigtig hurtigt på den mail, og det gjorde mig jo glad. Og sagde, at de ville kigge videre på den i løbet af, når de skulle til at kigge på næste års festival. Og så har de jo så holdt mig opdateret, at nu havde de indgået et samarbejde, at det var det her, de ville gøre. Så det blev jeg jo bare rigtig, rigtig glad for, at der ligesom blev gjort noget aktivt, og at de også viste interesse for, at man kunne få flere til at tage hjælpen på.
9: Lød det altså fra Else Bjørgensen, mor til Christoffer, og vi skal faktisk til Musik i Lejet. Laurits Buch Madsen, min kollega, du er ude på Vestfjeldpladsen.
15: Det er i hvert fald, jeg har pakket sommerskjorten og taget nordpå til Musik i Lejet.
9: Og jeg ved, du står med festivalleder Andreas Gravengaard.
15: Jeg står nemlig med Andreas Gravengaard, der er festivalleder her på Musik i Lejet. Andreas, vi hører den her tragiske historie fra Else om hendes søn Christoffer, der er kommet galt af sted for 3 år siden på en tur på vej ned til Musik i Lejet, som der er mange andre, der tager i de her timer og dage. Vi hører som den her mail, hun sender til jer på Musik i Lejet. Hvordan reagerede du, da du fik den her mail?
16: Jamen, jeg tror, vi fik mailen ind i efteråret. Og den ramte inboxen der, og jeg, altså med det samme, altså det ramte os dybt, og det var noget, vi talte om på kontoret. Altså, vi blev meget påvirket af det. Altså, vi laver en festival, og det sidste, vi jo har lyst til, det er, at her folk kommer til skade, og med en ung fyr, som er Christoffer, som er på vej ud i livet. Altså, det var bare en utrolig tragisk historie.
15: Ja, og hvorfor er det, I synes, at I som festival ligesom har et ansvar for at gå ind i det her og gøre det til en kampagne?
16: Jeg tror lidt, det var et wake-up call for os, fordi man kan stå i festen, og så glemmer man lidt alt det, der ligger bag, og hvad konsekvensen af det at have det rigtig, rigtig sjovt kan være, hvis man ikke passer på sig selv. Og der vidste vi bare, at det skulle vi sætte fokus på. Så vi indgik et samarbejde med Else og Rådet for Sikker Trafik og ABUS om at sætte spot på det her. Og for os var det vigtigt, at gøre noget aktivt, og ikke bare tale højt om det og sige, at det var en utrolig trist historie, men også sætte noget handling bag. Og det har vi så gjort i det her samarbejde med de her cykelhjelme, som bliver uddelt gratis i løbet af de første timer på festivalen, og så man ellers kan købe dem i vores merchandise-bod til billige penge.
15: Ja, hvad koster sådan en cykelhjelm her på festivalen?
16: Jamen, den koster 200 kroner, og udover det, så har vi også sammen med Rådet for Sikker Trafik sat gang i en kampagne omkring netop det her om cykel, så vi har også en omsorgsdel i det, hvor at vi minder folk om, at de lige skal tænke sig en ekstra gang om, før de hopper op på cyklen, når de er på vej hjem fra den gode fest.
15: Og hvad er cykelsekretæret for den her kampagne? Altså, hvor stor en forskel tror I, det kan gøre?
16: Jeg tror, det er rigtig vigtigt at gøre opmærksom på det, og jeg håber, at det kan bevirke eller medvirke til, at 10, 20, 30, 40 mennesker kan tage en cykelhjelm på og være bedre stillet, hvis det er, de vælter på en cykel i forbindelse med at skulle hjem fra festivalen.
15: Tusind tak for det, Andreas Gravengård, festivalleder her på Musik i Lejet, og rigtig god festival.
16: Selv tak.
9: Og du må ikke lægge på endnu, Laurits. Du var jo faktisk med i dag da de første hjelme blev uddelt. Du har jo sendt nogle lydklip hjem. Jeg lige synes, vi skal høre et lille sammenklip af, hvordan folk reagerede. Vi skal møde Peter og Pia Pedersen, Jakob Bruun, Madsen og veninderne Esther Nielsen og Michelle Lam, da de fik de her hjelme.
17: Vi synes, de er mega seje, og vi vil gerne supportere det og cykle med cykelhjelm, fordi vi synes, det er vigtigt.
18: Peter plejer at cykle med cykelhjelm derhjemme.
19: Vi cykler altid med cykelhjelm, og det er så heldigt, at den cykelhjelm, jeg har, er rigtig gammel, så det er dejligt at få en ny. Og så er den helt hvid og lækker, og så er der musik i lejet. Det er jo bare så helt fedt.
18: Ja, Peter, hvad er det, der er så fedt ved den her cykelhjelm?
19: Ja, det er fordi, den er bare hvid, og der er stort musik i lejet på. Det er bare lækkert.
18: Jakob, nu stod jeg hernede, og det var næsten kun piger. Du var den første unge fyr, der sådan kom og tog imod en cykelhjelm. Hvordan kan det være, at du tror, at det er drengene, der ikke vil køre med cykelhjelm?
20: Det ved jeg ikke. Altså, nu har jeg selv i min omgangskreds, er der faktisk flere og flere drenge, der begynder selv at køre med dem. Og jeg tænker selv, at jeg havde som sagt selv tænkt mig, at jeg skulle få mig en, anskaffe mig en. Men jeg ved ikke, om drengen bare er lidt mere våde end piger er, og ikke tænker lidt mere over, hvordan håret sidder måske her i nu til dags.
18: Kører du med cykelhjelm til dagligt?
21: Nej, det gør jeg ikke, men jeg cykler normalt heller ikke så meget.
18: Men kunne du forestille dig, at du, når du cyklede fremadrettet, ville køre med cykelhjelm, når du har fået den her smarte musikalade cykelhjelm?
21: Ja, det tænker jeg faktisk.
18: Vi skal også lige høre dig, Michelle Lam. Du har også valgt at møde op her og få en cykelhjelm hernede. Hvad er tankerne bag det?
22: Ja, altså det er lidt det samme med Esther, det her med, at på festivalen, når vi drikker os fulde og så videre, så skal vi jo cykle hjem. Vi vil jo aldrig vælge at gå hjem, når vi har en cykel stående herhenne. Og så det der med, at vi får mulighed for at få en gratis cykelhjelm, det får os til at bruge cykelhjelme i forhold til normalt. Fordi også derhjemme, når vi cykler de der korte ture, der bruger vi den normalt aldrig, fordi vi tænker, wow, det er bare været 1 kilometer, der sker ikke noget. Men vi var her også sidste år, hvor der var virkelig meget trafik, og taxaer var ved at køre ind i os og så videre. Men vi passede heldigvis godt på hinanden, når vi valgte også at trække cyklen nogle gange. Ja.
18: Og er der noget særligt med det her, at det er sådan musik i lejet cykelhjelm, der gør den ekstra fed at cykle med?
22: Altså, vi synes personligt selv, at den er virkelig flot, ja, i forhold til andre cykelhjelme. Så det var også derfor, de postede nemlig på deres Instagram, at de ville dele de her cykelhjelme ud, hvor de også viste et billede af den. Og så var vi sådan, wow, den er da virkelig flot, skal vi ikke gå ned og hente sådan en? Så vi skulle faktisk have været på stranden i dag og sole os og så videre, men vi valgte at gå ned og hente en cykelhjelm i stedet.
9: Ja, lød det altså fra nogle af publikum. Laurits, kan jeg give dig en lille udfordring?
18: Jo, kom bare, Thomas.
9: Kan du ikke gå ud og snakke med folk om det her med cykelhjelme, om de kommer til at bruge cykelhjelme, om de kommer til at købe en, hvad de synes om at skulle til at bruge cykelhjelme, når man har sat håret og alt det der, så kan vi snakkes ved i den næste time orientering.
18: Det er en aftale. Nu var det jo de artige, der mødte op for at tage imod en gratis cykelhjelm. Vi skal også ud og snakke med nogle af dem, der vælger ikke at køre med cykelhjelm.
9: Det er lige præcis det, jeg tænkte. Super, Laurits, men vi tales ved. God
18: jagt. Det gør vi, Thomas. Jo, tak.
9: Ja, det var Laurits Buk Madsen, min kollega, som altså er på musiklejret, og jeg vender tilbage til Laurits. Jeg får at høre, om han finder nogen af dem, som måske ikke lige får husket at tage cykelhjelmen på. Ja, det er festival, der er sol på skuldrene. Hvis man tager ned på stranden, så er der sand mellem tæerne, og lyden af børn, der plasker i vandkanten, som man er med andre ord i fuld gang. Men der er noget, som er anderledes, ikke, Julie?
23: Jo.
9: Hvad er det?
23: Det skal jeg mene. Jamen, min oplevelse er, at der er færre kvinder, der er solbader topløs. I hvert fald færre, end jeg har lagt mærke til de forgangne år på stranden.
9: Lad os lige få præsenteret dig ordentligt. Du hedder Julie Voldby Bruun. Mm. Du er journalist på Femina. Du havde glædet dig til at solbade den her sommer, og sætte brysterne fri, som du skriver. Men så tog du til Amager Strand, hvor alle havde bikinitoppe på. Var det meget overraskende for dig?
23: Jamen, det var det. Jeg tog hen til det samme sted, som jeg altid solbader ved og har gjort de sidste par år. Og hvor jeg har været ret sikker på, at der var ret mange andre kvinder, der solbader topløs. Og det er også det som regel, så scouter man lige ud over mængden og tjekker, okay, herover der ligger vi topløs, og så føles det trygt. Og så er det også lidt sådan en dominoeffekt af, så hvis andre gør det, jamen, så kan jeg også godt gøre det. Så det var lidt overraskende for mig at komme ned og se, at der faktisk ikke var så mange bare bryster.
9: Fornemmer også, at du synes, det er en smule ærgerligt?
23: Jamen, det synes jeg, det er. Altså, man kan sige, jeg havde den her oplevelse, og gik hjem og undrede mig, og nu arbejder jeg som journalist, og besluttede mig for at undersøge, er der noget i det her? Så jeg ringede til etnolog og museumsinspektør Mette Bjørl Thysen, som også har skrevet på en Brøstets biografi, for lige at høre, sådan, er der noget på færre? Og ifølge hende, så er det egentlig ikke én ting, der ligesom gør, at vi bliver mere blufærdige, men det er en række tendenser og en udvikling, som trækker i den retning. Og man kan sige, bare sådan hurtigt, det er jo blandt andet frygten for creepshots, det er også de her skønhedsidealer og skønhedstrends, samtidig med, at der er nogle generationelle ting, som også med til at få pendulet til at svinge frem og tilbage. Så man kan sige, for at svare på dit spørgsmål, så ærger det mig jo, at sådan stranden har altid været et sted, hvor du kommer hen med din krop, og der er diversitet, og du kan kigge til højre og venstre, og så er der måske en der har ammet tre børn, og en anden ved siden af med strækmærker. Og det der med at kunne ligge og sole topløs, er sådan lidt en frihedsfølelse, i hvert fald for mig. Så det ærger mig, at især hvis yngre kvinder føler, at de ikke har kroppen til det, eller at det skal være en frygt for at blive fotograferet.
0: Ja, fordi skønhedsidealer, det har vi talt meget om. Så siger du creep shots.
23: Ja.
0: Prøv lige bare lige at folde det ud, hvis man ikke lige er sådan. Jeg lige har hørt det så meget før.
23: Ja, altså creep shots er jo noget, vi ser og hører mere om, som er, at du får taget billeder eller videoer uden dit kendskab, hvor du blandt andet er nøgen. Det kan være festivalen, der har der været nogle historier om kvinder, der tisser og er blevet filmet. Det kan også være på stranden, hvor der er nogen, der tager billeder, hvis du ligger topløs, eller måske også bare i virkeligheden i bikini. Men det her med, at du bliver fotograferet uden dit vidne, og at det er med et seksuelt formål som regel. Og så, ja, det sker i smug, og så det er jo ikke rigtig noget, man kan. Det er jo lidt uden for kontrol.
0: Ja, det lyder jo super ubehageligt.
23: Mm.
0: Den dag, du tog til Amager Strand, du kigger dig omkring, bliver lidt overrasket over, hov, er jeg den eneste, der tænkt mig at ligge topløs?
23: Mm.
0: Hvad endte du med at gøre?
23: Jeg lå topløs.
0: Okay, så du insisterede?
23: Ja.
0: Okay. Hæng lige på, eller bliv stående, fordi jeg vil gerne ud i verden. Jeg vil gerne ud til dig, Trine Vester. God eftermiddag.
1: God eftermiddag.
0: Du er min kollega her på redaktionen, og vi har sendt dig ud, jeg skulle til at sige, i bølgen blå. Du er taget ud til Amager Strand. Kan du se bryster? Kan du se bikinitoppe? Hvad ser du mest af?
1: Jeg ser mest bikinitoppe, men jeg ser altså også en hel del frie bryster. Jeg vil sige, at det er lidt blandet. Altså, jeg er gået 10 minutters tid op ad stranden for lige at tage en temperatur og tage en fornemmelse, og det er meget blandet. Men der er altså nogle kvinder herude, der ligger og bader topløs.
0: Okay, har du talt med nogen af
1: dem? Det kan du tro. Jeg står faktisk lige ved siden af en nu, så jeg går lige op til Mia Hansen, som jeg har spurgt ad, hvad hun tænker. Og Mia, jeg ved, at du, da du var yngre, badet mere topløs. I dag sidder du i en flot grøn bikini. Hvilke tanker gør du dig om ikke at ligge topløs på en offentlig strand?
2: Jamen, jeg gør mig tanker om det i forhold til at være mor til to teenagepiger, eller til tre piger, men to af dem teenager, som et eller andet sted foretrækker, kan jeg forstå på dem, at jeg har lidt en bikinitop på, når vi er på stranden. Men et eller andet sted, så elsker jeg at se, at der er rimelig mange her, der ikke har, fordi jeg kan rigtig godt lide, at de får øje for, at vi ser forskellige ud, og at man ikke nødvendigvis, vi ikke alle ser ud, som jeg gør, selvom. Så jeg er egentlig lidt i konflikt for tiden med, om jeg synes, jeg skal have top på eller ej, men jeg har det egentlig også lige så meget i de her dage, fordi at det kan jeg bedst lide, fordi jeg synes, det er komfortabelt.
1: Og jeg ved, at nogle af de ting, der bliver talt om i forhold til det her, det er kropsidealer. Det er også frygten for, hvordan teknologien spiller ind. Altså, om man måske bliver fotograferet i smug, eller bliver optaget i smug. Er det noget, der fylder hos dig?
2: Ja, det gør det. Det fylder ikke så meget hos mig, altså som mig, lige mig selv. Men det fylder noget i forhold til netop at have to teenagepiger. Det fylder på den måde, at jeg tror, for os har det været vigtigt at have en snak med dem om, at de altså gør dem opmærksom på, at der er den her mulighed for at blive filmet, også i udviklingen i forhold til med AI-briller og sådan nogle ting. Men vi vil helst heller ikke ligesom ende med, at de skal være bange for at kunne føle sig tilpas på den måde, de har lyst til at have top på eller ej. Men at det er vigtigt, at de er informeret om, hvad der ligesom er derude. Ja.
1: Tusind tak for det, Mia Hansen. Nu hopper jeg videre op ad stranden. Jeg kan fortælle, at mine fødder de brænder lidt i det her sand, fordi det er ganske varmt at gå rundt her uden sko på. Jeg går hen nu til Sofie Jepsen, som jeg også har lavet en lille aftale med. Hej Sofie Jepsen.
5: Hej.
1: Du sidder også i en bikinitop. Hvordan kan det være?
2: Jamen, lige nu har jeg den bare på, fordi jeg lige har været nede og bade. Men ellers så plejer jeg at faktisk at solbade topløs.
1: Hvilke tanker gør du der om at spide bikinitoppen, når du ligger på en strand?
2: Jamen, jeg tænker ofte på børnefamilierne, når jeg bader. Og altså mest, når jeg bader topløs, men også når jeg ligger, om de synes, det er fedt. Og så synes jeg ligesom, når man ligger og solbader, at det er fint nok, men når man sådan går rundt med bare bryster, synes jeg godt, det kan være lidt grænseoverskridende på andres vegne. Ja.
1: Tusind tak for at give dit indspark, Sofie. Jeg har faktisk også lige, hvis jeg lige går lidt videre op ad stranden her, forbi de grønne siv, så har jeg også lavet en aftale med Signe Skøt. Hej Signe.
5: Hej.
1: Du har også en bikinitop på lige nu. Hvordan kan det være?
5: Jamen, den har jeg lige taget på, fordi når vi går ud i vandet, så har vi bikinitop på, men når vi bare lå før, så har vi faktisk den af. Men mere sådan, fordi man kan se, at der ikke er så mange, der har bare barm her, at så vil vi ikke sådan forstyrre eller sådan krænke nogen, træde over nogle andres grænser. Så nu har vi lige taget dem på, når vi skal ud og bade.
1: Og Luca Artemis, hvilke råd vil du give til nogen, hvis de lige pludselig får lyst til at smide bikinitoppen, men ikke helt tør? Jeg ved, du smed den også lige før, så hvilke råd vil du gerne give videre?
6: Det hjælper da at gøre det med nogle veninder, synes jeg. Så føler man altså også mere tryg, når man er sammen med nogen. Tænker jeg, hvis det er fordi, men hvis man er lidt blufærdig eller nervøs for, at der er nogen, der er træls omkring det.
1: Tusind tak for, at I vil give jeres bidrag.
0: Skal du selv i vandet, Trine?
1: Selvfølgelig skal jeg det, Thomas.
0: Ja. Hvad kommer du til at være med eller uden top på?
1: Det bliver trods alt med. Altså, jeg er lige til den blufærdige side, vil jeg sige, så jeg beholder den på. Men jeg lover at tage et godt dyp, og du kan godt være misundelig, fordi der er meget dejligt herude.
0: Okay, men er det så en blufærdighedsgrund, eller er det creepshot, du kunne frygte, at der var nogen, der skulle ligge på lur?
1: Altså, det tænker jeg helt sikkert også over. Jeg vil ikke bryde mig om at ende et eller andet sted, hvor et billede af mig i en sådan situation ikke skulle være. Så det er helt sikkert også noget, jeg tænker over. Og så er det også blufærdighed.
0: Trine, tusind tak for det. Vi ses på redaktionen.
1: Vi ses, Thomas.
0: Trine Vester, min kollega, som altså var taget ud på Amager Strandpark for at lave sådan en lille folkeundersøgelse om det her med de bare bryster. Julie Voldby Brun, du står stadig.
7: Mm-hmm.
0: Du er journalist på Femina. Det er dig, der ligesom har, ja, kan man sige, sat gang i debatten i den her omgang. Du er jo journalist også, og det sagde du også. Du dykkede lidt ned i det her med topløs solbadning. Du talte med en etnolog. Altså, der findes jo ikke tal over, hvor mange bryster, der er nøgne i det offentlige, men hun bekræftede de observationer, som du kom med.
7: Mm.
0: Altså, hvordan har det udviklet sig? Altså, fordi jeg føler sådan, 70'erne, så var alle topløse, og så bølger det lidt frem og tilbage.
7: Ja, men det gør det. Altså, det er jo 50 år siden, at det blev tilladt at bade nøgen på de danske strande, og tilbage i 70'erne, så var det jo femilejre, og det var ligesom, der var en symbolik i det, og der var altså, kvinder smed behinder som et symbol på undertrykkelse, og så kommer der ligesom nogle modbevægelser op gennem 80'erne med aerobic looks, og så løbende så udvikler det sig lidt mere gennem 90'erne og 00'erne, hvor at bryster og kvindekroppen generelt bliver mere seksualiseret. Og så op frem mod, jamen for 10 år siden, der bullerede Free the Nipple-bevægelsen så frem som et opgør mod den her censurering af brystvorter på især sociale medier. Og det, så det vi har set de sidste 10 år, er, at flere kvinder går uden BH og solbader topløs, og sådan generelt har lidt et friere forhold til bryster.
0: Men er vi så i en periode nu, hvor det går en retning, hvor man tildækker sig mere?
7: Jamen, det er jo så det der er noget, der peger i retning af, og man kan sige, i forhold til skønhedstrends lige nu, så er der jo det, der hedder looksmaxing, som også handler om, at du skal have så tydelige tanline som overhovedet muligt. Så det kræver ligesom, at der sidder en bikinitop på, og du skal helst ikke lige rykke for meget på stropperne og sådan noget. Det er et statussymbol i sig selv. Og så er det også bare ret normalt, kan man sige, at det der pendul svinger frem og tilbage. Så hvis man ser det i en generationel kontekst, så havde vi vores bedstemødre op gennem 70'erne sikkert, som måske solbadet topløs. Så deres døtre synes, det var lidt for meget. De lå værd med det. Nu er jeg generationen efter. Jeg kan godt lide det. Og så ser vi så nu meget normalt, hvad skal man sige, at generationen efter mig dækker sig mere til.
0: Okay. Vi har været i kontakt med Trygfondens kystlivredning om deres, og spurgt dem, om deres livreddere modtager henvendelser fra kvinder, som har om de har haft utrygge oplevelser i forbindelse med topløs solbadning. Og Anders Myrhøj, han er kystlivredningschef i Trygfonden, og han skriver et skriftligt svar til os. Vi oplever fra tid til anden, men egentlig ret sjældent på de strande, hvor vi er til stede, at der er personer,

0: det er noget, der er svært at kontrollere. Ja.
1: Og dem, der siger, herre Gud, om der er nogen, der har et billede af dig og dine bryster?
0: Jamen altså, ja, hvad skal man sige, igen, det er uden for min kontrol. Så hvis jeg opdagede det, igen, det er slet ikke sikkert, jeg vil opdage det, men så vil jeg jo selvfølgelig melde det. Men det er ikke noget, jeg vil, igen, jeg vil ikke, det skal ikke stoppe mig. Ja.
1: Julie, tusind tak for besøget.
0: Selv tak.
1: Og god sommer ved vandet.
0: Jo, tak.
1: Julie Voldby Bruun, journalist på Femina. Hvad der startede rigtig godt for England i går aftes i semifinalekampen mod Argentina. Ja, det startede bare rigtig godt. Lad os høre, hvordan det startede.
2: Indlæg ind i feltet. Godt! Det er til England! En af deres bedste, Anthony Gordon, kommer på tværs.
1: Ja, Anthony Gordon kommer på tværs. Han scorede for England. Men hvad der startede godt, det var der, jeg startede. Ja, det endte med...
2: Messi! Chivele! Lautaro Martinez! Argentina gør det igen!
1: Argentina gør det igen. Ja, kampen den gik sådan, at England kom foran efter 55 minutter, men i anden halvleg der fik argentinerne vendt kampen på hovedet, og den endte så med at være 2-1 til Argentina. Og du kan sige god eftermiddag til dig, Arnela Muminović.
3: God eftermiddag her fra stranden, skal jeg lige sige.
1: Med eller uden top på?
3: Ej, det er trods alt med top på.
1: Okay. Vi skal snakke om fodbold, vi skal ikke snakke om solbadning. Nej. Du er fodboldekspert her hos os i DR. Hvad var det, der gik galt for England i går?
3: Ja, altså mange snakker omkring landstræner Thomas Tuchel og de her defensive indskiftninger, som han fik lavet kort tid efter den her 1-0-scoring til England. Og jeg tror, han så det, vi så på skærmen af England, lige efter de kom foran med 1-0, fik store, store problemer. Altså, de blev meget passive. De blev også skubbet tilbage i eget felt af Argentina, som lige pludselig besluttede sig for at virkelig spille god fodbold. Så det var nogle reelle faresignaler, han så, men det blev bare ikke særlig godt velmodtaget af spillerne derinde, de indskiftninger, han lavede, og så faldt det fuldstændig fra hinanden, Argentina, der vandt helt fortjent.
1: Helt fortjent. Flere britiske medier peger også på den engelske træner, som hovedskurken, at begik en stor fejl ved at indskifte tre forsvarsspillere for ligesom at gå mere sådan defensivt til værks. Til BBC så siger den tidligere topangriber Chris Sutton, han siger, at England kom foran og derefter nærmest forærede Argentina initiativet. Det var taktisk katastrofe af Thomas Tuchel. Den tidligere landsholdsanfører Wayne Rooney, han er enig. Han siger, vi faldt sammen. Det begyndte med træneren og de beslutninger, han traf. Det var alt for passivt. Og så er der også den tidligere landsholdsspiller, Ballon d'Or-vinder Michael Owen, der peger på, på Spaniens semifinal mod Frankrig som et eksempel på den modsatte tilgang. At sætte tre forsvarsspillere ind, når man fører 1-0. Hvad for et signal sender det, spørger han altså til Sky Sports. Hvorfor tror du, han valgte de indskiftninger?
3: Jamen, det virkede jo rigtig fint mod Mexico, da de spillede nede på Azteca-stadion, hvor de også var presset. Der var de også i en mand i undertal. Og det virkede sådan set også fint mod Norge. Og så tænkte han, okay, vi er foran med 1-0. Måske virker det også her. Vi er allerede presset, så måske flere forsvarsspillere gør, at vi kan få mere kontrol over den her kamp. Men jeg synes også, han løste forkert, så mange af de her tidligere landsholdsspillere siger her. Altså, England manglede ikke i mine øjne flere forsvarsspillere. De manglede kontrol. Og en vej ud af det her pres, og med de her indskiftninger, jamen, altså det, jeg synes, det fjernede den fart, som kunne holde argentinerne tilbage. Så faktisk, paradoxalt nok, så betød flere af de her forsvarsspillere, at England kom til at forsvare dårligere. Og som også var det Owen, der sagde, det der signal, du får som spiller nogle gange, når du ser en træner bare sende en masse forsvarsspillere ind, jamen, så bliver du på en eller anden måde endnu mere presset derinde ind på banen.
1: Ja, og Tuchel, han har været træner siden 2024, hvor han overtog efter den tidligere træner Gareth Southgate, som trak sig efter, at landsholdet røg ud i kvartfinalen ved EM tilbage i 2024. Er der stadig en tro på, at han er manden, altså Tuchel, der kan sikre, at England kommer til at opleve det her It's coming home?
3: Jeg vil sige, at den der tro har fået et alvorligt knæk hos den almindelige fodboldfan. Jeg tror stadigvæk, at fodboldforbundet tror på ham frem til EM28. Men omkring fodboldpublikummet, jamen der tror jeg virkelig, der er mange, der mener, at han skal fyres. Fordi han blev jo ikke ansat for at bygge England op. Det havde Gareth Southgate jo gjort over flere år. Tuchel,

0: han blev ansat som manden, som træner, der kunne vinde de her kampe, som vi så i går mod Argentina, men ikke fik den her frygt, som man oplevede mod argentinerne. Jeg vil sige, det her det var hans første definerende øjeblik, og han gentog den samme engelske fejl, som vi har set under Southgate. De scorede, de blev bange, og så holdt de op med at spille.
1: Og nu er det ikke, fordi jeg er sendt i byen af den nye engelske landstræner, men altså, hvis man kigger på deres hold, Arnela, altså, vi snakker Harry Kane, topscorer i Bundesligaen for Bayern München, Jude Bellingham, startende spiller for Real Madrid, Declan Rice, der kommer fra en god sæson i Arsenal. Det er jo bare nogle af de stjerner, der er på holdet. De smed en 1-0-føring væk. Altså, kan man ikke også pege pilen mod spillerne og sige, det er bare ikke en god nok dag på arbejde.
0: 100%, og jeg synes også, at alt for mange af de her reaktioner har været meget sådan på Tuchel. Jeg synes jo ikke, at spillerne kan gemme sig bag Thomas Tuchel. England, de begyndte jo faktisk, som jeg også sagde, de begyndte at falde tilbage lige før de her defensive udskiftninger, de kom. Når man fører i minut, hvad var det, 85, og har sådan 6 defensive orienterede spillere på banen, og alligevel taber inden for 7 minutter, jamen, så er det jo heller ikke godt nok fra spillerne. Du siger det selv, altså Kane, Bellingham, Rice, alle de her spillere, de har nok verdensklasse til, at de kan gå ind og sige, vi skal lige have ro på, vi skal lige holde på bolden. Jeg tror, de havde sådan noget 8%, 10% af boldbesiddelsen de sidste 20 minutter. Det er jo fuldstændig vanvittigt. Det er jo trods alt ikke en af de små hold, de repræsenterer. Det er England, de repræsenterer. Så jeg vil sige, Tuchel havde skabt de dårlige betingelser, men spillerne, de på en eller anden måde accepterede den her panikken alt for let.
1: Nu gælder der kampen mod Frankrig om en tredjeplads. Hvordan ser du deres muligheder for at komme en lille smule hjem?
0: Ja, men det er jo sjovt, den her kampen om tredjepladsen. For nogen hold betyder det meget. Det virker ikke, som om det betyder meget for England. Altså, jeg så, at Tuchel var ude og sige, at de vil egentlig helst rejse hjem. Så der er allerede en kamp omkring det mentale. Altså, det er en mental prøve at blive klar til den her kamp. Og så er der også det fysiske i, at de har en restitutionsdag mindre i forhold til Frankrig. Og kommer vel egentlig mere fra en, skal vi kalde det, en traumatiserende nederlag, fordi finalen kun var 7 minutter væk. Frankrig blev på en eller anden måde, det blev udspillet af Spanien. Så jeg vil sige, at England skal i hvert fald ryste godt i posen for til at få nogle friske offensive spillere ind. Og så skal de fjerne den her håndbremse, som i den grad havde de sidste 20 minutter. Men jeg vil sige, det bliver lidt en spændende kamp at se Frankrig mod England. Begge to, som havde håbet og regnet med, at de skulle stå i en VM-finale.
1: Og det er på lørdag kl. 23, dansk tid. Vi sender den på DR1. At man kan se den kamp. Tak for det, Arnela.
0: Selv tak.
1: Og god strandtur.
0: Tak for det.
1: Arnela Muminovic, altså fodboldekspert her i DR. Og Arnela, hun er på stranden. Solen skinner over det meste af landet i dag, og det gør den også over Lohals Havn på Langeland.
2: Okay. Har vi det fint derude? Har I fået købt noget øl? Husk, det er øl, der betaler festen.
3: Eller sodavand.
2: Og sodavand. Og is. Og frikadeller for fanden da.
1: Frikadeller for fanden da. Sådan her lød det for et par timer siden. Verdens uofficielle mesterskaber verdensmesterskaber i frikadeller bliver nemlig kåret i dag til Lohals frikadellefest under sloganet Fest, farver og frikadeller. Senior Holm Meri, god eftermiddag. Vi har simpelthen sendt dig ud til den kulinariske frontlinje i Lohals. Hvor mange deltager i det her verdensmesterskab i frikadelle?
4: Jamen altså, i år der er der 60, så det er faktisk lidt færre end det var sidste år, hvor der var mere end 80 deltagere. Men det er sådan, folk går meget op i det. Der er folk, der er kommet hele vejen fra Vojens, København og andre steder i hele landet.
1: Hvordan foregår det? Står de sådan og konkurrerer på havnen?
4: Nej, man skal medbringe det selv, så man kommer med 4 frikadeller, fordi der er et dommerpanel, som der består af 4 personer, hvor at blandt andet borgmesteren i Langeland, han også er med i det dommerpanel. Og så skal de så smage på alle frikadellerne, og så bliver det så kåret senere i aften kl. 19.20. Og der kan man så vinde en slagtet gris, hvis man får førstepladsen, og et gavekort til benzin til OK-tanken på 1.000 kroner, hvis man vinder andenpladsen.
1: 2 rigtig, rigtig gode gaver. Jeg ved, du står med en af de håbefulde deltagere. Hvem er det, og hvad har de gjort for ligesom at vælte dommerne omkuld med lige præcis deres frikadeller?
4: Jamen, jeg står med Natasha Gracia, som der har deltaget for anden år. Hej Natasha.
5: Hej.
4: Hvad er det, der gør din frikadelle speciel i forhold til en helt almindelig frikadelle?
3: Jeg har arbejdet lidt på en opskrift, hvor jeg putter nogle lidt særlige ingredienser i, synes jeg selv. Jeg har i hvert fald aldrig selv fået sådan en frikadelle før, hvor der er brunet smør, Dijon-sennep, meget lokale æbler fra her fra Langeland, fra min tantes have, og en masse timian.
4: Så altså lokale æbler fra Rødkøbing, synes jeg, du sagde tidligere også. Og altså, hvad er det der med, at når der er en frikadelle, som der bliver holdt en fest for, hvad, altså, er frikadeller blevet noget symbol for noget andet end bare mad?
3: Ja, det tror jeg helt bestemt. Altså, ligesom at italienerne har deres pasta, så har danskerne deres frikadeller, og dem bliver altid fremhævet. Altså, i virkeligheden, som vi sad lige og snakkede om før her med mig og mine kusiner, så har næsten i hvert land en form for, der bare hedder noget andet end kødbolle. Men for os, så er det frikadelløn, der er, ja. Og så kan man så lave masser af variationer over det.
4: Men hvad er det, der er så specielt ved frikadellen, at den skal have en helt fest for sig selv, og der kommer folk fra hele landet for at vende et uofficielt VM i frikadeller?
3: Ja, det er et virkelig godt spørgsmål, fordi frikadellen er jo faktisk ikke officielt, tror jeg, vores nationalret. Det mener vi er, hvad hedder det, stegt flæsk med persillesovs. Men der er bare noget særligt dansk ved den. Og når man sådan kigger rundt her, så er det heller ikke et særligt varieret publikum, altså i virkeligheden, der er her. Nok af flere forskellige årsager, men hvad hedder det? Ja, men hvorfor ikke fejre det, der er godt i livet?
4: Hvor mange frikadeller tror du kommer til at spise i dag?
3: Altså nu 20 startede jeg jo faktisk lidt i morges, da jeg stod og stegte mine frikadeller, så hvad hedder det, og hvis man skal nå at smage lidt af hvert, igen, det er jo en, hvad hedder det, en spise, som kan varieres ret meget, så jeg kommer nok op på en 6-7 stykker her i løbet af dagen.
1: Og vi vender tilbage til Senja, altså jeg er lidt misundelig over ikke selv at være til stede på havnen i Lohals, men vi bliver simpelthen nødt til at overlade pladsen for en lille stund til radioavisen, men der er meget mere orientering lige på den anden side. Nu er klokken gået hen og blevet 5.
5: Vi nærmer os klokken 23 og en radioavis, men inden da, så kan vi lige nå et stykke musik. Og det er denne aften Bee Gees med How Deep Is Your Love.

0: Og det var How Deep Is Your Love med Bee Gees, vi hørte her. Nu er det tid til en radioavis, efterfulgt af anden time af dagens P1-orientering. Klokken er 23.
1: Det amerikanske militær har indledt en ny bølge af angreb mod Iran her til aften. Det skriver det amerikanske militærs centralkommando CENTCOM på det sociale medie X. Og det er femte aften i træk, at USA angriber landet med det mål at nedbryde dets militære evner yderligere, lyder det fra CENTCOM. Ifølge pressetalskvinden for præsident Trump, Caroline Leavitt, så er USA dog stadig åbne over for en diplomatisk løsning på konflikt med Iran. Det siger hun på et pressemøde. I Ukraine har præsident Zelensky nu udpeget en ny fungerende forsvarsminister. Valget er faldet på chefen for landets sikkerhedstjeneste, Jevhen Kamara. Udpegelsen kommer efter, at det i går kom frem, at Zelensky har fyret den ellers populære forsvarsminister Mykhailo Fedorov. Zelensky har selv begrundet fyringen med, at der har været en stor konflikt mellem Ukraines chefgeneral og den nu afgående forsvarsminister. Men ifølge reporter Stefan Weikart, som har fulgt demonstrationerne i Kiev, så tror demonstranterne, at det handler om noget andet.
2: Generelt har ukrainske politiske eksperter her i landet tegnet et billede af en præsident, som går op i, at det er ham, der er i centrum, går op i, at det er ham, der udtaler sig. Og når der så har været nogle politikere, som måske er blevet lidt for populære, som måske får lidt for meget opmærksomhed, så synes folk i hvert fald her, de her demonstranter her, at det har betydet, at de så har mistet deres poster i de her rekader.
1: Sidst der var så store demonstrationer mod Zelensky, var da han sidste år ændrede på landets antikorruptionsmyndigheder. De ændringer endte Zelensky med at droppe efter protesterne, og også fra kritik fra flere europæiske ledere. Nye prognoser viser, at klimafænomenet El Niño, der giver hedebølger, tørke og voldsom regn i år, kan blive den værste nogensinde. En El Niño kalder man det, når havoverfladen i den tropiske del af Stillehavet bliver varmere end normalt. Og forventningen er, at temperaturen i Stillehavet vil stige med op til 3,6 grader. Og det får konsekvenser for vejret i hele verden. Sådan lyder det fra professor ved Københavns Universitet, Ejgil Kaas.
3: Det breder sig så ud til store dele af kloden, hvor vejret og klimaet også bliver anderledes i en periode. Så vi ser, at de globale temperaturer vil også, som følger det her, stige. Vi kommer væsentligt over de 1,5 grader endnu en gang, som er Paris-aftalens målsætning.
1: Den hidtil værste El Niño var i 1870'erne. Dengang døde mellem 30 og 60 millioner af hungersnød. Selvom vi er bedre rustet i dag, er der stadig risiko for lokal hungersnød og stigende priser på afgrøder. Det forklarer Henrik Andersen fra Agrokura, der rådgiver blandt andre danske landmænd om råvarer.
4: Vi kan jo godt kompensere måske 10-15% stigninger på vores fødevarepriser. Det er ikke sådan lige inden for de næste 14 dage eller måned, men det er, når vi har de lidt længere briller på, så vil vi begynde at komme til at se det. Ja.
1: I nat dykker temperaturerne til mellem 14 og 18 grader, og der kommer også flere skyer. Og så fra i morgen kommer der regn mellem solen, der måske kan trække brandfareindekset lidt i den gode retning. Der var radioavisen i studiet til at præsentere den for jer, var det Jeppe Ørgaard.
5: For mange så lyder det måske fristende, en operation, der kan gøre dig fri for briller og kontaktlinser. Den mulighed den tilbyder private øjenklinikker med det, de kalder linseskifteoperationer. Men hvis patienten så bagefter oplever komplikationer, så kan behandlingen ende i det offentlige sundhedsvæsen. Og det møder kritik fra Øjenforeningen. Også to offentlige cheføjenlæger og en patient, som vi har talt med, som har været på en af de her klinikker. Men hvad siger man på Christiansborg? Er det rimeligt, at det offentlige skal ind og rydde op, når klinikkerne fejler? Jeg taler med en ordfører i Det Konservative. I dag der starter festivalen Musik i Lejet i Vejby i Nordsjælland, og der kan man blandt andet høre hende her.

0: Altså, Jovina hedder hun, og der kommer helt sikkert til at være liv og glade dage på festivalpladsen. Men festivalen er faktisk en smule anderledes i år. Ledelsen sætter fokus på cykelturen fra sommerhusene, hvor publikum typisk opholder sig om dagen, og så når de skal over på festivalen senere. De uddeler gratis cykelhjelme til publikum, og årsagen det er en tragisk hændelse, hvor en ung mand tilbage i 2023 faldt på sin cykel og slog hovedet i asfalten og efterfølgende blev alvorligt hjerneskadet. Vi skal op til Vejby, op til Nordsjælland, og høre, hvordan publikum tager imod det her initiativ. Og så skal vi også omkring EU-kommissionen, som i aften så godkendt, at Novo Nordisk kan begynde at sælge sin slanke medicin Wegovy på pilleform i hele EU. Hvordan den udrulning kommer til at fungere og rulles ud, det får vi også et overblik over. Det og meget, meget mere. Der er også en Frederik Dell Festival i Lohals på Langeland. Det bliver godt. Mit navn det er Thomas Tiansen. Velkommen til anden time af Orientering.
1: Señoras y señores, Argentina finalista de la Copa Mundial de la FIFA 2026. Goodbye England. Goodbye Jude. Goodbye Harry.
0: Goodbye England. Argentina endte som bekendt med at løbe med sejren i går i semifinalen mod England. Og det her det er lyden fra en meget, meget glad argentinsk radiokommentator, der lige får sendt en stikpille afsted til England. Men det var ikke den eneste stikpille, der blev sendt afsted efter sejren over England. Så holdt argentinske spillere et banner op med teksten Falklandsøerne tilhører Argentina. Men FIFAs adfærdskodeks forbyder banner, flag og flyers, beklædning og andet materiale, som er politisk stødende og eller diskriminerende karakter, er deres retningslinjer, og det er så inde på stadionerne. Og nu kan jeg sige god eftermiddag til min næste gæst, Morten Glindved.
2: God eftermiddag.
0: Du er journalist, fodboldkommentator, du har også skrevet en bog om Lionel Messi, der hedder Geder og guder, ved rigtig meget om Argentina, argentinsk fodbold. Lad os lige starte med de her regler, som FIFA har. Dem bryder de argentinske spillere. Hvordan har FIFA reageret på det?
2: Ja, indtil nu venter vi lidt på. Jeg tror, de sidder lidt og funderer på, hvordan de skal løse det her. For det er ret åbenlyst, at det at præsentere sådan et banner, og til med gøre det inde på banen, det er meget åbenlyst et brud på de retningslinjer FIFA har. Altså det vil FIFA, det ønsker man ikke at se inde på stadion. Og det understreger jo også alvoren i det, at inden kampen, der havde den argentinske regering havde meddelt Argentinas egne fans, som skulle på stadion i Atlanta og se kampen, at de skulle altså forvente, at hvis de havde bannere med, som de havde tænkt sig at præsentere, som havde budskaber om Islas Malvinas, Falklandsøerne, så ville de formentlig ikke få lov til at komme ind på stadion. Så tilskuerne var blevet advaret om, at det her ville ikke blive accepteret, så det fortæller lidt om, hvor kontroversielt det så er, at spillerne så efter kampen viser det her banner frem.
0: Jeg havde noget at slukke fjernsynet, så jeg har bare set billederne af de argentinske spillere, men hvad var det for et optrin, der udspillede sig?
2: Jamen det opstår jo, at det er sådan, i hvert fald, hvad der er kommet frem indtil nu, at det er jo noget, der opstår lidt i spontanitet. Det er ikke noget, de argentinske spillere har haft planlagt undervejs. Det er et banner, som lige pludselig er inden for deres rækkevidde, og så bliver de grebet af stemningen, grebet af momentet, og vælger så at tage det ned på banen, og flere af spillerne står og viser det frem, og de ligger det også midt på banen, så alle kan se det. Så det er jo noget, der understreger, hvor stort et tema Falklandsøerne stadigvæk er for Argentina i dag. Og det var vi jo nok alle sammen blevet mindet om i optakten til den her kamp mod England. Det er jo en af landsholdsfodboldens stærkeste rivaliseringer, og nok den stærkeste, der er på tværs af kontinenter. Og der er alle blevet mindet om, at for argentinerne, der er det her med Falklandsøerne og Falklandskrigen, det er ikke noget, der hører fortiden til. Det er stadig noget nutidigt, og det er nok noget, der kom bag på englænderne, fordi englænderne ser det i højere grad som noget, der skete engang, og som ikke er så relevant længere.
0: Mm. Og det er jo faktisk, du siger, det er også noget, der fylder i dag for argentinerne. Det er jo også med deres VM-sang.
2: Jamen det er jo det, og det fortæller jo meget godt om, at det her det er en del af hele den argentinske identitet, af deres folkesjæl. Når de synger den sang, der er kommet til det her VM, som handler om at få den fjerde stjerne på deres trøje, og de får en stjerne for hver VM-titel, den tredje fik de i 2022, nu vil de så have den fjerde, og dem de ved det for, Der er ligesom tre elementer, det drejer sig om. De vil gerne gøre det for Diego, altså aftøde Diego Maradona, deres legende, som førte dem til VM-titlen i 86. Så vil de gerne gøre det for Leo, altså Leo Messi, som spiller nu. Og så vil de gerne gøre det for Malvinas, altså for Falklandsøerne, for ofrene for krigen den her gang. Det fortæller noget om, hvor stærk en position Falklandsøerne har i den argentinske identitet. Og det er også noget, når man så har hørt, at de argentinske spillere har taget den her sang til sig. De har jo stået i omklædningsrummet efter kampen og også sunget med på det her om Falklandsøerne. Så på den måde så er det en noget, der fylder rigtig, rigtig meget.
0: Ja, det er jo også... De har gjort det før, at argentinske fodboldforbund har tidligere fået en bøde for at holde et banner med præcis de samme ord, altså at Falklandsøerne tilhører Argentina på spansk, selvfølgelig. Men dengang var det forud for en venskabskamp mod Slovenien i 2014, og det kostede forbundet 20.000 pund. Hvad er det for nogle sanktioner, fodboldforbundet, spillerne kan se frem til? Ved vi noget om sådan, hvad de kan forvente?
2: Det er svært at sige præcis, hvor den lander, men det vil nok overraske de fleste, hvis ikke FIFA uddeler i hvert fald en økonomisk sanktion til argentinerne. Der er jo også kommet pres fra nu den britiske regering, som mener, at det her er noget, FIFA bør gå ind i, fordi at britterne føler, at det er uacceptabelt, at der bliver præsenteret sådan et budskab, altså et krav om ejerdømme over noget, som britterne jo ser som britisk. Og fortilfældene går jo også på, at når der har været former for politiske budskaber i forbindelse med fodboldkampe, så har det udløst økonomiske sanktioner. Men der var et meget konkret eksempel for 2 år siden, efter at det spanske landshold havde vundet EM-slutrunden i Tyskland, i forbindelse med de spanske fejringer. Det var ikke inde på selve banen, men i forbindelse med de spanske fejringer, der var et par af de spanske profiler, Rodri og Alvaro Morata, altså 2 markante spillere på det spanske hold, de sang med på en sang om, at Gibraltar er spansk. Og det gav ikke bare en bøde til det spanske forbund, det gav faktisk en spilledags karantæne, altså også en sportslig sanktion til de her 2 spillere. Så på den måde så er der jo altså også et fortilfælde, hvor det ikke bare er forbundet, der økonomisk bliver straffet for det, men hvor de enkelte spillere også bliver sanktioneret. Den del af det vil så blive lidt besværligt gjort af, fordi hvor tæt skal du så have været på det her banner som spiller, for at du potentielt selv kan blive straffet. Så altså min forventning er, at det her vil lande på en økonomisk sanktion. Og så er det jo også noget,
0: der var vel nogle af spillerne, der stod med banner?
2: Ja, det var der nemlig. Så på den måde så er der nogen, hvor man kan sige, de har i hvert fald været tættere knyttet på det end andre, men der er andre, hvor det sådan lige, man er lige gået forbi og har rørt, og man har måske smilet af det, hvad det nu er. Ikke? Så der er nogle gråzoner der, og det går jo også lidt ind i hele den her, kan man sige, fortælling af, hvad en VM-slutrunde er, hvad landsholdsfodbold er. Det er jo meget patriotisk. Det er jo nationer, som er i sportslig kamp mod hinanden, og i mange nationer, så er der de sange, der bliver sunget, de budskaber, der er jo masse patriotisme i det. Mm. Så på den måde er det lige, hvor er det, så man sætter grænsen. Ja. Det er det, der bliver udfordret ved en sag som den her.
0: Det er jo i hvert fald også et banner, som selvfølgelig vækker opsigt i Storbritannien. Tabloidavisen The Sun, som jo ikke er kendt for at spare på krudtet. De kalder banneret for frastødende. De skriver, at de argentinske spillere fejrede sejren over England i VM-semifinalen ved at holde et frastødende banner op, som gjorde krav på Falklandsøerne. Og skulle nogen af en årsag stadig være i tvivl om avisens syn, så kan de bare læse de første ord i overskriften, at det argentinsk afgangse kalder de. Det har også fået politikere i Storbritannien på barrikaderne. Der er også den britiske erhvervsminister Peter Kyle fra Labour kalder det helt uacceptabelt. Kan vi forvente, at det altså får sådan politisk spændinger til at blusse op mellem Storbritannien og Argentina?
2: Ja, det kan man godt, fordi det minder i hvert fald britterne om situationen. Det var jo allerede sådan i optakt til kamp, der havde man i anledning af den her kamp, der var der kommet fornyet opmærksomhed på Falklandsøernes spørgsmål i Argentina, altså op til kampen i weekenden, har der været en kommentar i landets største avis fra den argentinske viceminister om, at hvor man ligesom gentog den argentinske fortælling om den imperialistiske uretfærdighed, det er, at de her øer, der burde være argentinsk, ikke er det. Altså for Argentina, så er det her, det er jo ligesom den sidste rest af den argentinske afkolonisering. At de ikke længere er en koloni, de bliver ikke længere, og de ikke længere underlagt europæisk styre, men det er Falklandsøerne stadigvæk. Og det er ligesom det, der er blevet, som har martret sig ind i den her argentinske folkesjæl, hvor Falklandsøerne er blevet sådan den sidste rest af den undertrykkelse, de føler, de har været udsat for.
0: Morten, tak for at komme og tegne og fortælle.
2: Selv tak.
0: Morten Glindvad, altså journalist, fodboldkommentator og altså også forfatter til jeres seneste bog om Messi, gider og guder hedder den. Vi skal tilbage til musiklejet, hvor vi også var oppe og høre fra festivalledelsen i vores første time af orientering og om deres kampagne for bedre trafiksikkerhed for de bløde trafikanter på cyklerne. De har i dag delt hjelme ud til de første gæster, fordi ja, vi hørte også et interview med Else Bjørkesen, som havde sendt en mail til festivalens ledelse. Hendes søn kom nemlig alvorligt til skade tilbage i 2023, da han var på vej op på festivalpladsen til musikelejet. Han væltede på cykel og slog sit baghoved så hårdt, at han i dag er alvorligt hjerneskadet. Og det er blevet Elses mission, og også Christoffer, som hendes søn hedder, at det ikke skal ske for andre. Og det var Musik i Lejet med på, og derfor så har de sat fokus på lige præcis cykelhjelmen i år. Laurits Buch, min kollega, du er deroppe.
3: Det er jeg nemlig, Thomas. Jeg har bevæget mig fra festivalspladsen ud til hovedindgangen, hvor der ankommer folk på cykler. Der er simpelthen cykelstativer, så langt øjet rækker. Rigtig mange cykler, men der er ikke særlig mange cykelhjelme.
0: Nej, altså når du stopper. For det er jo også fordi, Musik i Lejet er specielt på den måde, at rigtig mange sover og bor i sommerhusene omkring Tisvilde og Vejby op i Nordsjælland, og så cykler de hen, og de cykler så også hjem efter en god aften, sikkert også med en lille en under bordet og sådan. Hvad siger du, eller hvad siger de til dig, når du spørger, hvor cykelhjelmen er henne?
3: Jamen, jeg har faktisk fundet to fyre her, der cyklede herned, og vi kan lige prøve at spørge dem. Jakob og Michael, hvis vi starter med dig, Jakob, kører du med cykelhjelm?
4: Nej, ikke i dag i hvert fald. Heller ikke til hverdag, faktisk.
3: Hvorfor gør du ikke det?
4: Det er, fordi nu har jeg endelig fået langt nok hår på hovedet til at have en frisyre, og så tænker jeg bare sådan, der må fandme være et alternativ. Det er der så ikke, nej.
3: Så det er rent at skære forfængelighed?
4: 100%. 100%.
3: Men er du ikke bange for at falde og slå dig?
4: Jeg har prøvet det før jo, men jeg plejer at tage fra med tænderne, og det hjælper en hjelm jo ikke så meget på. Så er det full face, og det er ikke så fedt.
3: Nej, det er nemlig ikke så fedt. Det kan man komme rigtig galt af sted til. Michael, du vælger at køre med cykelhjelm. Hvordan kan det være?
5: Jamen, det er jo fordi, jeg hører på hans argumenter, og de er knap så gode. Jeg må også indrømme, at jeg kørte ikke med cykelhjelm før. Det var noget, jeg gjorde, da min datter kom til verden.
3: Okay, så det var ligesom en motivation for, at nu begynder jeg at køre med cykelhjelm?
5: Ja, det var det. Det var det. Altså på en eller anden måde, desværre, så skal man have lidt et ekstern input, ikke? Som siger, okay, nu.
3: Jakob, du har også børn, siger du. Det er ikke nok for dig med et barn til at putte en cykelhjelm på hovedet?
4: Nej, åbenbart ikke. Åbenbart ikke. Jeg ved ikke, om det kræver en tredje.
3: Jeg kan fortælle dig, at de deler cykelhjelm ud hernede på Musik i Lejet.
4: Vil du være, det er fedt? Jeg vil meget gerne have en, så den kan komme hjem og ligge.
3: Ja, så, flot. Så er det klokken 1 i morgen hernede, kan du få nogen. Jeg prøver lige at gå videre, dreng.
4: Ja, god tur.
3: Rigtig god festival. Nå, Thomas, der fik vi en fra hver lejr, en der kører med cykelhjelm.
0: Har de hørt, Laurits, om Else Bjørkesen og Christoffer Bjørkesen og deres historie og deres mission?
3: Det er jeg simpelthen ikke sikker på med den. Den ene, Jakob der, faktisk ham, der ikke kørte på cykelhjelm, han havde set Instagram-reelen og var med på, at det var tragisk, men det var som om, det var ikke noget, der fik ham,
0: det lyder ikke sådan.
3: Fik ham til at tage hjelm på.
0: Nej. Men du er på jagt?
3: Ja, jeg går rundt herude og prøver at se, om vi kan finde nogle flere, der kommer cyklerne hertil. Altså, det har jo været Paul Krabs spiller derinde nu, ja. Og Gnag spiller lige med.
0: Ja, så det er selvfølgelig også nogle hårde, du er op imod cykler. Ja. Du selv med cykelhjelm, Laurits?
3: Det gør jeg faktisk ikke, men jeg har lovet mig selv. Når jeg går og laver sådan noget her moraliserende journalistik, så skal jeg også have en cykelhjelm, når jeg kommer hjem.
0: Okay, jamen på den måde, så har det jo ændret noget. Kan du springe ud på cykelstien foran nogen? Får du fat i nogen?
3: Eller skal jeg prøver at få fat i nogen. Kommer ikke nogen her? Nej, det ser lidt svært ud nu, Thomas. De er alle sammen gået ind for at høre Gnags, der går på her klokken 6.
0: Vil du være, Laurits? Du skal være undskyldt, og så tak for at være med.
3: Thomas, må jeg spørge dig til sidst, kører du med cykelhjelm?
0: Jeg sagde tak for at være med. Nej, jeg kører faktisk ikke på cykelhjelm, men min søde søster, hun bliver ved med at stikke til mig og sige, at du er blevet far, nu skal du køre med cykelhjelm, og jeg er faktisk 100% enig. Så jeg tror også, der kommer til at ske noget.
3: Det er godt at høre, Thomas.
0: Ja, hvor er vi heldige og gode, og så må vi jo se, om vi rent faktisk også praktiserer det. Laurits, tak for at være med.
3: Selv tak.
0: Altså min kollega Laurits Buch, som også lige fik stukket til mig her til sidst om cykelhjelmen, men det er altså Musik i Lejet, som i år sætter fokus på det der med at huske cykelhjelmen. kan lyde fristende og læse en reklame, hvor der står, at en operation kan gøre dig fri for briller og kontaktlinser. Det er en mulighed, som private øjenklinikker tilbyder. De laver de her linseskifteoperationer, men hvis patienterne bagefter får komplikationer, ja, så kan behandlingen ende i det offentlige sundhedsvæsen. Og det møder kritik fra blandt andet Øjenforeningen, men også fra to offentlige cheføjenlæger og fra den 65-årige sygeplejerske Bodil Sørensen. Og Bodil, hun blev opereret hos den klinik, der hedder Memira i Aalborg. Det gjorde hun for 10 år siden. Selv operationen gav hende det, hun ønskede. Hun blev fri for briller. Alligevel så sidder hun den dag i dag og fortryder det her indgreb. Siden operationen, der har hun nemlig levet med konstante røde øjne, irriterede, trætte øjne. En lidelse, der også kaldes for tørre øjne, og ifølge hendes journaler, så har hun været på Aalborg Universitets Hospital 59 gange efter operationen.
6: Det synes jeg da er pinligt, og det er flovt. Altså, jeg har betalt 50.000 for den her operation, og så sender de mig bare over til det offentlige, hvor de kan rydde op. Altså, det synes jeg ikke er i orden. Jeg synes da, at har de ikke en respekt for deres eget arbejde, kan de ikke gøre det ordentligt. Altså, jeg har betalt for en ydelse, så jeg synes da også, de skal gøre det ordentligt. Hjælp mig. Altså, det kan da ikke være rigtigt, at det skal være det offentlige, eller ja, det offentlige, der skal træde til.
0: Ja, for Bodil, så er det ikke kun et spørgsmål om hendes egne gener. Hun mener også, at det er forkert, principielt forkert, at det offentlige skal tage over efter en operation, hun købte for 50.000 kroner hos en privat klinik. God eftermiddag, Charlotte Green.
7: Ja, god eftermiddag.
0: Du er næstformand for Folketingets Sundhedsudvalg, så er du også sundhedsordfører for de konservative, når du hører den her sag, altså Bodils sag. En operation, der har kostet hende mange penge, men så også 59 besøg i det offentlige, efter at have været hos en privat klinik. Hvad tænker du, når du hører det?
7: Jamen, der tænker jeg, at det er noget, vi ser i det offentlige, altså at man... Og man så må samle op på komplikationer efter ting, der er foretaget i privat regi. Ikke kun øjenoperationer, men også andre ting.
0: Farver det dig?
7: Jeg synes egentlig, det er i orden, at man vælger at blive opereret. Man skal jo bare, hvis man er rask, og hvis man bliver opereret, når man er rask, så er der er jo altid en risiko ved enhver form for kirurgi. Men det skal jo være sådan, at de steder, hvor man bliver opereret, at de ligesom selv kan følge deres almindelige komplikationer til dørs, kan man sige.
0: Så er du enig med Bodil, altså principielt, at det er forkert, at det er det offentlige, der ligesom kommer ind og skal rydde op, når en privat klinik har fået mange penge for at udføre den operation?
7: Jamen, både ja og nej. Altså, det afhænger jo helt af sagen. Fordi der er jo nogle helt akutte komplikationer, og dem kan man jo næppe have et beredskab for i sådan en klinik. Og der er det jo i patientens interesse, at det er nogen, der oplever de her ting og er vant til at håndtere dem. Og i Danmark er det jo så sådan, at det er jo næsten udelukkende i det offentlige, man vil have det. Men den her sag handler jo også om mere end det. Når man sådan lyttede til jer i morges, så handler det jo også om hvorvidt de her klinikker tager ansvaret for, hvad skal man sige, mere almindelige eller hyppigere komplikationer til det. Og det handler måske i virkeligheden også om, hvad de informerer om, men det kan vi jo ikke. Men selvfølgelig skal man selv kunne tage den mest almindelige komplikation. Det synes jeg er helt fair.
0: Mm. To cheføjenlæger fra det offentlige i deres øjenafdelinger siger til os, at de modtager patienter med gener efter operationer foretaget i privat regi. Vi kan lige først høre fra Mette Slot Nielsen, cheflæge på Aarhus Universitetshospital, og så efterfulgt af et klip med Rune Salling Holmbjørn, cheflæge på Rigshospitalet Glostrup.
8: I gennemsnit får vi henvist 1-2 patienter om måneden med de her problematikker. Så indtil videre kan vi godt absorbere det, men man kan jo godt være bekymret for, hvad fremtiden bringer.
9: Det er helt klart i stigning, og især i hovedstadsområdet oplever vi, at det i dag fylder i en grad, så det er en ugentlig ting, vi må varetage inde ved os.
0: En ugenlig ting på Rigshospitalet, lyder det i Aarhus, så det er 1 til 2 patienter om måneden, og det er også i stigning. Synes du, det er rimeligt, Charlotte, at de her klinikker kan lave operationer, som ikke lykkes, og så ender regningen hos det offentlige?
7: Nej, det er det jo ikke. Altså, men det kommer jo igen lidt an på, hvad komplikationen, hvad det er for en komplikation. Men sådan de mere almindelige og måske ikke sådan hyperakutte komplikationer, dem bør de jo selv kunne håndtere. Og hvis ikke de kan det, så må det jo være ligesom de, når det offentlige laver kontrakter med privathospitalerne, at de så betaler en anden del til, at det offentlige ligesom samler op.
0: Mm. Vi kan jo lige høre Rigshospitalets Rune Salling Holmbjørn. Han kalder situationen, eller han mener, at situationen kalder på nye løsninger.
9: Og alternativet er jo, at man kunne overveje nogle andre modeller for, hvordan man skal håndtere de her patienter i fremtiden. Fordi vi ser en klar stigning, og den her patientpopulation, den fylder jo i forhold til andre patientgrupper, som vi kunne have varetaget i stedet. Så det kunne eksempelvis være en form for forsikringsordning, som de private udbydere betalte ind til, som var med til at finansiere, at man kunne understøtte den stigning, som der er inden for det her. Fordi det er noget, der fylder mere og mere, og det er jo vores mest erfarne kirurger, der skal varetage den opgave inden ved os også.
10: Og det koster nogle penge, selvfølgelig.
9: Det koster nogle penge, og vigtigst af alt, så skaber det nogle flaskehalse i systemet.
0: Ja, sagde han til P1 Morgen. Altså en slags forsikringsordning, hvor de betaler ind til den, så hvis det går galt, så er der også penge til, at patienterne kan få den behandling, de har brug for.
7: Ja, det synes jeg, der ville være fuldstændig rimeligt. Det er da helt enig med ham i. Altså, fordi det der udfordring, det er, når der kommer noget som det her, så fortrænger det jo det, som man ellers skulle have lavet i den offentlige afdeling. Og dermed forlænger det jo ventelisten for de andre patienter. Så det ville jo være helt fair, at der var en form for forsikringsordning for de ting, de ikke selv kan håndtere på privatklinikken. Men det kan jo være en lille smule svært politisk at afgrænse, hvad det så er for en type operationer, eller hvad det er for en type kirurgi i det hele taget. Men så skal forsikre sig for, fordi problemet er jo også med mange af de her privatklinikker, at de opgør nok ikke deres komplikationsrate, så den er offentlig. Mm. Og så kan det jo være svært for forsikringsselskab at fastsætte noget. Så jeg tror, det her, jeg er helt enig med ham, men jeg tænker, at det er noget, som skal tænkes igennem, men i det omfang, det udgør et problem for afdelingerne, så synes jeg, det er noget, man skal kigge på.
0: Okay, men det er ikke magtpåliggende for de konservative at gå videre med det her?
7: Jo, jeg vil gerne gå videre med det som en del af hele problematikken omkring øjenområdet og prøve at tage det op med ministeren, fordi jeg synes, at nu har jeg været med nogle gange her omkring nogle øjenproblemstillinger. Og jeg synes, og jeg er også efterfølgende blevet kontaktet af optikere blandt andet, der også har kunnet fortælle nogle ting, så synes måske, at man skal tage det lidt bredere, og det kunne vi eventuelt gøre i Folketingets Sundhedsudvalg, og høre, om der kunne være basis for at drøfte øjenområdet bredere, hvordan man kunne gøre det. Og det kan også godt være, det er der, man skal starte. Men det kunne jo også være, der så hen ad vejen dukkede andre typer operationer op, som havde samme udfordring.
0: Charlotte, tak for at være med her til eftermiddag.
7: Ja, selv tak.
0: Og god dag, er Charlotte Gren, næstformand for Folketingets Sundhedsudvalg og sundhedsordfører for De Konservative. Vi har også forelagt Bodil Sørensens kritik for Memira, altså der, hvor hun fik sin operation, og landeschef Lars Pedersen. Det er ikke lykkedes at få et svar, hverken på mail eller telefon. Vi har også ringet direkte til klinikken i Aalborg og fik fat i en ansat. Vedkommende fortalte, at han ikke kunne hjælpe os yderligere. It's not coming home. Der har været rigtig, rigtig god stemning blandt de britiske fodboldfans. En stemning, som vendte brat i går uret inde på stadionet i Atlanta. Kampen mod Argentina, den viste, at England var 5 minutter af den ordinære tid fra at afslutte ventetiden på en VM-finale for mænd, der ja, altså, de skal tilbage til 1966, før de sidst stod i sådan en finale. Men ja, sådan endte det ikke 2-1 til Argentina. England måtte bøje nakken og ja, bare være rigtig skuffet. 60 år siden, den helt store forløsning venter så altså stadig for englænderne. Kasper Stefani, god eftermiddag. Der var du, Kasper. Kan du høre mig?
11: Ja.
0: Var det godt?
11: Ja, det kan jeg.
0: Du er kvart brite, og så er du også første supplant for de konservative i Frederiksberg byråd. Oh, den her følelse i dag, var du en af dem, der bare sådan virkelig havde håbet, at det kom hjem?
11: Ja, det må jeg indrømme, det var jeg. Altså, jeg har haft meget svært ved at holde med England, siden de slog Danmark ud i EM i 21. Det glemmer vi jo. Det er der ikke nogen af os, der glemmer, men... Og jeg har ikke rigtig tilgivet dem siden, men i går, der kunne jeg ikke andet end at holde med dem. Og det er mange forskellige årsager. Så ja, jeg er lidt nede i dag, og det er min familie, som bor i England, faktisk også. Primært min lillebror, ikke?
0: Okay. Jeg vil altså, vi har snakket med forskellige engelske fodboldfans i dag, og der var en, der bare meldte pas og sagde, jeg er simpelthen for deprimeret til at være med i radioen. Er det også det, du hører fra din familie, at man er simpelthen så langt nede, at det er svært at klare dagens dånd?
11: Ja, altså, jeg tror, livet går jo videre, ikke? Men det er da klart, at jeg tror, at selvom de hvert år tror, at den kommer hjem, så var der lige et ekstra håb i år. Og måske har det også noget at gøre med, at de måske havde ekstra meget brug for, at den faktisk kom hjem i år, ikke? Så, og man var så tæt på, at jeg tror, den gør det lige det svære at sluge. Også nu har de været med i 2 EM-finaler i streg og tabt dem begge to, og nu gik det lige så godt, også så langt ind i kampen, ikke? Så ja, det gør det jo ikke, det gør det ikke nemmere at komme videre.
0: Nej, og England, altså, når vi taler om Storbritannien, der er mange negative overskrifter fra Storbritannien. Kunne du virkelig godt unde dem sådan en VM-finale?
11: Ja, der er jo ikke andet end negative historier. Altså, vi ved jo alle sammen, hvordan vi havde det der, efter vi blev slået ud af England i 21, men vi har trods alt også mange succeshistorier. Altså, vi er et rimelig velfungerende land, rimelig velfungerende demokrati. Europæerne kender os, fordi at, jamen, på grund af, at vi er et af verdens lykkeligste lande, ikke? England nu er kendt for et land, der går ned ad bakke på alle parametre. Splittet befolkning, ustabil, meget, meget ustabil politisk situation, hvor man er op på, tror jeg, 10 premierminister på 6 år, eller et eller andet vanvittigt tal, ikke? Så de har ikke meget, der ligesom kører for dem. Så lige det her, der kunne jeg godt sige, der kunne jeg godt unde, at den kom hjem, eller i hvert fald ligesom minimum kom til finalen. Fordi der er ikke noget selvtillid i det land. Altså, man er bare altså, totalt opgivende. Der er ingen stolthed. Og det er sådan, man er sådan lidt opgivende omkring det hele, føler jeg i hvert fald.
0: Ja, de britiske medier har selvfølgelig også været på historien, skrevet om resultatet i går. BBC har en artikel med overskriften Why England's loss to Argentina felt like most painful in 60 years of hurt. På avisen Mirror's forside, så står der Shattered England unable to hold on to lead as dreams ends in tears. Og The Daily Telegraph, de har målmand Jordan Pickford på billedet. Han ligger i græsset med bolden, der gik i nettet til Argentinas udligning bag sig på forsiden. Altså det her billede på forsiden, og med en overskrift, hvor der står End of the World, altså verdens ende. Det er det mest smertefulde i 60 år. Altså retorikken er jo ikke til at tage fejl af, Kasper. Det her med det Argentina, nu startede vi den her timeorientering med at tale om, at argentinerne, altså der er blod på spil for dem. Det er Falklandsøerne, det er stadig et åbent sår. For britterne, altså gør det mere ondt, fordi det er Argentina.
11: Ja, selvfølgelig gør det. Altså, de er jo affjender, og ikke på samme måde, som vi er mod Sverige, hvor det er sådan et kærligt, broderligt had, ikke? Med Argentina og England, der er det jo decideret had, og det tror jeg alle, der så kampen i går, kunne mærke bare inden for de første minutter. Altså, det var foragt for hinanden, ikke? Og det bunder jo meget, det bunder jo i på Falklandsøerne. Så det gør jo også det, at det gør det jo også ekstra politisk. Vi så jo også de argentinske spillere efter kampen med banneret, hvor der stod, at Malvinas er argentinsk. Som jo viser, at der er den her politiske dynamik i spillet, og når det begynder at blive blandet sammen med fodbold, så begynder det jo også ofte at blive rigtig grimt, ikke?
0: Mm. Der er blevet talt, altså man kan sige, selvom England ikke går videre, og det ikke kommer hjem, så er der blevet talt om sådan en helt særlig folkeånd for England, eller blandt de engelske fans ved det her VM. Der er opstået et fast ritual, kan man vel godt kalde det, når England har spillet. Det lyder sådan her.

0: Ja, Oasis Wonderwall bliver sunget blandt de engelske fans, og der er jo et sammenhold. Nordmændene, de har det her ro-ritual. Det kan jo godt være, at England ikke går videre, og det kan godt være, at der er mange dårlige overskrifter om England. Der er ikke så meget godt at berette fra øen. Men kan det alligevel sådan en slutrunde, selvom man ikke tager den hjem? Kan den bidrage til noget positivt, altså kan den styrke englænderne, deres sammenhold?
1: Det tror jeg godt. Altså, man kan jo, ligesom man kan samles i sejr, så kan man jo også godt samles i nederlag. Det kender vi jo også fra slaget i 1864, uden at sammenligne krigen i Sydslesvig med kampen i går. Men man kan jo godt samles i nederlag. Og det tror jeg, man måske har set nogle tendenser af her til slutrunden. Om det ligesom løser nogle af de grundlæggende problemer i England, det tror jeg ikke nødvendigvis, men jeg tror, man skal, eller britterne måske nyder, at der endelig er noget sammenhold, og at man ikke taler om, hvad det er, man er splittet om, men man er enige om, at jamen, dels nok, at argentinerne, de er nogle idioter, ikke? Og at FIFA er korrupt, men også, at de blev berøvet den her slutrunde, og det er synd for dem. Og hvis de kan samles om det, så tror jeg faktisk, det synes jeg, det er velfundet.
0: Du må i hvert fald sende nogle søde beskeder til din familie over i England. Kasper, tak for at være med.
1: Jamen selvfølgelig. God dag.
0: God dag til dig, Kasper Stefani, altså kvart brite, stor britisk fodboldfan, og så også første suppleant for de konservative i Frederiksberg Byråd. Jeg er glad for at sidde her i DR-byen på Amager i København i studiet og sende orientering, men hvis der var et sted, jeg godt kunne tænke mig at være lige nu, så var det til frikadelfest i Lohals på Langeland. Her bliver intet mindre end verdens bedste frikadelle, uofficielt skal det lige tilføjes, om et par timer kåret. Og stemningen, den syder i det varme sommervejr, og der er mødt mange op for at fejre, ja, man kan sige, hjørnestenen af den danske kostpyramide. Og vi har sendt vores kollega Senior Holm Meri til festivalen, og hun har talt med nogle af dem, som ikke er mødt op for at deltage, men bare kommet for at nyde kødet og menneskerne.
2: Hvad er dit navn?
3: Sebastian.
2: Og du kommer fra?
3: Jeg kommer fra Svendborg, bor i Aarhus.
2: Så du er taget hele vejen fra Aarhus i dag?
3: Ja, det er sammen med nogle venner, hvor vi bor i et sommerhus herovre på Langeland.
2: Er det frikadellerne, der har lukket jer til den her fest, eller?
3: Ja, nok lidt frikadellerne, og ellers så rigtig meget stemning, ja, vi har jo rigtig meget for. Så meget venskabeligt, og der er jo virkelig fed stemning herovre på Langeland.
2: Ja. Har du så spist nogle frikadeller indtil videre?
3: Jeg har ikke smagt nogen selv, men der er nogle af mine venner her, der har været oppe og købe første runde allerede.
2: Og hvad synes de om det?
3: De synes, de var gode. De smagte guldfrikadellerne op fra Kaos. De var vist ret gode.
2: Guldfrikadellen for Kaos?
3: Ja.
2: Hvad var det, der var specielt ved dem?
3: Der er guld i.
2: Der er guld i?
3: Ja.
2: Ægte guld?
3: Det ved jeg ikke. Det kan jeg ikke bekræfte. Men jeg ved, at der var guldhalløj i. Det glimtede.
2: Men er du glad for frikadeller?
3: Jeg elsker frikadeller.
2: Og hvad gør en frikadelle rigtig god?
3: Ja. Men jeg tror, at altså, min yndlingsfrikadelle, det er hjemme med forældrene. Det er jo meget sådan hjemlig smag. Jeg ved ikke, om det er noget, man kan beskrive.
2: Men der er en eller anden ingrediens, så du lige kan...
3: Paprika?
2: Ja.
3: Det gør min far. Han putter paprika i.
2: Og det gør frikadellerne rigtig gode?
3: Han sagde i hvert fald de gode.
2: Okay. Hvor mange frikadeller regner du med at spise, når du tager hjem herfra i aften?
3: Så har jeg nok smagt 8.
2: 8 frikadeller?
3: Ja. Det tror jeg.
2: Og hvad med din ven herover?
4: Så skal jeg smage 10.
2: Der er konkurrence, hvem der kan spise mest måske, eller hvad?
4: Det er der ofte, ja.
2: Okay. Og hvad er dit navn?
4: Rasmus.
2: Og hvor er du fra?
4: Jeg er fra Svendborg og bor i Aarhus.
2: Så du er også kommet langvejs fra for at smage de mange frikadeller?
4: Lige præcis.
2: Hvad er din yndlingslags frikadeller? For jeg kan se, der er mange, der er med hjort, og der er med svinekød og vegetardeller.
4: Jamen, det vigtigste for mig i en frikadelle, det er, at der er en rigtig god stegeskorpe. Og så er det sgu, det er det vigtigste.
2: Så du kan spise alt slags kød, det skal bare være en god stegeskov.
4: Lige præcis.
2: Din ven siger, det er løgn herovre. Hvad mener han med det?
5: Jeg siger bare, at du er en grisespiser. Det er du.
2: Kan du sige det igen?
5: En frikadelle skal være med gris, og sådan er det.
2: En frikadelle skal være med gris.
5: Jeg har ikke mere at sige.
2: Tak for det.
5: Det var min centralpointe.
0: Ja, der er god stemning i Lohals. Senior, du er også med fra havnen. Kan du høre mig?
6: Ja, det kan jeg. Kan du høre mig?
0: Det kan jeg. Fest, farver og frikadeller, det er sloganet på dagens verdensmesterskab. Jeg kan jo høre, at der er fest og farver, og så er der også frikadeller.
6: Ja, det er der. Lige nu der står jeg med en, som der fik andenpladsen sidste år, og det er Jack Dalborg fra Odense. Og han er i gang med at drikke en masse øl sammen med hans venner, som også er kommet for at hæppe på ham, og måske forhåbentlig så vinder han i år.
0: Og du må jo lige lure ham, altså hvad er ligesom hans hemmelige våben, hvad er ingredienset, som ja, skal vælte dommerne omkuld og selvfølgelig efterlade ham med sejren i dag?
6: Jamen vi kan lige høre, Jack. Jack, hvad er det, som du har opgraderet ved din frikadelle, som der gør, at den helt klart forhåbentlig vinder i år?
7: Ej, jamen altså, det er jo egentlig svært at beskrive et eller andet sted, fordi jeg fylder det jo bare med den måde og den kærlighed og de krydderier, som jeg nu engang skal. Om jeg vinder igen i år eller ej, andenpladsen, det ved jeg ikke, men alt i alt så er det bare i bund og grund sjovt at være med.
6: Men hvad er det, som der, altså, du har gjort ved de frikadelle, som... Har du en hemmelig opskrift eller noget, du kan give os?
7: Det er jo den der udskrevne regel, man ikke fortæller, om man har...
6: vi kan jo ikke nå at lave nogle frikadeller, som der kan udkonkurrere dig i år, så kan du ikke lige dele den?
7: Jamen, bacon er måske en af ingredienserne.
6: Bacon i dine frikadeller?
7: Bacon, ja. Men altså, der skal man mere syd på, hvis man skal... Man skal få... Hele opskriften er hvide, vil jeg sige.
6: Tak for det, Jack. Ja. Men hvad så? Altså, du håber på førstepladsen i år. Er det æren, eller er det den slagtede gris, du håber på at vinde?
7: Nej, det er ikke for sjov, jeg står her. Altså, det er heller ikke held. Det er sgu hele vejen, og det er for at vinde. Nummer to, den kan jeg ikke være tilfreds med, så... Jeg går efter hele grisen.
6: Du går efter hele grisen. Men 1000 kroner, hvis du kommer på en anden plads igen til benzin, ja, det er helt okay?
7: Det var det sidste år, og det gav jeg også.
6: Med de høje benzinpriser nu, der er det da... Ja, der er det
7: da. Ingenting.
6: Er det rigtigt?
0: Senior, kan du ikke lige spørge...
7: Men det er sådan der. Det er også æren.
0: Senior, kan du ikke spørge Jack, altså det her med frikadeller, altså hvorfor det er så en grundsten? Ja, nu fik jeg sagt en grundsten i den danske kostpyramide. Hvad er det, der er så specielt ved frikadellen?
6: Jamen lad os lige høre, Jack, hvad er det, der er så specielt ved frikadeller?
7: Frikadeller, det smager jo godt, og hvis man så lige krydder det lidt med nogle nye kartofler og lidt noget krydderi og nogle grøntsager, ved du hvad, så samler det bare folk, og så har man en fest.
6: Men hvorfor lige frikadeller? Altså, hvad er det, der gør, at det er frikadeller, der kan gøre det? Ikke en anden almindelig ret?
7: Nej, frikadeller, ja. Jeg ved det ikke. Det må jo være der svar skyldig, fordi frikadeller, det er...
6: Ja. Tak for det, Jack.
7: Ja, tak.
0: Og tak for det, Senior, for at sende direkte fra Lohals.
6: Selv tak.
0: Altså, min kollega Senior Holm Meri, som altså er til kåring af verdens bedste uofficielle frikadelle. Om det er Jack, der løber med sejren, det må vi vente med. Senior, jeg har sagt til hende, hun skal forsøge at smage vinderfrikadellen, for jeg tænker, der må være lidt flere af dem, end bare de fire, der er givet til dommerne. Nu slår jeg lige op her, at frikadelle, ordet kommer faktisk fra det italienske ord fritella, en slags æbleskive, som igen stammer fra frita, som simpelthen betyder noget, der er stegt. Det var lex.dk, der hjælper mig lige nu her med at forstå, hvad det egentlig kommer i det der frikadelle. Men altså, hvem vinderen bliver, det lover jeg, at vi selvfølgelig følger op på i orientering i morgen. EU-kommissionen har i aftes godkendt, at Novo Nordisk kan begynde at sælge sin populære slankemedicin Wegovy på pilleform i hele EU. Og dermed der står Novo Nordisk over for en af de største produktlanceringer i Europa nogensinde. Og der vil blive tale om sådan en gradvis udrulling af Wegovy-pillen fra land til land, hvor befolkninger vil blive introduceret til den her nye slankepille. Og med stor sandsynlighed så kommer Danmark til at stå forrest i køen, og pillen den bliver lanceret. Derefter så vil Novo Nordisk formentlig vælge at lancere i lande som Norge, Tyskland, Spanien. Det vurderer Søren Løntoft Hansen, som er aktieanalytiker i AL Sydbank, og som følger Novo Nordisk tæt, og den vurdering

0: Det er en vigtig ting i det. Ikke mindst signalværdien. Vi har nogle injektioner, som altså, den nyhedsværdi, der har været i dem, har toppet lidt ud. Nu har man fået pillen. Så der er sådan en aktualitet og en nyhedsværdi i det. For nuværende, så følger det stadigvæk relativt lidt regnskabsmæssigt. Men for hele væksthistorien og for fremtiden, der er det vigtigt. Både med godkendelsen i USA, som er et stort marked, men også i Europa, som også er et pænt stort marked. Så det er en vigtig milepæl for dem.
1: Og så er godkendelsen kommet nu. Spørgsmålet er så, i hvilke lande Novo Nordisk vil forsøge at rulle den her pille ud først og fremmest. Der er jo mange EU-lande. Hvor tænker du, at Novo Nordisk kommer til at fokusere i første omgang i Europa?
0: Jamen, jeg tror, at man har hele tiden sagt, at man vil annoncere dem her i løbet af anden halvår gradvist, og det gør man selvfølgelig i forbindelse med, hvor kan man få noget, hvor villigheden på selvbetaling, hvor er den størst henne, hvor kan der eventuelt være noget støtte, hvis man kan få sådan noget i enkelte lande, men også med her med, er folk villige i landene til at betale for vægttabsmedicin?
1: Sidste år, det var i Danmark, ja. at man lancerede først i Europa, ja. Ikke, da man kom med injektionerne. Var det et godt valg?
0: Jamen, der er jo ingen tvivl om, at Novo er dansk funderet, en dansk stolthed. Så det vil også være oplagt, at man kigger på det danske marked som et af de første. Vi har også set, altså når vi har kigget på de tal, der er kommet fra Sundhedsstyrelsen omkring pillesalget, jamen så har det faktisk også været en pæn andel af de overvægtige i Danmark, som har taget det. Og det virker også til, at...
1: Du siger pillesalget, du mener injektionerne her?
0: Jo, injektionerne selvfølgelig, ja. Og der er en ret stor velvillighed i danskerne for ligesom også at vil betale for vægttabsmedicinen. Og det tænker jeg da også, man vil udnytte i Novo Nordisk. Også det her med, at man kan vinde på hjemmemarkedet, er et godt signal.
1: Ja, danskerne har taget til sig, de betaler selv for medicinen i dag. I hvad for nogle lande er det ellers i Europa, at den her vilje til selv at betale for slankemedicin, at den er stor?
0: Jamen, jeg tror, vi skal nogen... Altså, det oplagte er jo at sige, de store lande, hvor man også har fokus på den her sundhedstrend, hvor den er størst. Så jeg tror egentlig, man vil gradvist rydde det ud i de store lande i Europa. Nu har England godt nok meldt sig ud af EU, men der er jo også en ret stor villighed. Vi har hørt de der ventelister, der er i UK. Så jeg tænker faktisk, at man starter mere eller mindre fra toppen af og kører nedad.
1: Da de lancerede pillen i USA, det var lige omkring årsskiftet her, så den har nu haft et halvt års tid på markedet. Det er jo gået ekstremt godt, også bedre end jer analytikere I havde forventet. Hvordan med Europa kommer man til også at føre de store markedsføringskanoner i gang? For der, man er jo virkelig givet den et tryk i USA.
0: Jeg tror helt sikkert, man gør det, at når man lancerer et enkelt land, så får den fuld tryk igen. Så kører man på, og så vil man have det til at blive en succes. Så vil man nok hellere vente en måned eller to med at starte landene, for ligesom at sige, nu får den fuld fokus her. Og så tager vi videre til det næste land. Så jeg tror, vi vil se det sådan lidt gradvist, og så, og så vil vi se den samme kanon blive ført frem, som vi har set i USA.
1: Men hvad med produktionskapaciteten? Kan vi være sikre på, at Novo Nordisk har alt den kapacitet, altså alt den plads på fabrikkerne og alle de medarbejdere til, at man kan producere nok piller hurtigt nok til, at man vil kunne lave en relativt hurtig udrulning her?
0: Jeg tror, der er selvfølgelig et fortidsspøgelse, som ligger og lurer her, og en frygt både hos patienterne, men også hos investorerne, om at de ikke kan følge med. Jeg vil gå ud fra og håbe og formode, at Novo har lært pænt meget af lektien fra sidste gang af, at de her fejl med, at man går i produktionsstop og ikke kan følge med efterspørgselen, det vil man for alt i verden undgå. Så på den måde, så tror jeg, man har lært af lektien, og så udnytter man den her gradvise lancering, så hvis det går alt for stærkt i nogle lande, jamen, så skælder man bare lidt ned, og så venter man lige med lanceringen i nogle af de andre, sådan, så man tilpasser det på den måde. Jeg tror egentlig, vi er et helt andet sted end kapacitetsmæssigt, end vi har været for nogle år tilbage. Der tror jeg, man har skælet op og lanceret, og også lært af erfaringerne i USA, sådan at man ved nogenlunde, hvad man går ind til.
2: Ja, man har lært af erfaringerne. Sådan lød det fra Henrik Hallengren Lausten, som er senior aktieanalytiker i Jyske Bank, og det sagde han til min kollega Ole Hall. Vi har også været i kontakt med Novo Nordisk i dag, da vi gerne vil have et interview med selskabet om lanceringen og om virksomhedens kapacitet til at producere den her pille på europæiske fabrikker. Novo Nordisk stiller ikke op til interview, lyder det fra virksomhedens presseafdeling.

0: Så en nyhed, som tikkede ind for et par timer siden i dag, der kulminerer en 4 år lang retssag om det største brokollaps i flere årtier i Italien. Man kan måske huske de meget voldsomme billeder fra 2018, hvor motorvejsbroen Ponte Morandis, som blev indviet i 1967, faldt sammen, kollapsede og tog 43 menneskeliv med i faldet. Og nu er den første dømt i sagen. Det er den tidligere Atlantia-direktør, som hedder Giovanni Castellucci, som er blevet idømt 12 års fængsel for blandt andet uagtsomt manddrab. Alberte Boverud, god eftermiddag.
1: God eftermiddag.
0: Du er Ph.D. på DIS. Du har særlig fokus på italiensk politik. Prøv lige at tage os tilbage til 2018. Hvad var det for et kollaps, som italienerne verden var vidne til i havnebyen Genova?
1: Det var en kæmpe katastrofe, en meget voldsom ulykke, som udover at tage de her mange, mange mennesker med sig, altså mange mennesker, der døde, også affødte altså en meget stor traume i italiensk offentlighed, særligt i Genova, men i det hele taget. Både fordi der var nogle konkrete lokale problemer, en masse mennesker, der skulle genhuses. Det her brokollaps, det skete i et ret bebygget område, så der var en hel masse mennesker, et helt lokalsamfund, som ændrede karakter, men også på en mere abstrakt niveau gjorde det noget ved italienernes opfattelse af deres egen infrastruktur og gav dem en meget tydelig erkendelse, en meget tydelig bevis for, at infrastrukturen mange steder i Italien simpelthen er ved at smuldre væk, og at det her brokollaps, det kunne risikere ikke bare at være en forfærdelig katastrofe i sig selv, men måske også kunne risikere at være den første af flere.
0: Ja, fordi altså, udover det selvfølgelig er rigtig, rigtig tragisk, at 43 mister livet. Hvad var det så for en debat, det satte i gang?
1: Jamen, den her Morandi-bro, ligesom så mange andre broer i Italien, og så ligesom så mange tunneller og motorveje og veje i det hele taget, er bygget i efterkrigstiden, hvor der var et stort byggeboom i Italien i 60'erne og 70'erne, blev der bygget helt vildt meget af det her. Men det er også et tidspunkt, hvor man måske begynder i modsætning til 10-20 år forinden at være lidt mere sparsommelig. Og man bygger altså en del af de her konstruktioner med, viser det sig efterfølgende, væsentlige dårligere materialer, end man burde have gjort. Og det sammenholdt med, at Italiens økonomi og politiske system i det hele taget efterfølgende også har været præget af turbulens, har så skabt den her the perfect storm, den her frygtelige situation, hvor du har nogle konstruktioner, som ikke er skabt til at vare ved, og du så har nogle vedligeholdelsesmekanismer og systemer, som bevisligt med Morandi-broens kollaps ikke fungerer.
0: Og nu er det så en tidligere Atlantia-direktør, som har fået 12 års fængsel. Betyder det ligesom, at der er blevet sat punktum nu?
1: Der er en del af efterkommerne, eller af de pårørende, som er tydeligst påvirket af den her katastrofe, som i dag har udtalt en vis tilfredshed, betragter den her dom som acceptabelt, og er tilfreds med i det hele taget, at nogen bliver stillet til ansvar. Udover Giovanni Castellucci, er der også en helt række andre mennesker, der har siddet i sådan nogle lederfunktioner i nogle af de her selskaber, som har skulle varetage driften af den her bro, som er blevet prøvet ved domstolen, og flere har også fået en dom. Men ikke desto mindre, så er der jo en større sådan systemisk diskussion, som er i gang, men som endnu ikke er afsluttet i Italien. Fordi når det her det kunne ske på den måde, det skete, så er det jo ikke bare på grund af enkelte mennesker, ikke engang på grund af de 50 plus mennesker, som nu er afprøvet ved domstolenes. Det er ikke alene deres skyld. Det er, fordi der simpelthen er nogle ret systemiske konstruktioner, som gør, at det kan lade sig gøre. Altså, de her broer, ligesom motorvejene i Italien, er privat ejet, og der er så, eller i en vis grad privat ejet, der er sket en privatisering. Det er simpelthen private selskaber, som står for at skulle vedligeholde de her broer. Og der har altså været et misforhold om, hvem der så egentlig havde ansvar for at vedligeholde det. Var det staten og politikerne, eller var det de her private virksomheder?
0: Så vi kommer til at se sagen fortsæt. Der kommer flere navne på listen.
1: Ja, der kommer ikke nødvendigvis flere navne på listen, men der er, som sagt, virkelig, virkelig mange bygningskonstruktioner rundt omkring i Italien, som stadigvæk skal vedligeholdes, og hvor de her diskussioner, de er bare blevet yderligere relevante. Og selvom man er blevet bedre efterfølgende, det her brokollaps har virkelig chokeret hele den italienske offentlighed, man er blevet bedre til at holde systemisk øje med deres vedligeholdelsessituation, så er der stadigvæk en ret tydelig frygt for, at man ikke er god nok til at vedligeholde dem, og at man ikke har altså, de økonomiske ressourcer til rent faktisk at gøre det tilstrækkeligt godt nok.
0: Okay, så der... Altså, man kan sige, det har ændret noget i måden, italienerne går til det vedligeholdelsesarbejde, kontrollen med den her infrastruktur i landet.
1: Ja, det har det. Altså, når man hører beskrivelsen af den her bro, så kunne man se allerede 10 og måske sågar 15 år tidligere det her brokollaps. Der er der ingeniører og mennesker med forstand på det her, som siger, at det her det holder ikke. Og allerede da broen blev bygget her i 60'erne, der var der også diskussioner om, at den måde rent teknisk, at man konstruerede den på, det ville gøre det vanskeligt sådan systemisk at holde øje med, hvordan den klarede vind og vejr. Og det er man altså, det er jo en skrækhistorie at se den sådan belyst efterfølgende, og det har altså kastet en opmærksomhed af sig, som også vedrører alle de her andre konstruktioner rundt omkring i Italien.
0: Alberte, tak for at lige tage os med på sådan en overflyvning over hele det her brokollaps.
1: Selv tak.
0: Alberte Boverud, altså PhD på Dansk Institut for Internationale Studier og med fokus på italiensk politik. Der er lige lidt minutter tilbage. Det skal handle om en sang. I'm the Scatman, skibbidibidubdubdub. Det er ikke helt rigtigt, men mange kan nok høre musikken spille for deres indre bar, ved at jeg siger de her ord. Og midt-90'erne, de har stået på et diskotek. Det er der mange af os, der har i provinsen at forsøge at synge med på den her sang. Og størstedelen, og det kom faktisk bag på mig, men størstedelen af rettighederne til det her nummer er ejet af et mindre pladeselskab i Silkeborg. Iceberg Records hedder de, og nu har selskabet valgt at trække verdens største pladeselskab, Universal Music Group, i retten. Og det gør de med beskyldninger om brud på ophavsretten og tyveri af dele af sangen. Det er nummeret Cefy, som Moncho Chavea og Murat, to musikere, har lavet. Og de er beskyldt for tyveri og brud på ophavsretten. Og vi skal selvfølgelig lige høre lidt af den sang, der er tale om.

0: Det lyder jo grandgiveligt som skatmandssangen. Mette Vejne Seringen fra Iceberg Records forklarer, at det er helt naturligt for selskabet at forfølge sagen retsligt. Hun siger, først og fremmest er det et værk, som vi har ejerskab over, og hvis nogen vil bruge det til deres egen vindingshyld, så skal der være en aftale og en betaling for det, siger hun. Og sagen den er anlagt ved retten i Californien i slutningen af juni, og udover Universal Music Group, så er de to spanske musikere også sagsøgt. Og jeg kan ikke komme udenom at fortælle om nummeret, uden også lige at spille det.
1: I'm a

0: Vi nærmer os en radioavis. Det var Sara Meyer, som havde sat udsendelsen her til eftermiddag sammen. Mit navn det er Thomas Tjerhansen, og det er Sammenhold, som står for orientering igen i morgen. Jeg står også og kigger ud på mine kollegaer, som laver P1 Morgen til i morgen tidligt. Så det kan man også se frem til. Tak for at holde ved så længe. Nu klokken blevet 6, og det er blevet tid til en radioavis.
1: Om lidt så kan du komme med til den fiktive Vadehavsø, som findes i den tyske succesforfatter Dorte Hansens nye roman Til Havs. Her leger familien Sander autentiske øboere for turisternes skyld. Interview med forfatteren i skønlitteratur med Nana Mogensen efter en midnatsradiovis. Klokken er 24.
2: Det amerikanske militær har indledt en ny bølge af angreb mod Iran. Det meddelte det amerikanske militærs kommandocentral for Mellemøsten og Centralasien, kaldet CENTCOM, tidligere på aftenen. Iranske medier melder om eksplosioner flere steder i landet, og de amerikanske angreb på Irans kritisk infrastruktur får så nu Irans udenrigsminister Abbas Araghchi til at anklage USA for krigsforbrydelser. I en erklæring på Telegram skriver han, at de amerikanske angreb utvivlsomt er en åbenlys krænkelse af FN-pakten og de grundlæggende principper i international ret. USA's præsident Donald Trump har truet med, at de vil angribe broer og kraftværker i Iran. Revner i fundamentet, rød i soklen eller svamp i tagkonstruktionen. Det er eksempler på skader, som husejere nogle gange først opdager, efter de er flyttet ind, og derefter melder til deres ejerskifteforsikring. Men i størstedelen af sagerne dækker forsikringen ikke, viser de seneste tal. Og det har fået antallet af klager over ejerskifteforsikringen til at slå rekord, fortæller seniorjurist Jakob Stenstrup hos Forbrugerrådet Tænk.
3: Der er en voldsom stigning i antallet af forbrugere, der klager, men det i sig selv kalder jo på, at der er simpelthen behov for, efter vores opfattelse, at man også fra politisk side går ind og ser nærmere på det her område.
2: Ejerskifteforsikringer er nemlig en del af den såkaldte huseftersynsordning, som er politisk bestemt. I langt størstedelen af sagerne er det forsikringsselskaberne, der vinder klagesagerne. Hver femte kunde fik helt eller delvist medhold i 2015, og sidste år var det faldet til hver ottende. Hos brancheorganisationen for sikring og pension mener underdirektør Pia Holm Steffensen, at problemet er, at kunderne ikke altid forstår den forsikring, de har købt.
4: Det skal være meget mere tydeligt, hvad det er, forsikringen dækker, og dermed også, hvad den ikke dækker, så man som køber kan tage stilling til. Det her, det dækker forsikringen ikke. Er det en risiko, jeg ønsker at løbe med selv, ved at have lavet yderligere undersøgelser, eller tænker jeg, det er fint?
2: Og det mener Pia Holm Steffensen er en politisk opgave. Og det har ikke været muligt for os at få en kommentar fra justitsminister Nicolai Wammen. Og jeg skal beklage, at der er lidt knas på linjen her. Hvis du er på vej på ferie, så skal du måske overveje at lade havemøblerne blive ude og lave en aftale med naboen om at holde øje. For der har været mange indbrud rundt omkring på det seneste. I april, maj og juni er der blevet anmeldt 3.159 indbrud i private hjem. Og det er 16% flere end i samme periode sidste år. Ser vi på hele den første halvdel af året, så har stigningen været på 10%. Britt Vellenbo, der er projektchef i Bo Trygt, en indsats for indbrudsforebyggelse, siger, at noget kunne tyde på, at det er noget organiseret kriminalitet, der er skyld i den her stigning. Efter en solrig dag dykker temperaturerne til mellem 14 og 18 grader, og der kommer flere skyer. Og fra i morgen kommer der så noget regn mellem solen, der måske kan trække brandfareindekset lidt i den gode retning.
5: Det her er P1.
6: I dag skal vi til et helt særligt naturområde. Vi skal nemlig til Vadehavet, og det strækker sig jo fra det, man kunne kalde den nederste del af den jyske vestkyst, og så løber det ned videre langs den tyske og hollandske kystlinje. Så man kan tale om sådan et havområde, der løber fra, hvad skal vi sige, Esbjerg og så ned efter. Og du skal forestille dig sådan et virvar af små øer ud for kystlinjen. Det kunne være sådan noget som Fanø eller Rømø eller Manø eller Sild eller Sylt, som det hedder på tysk. Hvis vi er ude for den tyske kyststrækning, så hedder øerne sådan noget som Før eller Amrum eller Pelvorn. Og på de her øer er beboerne temmelig hårdfører, fordi de lever med naturen på en anden måde, end man gør på fastlandet. På de her små øer, så lever man med sådan en slags konstant vekslen mellem ebbe og flod, og tidevandet kan være en rigtig lumsk størrelse. Og så er der alle stormene, der river alt med sig, og så er der havet, der sluger nogen af dem, der færdes på det. Men der er jo også det her helt særlige dyreliv i det her område. Der er nogle fantastiske sandstrande på øerne, og så er der et landskab, der forandrer sig hele tiden. Og grunden til, at jeg siger alt det, og grunden til, at vi skal til Vadehavsregionen i dag, det er den roman, det skyldes, den roman, jeg sidder med nu, som hedder Til Havs, og den foregår på en fiktiv ø netop i den her region. Den er lige udkommet på dansk, og den er skrevet af den tyske forfatter Dörte Hansen, som selv kommer fra den her region. Og den her Vadehavsregion, den kender du ret godt, Anne-Grethe Friedrichsen. Altså, du er opvokset i Sydslesvig. Det er jo ikke helt der, men du kender regionen.
7: Ja, det er sandt. Jeg er opvokset i Sydslesvig, det vil sige den nordligste del af Tyskland. Og jeg er opvokset i det danske mindretal i Tyskland. Og det er jo et område med mange, et flersproget område. Det har været et flersproget område altid. Med dansk og tysk og plattysk og frisisk. Og på den anden side af grænsen er der jo også sønderjysk. Og så jeg kender hele det der flersproget område godt. Og den roman, vi skal tale om i dag, den foregår jo på, som du siger, en fiktiv ø i Nordfrisland, som er jo en del af Sydslesvig, som ligger ud mod østkysten. Og ud mod Nordsøen. Altså, det er jo et område, hvor man aldrig bor lidt, ret langt væk fra noget hav, selvom jeg ikke var opvokset lige ved kysten eller på en ø, så er det jo der, så er der jo kyst på begge sider af Nordtyskland. Og det er jo også et turistområde.
6: Men det er også en voldsommere natur, end hvis man kommer fra en stor by, så er man jo ikke vant til, at naturen spiller den store rolle. Altså, lige nu tror jeg, vi diskuterer mest, om der falder istapper ned fra tagene. Det er ligesom det største, der kan ske med de naturforandringer og temperaturforandringer, der er i byen. Men i det her Vadehavsområde, der er jo nogle kræfter på spil, der er fuldstændig anderledes.
7: Ja, og det er jo også det, romanen handler om. Det er jo for eksempel stormene og stormfloderne, som har truet de øer i mange århundreder. Der har været stormfloder i næsten hvert århundrede store, og i nogle også to. Og det er noget, der spiller en meget stor rolle i bevidstheden for de mennesker, der bor på de øer.
6: Så dem skal vi altså til i dag. Og man kan sige, at der er sådan en slags ambivalens i den her roman. Altså, vi følger en række mennesker, der bor på en fiktiv ø i Vadehavsområdet i løbet af et år. De lever i pagt med naturen, men også i kamp med naturen. De lever, skulle jeg tage at sige, i pagt med turisterne, som de er afhængige af for deres økonomi. Men samtidig så presser de her turister jo også de lokales livsstil. Jeg synes, det er en meget, meget, meget spændende roman, Dörte Hansen har skrevet. Og jeg har også talt med hende, og det kan lytterne høre nogle klip fra i dag. Jeg skal også sige velkommen til den stemme, vi hørte lige før, som altså er Anne-Grethe Friedrichsen. Velkommen til.
7: Tak.
6: Tak
7: for invitationen.
6: Ja, altså jeg synes, det er dejligt at have nogle gæster med, der også ved noget om andre regioner i Danmark. Og den her grænseregion ved du altså en masse om. Du er magister i litteraturvidenskab, Ph.D. i tysk litteratur, og nu er du forskningsbibliotekar ved en universitetsafdeling på Det Kongelige Bibliotek. Og så er du også selv forfatter.
7: Ja.
6: Og så er du altså min medlæser i dag. Og jeg er din vært, Nana Mogensen, som altid. Inden vi går i gang med romanen, Anne-Grethe Friedrichsen, kan du prøve at fortælle lidt mere? Nu fik lytterne sådan en lille indblik i det her område. Altså, når vi taler om også bare navnene på ting, så kalder danskerne jo det vand, der løber ud. Vi kalder det jo for Vesterhavet. Men det kalder I det jo ikke i Tyskland.
7: Nej, man siger Nordsøen. Det er Nordsøkysten, og det er de små nordsøsprog, der er på de små frisiske øer, som Dörte Hansen jo også har et forhold til. Men den ø, hun beskriver, det er netop en fiktiv ø, så hun er ikke specifik med hensyn til, hvilke små uddøende nordsøsprog, der tales på den ø. Og det er klart, det er fordi hun Og det kommer vi, tror jeg, også til at høre et klip fra romanen, ikke sandt? Altså, hun vil gerne have, at vi forestiller os, at det kan være en hvilken som helst ø i det område. Altså, både på den danske side, altså for eksempel Rømø, men, eller Føre, eller en af de helt små øer, der ligger i det område. Som jo er et fantastisk smukt område, men hvor nye øer har dannet sig på grund af havet, der ligesom er brudt ind og har skabt nye kyster, men også hver gang ødelagt andre kyststrækninger. Så det er hele tiden det der, den der fornemmelse af, at naturen kommer ind og forandrer. Der er hele tiden et meget intenst forhold til naturen og stormene, som vi også kan høre om.
8: I det her hav, så ligger jo så det, du siger, nemlig den her fiktive ø, og man, de her mennesker, der bor der, det er jo virkelig sådan en flok karakterer, hun beskriver. Altså man følger særligt den familie, der hedder Sander-familien, som består af forskellige mennesker. De har hver deres udfordring. De lever på en eller anden måde alle sammen af turister. I gamle dage, kan man sige, der levede de her mennesker på den her fiktive ø. De levede af fiskeri og hvalfangst. Mændene rejste væk lang tid, og nogle af dem vendte jo så aldrig hjem. Og så var konerne hjemme, de opdrog børnene, passede alting. Så de her øer bliver sådan et særligt område, der har deres egne kraft, der har deres egne love. Jeg synes, vi skal prøve at høre en bid af romanen, og så kan vi tale lidt mere om, hvad det er for et samfund, og hvad det er for en natur, hun også skildrer, Dorte Hansen. Det er, nu bor hun, Dorte Hansen, hun bor altså hun er opvokset i Sydslesvig, ligesom du er. Hun bor i Husum i Nordtyskland, og den her roman udkom for et par år siden på tysk, har fået vældig flotte anmeldelser, og nu er den så udkommet i dansk oversættelse. Det er Esther Kielberg, der har oversat. Prøv at lytte med her de næste 3 minutter. Der kommer sådan små passager fra begyndelsen, der handler om den her særlige ø i Vadehavsregionen. Og det er min kollega Karen Sikker, der læser.
9: Knoglestakitter. På en øfærge et sted ud for Jylland, eller i Frisland, eller Zeeland, er der en ombord, hvis opgave det er at løse og fastgøre fortøjningen. Han er altid for tyndt klædt på til en Nordsøhavns salt- og jernkulde. Hvis han endelig har en hue på efterårs- og vinterdage, dækker den i hvert fald ikke ørerne. Handsker er der aldrig tale om. Så snart skibet har lagt til eller fra land, har han et skod klemt fast mellem de stive fingre. Hans hår er ikke blevet klippet i lange tider. Hans hud er bejset af saltvand og alkohol. Han hoster og harker konstant i sit pjuskede skæg og spytter det, han hoster op, ud i havnebassinet. Jakken, han har på, ser ud som om hans forfædre også har gået med den. På en ø i Nordsøen, et sted ud for Jylland, i Frisland eller Zeeland, er der en kvinde, der henter en mand på en havn. I tavshed og hurtigt, som var det et gerningssted. Redningsfolk kører sådan. Folk, der har deltaget i et overfald. Og kvinder på øer, der ikke længere vil stå på kajen og vinke og vente og holde udkig efter skibe, som kommer eller ikke kommer, efter messingknapper, skæg og forfrostne ansigter. Hun stiger aldrig ud på molen. Hun bliver siddende ved rattet, uanset om han kun har været på havet en dag, eller om det er 14 dage, eller 7 måneder, eller et år. Det samme, når han skal afsted igen. Ikke noget med at stige ud af bilen og vinke. Der er kun én lille by på øen. Ikke meget mere end et par indkøbsgader, der stråler ud fra havnen som fingre på en hånd. En strandkurvpromenade, en vaffelbod, en stand med salg af rejer og en med stegt fisk. Og så en isbar, der uden for sæsonen bliver til en butik med te og lys. Der er regnjakker, krus med måger på og piratflag i butikkerne. Der er et ravsliberi og et par restauranter og knejper, der alle sammen er rigget til som skibskahytter. Messinglamper i de sprossede vinduer, fiskenet på væggene, drivtømmerkunst på bordene, og ude foran er der gamle bøjer og skibslanterner. Sømandsviser på stereoanlægget, og alle ansatte går i fiskerskjorter. På en ø hersker særlige naturlove. Måske en anden form for tyngdelov og tiltrækningskraft. Tidevandsstrømme, som man endnu ikke har forstået. Et uudforsket sug, der kan minde om hjemve, men er stærkere. Et menneske, der er født her, vender tilbage på et tidspunkt, levende eller død. Uanset hvor langt borte han sejler, og hvor længe han bliver væk, sådan er øens lov. For de fleste bliver den ved med at gælde. Det er kun i ungdomsårene, de våger springet til fastlandet. Nogen bliver der og lever så med hjemveen, som med en gigtlidelse, der kommer og går i anfald.
8: Det her, det var en sådan lille sammensætning, jeg havde lavet af nogle små passager fra begyndelsen af Dorte Hansens, synes jeg, rigtig, rigtig fine roman, der altså hedder Til Havs, og det er Esther Kilberg, der har oversat. Og her fik vi sådan, Anne-Grete Friedrichsen, vi fik sådan en fornemmelse af, hvad er det for en ø, vi er kommet til, hvordan ser der ud på øen, hvad er det for nogle sådan lidt turistagtige butikker, der ligger på hovedgaden, og vi møder i det her oplæsningsstykke først en mand, der står og ser sådan meget sømandsagtig ud. Nu laver jeg sådan lidt gåseøjne med et skod i munden og sådan en slidt jakke. Og så møder vi senere en kvinde, der skal hente ham på kajen, som ræser afsted. Hvem er de her to mennesker, vi møder?
7: Ja, det er jo familien Sander. Det er Rygmer, som vi møder først. Han er sønnen. Han er omkring de 40 år. Han er dæksmand, altså på den der færge, der sejler over med turisterne hver dag. Og han er sønnen, den ældste søn. Han er Sander, som beskrives som den kvinde, som den typiske kvinde, der uden de store følelser og ord henter mændene fra kajen. Hun er barn af en familie, som har haft et meget stort, fint, originalt hus, som er blevet museum på stedet. Hun er bor selv i et kaptajnshus, og med Jens Sander, sin mand, der har de i hvert fald boet i mange år, men det er en historie for sig. De har tre børn, og alle de tre børn har ikke helt den samme. De er forankret i øen, men de har nogle problemer hver især. Det er Rygmer, som vi lige møder. Han er i virkeligheden alkoholiker og har det meget svært med livet. Han er meget optaget, at han sidder og kigger på tabeller over vandstanden, og han kigger på gamle tabeller over stormfloder igennem tiden. Og han er meget bange for, at der kommer noget. Og det er, fordi han er traumatiseret af en oplevelse, han havde som kaptajn, og som gør, at han nu bare, eller altså i hvert fald i forhold til at være kaptajn, er dæksmand osv. Men han har været kaptajn, men han havde en frygtelig oplevelse med, at han stod på skibet, og så han den hvide mur, som det bliver kaldt. Og det er den der meget, meget store superbølge, der tårner sig op over et skib, og som man næsten ikke kan overleve. Og der gik han i panik. Og det er i hvert fald et af de små spor, der sådan lægges ud. Hvorfor har Rygmer det så svært med livet? Han flytter lidt ind og ud i kaptajnshuset derhjemme. Så er der Eske, som er tatoveret plejehjemsmedarbejder, og som har en meget stærk vrede over for turisterne, som hun føler fortrænger dem, øboerne. Og hun har også samtidig meget følelsesladet og hjertevarm person, der tager sig meget af de gamle på øen. Og deres sprog, hun optager faktisk nogle bidder af deres sprog, som er de der uddøende øsprog. Og så er der den yngste Henrik, som er som allerede i skolen havde nogle udfordringer. Han er meget urolig, og han er langsomt. Da han var 17-18 år, begyndte han at flytte ud. Han flyttede simpelthen ud i et skur ved havet, og han går og samler vraggods og laver fantastiske figurer ud af det.
8: Så de er alle sammen sådan knyttet til øen på hver deres måde, men samtidig, som du siger, de har jo virkelig nogle udfordringer. Og det er sådan, at Hanne og Jens, som manden hedder, har egentlig været gift i mange år, ja. Men en dag så flytter Jens simpelthen ud. Han flytter ud til en lille fugleø, ja. Og der bor han så ude de næste 20 år og observerer fugle, og Hanne bliver så boende i det her kaptajns hus, hvor der jo meget fint er det her knoglestakit, det her med sådan nogle valrester, men det er så også det eneste, der er tilbage af den storhed, der har været i familien, altså den her store valfangerfamilie. Jeg synes, vi skal prøve at høre et klip med forfatteren selv, altså Dorte Hansen, som jeg så ringede til. Hun bor jo så som sagt i Husum, og vi tog den på tysk, og jeg skal nok lige oversætte, hvad hun siger om romanen. For det første så fortæller hun mig, og det skal vi ikke lige høre i det her klip, men hun fortæller mig altså, at det er en fiktiv ø, at det den ø, hun har beskrevet, det er sådan en kombination eller en mosaik af, af de ø-erfaringer, hun har. Altså, hun siger, at den kunne foregå på den tyske side, men det kunne også være en dansk ø som Rømø eller Fanø. Og det klip, vi skal høre nu, der fortæller hun, hvordan hun har prøvet, at, altså hvad der har været missionen med romanen, men også, hvordan hun har prøvet at spejle det her meget foranderlige landskab i selve skrivestilen. Altså hun har forsøgt at skrive som en slags ebbe og flod. Hun siger i klippet, at landskabet i den her region er aldrig i ro eller stillstand. Og det er ikke et, et varigt landskab. Selv kystlandskabet er jo et produkt af rigtig mange stormfloder. Og så siger hun også, at nogen på øerne, de, altså nogle af øerne, de bliver simpelthen bare ét, og så bliver deres dele spyttet op andre steder. Landskabet er i bevægelse hele tiden. Det er ikke bygget til evigheden. Og når man så lægger klimaforandringer over i, oveni, som, så vi ikke ved, altså, hvor meget vandet stiger, hvor højt vandet vil stige, ja, så får vi altså den her idé om, at intet varer evigt, og det præger øboerne rigtig stærkt. Lad os lige prøve at høre det en gang.
10: Ich habe versucht, bei diesem Roman diese ganze Landschaft, die immer in Bewegung ist, das auch sprachlich abzubilden. Das heißt, ich habe sehr, ein großer, großer Faktor bei diesem Roman für mich war Rhythmus. Ich habe versucht, sehr rhythmisch zu schreiben, ein bisschen diese, dieses Gezeiten, Ebbe, Flutartige, dieses An- und Abschwellen mit einzufangen. Und was, was unsere Landschaft hier charakterisiert, ist, dass sie wirklich nie von Dauer ist. Also die Küste, wie wir sie heute haben, ist ein Produkt von sehr vielen Sturmfluten, die eine andere Art von Küste auseinandergerissen hat. Und dann werden die Inseln und Halligen, sie werden entweder etwas kleiner, sie, die, die See nimmt ihnen einen Teil des Landes wieder weg, dann spült sie woanders wieder an. Das heißt, diese ganze Landschaft ist eigentlich in Bewegung. Und wenn man mal ganz große Zeiträume anguckt, eigentlich nicht für die Ewigkeit gemacht, sondern man könnte denken, wer weiß, wir werden auch vielleicht weggerissen. Jetzt, wir haben gerade den Klimawandel und wir wissen nicht, wie hoch das Wasser steigen wird. Das heißt, diese Idee davon, nichts, was wir hier haben, ist von Dauer. Ich glaube, dass dieses Bewusstsein bei den Leuten auf den Inseln sehr stark immer ausgeprägt war.
8: Det her var altså forfatter, den tyske forfatter Dörte Hansen, som var med på en linje her fra Husum i Nordtyskland, som fortalte lidt om romanens sådan, idé. Anne-Grete Friedrichsen, du har jo så også læst romanen, det har vi jo begge to. Den her, jeg synes, det er meget interessant, at hun simpelthen tager noget af landskabet og den måde, det fungerer på med ebbe og flod, altså tidevand, og overfører det til skrivestilen. Hvordan oplever du det?
7: Jeg har også oplevet det sådan, at stilistisk, sprogligt, at der er sådan en bølgegang. Der er sådan en bølgegang i sproget, men faktisk også i beskrivelsen af de mennesker, der er de centrale personer, men også bipersonerne, fordi man nærmer sig en person udefra. Der er forskellige perspektiver på personen, så fjerner man sig igen, så går der noget tid, og man får måske et brudstykke fra fortiden, men måske set fra den andens perspektiv. Og så på den måde bliver det også bare samme stykke. Man går ligesom frem og tilbage. Der er ikke sådan en kontinuerlig, man går frem og tilbage fra personerne. Og får sådan på den måde et samlet billede hen ad vejen af, hvad er det egentlig, der har gjort. Hvad er det egentlig, der har gjort, at de tre børn har de udfordringer, de har?
8: Alle tre voksne børn i den her familie har jo, som vi har været inde på, sådan en meget, altså en meget nær relation til havet, uanset om de er bange for det, eller om de elsker det. Man kan sige, at naturen spiller en kæmpe rolle i romanen her, og den er altid i bevægelse. Det samme er jo et emne, vi også lidt har været inde på, nemlig altså turismen og turismens bevægelser, der nærmest også går som bølger frem og tilbage med færgen på den her ø. Altså i gamle dage lejede den her kvinde Hanne værelser ud til turisterne. Så kom de hver sommer, og de tog afsted inden efteråret. Nu er det så blevet ret anderledes, fordi turisterne kommer på alle tidspunkter. De vil have ikke de her værelser mere, de vil have dyre hoteller, de vil have wellness, de vil have spa. Og på den ene side kan man sige, det var vi også lidt inde på, så lever øboerne jo af dem. Deres økonomi kan ikke køre rundt uden. Og på den anden side er de også vældig, vældig trætte af at lege autentiske hele tiden. Altså de skal give turisterne en oplevelse af noget ægte øliv. Og så går de rundt i lokaldragter og fiskertøj og serverer fiskeretter, og det bliver utrolig forlorent. Jeg synes, vi skal høre et lille klip mere med den tyske forfatter, Dörte Hansen, som siger noget om det her med udgangspunktet for romanen. Fordi der er ligesom to hovedspor i det, som hun også vil sige. Først så starter hun med at sige, at selve udgangsspørgsmålet i romanen, det var, hvorfor er alle så fascineret af havet? Hvorfor drømmer vi sådan om øer, siger hun. Det er nærmest universelt. Der er jo ikke nogen, der siger, nej, havet, det bryder jeg mig ikke om, eller øer, nej tak. Havet og øer har en magi over sig, en enorm tiltrækning, siger hun. Og hvorfor er det sådan? Fordi havet er jo farligt for os mennesker. Det har det også været for de her øboer, der har mistet mange til havet. Og alligevel er kærligheden så stærk til havet. Og så siger hun, jeg har skrevet den her roman for at fange den her ambivalens. Og ambivalensen gælder også romanens andet tema, nemlig turisterne. Turisterne er på den ene side hovedindtægtskilde for øboerne, der før levede af fiskeri og hvalfangst, og på den anden side er de simpelthen en slags forbandelse, fordi de truer kulturen. Prøv at lytte med til Dörte Hansen her et øjeblik.
10: Die Ausgangsfrage für diesen Roman für mich war, warum sind wir alle so fasziniert von der See? Warum zieht es uns alle an die See? Und warum träumen wir so sehr von Inseln? Also es ist fast wie eine Universalie. Es gibt kaum jemanden, der sagt, ach, das Meer mag ich nicht oder auf Inseln nein, sondern die haben einen bestimmten Zauber, eine große Attraktion. Und warum ist das so? Denn das Meer ist für uns Menschen ein sehr gefährliches, tödliches Element eigentlich. Und so ist es für die Inselmenschen auch immer gewesen. Ein sehr gefährliches Element. Sie haben sehr viele Menschen an das Meer verloren. Und trotzdem ist diese Liebe zur See sehr stark. Und um diese Ambivalenz einzufangen, darum habe ich dieses Buch eigentlich geschrieben. Und Ambivalenz gilt auch für das zweite Thema des Buches, nämlich Tourismus. Auf der einen Seite ist es für die Leute, die früher vom Fischfang oder Walfang gelebt haben, heute die Haupteinnahmequelle, das Wichtigste, was sie haben wirtschaftlich. Und auf der anderen Seite ist es eine Art Fluch, weil es die Kultur bedroht. Und diese Ambivalenzen, darum ging es mir eigentlich.
8: Det sagde altså Dörte Hansen, som jo faktisk er opdaget en ret stor forfatter i Tyskland, og af en eller anden grund er der kun udkommet to bøger med hende i Danmark. Hun har jo så heller ikke skrevet mere end tre, tror jeg, men
7: tre, ja.
8: Den sidste her har også fået vældig gode anmeldelser, men så kendt er hun heller ikke herhjemme, men hun er virkelig stor i Tyskland, så vidt jeg forstår.
7: Ja, hun fik sit gennembrud med sin første roman, som hedder Altes Land, som er et område på den anden side af Elben uden for Hamburg. Og som den findes i dansk oversættelse med titlen Kirsebærlandet. Og allerede der har hun noget med byboerne, der gerne vil ud på landet og leve efter forestilling om det landlige liv, og klichéen også om det landlige liv. Og der er også nogle andre tematikker på spil, men huset har også en meget stor betydning. Det er igen huset og generationerne. Så der er nogle fællestræk. Det var en meget stor, det var et stort gennembrud for hende. Og så har hun senere også skrevet Middagsstunde, som også er blevet filmatiseret, som handler om de udfordringer, den landsbyen har, altså i forhold til generationernes flugt fra landsbyen og landlivet og så videre. Ja, og så kom denne her, hvor hun så flytter handling hen til en ø, som skal kunne være en hvilken som helst ø i det område. Men som jo igen er der det der med, at der kommer nogen udefra, og de har en forestilling om noget autentisk, og det er det, som dem, der ikke har de oprindelige erhverv mere, og som ikke har de oprindelige traditioner mere, de giver bare et billede af det, for at leve af det. Altså for eksempel Rygmer, som vi jo mødte, som jo bare lever op til forestillingen om en øbo, men jo slet ikke er så barsk under den facade, men står der i sine forfædres sømandsjakke. Men i virkeligheden ikke selv kan være sømand mere, fordi han har det angstproblem og også alkoholproblemet.
8: Så den angste sømand, der spiller tof. Jeg synes også, hun har også en morsom tone. Altså jeg kan godt, og jeg kan godt lide hendes, hvad skal man sige, klarsyn, ikke? Altså og det synes jeg, vi skal tale lidt om, nemlig den her jagt på det autentiske, som hun også beskriver hos mange af turisterne, der sådan vil spise det autentiske, og så tager de ned på havnen og køber nogle fisk, men man finder ud af, jamen det er bare nogle fisk, som kutterne har været hentet et helt andet sted. Det er ikke noget, de selv har fanget, eller de retter, de får, de er nærmest opvarmet i mikroovnen, ikke? Så der er den her jagt på noget autentisk, nærmest sådan et turistteater, der står i meget modsætning til naturen, som jo ikke kan snyde på det, og snydes på den måde. Altså, der kommer stormene, der kommer tidevandet. Så det kører med en helt anden ægthed. Hvis du ser på dit eget område, der hvor du så er opvokset i Sydslesvig, det er jo også et sted, hvor der kommer turister. Kan du genkende noget af det her, hun beskriver med den der slags turistteater?
7: Ja, altså, jeg mener, altså, det er jo en hovedmodsætning mellem øboerne og dem fra fastlandet her i romanen. Men det gælder vel alle byer og også andre øer oppe i Nordtyskland og kystområder. Jeg har ikke set det så grædt beskrevet, men for hende bliver det virkelig, det er et tema for hende, at turisten opsøger en forestilling om en ø-idyl. Det er også det, hun siger, vi har den længsel, vi har den længsel mod havet. Men man opsøger også en man opsøger også en kliché, man opsøger de autentiske miljøer, ud fra en forestilling, man har om dem. Og den forestilling bliver de ved med at leve op til, fordi det er det, de lever af.
8: Og jeg synes også, hun skriver noget om, at turismen har ændret sig. Altså denne her kvinde, Hanne, har jo før udlejet værelser i sin egen bolig til turister, og de har så kommet hvert år de samme slags turister, eller nærmest de samme mennesker, boet 3-4 uger, fået alle måltider der, og ligesom flyttet ind som en del af familien, men det er ikke længere nok. Altså nu kommer der turister hele tiden, de vil have noget mere, og de vil også have en eller anden form for, som du siger, oprindelighed. Og jeg tænker, at det miljø, hun beskriver i det her vadehavsområde, det er vel, hvad skal man sige, udfordringer for alle områder, der ligger på den her måde og må tage meget af deres indtægt fra turisme. Altså det her mærkværdige teater.
7: Ja. Ja, det er også meget interessant, som hun skildrer det. Altså fra 60'erne og 70'erne, der blev det sådan, at feriegæsterne, de kom og indlogerede sig i de gamle huse og blev næsten en del af familien. Altså, og det er det, Hanne Sander gjorde. Hun havde et hus med mange værelser. Og hos hende og mange andre familier var det så, skulle børnene, de egne børn, de skulle så fortrække sig op til. Altså, de skulle så sove på loftet eller i et lille kammer, eller de yngste inde i soveværelser hos forældrene. Og det er Eske, datteren, meget bitter over. Hun sagde, at de skulle blive usynlige som flaskeånder, skriver Dørte Hansen. Og det er Eske meget bitter over, at de kun måtte egentlig fylde noget, når de lige skulle stå frem i en eller anden lille lokal dragt og synge en fin sang, eller være behjælpelige, eller sådan noget. Det vil sige, at i sommermånederne må de ikke fylde så meget. Det har ikke været så godt for den yngste Henrik. Men han havde jo sine store søskende, og det synes jeg er noget, der bliver skildret meget, meget smukt. Det er den søskende relation, hvor man passer på hinanden, og hvor Eske også lærer at svømme ude i det vilde hav på ryggen af sin storebror, og derved bliver tryg. Men hvis han ikke ville findes på øen, så ville hun måske ikke være tryg. Altså, der er sådan en meget smuk beskrivelse af den der forbindelse, naturforbundethed, men også en stærk familiesans, som jeg synes, jeg ved ikke, om du også oplever det.
8: Det oplever jeg, og jeg oplever, at det er en form for, de tre søskende bliver også beskrevet i sådan nogle flashbacks, der er en naturlighed, altså en sandhed i deres kærlighed til hinanden, som ikke er forloren eller fordækt, ja, som det der turismespil jo er. Så på den måde er der sådan nogle stærke, hvad skal man sige, modsætninger i romanen. Det er også meget fint skildret, de her tre søskende, altså Rygmer, der drikker, og som er på færgen her og bange for de store bølger. Eske, som er sådan overtatoveret kvinde, med, der arbejder på plejehjem og hører i øvrigt sådan noget heavy rock, og er stadig rasende på turisterne. Og når hun kører på øen, det synes jeg er meget skønt beskrevet, i sin bil, og hun møder en eller anden turist i bil, så vil hun altså ikke vige fra vejen, om så turisten skal ryge i grøften. Og så den her lillebror Henrik, der bor i et skur og laver sådan noget strandkunst. Jeg synes, vi skal prøve, nu har vi gået lidt ind i den her Hanne-karakter, altså den her mor, som jeg forestiller mig i 60'erne, måske 70'erne, og som så ikke længere får de her turister til sig, som hun gjorde i gamle dage, fordi de vil hellere have spa og lækre hoteller og alt muligt andet. Så har hun den her voksne søn, den ældste søn Rygmer, som altså drikker som et hul i jorden. Det er ham, hun henter i starten nede på kajen der ved færgen, når hun ræser afsted. Og han, som sagt, drikker. Han arbejder i starten på færgen. Han skal egentlig bare sådan fortøje den, så han har ikke nogen egentlig funktion. Der er nogle andre, der styrer den. Du har valgt et stykke, Anne-Grethe Friedrichsen, hvor vi får sådan en fornemmelse af, hvordan har Rygmer det med havet, og hvad er det, han er så bange for, også i forhold til naturen. Lad os prøve at høre det. Det handler blandt andet om den hvide mur. Det er min kollega igen, Karen Sækker, der læser i Esther Kielbergs oversættelse. Altså endnu et udpluk fra Dorte Hansens roman Til Havs.
9: Der havde været tre alvorlige stormfloder i februar, og indimellem dårlig nok en dag med normal vandstand. Stormene kom igen og igen, og det var den slags storme, man måtte tage personligt. I tre tidevandsperioder stod højvandet mod øens kyster, åd sig ind på strandene, lagde pres på digerne, og det var ikke længere nok med brandvæsenets sandsække. Han lå arbejdet på kutteren ligge, gik i gang med at skovle ligesom de fleste andre. Drinte og svigersønnerne kom også og slæbte sandsække ud på det yderste dige, der allerede var så opblødt, at havet truede med at skylle det bort. Så lagde stormen sig. Alle blev rolige igen. Bare ikke Rygmer. Han sad og rykkede rundt på tidevandstabellerne hver aften og sammenlignede Nordatlant-lavtrykkene af Jyllandstypen, indtil han var helt sikker på, at der ville udvikle sig en superstorm. Hver nat ventede han den størst tænkelige nordøststormflod. En slags, de aldrig havde haft. Svær at forudsige, sjældent som en sort svane. Siden han læste, at den slags sorte svaner for længst er beregnet og forudsagt for Nordsøens vedkommende, har han været sikker på, at han vil komme til at opleve stormflodernes stormflod. Han kan huske, hvordan han tidligere altid åndede lettet op i slutningen af februar, når vinterstormene var forbi, for så var stormflodstiden som regel også overstået. Men nu fortsætter stormene hele foråret, også i yngletiden. Det er næsten blevet normalt med kykenflod. Den sidste havde de så sent som for 2 år siden. Al strandyngel forsvandt. Rederne med æg blev skyllet ud i havet, med samt de fugleunger, der ikke kunne flyve eller svømme endnu. De gamle kredsede skrigende over deres ynglesteder i flere dage. Godt nok vil Rygmer ikke have noget at gøre med alle de fugletællere, vandbeskyttere, klimaaktivister, der i de senere år er kommet til øen i stimer. Men faktisk siger de det, han selv har tænkt i lang tid. Man skal være blind for ikke at se mønstret. Siden han så den hvide mur, har han tiltroet Nordsøen alt. Når den hvide mur findes, så findes også den sorte svane. Og siden den første stormflod i februar, har han ventet på den hver nat.
8: Her var det min kollega Karen Sækker, der altså læste endnu et uddrag af Dorte Hansens roman, der hedder Til Havs. Og her mødte vi altså denne Rygmer, den ældste bror i familien, som har det meget svært med havet, til trods for, at han altså i starten af romanen arbejder på en færge. Og jeg synes også, det er interessant, Anne-Grethe Friedrichsen, at det her med, at ligesom turismen har ændret karakter på øen, engang var den på en måde, nu er den på en helt anden måde, og de kommer hele tiden, turisterne, så har naturen, altså stormfloderne, også ændret sig. Engang var de der altså sjældent, men nu er der stormfloder hele tiden. Når jeg læser romanen, så virker det som om, at de eneste, der har forstået naturens sande kræfter, det er øboerne. Altså turisterne kommer måske også over med lidt mere et glansbillede af, ja, hvad naturen er. Altså så tager de på nogle fugleudflugter og ser de her specielle fugle og ynglestederne, og de er ude sådan, og så kommer de hjem igen, ikke? Og så bliver de trukket rundt på sådan lidt hestevogn rundt omkring og ser, hvad der ellers er natur, og så væk igen, mens det egentlig sidder som en, ja, netop som du siger, næsten en slags grundangst i de her øboer, at stormfloden,
7: ja,
8: kan komme.
7: De, ja, og de har en stor respekt for havet. Der er rigtig mange forskellige måder at være på øen på. Der er ikke kun turisterne og så øboen. Der er også en mellemkategori, og det er dem, der kommer fra byerne, eller der kommer fra fastlandet, og lægger gode penge i at købe de der meget dyre, originale, fine huse på øen. Og det får priserne til at gå så højt op. Så en øbo, der ikke har en bolig, har ikke råd til en bolig. Og det er også noget, hun... Altså, i det hele taget, Dorte Hansen jo sådan... Der er jo sådan meget økokritik i det, men uden at sådan være overdrevet. Men det... hun vil egentlig bare, det siger hun jo selv, skildre ambivalensen. Det er jo ikke, fordi hun ikke kan se, at når de oprindelige erhverv, de er forsvundet, hvad skal de så leve af? Ja, så lever de af turismen. Det er jo ikke på den måde. Men det er bare det, hvad gør det ved de mennesker, der lever og bliver beskuet på den måde til hverdag? Den der tredje kategori, det er jo også dem, der kommer, og som de har mange ord for, muslingesamlere og skymalere, det er dem, der kommer og laver hobbybilleder af fyrtårne, og som køber sig nogle huse, og som også laver nogle faniseringer og noget kunstudstilling osv., som har en egen gruppe. Men de er der ikke, når det bliver hårdt. De er der ikke om vinteren særlig meget, når det bliver for koldt. De er der i starten rigtig meget, sådan bliver det skildret i hvert fald. De er der, og så kommer de mest om sommeren og bor på øen. Så det er selvfølgelig nogen, der har det som en sommerferie. Beboelse.
8: Jeg kommer til at tænke på, at der lige for nylig var et indslag i nyhederne om Kerteminde, tror jeg det var, hvor der er præcis den samme problematik, altså der kommer nogen med flere penge, køber nogle huse, og så bor der fiktivt hele året, men reelt kun er der i de rare måneder, og så hvad det gør ved samfundet, at der sådan er døde pletter i det, det er jo også meget det, hun beskriver omkring øen, at turisterne simpelthen ikke lægger noget i det samlede fællesskab. Nu talte vi lidt om det her med den der form for naturforståelse, eller også den her stormflodsangst. Og jeg ved godt, du er ikke opvokset på en ø. Du er opvokset i Sydslesvig. Men du er da trods alt kommet i de her områder. Altså, er det noget, du kan genkende, at naturforståelsen eller naturens alvor sidder mere i de mennesker, der reelt er hele året de her steder?
7: Det tror jeg bestemt. Altså det er klart, det er fordi det præger dem jo, og det fører også til et helt andet familieliv. Det skildrer hun jo også, Dorte Hansen. Altså for eksempel efter folkeskolen, så er der jo ikke nogen form for uddannelse mere. Så allerede når man skal på gymnasiet, så skal man jo op på fastlandet og bo på et kollege for at gå på gymnasiet. Og så mange vender jo så ikke tilbage, så kommer universitetet osv. Men dem, der kommer tilbage, det er dem, der ikke kan klare det savn. Det savn, den længsel, det er efter at leve der. Men som jo også ved, hvor hårdt det er, altså hvor stor forskel det er mellem sommer og vinter i de områder. Og det tror jeg, der sikkert også er noget, man kan genkende ved de danske kyster, dem der lever direkte ud mod kysten, og måske bliver oversvømmet af turister om sommeren, men hvor det er noget øde om mørkt om vinteren.
8: Jeg synes, at vi skal kaste os over, hvad skal man sige, det sidste tema, som er meget væsentligt i romanen. Der sker jo alle mulige ting mellem de her familiemedlemmer, og jeg synes ikke, vi skal sådan afsløre, hvad der sker i løbet af det her år, men der sker nogle ret voldsomme ting. Både gode ting, men også triste ting mellem de her to aldrende forældre og så de tre voksne børn. Det sidste er det sproglige, som jeg synes er super spændende, fordi der tales jo på den her ø forskellige typer af sprog, og den her mor, der hedder Hanne, altså hun, når hun taler til turisterne, når de kommer, så taler hun på en måde til dem, men er ligesom til daglig på en anden måde. Altså, hvad er det for en sproglighed, der er på spil her i Dorte Hansens roman?
7: Ja, altså, det med sproget, der er det, hun bliver jo ikke specifik, netop fordi det skal være det skal kunne være en hver ø. Mm. Fordi Dorte Hansen er faktisk lingvist, hun har jo skrevet en PhD om de små sprog, og også studeret frisisk. Så hun ville jo godt kunne gøre det meget specifikt, men det gør hun jo ikke, fordi hun vil have, det kan være et billede på og så mange andre øer. Men det er de der små øbosprog, som er uddøende. Og der er der en dansk forsker, som hedder Flemming Jespersen, som kommer allerede som ung, kommer, og så er det særlige ved familien Sander, at de bevarer, altså de taler den dialekt, eller den variant, taler de derhjemme med børnene. Og det vil han gerne høre, så han sætter en, dengang var du kan sende på en optager, op, og så skal de bare tale over aftensmaden, mens han optager. Og det bliver han ved med. Han er også en af dem, der bliver ved med at komme som fjerde gæst hos hende, fordi han vil jo gerne have den der familietilknytning og kunne opleve dem til daglig, hvor de andre mere går ud i sådan wellness- og spa-hoteller og sådan, og bare lige kommer for besøg. Altså den forandring, hun skildrer i den type turisme, det er. Han bliver ved, og han vil gerne skrive. Han vil gerne lave et atlas over øernes sprog, uddøende små sprog. Står der et sted. Og der er det jo, tror jeg helt sikkert, altså det er noget man fornemmer, og det er der engagement for de små sprog i den her roman. Og det er jo også, jeg tror, jeg ved ikke, om jeg var inden for det tidligere, men Eske, hun indsamler jo også brudstykker. Hun taler med de gamle i plejehjemmet og optager...
8: Altså datteren, den voksne datteren.
7: Den voksne datter. Hun optager nogle lydklip. For netop også, hun siger nogle gange, er det måske de sidste, der de taler den variant af en dialekt osv. Og det er det der... Man fornemmer... hele tiden det der med, som også er i hele Sydslesvig, altså da jeg voksede op, der var jo bedsteforældregenerationen talte plattysk. Men det gjorde mine forældre, de kunne plattysk, men de talte jo højtysk, eller hochdeutsch, som man siger, altså standardtysk, med os. Og sådan var det jo mange steder. Det var det plattyske er jo så også blevet mere og mere fortrængt, og blevet mindre sprog, end det har været engang. Og det er også sådan noget, som hun mener. Altså, hele det område er jo et flersproget område, så næsten alle er flersproget på en eller anden måde.
8: Altså, enten kan man, ligesom du er vokset op i det, altså med dansk mindretal i Tyskland, så du kan to sprog, så er der også lige på den anden side af grænsen jo danskere, der kan tysk, og inden for, det synes jeg er meget interessant, inden for det, vi skal høre lige om lidt, der er også forskellige former for tysk, så der er rigtig mange former for sprog på spil i den her region.
7: Ja, det er klart. Altså, det er jo, fordi efter 1920, efter grænsedragning, så blev der jo skabtes der jo to mindretal på begge sider af grænsen. Det var dem, der oprindeligt gerne ville have stemt på tysk. Det blev opstået et tysk mindretal på den danske side, og et dansk mindretal på den tyske side. Men de mindretal,

0: det er jo netop, som du siger, ham, der hedder Flemming Jespersen. Og det er jo så den eneste, så vidt jeg kan regne ud, danske karakter, der pludselig dukker op i hendes roman til Havs. Og som ung, som du siger, så rejser han jo rundt med sin lille båndoptager og vil enormt gerne optage ægte sprog fra øen. Ja. Så han stiller den bare, og så langsomt bliver han en del af familien. Han får også en anden rolle, der bliver ret vigtig. Og man følger ham så også mod slutningen, hvor han nærmest er ind som sådan en sprogprofessor, der prøver at lave et atlas over alle de her sprog, der dør ud. Men der er, som du siger, også den her fornemmelse af, at det også er en roman om, altså ligesom det er en roman om turismens foranderlighed og naturens foranderlighed, så er det også en roman om sprogenes foranderlighed. Fordi der er noget lokalsprog, der er ved at dø ud, og som er forbundet med stor sorg, at det dør ud.
1: Ja.
0: Og det er noget af det sidste, jeg talte med Dorte Hansen om, fordi jeg spurgte om, hvad er det her med sproget, og hvad er det her med den her karakter? Og som du siger, så er hun selv uddannet lingvist, og så fortæller hun i det klip, vi skal høre nu, at hun siger, der kunne jeg, altså når jeg skriver om de her sprog og små sprog, der kunne jeg trække på min egen jobmæssige erfaring, for jeg har studeret mange af de her små sprog. Jeg har studeret frisisk, siger hun. Altså, det er en gruppe sådan beslægtede sprog og dialekter, man taler i den nordlige del af Holland, og så den nordvestlige del af Tyskland, må det være. Så siger Dorte Hansen, og det skal vi vende tilbage til, hun siger, hjemme taler jeg plattysk. Mm-hmm. Jeg er altså meget forbundet med de her små sprog. Og så forklarer hun lidt, hvad plattysk er. Hun siger, det har en lidt ældre sprogstamme, og det gør også, at der er noget af det danske, jeg kan forstå. Hun siger, at hun er opvokset med plattysk, hun taler plattysk med sin familie og den nærmeste kreds. Hun siger, plattysk er ligesom min sproglige stue, mens højtysk, eller rigstysk, hvis man kan sige det sådan, er mit sproglige kontor. Jeg har lært højtysk i skolen, og det er også det, jeg skriver på, men plattysk er mit mere uformelle sprog. Prøv at lytte med en gang.
2: Der konnte ich aus meiner eigenen, aus meiner Berufserfahrung ein bisschen schöpfen, weil ich viele von diesen kleinen Sprachen studiert habe. Ich habe Friesisch studiert. Ich spreche ja zu Hause Plattdeutsch. Das heißt, ich bin sehr, sehr verbunden mit diesen kleinen Sprachen. Also Plattdeutsch ist deutlich dichter am Dänischen dran zum Beispiel. Also ich kann mir viele Dinge aus dem Dänischen erschließen über mein Plattdeutsch und auch über das Nordfriesische. Und es hat diese zweite Lautverschiebung nicht mitgemacht. Das heißt, wir haben einen älteren Sprachstand, wenn man so will. Und für mich ist das hauptsächlich so, dass diese beiden Sprachen eine sehr unterschiedliche Funktion haben. Ich bin Plattdeutsch aufgewachsen, meine Familie und meine Nachbarn hier, also mein engster Kreis, mit dem spreche ich Plattdeutsch. Und für mich ist das so, wie das Plattdeutsche ist mein sprachliches Wohnzimmer und das Hochdeutsche ist mein sprachliches Büro. Ich habe also Hochdeutsch in der Schule gelernt. Und dann auch gleich das Schreiben nur auf Hochdeutsch. Das andere ist meine informelle Sprache.
0: Det sagde Dorte Hansen, altså da jeg talte med hende. Meget spændende for mig at høre, fordi ligesom det her med naturen er anderledes, i hvert fald i forhold til, hvad jeg kender til her i København, og ligesom hele den her turisme, strøm, der selvfølgelig er der også turister i hovedstaden, men det foregår på et lidt andet niveau, så er det her med sprogligheden også meget anderledes for mig. Hvis man møder mig over i parken eller hjemme i lejligheden, så har jeg kun det sprog, jeg også har her. Men for hende, Dorte Hansen, så har hun altså et særligt sprog, hun bruger derhjemme, og som er det informelle sprog, plattysk. Og jeg prøvede at simpelthen slå op, hvad det er. Altså det her med, at det jo engang var et ret vigtigt sprog, altså i middelalderen var det hansestædernes sprog, så det har været et ret væsentligt sprog i den del af Danmark, et væsentligt fremmedsprog for danskerne. Og vi har en del låneord for plattysk i dag, altså sådan noget som borgmester og betale. Og så i 1500-1600-tallet, så breder højtysk sig ind, så plattysk er, jeg skulle til at sige, en troet dyreart, en troet sprogart, men der bliver færre og færre, der kan tale plattysk.
1: Ja,
0: altså, hvad, fordi den ting skal man jo så nok have med, når man læser romanen. Hvad er det for en holdning til de her små sprog og små øsprog, som forfatteren har?
3: Ja, altså hun er jo en, der har holdt fast i det, og så det er også, altså hvor, altså hun er jo den samme generation cirka, som jeg er, og der var det også mig og mange af mine kammerater, vi talte ikke plattysk. Vores forældre havde talt plattysk med deres egne forældre, og de kunne tale plattysk, men med os talte de ikke plattysk, men altså hochdeutsch, ikke? Altså, man siger jo ikke højtysk, men det der svarer til, altså,
0: det, der svarer til rigsdansk, for
3: nemlig,
0: eksempel.
3: Nemlig, præcis, ja. Man kalder det også standardtysk nogle gange. Men vi kunne jo forstå det, børnene. Vi kunne forstå det, og det er også noget, hun jo siger ganske kort, at det er jo beslægtet

0: Det er mere beslægtet plattysk faktisk med dansk. Og i øvrigt, hele området har jo været dansk, og så videre. Det er, så hvis man kan noget dansk, så kan man også nemmere forstå plattysk. Men hun siger også, at det er et informelt sprog. Det er ikke et skriftsprog, hun lærte. Fordi det er kun et talesprog. Og mens hun det så lærte tysk, både skriftsprog og mundtligsprog, det lærte hun først i skolen. Det har jeg også set beskrevet andre steder, at hun... og det synes, sådan var det ikke for de fleste, jeg kendte i min generation, men det var det for nogen. Og det vil sige, at det er familier, der har bevaret det plattyske. Men ellers er det den flersproghed, det er jo for eksempel, at man taler tysk derhjemme. Der er nogle familier, der taler tysk derhjemme af forskellige grunde, men af forskellige grunde føler sig dansk, og så sender de deres børn i dansk skole, og så lærer barnet jo det danske. Det er jo så uddannelsessproget eller institutionssproget, og der undervises i det danske mindretal på den måde, at man har også på gymnasiet, man har altid tysk på modersmålsniveau og dansk på modersmålsniveau. Men alle fag, de bliver undervist, alle fagjargon, alle fagudtryk, hele terminologien i alle fag, biologi og så videre, og matematik, det er på dansk. Så det er overvejende en dansk skole, men med det krav, at man har tysk på modersmålsniveau. Så man bliver jo altså i forskellige grad tosproget, men også ved den påvirkning, man er ud fra, fordi miljøet er også tosproget. Man har måske danske venner fra skolen, og så har man også nogle tyske venner fra landsbyen. Så det er en flersproghed, der udvikler sig naturligt.
1: Men hvad gør det ved? Altså hvad gør det ved? Jeg skulle sige både beboerne på den her ø, at der er den her mangesprogethed, og for mennesker i det hele taget i det her område. Altså hvad gør det ved deres livsindstilling eller deres livsholdning, at der er alle de her sprog?
0: Altså jeg tror det er lidt som det hun beskriver med øerne, at man når man er opvokset i det, så vil man altid savne det, når man tager derfra, fordi når man er vokset op med en flersproghed, og hvor rundt om en, altså de fleste kan jo forstå lidt dansk, eller altså der er den der viden om, at der er både det danske mindretal, og der er tysk, og der er plattysk, og de fleste kan godt kommunikere med hinanden, og der er en meget stor anerkendelse, det er meget velintegreret. Altså, så er der rigtig mange, når de så rejser derfra, så savner man det. Man savner, at man er omgivet af begge dele. Altså, både dobbeltkulturen og det tosprogede eller flersprogede. Så det er i hvert fald noget, der kendetegner hele den grænseregion på begge sider af grænsen. Altså hvis du tager til Tønder, hører du lige så meget tysk som dansk. Altså vil jeg påstå. Men det kan selvfølgelig også være turister blandt andet, men der har også været et meget stort, eller der er også et tysk mindretal der. Så ja, det er svært at forklare, for mig er det meget naturligt.
1: Men så må du jo tænke, og det tænker jeg også, hun må tænke, at den der sproglighed, jeg så er i, den er jo på en måde lidt ensidig eller fattigere, fordi jeg har det sprog, jeg har, og det er også det samme, når jeg er ude, det samme, når jeg er hjemme, og det er kun ét, bortset fra, når jeg skal interviewe nogle forfattere. Men så jeg er i en meget sådan monosprog, om jeg så må sige.
0: Men mange unge bliver jo tosproget, altså dansk-engelsk og så videre.
1: Ja.
0: Altså, mange bliver så gode,
1: at de får
0: så det bliver en slags deres andet sprog, ikke? Altså.
1: Men Anne-Grethe Friedrich, jeg synes, det har været utrolig spændende, og den her roman giver jo også både lysten til at indsigte i et område sådan geografisk, naturmæssigt, turismemæssigt, sprogmæssigt. Men jeg synes lige, vi skal prøve at sådan runde samtalen af om romanen, fordi hun er morsom, Dorte Hansen, hun er skarpsynet, hun kan forklare mekanismerne, der er på en ø, men der ligger også en lille smule sorgfuldhed et eller andet sted omkring alt det, der forsvinder, var mit indtryk. Altså både de her små sprog, der har truet den gammeldags form for turisme, hvor man næsten blev en del af familien, og måske også de gamle erhverv, som helt dør væk, og samtidig kan vi ikke undgå den her udvikling. Hvordan oplever du sådan hendes samlede tone i romanen?
0: Hendes første, Altes Land, den var meget mere ironisk. Den her, det er rigtigt, at den her, der er mere, der er en større sorgfuldhed. Der er også, det er både de små sprog, men det er også hele landskabet, der er truet. Og det er mennesket er truet. de mennesker, der har hørt til der, og hvad skal der blive af dem, hvis den udvikling fortsætter? Men det er jo ikke noget, hun i tale sætter. Altså det er jo en åben slutning. Men jeg synes, den giver meget stof til eftertanke om, at vi er jo alle sammen turister, hvordan vi agerer, når vi tager ud i verden rundt omkring. Og hvor respektfulde er vi over for dem, vi besøger, kan man sige, ikke? Fordi der er jo en ikke tilsigtet, det er jo egentlig, mange turister er jo begejstrede, de er jo begejstrede for det landskab, de er begejstrede for at leve der, men de har alligevel ikke den distance, så de for eksempel ikke bare kan begynde at filme uden at spørge eller fotografere. Så det er en meget relevant roman, synes jeg, i den her tid, hvor vi alle stiller os det spørgsmål, hvordan kommer det til at blive med de klimaforandringer? Hvad er det, vi imødeser? Og hvordan, og måske også, at vi beskytter. Altså, det er det, jeg sagde. Altså, der er rigtig meget med arkiver og at bevare og museer og så videre. En respekt for kulturen, at vi skal der er en rigtig meget historisk bevidsthed, og at vi skal værne om de ting, fordi ellers forsvinder de, ikke? Altså ligesom vi skal værne om landskabet, vi skal beskytte landskabet med diger og så videre, skal vi måske også værne om de små sprog, for eksempel. Det er i hvert fald en af de tematikker, jeg har udvundet af det.
1: Hermed en anbefaling givet videre til Dorte Hansens Til House, der lige er udkommet. Og jeg synes, det har været en super spændende snak, Anne-Grethe Friedrichsen. Tak, fordi du gad komme i studiet.
0: Selv tak. Tak, fordi du inviterede mig.
1: Skøn litteratur på P1 er slut for den her gang. Jeg var din vært og hedder Nanna Mogensen, og du kan skrive til mig på litteratur@dr.dk. Den roman, vi havde på programmet i dag, var altså den tyske forfatter Dorte Hansens roman, der hedder Til Havs. Og den er lige udkommet på forlaget Multivers, og den er oversat af Esther Kielberg. Vi talte også kort om den tidligere roman, Dorte Hansen har skrevet, og det er den, der hedder Kirsebærlandet på dansk. Her har Hanne Lund oversat, og den blev udsendt i sin tid på forlaget Rosinante. Det var i 2016. Min gæst i dag var Anne-Grethe Friedrichsen. Hun har en magistergrad i litteraturvidenskab og en Ph.D. i tysk litteratur. Og så arbejder hun altså som forskningsbibliotekar på en universitetsafdeling af Det Kongelige Bibliotek. Og så er hun selv forfatter. Og jeg vil lige nævne hendes sidste roman, fordi den udspiller sig i samme region som den, vi har talt om i dag. Den hedder Astrids Sommer, og den er fra 2022, udsendt på forlaget Hovedland. Og der følger vi altså pigen Astrid, som kommer fra Sydslesvig, og som sendes på sommerferie som feriebarn i Vestjylland. Og der følger man pigen Astrid fra slut-60'erne og så ind i 70'erne. Det er altså Anne-Grethe Friedrichsens roman, der hedder Astrids Sommer. Så nu er der givet godt med anbefalinger om litterært stof fra den her grænseregion. Vi høres ved i næste uge.
2: Her ligger han, kun iført nattøj. I tændingen er der et stort sår. Blod alle vegne. Sognets præst, Johan Frederik Hornemann, er død.
3: Forbrydelsens anatomi.
2: I sensommeren 1731 begynder forhøret i bytinget af hans enke, Anna Helena. Sagen skildrer et Danmark, hvor ikke alle kan få den, de elsker, og viser, hvad det kan få et menneske til at begå af forbrydelser.
3: Præstedatterens hemmelighed i DR Lyd.
4: Lige om lidt, så er det tid til et genhør med dagens K-Live. Men først en radioavis. Klokken er 1.
5: Amerikanske marinesoldater er i løbet af i går gået ombord på et tankskib i forbindelse med den amerikanske blokade af iranske havne. Det oplyser det amerikanske militærs centralkommando, også kaldet CENTCOM, sent i aftes på X. I en vedhæftet video af episoden, som militæret kalder en kontrolboarding, kan man se, hvordan styrkerne firer sig ned fra helikoptere og går ombord på tankskibet MT Wenyao. Olietankeren sejler under Curaçaos flag og er på USA's sanktionsliste, da man mistænker, at de samarbejder med det statsejede iranske olieselskab. Og frem til i dag har de amerikanske styrker i alt afvist 5 skibe fra at lægge an ved de iranske havne, det skriver CENTCOMP. Rekordmange boligejere klager over deres ejerskifteforsikring. Men når klagerne afgøres i forsikringsankenævnet, er det de færreste, der ender med at få fuldt medhold. Hver 8. fik helt eller delvist medhold i ankenævnet sidste år, modsat hver 5. i 2015. En, der har tabt 2 klagesager, er Simon Rasmussen, der fandt råd i tagkonstruktionen på sit nye hus i Husum.
6: Det er ekstremt omkostningsfuldt tidsmæssigt, men også, hvad kan man sige, familiemæssigt at køre de her sager her. Du skal have ekstremt stor viden, hvis du skal kunne argumentere med forsikring. Du skal virkelig sætte dig ind i byggereglementet, du skal sætte dig ind i lovgivning.
5: En ejerskifteforsikring dækker visse skjulte skader, som man ikke har været bekendt med ved overtagelsen. Men i en del tilfælde dækker forsikringen slet ikke, selvom kunderne havde regnet med det. Og det er ifølge Pia Holm Steffensen, der er underdirektør i forsikringsselskabernes brancheorganisation, et udtryk for, at kunderne ikke altid forstår den forsikring, de har købt.
7: Jeg tænker, i det her tilfælde, hvor det er en ejerskifteforsikring med nogle dækningskriterier, som er udarbejdet af politikerne, der vil jeg kigge mod Justitsministeriet og sige, at det er simpelthen forsikringsproduktet er tænkt forkert.
5: Og vi ville gerne have spurgt Justitsministeriet, om forsikringen bør laves om, men det har ikke været muligt at få en kommentar fra Justitsministeren. Det er simpelthen for svært for unge at løse kryds og tværs, for mange af de ord, begivenheder eller filmtitler, der skal findes, er simpelthen for gamle. Men nu kommer der en helt ny og mere poppet kryds og tværs, der er målrettet unge. Og ifølge Laura Bjerge, der er redaktør på Popkryds, så vil de unge rigtig gerne lave kryds og tværs.
8: Men det kan være lidt svært at gå i gang med det, hvis man ikke har stor erfaring med alle de her klassiske kryds- og tværsord, som man jo ikke kender fra sit daglige sprog.
5: I dag blev der så holdt ikke en reception, men en releasefest for Popkrydsen. En af dem, der var med, var Mille Inghave, og hun synes, det er godt for foryngelseskulturen til kryds og tværsen.
9: Det er vildt hyggeligt og tilfredsstillende, og jeg tror også, at vores generation har lyst til at sidde med noget andet end telefonen, men hvor det stadig er noget, vi kan relatere til, i stedet for, at det enten er vores verden, som alt foregår på telefonen, eller alt det analog, som er outdated. Så det er en perfekt cocktail.
5: I nat dykker temperaturerne til mellem 14 og 18 grader, og så får vi en del skyer i morgen mellem 22 og 28 grader. Det her var Radioavisen med Jeppe Ørregaard.

0: Det gik ikke for Kanye West at tage springet fra rapper til præsident i 2020. Og det var måske også fint nok. Men hvad hvis jeg fortalte dig, at en nepalesisk premierministerkandidat netop brugte sin hiphopmusik før og under valget i år og vandt? I den her time skal vi ud i verden og se på forårets mest spændende historier i skæringsfeltet mellem kunst og politik. Vi skal møde Nepals rappende premierminister, men vi skal også høre historien om en bronzeskulptur, der var ved at skabe diplomatisk krise mellem Japan og New Zealand, og om, hvordan det nu lige går med den der ytrings- og pressefrihed i Hongkong efter en kæmpe fængselsdom til en mediemogul. Velkommen til K-Live. Jeg hedder Clara Witt. Vi begynder i Nepal med hiphopstjernen Balan Shah, eller nephopstjernen, som man siger på de nepalesiske kanter. Han brugte sin musik politisk både før og under parlamentsvalget, der blev afgjort i marts. Sara Røykjær Knudsen talte med Cameron Warner, der er lektor og Ph.D. i antropologi ved Aarhus Universitet. Han forsker i udviklingen af Nepal og har fulgt Balan Shahs karriere og brugen af musikken i det politiske.
1: So we expect Balan Shah will be the new prime minister. He's originally from the border area between Nepal and India.
2: Hip-hop-artisten Balan Shah er vokset op i grænseområdet mellem Nepal og Indien, fortæller antropolog ved Aarhus Universitet Cameron Warner, da jeg beder ham give et mini-portræt af Nepals kommende premierminister.
1: And he trained as an engineer. And around 2012, he came out with his first rap song. And it became extremely popular.
2: 35-årige Balan Shah blev ekstremt populær på hiphop-scenen allerede ved sin første udgivelse tilbage i 2012. Han blev en folkehelt og har brugt den platform i sit arbejde som borgmester i Kathmandu gennem en årrække. Og nu er det parti, han er en del af, vundet parlamentsvalget med et overvældende flertal.
1: So we assume he'll be prime minister.
2: Hans sange, hvad handler de om, hvis vi nu for eksempel tager den her balliten?
1: Yeah, a very controversial song. He immediately goes after the political class.
2: Shahs sange er kontroversielle og pakket med politiske budskaber, der går efter den politiske magtelite. Han beskylder dem for korruption og for at stjæle penge fra landet. Han påpeger i sin sange politikernes negligering af Nepals to største problemer. At så mange i befolkningen er afhængige af at sende familiemedlemmer ud af landet for at arbejde. Og at de ikke formår at skabe sikkerhed i landet, hvad angår naturkatastrofer, som for eksempel oversvømmelser. Cameron Warner peger på sangen Nepal Haseko som et eksempel på et af de numre, der italesætter manglen på politisk handling i forhold til at sikre nepalesere arbejde i hjemlandet. I musikvideoen ser man en mor og datter tage afsked i lufthavnen med deres far og ægtemand, som forlader landet for at arbejde i udlandet. Omkvædet er egentlig præget af en håbefuld besked om, at det kan ændre sig. Men sådan går det ikke. I slutningen af sangen og i musikvideoen ser vi igen faren vende tilbage til lufthavnen. Familien får ham hjem i en kiste. Og herefter følger så dokumentariske opslag fra sociale medier og fra nyhedsrapporter af, hvor mange nepalesere, der dør, mens de arbejder i udlandet. Især for eksempel under opførelsen af stadions til det sidste VM i Qatar, fortæller Cameron Warner.
1: Almost every single day, more than one coffin was returning to Nepal of people who had died working in those construction sites.
2: Den musikgenre, som Balan Shah udtrykker sig indenfor, og som har været medvirkende til hans politiske karriere, kaldes også for nephop. Altså en sammentrækning af Nepal og hiphop. og det er en genre, der blev født for ca. 30 år siden, men har fået meget medvind de sidste 10 år, forklarer Cameron Warner.
1: And it's a genre in which Nepalis have taken, you know, hip-hop, which is a kind of musical vehicle you see in a lot of parts of the world, used by people who perceive themselves as outsiders or the outcasts, the ethnic minorities. They use it to speak truth to power.
2: Genrens karakteristika er, at den fusionerer rap med melodier og instrumenter, der rodfester sig i traditionel nepalesisk musik og poesi. Det er en genre, som man har set middelklassen eller outsider, udstødte og etniske minoriteter tage til sig i mange dele af verden for at råbe op for at protestere mod den bestående magt.
1: So it has a kind of really authentic, you know, rooted sense of it being a Nepali form of music, even if the hip-hop genre is adopted from abroad.
2: Budskaberne i Balanchars sange handler ofte om behovet for at bryde den kontrol, som de store politiske partier har i landet. Der er alt for meget rygklapperi og luskede aftaler om brug af midler. Samtidig med, at den helt almindelige borger i Nepal har svært ved at klare sig. Og som ung, hvad har man så at se frem til? Det er ikke underligt, at lige netop hans sange blev soundtracket til det oprør, der foregik sidste år, forklarer Cameron Warner. Vil du lige rise op, hvad det var, der foregik i Nepal i tilbage i september 2025?
1: Ja, så in short, the children of the other political leaders have been posting pictures of themselves on social media living quite lavish lifestyles, lifestyles that their parents shouldn't have been able to afford.
2: I september 2025 blev den tidligere regeringsmagt afsat, da et ungdomsoprør blev antændt. Det begyndte med, at en eller flere af de politiske leders børn havde lagt billeder ud på de sociale medier af, hvordan familien levede ret overdådigt. På en måde, som deres forældre ikke burde have haft råd til. Som reaktion ville regeringsmagten bandlyse sociale medier, hvilket blev opfattet som en måde at skjule korruptionen på.
1: The Gen Z Nepal connected this to similar problems in Indonesia and the Philippines.
2: Protestbevægelsen iblandt de unge i Nepal voksede og tappede ind i et større oprør, et youthquake, et jordskæl i den unge generations accept af de politiske tilstande på tværs af Indonesien, Filippinerne og Nepal, forklarer Cameron Warner.
1: It was a student-led movement.
2: I Nepal gik de unge på gaden, og politiet forsøgte at stoppe den. Det kom til at koste op mod 80 mennesker livet, og protesterne blev derefter til optøjer.
1: So there was really a dangerous, violent moment.
2: Gen Z-bevægelsen, som de også er blevet kaldt, tog kampen over på en app i stedet for. Discord, som i Danmark er kendt som en gamer-platform. Her kunne de så fortsætte de politiske diskussioner og afstemninger om, hvem der så skulle have magten i landet. Hvordan blev Balanchar en del af det her youth quake, som det også er blevet kaldt?
1: The government responded really poorly to the protests of the youth through the killings, and then the youth came back and took the power from their old generation.
2: Cameron Warner fortæller, at regeringen i Nepal reagerede virkelig voldsomt, da de tydede til våben mod de unge protesterende i gaderne i septemberoprøret. Men de blev alligevel holdt i gang og blev inspireret af deres generations musik.
1: So Balanchar's anti-political corruption songs are what they were listening to.
2: Og fordi han allerede var borgmester i Kathmandu, havde politisk erfaring, kunne de også se ham som en potentiel politiker, ikke bare en musiker. Hvilken betydning vil du sige, at hans musik har haft for det politiske udfald, der nu er i Nepal?
1: I think that the what he's pointing towards, which is the sense of what does it mean to be an ordinary Nepali, and that's a really new conception.
2: Antropolog på Aarhus Universitet Cameron Warner fortæller her til sidst, at i Nepal har man forsøgt at skabe en national identitet i årtier uden held. Men der er noget særligt over det her øjeblik i landets historie, hvor den her outsider fra en grænseregion, Balanchar, kommer ind med sit sprog i musikken og taler om at være en helt almindelig nepaleser. Det identificerer folk som noget snarere end at være af en bestemt etnicitet eller sproggruppe. Han har ændret den politiske samtale gennem musikken og ramt bredt.
1: It's possible that this is a moment in which like the whole political discourse has changed. But he got that message out through hip hop. That's how he, you know, expressed it. And that's how he grabbed the young generation who sees themselves differently. So that's really kind of fascinating change from prior history.

0: Og jeg kan tilføje, at Balanchard i dag, udover formentlig at være den premierminister med bedst rytmesans, er den yngste premierminister i Nepals historie. Han er 36 år. I Uganda vil en berømt popstjerne gøre det samme. Bobby Wine hedder han, og ligesom i Nepal stillede han op som en stemme for de svage mod den siddende præsident Yoweri Museveni. Bobby Wine voksede op i slummen i hovedstaden Kampala og kalder sig ghetto-præsidenten og taler om ungdomsarbejdsløshed og menneskerettigheder. Så han har været noget af en torn i øjet på den siddende præsident. Og kort før valget i januar talte vi med en, der kender ham rigtig godt. Nana Schneiderman er antropolog på Aarhus Universitet, har fulgt Bobby Wine tæt og har hængt ud med hans crew i Uganda i årevis. Vi spurgte hende, hvordan Bobby Wine har haft indflydelse på både den politiske og den musikalske scene i Uganda.
1: Bobby Wine voksede op i Kampala og var vildt inspireret af dancehall og reggae og reggaeton, som var populært i 90'erne. Så hans stil er sådan meget inspireret af lyde og beats fra Jamaica, men så kombineret med sådan lidt mere afrikanske og østafrikanske toner også. Man kan sige, at hans sådan image og hans lyd har været sådan både at være sådan lidt nede fra ghettoen, en slem dreng nede fra ghettoen, en gadedreng, men på samme tid også en, som tager nogle emner op og nogle temaer op i sine sange, som andre måske ikke helt vil ture at røre ved, fordi det er sociale eller politiske temaer, som måske kan være lidt tabubelagte.
2: Og når jeg lige hører lidt af sangen, apropos Bad Man fra ghettoen, det hedder sangen her fra 2009. Mm.

0: Ja. Hvad synger Wine om her?
1: Jamen, altså, jeg elsker det her nummer. Jeg tror måske, jeg var med, den jeg optog det. Jeg kan ikke helt huske det. Men det her nummer, det er jo sådan lidt et pralnummer, som handler om, hvor mega sej og cool man er, og hvordan man bare giver alle de andre kunstnere, alle de andre sanger baghjul. Og en del af Bobby Wines karriere har handlet om ligesom at blive number one top artist blandt de sådan top tre største sanger i hans generation.
0: Ja, hvor stor er han? Er han det simpelthen?
1: Kæmpestor. Kæmpestor. Det bliver ikke ret meget større i Uganda.
0: Og hvorfor har han så stor gennemslagskraft?
1: Jamen, det handler dels om at ramme en tidsånd og ramme en lyd, som mange unge, særlig storebyerne, har været vilde med og har givet dig dans til. Og så handler det også om at være den hurtigste knallert på havnen, og faktisk lidt blive god til at se, jamen, hvad er det for nogle typer af partnerskaber, hvad er det for nogle måder, jeg ligesom kan skyde mig selv ud i verden på, så jeg bliver kendt. Uganda har ikke en musikindustri på samme måde, som vi har herhjemme, hvor der er pladeselskaber og royalties og sådan noget. Man er rimelig meget en enmandsherre, bortset fra Bobby Wine jo skabte et crew rundt om sig og samarbejdet med med drenge, som han kendte fra nabolaget, og sine brødre. De er en søstende flok på 10, hvor der er 9 brødre og en søster, som ligesom boede i det samme område af byen. Og ligesom i fællesskab ligesom lagde nogle strategier for, jamen, hvordan kan vi få den her musik ud? Hvordan kan vi blive store stjerner? Og på samme tid, så har de her sange virkelig appelleret meget, meget bredt og været gode at danse til.
0: Der blev lavet en dokumentarfilm om Bobby Wine og hans kamp for demokrati, fordi han er jo gået ind i politik. Filmen blev nomineret til en Oscar i 2024 og hedder Bobby Wine, The People's President. Lad os lige høre her.
2: Somebody had to speak for us. And people thought I had the loudest voice around. Not because I know everything, not because I'm the most intelligent, but maybe because of the music that kind of projected our plight.
0: Ja, nogen måtte tale på vores vegne, og folk synes, at jeg var den, der havde den stærkeste stemme. Ikke fordi jeg ved altid, ikke fordi jeg er den mest intelligente, men måske på grund af musikken, som afspejlede vores situation, siger han her. Hvad viste dokumentaren om hans rejse fra musik ind i politik?
1: Denne her dokumentarfilm er et intimt portræt af Bobby Wine og hans families kamp for at befri Uganda fra det militære regime, som det har ligget under i flere årtier. Og man følger sådan set Bobby Wine fra omkring det tidspunkt, han går ind i politik, og igennem en længere proces, hvor at han går fra at stille op til parlamentet sådan egentlig som ghettopræsidenten, som en, der i opposition til hele ideen om politik. Han stillede op og sagde, jeg er ikke politiker. Jeg er en stemme fra ghettoen. Jeg taler på de unges vegne. Jeg taler på den lille mands vegne.
0: Hvad er hans politiske mærkesager, hvis du skulle fremhæve det?
1: Jamen altså, det startede jo med at handle om, at de unge skal have bedre vilkår. Omkring 80% af befolkningen i Uganda er yngre end 30 år gamle, så det er rigtig mange mennesker og en stor del af befolkningen. Og på samme tid, så har det også handlet om egentlig lov og ret. Det har handlet rigtig meget om frihed og frihed i medierne. Han har været rigtig god til at bruge sociale medier, ikke så overraskende givet hans baggrund. Og i forbindelse med hans kampagner, så har regeringen flere gange været ved at lukke ned på forskellige måder. Forsigt at lukke Facebook, lukke ned for sociale medier generelt. Og jeg kommer faktisk lidt i dag med en breaking news, fordi for halvanden time siden, der offentliggjorde Ugandas kommunikationskommission, at internettet, det lukker her klokken 4, når du lukker programmet, Louise.
0: Om få minutter?
1: Yes.
0: Fordi?
1: Fordi der er valg på torsdag. Og ifølge dem vil de gerne beskytte befolkningen i Uganda imod misinformation og opfordringer til vold.
0: Okay. Og Bobby Wines rolle i det her med internettets lukning?
1: den er jo nok rimelig stor, fordi at det er jo særligt igennem sociale medier. Det har været før i tiden på Facebook, lives på Facebook, lives på YouTube, hvor at de faktisk har livestreamet hans kampagner. Dels for at beskytte Bobby Wine, så at hele verden kan følge med, når at han bliver udsat for forskellige overgreb, men selvfølgelig også for at få hans budskaber ud. Så man kan sige, at den her dokumentarfilm, for lige at vende tilbage til den, den følger ligesom hans første valgkampagne, hvor at han skal forme et politisk parti og stiller op til præsidentvalget, som han gjorde i 2021. Og man følger så også al den modstand og den vold og den, den undertrykkelse, som ham og hans partikammerater de møder. Og som vi jo ved nu, så vandt han ikke valget. Han blev i hvert fald ikke præsident. Og nu er vi så her 4 år senere. Og på mange måder, så er det jo et status quo, men alligevel så er det helt anderledes.
0: Ja, for har han overhovedet nogen chancer for at vinde valget her?
1: Siden vi snakkede sammen i går, der har jeg lige tjekket ind med nogle af mine venner nede i Uganda. Blandt andet så har jeg snakket med Bobbys lillebror, som er en af mine rigtig gode venner. Og så spørger jeg ham, fordi, hvad sker der, siger radioen? Så siger han, hør her, jeg ved ikke, hvad vores chancer er, men vi bliver nødt til at tro på, at det lykkes.
0: Hmm. Men er han en reel trussel for præsident Yoweri Museveni?
1: Det er han. Og det er han måske på en lidt anden måde, end man sådan umiddelbart kan tro. Eller det kan godt være, at han ikke bliver valgt til det her præsidentvalg, fordi der er så mange barrierer sat i vej for det. Nu er internettet for eksempel lukket. Men der er også omkring 500 partikammerater fra hans parti, som er blevet arresteret ifølge National Unity Party selv i løbet af den her valgkampagne. Der er i hvert fald 10 mennesker, som er døde i løbet af kampagnen på oppositionssiden. Så der er jo mange barrierer, så man kan ikke forvente, at det her valg kommer til at falde ud til en anden retning end Musevenis. Men det, at der er et alternativ, det, at der er en opposition, det, at den har international opbakning, den gør jo, at folk i Uganda og os andre, der sidder herude i verden, får mulighed for at forestille os en verden, der ser anderledes ud.
0: Og han giver os et blik ind i, måske noget håb og nogle muligheder for at tale om politik i Uganda. Kan der trækkes tråde til Danmark?
1: Det kan der. Efter det sidste præsidentvalg, hvor at man så nogle helt nye niveauer af vold imod oppositionen, som man ikke havde set før fra Musevenis regimes side, der appellerede Bobby Wine og hans parti til de internationale aktører i Uganda om at stoppe deres bistand til Uganda. Og der kan man sige, at der har Danmark jo været partnerland igennem mange årtier, faktisk siden uafhængigheden tilbage i 62, og en vigtig støtte for Uganda i forhold til udvikling. Og der er de danske myndigheder og ministre også blevet bedt om at overveje, om de skal fortsætte med at støtte et regime, som er så undertrykkende.
0: Det må vi jo give videre, den overvejelse. Hvordan vil du så sige, at forholdet er mellem popmusik og politik i Uganda er nu, man kan sige, inkarneret i Bobby Wine, men også i øvrigt?
1: Jamen, landskabet er totalt forandret. Jeg har arbejdet med musikere i Uganda siden starten af 2000'erne, og dengang, der var det bare fest og ballade, og ud på klubben, og score nogle damer, og give den herre gas. Og i dag er næsten alle, der er musikere på en eller anden måde, blevet tvunget til at vælge side. De er enten blevet købt af regimet, eller ser, at det er den bedste vej for dem i forhold til at kunne score nogle penge og synge for ligesom til nogle forskellige rallies og sådan noget. Eller de prøver at støtte oppositionen, men så møder de også en kæmpe modstand. Jeg har masser af venner, som er blevet slået, som er blevet truet, hvis familie er blevet truet, som er blevet forsøgt forgiftet. Alle mulige vanvittige ting.
3: Det var Nana Schneidermann, lektor i antropologi ved Aarhus Universitet, du hørte her. Og interviewet blev optaget et par dage før valget i Uganda. Det lykkedes ikke for Bobby Wine at vinde valget. Han fik knap 25% af stemmerne. Han var selv overbevist om snyd, og der brød store protester ud i forbindelse med valget. I dagene efter valget udførte præsidenten og hans parti en større mængde raids mod tilhængere af Bobby Wines parti, National Unity Platform. Over 30 medlemmer af partiet er blevet dræbt. Mange hundrede er såret. Og Bobi Wine selv? Ja, han levede de første måneder på flugt hos forskellige af sine tilhængere, men i marts måned forlod han Uganda og bor nu midlertidigt i udlandet. Ti års krig. 200.000 døde. Tusindvis af terrorister i amnesti. Og en skyldig. En forfatter. Sådan skrev den algeriske forfatter Kamel Daoud på X, efter han i april blev dømt 3 års fængsel for at skrive en bog. Romanen, der førte til fængselsdommen og en bøde på 240.000 kroner, hedder Huri. Den udkom i 2024 og vandt den fineste litterære pris i Frankrig, Concoursprisen. I øvrigt som det første værk af en forfatter fra Algeriet, som jo er en tidligere fransk koloni. Han blev dømt for at skrive om borgerkrigen, hvilket er forbudt i det nordafrikanske land. Da Kamel Daoud i dag bor i udlandet, modtog han dommen in absentia. Men hvem er denne forfatter? Og hvordan kan en bog føre til en straf på 3 års fængsel? Vi inviterede et par forfatter og Algeriet kloge mennesker i studiet for at vurdere denne her dom. Til en start fik vores egen Nana Mogensen fra Skønlitteratur på P1 lov at fortælle, hvad bogen Huri egentlig handler om.
4: Altså, den udspiller sig jo på den måde, at hovedpersonen går rundt med det, man kalder et stumt smil. Altså, hun har fået skåret halsen over af nogle gale islamister under borgerkrigen. Og de har så ikke lykkedes med at skære halsen helt over på hende, så hun kan sådan trække vejret ud af sådan en lille hul, hun har. Så på den måde går hun rundt i romanen og den evige påmindelse om den krig, algierne gerne vil glemme, nemlig den meget beskidte borgerkrig, der fandt sted i 90'erne.
5: Og et stumt smil er arret henover.
4: Det er simpelthen arret. Det er det arret. Mm.
5: Nana, jeg ved, du har taget nogle bidder med, der kan illustrere, hvorfor den er kontroversiel i Algeriet. Vil du prøve at læse noget op?
4: Ja, det vil jeg. Altså hovedpersonen, som jo altså er den her kvinde, der kan tænke og agere, men ikke tale. Hun er stum, og hun driver en frisørsalon. Og hun bliver gravid uden for ægteskabet, og hun vælger så at skulle abortere det her foster. Og romanen går så med, at hun taler til det her foster, formodentlig et pigefoster, indtil hun vil abortere det. Og hun siger blandt andet denne her stumme hovedperson: "Jeg forhindrer dig i at blive født for at forhindre dig i at dø hvert eneste øjeblik. For her i landet vil man have, at vi skal være tavse og nøgne, så de brunstige mænd kan forlyste sig med os." Så hun synes altså, denne her hovedperson, at det er bedre at abortere sit kommende barn, fordi der er ikke noget liv for kvinder i Algeriet.
5: Men er det her en personlig fortælling om den stumme hovedperson, eller er det en fortælling om den tavshedskultur, der er i borgerkrigen?
4: Begge ting. Altså, nu vil jeg lige sige, den er oversat på dansk af Kim Witthoff. Det var et lille citat, jeg læste fra den. Begge ting. Altså, han har jo valgt den hovedperson af en årsag, og det er fordi, at vedkommende jo ligesom kan læmeliggøre den konflikt, der er ved, at man, hvad skal man sige, borgerkrigen er allesteds nærværende hos de personer, der har gennemlevet den, men man må ikke tale om den. Så det er jo, altså, det er jo en kompleks historie, og det er derfor, han vælger en stum kvinde, som fortæller.
5: Og når vi er ved den komplekse historie, så har vi heldigvis fået kyndigt besøg af dig, Rasmus Boserup. Velkommen.
6: Tak skal du have.
5: Mellemøstekspert og tidligere seniorforsker ved Dansk Institut for Internationale Studier. Daoud her, han har overtrådt loven ved at skrive om borgerkrigen. Prøv lige at forklare mig, hvad er det for en lovgivning, der ikke tillader, at den her borgerkrig, den bliver omtalt offentligt?
6: Ja, det er en lille smule mere komplekst. Altså på den måde, at i princippet må man gerne tale om borgerkrigen, men man må ikke sådan tilsværte erindringen om borgerkrigen eller ofrenes smerte. Den slags formulering står der i en lov, der blev gennemført i 2005, for altså 20 år siden, som var en amnestilov og en slags forsøg på at lave fred ved at fra statens side at sige, nu lukker vi den her historie en gang for alle. Alle fra amnesti, både politi og andre, der har tortureret civile, og de her, som det hed før, gale islamister, som har skåret halsen over på og ødelagt andre. Så alle i borgerkrigen fik amnesti, og prisen for amnesti var, så er der ingen, der må sige noget om det herefter. Og den lov er i virkeligheden aldrig rigtig blevet eksekveret, andet end et par islamister, der var ude kort tid efter at være blevet ligesom lukket ud af fængslet, gik de ud og sagde, nej, men ikke alligevel, og jeg synes, og så blev de ligesom smidt tilbage i fængslet. Men det her, det er første gang, at den lov, tilsyneladende, nu har jeg ikke set lov, altså jeg er ikke set til domsafsigelse nu.
5: Nej, det er der ikke nogen, der har.
6: Nej, det er det, så forudsagt, at det er korrekt alt det her, så er det første gang, den er blevet sådan appliceret på den her måde overfor en forfatter.
5: Og hvad fortæller det så, hvis vi antager det korrekt, om Algeriet her anno 2026?
6: Ja, så altså det peger på den mest åbenlyse side, peger det jo på, at Algeriet stadig har et ytringsfrihedsproblem. Altså, der er ting, man ikke må sige og gøre, og det er ligesom ret åbenlyst i det. Man kan sige, bag det, så peger det på noget af det, som jeg også hørte den anden tale om, nemlig at den er en, skal vi sige, en mislykket forsøg på at lave fred, ved at sige, at vi må ikke tale om fortidens smerte. Og det er lidt, det er noget, som algerierne har gjort før, da de blev færdige med sådan en uafhængighedskrig mod franskmændene i 1950'erne, så lavede de også en amnesti, hvor både franskmændene og algerierne sagde, nu taler vi aldrig mere om det her, og der døde også en hel masse folk der. Og der blev ligesom ikke holdt nogen ansvarlige. Så der er et retfærdighedsspørgsmål, som bliver ved med at poppe op. Og i dag i Algeriet, så er det meget, meget svært at få håndteret det, fordi man kan sige, at det politiske system afspejler det kompromis, der blev lavet. Alle blev enige om at sige, det kan vi godt holde ud, at vi taler ikke om det her, for så slutter den forfærdelige borgerkrig. Vi holder ikke nogen ansvarlige, fordi så slutter borgerkrigen. 20-25 år efter borgerkrigen er sluttet i dag, der er det lidt sværere at blive ved med det. Det er så længe siden, den var der. Så jeg tror, det siger os noget om, at historien begynder at banke på en anden måde i Algeriet i dag, end for måske 10-15 år siden, hvor man godt kunne holde låg på det, for alle var så traumatiseret af den der forfærdelige borgerkrig.
5: Men er der ikke også, altså, jeg tænker, at det må simpelthen også virke kontraproduktivt. Altså, hvis jeg får at vide, at der er noget, jeg ikke må snakke om, så er det første, jeg har lyst til at snakke om. Det er det, jeg ikke må snakke om.
6: Præcis. Jo, og det er jo heller ikke, fordi der ikke bliver talt om borgerkrigen. Altså, der er også lavet romaner om borgerkrigen og så videre, så videre. Så, men man kan sige, det der er, det, der er enormt meget politik i det her. Og når man begynder at rokke for meget ved nogle af grundfortællingerne og åbne lidt for meget op, så vil en hel masse aktører rundt omkring i systemet blive bekymret. Fordi de blev selv, skal vi sige, holdt skyldfri. Hvis man nu sidder en eller anden general for efterretningstjenesten, som er nogle ekstremt vigtige spillere i et ikke-demokratisk system som Algeriet, så har du ikke lyst til, at historien om borgerkrigen blev åbnet, fordi efterretningstjenesten, ved vi i dag, torturerede, myrdede og snidræbte en hel masse både civile og formodede terrorister, som det altid er en borgerkrig, som er beskidt på den måde, Anna er også peget på. Så de har ikke nogen som helst interesse i, at denne her historie begynder at poppe op, fordi så vil spørgsmålet om retsforfølgelse, retskrav, erstatning, alt muligt sådan komme frem med det. Så det, skal vi sige, det nationale kompromis, som Algeriet har indgået med sig selv, lidt oppefra og presset ned, men alligevel også med en stor folketilslutning der for 25 år siden, står lidt og ryster, fordi du kan jo ikke holde historien væk på den måde. Man ved jo godt, at jamen, altså jeg boede i Algeriet på et tidspunkt, at de var jo alle sammen ret åbne til at sige, lige to huse ned til venstre, der bor ham, som jeg er sikker på, kidnappede og slog min fætter eller min datter, eller hvad nu var ihjel, eller ligefrem sige, jamen det var ham, der voldtog mig, eller hvad nu kan være. Mm. Så de der historier lever, og det der med, at du ikke rigtig har fået retfærdig closure på dem, det er jo det, der så kommer tilbage nu. Og det er der altså mange, der gerne vil forhindre.
5: Jeg bliver lidt i tvivl, fordi på den ene side, så siger du, når man fortællingerne lever, dem kan man ikke bare slå ned på den måde. Mm. Den her lov, den har været dvælende indtil nu, potentielt, hvis det er rigtigt med den her dom. På den anden side, så siger du, at ytringsfriheden er under pres i Algeriet. Er det farligt at være forfatter i Algeriet, eller forfatter med algeriske rødder?
6: Ja, det kan du godt sige. Altså, det er farligt at være journalist, hvis jeg kan til det. Der er visse dele af sådan, den offentlige samtale, som er svære at være i. Og forfatter har været sådan okay sparet for sådan politisk repression, hvor journalister har taget meget mere sådan tryk på det. Der er masser af journalister, som har været ind og ud af spjældet på alle mulige sådan mere eller mindre gode love, om jeg så må sige, som handler meget om sådan, at udfordre nationens sammenhængskraft og sådan nogle lidt bløde formuleringer, som ytringsfriheden hader, fordi du skal have en eller anden form for stor ret til at udøve kritik. Og det har altid været grundlæggende et problem med. Man kan sige, at denne her historie har vildt meget i sig. Grunden til, at den er lidt mere spændende end kun et ytringsfrihedsspørgsmål, det er, at den på en måde, banen ligger der jo historien om, at der findes en kvinde, som sidder med præcis denne her lille, det her lille redskab, som, og dem er der altså ikke mange af, som har overlevet at få skåret halsen over. Men der er en dame, som har gennemlevet fuldstændig denne historie, som efter sigende, jeg ved ikke om det er rigtigt, er blevet behandlet af Kamel Daouds kone, som er psykolog, og hun siger, det er min historie, som blev fortalt. Man har stjålet min historie fra mig. og derfor har hun lykkedes med at anlægge sag og blevet støttet i den store nationale rets- og regimestøttende forening for ofre for terrorismen i at lægge sag an. Og de har så åbenbart vundet, hvis vi tror på det her, første runde af et større retsopgør. Og det minder om vores egen ø-historie og hvad vi ellers
5: har. Med Intula og Boberg.
6: Præcis. Så der er et dybere problem omkring, hvad må man egentlig? Og lad os nu se, hvordan det udspiller sig også. Men i første runde er den altså fået den her vej.
5: Jeg kunne godt tænke mig lige at dykke ned i en sidste ting. Fordi at man kan sige, det her med at lægge låg på, vil jeg sige, I må ikke tale om det. Man kan jo også anvende en anden logik og sige, prøv at høre, der er nogle forfattere, der gerne vil håndtere det her nationale traume. Det er jo ikke så lang tid siden, den sluttede i 2002, så er der et håb for, at man inviterer forfattere ind, at man får håndteret det her traume i offentligheden.
6: Jamen, det vil jeg mene, der egentlig også er på den måde, at du har en anden stor algerisk forfatter, som også skriver på fransk, Yasmina Khadra, som har skrevet masser, altså han blev berømt i 90'erne på at skrive om borgerkrigen i sådan nogle kriminalromaner, mens borgerkrigen stod på. Og det er altså også mega brutalt, og der er både det ene og det andet. Men denne her sag er blevet enormt stor, blandt andet fordi Kamal Daoud også er enormt god til at forklare den som en kulturkonflikt. Og det er den også. Det handler også om islamisme versus konservative og liberale kræfter. Han ser sig selv som liberal, ikke? Mod de konservative kræfter. Og det, men hvis du virkelig dykker ned i, hvad den her retssag egentlig handler om, så det handler jo ikke om sådan islamisme versus liberalisme. Det handler om det her problem, der hedder, hvis der sidder en og anlægger en sag, så siger at min historie er blevet stjålet. Altså, de har jo anlagt sag mod Kamal Daoud til konen, så jeg forstår i hvert fald, at de her retsdokumenter, som ikke er blevet...
5: Som en psykolog.
6: Ja, men altså mod konen. Hende for at bryde tavshedspligten, og mod ham for at have ligesom anfægtet den nationale sammenhængskraft fortælling ved at have ikke respekteret det her offer for terrorismen. Og jeg er ikke jurist, men jeg kan da godt se, at der er et dilemma omkring noget etik med, hvordan håndterer du, hvis det er rigtigt, at den her kvinde... Altså, det ved, igen ved vi det ikke, men lad os nu antage, at det var rigtigt, så er der et dilemma. Når det er sagt, så er der ikke nogen tvivl om, at systemet i Algeriet er dødtræt af Kamal Daoud. Han er en oppositionsstemme, han sidder i Frankrig, og han er pisseirriterende og siger, at de er nogle korrupte støder, hvad de også er, hele banden. Så der er også politik, stor politik i det, ikke?
5: Rasmus Boserup, tusind tak for at lægge vejen forbi. Tidligere forsker på DIIS, Danmarks Institut for Internationale Studier og Mellemøstekspert. Nana Mogensen, du står stadig i studiet, og selvom jeg er meget glad for at besøge dig, så er der en, jeg faktisk hellere vil tale med, nemlig Daoud selv. Det er ikke lykkedes at få ham med, men du har talt med ham. Hvordan var den samtale?
4: Jeg talte med ham, da han var i Danmark sidste sommer, og vi talte om situationen i Algeriet, og vi talte om hans forfattergerning. Vi berørte også lige kort det her med retssagen. Altså, hans version af det er jo, at han ikke har stjålet nogen historie, men at det er regimets forsøg på at sværte ham til. Så det er jo ligesom det, han siger, når det kommer ind på, jamen, er det hans kone, der har brudt sin tavshedspligt osv. Men det talte vi om, og så talte vi om, at det her med, at han jo har en stor kærlighed til Algeriet stadigvæk, men kan jo ikke sætte sine ben der, fordi så bliver han anholdt med det samme. Så det talte vi om. Vi talte meget også om forskellen på de to krige, der er, og deres status i Algeriet. Altså det, han siger med, det er, jamen, der er jo ligesom den ædle krig, den noble krig, og det er hele kolonikrigen mod Frankrig. Den taler man meget gerne om i Algeriet, og rejser statuer og laver mindedag osv., og så er der den meget skamfulde krig, som man ikke vil tale om, og det er borgerkrigen.
5: Lad os lige prøve at høre lidt fra manden selv, et klip fra dit interview med ham. På fransk, men du har lovet mig lige at oversætte lidt bagefter.
7: Le livre est très lu en Algérie, mais il est lu en cassette, comme tous les livres interdits. Et donc c'est assez paradoxal et assez douloureux pour moi, parce que c'est mon pays, et j'adore mon pays d'origine, et bien que je sois très heureux de vivre en France, parce que pour un Algérien, la France n'est pas un pays étranger. C'est un pays très connu. Donc c'est un livre qui est très lu en Algérie, mais qui n'est pas publié en Algérie, qui ne va pas être publié en Algérie.
5: Nana, hvad siger han?
4: Ja, der taler han om sin bogs status. Altså, han siger, at romanen faktisk er meget læst i Algeriet, men i det skjulte, en cachette, som han siger, i det skjulte, og ligesom det er tilfældet med alle forbudte bøger. Og så taler han om netop det, jeg var inde på før, at det både er meget paradoksalt, men også meget smertefuldt for ham, fordi han siger, det er jo mit fædreland, mit fødeland, jeg elsker det. Og selvfølgelig er jeg super glad for at bo i Frankrig, og for en Alger, så er det ikke et fremmed sted. Altså, Frankrig og Algeriet har jo en tæt forbindelse. uddannelse. Og så slutter han af med at sige igen, jamen altså, så det er en roman, der sådan paradoksalt nok er meget læst i Algeriet, til trods for, at man ikke kan udgive den der. Og det er jo ligesom det, han står i, kan man sige.
5: Og der drager du mig videre til næste spørgsmål, fordi en ting er, at han i Frankrig vinder den her store konkurspris. Du, dansk journalist, har talt med ham. Han har en stjerne i Vesten. Så siger du, at der er mange algerere, der har læst ham, men hvordan bliver han modtaget forskelligt i Algeriet og så i Vesten?
4: Jeg tror, der er flere måder, man modtager ham på i Vesten. Altså man kan sige, at det her hans bedste roman. Det er det måske ikke, men er det muligheden for Frankrig for at give en meget stor litteraturpris til en algerer. Det var måske muligheden, der bød sig her, og så fik han den. Så på den ene side er der en enorm respekt for ham i Frankrig. På den anden side er der jo også dele af den franske venstrefløj, der synes, at han, hvad skal man sige, har en borgerlighed, som er svær at acceptere. Altså han er meget ude efter det, man kunne kalde altså islamogauchisme, altså det, hvad skal man sige, det ekstreme venstres. Det, han vil kalde leflen for islamismen, altså at de på en eller anden måde søger en eller anden sådan revolutionsromantik, altså venstrefløjen, og det finder de hos islamismen. Så han er meget kritisk over for dele af fransk venstrefløj, så det er klart på nogle sider i fransk kulturliv, at han ikke elsket. Og på samme måde jo altså, at Algeriet styret bryder sig ikke om ham. Han åbner sin roman faktisk med at citere den lov, som vores kilde, vores gæst lige før,
5: Rasmus Bosrup,
4: præcis talte om, altså det her med, at man kan få fængsel og bøde, hvis man tilsværter, hvad skal man sige, landets stolthed og regimets stolthed. Så der er han jo selvfølgelig ikke elsket. Og så er der jo så, som han siger, altså læser i Algeriet, der på en eller anden måde skaffer sig adgang til bogen, og som nyder den og læser den.
3: Nana Mogensen fra Skønlitteratur på P1 her til sidst. Midt i indslaget var det Rasmus Boserup, mellemøstekspert og tidligere seniorforsker ved DIIS, Dansk Institut for Internationale Studier. Du kan i øvrigt høre Nana Mogensens vidunderlige udgave af Skønlitteratur med navnet Han er Algeriets store forfatter og hovedpine i DR Lyd og få endnu mere af Kamal Daouds farlige forfatterskab udfoldet. Og vi er desværre ikke færdige med de politiske fængslinger og domme alene fra det her forår. En af Hongkongs markante fortalere for demokrati, mediemogulen Jimmy Lai, har fået en dom på 20 års fængsel i en højt profileret retssag. Den 78-årige Jimmy Lai, som er milliardær og britisk statsborger, har i årevis kritiseret den kinesiske regerings undertrykkelse af ytringsfrihed og demokrati efter Kinas overtagelse af den tidligere britiske koloni. Jimmy Lai er grundlægger af det nu lukkede medie Apple Daily, som var kritisk over for den kinesiske regering. Mediet støttede den pro-demokratiske bevægelse, som førte til store demonstrationer i Hongkong i 2019 og 2020. Han har siddet i isolationsfængsel i årevis, men nægter alle anklager og har udtalt, at han er en politisk fange. Mette Thunø er Ph.D. i Kina-studier og lektor ved Aarhus Universitet, og vi spurgte hende, hvordan dommen over Jimmy Lai blev modtaget efter afsigelsen i februar.
8: Jamen, det kommer ligesom an på, hvor man ser hen i Beijing. For at begynde der siger man, at det er jo fuldt ud berettiget. I menneskerettighedsorganisationer i Vesten, der er man jo bestyrtet over, at man nu er begyndt at give så hårde domme, som det er tilfældet her. Og i Hongkong har mine akademiske venner der, som jeg har haft kontakt med her i morges, de tør ikke udtale sig om noget som helst på deres arbejdspladser. Så det er sådan situationen tre forskellige steder set fra.
9: Af frygt for simpelthen, at nogen lytter med, og at de...
8: Ja, de frygter, mine kollegaer der, de frygter simpelthen for repressalier, så de er begyndt kun at tale med deres allertætteste venner og familier, hvis de vil udtrykke sig omkring den her dom, åbenbart. Mm. Så det er sådan rimelig alvorligt, synes jeg.
9: Hvad er det, han bliver dømt for helt konkret, Jimmy Lai?
8: Ja, han bliver dømt for det, som myndighederne i Hongkong betegner som samarbejde eller vel nærmere sådan konspiration med udenlandske kræfter. Og han bliver også dømt for at have stået bag udgivelser, der ifølge retten var undergravende for statens sikkerhed. Så det afgørende her er faktisk, at begreberne i Hongkongs nationale sikkerhedslov, som ligger til grund for den her dom, bliver nu meget bredt defineret. Så det vil sige, at almindelig kontakt med udenlandske politikere, medier eller organisationer kan nu faktisk gå hen og blive fortolket som en sikkerhedstrussel mod staten og betragtes derfor som en kriminel. Og det kommer jo i høj grad til at styrke journalisternes selvcensur. For al kritik af staten kan åbenbart nu begynde at blive defineret som en trussel.

0: altså så høje domme, som det er det her tilfælde her.
1: Ja. Og hvad er det, han har kæmpet for, dybest set, hele sit 78-årige liv, Jimmy Lai, som han nu bliver straffet for?
0: Jamen, det er jo altså ytringsfrihed og retten til demokratisk Hongkong. Altså, Hongkong har jo i mange, mange år været præget af et civilsamfund og meget liberale værdier, selvom det ikke har været demokratisk. Og det er det, han har kæmpet for at kunne bevare og komme mere og mere ind i myndighedernes søgelys og får nu den her dom. Men det er jo ikke kun ham, der har fået en dom. Det er jo flere, som også har fået en dom, der har været, altså, der har været ansatte som journalister på Apple Daily, altså der, som også har fået domme i samme kaliber, men altså 7-10 år, og han topper så med 20 år. Og da han jo er sådan en ældre herre, så det er jo en livstidsdom for ham.
1: Mm. Lad os lige prøve at høre hans stemme en gang. Han gav et interview for nogle år siden, da han stadigvæk var en fri mand til BBC, og han talte om frygt.
2: If they can induce fear in you, that's the easiest way to control you. That's the cheapest way to control you. In the most effective way. And they know it, and they're very, you know, they're very good at it.
1: De er meget gode til det, de kinesiske myndigheder, tror jeg, han mener her, ikke? I at sprede frygt.
0: Ja.
1: Ja.
0: Og det er netop det, den her sag, den er. Den er et symbol, som man skal se på, at hvis du gør bare noget, der ligner det, så kan du også regne med i hvert fald en strafferamme på 20 år. Så det er ikke kun en sag om én mand, det er altså en sag om flere, og det betyder også, at man begynder selvfølgelig som reaktion imod det her, når der bliver spredt den her frygt, som han taler om, så det er nøjagtigt det, der sker, at folk vil begynde inden for journalistikken at blive mere og mere selvcensurerende.
1: Og kan du se det, Mette Thunø, når du læser medier i Hongkong? Kan du se
0: det? Ja. Det er der, og det har der allerede været flere år. Altså, der er kommet en ny og langt strammere grænse for pressefriheden i Hongkong. Flere aviser er jo også blevet lukket helt ned, ud over Apple Daily. Men det har der været et godt stykke tid, altså flere år. Altså, og det kan man simpelthen mærke. Man kan se det, at man rapporterer på en anden måde, både omkring forhold i Hongkong. Man er langt mindre kritisk over for magthaverne, politiske magter, og så også i forhold til fastlandskina, altså Folkerepublikken Kina.
1: Så er der noget, synes du, håb for den frie journalistik, eller bliver det buret inde nu med Jimmy Lai?
0: Ja, altså formelt set, så findes der stadig medier i Hongkong, men reelt så er Hongkong gået fra at have en fri presse, og virkelig en liberal presse, til et styret, meget, meget stærkt styret informationsrum fra Beijing. Altså, jeg ser faktisk ikke noget håb for, at det skal blive løftet ind på nogen som helst måde. De er kommet ind under Beijing, og det er Beijing, der styrer, og vi ved fra Beijing, hvordan medierne bliver 100% styret gennem både censur og selvcensur. Så jeg ser faktisk ikke rigtig nogen fremtid for den frie journalistik i Hongkong.
3: Der er altså ikke meget håb for hverken Jimmy Lai eller for ytringsfriheden i Hongkong i Mette Thunøs optik. Vi bliver i Asien på en måde. Et kunstværk, en bronzeskulptur, har nemlig været tæt på at rippe op i betændte historiske sår og føre til en diplomatisk krise mellem New Zealand og Japan. Værket symboliserer de kvinder, som under 2. verdenskrig blev tvunget til at tilfredsstille japanske soldater på en slags militærbordeller. Comfort women blev de kaldt. Malene Jensen er journalist på Weekendavisen, har boet i Japan og beskæftiget sig indgående med asiatisk kultur. Så hende inviterede vi ind for at fortælle om denne her krise. Vi bad hende til en start om at beskrive kunstværket.
4: Vi ser en pige. Jeg vil tro, hun er sådan 10-11 år, sådan cirka. Og hun sidder iført den traditionelle koreanske klædedragt hanbok, og hun er iklædt, hun er bronzefarvet. Jeg tror, den måske statuen er lavet af bronze. Hun sidder på en stol, og så er der en tom stol ved siden af hende. Og hun stirrer sådan lidt udtryksløst ud i det blå.
1: Ja, hun ligner ikke en glad.
4: Nej.
1: Eller ung pige.
4: Nej, det gør hun ikke.
1: Nej. Hvorfor vækker hun så mange følelser i New Zealand og i Japan og i Korea, som hun gør lige nu?

0: Det er fordi, at denne her pige, hun er ikke hvilken som helst pige. Hun er symbolet på det, vi kalder comfort women, som altså er kvinder, der blev taget til fange under 2. verdenskrig og brugt som sexslaver af det japanske militær. Mange af de her kvinder kom fra Sydkorea, eller fra Koreahalvøen. Dengang var det jo et stort land, Sydkorea og Nordkorea. De kom også fra Kina, men de kom altså også fra Australien og fra dele af Sydasien og Europa.
1: Okay, og så altså mod deres vilje blev brugt?
0: Ja.
1: Men Japan kalder dem, hvad sagde du, comfort women? Altså sådan kvinder, der trøster lidt?
0: Ja, det kalder de faktisk sig selv. Og det er årsagen til det er, at de siger, at ordet sexslave, det er så vulgært, det er sådan et ubehageligt udtryk. Så de foretrækker faktisk selv ordet comfort women, hvilket også er grunden til, at jeg bruger det i dag.
1: Mm. De står mange steder, de her statuer. Altså, hvem er det, der sætter dem op?
0: Det er en lille koreansk NGO, som sætter dem op, som ligesom har gjort det til deres mærkesag at gøre opmærksom på de her comfort women. Og årsagen til det, det er ganske enkelt, at efter 2. verdenskrig sluttede, og Japan oplevede et stort nederlag og blev tvunget til at afgive Koreahalvøen, som de ellers ejede, der var der ikke nogen, der vidste noget omkring de her kvindelige sexslaver. Tværtimod, så blev det faktisk holdt skjult i rigtig mange år, fordi de her kvinder, de synes, det var for skamfuldt at kunne fortælle, hvad der var sket. Så der var ligesom nogle vandrehistorier om, at de var endt på fabrikker i Kina, eller at de sad og måske syede tøj til soldaterne, og ligesom på andre måder agerede som sygeplejersker eller hjælpere eller den slags.
1: De ville ikke selv fortælle om det, selvom de blev tvunget til det?
0: Nej, og det er simpelthen fordi, at det er så skamfuldt i østasiatisk kultur, særligt på det tidspunkt, at selvom der var tale om voldtægt og tvang, så var det simpelthen ikke noget, kvinderne følte, de kunne gå ud og sige, for så var de jo urene og ikke længere jomfruer og blev marginaliseret i samfundet, frygtede de. Så det var faktisk først i 90'erne, at de første kvinder begyndte at stå frem og sige, hvad der var sket. Og derefter så rullede skandalen jo, og modsat hvad de her kvinder måske kunne have frygtet, altså at samfundet ville tage afstand fra dem, så det koreanske samfund har tværtimod i høj grad omfavnet dem. Og lige siden da er der rigtig mange NGO'er og privatpersoner, der har arbejdet for ligesom at fremme de her kvinders sag, og aller vigtigst at modtage en undskyldning fra Japan.
1: Og det gør man så ved at sætte skulpturer op rundt omkring i Asien. Ja. Ja. Så det allervigtigste har været en undskyldning fra Japan. Har man fået det så?
0: Det kommer an på, hvem du spørger. Den japanske regering mener jo selv, at de har undskyldt, og i det hele taget bare anerkendt, at de her kvinder findes. Fordi til at starte med, så sagde Japan jo, at det hele var løgn. Men så kom der nogle dokumenter frem, som viste, at det passede, og at det faktisk var meget mere systematiseret, end man lige skulle tro. Problemet er bare, at japanske politikere, det kommer lidt an på, hvem du spørger, om de vil anerkende, at de her kvinder findes eller ej. Vi havde den meget, meget berømte og Danmark, eller hvad hedder det, Japans længst siddende premierminister, Shinzo Abe, sagde for nogle år tilbage, at de fandtes slet ikke, de der kvinder, og det var også bare overdrevne rygter og det ene og det andet. Så det er ikke noget, Japan sådan rigtig har anerkendt og taget på sig.
1: Men det lyder da overhovedet ikke som en undskyldning. Altså, hvorfor kommer det så an på, hvem jeg spørger?
0: Fordi der er jo tidligere, har den japanske regering været ude og anerkende det og undskylde til kvinderne, men så er det som om, så trækker de undskyldningen tilbage. Så det er lidt, hvad vej vinden blæser i Japan. Og værre endnu, så hvis du åbner en historiebog i Japan, så står der jo ikke noget om de her kvinder. Der står ufatteligt lidt om nogle af alle de forfærdelige krigsforbrydelser, Japan begik under 2. verdenskrig. Altså, jeg har selv studeret historie på et japansk universitet, og jeg var chokeret, da vi fik udleveret det der læringsmateriale, om at der stod en masse om Pearl Harbor. Der stod ikke noget om Pearl Harbor, men der stod tværtimod en masse om Hiroshima og Nagasaki.
1: Ja.
0: Og der stod ikke noget om de her kvinder, der stod ikke noget om koloniseringen af Korea, som fandt sted over flere årtier. Så det er ikke noget, den almene japaner ved særlig meget om. Og det er heller ikke noget, som Japan har lyst til at anerkende, for det er ekstremt skamfuldt for dem, ligesom at vedkende sig denne her fortid.
1: Så nu står der så endnu en skulptur. Så i New Zealand, fordi der også var newzealandske kvinder og australske kvinder, der kom.
0: Der var i hvert fald australske kvinder.
1: Ja.
0: Jeg ved ikke med newzealandske.
1: Der er så den er ikke blevet sat op endnu, men den kommer til at stå der. Der er en tom bænk, en tom plads ved siden af hende, pigen.
0: Ja.
1: Hvad tænker du, det symboliserer?
0: Jeg tænker, at man kan sætte sig ved siden af hende og være solidarisk med hende. Man siger jo, at statuen blev oprettet, fordi kvinden sidder, eller pigen er det jo, sidder og venter på, at Japan skal reagere og give hende en undskyldning. Og så kan man jo sætte sig ved siden af hende og vente og være solidarisk med hende. Og det er der jo også mange, der gør i Sydkorea. Der har de jo ugentlige demonstrationer, onsdagsdemonstrationer kalder de dem, simpelthen for, at den japanske regering anerkender de her comfort women. Og i Japan, eller undskyld, i Sydkorea, der står statuen interessant nok og kigger ind på den japanske ambassade. Så når de kigger ud af vinduet, så kan de se lige ned på denne her kvinde, og hver onsdag, så er der også demonstrationer.
1: Men det ville da ikke gå, ville der gå noget af japanerne at sige, det var da forfærdeligt, hvad vores bedste forældre gjorde for 50, 60, 70 år siden. Det skal vi ikke gøre mere. Siger det noget om japansk kultur, at man ikke er i stand til at give sådan en undskyldning for noget, man jo ikke engang selv har gjort?
0: Jamen, det gør det helt sikkert, for det har noget at gøre med to ting. For det første, så har det noget at gøre med skam. Skam og ære og fædrelandskærlighed. Altså, det er simpelthen skamfuldt for japanerne at stå ved denne her fortid, og også putte den på sig selv og tage den på sig og bære den med sig, og ligesom kunne komme videre fra den. Det er som om, det synes de simpelthen er for pinligt, både for sig selv og for deres eget syn på deres eget ellers store, synes de jo selv, kejserrige. Det er den ene side af sagen. Den anden side af sagen er, at der er ikke noget værre Japan ved, end at få udstillet sit beskidte undertøj. Og det føler de jo, de gør med de her skulpturer.
1: Også selvom det ikke er deres eget undertøj, faktisk. Men nogle andre japanere jo.
0: Ja, men det er jo nationens.
1: Ja, okay.
0: Det er nationens. Og de vil jo gerne portrættere sig selv som det her poppede, glade anime-manga-land med tykkegummi og en masse hyggelige farver og nuttede figurer. Og de har altså ikke lyst til at have noget som helst med 2. verdenskrig at gøre og vedkende sig de handlinger, som de begik under 2. verdenskrig. Mm. Det er simpelthen ikke et billede, de vil have, at resten af verden skal have af dem.
1: Nej. Så glem Pearl Harbor og The Comfort Women og husk på alt det andet. Japanske, ja, tænker de.
2: Det var altså Malene Jensen fra Weekendavisen, der her fortalte om Japans forsøg på at forpurre opsætningen af det her kunstværk. Og ved du hvad? Det lykkedes faktisk Japan at få New Zealanderne til at opgive og sætte værket op. De lokale myndigheder i den del af Auckland, hvor skulpturen skulle stå, ja, de besluttede at lade være med at gøre det alligevel efter de japanske protester. Men der står stadig en lignende skulptur i Sydkorea, som altså dagligt stirrer direkte ind på den japanske ambassade, som statuen er placeret lige overfor.
3: Klassisk musik og cykelsport. To helt forskellige ting.
4: Hvis denne musik af Carl Nielsen var en enkeltstart, for den en enkeltstart til at være.
3: Men det synes cykelrytter Christoffer Juhl Jensen og P2's Esben Tange nu ikke.
5: Når vi sidder i den her meget ekstrem aerodynamisk enkeltstartsposition, til sidst, uanset hvor kontrolleret man føler, man har været, så er det jo der, hvor man giver slip. Det er jo den sidste dråbe af energi, der skal ud i pedalerne. Altså kroppen skriger, ligesom musikken.
3: Hør Klassisk Tur lørdag kl. 10 på P2 i DR Lyd.
2: Og med det stirrer vi nu ind i en radioavis. Jeg er tilbage på den anden side med mere K-Live. Klokken er 15.

0: I Canada er der lige nu mere end 800 aktive skovbrande. Brandene har indtil videre ødelagt 1,9 millioner hektar skov og land og forårsaget dårlig luftkvalitet, blandt andet i landets største by, Toronto. Og det påvirker ikke bare kanadiske byer. I New York i USA opfordres folk til at blive indendøre på grund af dårlig luftkvalitet. Og det er lidt af et problem, da VM-finalen skal spilles i området om 2 dage, fortæller DR Sportens udsendte i New York, Tina Müller.
1: Vejrudsigterne her på amerikansk tv kører konstant, der er breaking hele tiden, hvor det hele tiden også handler om, jamen, hvordan kommer hele de her skovbrænde i Canada, røgen i New York, hvordan kommer det måske til at påvirke VM-finalen på søndag? Det, de oplyser os om, det er, at der heldigvis er noget regn på vej, som det ser ud lige nu på lørdag, og man håber så, at den regn den sådan kan rense luften.
0: For anden gang forlænger DSB perioden med færre regionaltog på Sjælland. Det skyldes mangel på togpersonale under igangværende sporarbejde, det oplyser DSB. Estimatet lyder nu, at der vil køre færre tog til fra den 20. juli til og med den 16. august. I dag kan pårørende til de 2 piger, der døde af metanolforgiftning i Laos i 2024, måske få nogle svar. Justitsministeriet i Laos har inviteret den danske ambassade